0: ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outage-free để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
5: Thống đốc New York bị chỉ trích vì đội khăn trùm đầu của Hồi giáo. Thống đốc New York Katie Hochul, thành viên đảng Dân Chủ, đang vấp phải chỉ trích sau khi đội khăn trùm đầu Hồi giáo tức Hijab trong buổi lễ tại Trung tâm Văn hóa Hồi giáo New York ở khu Queens vào cuối tuần vừa qua. Theo New York Post, hình ảnh và video tại sự kiện cho thấy bà Hochul đội Hijab khi phát biểu trong buổi lễ. Bà Hochul tham dự buổi cầu nguyện Jumat diễn ra vào thứ Sáu hàng tuần và gửi lời cảm ơn đến ông Tarek Abanai, đại diện thường trực của Kuwait tại Liên Hiệp Quốc. Bà nói ông Abanai đã chào đón bà và mời bà trở thành là một phần của gia đình. Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy bà Hochul không đi dài khi phát biểu trước một nhóm người dường như toàn nam giới. Một số người dùng mạng xã hội bịa mai gọi bà là biểu tượng nữ quyền. Nhiều người dùng mạng xã hội và các nhà bảo thủ tiếp tục chỉ trích quyết định đội hijab của nữ thống đốc đảng Dân Chủ. Hijab là loại khăn trùm đầu để lộ khuôn mặt, thường được phụ nữ Hồi giáo sử dụng. Privat từng mô tả, đây là hình thức che phủ ít hạn chế hơn so với burqa hoặc niqab. việc mà Hoko đội khăn trùm đầu diễn ra chỉ vài ngày trước thời điểm Hoa Kỳ tưởng niệm gần 3.000 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Đây cũng không phải là lần đầu bà Hoko đội hijab. Theo National News Desk, năm 2025, bà đã từng đội khăn này tại tang lễ của thám tử sở cảnh sát New York, Didarul Islam, một người Hồi giáo thiệt mạng trong một vụ nổ súng hàng loạt. Trước đó, Priva cũng đề cập đến một mối liên hệ giữa bà Hoko với thị trưởng New York Zoran Mamdani. Trước khi trở thành là thị trưởng, ông Mamdani đã từng đăng ảnh chụp cùng Imam Siraj Wahab, người từng bị xác định là một trong những đồng phạm không bị truy tố trong vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993. Bà Hoko từng công khai ủng hộ Mamdani trước cuộc bầu cử thị trưởng New York. Sau khi đắc cử, Mamdani đã tuyên thệ nhậm chức với tay đặt trên bản kinh Koran của người Hồi giáo.

Công dân Honduras nhập cư bất hợp pháp có tiền án hàng chục năm bị bắt tại New York. Lực lượng tuần tra biên giới tại khu vực thác Niagara, New York đã bắt giữ Paulo Ordonez Melendez, 48 tuổi, là công dân Honduras, cư trú bất hợp pháp và có lịch sử phạm tội kéo dài gần 25 năm. Hồ sơ cho thấy, nghi phạm từng nhiều lần bị bắt vì xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, trộm cắp nghiêm trọng, hành hung gây thương tích, gây nguy hiểm cho người khác, bỏ trốn khi đang tại ngoại, tàng trữ tài sản trộm cắp và nhiều vi phạm giao thông khác. Dù cư trú bất hợp pháp, Ordonez Menendez vẫn đang hưởng án quản chế tại New York và bị xác định là vi phạm điều kiện quản chế. Quyền chỉ huy trưởng đội tuần tra biên giới Buffalo, James D'Amato, ca người các nhân viên đã xác định và bắt giữ nghi phạm, khẳng định những người vi phạm luật nhập cư và có tiền án nghiêm trọng sẽ bị bắt và trục xuất. Sau khi làm thủ tục tại trạm Border Patrol ở Niagara Falls, Ordonez Menendez được bàn giao cho cơ quan di trú và hải quan thuộc bộ phận thực thi và trục xuất để chờ thủ tục trục xuất cuối cùng. Đội tuần tra Buffalo phụ trách bảo vệ khoảng 490 dặm biên giới đường thủy giữa New York và Pennsylvania. Từ tháng 10 năm 2025 đến hết tháng 7 vừa qua, lực lượng tại đây đã bắt giữ 1.741 người nhập cư bất hợp pháp. D'Amato cho biết Border Patrol sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra để ngăn chặn các đối tượng nguy hiểm xâm nhập vào cộng đồng. Theo Breitbart, việc siết chặt thực thi luật nhập cư dưới thời Tổng thống Trump từ năm 2025 khiến cho người nhập cư bất hợp pháp khó tránh khỏi bị phát hiện. Vào cuối tháng 6, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới cho biết quân số Border Patrol đã đạt mức kỷ lục 21.271 nhân viên giúp mở rộng tuần tra giữa các cổng nhập cảnh và tăng khả năng phát hiện người nhập cảnh, làm việc hoặc di chuyển trái phép. Tác giả Randy Clark có 32 năm công tác tại Border Patrol và từng giữ chức trưởng bộ phận hoạt động thực thi pháp luật của đội Del Rio, Texas.

bộ đội An mở điều tra gian lận bầu cử tại 9 tiểu bang trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Từ 1 tháng 9, theo hướng dẫn nội bộ mà CNN thu thập được, bộ đội An sẽ thực hiện một chiến dịch điều tra gian lận bầu cử tại 9 tiểu bang. Hoạt động do cơ quan điều tra an ninh nội địa SSI thuộc cơ quan di trú và hải quan thực hiện, mở đầu vai trò của bộ đội An trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Theo tài liệu, các văn phòng cơ quan điều tra an ninh nội địa tại Hoa Thịnh Đốn, Wisconsin, Missouri, Georgia, Cali, Pennsylvania, Nevada, New York và Connecticut sẽ tiến hành điều tra từ đầu tháng 9 cho đến giữa tháng 10, tập trung xử lý manh mối, phỏng vấn tại hiện trường và hỗ trợ công tố viên xem xét vụ việc. CNN mô tả đây là sáng kiến điều tra hình sự phối hợp về gian lận cử tri. Bộ đội An đồng thời tìm cách để tiếp cận danh sách cử tri của các tiểu bang để phục vụ kiểm tra ở cấp liên bang và thúc giục các tiểu bang hợp tác trong các cải cách bầu cử rộng hơn. Chính quyền cho rằng cần tăng cường xác minh tư cách cử tri để bảo đảm chỉ có công dân đủ điều kiện mới được tham gia bầu cử liên bang. Thời điểm phát động gây chú ý vì cuộc bầu cử tháng 11 đang đến gần, chính sách truyền thống của Bộ Tư pháp thường hạn chế điều tra công khai ngay trước bầu cử nếu có thể ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu hoặc chiến dịch tranh cử. Nhưng Bộ đội An là cơ quan độc lập và không chịu quy định điều tra của Bộ Tư pháp, hướng dẫn mới của Bộ đội An cũng không đề cập đến các lo ngại về thời điểm. Chính quyền Tổng thống Trump trước đó đã dành nguồn lực đáng kể để điều tra khả năng người không phải là công dân tham gia bầu cử. CNN đã từng đưa tin các đặc vụ cơ quan điều tra an ninh nội địa được giao xác minh liệu một số người nhập tịch có ghi danh hoặc bỏ phiếu trước khi chính thức trở thành là công dân hay không. Một chỉ thị liên bang khác yêu cầu cơ quan này phối hợp với Sở Di trú và Nhập tịch trong các vụ nghi ngờ gian lận bầu cử có liên quan đến người không phải là công dân có thể dẫn đến hệ quả về tình trạng di trú.

Đảng Cộng hòa gắn nghị quyết chống chủ nghĩa xã hội với dự luật Save America Act. Theo Axios, Hạ viện chuẩn bị bỏ phiếu một nghị quyết lên án chủ nghĩa xã hội và kêu gọi thông qua Save America Act là dự luật yêu cầu cử tri xuất trình bằng chứng quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu liên bang. Nghị quyết dài 4 trang được đưa ra biểu quyết vào ngày 1 tháng 9, nêu đích danh Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ và khẳng định cần bị cắt lỗ hổng để ngăn người không phải là công dân tham gia bầu cử. Động thái trên khiến cho các nghị sĩ Đảng Dân chủ ôn hòa phản đối. Họ cho biết sẵn sàng ủng hộ một nghị quyết thuần túy chống chủ nghĩa xã hội, nhưng không chấp nhận việc gắn Save America Act vào văn bản. Hạ nghị sĩ George Gossamer gọi đây là dự luật không nghiêm túc, cáo buộc Đảng Cộng hòa đã cố tình cài điều khoản mà họ biết chắc Đảng Dân chủ sẽ bác bỏ. Ông cùng với các nghị sĩ Hillary Shorten, Tom Suzy và Jared Moskowitz đã tìm cách để loại bỏ nội dung liên quan đến Save America Act, nhưng Ủy ban Quy tắc do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã từ chối xem xét sửa đổi. Đảng Dân chủ phần lớn phản đối Save America Act cho rằng yêu cầu xuất trình giấy tờ quốc tịch có thể gây khó khăn cho những công dân đủ điều kiện nhưng không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác. Luật liên bang vốn đã cấm người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu và quy định hình phạt tiền hoặc tù giam. Một số nghị sĩ Đảng Dân chủ ôn hòa cáo buộc Đảng Cộng hòa lợi dụng cuộc bỏ phiếu để buộc họ ủng hộ dự luật về bầu cử. Hạ nghị sĩ Scott Peters nói rằng ông ủng hộ nghị quyết chống chủ nghĩa xã hội độc lập nhưng không muốn dính dáng gì đến Save America Act. Chủ tịch Liên minh Dân chủ mới Brad Snyder cho rằng đây là chiến thuật năm bầu cử, và nghị quyết thực chất là cứu Save Act nhằm thúc đẩy dự luật mà ông cho rằng sẽ hạn chế quyền bỏ phiếu. Trong khi đó, hạ nghị sĩ Jared Gordon cho biết ông có nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết cho dù đã từng phản đối Save America Act vào hồi tháng 2 và nói rằng ông sẽ không để cho điều đó làm lu mờ vấn đề.

cơ quan di trú và hải quan bắt hơn 2.000 người nhập cư bất hợp pháp trong chiến dịch quả táo thối ở New York. Bộ An ninh nội địa cho biết, chiến dịch quả táo thối tức Rotten Apple được thực hiện từ cuối tháng 7 cho đến cuối tháng 8 vừa qua đã dẫn đến việc cơ quan di trú và hải quan bắt giữ 2.197 người nhập cư bất hợp pháp trên khắp New York. Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wimmerlin nói rằng lực lượng liên bang đã nhắm vào khoảng 13.000 người nhập cư bất hợp pháp từng được các chính trị gia ở tiểu bang trú ẩn New York thả ra, bao gồm thành viên băng đảng, kẻ hiếp dâm, sát nhân và những kẻ săn mồi trẻ em. Ông cáo buộc thị trưởng Zoran Mamdani và thống đốc Katie Hochul từ chối hợp tác, cắt giảm ngân sách sở cảnh sát New York và không hỗ trợ cho chiến dịch, buộc Bộ Nội an phải từ tiến hành để làm cho Empire State an toàn hơn. Trong số những người bị bắt có Bogdan Petrovich Grant, quốc tịch Ukraine, nhập cảnh bất hợp pháp và bị truy nã với các cáo buộc bắt cóc dẫn đến tử vong, tàng trữ vũ khí và giết người. Andreas Bernal Chiquito, người Colombia, từng bị bắt vì hành vi tình dục với trẻ em và gây thương tích cho trẻ dưới 17 tuổi, cùng Panvinder Singh, người Ấn Độ, bị kết tội hiếp dâm ở Đức trước khi vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Merlin cho biết, các vụ bắt giữ này cho thấy liên bang đang làm điều mà các chính trị gia tôn nghiêm ở New York đã từ chối để thực hiện, đồng thời cảnh báo rằng nhóm 13.000 người bị nhắm đến bao gồm kẻ hiếp dâm, kẻ giết người, kẻ săn mồi trẻ em, kẻ khủng bố đã từng được thả ra bởi chính quyền địa phương. Ông kêu gọi các quan chức tiểu bang và thành phố hợp tác với Bộ Nội an và cơ quan di trú và hải quan thay vì cản trở, và nhấn mạnh rằng mục tiêu của chiến dịch là khôi phục an toàn công cộng và ngăn chặn tội phạm do người nhập cư bất hợp pháp gây ra.

tay súng Hồi giáo nổ súng tại quán bar LGBTQ ở Tucson, khiến cho hai người thiệt mạng. Cảnh sát Tucson xác định Osman Cisse, 44 tuổi, là một người đàn ông Hồi giáo gốc Phi, là nghi phạm trong vụ nổ súng khiến cho hai người thiệt mạng bên ngoài quán bar LGBTQ Venture End vào tối 31 tháng 8 vừa qua. Khi xuất hiện tại khu vực, Cisse đã mang theo danh sách nhiều cơ sở kinh doanh phục vụ cộng đồng LGBTQ làm dấy lên nghi vấn về động cơ thù ghét. Vụ việc xảy ra tại bãi đậu xe nơi Cisse đối đầu với hai nạn nhân Cameron David Capara, 33 tuổi và Vincent Anthony Siqueiros, 42 tuổi trước khi nổ súng. Cả hai tử vong ngay tại hiện trường, Cisse bị thương nặng và qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát chưa xác định nghi phạm tự bắn hay bị bắn trả. Nhà chức trách cho biết họ đang điều tra theo hướng tội ác thù ghét nhắm vào cộng đồng LGBTQ và đồng thời chưa công bố danh sách các địa điểm LGBTQ mà nghi phạm mang theo. Cảnh sát trưởng Monica Prieto lên án vụ tấn công và nói rằng những hành vi bạo lực xuất phát từ định kiến không có chỗ trong cộng đồng. Bà nhấn mạnh Tucson là thành phố đa dạng, nơi mọi người thuộc các bản dạng và xuất thân khác nhau cùng sinh sống. Cảnh sát vẫn chưa xác định nơi cư trú của Cisse và chưa rõ nghi phạm có mối liên hệ nào với Tucson hay không. Một trong hai nạn nhân Capara được mô tả là người có liên hệ với tổ chức khủng bố Antifa và từng đăng tải quan điểm chống Hoa Kỳ, ủng hộ nhập cư bất hợp pháp quy mô lớn. Những thông tin này đang được cảnh sát kiểm tra để xác định liệu có liên quan đến động cơ của nghi phạm hay không. Thị trưởng Tucson Regina Moreno, ngoài đây là cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng LGBTQ và kêu gọi siết chặt kiểm soát súng, và cho rằng vụ việc cho thấy tình trạng kỳ thị người đồng tính vẫn tồn tại phổ biến tại Hoa Kỳ, và đồng thời thúc giục áp dụng các chính sách mạnh hơn để ngăn chặn bạo lực súng đạn và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương.

tin từ Sài Gòn, Việt Nam, cư dân nhà ở xã hội tại Sài Gòn bất an vì chung cư mau hư hỏng. Báo VN Express dẫn thông tin từ Sở Xây dựng Sài Gòn cho biết, thành phố đang chuẩn bị một kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên quy mô lớn. Trong thao các việc thứ ba năm nay, Sài Gòn dự trù sẽ khởi công 57 dự án, cung cấp khoảng 56.400 căn chung cư. Đến thao các việc thứ tư, sẽ có thêm 40 dự án khác với 40.000 căn được thực hiện. Ngày 30 tháng 8 vừa qua, thành phố cũng đã khởi công xây dựng 342 căn tại dự án CT3 ở xã Bình Hưng, rộng gần 20 hecta trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Xa hơn, trong nửa đầu năm 2027, Sở Xây dựng dự trù sẽ khởi công 53 dự án mới, bổ sung thêm 80.500 căn, nâng tổng số dự án nhà ở xã hội được chuẩn bị trong 3 năm tới lên mức chưa từng có. Những kế hoạch này khiến cho người thu nhập thấp kỳ vọng vào việc cải thiện chỗ ở. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều dự án nhà ở xã hội đang vận hành cho thấy chất lượng công trình xuống cấp nhanh, cư dân phản ánh họ không được đối thoại với đơn vị quản lý để sửa chữa. Tại chung cư Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, sau hơn 10 năm sử dụng, hành lang xuất hiện vệt ẩm dài trên trần và tường, nhiều bạt sơn bong tróc. Cư dân cho biết tình trạng rò rỉ nước từ hệ thống ống dẫn kéo dài trong nhiều tháng nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để, khiến cho nhiều căn luôn trong tình trạng ẩm mốc. Ông Nguyễn Thị Vinh, chủ căn chung cư A1501 cho biết trần nhà đã ngả màu vàng sẫm, nước thấm loang xuống sàn, buộc gia đình phải từ bỏ hàng chục triệu đồng để sửa chữa, nhưng tình trạng vẫn tái diễn. Anh Nguyễn Thế Cương là chủ các chung cư B1011 nói rằng nước thấm từ tầng trên khiến cho tường bong tróc, ẩm mốc, ảnh hưởng đến sức khỏe và tiềm ẩn nguy cơ chập điện, làm hư hỏng kết cấu công trình theo thời gian. Nhiều cư dân cho biết họ phải sống trong tình trạng bất an vì không biết khi nào hệ thống điện, nước hoặc kết cấu tòa nhà sẽ gặp trục trặc. Ngoài vấn đề thấm dột, cư dân phản ánh thang máy thường xuyên hư, thiếu điểm sạc xe điện. Cách vận hành chung cư còn nhiều bất cập, trong khi họ vẫn phải đóng đủ các loại lệ phí như quản lý, thang máy, gửi xe, vệ sinh, v.v. Một số gia đình cho biết họ đã nhiều lần gửi kiến nghị nhưng không nhận được phản hồi rõ ràng từ đơn vị quản lý. Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng Vũ Văn Giáp cho rằng phần lớn tình trạng thấm dột xuất phát từ khu vực sở hữu riêng do cư dân sử dụng chất tẩy rửa làm bong mạch gạch ở nhà vệ sinh khiến cho nước thấm xuống tầng dưới. Về việc chưa thành lập được tổ tự quản, ông cho biết Sở Xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương xem xét, nhưng cho đến nay vẫn chưa được chấp thuận, khiến cho việc phối hợp xử lý các vấn đề vận hành chung cư gặp nhiều khó khăn.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
5: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 2 tháng 9. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 1 tháng 9 năm 2026 cho biết, Tehran sẵn sàng quay lại thực hiện các cam kết để chấm dứt chiến tranh nếu Washington khôi phục bản ghi nhớ ký kết hồi tháng 6 năm 2026. Theo trang mạng văn phòng Tổng thống, phát biểu tại cuộc họp Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tổ chức tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, ông Masoud Pezeshkian khẳng định: "Tôi tuyên bố rõ ràng là nếu Hoa Kỳ trở lại với các cam kết của họ trong bản ghi nhớ, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ngay lập tức sẽ có những biện pháp tương xứng." Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8, bên lề thượng đỉnh, Tổng thống Iran đã bày tỏ hy vọng đạt được một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột với Hoa Kỳ. Theo ông, Iran vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận và một sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời Iran cũng tin rằng việc tiếp tục chiến tranh không có lợi cho bất kỳ nước nào, kể cả cho Iran, cả khu vực cũng như là nhân loại. Theo lịch trình, hôm nay, Tổng thống Iran có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề cuộc họp SCO. Cho đến hiện nay, Nga là một đối tác chủ chốt của Iran. Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được mở rộng sang cả lĩnh vực quân sự, từ chương trình hạt nhân dân sự đến không gian. Trả lời RFI Pháp ngữ, Clement Thơm, chuyên gia về Trung Đông, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, IFAI, nhận định nước Cộng hòa Hồi giáo luôn có ý tưởng là thực sự neo giữ Nga trong phe chống phương Tây, ngay cả trong điều mà Iran gọi là trục kháng cự ở Trung Đông. Vấn đề quan trọng gần đây nhất đối với nước này là Nga phải giữ tầm ảnh hưởng của họ tại những nơi mà Nga gọi là vùng lân cận, Trung Á và Nam Cáp-ca-sa. Chính nhờ điều này mà Cộng hòa Hồi giáo đã có những ảnh hưởng kể từ năm 1991, và họ rất lo ngại về sự bành trướng của phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Á và Nam Cáp-ca-sa. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nguyên thủ đã đề cập, sơ qua, chiến tranh Ukraine. Theo như lời phát ngôn viên Điện Kremlin, ngoài việc khẳng định mối hợp tác chiến lược Nga-Trung là một hình mẫu cho các mối quan hệ liên chính phủ, Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật số, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo AI. SCO, cuộc đua, marathon, song phương bên lề thượng đỉnh. Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO còn là dịp để các nước tham dự tiến hành những cuộc gặp song phương quan trọng, đôi khi mang ý nghĩa chiến lược, theo như tường thuật từ đặc phái viên Théo Bozerigon tại Bishkek trong ngày họp đầu tiên, bên cạnh hội nghị chính thức. Còn có những sự kiện khác diễn ra xung quanh, nằm ngoài lịch trình, xa các ống kính camera, ở đó, những vấn đề ngoại giao gai góc thường được đề cập đến. Cuộc họp Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 25 cũng không là ngoại lệ. Ngay từ tối thứ Hai, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bắt đầu một cuộc marathon vận động ngoại giao. Trong số những lãnh đạo khác, ông đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người mà ông chưa gặp kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Ông gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin và Tập Cận Bình hôm nay để bảo đảm có được sự ủng hộ của họ chống lại Washington. Về phần mình, Tổng thống Putin được tiếp đón trọng thể tại Bishkek. Dự kiến có 9 cuộc họp. Hôm qua, ông đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc, thúc đẩy các vòng đàm phán về việc xây dựng ống dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc nằm trong chương trình nghị sự. Dự án này kéo dài từ 20 năm qua nhưng vẫn trong tình trạng bế tắc. Ông cũng có cuộc gặp với đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Theo truyền thông Nga, nguyên thủ Thổ dự kiến đề xuất làm trung gian hòa giải vì hòa bình với Ukraine. Cuối cùng, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm qua đã hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Một cuộc gặp khó thể nghĩ đến cách nay 12 tháng vào lúc cả hai nước vừa thoát ra khỏi 40 năm chiến tranh. Mỹ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Hoa Kỳ đang tìm cách thuyết phục các nước châu Âu tăng cường sức ép kinh tế với Iran. nhưng lại khiến các đồng minh châu Âu khó chịu khi mời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tham dự cuộc họp G20 về tài chính diễn ra tại Asheville, Bắc Carolina, vào hôm qua 31 tháng 8 năm 2026. Năm nay 2026, Mỹ giữ chức chủ tịch G20, nhóm quy tụ 19 nền kinh tế lớn cùng Liên hiệp châu Âu, EU, và Liên hiệp châu Phi, AU. Cuộc họp tại Asheville, Bắc Carolina, quy tụ các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent muốn tận dụng hội nghị để thúc đẩy các chính sách kinh tế của Washington, đồng thời vận động các nước tăng cường cô lập Iran. Washington đang sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế để gây sức ép với Tehran. Trong bối cảnh các hoạt động quân sự chưa buộc Iran phải nhượng bộ. Phát biểu khi hội nghị bắt đầu, ông Bessent khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Iran và Liên Âu cũng phát tín hiệu cho thấy có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt Tehran. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tại hội nghị đã khiến các nước châu Âu khó chịu. Liên Âu đề nghị ông Siluanov không chụp ảnh chung cùng các thành viên G20. Bộ trưởng Tài chính Đức Lê Klingbeil cho rằng việc Mỹ tiếp đón quan chức Nga gửi đi một tín hiệu đáng lo ngại. Trong khi đó, Nhà Trắng bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối thoại với những bên có vai trò quan trọng nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh Ukraine. Quan hệ giữa Washington và một số đồng minh G20 khác cũng đang căng thẳng. Canada, thành viên G20 và G7, tiếp tục là nước có các tranh chấp thương mại với Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne cho biết đến hội nghị với tinh thần tích cực và sẵn sàng đối thoại. Ngoài ra, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như Elon Musk, Yen Dần Hoang và Sam Altman cũng tham dự cuộc họp G20 lần này, trong bối cảnh thế giới tranh luận về cách kiểm soát những rủi ro của trí tuệ nhân tạo, AI. Một số chuyên gia và lãnh đạo công nghệ kêu gọi tăng cường các biện pháp giám sát, trong khi chính quyền Trump vẫn chủ trương hạn chế can thiệp để không ngáng trở ngành AI phát triển. VinFast nói gì về việc tạm dừng sản xuất một số dòng xe tại Ấn Độ? VinFast đã tạm dừng kế hoạch sản xuất 3 mẫu xe điện tại Ấn Độ và yêu cầu các nhà cung ứng dừng công việc liên quan để đánh giá lại chi phí. Reuters tường thuật dựa trên hai nguồn tin và một thư ngỏ mà hãng tin này tiếp cận được. Theo đó, hãng xe đã yêu cầu các nhà cung cấp tạm dừng mọi hoạt động đối với 3 chương trình phát triển, bao gồm mẫu SUV 2 cửa VF3 dự kiến là dòng xe cạnh tranh nhất của hãng tại Ấn Độ cùng VF6 và VF7, hai dòng SUV hiện đang được nhập khẩu dưới dạng linh kiện từ Việt Nam và lắp ráp tại Ấn Độ. Trong thư gửi các nhà cung ứng vào tháng 7 mà Reuters tiếp cận được, hãng xe cho biết đã quyết định tạm thời hoãn toàn bộ công việc phát triển liên quan đến VF3, VF6 và VF7. Việc phát triển và thu mua linh kiện nội địa vốn là chìa khóa giúp VinFast tránh thuế nhập khẩu đắt đỏ để đưa ra mức giá cạnh tranh hơn. Bức thư cũng đề nghị các đối tác thống kê chi tiết toàn bộ khoản chi đã thực hiện cho các dự án để VinFast thanh toán hoặc bồi thường, bao gồm chi phí khuôn đúc, kỹ thuật, vật tư và chứng từ kèm theo. Một nguồn tin nội bộ chia sẻ với Reuters rằng VinFast tạm dừng dự án do chi phí phát triển linh kiện cho 3 mẫu xe này tại Ấn Độ vượt quá ngân sách dự toán. Theo Reuters, hãng xe điện Việt Nam đã không trả lời trực tiếp về việc liệu hãng có tạm dừng kế hoạch sản xuất 3 mẫu xe này tại địa phương hay không. Công ty khẳng định không thay đổi hay tạm dừng kế hoạch đối với các dòng VF6 và VF7 hiện đang bán tại Ấn Độ, đồng thời sẽ tiếp tục lắp ráp tại nhà máy của mình. Tuy nhiên, trả lời BBC hôm 1 tháng 9, VinFast nói rằng với các mẫu xe hiện đang được kinh doanh tại Ấn Độ, VinFast không thay đổi hay tạm ngưng kế hoạch sản xuất như thông tin từ các nguồn của Reuters, các mẫu xe này vẫn đang tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy Thoothukudi, bang Tamil Nadu, theo hình thức CKD, chỉ lắp ráp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đại diện VinFast phản hồi BBC qua email, phía hãng xe thông tin thêm kế hoạch mở rộng giai đoạn 2 cho nhà máy tại Thoothukudi của hãng đã chính thức được phê duyệt, đồng thời khẳng định Ấn Độ là một thị trường quan trọng trong chiến lược kinh doanh và sản xuất dài hạn. Về VF6 và VF7, hãng cho biết đã thực hiện các chương trình nghiên cứu để đánh giá thị hiếu và kỳ vọng của người tiêu dùng bản địa đối với hai mẫu xe để điều chỉnh phù hợp. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh VinFast đang trải qua một đợt tái cấu trúc sâu rộng, đặc biệt với việc chuyển nhượng mảng sản xuất ở Việt Nam. Vào tháng 6, Vingroup đã ghi nhận 12.542 tỷ đồng lợi nhuận nhờ hoàn tất thương vụ thoái vốn này. Bên nhận chuyển nhượng phần vốn này là công ty Tương Lai, một doanh nghiệp do chính ông Phạm Nhật Vượng góp vốn thành lập. VinFast Auto Ltd. bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị vào tháng 5. Hãng đã tiến hành tập trung hơn vào thị trường châu Á khi các thị trường Âu Mỹ không tăng trưởng như kỳ vọng. Các tài sản liên quan đến dự án nhà máy tại Bắc Carolina, Mỹ, đã khiến cho lỗ ròng quý tháng 4 năm 2025 của hãng tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, hãng sản xuất xe điện Việt Nam ghi nhận khoản lỗ ròng 35.200 tỷ đồng, 1,34 tỷ đô la Mỹ. Trong quý cuối năm 2025, trong đó việc điều chỉnh giá trị sổ sách của dự án nhà máy ở Bắc Carolina chiếm 235,6 triệu đô la Mỹ trong tổng mức lỗ. Tổng cộng, lỗ lũy kế của hãng xe điện Việt Nam tính đến hết năm 2025 là gần 171.600 tỷ đồng, tương đương 6,9 tỷ đô la Mỹ, vốn chủ sở hữu âm hơn 90.000 tỷ đồng. Năm ngoái, VinFast đã mở nhà máy đầu tiên ngoài Việt Nam tại miền Nam Ấn Độ và cam kết đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ với mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm sản xuất khu vực để cung cấp cho Nam Á, Trung Đông và Châu Phi. Đến tháng 12 cùng năm, máy ô tô điện 1 tỷ đô la Mỹ của hãng tại Subang, Indonesia được khánh thành. Reuters cho rằng khó khăn của VinFast khi thâm nhập thị trường Ấn Độ cũng giống như thách thức mà Volkswagen hay Nissan từng gặp phải, không đạt đủ quy mô sản xuất để cạnh tranh với các ông lớn như Suzuki hay Hyundai. Trả lời BBC News tiếng Việt, VinFast tuyên bố thay vì chỉ đưa các mẫu xe thuộc danh mục toàn cầu vào phân phối, hãng hướng tới việc thiết kế, phát triển và sản xuất các dòng xe mới phù hợp riêng với đặc thù thị trường Ấn Độ, gắn liền với mục tiêu gia tăng tỷ lệ nội địa hóa. Hãng khẳng định đã tổ chức các hội nghị kết nối tại cả quốc gia Nam Á lẫn Việt Nam, với sự tham gia của hơn 300 nhà cung cấp Ấn Độ, để tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng hơn và thúc đẩy nội địa hóa.
6: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nước tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ, 7 steps to boost efficiency and productivity, a self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, vun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon, quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase their efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
5: Quy định về giữ khoảng cách trên cao tốc, vì sao gây tranh cãi? Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ngày 1 tháng 9 yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương xử lý phản ánh báo chí về quy định xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn trên cao tốc. Theo đó, chính phủ yêu cầu rà soát toàn diện quy định về khoảng cách, mức phạt và điều kiện thực tế, đồng thời đề xuất giải pháp căn cơ ngay trong tháng 9. Động thái mới nhất này được đưa ra sau các thông tin lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc ngay trong thời điểm dịp lễ 2 tháng 9. Việc triển khai này là nhằm thực thi quy định đối với lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc tại thông tư 38/2024, TTBGTVT đã có hiệu lực xử phạt từ hôm 27 tháng 8. Theo đó, trong điều kiện đường khô ráo, xe chạy ở tốc độ 60 km/h phải duy trì khoảng cách ít nhất 35 m. Với tốc độ trên 60 km đến 80 km/h, khoảng cách tối thiểu là 55 m, trong khi trên 80 km đến 100 km/h là 70 m. Với tốc độ từ trên 100 đến 120 km/h, tài xế phải giữ khoảng cách tối thiểu 100 m. Nếu không giữ khoảng cách này, tài xế vi phạm sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp tài xế vi phạm lỗi khoảng cách gây ra tai nạn giao thông, mức phạt tiền tăng lên từ 20 đến 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Báo Tuổi Trẻ hôm 29 tháng 8 cho biết có 9 trường hợp đã bị xử phạt, tổng tiền phạt 45 triệu đồng. Điều này đã khiến giới lái xe lo ngại. Trên các phương tiện truyền thông, rất nhiều tài xế gặp khó khăn trong việc ước lượng chính xác khoảng cách an toàn bằng mét khi xe đang di chuyển. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa hai xe rất dễ bị thu hẹp ngoài ý muốn do các yếu tố khách quan như xe phía trước phanh gấp, tình trạng ùn tắc, hoặc phương tiện khác tạt đầu, chuyển làn bất ngờ. Những tình huống này khiến việc phân định ranh giới giữa lỗi cố ý vi phạm và sự cố ngoài tầm kiểm soát trở nên rắc rối. Một bài viết hôm 30 tháng 8 trên VN Express cho rằng việc áp dụng các chỉ số khoảng cách cố định theo quy định hiện hành đang gặp phải nhiều vướng mắc trong môi trường giao thông động. Một tài xế dù chủ động duy trì đúng khoảng cách 70 mét khi chạy 100 km/h vẫn dễ dàng rơi vào thế vi phạm thụ động nếu bị xe ở làn bên cạnh vượt lên và tạt đầu nhập làn. Ngoài ra, bài toán xác định khoảng cách trên thực địa cũng là một thách thức lớn đối với tài xế khi tốc độ xe có thể theo dõi qua đồng hồ. Nhưng hầu hết ô tô hiện nay không trang bị sẵn công cụ đo chính xác cự ly cụ thể với xe phía trước. Ở tốc độ 100 km/h, xe di chuyển gần 28 m mỗi giây, theo bài viết. Khoảng thời gian này quá ngắn để người lái vừa phải căng mắt quan sát gương, biển báo, tình trạng mặt đường vừa phải nhẩm tính khoảng cách bằng mắt thường. Trước những phản ánh bất cập và lo ngại của giới tài xế, Cục Cảnh sát Giao thông, trên báo điện tử Chính phủ hôm 31 tháng 8, nói rằng họ chỉ xử lý một số trường hợp lái xe cố ý không giữ khoảng cách, bám sát đuôi xe liền trước. Cơ quan phụ trách xử phạt giao thông này nói rằng chỉ những tài xế vi phạm đã bị nhắc nhở nhưng vẫn cố ý vi phạm, chủ yếu là xe kinh doanh vận tải, thì mới bị xử lý. Bài viết không nêu rõ tiêu chí nào để cảnh sát giao thông đánh giá là cố ý. Thực tế quy định khoảng cách an toàn là bắt buộc tại nhiều quốc gia, song phương thức xác định lại có sự khác biệt. Một số quốc gia châu Âu và Đông Nam Á như Anh, Pháp, Singapore, Indonesia hay Philippines áp dụng quy tắc tính khoảng cách theo thời gian, từ 2 đến 4 giây. cựu đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh, người có nhiều năm kinh nghiệm với các hạ tầng giao thông quốc tế, nhận định trên một góc nhìn của VN Express rằng mô hình quản lý khoảng cách cố định bằng mét của Việt Nam và Trung Quốc tồn tại nhược điểm kỹ thuật đáng chú ý. Theo đó, các ngưỡng khoảng cách hiện tăng theo bậc thang quá đột ngột, chỉ cần tốc độ nhích từ 60 km/h lên 60,1 km/h hay từ 80 km/h lên 80,1 km/h. Nghĩa vụ khoảng cách an toàn đã lập tức tăng thêm từ 15 mét đến 30 mét. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng thách thức lớn nhất trong thực thi không nằm ở máy móc, mà ở khả năng phân biệt giữa hành vi cố tình bám đuôi nguy hiểm với các tình huống cự ly bị thu hẹp ngoài ý muốn. Ông kiến nghị mức xử phạt nên phân hóa linh hoạt theo mức độ nguy hiểm thực tế tương tự mô hình của Đức.

Đại tướng Lương Tam Quang. Cảnh sát quốc gia New Zealand đã nêu vụ việc hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục ở Wellington với Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, người tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm New Zealand hồi tháng 8. Theo đó, trong cuộc gặp hôm 13 tháng 8 ở Auckland, phía New Zealand đã nêu vụ việc này với Đại tướng Lương Tam Quang. Thông tin trên được Cảnh sát Quốc gia New Zealand xác nhận với BBC News tiếng Việt qua email vào ngày 21 tháng 8. Trước đó, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 8, BBC News tiếng Việt đã gửi email tới Cảnh sát Quốc gia New Zealand, đề nghị cho hay liệu họ có nêu vụ việc nói trên với phía Việt Nam cũng như liệu họ còn theo đuổi nỗ lực dẫn độ hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc hay không. Trong email phản hồi gửi BBC News tiếng Việt, trợ lý ủy viên cảnh sát Corey Panel cho biết, Cảnh sát New Zealand đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam để thúc đẩy việc giải quyết vụ việc này và hiện vụ việc đã được chuyển cho các quan chức Bộ Công an tại Việt Nam xử lý. Cảnh sát New Zealand sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và cập nhật thông tin cho nạn nhân. Ủy viên cảnh sát Richard Chamber và Bộ trưởng Bộ Cảnh sát New Zealand, ông Mark Mitchell, đã trực tiếp nêu vụ việc này với Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, vào ngày 13 tháng 8 trong chuyến thăm New Zealand của đoàn. Vụ việc diễn ra như thế nào? Cảnh sát quốc gia New Zealand vào ngày 12 tháng 12 năm 2024 xác nhận với BBC News tiếng Việt rằng, hai nghi phạm là quan chức Việt Nam, đã bị cáo buộc tấn công tình dục hai nữ phục vụ bàn tại thủ đô Wellington. Hồi tháng 3 năm 2024, thời điểm xảy ra vụ việc là ngay trước chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới New Zealand. Vụ việc được biết đến rộng rãi khi vào ngày 11 tháng 12 năm 2024, báo Star của New Zealand đã phỏng vấn một trong hai phụ nữ là nạn nhân của vụ cáo buộc công tình dục tại một nhà hàng Việt Nam mang tên Saigon Restaurant và Bar on Willis ở thủ đô Wellington. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2024, cô Alison Cook, một trong hai nữ phục vụ bàn, cũng đã kể lại với BBC News tiếng Việt về chuyện xảy ra liên quan đến cáo buộc quan chức Việt Nam tấn công tình dục. Cô Cook nói rằng đoàn Việt Nam gồm có hai phụ nữ và sáu người đàn ông đã đến nhà hàng vào ngày 4 tháng 3 năm 2024. Cô cho biết khi hỏi những người đàn ông làm nghề gì, thì họ nói là làm việc cho công an và chính phủ Việt Nam, và người chủ nhà hàng nơi cô làm việc cũng xác nhận như vậy. Cô Cúc nói rằng mình bị chuốc rượu rồi bị tấn công tình dục trong phòng hát karaoke của nhà hàng. Sau đó cô cùng nữ đồng nghiệp đã đệ đơn lên cảnh sát vào tháng 3 năm 2024 để đòi công lý. Trong một tuyên bố gửi đến BBC News tiếng Việt vào ngày 12 tháng 12 năm 2024, Cảnh sát quốc gia New Zealand trích lời thanh tra John Van Den Heuvel, trưởng phòng điều tra tội phạm thành phố Wellington, cho biết họ nhận được hai đơn khiếu nại liên quan đến vụ việc này hồi tháng 3 năm 2024 và đã tiến hành điều tra. Thông qua trao đổi với nhân chứng cũng như xem lại cảnh quay từ camera giám sát, Cảnh sát New Zealand cho biết đã nhận diện được nghi phạm, rằng họ là quan chức Việt Nam, đến nước này trong một chuyến công tác chính thức. Khi cảnh sát xác định được danh tính của các nghi phạm thì họ đã rời khỏi New Zealand. Vì không có hiệp định dẫn độ với Việt Nam, chúng tôi không thể bắt tay vào các thủ tục dẫn độ và vì thế không thể đưa ra bất cứ cáo buộc nào, tuyên bố cho hay. Tuyên bố cũng cho hay cảnh sát không nghi ngờ gì về việc hai người phụ nữ này đã bị hai người đàn ông tấn công tình dục khi đang làm việc, và nếu những kẻ tấn công vẫn còn ở New Zealand thì tôi sẽ truy tố hình sự. Cảnh sát New Zealand thời điểm đó cho biết đã gửi thư tới Đại sứ Việt Nam tại New Zealand thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại của New Zealand, trình bày rõ các tình tiết đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc đến hành vi này, và nhận được sự hỗ trợ cần thiết cho công tác điều tra.

0: tra. Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand chia sẻ quan ngại đó và lá thư đã được chuyển đến cho Đại sứ Việt Nam tại New Zealand. Sau đó, vào ngày 2 tháng 10 năm 2025, phía New Zealand cho biết hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục hai nữ phục vụ trẻ tại một nhà hàng ở thủ đô Wellington sẽ không bị dẫn độ đến quốc gia châu Đại Dương. Cảnh sát New Zealand không tiết lộ lý do vì sao nỗ lực dẫn độ hai người đàn ông bất thành, nhưng do nước này và Việt Nam không có hiệp định dẫn độ, nên việc bàn giao các nghi phạm hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí từ phía Hà Nội. Thật đáng thất vọng khi yêu cầu dẫn độ của cảnh sát đã không thành công, hãng thông tấn AP dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nói vào thời điểm đó.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
2: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
2: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi, Sơn Trần, trở lại với chương trình Cuộc sống quanh ta vào mỗi thứ tư. Kỳ trước, chúng tôi cùng quý vị đi qua cái chương trình tiêu đề là Quẳng gánh lo đi và vui sống. Hôm nay, chúng tôi cũng tiếp tục với chương trình này. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Tôi ngồi viết di chúc, rồi quay lại giường nằm đợi ngày trút hơi thở cuối cùng. Giờ đây, đấu tranh hay lo lắng cũng chẳng ít gì. Tôi phó mặc tất cả, để tâm hồn thư thái và đi ngủ. Suốt 2 tuần liền, tôi chưa bao giờ ngủ được 2 tiếng liên tục. Nhưng bây giờ, chẳng còn gì có thể làm vướng bận tâm trí của một người sắp chết. Tôi ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Sự căng thẳng mệt mỏi bắt đầu tan biến. Tôi ăn ngon miệng và lại tăng cân. Vài tuần sau, tôi có thể dùng nạng để tự đi lại. Đến tuần thứ 6, tôi trở lại làm việc. Tôi từng kiếm được 20.000 đô la mỗi năm. Nhưng giờ đây tôi hài lòng với công việc. 30 đô la mỗi tuần. Tôi đã học được một bài học. Tôi không còn lo lắng, không còn hối tiếc về những gì đã xảy ra, không còn e sợ tương lai nữa. Tôi dùng toàn bộ thời gian, sức lực và nhiệt huyết vào công việc hiện tại. Công việc làm ăn của Edward Even hiện rất phát đạt. Chỉ trong vòng vài năm, ông đã trở thành chủ tịch của công ty Even Product, có mặt trên sở giao dịch chứng khoán New York từ nhiều năm nay. Nếu bạn bay đến Greenland, có thể bạn sẽ hạ cánh ở Even Field, một đường bay được đặt theo tên của ông. Tuy nhiên, có thể Edward Even sẽ không bao giờ đạt được cái thành công như thế nếu ông không học được cách sống trong những ngăn kín của thời gian. Dante nói, hãy biết rằng ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại. Thời gian đang trôi đi với một tốc độ chóng mặt. Ngày hôm nay chính là tài sản quý giá nhất của chúng ta. Nó là tài sản duy nhất chúng ta chắc chắn có. Trên bàn làm việc của nhà văn John Ruskin có một hòn đá đơn sơ. Trên đó nổi bật một từ rõ nét: ngày hôm nay. Tuy không có hòn đá như thế, nhưng tôi đã dán một bài thơ lên tấm gương soi để mình có thể nhìn vào mỗi sáng. Đó là bài thơ của Alidasa, nhà soạn kịch nổi tiếng người Ấn Độ. Lời chào ngày mới, đó là tựa đề của bài thơ. Hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay, vì đó chính là cuộc sống, cuộc sống thật sự. Một ngày, ôi thời gian ngắn ngủi, Chúa trọn mọi điều thật bất thư. Xin lỗi, Chúa trọn mọi điều sự thật đời ta. Niềm vui trưởng thành, sự hãnh diện khi hành động, nét rực rỡ của dung nhan. Quá khứ chỉ là giấc mơ, và tương lai là một viễn ảnh. Sống hết mình trong hiện tại là làm đẹp mỗi ngày qua, và biến mỗi ngày mai thành ngày chứa chan hy vọng. Đó là toàn bộ bài thơ lời chào ngày mới. Vì vậy, để thoát khỏi những lo lắng, phiền muộn, điều đầu tiên bạn cần phải làm là hãy đóng chặt những cánh cửa nặng nề dẫn đến quá khứ và tương lai. Hãy sống với ngày hôm nay, tận dụng tối đa 24 giờ quý giá của một ngày. Sao bạn không tự hỏi bản thân mình và đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau? Liệu tôi đang lãng tránh cuộc sống hiện tại vì cứ mãi lo nghĩ cho tương lai, hay mơ tưởng đến một vườn hồng huyền ảo ở tiếp tận chân trời? Liệu tôi có làm u ám ngày hôm nay của mình bằng những hối tiếc về những điều đã qua? Liệu mỗi sáng thức dậy, tôi có quyết tâm sống trọn ngày hôm nay để sử dụng triệt để 24 giờ mà cuộc sống đem đến cho tôi? Liệu tôi có thể sống tốt hơn khi chọn cách sống trong ngăn kín của hiện tại này không? Khi nào tôi nên bắt đầu? Tuần sau, ngày mai, hay hôm nay? Chúng ta đi qua chương 2, một giải pháp nhiệm màu. Đó là giải pháp của Willis Carrier, một kỹ sư tài giỏi, người tiên phong trong ngành công nghiệp chế tạo máy điều hòa không khí. Người đứng đầu tập đoàn Carrier nổi tiếng thế giới, có trụ sở đặt tại Syracuse, New York. Theo tôi, đó là một trong những giải pháp hóa giải lo nghĩ hữu hiệu nhất. Ngài Carrier cho biết, khi còn trẻ, tôi làm việc cho công ty Buffalo Forge ở Buffalo, New York. Tôi được giao nhiệm vụ lắp đặt thiết bị làm sạch khí cho một hệ thống trị giá hàng triệu đô la của công ty đĩa thủy tinh Pittsburgh, thành phố Crystal, Missouri. đích của việc lắp đặt này là loại bỏ các tạp chất để khí có thể cháy mà không gây hại động cơ. Phương pháp làm sạch khí này còn rất mới mẻ và chỉ mới được thử nghiệm một lần duy nhất trước đó trong những điều kiện rất khác biệt. Nhiệm vụ lần ấy của tôi ở thành phố Crystal là nảy sinh những khó khăn không thể lường trước. Tôi thực sự choáng váng khi biết rằng mình đã thất bại. Cứ như thể vừa bị ai đó giáng một đòn vào đầu. Lòng dạ tôi chẳng thể nào yên được. Suốt một thời gian dài, đầu óc tôi miên man những câu hỏi, giải pháp, thắc mắc. Cuối cùng, trực giác mách bảo tôi rằng, lo lắng không đưa tôi đâu đến đâu cả. Vì thế tôi vạch ra một phương cách để xử lý vấn đề của mình mà không phải lo lắng. Nó rất hiệu quả. Tôi đã sử dụng công cụ chống lo lắng này trong hơn 30 năm. Nó rất đơn giản nên ai cũng có thể áp dụng. Phương cách này gồm 3 bước. Bước 1. Tôi mạnh dạn nhìn thẳng vào vấn đề. Hình dung trong tình huống xấu nhất thì mọi chuyện sẽ ra sao? Tất nhiên, sẽ không ai bỏ tù hay tử hình tôi. Có chăng tôi sẽ mất công việc hiện tại của mình. Và rất có thể các ông chủ của tôi sẽ phải hủy bỏ chiếc máy này và chúng tôi sẽ mất trắng khoản đầu tư 20.000 đô la. Bước 2. Sau khi dự đoán những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, tôi tìm cách thuyết phục bản thân chấp nhận mọi chuyện khi cần thiết. Tôi tự nhủ, thất bại này sẽ là một đòn không may giáng xuống sự nghiệp của tôi. Nhưng tôi vẫn có thể tìm được một chỗ khác, một chỗ làm khác. Tôi có thể điều kiện không tốt bằng. Về phía những ông chủ của tôi thì họ đã biết trước là chúng tôi đang thử nghiệm một phương pháp mới. Và nếu thí nghiệm này có làm mất của họ 20.000 đô la thì xem như đó là một khoản chi phí nghiên cứu cần thiết trong quá trình tìm ra phương pháp mới. Sau khi hình dung những chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra và thuyết phục bản thân chấp nhận chúng trong trường hợp cần thiết, bỗng một điều vô cùng quan trọng đã xảy ra. Tôi lập tức cảm thấy thanh thản, một cảm giác mà tôi đã không có được trong những ngày trước đó. Bước 3. Từ đó trở đi, tôi bình tĩnh dồn toàn bộ thời gian và sức lực để tìm cách cải thiện tình hình dựa trên những điều tồi tệ nhất mà tôi đã thầm chấp nhận. Tôi cố gắng giảm thiểu con số thua lỗ 20.000 đô la kia. Sau khi tính toán nhiều giải pháp, tôi thấy rằng nếu bỏ thêm 5.000 đô la nữa để lắp một thiết bị bổ sung thì vấn đề của chúng tôi sẽ được giải quyết. Ban giám đốc chấp thuận đề xuất của tôi. Vậy là thay vì công ty phải mất đi 20.000 đô la, chúng tôi đã thu về 15.000 đô la và bảo toàn được uy tín với khách hàng. Có thể tôi không bao giờ làm được như thế nếu tôi cứ khư khư ôm lấy lo lắng. Bởi một trong những đặc điểm tồi tệ nhất của việc lo nghĩ triền miên là nó sẽ tiêu diệt khả năng tập trung của ta. Khi lo lắng, chúng ta sẽ bị phân tán đầu óc và không thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, khi buộc mình phải đối mặt với điều tồi tệ nhất và thầm chấp nhận nó, thì chúng ta sẽ loại bỏ được những tưởng tượng mơ hồ và đặt bản thân vào một vị thế có thể tập trung cao độ vào vấn đề của mình. Chuyện xảy ra từ nhiều năm về trước, nhưng đến giờ, tôi vẫn áp dụng giải pháp này bởi tính hiệu quả của nó. Như bạn thấy đấy, bây giờ tôi có thể sống vui vẻ mà không phải khổ sở vì căn bệnh lo âu. dưới góc độ tâm lý, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được vì sao công thức màu nhiệm của Willis Carrier lại có giá trị và thiết thực đến vậy. Khi dám đối diện và chấp nhận rủi ro ở mức cao nhất, chúng ta sẽ thoát khỏi ba đám mê mù mà nỗi lo lắng dâng ra trước mắt chúng ta. Khi đó, tầm nhìn của chúng ta trở nên sáng rõ để nhận biết chỗ đứng của mình. Và đầu óc chúng ta có đủ sự tỉnh táo để tìm cách thoát khỏi tình trạng khó khăn. Và đó là lúc giải pháp tối ưu xuất hiện. Giáo sư William James, cha đẻ của ngành tâm lý học ứng dụng, đã qua đời vào năm 1910. Nhưng nếu còn sống và biết rằng có một giải pháp ứng phó với điều tồi tệ nhất này, hẳn ông sẽ nhiệt liệt ủng hộ. Tôi dám khẳng định điều này là vì chính ông đã nói với các sinh viên của mình rằng: các bạn hãy sẵn sàng đón nhận những điều tồi tệ nhất, bởi thái độ dám chấp nhận thực tế chính là điều kiện đầu tiên giúp bạn từng bước vượt qua thử thách mà nó mang lại và bắt đầu suy nghĩ thật sự.
4: Sài Gòn Community Center,
5: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
4: Medicare,
5: Medicaid,
4: CHIP,
5: Food Stamp,
4: xin tiền già,
5: tiền bệnh,
4: xin tiền thất nghiệp,
5: xin giảm tiền điện,
4: xin housing,
5: giảm thuế nhà, vân vân.
4: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng,
5: và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
4: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
5: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
3: Học giả Lâm Ngữ Đường của Trung Quốc cũng bày tỏ ý kiến tương tự trong quyển sách mang tên Tầm quan trọng của cách sống. Theo ông, cảm giác thanh thản chỉ thật sự đến khi ta biết chấp nhận điều tồi tệ nhất. Theo tôi, xét dưới góc độ tâm lý, điều này đồng nghĩa với một sự giải phóng năng lượng. Quả thực là vậy. Khi đã chấp nhận những điều tồi tệ nhất, chúng ta sẽ không còn gì để mất. Và hiển nhiên, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có cơ may có lại tất cả. Thế nhưng, hàng triệu người đã hủy hoại cuộc sống của mình trong sự điên loạn, tức tối, chỉ vì không dám nhìn thẳng vào thực tế, không chịu chấp nhận những điều tồi tệ nhất, và cũng không muốn nỗ lực cải thiện tình hình. Thay vì cố gắng tìm cách giải quyết, họ lại đắm chìm trong những cơn xung đột dữ dội của cảm xúc, để rồi cuối cùng trở thành nạn nhân của căn bệnh có tên là trầm cảm. Tôi cũng biết thêm một người nữa đã áp dụng thành công giải pháp kỳ diệu của William Carrier mỗi khi anh ta gặp rắc rối. Đó là một thương nhân kinh doanh xăng dầu ở New York. Ông ấy kể lại câu chuyện của mình. Trước đó, tôi luôn luôn nghĩ rằng chuyện tống tiền chỉ xảy ra trong phim ảnh. Vậy mà tôi bị tống tiền thật sự ở ngoài đời. Chuyện là thế này. Công ty kinh doanh xăng dầu mà tôi điều hành có khá nhiều xe bồn. Ngày đó, pháp luật thời chiến quy định rất khắt khe về lượng dầu chúng tôi được phép bán cho mỗi khách hàng. Có vẻ như một vài tài xế xe bồn đã giao thiếu dầu cho khách, rồi đem bán phần ăn bớt được cho các mối riêng. Nhưng tôi không hề biết, không hề hay gì về việc này. Tôi chỉ phát hiện ra khi một ngày, có người tự xưng là thanh tra chính phủ đến gặp và yêu cầu tôi phải trả tiền để đổi lấy việc hắn sẽ im đi những phi vụ giao dịch phi pháp này. Hắn có trong tay bằng chứng về những việc làm sai trái của các tài xế công ty tôi, và dọa nếu tôi không chấp nhận thì hắn sẽ giao các chứng cứ đó cho phòng công tố quận. Phòng công tố. Tất nhiên tôi hiểu rằng cá nhân tôi không việc gì phải lo sợ, hay ít nhất tôi cũng tự nhủ với bản thân như thế. Nhưng tôi cũng biết rằng một doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những việc làm của nhân viên. Nếu vụ việc bị đưa ra tòa, và bị phơi bày trên báo chí. Những tiếng xấu có thể hủy hoại việc làm ăn của tôi. Và tôi lại rất tự hào về công ty của mình, bởi cách đây 24 năm, chính cha tôi đã gây dựng nên sản nghiệp này. Tôi lo lắng đến sinh bệnh, không ăn ngủ trong suốt 3 ngày liền, và khổ sở với những suy nghĩ lẩn quẩn. Tôi đến đút lót 5.000 đô la theo lời hắn, vòi vĩnh. Hay bảo hắn cứ việc đi mà làm cái việc bị ổi đó. Dù tôi chọn cách nào, kết quả cũng chỉ là những cơn ác mộng. Sau đó, vào đêm chủ nhật, tôi tình cờ cầm quyển sách được tặng khi tham gia lớp học về nghệ thuật nói trước công chúng của Carnegie. Tôi dở ra đọc, và khi đọc đến câu chuyện hãy đối mặt với những điều tồi tệ nhất của Willis Harrier, tôi đã tự hỏi, nếu mình nhất quyết không trả tiền và tên tống tiền sẽ giao các bằng chứng cho phòng công tố quận, thì điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Việc kinh doanh của mình sẽ bị hủy hoại, đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Không thể có chuyện mình bị đi tù. Tất cả những gì có thể xảy ra chỉ là công việc làm ăn sẽ suy sụp nếu vụ việc bị đưa lên báo chí. Sau đó tôi tự nhủ, được rồi, việc kinh doanh kể như không thể tiếp tục. Vậy thì sao? Có thể khi đó mình phải đi tìm việc. Điều này cũng không thành vấn đề. Mình khá rành về dầu. Một số hãng chắc chắn sẽ vui vẻ nhận mình vào làm. Tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn. Nỗi lo sợ u ám đeo đẳng tôi suốt 3 ngày qua đã vơi đi đôi chút. Tôi trấn tĩnh lại và tôi hết sức ngạc nhiên nhận ra mình lại có thể suy nghĩ thông thoáng như vậy. Khi tôi đang nghĩ ra tìm cách giải pháp, tìm ra giải pháp, tự nhiên một ý nghĩ hoàn toàn mới nảy ra trong đầu tôi. Nếu tôi kể toàn bộ sự việc cho luật sư của mình, có thể anh ấy sẽ tìm ra một cách tôi chưa nghĩ tới. Tôi biết nghe có vẻ ngớ ngẩn khi tôi nói rằng tôi chẳng mảy may nghĩ tới điều này. Nhưng thật sự là trước đó tôi đâu có suy nghĩ gì mà chỉ biết lo lắng thôi. Ngay lập tức tôi quyết định việc đầu tiên là sẽ làm vào ngày hôm sau là đến gặp luật sư của mình. Sau đó tôi lên giường và ngủ say như chết. Sáng hôm sau, lời khuyên của luật sư tôi là nên đến gặp công tố viên của quận và nói hết sự thật. Tôi đã làm y như thế. Nói xong, tôi rất ngạc nhiên khi được vị công tố viên cho biết thủ đoạn tống tiền này đã diễn ra trong nhiều tháng nay, và kẻ tự xưng là thanh tra chính phủ ấy thực chất là một tên lừa đảo đang bị cảnh sát truy nã. Thật nhẹ nhõm khi nghe được tất cả những chuyện này. Sau khi đã tự dày vò bản thân suốt 3 ngày đêm, trăn trở xem có nên nộp 5.000 đô la cho tên lừa đảo chuyên nghiệp ấy không. Sau việc này, tôi học được một bài học nhớ đời. Bây giờ, bất cứ khi nào phải đối mặt với vấn đề áp lực khiến mình phải lo lắng, tôi đều áp dụng cái mà tôi gọi là công thức cổ xưa của Willis Harrier. Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về giải pháp của Willis Harrier, thì hẳn bạn vẫn chưa hiểu nó một cách tường tận. Sau đây là câu chuyện của Ed Honey, sống tại Winchester, Massachusetts. Chính ông đã kể cho tôi nghe câu chuyện này vào năm 1948 tại khách sạn Stoller ở Boston. Ông nói, vào những năm 1920, tôi đã rất lo lắng vì các vết loét đang tấn công màng dạ dày của mình. Một đêm, tôi bị xuất huyết dạ dày rất nhiều. Tôi vội lao đến một bệnh viện liên kết với trường y khoa thuộc Đại học Tây Nam Chicago. 3 bác sĩ, trong đó có cả một chuyên gia nổi tiếng về viêm loét, đều nói rằng tình trạng của tôi là vô phương cứu chữa. Từ 80 kg, tôi sụt cân chỉ còn 41 kg và yếu đến mức các bác sĩ thậm chí không cho tôi cử động tay. Tôi sống bằng bột kìm và một thìa kem sữa mỗi giờ. Mỗi ngày hai lần, vào buổi sáng và buổi tối, y tá đều phải luồn một ống cao su vào dạ dày tôi để hút ra ngoài những gì còn chưa tiêu hóa hết. Việc này tiếp diễn trong nhiều tháng. Cuối cùng, tôi tự nhủ. Nghe đây, Earth Honey. Nếu phía trước mày không còn gì ngoài một cái chết dần mòn, thì mày hãy tận hưởng những gì tốt đẹp nhất trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. Mày vẫn luôn muốn trước khi chết được du lịch khắp thế giới. Vậy hãy thực hiện ngay đi. Khi nghe tôi nói sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, các bác sĩ của tôi đã bị sốc. Không thể được. Họ chưa bao giờ nghe nói đến một việc như thế. Họ cảnh báo nếu tôi cố đi vòng quanh thế giới thì phải chôn xác ngoài biển. Tôi trả lời, sẽ không có chuyện ấy đâu. Tôi đã hứa với người thân là sẽ yên nghỉ trong một nghĩa trang gia đình ở Broken Bow, Nebraska. Vì thế, tôi sẽ mang một chiếc quan tài. Tôi sẽ mang theo một chiếc quan tài. Tôi đặt mua một chiếc quan tài rồi thỏa thuận với công ty tàu biển để mang theo chiếc quan tài đó. Và nếu tôi chết, họ sẽ bảo quản thi thể tôi trong ngăn lạnh cho đến khi con tàu quay về nước. Tôi khởi hành chuyến đi, lòng ngập tràn tinh thần của ông già Omar. Hãy tận hưởng tất cả những gì chúng ta có thể trải qua trước khi nằm xuống và hóa thành cát bụi. Cát bụi lại trở về cát bụi, và dưới cát bụi kia chẳng có rượu, chẳng có lời ca, và cũng chẳng có kết thúc. Lúc bước lên chiếc tàu hơi nước, Tổng thống Adam ở Los Angeles và tiến về phương đông, tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn. Dần dần, tôi bỏ hẳn việc dùng bột kìm và thông dạ dày. Chẳng bao lâu, tôi đã nếm tất cả các loại thức ăn, thậm chí cả những món trộn lạ lẫm của các địa phương. Nhiều tuần trôi qua, tôi còn hút cái loại xì gà đen dài và uống soda. Tôi tận hưởng cuộc sống nhiều hơn những gì tôi đã làm trong nhiều năm. Chuyến đi gặp phải những trận gió mưa và bão to, mà chỉ riêng nỗi khiếp sợ về nó cũng đủ đưa tôi vào quan tài. Nhưng tôi không thấy khiếp sợ, mà còn tìm thấy niềm vui thích lớn lao từ toàn bộ chuyến phiêu lưu này. Tôi chơi rất nhiều trò chơi trên boong tàu, ca hát, kết bạn đến lúc nửa đêm. Khi đến Ấn Độ và Ấn Độ, tôi nhận ra rằng những lo toan về công việc mà mình đã từng đối mặt hồi ở nhà vẫn còn là thiên đường nếu đem so sánh với sự nghèo đói ở phương Đông. Tôi chấm dứt những lo lắng vô nghĩa và cảm thấy khỏe khoắn hẳn. Khi trở lại Mỹ, tôi tăng cân hơn 40 kg và gần như đã quên rằng mình đã từng bị loét dạ dày. Chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy khỏe hơn thế. Tôi quay lại làm việc và chưa bị ốm một lần nào cho tới bây giờ. Fred Honey đã nói với tôi rằng bây giờ anh ấy nhận ra rằng mình đã áp dụng các quy tắc chế ngự nỗi lo âu của Willis Carrier dù không hề hay biết. Đầu tiên tôi tự hỏi, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Câu trả lời là cái chết. Thứ hai, tôi chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái chết. Tôi phải đón nhận nó, không còn lựa chọn nào khác. Các bác sĩ nói trường hợp của tôi đã hết hy vọng. Thứ ba, tôi cố gắng cải thiện tình hình bằng việc tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trong khoảng đời ngắn ngủi còn lại. Nếu sau khi lên tàu tôi vẫn còn khư khư ôm mối lo lắng, thì chắc chắn trên hành trình trở về, tôi đã nằm gọn trong quan tài. Nhưng tôi thư giãn, tôi quên mọi rắc rối. Và chính sự thư giãn, thư thái của tâm hồn đã đem lại nguồn năng lượng dồi dào và thật sự nó đã cứu sống tôi. Vậy, nếu bạn đang lo lắng về vấn đề nào đó, hãy áp dụng giải pháp kỳ diệu của Willis Carrier bằng cách thực hiện 3 điều sau. 1. Tự hỏi bản thân, điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? 2. Chuẩn bị tinh thần chấp nhận điều tồi tệ nhất. 3. Nỗ lực cải thiện tình trạng xấu nhất. Sau khi các bạn nghe đoạn này, thì các bạn có sẵn sàng ứng dụng 3 bước sau của Willis Carrier hay không? Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có nhiều nỗi lo lắm. Và trong hành trình cuộc đời của mình, chúng ta có những một nỗi lo dài hạn. Vậy thì những điều này có thể giúp quý vị không? Có thể. Và không biết quý vị có nhớ để thực hiện nó không? Vậy thì suy ngẫm thêm nha. Tới đây chúng tôi chấm dứt chương trình ở đây. Qua kỳ sau chúng ta sẽ đi qua chương 3 để nói về tác hại của những nỗi lo. Rồi bây giờ kính chào quý vị.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra.
7: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông G&G Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
6: Dòng giã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
8: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài viết về cụ Nguyễn Huỳnh Đức.

0: Đức sinh năm 1748, mất năm 1819, là danh tướng và là khai quốc công thần của nhà Nguyễn. Ông là một trong số các võ quan cao cấp đầu triều Nguyễn, từng giữ chức tổng trấn của cả Bắc Thành lẫn Gia Định Thành.
1: Ông nguyên tên là Huỳnh Tường Đức, sinh trưởng tại dòng Cái Án, làng Trường Khánh, châu Định Viễn, Vinh Long Hồ, nay thuộc ấp Vinh, xã Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Vốn xuất thân trong một gia đình quan võ, ông nội là Huỳnh Châu, cha là Huỳnh Lương, đều theo phò thứ Nguyễn và đều được phong chức cai đội. Năm 1731, cha và ông nội theo điều khiển Trương Phúc Vĩnh tham gia trấn áp cuộc nổi loạn Xã Tốt. Sau khi cuộc nổi loạn được dẹp yên, vua Chân Lạp hoảng sợ và xin đem hai vùng đất là Pia Meso, tức là Mỹ Tho bây giờ, và Long Ho, tức là Vĩnh Long bây giờ, để dâng cho chúa Nguyễn. Để tiện việc co giữ, chúa cho lập châu Định Viễn, dựng Vinh Long Hồ, bổ nhiệm quan lại, rồi đưa thêm dân Việt đến khai hoang lập nghiệp. Từ đó, gia đình ông ở lại khai khẩn và lập nghiệp tại vùng Vũng Gù.
0: Ngay từ lúc còn trẻ, ông đã có dung mạo khôi ngô, khỏe mạnh hơn người, ai cũng coi ông là hổ tướng. Năm 1781, ông gia nhập vào đội quân Đông Sơn của Đỗ Thanh Nhơn. Sau đó, mặc dù Thanh Nhơn bị Nguyễn Phúc Ánh giết chết, nhưng ông Nguyễn Huỳnh Đức vẫn được tin dùng. Năm Nhâm Dần 1782, ông được phong chức tiền quân. Từ đó về sau, cuộc đời của ông gắn chặt với chúa Nguyễn. Có lần Nguyễn Phúc Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi đến Định Tường, thì bị xa lầy, chỉ mỗi một mình ông dám trở lại cứu chúa. Lúc ấy, trời vừa chạng vạng tối, quân Tây Sơn sợ bị mai phục nên rút lui. Trong đêm đó, vì quá mỏi mệt, Nguyễn Phúc Ánh đã gối đầu lên đùi của ông Nguyễn Huỳnh Đức, ngủ mê man. Cảm động, chúa Nguyễn Phúc Ánh ban cho ông quốc tính và xem ông như người trong hoàng tộc, từ đó ông mang tên là Nguyễn Huỳnh Đức.
1: Năm 1783, ông đánh nhau với quân Tây Sơn ở Đông Tuyên, nhưng bị thua, bị bắt cùng với 500 thuộc hạ. Chỉ huy quân Tây Sơn là Nguyễn Huệ, thấy Nguyễn Huỳnh Đức khỏe mạnh nên thu dùng. Ông chịu theo Tây Sơn, nhưng có lời dầu kết là ông chỉ đánh chúa Trịnh, chứ không đánh nhau với quân của chúa Nguyễn.
0: Năm 1786, Nguyễn Huỳnh Đức theo Nguyễn Huệ ra Bắc Hà đánh nhau với quân của chúa Trịnh, rồi về làm phó tướng cho Nguyễn Văn Duệ. Ông Nguyễn Văn Duệ trước là tướng tâm phúc của Nguyễn Nhà, nên không thích ở dưới quyền của Nguyễn Huệ. Muốn lợi dụng việc này để trốn về với chúa Nguyễn, Nguyễn Huỳnh Đức bàn với Nguyễn Văn Duệ rằng, hãy theo đường tắt mà lẻn về với Nguyễn Nhà. Tin lời, ông Duệ dẫn hơn 5.000 quân băng rừng rậm về Quy Nhơn. Trên đường, Nguyễn Huỳnh Đức thừa dịp trốn sang Vạn Tượng rồi qua Simla, tức là Thái Lan. Nhưng khi ông đến nơi, chúa Nguyễn đã về Gia Định. Vua Simla muốn giữ lại, nhưng ông cương quyết về với chúa Nguyễn.
1: Năm 1799, ông được thăng chức trưởng quản Hữu Quân Dinh, ra đánh chiếm được Phan Lý, rồi thị nại ở Bình Định bây giờ. Năm sau, ông dẫn quân đánh hạ được thành Quy Nhơn, rồi được cử vào Nam cai quản xứ Định Tường. Sau khi Nguyễn Phúc Ánh chiếm thành Phú Xuân, giao cho ông trấn giữ thành Quy Nhơn. Năm 1802, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vua lấy hiệu là Gia Long, Nguyễn Huỳnh Đức được phong là quận công. Năm 1810, ông được làm tổng trấn Bắc Thành, kiêm khâm sai trưởng tiền quân. Năm 1816, ông trở về Nam làm tổng trấn Gia Định, cùng với hiệp tổng trấn Trịnh Hoài Đức, cai quản toàn miền Nam.
0: Ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch năm Kỷ Mão, tức là ngày 27 tháng 10 năm 1819, ông mất khi đang tại chức, thọ 71 tuổi, an táng tại quê nhà và được thờ tại miếu Trung Hưng Công Thần tại Kinh Đô Huế.
1: Năm Minh Mạng thứ 12, tức là năm 1831, ông được truy tặng là Chiến Xương Quận Công. Ông có 4 người con trai, đều là võ quan. Trong số đó, có 2 người là rể của vua Gia Long.
0: Hiện nay, nơi quê quán của Nguyễn Huỳnh Đức ở Long An, có đền thờ và lăng mộ ông, được dòng tộc giữ gìn khá tốt.
1: Tại đây có bức họa truyền thần được vẽ từ năm 1802. Bộ ván độc mộc dài 3m4, rộng 1m8, dày 0.14m, vốn là vật dụng của ông. Bên trong đền còn có 3 bộ lỗ bộ, tức là đồ binh khí, lộng, và 4 cặp liễn đối ca ngợi công trạng của ông do vua Gia Long ngự ban. Ở cuối chánh điện có khám thờ với bức đại tự to do vua Thụy Đức đề tặng vào năm 1854.
0: Bên trong đền còn lưu giữ chiếc hộp sơn son đựng 8 bản chiếu, chỉ, chế, sắc của nhiều vua nhà Nguyễn phong tặng. Đặc biệt nơi điện thờ còn lưu giữ đoản kỳ do vua Simla ban tặng vào năm 1789 khi ông đi sứ qua đó, một khánh lệnh bằng đồng do vua Gia Long ban tặng vào năm 1819.

0: thưa quý vị, tưởng nhớ đến danh nhân Nguyễn Huỳnh Đức, chúng ta cảm ơn tất cả các bậc tiền nhân đã có công mở nước và dựng nước. Và nhân cơ hội này, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn trong một bài viết tựa đề Vài cảm nghĩ về tình tự dân tộc miền Nam và ca dao. Thưa quý vị, mặc dù không hề được nhắc đến nhiều ở trường học, nhưng hiện nay ca dao miền Nam vẫn có sức sống của nó. Chẳng những thế, nó còn được phát triển mạnh và là một sinh hoạt tiềm tàng trong cuộc sống của người bình dân. Cho dù chúng ta không còn thấy những màn hò đối đáp trong công việc hàng ngày ở đồng ruộng, trên sân lúa hay trên sông rạch như các tiểu thuyết đã mô tả, mà nó nằm ngay ở cửa miệng của người dân chúng ta, họ đọc ra như một phản xạ tự nhiên phù hợp với hoàn cảnh đang xảy ra. Chẳng hạn, thấy một chàng trai ở rể bị lợi dụng, thì miệng đời đã có câu đàm tiếu như sau.
1: Công anh làm rể đúng sao? Tào lao phất ngọn, chứ nào vợ anh?
0: Câu này làm chúng ta nghĩ ngay đến một câu tương tự ở miền Bắc. Công anh làm rể trương đài, một mình ăn hết 12 vại cà. Giếng đâu thì dắt anh ra, không thì anh chết với cả nhà em.
1: Khi để trêu chọc sự gian díu ngoài khuôn phép của gia đình và xã hội của một đôi trai gái, chúng ta đã có sẵn câu.
0: Mùng ba thì có trăng non, anh đi lên xuống có con anh bồng.
1: Nó cũng nằm ngay trong câu hát ru con của các mẹ, các chị bình dân. Những câu ca dao cứ tuần tự tuôn ra một cách tự nhiên, không gò ép, không chuẩn bị. Cứ hết câu này thì đến câu khác, ru trẻ vào giấc ngủ. Nhiều khi họ còn dùng để diễn tả, kể lể tâm trạng của chính mình.

0: Một vài nét về sự hình thành cư dân ở miền Nam, thưa quý vị. Kể từ sau cuộc hôn nhân Việt Chiêm giữa Huyền Trân công chúa và vua Chế Mân, nước Việt của chúng ta có thêm hai châu Ô và Rý ở thế kỷ thứ 14-15. Để đối kháng với thế lực thống trị từ phía Bắc, Việt Nam cần phát triển hậu cứ, lập nền tảng kinh tế để phát triển tiềm năng kháng cự với Trung Hoa, nên đã bắt đầu chú ý đến việc phát triển về địa lý vào phương Nam. Nhưng phải chờ đến khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa năm 1558 và tuyên xưng là chúa Nguyễn vào năm 1600. Hướng phát triển vào Nam mới được phát triển một cách có quy củ để tạo thành một thế lực ngang ngửa với chúa Trịnh ở miền Bắc. Với chính sách tầm ăn dâu, người Việt cứ bành trướng dần vào Nam. Những người tiền phong là những lính thú khai hoang lập ấp. Họ là những người vừa chiến đấu vừa sản xuất. Họ cũng là những lưu dân từ vùng Thanh Nghệ tìm đến phần đất của chúa Nguyễn để sinh sống. Người có tài như Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Giật, Nguyễn Hữu Cảnh, vân vân thì được trọng dụng. Người bình dân thì được đưa vào dần dần trong Nam theo chân các tập đoàn quân sự khai hoang lập ấp. Họ cũng là những tù hàng binh của chúa Trịnh do phía chúa Nguyễn bắt được, đưa sâu vào trong Nam để dễ bề quản thúc và kiểm soát. Cũng có những cuộc tình duyên có tính chính trị nhằm mở rộng lãnh thổ, như cuộc tình duyên của công chúa Ngọc Hoang hay Ngọc Vạn với vua Miên Chay Chetty dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, còn gọi là chúa Sải. Bà hoàng người Việt này đã mang theo nhiều người Việt vào sinh sống ở vùng đất Chân Lạp. Sang đến thế kỷ thứ 17, các di thần nhà Minh không chấp nhận Thanh Triều đã đem bộ hạ và gia quyến vào xin đầu phục chúa Nguyễn. Chúa Hiền cũng cho vào định cư vùng Đồng Nai, Biên Hòa, Mỹ Tho, và sau đó vùng đất Hà Tiên do Mạc Cửu Mộ Dân khai thác được dâng cho chúa Nguyễn.
1: Khi Gia Long lên ngôi, một trong những chính sách quan trọng ở miền Nam là ổn định đời sống về kinh tế. Miễn thuế cho cư dân thuộc vùng đã giúp cho nhà vua khi còn buôn đạo trong thời chiến tranh với Tây Sơn. Sau Gia Long, Minh Mạng và Thiệu Trị đã cho phát triển những đơn vị bán quân sự. Chế đầu kinh khuyến khích việc mộ dân lập làng, tiếp tục miễn giảm thuế cho những vùng vừa khai thác, cho nên dân số ngày càng đông. Thành phần cư dân hình thành trong vùng gồm phần đông là binh lính, di dân Việt từ Thuận, Quảng chuyên làm ruộng ít học, sau đó là người Miên sống rải rác trong các sóc, tức là làng Miên, trên những vùng đất cao ráo, và người Hoa làm rẫy hay buôn bán, tập trung cạnh các con sông lớn, tạo thành những thị tứ thịnh vượng. Phát triển của vùng này chỉ được chú trọng vào quân sự và kinh tế, còn văn hóa chỉ phát triển qua hệ thống về phía tôn giáo ở các miếu, đình, chùa.
0: Hơn một thế kỷ sau, Pháp xâm chiếm Việt Nam, chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ. Miền Nam gần như mất hẳn ảnh hưởng chính quyền trung ương. Văn hóa miền Nam cũng theo trào lưu đó mà biến đổi. Nền học cũ bị bãi bỏ, cái học mới chỉ để phục vụ cho chế độ thực dân. Đại đa số người dân miền Nam thiếu học, lại mất đi nguồn bổ sung nhân lực chính là các binh lính từ các phiên trấn thuộc chính quyền trung ương. Sinh hoạt văn hóa thông thường và dễ dãi của người bình dân là hát hò với nhau.
1: Với sự hình thành về thành phần cư dân cho vùng đất miền Nam như thế, sự giao lưu về văn hóa giữa ba nhóm cư dân nổi trên, đó là Việt, Miên và Hoa, nhất định phải xảy ra. Và vì vậy, chúng ta không thể không để ý đến tính đa văn hóa sẽ phát triển trên vùng đất này, và có thể giải thích được tại sao văn hóa miền Nam không bị gò bó vào khuôn mẫu và có tính cách thuần nhất như ở miền Bắc. Người bình dân, lính thú, thiếu học đơn giản, sống tương đối rải rác, sẽ khó có thể có những sinh hoạt văn hóa dựa trên chữ viết, sân khấu, mà sinh hoạt truyền miệng, phóng khoáng hơn, dễ dãi hơn, được phát triển mạnh. Có điều nhận xét khá lý thú là âm sắc trong ngôn ngữ càng vào sâu trong Nam thì càng nhẹ dần đi, nhưng vốn từ vựng từ phía Nam đèo Hải Vân vẫn còn được duy trì thống nhất và được phát triển thêm, làm giàu thêm trong suốt chiều dài phát triển lãnh thổ về phía Nam. Tinh thần văn hóa ở phần đất này có những độc đáo, tự nhiên, bình dị và đôi khi đi đến chỗ sổ sàng, trong khi tinh thần văn hóa ở phần đất thuộc đàng ngoài, thuộc chúa Trịnh thì đã đạt đến mức tinh luyện, khuôn mẫu và nghiêm túc.
0: Người dân miền Nam chịu ảnh hưởng của luồng văn hóa có tính bình dân của các văn nhân theo vào với chúa Nguyễn trong giai đoạn đầu, đan kết với luồng văn hóa của Khmer người Hoa, người Pháp, cộng với điều kiện sinh hoạt dễ dàng, đất rộng, người thưa, sông sâu, nước chảy, tài nguyên thiên nhiên thừa thải. Họ sống bình dị, không muốn bó mình trong những khuôn mẫu có sẵn là điều rất dễ hiểu. Có khi do điều kiện sinh hoạt riêng rẽ, trong giai đoạn đầu tiên, không phải ở làng xã nào cũng có những bậc túc nho hay người biết chữ. Nên sự tùy tiện trong giải thích hay trong sinh hoạt văn hóa làm nảy sinh tính dễ dãi, uyển chuyển, sao cũng được, miễn là mọi người vui và hạnh phúc là được rồi. Hơn nữa, đối với những con người tiền phong, sau những lúc phấn đấu với thiên nhiên còn mang tính hoang dã.
1: Xứ đô có xứ lạ lùng, con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng kinh. Hay Cà Mau khỉ khọt trên bưng, dưới sông sáu lội, trên rừng cọp ung.
0: Thì trong những lúc có dịp ngồi lại với nhau như sau vụ mùa, sau buổi chợ, trong những dịp ma chay cưới hỏi, cất nhà vân vân, người bình dân còn có nhu cầu giải trí nào khác ngoài những dạng nói thơ, kể chuyện tiếu lâm, hát, rồi hò, vân vân. Họ không có khả năng ngâm vịnh hay sáng tác. Ca dao miền Nam đã phát triển trong chiều hướng đó. Chính yếu tố bình dị, nghĩ sao nói vậy, mộc mạc, dễ hiểu, đã làm cho ca dao miền Nam có sức sống rất mạnh, được quần chúng chấp nhận dễ dàng, và do đó làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và tư tưởng của quần chúng.
1: Trái khổ qua, người miền Nam gọi là trái hủ qua. Hủ qua xanh, hủ qua trắng, hủ qua mắt đắng, hủ qua đèo. Thương em thì anh làm giấy dao kèo, lắng tai điểm chỉ, mới thiệt là con mèo của em. Thấy em gò má hồng hồng, phải chi em đừng mắc cỡ, thì anh bồng, anh hung.
0: Vâng, thưa quý vị, những câu ca dao rất là dễ thương như vậy, thật khó tìm thấy những câu tương tự ở miền Bắc.

Vâng, thưa quý vị, qua ca dao chúng ta có thể mường tượng được nếp sinh hoạt, hoàn cảnh sống và phần nào tâm tư của người dân của mỗi miền. Và mỗi miền trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đều có những đặc điểm riêng và đã thể hiện qua những làn điệu dân ca như vậy. Đến đây, tiết mục quê hương một thuở tưởng niệm ông Nguyễn Huỳnh Đức và giới thiệu một số những nét văn hóa của miền Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối

0: lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty La Mekong Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về cách khắc phục 5 vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa đông. Nhiều người thích mùa đông vì thời tiết lạnh dễ chịu, nhưng cũng phải thừa nhận rằng nó đi kèm với rất nhiều điều khó chịu. Khi nhiệt độ giảm, nguy cơ từ các vấn đề sức khỏe khác nhau tăng lên. Sau đây là một vài bí quyết để đối phó với chúng.
2: Trước hết là đối với cảm lạnh và cúm. Mùa đông là mùa cúm, như chúng ta đều biết. Điều này có

0: Thế là do virus cúm lây lan dễ dàng hơn qua không khí lạnh và khô. Tiêm vaccine không bao giờ là quá muộn, và thực hành vệ sinh tốt là những cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Để giữ cho hệ thống miễn dịch ở trạng thái tốt, phải tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đầy đủ.
1: Kế đến là da khô. Da bong tróc, ngứa ngáy trong những tháng mùa đông là điều thường hay gặp. Tuy các sản phẩm dưỡng ẩm cho da là bí quyết cho nhiều người, nhưng những người khác cần thực hiện thêm một số bước để bảo vệ làn da của mình. Nếu da của bạn rất dễ gặp phải vấn đề này, các bác sĩ về da khuyên nên thay đổi chế độ ăn uống cho đến cuối mùa, tăng lượng chất béo lành mạnh như trong quả walnut, trong dầu olive và trong trái bơ, giảm lượng thức uống gây mất nước như rượu hoặc các thức uống chứa caffeine có thể giúp ích cho chúng ta.
0: Vấn đề đầu tiên. Từ rất lâu, các chuyên gia đã nhận thấy mối liên quan giữa thời tiết lạnh và nguy cơ đau tim cao hơn. Một số yếu tố có thể giải thích điều này như sự co thắt của các mạch máu khi cơ thể cố gắng giữ nhiệt và năng lượng. Điều này có thể gây căng thẳng cho tim của những người dễ bị tổn thương. Bên cạnh việc giữ ấm, Hội Tim Mạch của Hoa Kỳ khuyến cáo người dân nên chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo đau tim, học cách thực hiện hô hấp nhân tạo và tránh mọi hoạt động thể chất đòi hỏi gắng nhiều sức.
1: Thứ tư là các vấn đề về tâm trạng. Một số triệu chứng bao gồm cứ nằm trên giường trong một thời gian dài hoặc chán ăn, tăng cân, mệt mỏi và mất hứng thú với các hoạt động. Cố gắng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời càng nhiều càng tốt vì điều này có lợi cho mức serotonin và melatonin. Nếu gặp vấn đề về tâm trạng, hãy nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ có thể đề nghị các buổi trị liệu hoặc các hình thức khác để trị liệu.
0: Tiếp theo đó là vấn đề về đau khớp. Mùa đông thường gây đau khớp nhiều hơn. Thời tiết lạnh và ẩm ướt cùng với sự thay đổi áp suất khí quyển là những thủ phạm hay gặp nhất. Để phòng ngừa đau khớp, điều quan trọng là phải mặc đủ lớp và giữ cho nhiệt của cơ thể càng nhiều càng tốt. Khăn quàng cổ, găng tay, hũ len và tất rất cần thiết để bảo vệ đầy đủ khi ra ngoài trời. Những đợt hoạt động thể chất nhỏ trong suốt cả ngày cũng giúp ích cho bệnh nhân viêm khớp.

0: bây giờ nói về đau nhức xương khớp, thưa quý vị. Bên cạnh việc phẫu thuật, uống thuốc, chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục, các bác sĩ nắn chỉnh các xương khớp sai lệch giúp cải thiện sức khỏe của người bệnh.
1: Bác sĩ Paul DeFonso, giám đốc trung tâm trị liệu thần kinh cột sống Maple Healthcare cho biết, khi còn trẻ, xương khớp dễ dàng hoạt động, tuổi càng cao, tình trạng thoái hóa diễn ra nhanh chóng với cột sống, đĩa đệm, các khớp xương, v.v. Các thay đổi ở phần xương dưới sụn, màng hoặc dịch lâu ngày khiến cho rễ thần kinh bị chèn ép, gây đau nhức, tê bì, khó chịu. Điều này ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của người bệnh. Bên cạnh tuổi tác, việc hoạt động không đúng tư thế trong thời gian dài cũng ảnh hưởng đến xương. Ví dụ như thường xuyên mang nặng, hoạt động quá mức, thậm chí ngồi yên một chỗ không vận động cũng gây tổn thương cột sống. Ông cho biết hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị đau nhức xương khớp, phổ biến là dùng thuốc và phẫu thuật. Với người cao tuổi, việc điều trị các bệnh về xương khớp bằng thuốc phải hết sức cẩn trọng. Việc suy giảm chức năng ở một số cơ quan trong cơ thể người già dễ dẫn tới hiện tượng chậm hoặc là đáp ứng quá mạnh với thuốc.
0: Vì vậy, việc dùng thuốc để trị đau lưng cho người già không thể tùy tiện mà cần thực hiện theo toa của bác sĩ khám bệnh. Mặt khác, một số loại thuốc chữa đau lưng do thoái hóa xương khớp nhưng lại gây nhiều tác dụng phụ nguy hiểm. Phẫu thuật cũng có thể xảy ra biến chứng trong khi gây mê. Bác sĩ Paul cho rằng, để cải thiện sức khỏe, người bệnh cần theo một chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế các thực phẩm gây sưng viêm, những thực phẩm cay nóng. Việc người bệnh uống 2 lít nước mỗi ngày có thể giúp lọc bỏ các chất độc tích tụ trong cơ thể và hỗ trợ quá trình phục hồi tốt hơn.
1: Ngoài ra, người bệnh cần bổ sung thêm nhiều vitamin C, vitamin D. Tuy nhiên, theo bác sĩ, điều quan trọng nhất giúp cho người lớn tuổi giảm đau xương khớp là để cho cơ thể hoạt động. Các cơn đau sẽ giảm dần đi nếu bệnh nhân có các bài tập thể dục hợp lý. Ông cho biết, cơ thể của chúng ta luôn luôn phải chuyển động để duy trì sự dẻo dai, linh hoạt. Do đó, tập thể dục thường xuyên, đến gặp bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống, nắn chỉnh các khớp xương sai lệch, căng giãn cơ đúng cách sẽ giúp ích cho người bị đau xương khớp.

0: Thưa quý vị, một phát hiện đột phá là cơ chế giúp bệnh ung thư tự ngủ đông. Các tác giả thuộc Viện Peter Doherty của Melbourne và Viện Trẻ Em Telethon của Úc đã phát hiện ra các tế bào T trí nhớ dạng cư trú tại chỗ có thể giúp đưa các khối u trong bệnh ung thư da vào giấc ngủ đông.
1: Đây là một trong các loại tế bào T thuộc nhóm tế bào miễn dịch, làm nhiệm vụ chống lại các tác nhân gây hại cho cơ thể. Những tế bào T loại này không phải là sát thủ tiêu diệt khối u, mà hành động một cách lặng lẽ, đưa các khối u ác tính vào trạng thái ngủ đông. Và vì vậy, chúng không thể di căn và tiếp tục làm hại cơ thể. Theo tác giả chính Simon Park, với các tính năng nói trên, loại tế bào T đặc biệt này sẽ giúp kiểm soát khối u ác tính lâu dài. Từ đó các bác sĩ sẽ có thêm thời gian để tính toán xem nên làm gì tiếp theo để có lợi nhất cho bệnh nhân. Với đặc trưng của ung thư da, việc nhận tế bào này chỉ làm đóng băng chứ không giết chết ngay các tế bào bệnh là rất có lợi.
0: Thí nghiệm trên chuột đã chứng minh khi lấy những tế bào T trí nhớ, cư trú ra khỏi các con chuột có khối u ác tính không hoạt động, khối u lập tức phát triển tiếp tục. Có thể nói dạng tế bào này là một chiếc khóa tự nhiên vô cùng hiệu quả. Dạng tế bào T này từng được nghiên cứu, nhưng đây là lần đầu tiên người ta biết được vai trò thực sự của nó. Phát hiện này chỉ là bước khởi đầu. Các nhà khoa học sẽ cần rất nhiều công sức để tìm cách khai thác sức mạnh của chúng, kích hoạt phù hợp để chúng hoạt động đủ mạnh mẽ và đưa chúng vào các phác đồ điều trị ung thư hoàn chỉnh.
1: Ước tính mỗi năm ở Úc có thêm 14.000 người bị chẩn đoán ung thư da và 2.000 người tử vong vì căn bệnh này. Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature.

0: vì một món cocktail kỳ dị chữa được căn bệnh gây chết sớm hàng đầu. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Yale của Mỹ pha chế ra món gọi là cocktail kỳ dị với nguyên liệu chính là một thuốc kháng sinh đời cũ. Khi uống vào có thể giúp căn bệnh nan y đảo ngược.
1: Gọi là cocktail vì thần dược của Đại học Yale là một dung dịch có thể uống được. Với nguyên liệu chính là Suprax hay còn gọi là Cefixim, là một loại kháng sinh đời cũ. Kháng sinh này vốn là dạng viên nhưng sau khi được biến thành chất lỏng và pha chế theo công thức đặc biệt, nó bất ngờ chuyển đổi công năng và tái sinh các kết nối thần kinh synapse, thậm chí khôi phục phần trí nhớ đã mất của những con chuột thí nghiệm.
0: Món cocktail lạ lùng này có thể trở thành thuốc đầu tiên điều trị bệnh Alzheimer, căn bệnh phổ biến nhất trong nhóm bệnh mất trí nhớ được các bác sĩ coi là tàn khốc. Ở Mỹ, Alzheimer được coi là nguyên nhân hàng thứ 6 gây tử vong. Tại Anh và Úc, nhóm Alzheimer và các bệnh mất trí khác lại xếp đầu bảng nguyên nhân gây chết sớm.
1: Khi protein prion và beta amyloid trong cơ thể một người bắt đầu liên kết với nhau, các mảng bám bắt đầu tích tụ trên não gây ra phản ứng từ hệ miễn dịch. Từ đó, làm hỏng các kết nối synapse, khiến cho hoạt động giao tiếp giữa các vùng não bị gián đoạn. Tiến sĩ Stephen Strickmer, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, sau khi thử hàng chục hợp chất khác nhau, họ bất ngờ phát hiện Cefixim có thể ngăn chặn sự kết hợp của hai protein, prion và beta amyloid. Từ đó, giúp cho các kết nối synapse được bảo tồn và thậm chí được sửa chữa, khôi phục.
0: Các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu và chuẩn bị cho thử nghiệm lâm sàng, tức là thử nghiệm trực tiếp trên bệnh nhân Alzheimer. Nếu tiếp tục thành công và đưa ra thị trường, đây sẽ là loại thuốc được cả thế giới trông đợi, bởi vì hiện nay có 44 triệu người trên thế giới mắc căn bệnh này. Tỷ lệ ngày một gia tăng và nó hoàn toàn chưa có thuốc chữa.

0: Và thưa quý vị, chúng ta có nhiều cách thức ăn uống và cách thức ăn uống Địa Trung Hải Mediterranean được bình chọn là tốt nhất cho sức khỏe. Trang US News và World Report đánh giá các chế độ ăn uống. Năm 2019, chế độ ăn được đánh giá là tốt nhất cho sức khỏe là chế độ ăn gồm nhiều rau, củ, quả, cá, đặc biệt đề cao vai trò của dầu olive.
1: Theo CNN, để đưa ra kết quả trên, một nhóm chuyên gia về bệnh tim, tiểu đường, dinh dưỡng, chế độ ăn uống, tâm lý và béo phì đã cùng nhau nghiên cứu 41 chế độ ăn uống từ các tạp chí y tế, các báo cáo của chính phủ cũng như các nguồn khác. Mục đích chính của công việc này là loại bỏ sự hỗn độn, cung cấp thông tin một cách toàn diện, đáng tin cậy để cộng đồng hiểu rõ chế độ dinh dưỡng nào thực sự có lợi. Các tiêu chí đánh giá gồm có tính dễ thực hiện, đầy đủ dinh dưỡng, khả năng giảm cân ngắn hạn và dài hạn, mức độ an toàn, khả năng ngăn ngừa, kiểm soát bệnh tiểu đường và bệnh tim.
0: Việc chế độ ăn Địa Trung Hải giành được thứ hạng cao nhất là điều dễ hiểu vì nhiều nghiên cứu đã cho thấy chế độ ăn này giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cholesterol cao, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ung thư vú. Các bữa ăn xuất xứ từ khu vực Địa Trung Hải đầy nắng cũng giúp xương và trái tim khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ và giảm cân.
1: Anh Bucci, người phát ngôn của Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng của Hoa Kỳ cho biết, các loại thực phẩm trong chế độ ăn Địa Trung Hải rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tất cả đều là những thành phần chính giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Chế độ ăn Địa Trung Hải ưu tiên rau, củ, quả, các loại ngũ cốc nguyên hạt, đậu và đặc biệt đề cao dầu ô liu nguyên chất. Chế độ này nói không với đường và tinh bột, trừ những dịp đặc biệt. Các chất béo khác ngoài dầu ô liu như bơ cũng hiếm khi được sử dụng.
0: Thay vì thịt thì chế độ ăn Địa Trung Hải chủ yếu sử dụng cá. Trứng, sữa, thịt gà cũng được đưa vào thực đơn, nhưng ở mức vừa phải. Và ông Ralph Huff, Ann Bushy, chuyên gia dinh dưỡng ở Atlanta nhận định rằng đó không chỉ là chế độ ăn mà còn là một phong cách sống. Chế độ ăn này cũng khuyến khích việc ăn uống cùng với bạn bè và người thân, ăn uống vui vẻ, quan tâm tới những món ăn bạn yêu thích và tăng cường việc di chuyển, luyện tập để có một phong cách sống lành mạnh.
1: Ngoài chế độ ăn Địa Trung Hải, các chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe khác là chế độ ăn DASH, D-A-S-H, là phương pháp ăn kiêng giúp ngăn chặn huyết áp cao, và chế độ ăn kiêng linh hoạt cho phép ăn thịt trong một số dịp đặc biệt. Tiến sĩ Sharon Berquist, người sáng lập chương trình y tế và chăm sóc sức khỏe tại Đại học Emory cho biết, tất cả những chế độ dinh dưỡng được xếp hạng cao đều yêu cầu hạn chế sử dụng thực phẩm đã qua chế biến, đồng thời chú trọng vào rau, củ, quả, đậu, đậu lăng, ngũ cốc nguyên hạt cùng với các loại hạt. Trên hết, chúng cho phép chúng ta thỉnh thoảng nuông chiều bản thân mình.
0: Trái lại những chế độ ăn Dukin, Body Reset, Whole 30 và nhất là Keto đòi hỏi kiêng khem khắc nghiệt. Chỉ tập trung vào thực phẩm giàu protein hoặc giàu chất béo với lượng carbohydrate tối thiểu nên đều bị xếp hạng thấp và không được khuyên dùng.

0: Và bây giờ chúng ta nói về cá chết hồng, một liên minh nhiều bác sĩ, các nhà khoa học và chính trị gia Anh quốc đồng loạt lên tiếng cảnh báo rằng một chất hiện diện trong thịt chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ ung thư ở người sử dụng.
1: Giáo sư Chris Elliott từ Đại học Queen's ở Belfast, người đứng đầu nhóm chuyên gia ví các loại thịt chế biến sẵn như jamon, thịt không khói, v.v. đang trở thành cá chết hồng do các chất mà nhà sản xuất cho vào sản phẩm. Ông cho biết chất nitrite được sử dụng trong sản xuất các loại thịt chế biến này sẽ chuyển hóa thành nitrosamine trong quá trình sử dụng. Chất này giúp cho thịt trông hồng hào, tươi ngon, nhưng lại được các nghiên cứu chứng minh là làm tăng nguy cơ ung thư.
0: Các nhà khoa học lên án rằng cách sản xuất này khiến món thịt chế biến rất phổ biến nói trên phải chịu trách nhiệm lớn trong số 6.000 trường hợp tử vong do ung thư ruột mỗi năm tại Anh, vốn gấp 3 lần số trường hợp tử vong do tai nạn. Do cách sản xuất dùng nitrite phổ biến trên toàn thế giới, nên nguy cơ này đã phủ bóng lên một số lượng lớn người trên thế giới, những ai có dùng thịt chế biến. Ngoài việc kêu gọi thay đổi trong cách chế biến sản phẩm, các nhà khoa học cũng yêu cầu một cảnh báo rõ ràng về nguy cơ ung thư trên các loại thịt chế biến theo cách này, giống như cảnh báo về thức ăn nhiều đường hay chất béo.
1: Đây không phải là lần đầu các nhà khoa học chứng minh thịt chế biến chứa chất tăng nguy cơ ung thư, hoặc ít ra là có liên quan đến căn bệnh này. Trong năm vừa qua, Đại học Glasgow đã công bố phát hiện rằng phụ nữ giảm tiêu thụ thịt chế biến sẽ giảm tỷ lệ ung thư vú, trong khi Đại học Johns Hopkins cảnh báo mối quan hệ giữa nitrite và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra một cảnh báo tương tự rằng thịt chế biến chứa nitrite, nitrosamine, có liên quan đến 34.000 trường hợp ung thư đại trực tràng trên toàn thế giới mỗi năm.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Quang Nam xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh lần thứ 5.591 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Hôm nay là thứ Tư, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Chương trình sẽ được bắt đầu với phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An. Kế tiếp trong chuyên mục Góc nhìn thời sự, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Kim Bình và sau cùng là phần bình luận. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh ông Trần Anh Kim, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Người thứ Tư bị bắt theo điều 331 chỉ trong 8 ngày. Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố và bắt tạm giam ông Lý Tính Phước, chủ danh khoản Facebook Thi Phước Ly, với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật hình sự. Theo cơ quan điều tra, ông Phước đã đăng tải trên mạng xã hội nhiều bài viết bị cho là xúc phạm danh dự và uy tín của tổ chức cá nhân về Tòa án Nhân dân khu vực 1 Cần Thơ, cùng Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ và một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ nhưng không nêu đích danh. Ông Lý Tính Phước sinh năm 1980, cư ngụ tại phường Cái Khế, là bị đơn trong một vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng. Sau khi không đồng ý với kết quả xét xử, ông sử dụng quyền kháng cáo theo luật định và tiếp tục đăng tải các nội dung liên quan đến vụ án lên mạng xã hội. Đây là người thứ Tư bị bắt theo điều 331, chỉ trong vòng 8 ngày qua chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận. Đáng chú ý, ông Phước cũng là một trong nhiều người bị bắt khi đang thực hiện quyền kháng cáo. Sự việc này cho thấy nhà cầm quyền ngày càng đẩy mạnh việc dùng luật để ngăn chặn công dân hành xử đúng luật pháp hiện hành.
3: Nhà cầm quyền xóa số 55 trên thân cây công lý. Số 55 trên thân cây tại đường Nguyễn Huy Tự, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay còn gọi là cây công lý, đã bất ngờ bị xóa trước dịp kỷ niệm 81 năm ngày Đảng Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền. Hình ảnh chữ số 55 bị phủ bằng một lớp sơn màu đỏ còn ướt, được lan truyền trên mạng Thread vào tối 30 tháng 8. Một số người cho biết họ bị những kẻ lạ mặt xua đuổi, không cho quay phim, chụp hình hoặc đến gần khu vực này. Cây số 55 trên đường Nguyễn Huy Tự là nơi cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương gây ra tai nạn giao thông cách đây hơn một năm, khiến nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy tử vong. Tai nạn thảm khốc này bị ém nhẹm suốt hơn một năm. Cho đến tháng 7 năm nay, giới trẻ bất ngờ phát động làn sóng đòi công lý cho nạn nhân. Trong thời gian qua, nhiều biện pháp đã được áp dụng nhằm dập tắt làn sóng của phong trào này. Hà Nội đã xóa và ngăn chặn hàng triệu bài đăng trên mạng xã hội, đến việc ngăn chặn người dân đến đặt hoa tại hiện trường để tưởng nhớ nạn nhân. Một số người cũng cho biết họ đã bị mời làm việc hoặc bị xử phạt vì các hoạt động liên quan đến tai nạn này. Trên nền tảng Thread, nhiều người trẻ tỏ ra phẫn nộ và cho rằng nhà cầm quyền đang run sợ, cho dù đó chỉ là một thân cây vô tri bên đường.
2: Nhật Bản tăng cường chương trình quốc phòng. Nhật Bản sẽ tăng cường khả năng phòng vệ quốc gia bằng cách đầu tư mạnh vào phi cơ không người lái, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống hỏa tiễn tầm xa trong lúc tình hình an ninh Á Châu ngày càng biến động. Theo Bộ Quốc phòng Nhật, kế hoạch mới nhằm nâng cao năng lượng cảnh giới và phản ứng nhanh, đặc biệt trước các hoạt động quân sự gia tăng của Trung Cộng và Bắc Hàn tại vùng biển Hoa Đông và Thái Bình Dương. Các loại drone trinh sát và drone tác chiến sẽ được khai dụng rộng rãi, kết hợp với hệ thống AI để phân tích dữ liệu và điều khiển tự động. Ngoài ra, Tokyo cũng dự trù mở rộng kho hỏa tiễn tầm xa, kể cả các loại hỏa tiễn có khả năng tấn công mục tiêu ngoài lãnh thổ, nhằm tạo thế răn đe chiến lược trước các mối đe dọa mới. Giới chức Nhật nhấn mạnh rằng mọi biện pháp đều nằm trong khuôn khổ phòng vệ chủ động, phù hợp với hiến pháp hiện hành. Giới quan sát quốc tế nhận định rằng, việc Nhật Bản tăng tốc hiện đại hóa quân đội phản ánh một chuyển hướng lớn trong chính sách an ninh của xứ Phù Tang, vốn từ lâu chủ trương phòng vệ thuần túy. Trong bối cảnh khu vực có nhiều biến chuyển khó lường, Tokyo đang tìm cách củng cố vị thế và bảo đảm an toàn lãnh thổ.
3: Nga kịch liệt phản đối cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Nhật, Úc. Nga đã chính thức lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc thao diễn quân sự Orient Shield do Nhật Bản phối hợp cùng Hoa Kỳ và Úc Châu, cho rằng việc Hoa Kỳ đưa hệ thống hỏa tiễn Typhoon vào lãnh thổ Nhật là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga tại vùng Viễn Đông. Theo thông cáo mới đây của Bộ Ngoại giao Nga, cuộc thao luyện dự trù diễn ra từ ngày 8 đến 24 tháng 9 với sự tham dự của khoảng 3.700 binh sĩ của ba nước, mang tính chất khiêu khích và không thể chấp nhận được. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói, hệ thống Typhoon có khả năng phóng đạn SM-6 và hỏa tiễn Tomahawk, tạo ra một mối nguy rõ rệt đối với lãnh thổ Nga. Theo bà, việc sử dụng loại khí giới này, dù dưới danh nghĩa thao luyện, cũng sẽ buộc Nga phải có những biện pháp đối phó tương xứng. Hệ thống Typhoon đã được Hoa Kỳ đưa vào tỉnh Kagoshima từ tháng 6 để huấn luyện chung, và theo kế hoạch, hệ thống này sẽ được lưu lại Nhật Bản đến giữa tháng 10 trước khi chuyển sang một căn cứ của Hoa Kỳ. Lời phản đối của Nga được đưa ra trong tình huống vẫn căng thẳng giữa Tokyo và Moscow. Gần đây, Tổng thống Vladimir Putin đã có chuyến thị sát hiếm hoi tại một hòn đảo đang còn tranh chấp với Nhật, cùng với loạt trao đổi công hàm qua lại giữa đôi bên về các hoạt động quân sự trong vùng.
1: Thưa quý thính giả, như quý vị đã nghe qua nhiều chương trình của Đài Đáp Lời Sông Núi, đúng một tháng trước, tức ngày 2 tháng 8 năm 2026, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ký ban hành nghị quyết số 23 về vấn đề được gọi là công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thay thế nghị quyết số 36 mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2004, tức gần 23 năm trước. Vì trực tiếp liên quan đến cộng đồng người Việt hải ngoại, nghị quyết 23 của Cộng sản Việt Nam đã trở thành một đề tài nóng bỏng, được người Việt khắp nơi bàn thảo sôi nổi. Đài Đáp Lời Sông Núi cũng đã phát thanh nhiều cuộc phỏng vấn, nhiều bài bình luận, cũng như quan điểm về những âm mưu và thủ đoạn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ vận dụng để thực hiện nghị quyết này. Hôm nay, cũng trong mục tiêu đào sâu thêm về ý đồ của Việt Cộng qua nghị quyết 23, kính mời quý thính giả theo dõi cuộc trò chuyện giữa ông Hải Sơn, Giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi, cùng ông Nguyễn Kim Bình, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Nam California, Hoa Kỳ, về âm mưu chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại của Cộng sản Việt Nam qua nghị quyết 23. Thưa quý thính giả, ông Nguyễn Kim Bình là một nhà hoạt động cộng đồng tích cực từ khi còn là một thanh niên và đã bền bỉ hoạt động liên tục cho đến nay, tức đã hơn 35 năm qua. Ông Nguyễn Kim Bình cũng là một nhà bình luận thời sự quen thuộc trên các đài truyền hình và truyền thanh tiếng Việt tại quận Cam. Quang Nam xin mời ông Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kim Bình. Rất vui được tiếp chuyện cùng ông trong chương trình Góc Nhìn Thời sự hôm nay, thưa ông.
5: Chào anh Hải Sơn và kính chào toàn thể cùng quý thính giả.
4: Vâng, trước hết xin ông tóm lược những chi tiết trong nghị quyết 23 của Cộng sản Việt Nam mà theo ông đã biểu lộ ý đồ tạo chia rẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, thưa ông Bình.
5: Một những cái điểm quan trọng mỗi lần mà mình đọc những văn bản như là một cái nghị quyết từ trong nước đó, thì lúc nào cũng có hai phần. Cái phần công khai những gì mà họ muốn tuyên bố ra vì lý do tuyên truyền, và những cái phần mà họ không nói rõ, mình phải đọc. Và theo tiếng Anh đó gọi là đọc giữa hai cái between the lines, có những cái điều mà họ muốn nhắn nhủ với nhau mà họ sẽ không nói ra công khai. Nhưng nó đến từ những, mà cho nên mình phải phân tích theo cái ý của nó nhiều hơn là theo cái từ ngữ. Thì một trong những cái điểm mà làm cho mình chú ý ở trong cái nghị quyết này, nó có rất là nhiều chi tiết và có lẽ có nhiều diễn giả cũng đã phân tích ở nhiều cái góc cạnh khác nhau vậy. Hôm nay mình tập trung một cái góc là ở trong có những cái chi tiết mà nó gợi cho mình, cái nó làm cho mình quan tâm là nó có thể nó gây đến cái hậu quả, gây đến cái sự phân hóa, ly gián ở trong cộng đồng người Việt như này. Lấy ví dụ, ở trong phần thứ ba là cái phần mà nhiệm vụ và giải pháp, thì họ có một cái cụm, một đoạn này Nguyên văn đó là tiếp tục mở rộng, phát triển, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các hội đoàn, mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài, theo hướng đoàn kết, tự chủ, phát huy tinh thần tự hào dân tộc, tăng cường kết nối với sở tại trong nước, phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ nòng cốt, nhất là thế hệ trẻ trong các hội đoàn, quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các hội đoàn trong hoạt động hướng về quê hương đất nước, là cho các trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nào, những rất nhiều cái chi tiết hay là cái hướng, những cái công việc này đó, là những cái công việc mà bình thường các tổ chức độc lập, các tổ chức xã hội dân sự, những tổ chức cộng đồng, họ vẫn làm trong 51 năm nay rồi. Cho dù không có đảng, không có nhà nước nữa, thì tự động những người chúng ta vẫn phải làm những công việc này đối với đồng hương. Bây giờ họ chùm lên cái này lên, thì nó có mấy tác dụng. Thứ nhất là nếu mà làm có thành quả rồi, thì họ sẽ nhận, ô, đây là cái thành tích của chúng tôi, nhờ có cái sự hướng dẫn của đảng, của nhà nước mà những thế hệ trẻ lớn lên ở nước ngoài, nó được học tiếng Việt, đi học công dân Việt Nam ở nước ngoài, được chính quyền sở tại chăm sóc đầy đủ. Đó là nhờ cái công của đảng và nhà nước. Đó là chuyện mà lấy thành tích. Cái chuyện thứ hai nguy hiểm hơn là nó làm cho cái người đồng hương bình thường, họ nhìn những cái sinh hoạt, những cái công tác này đó, nó lành mạnh, nó bình thường, nhưng mà họ bắt đầu họ nghi ngờ. Nhất là những cái sinh hoạt của lớp trẻ, họ bắt đầu nghi ngờ, ồ, không biết đằng sau của những cái nhóm này nó có cái sự điều hướng của đảng hay nhà nước hay không, do cái bàn tay của nghị quyết 23 hay không, và nó sẽ khai thác cái sự bất đồng, bất cứ một cái sự bất đồng ý kiến nào trong cái tập thể người Việt tị nạn. Chúng ta sống trong một cái tập thể, người ở trong một cái xã hội tự do, thì trong các sinh hoạt, trong cộng đồng người Việt, bao giờ cũng có những cái bất đồng quan điểm. Và nhất là giữa những cái thế hệ đi trước và những người đi sau, thế hệ trẻ, những người đi trước, những người đi sau, những người lớn tuổi và những người trẻ, hay có những cái sự tranh luận với nhau, đôi khi là bất đồng quan điểm về cái nhìn đối với tình hình Việt Nam, đối với tương lai Việt Nam luôn. Và cái chuyện đó từ đó nó là một chuyện bình thường trong một cái xã hội dân chủ, giữa những người dân chủ với nhau.
4: Vâng, theo ông, một trong những cách Cộng sản Việt Nam có thể sử dụng nhằm tạo nghi kỵ trong nội bộ cộng đồng người Việt là tung tin đồn. Ví dụ như tung tin có người bắt gặp ông A hay bà B đến tòa tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco chẳng hạn. Vậy chúng ta phải đề phòng như thế nào trước những trường hợp như vậy, thưa ông?
5: Cái bước đầu tiên là tất cả mọi người, và nhất là những người như làm trong ngành truyền thông, những người trong cái vai trò lãnh đạo các hội đoàn, từ hội đồng hương cho đến một trung tâm Việt ngữ cho đến ban đại diện cộng đồng, chúng ta phải dè dặt với những cái tin đó, biết là phải kiểm chứng liền và kiểm chứng đúng người đúng chỗ. Một chuyện xảy ra Nam Cali và các ban đại diện cộng đồng ở nhiều nơi thì mà nghe nói thì nên gọi về chính những cái người nào mà ở ngay hiện trường đó và kiểm chứng những nguồn tin này, cũng như một chuyện mình nghe nói ở Illinois có chuyện gì xảy ra, mình sẽ khách mình liên lạc với người đó để kiểm chứng chính xác. Trong thời buổi thông tin này á, tin tức cũng như lẹ lắm, nó giúp cho người ta biết được những tin tức nhanh gọn, nhưng mà nó cũng nguy hiểm là tại vì những tin đồn nó cũng nhờ ở cái đó mà nó đi lẹ trong thời buổi internet này, là YouTube và Instagram. Và cái chuyện mà cá nhân tôi hay để ý, những cái nhân vị mà trưởng thượng lúc mà sử dụng email thôi, một cách vô tình hay chuyển những cái tin đó, mình chưa kiểm chứng mà mình hay chuyển lên những cái diễn đàn, và có cái câu đó, tin chưa kiểm chứng xin đưa quý vị sẽ tùy nghi kiểm chứng. Ok, một câu nói rất là vô thưởng vô phạt. Mình tung cái lên cái diễn đàn mà mình chưa kiểm chứng mà mình đợi người ta kiểm chứng, nhưng mà vô tình đó mình đã tiếp tay cho những người nào mà muốn cố ý tung cái tin đó ra.
4: Thưa ông, lại trở về với cộng đồng người Việt Nam California, Hoa Kỳ, nơi được mệnh danh là thủ phủ của người Việt tự do ở hải ngoại, với dân số người Việt sắp xỉ 200.000 người, và chắc chắn đây cũng là một trong những mục tiêu mà Hà Nội nhắm đến để quấy phá, gây chia rẽ. Vậy ông Bình cho biết tổ chức cộng đồng người Việt Nam California, Hoa Kỳ mà ông là phó chủ tịch ban chấp hành đã có những chuẩn bị gì để đối phó với nghị quyết 23 của Cộng sản Việt Nam, thưa ông?
5: Dạ, ở địa phương này nó là một cái chỗ có thể nói là một ổ nóng, và những kinh nghiệm của cái nghị quyết 36 từ 22 năm trước thì đã quá nhiều trường hợp. Thành ra chúng tôi có thể chuẩn bị một số những cái biện pháp như thế này. Cái việc đầu tiên là như là trong cái mùa dịch này, chúng ta phải trang bị tất cả những các hội đoàn trong mọi lĩnh vực văn hóa, giáo dục, tôn giáo, truyền thông, các hội đồng hương, mình giúp tiếp nhau giống như để có được cái sự miễn nhiễm trước cái nghị quyết này trong nội bộ nhau chứ. Và mỗi một lĩnh vực nó phải ngồi lại với nhau để mình có cái kế hoạch chi tiết cho cái lĩnh vực đó. Lấy ví dụ như các trung tâm Việt ngữ thôi, để đề phòng một cái chuyện mà một cái làn sóng xâm nhập ảnh hưởng khuynh loát nào đó từ Việt Nam, thì quý vị đã có cái kế hoạch gì chưa?

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:32 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tất cả, hôm nay là thứ Tư, mùng 2 tháng 9 của năm 2026, cũng vào một ngày 21 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Xin được mời quý tất cả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ thưa Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Vừa rồi đó, trong những ngày vừa qua đó, thì Việt Tiến có đọc thấy một số những cái bản tin. Và Việt Tiến thấy là có hai cái vụ kiện, hai cái sự kiện nó xảy ra, có lẽ là sẽ làm cho chúng ta có một sự tiếc nuối, thưa quý vị thính giả. Đó là cái gì? Đó là một cái nhà thờ có lịch sử xây dựng từ năm 1894 tại Grand Rapids của Michigan đã bị thần hỏa viếng thăm. Vào ngày 26 tháng 8 vừa rồi, thưa quý vị thính giả, là vào tuần vừa rồi đó, cái đám cháy nó xuất phát từ tầng hầm, nó lan vào tường và những cái kết cấu rỗng ở bên trong bức tường của nhà thờ. Cái điều đó làm cho lực lượng cứu hỏa phải huy động hết cả lực lượng xuyên đêm để mà chữa lửa, kể cả những người đang được nghỉ cũng được huy động trở lại. Cái vụ cháy đó đó không những là làm thiêu rụi một cái nhà thờ mà có cái lịch sử 132 năm bị thiêu rụi, mà còn khiến cho ba người lính cứu hỏa đã bị thương, thưa quý vị giả. Tuy nhiên rất may mắn là họ chỉ bị phỏng nhẹ cho nên đã trở lại để làm việc bình thường. Cái vụ việc thứ hai, thưa quý vị thính giả, đó là nó không có diện xảy ra ở Hoa Kỳ mà ở Canada. Lại một cái nhà thờ nữa, thưa quý vị thính giả, hơn 100 năm tuổi, được cho là bị đốt. Ngôi nhà thờ Công giáo St. Simon ở New Brunswick của Canada đã bị thiêu rụi một cách hoàn toàn trong một cái vụ cháy được xác định là cố ý, thưa quý vị thính giả, và thủ phạm đã bị bắt giữ. Ông ta 68 tuổi với tên gọi là Gil Mallet bị cáo buộc tội phóng hỏa, thưa quý vị thính giả. Tiếc một cái là tất cả những cái công trình đó đều bị cháy rồi, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái điều đáng nói hơn, ở Canada trong những năm gần đây đó, từ năm 2020 cho đến bây giờ đó, đã có hơn 100 nhà thờ, thưa quý vị thính giả, bị đốt, bị thiêu rụi. Nhưng mà nó vẫn chưa hết, thưa quý vị thính giả. Trước đây như chúng ta đã từng biết đó, là một cái ngôi nhà thờ có niên đại 170 năm tuổi ở New York, ở South Brunswick, đó là một cái nhà thờ có tên gọi là South Brunswick Reformed Church, được xây dựng từ năm 1853, nằm trên con đường Brunswick Avenue ở Brooklyn, thưa quý vị thính giả. Nó bị cháy vào ngày 19 tháng 6, thiêu rụi tháp chuông, làm sập phần lớn kết cấu. Và cái nguyên nhân được cho là bị phóng hỏa, và nghi phạm cũng đã bị bắt, thưa quý vị giả. Đó là John Jones, 24 tuổi, bị truy tố tội là cố ý đốt lửa. Nó làm cho cái công trình này đó bị đánh giá là mất ổn định. Tuy nhiên, thưa quý vị giả, có một cái điều cần nói ở đây đó, là cái quyết định của thành phố, sở xây dựng ở New York ra lệnh là phải phá dỡ một cách khẩn cấp, buộc tháo dỡ toàn bộ nhà thờ. Trong khi, thưa quý vị giả, giáo đoàn đang cố gắng để mà xin thành phố giữ lại cái nhà thờ La Vi, nó có cái bề dày lịch sử của nó, một cái ngôi nhà thờ bằng gỗ hơn 170 năm tuổi. Nhà thờ đã chủ động đi
mời một cái chuyên gia về kết cấu đến để mà đánh giá xem là liệu cái ngôi nhà thờ này có còn giữ được hay không, và giữ được phần nào để mà có thể huy động tiền để mà trùng tu lại cái ngôi nhà thờ. Nhưng mà thưa quý tác giả, cái điều đáng nói đó là cái giới chức về sở xây dựng của New York dưới thời ông Mamdani đó là một người Hồi giáo, đã quyết liệt buộc là giáo phận phải bỏ tiền ra và phá dỡ hoàn toàn cái căn nhà thờ, cái ngôi nhà thờ đó. Trước cái sự tiếc nuối của rất là nhiều người, tiếc nuối với hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là họ mất đi cái nơi thờ phượng, mà cái thứ hai nó nặng hơn, đó là cái ngôi nhà thờ mang dấu ấn lịch sử, thưa quý vị thính giả. Qua những cái sự việc tiền đó đó, chúng ta thấy có một cái bóng đen trên những cái ngôi thánh đường và những cái sự thờ ơ đáng sợ, thưa quý vị. Những cái vụ cháy nhà thờ liên tiếp tại Hoa Kỳ cùng với Gia Nã Đại trong một cái thời gian ngắn gần đây, nó không còn là những cái tai nạn rơi rạc nữa, mà chúng đang phơi bày một cái thực trạng đáng để chúng ta phải báo động. Đó là các công trình tôn giáo, nhiều trong số đó là những di sản có tuổi đời hàng trăm năm, đã bị hủy hoại với tần suất dày đặc chưa từng thấy, thưa quý vị. Từ Michigan cho đến New Brunswick, từ Grand Rapids cho đến San Simon, những cái ngọn lửa nó không chỉ thiêu rùi gỗ đá, mà nó còn đốt cháy cả ký ức, truyền thống và niềm tin của cả một cộng đồng. Tại Grand Rapids, tiểu bang Michigan, một cái ngôi nhà thờ lịch sử xây dựng từ năm 1894 đã bị thiêu rùi trong một vụ hỏa hoạn dữ dội vào tối 26 tháng 8 vừa qua. Cái đám cháy đã bùng phát từ tầng hầm, thưa quý vị khán giả, và nó lan sâu vào ở bên trong ruột của những bức tường và các khoảng rỗng trong kết cấu, buộc lực lượng cứu hỏa phải huy động xuyên cả đêm, làm việc xuyên đêm, thưa quý vị khán giả, kể cả những cái nhân viên đang được nghỉ cũng được huy động trở lại. Ba lính cứu hỏa bị thương khi tường gạch đổ sập, nhưng mà may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Người dân địa phương đứng nhìn ngọn lửa nuốt chửng một cái công trình có đến 132 năm lịch sử, thưa quý vị khán giả, bất lực trước cảnh một cái phần lịch sử của cộng đồng bị biến thành tro bụi chỉ trong vài giờ. Đó không chỉ là một cái vụ cháy, một vụ hỏa hoạn, mà đó là một cái vết cắt vào ký ức tập thể, thưa quý vị khán giả. Tại New York, bi kịch hiện lên rõ rệt qua vụ cháy nhà thờ Silver Sweet Reform. Đây là một cái di tích lịch sử có 170 năm lịch sử của Brooklyn. Ngọn lửa dữ dội đã làm sập cả tháp chuông, phá hủy gần như toàn bộ cái kết cấu của nhà thờ. Nhưng mà cái điều gây phẫn nộ ở đây đó không phải là cái ngôi nhà thờ bị thiêu rụi, không phải chỉ là ngọn lửa, mà là cái cách mà chính quyền địa phương đối xử với một cái di sản về tôn giáo như vậy, thưa quý vị. Cho dẫu là một số những chuyên gia đã được mời đến, những chuyên gia về kết cấu, họ khẳng định cái phần fellowship hall của cái ngôi nhà thờ vẫn còn đủ vững vàng để có thể được trùng tu trở lại. Với những cái lời thỉnh cầu giữ lại của giáo đoàn, nhưng mà thành phố vẫn là lùng bác bỏ, thưa quý vị tác giả, bởi một cái nhân viên đất đai dưới quyền Mamdani, mà cái người đó như Việt Tiến đã nói có cái gốc là Hồi giáo, không chỉ từ chối bảo tồn mà thành phố còn buộc giáo đoàn phải tự chi trả cái chi phí để mà tháo dỡ cái ngôi nhà thờ, thưa quý vị. Một cái quyết định vô cùng phũ phàng. Nó đi ngược lại tất cả mọi giá trị bảo tồn văn hóa
và không thể không đặt một cái câu hỏi về động cơ ở phía sau. Câu hỏi đó là cái gì? Vì sao một cái di tích tôn giáo có đến 170 năm tuổi lại bị đối xử như là một cái chướng ngại vật cần phải được loại bỏ càng nhanh càng tốt như vậy? Trong khi đó thì Canada, gia đã đại, phải chứng kiến một con số gây kinh ngạc thưa quý vị thính giả. Đó là có hơn 100 ngôi nhà thờ đã bị đốt hoặc bị phá hoại chỉ trong có vài năm, từ năm 2020 cho đến nay. Vụ phóng hỏa nhà thờ St. Simon trong thời gian gần đây. Và thủ phạm bây giờ đã bị bắt là một người cao niên. Một cái người có tuổi đời tới 68, thưa quý vị thính giả, là thủ phạm của cái vụ đốt cháy cái ngôi nhà thờ ở St. Simon, thưa quý vị thính giả. Chỉ là một cái mắt xích, đó là một cái mắt xích trong một cái chuỗi tấn công đầy thù hận nhằm vào một số những cái địa điểm thờ tự của, thưa quý vị thính giả. Những cái ngôi nhà thờ gỗ cổ đó, nơi đã gắn với lễ rửa tội, những cái hôn lễ, những cái lễ tang của nhiều thế hệ, tất cả đang lần lượt biến thành tro bụi. Các tường thánh bị đập phá, các công trình tôn giáo bị tấn công, nhưng mà những cái vụ tấn công này dường như là có chủ đích. Tất cả tạo nên một cái bức tranh u ám về sự xuống cấp của trật tự xã hội và sự xói mòn của lòng tôn trọng đối với di sản tôn giáo. Có một cái câu hỏi không thể nào né tránh. Đó là vì sao Hoa Kỳ và Gia Nã Đại là hai quốc gia vốn tự hào về tự do tôn giáo lại để cho cái chuyện đó xảy ra một cái làn sóng phá hoại nó xảy ra nhắm vào các nhà thờ cổ với cái mức độ nghiêm trọng như vậy? Đây không chỉ là một vấn đề về an ninh công cộng, thưa quý vị. Nó phản ánh sự trỗi dậy của những thái độ thù địch cực đoan, và trong một số những trường hợp thì cái sự thờ ơ đáng sợ của chính quyền địa phương đối với

tôn giáo, mà là một cái lời cảnh báo về sự suy yếu của những nguyên tắc từng được xem là bất khả xâm phạm. Khi mà những cái ngôi thánh đường bị thiêu rụi, cộng đồng đã mất đi không chỉ một nơi thờ tự, mà còn mất đi một phần lịch sử của chính mình. Những cái vụ cháy đó, dù là tai nạn hay là cố ý đi chăng nữa, nó đang gióng lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh. Đó là di sản tôn giáo không thể tiếp tục bị xem nhẹ, bị bỏ mặc, hay là tệ hơn nữa, nó bị phá hủy bởi sự thù hận hoặc sự vô trách nhiệm. Nếu như xã hội không bảo vệ những cái giá trị đã nuôi dưỡng mình qua nhiều thế hệ như vậy, thì chính xã hội đó sẽ phải đối mặt với sự trống rỗng tinh thần mà không một ngọn lửa nào có thể sưởi ấm được, thưa quý vị. Có một cái bài viết, việc tiếp theo là cuộc chia sẻ, mặc dù là nó cũng vừa mới được viết vào tháng trước thôi, thưa quý vị. Bài viết được đăng tải trên hệ thống New York Post, thưa quý vị. Tác giả là Ken Calvert. Bài viết của ông ta có cái tựa đề là cái gì? Tại sao chúng ta cần phải bỏ phiếu thuần cho dự luật 39 về quy định xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu tại Cali? Tổng thống Trump giải thích lý do giấy tờ tùy thân của ứng cử viên là vấn đề quan trọng, dẫn chứng thất bại của Spencer Pratt trong cuộc bầu cử sơ bộ tại LA, thưa quý vị. Việc yêu cầu giấy tờ tùy thân của cử tri là yếu tố then chốt để khôi phục niềm tin của công chúng vào quy trình dân chủ của chúng ta. Đó là lý do tại sao tác giả khuyến khích tất cả những người dân Cali bỏ phiếu thuần cho dự luật 39 vào tháng 11 sắp tới và khôi phục niềm tin vào các cuộc bầu cử của chúng ta. Câu nói mỗi lá phiếu đều quan trọng nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng mà đó là sự thật. Vào năm 2024, hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Michelle Steele của quận Orange đã phải nếm mùi thất bại với cách biệt 653 phiếu. Tại vùng Central Valley, hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Duarte đã thua với khoảng cách sát sao hơn nữa là chỉ có 187 phiếu. Trong bối cảnh quyền kiểm soát hạ viện đang ở thế cân não với tỷ lệ chênh lệch vô cùng mong manh, thì cái việc chỉ cần vài lá phiếu cũng có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội và đất nước của chúng ta. Không thể khẳng định chắc chắn liệu kết quả của các cuộc bầu cử này có thay đổi hay không nếu như chúng ta áp dụng quy định bắt buộc xuất trình giấy tờ tùy thân đối với cử tri. Tuy nhiên, tôi biết chắc chắn rằng tôi ở đây là tác giả. Tôi biết chắc chắn rằng người dân Cali sẽ tin tưởng hơn vào kết quả nếu như chúng ta có các biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử chặt chẽ hơn, bao gồm cả quy định về giấy tờ tùy thân của cử tri. Đó là lý do tại sao tôi là người đi đầu trong việc vận động đưa vấn đề giấy tờ tùy thân của cử tri vào lá phiếu bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Vào đầu năm nay, nhóm Californians for Voter ID, tạm dịch là người dân Cali ủng hộ quy định giấy tờ tùy thân cử tri, đã thu thập thành công 1,3 triệu chữ ký để đưa dự luật 39 vào danh sách bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ tại Sacramento và trên toàn quốc lại nhanh chóng hạ thấp những nỗ lực nhằm củng cố tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử. Vào hồi tháng trước, Thống đốc Gavin Newsom đã gạt bỏ những mối lo ngại về an ninh bầu cử khi tuyên bố rằng gian lận bầu cử vô cùng hiếm gặp và hầu như luôn do công dân Hoa Kỳ thực hiện. Chỉ vài ngày sau, Thống đốc Đảng Dân Chủ của tiểu bang New Jersey ra một thông báo cho rằng đã có đến 6.600 người không phải là công dân có tên trong danh sách cử tri của tiểu bang New Jersey. Đáng báo động hơn nữa, New Jersey còn cho biết có hơn 400 người không phải là công dân đã từng tham gia bỏ phiếu bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử gần đây. Trong các cuộc, chứ không phải là một cuộc, tôi có người tác giả, trong các cuộc bầu cử gần đây, có nghĩa là những người không phải là công dân, những người đi

0: bầu bất hợp pháp đã từng tham gia bỏ phiếu trong nhiều chu kỳ bầu cử. Mặc dù hai bên có thể bất đồng về việc gian lận bầu cử hiếm gặp đến mức nào, nhưng có một cái sự đồng thuận rộng rãi rằng chúng ta cần phải thực hiện các bước hợp lý để bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử, vốn là nền tảng của nền dân chủ của chúng ta. Quy định xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng, bởi cử tri xem đây là một cái biện pháp hợp lý và cần thiết để bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử. Trên thực tế, các quy định về giấy tờ tùy thân cử tri đã được áp dụng dưới nhiều hình thức khác nhau tại 36 tiểu bang. Tại sao lại chỉ có 36 tiểu bang, trong khi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có đến 50 tiểu bang? Vậy thì còn là 24 tiểu bang, tại sao lại không áp dụng? Và những cái tiểu bang không áp dụng đó là những cái tiểu bang màu gì đây? Hơn nữa, người dân Hoa Kỳ thường xuyên sử dụng giấy tờ tùy thân trong cuộc sống hàng ngày, do đó ít ai xem yêu cầu này là một ý tưởng cực đoan. Quý vị thấy cái đoạn này cho chúng ta sẽ thấy rõ ràng là trong cuộc sống hàng ngày của tất cả người dân Hoa Kỳ đó, thì cái việc mà bị yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân là một cái điều bình thường, thưa quý vị. Quý vị đi vào Costco, quý vị phải scan cái thẻ là membership của nó. Quý vị đi check-in hotel, quý vị cũng phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Quý vị đến giao dịch ở nhà băng, quý vị cũng phải trình giấy tờ tùy thân. Quý vị đi mua thuốc lá, đi mua rượu bia, quý vị cũng phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Hầu như mọi nơi, mọi lúc, thưa quý vị tất cả, chúng ta đều sử dụng giấy tờ tùy thân là ID. Vậy thì tại sao những thành viên của Đảng Dân Chủ lại lo sợ cái chuyện là giấy tờ tùy thân sẽ cản trở cử tri, trong khi tất cả mọi người dân, mọi công dân của Hoa Kỳ đều có ID, thưa quý vị? Không một ai là không có ID. Khi mà đã đến tuổi trưởng thành, khi mà đi lái xe, đã bắt đầu biết lái xe, là chúng ta đã có ID. Quý vị đi xin food stamp, quý vị cũng phải trình ID. Quý vị đi apply cái Medicare, cũng phải có ID. Tất cả những cái sinh hoạt bình thường, thường nhật trong cuộc sống, chúng ta đều cần đến ID. Nhưng mà những cái người, những cái chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ, họ cho rằng cái yêu cầu xuất trình ID khi đi bỏ phiếu là một cái ý tưởng cực đoan. Tại sao? Cái lý do nào đã khiến cho những cái chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ xem cái việc yêu cầu xuất trình ID khi đi bỏ phiếu là cực đoan? Và trong thời gian vừa rồi đó thì chúng ta thấy là có một cái sự tranh cãi rất là quyết liệt xoay quanh cái việc là hệ thống bưu điện đó sẽ yêu cầu một cái gọi là một cái mã ở trên những cái bao thư mà gửi phiếu bầu đó, cho những cái người mà đi bầu kiếm diện đó, và phải có một cái danh sách những cái cử tri muốn được bỏ phiếu qua đường bưu điện. Thì những cái nơi nào mà chấp thuận cho có một cái danh sách như vậy thì sở bưu chính mới giao những cái mới làm cái nhiệm vụ là giao những cái ballot cho cử tri, thưa quý vị thính giả. Thì cái chuyện đó nó cũng gây ra một cái sự tranh cãi khủng khiếp. Và bây giờ thì hiện tại đó thì tòa án đang cho phép là chính quyền của Tổng thống Trump thực hiện cái chuyện đó, thưa quý vị thính giả. Thì tại sao? Tại sao mà những người thuộc đảng Dân Chủ thì họ hết đợt này đến đợt khác, họ đều chống lại những cái quy định làm liêm chính bầu cử. Tại sao vậy? Tất nhiên, phe Dân Chủ cấp tiến tại Sacramento lại có quan điểm khác và đang cố gắng để mà thao túng tình thế khi cử tri chuẩn bị đi bỏ phiếu vào tháng 11 sắp tới. Vào tháng trước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Cali là ông Rob Bonta đã sửa đổi tiêu đề và phần tóm tắt nội dung của dự luật 39. Những thông tin sẽ xuất hiện trên phiếu bầu với ý đồ là cố tình làm cho sáng kiến này nghe có vẻ tiêu cực hoặc trở nên mờ ám. Những cái thay đổi này được đưa ra sau khi ông Bonta đã phê duyệt cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu hơn ở giai đoạn đầu của quy trình. Và sau khi 1,3 triệu người dân Cali đã ký vào các bản kiến nghị có nội dung nguyên bản, rõ ràng phe cánh tả chỉ có thể thắng thế trong cuộc tranh luận này bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi lên khối cử tri. Ông Bonta và ông Newsom vẫn tiếp tục lặp lại những luận điệu cũ rích, nhàm chán mà chúng ta đã nghe suốt nhiều năm qua để phản đối quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Họ cho rằng yêu cầu đó sẽ tước đi quyền bầu cử của những cử tri hợp pháp, đặc biệt là các nhóm thiểu số, và ngăn cản họ tham gia vào các cuộc bầu cử. Đây là một cái luận điểm mà đã bị nhiều người trong chính cái nhóm, gọi là những cái nhóm thiểu số, bác bỏ, thưa quý vị thính giả. Khi được hỏi đó, là họ có cảm thấy khó khăn trong cái việc là những cuộc bầu cử phải đòi phải xuất trình cái giấy tờ tùy thân hay là không, thì chính những cái nhóm thiểu số đã nói rằng tôi chẳng thấy có cái gì khó khăn cả. Nhưng mà đảng Dân Chủ thì vẫn vin vào cái cớ là ID cử tri sẽ gây khó khăn cho những cái nhóm thiểu số. Tuy nhiên, hàng loạt cuộc thăm dò dư luận cho chúng ta thấy cử tri hiểu rõ vấn đề hơn thế. Đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu đều ủng hộ quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Quý vị thấy, đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu là những cái nhóm thiểu số đó, thưa quý vị thính giả. Những cái nhóm thiểu số mà đảng Dân Chủ với vin vào đó để cho rằng ID cử tri làm cho họ cảm thấy khó khăn và ngăn cản họ tham gia vào các cuộc bầu cử, thì họ trả lời rõ ràng là họ thấy chuyện đó không có gì là khó khăn cả. Đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu đều ủng hộ quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Người dân Hoa Kỳ đã quen với việc sử dụng giấy tờ tùy thân một cách thường xuyên trong cuộc sống, chẳng hạn như khi đi máy bay, đi mua đồ uống có cồn, mở tài khoản ngân hàng hay đi thuê xe hơi. Đó là lý do tại sao đa số mọi người xem việc xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu trong nền dân chủ của chúng ta là một biện pháp nhằm bảo vệ hợp lý cho quy trình bầu cử. Phe Dân Chủ cũng cho rằng việc yêu cầu cung cấp bằng chứng về quyền công dân để ghi danh bỏ phiếu, một cải cách khác nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử trong dự luật 39, sẽ tước đi quyền bầu cử của người dân, bao gồm cả nhóm thiểu số và phụ nữ đã kết hôn, có thay đổi họ tên. Đó là một điều vô lý. Chúng ta biết, đây chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng dư luận, bởi đã có hơn 130 triệu người dân Hoa Kỳ được cấp thẻ Real ID. Mỗi ngày, quý vị thấy 130 triệu người dân Hoa Kỳ là gần như toàn bộ cử tri, thưa quý vị thính giả. Gần như là toàn bộ cử tri của Hoa Kỳ đều có Real ID. Mà Real ID là một cái bằng chứng rõ ràng nhất cho chúng, để mà chúng ta có thể nói rằng tôi là người, là công dân Hoa Kỳ. Mỗi ngày trên khắp đất nước, người dân Hoa Kỳ vẫn cung cấp bằng chứng về quyền công dân của mình mà không hề gặp bất kỳ một trở ngại hay một sự việc nào khó xảy ra. Việc ám chỉ rằng một số người dân Hoa Kỳ không thể có được giấy tờ tùy thân là hành động thiếu trung thực và mang tính xúc phạm, trong khi loại giấy tờ đó là điều kiện cần thiết cho các hoạt động cơ bản nhất trong xã hội dân chủ của chúng ta. Bất kỳ một cư dân California nào quan tâm đến an ninh bầu cử đều nên bác bỏ những lập luận sai lệch và các chiêu trò bẩn thỉu này bằng cách bỏ phiếu để ủng hộ cho dự luật 39. Hãy ngừng tranh cãi về mức độ gian lận, bởi ngay cả một lượng gian lận nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử xuyết sao. Và thay vào đó, hãy cùng đồng thuận về việc bảo đảm an toàn cho quy trình bỏ phiếu. Dân biểu Ken Carver hiện đại diện cho khu vực bầu cử quốc hội số 41 và đang tranh cử tại khu vực bầu cử quốc hội số 40 vừa được phân chia lại. Cái bài viết này cho chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị tác giả, là vào cái mùa tranh cử, vào cái mùa bỏ phiếu sắp tới đó, thì trên lá phiếu của người dân California thì có một cái đạo luật, một cái dự luật, đó là dự luật 39, thưa quý vị tác giả, đó là cái dự luật mà bắt người dân California nếu muốn tham gia bỏ phiếu thì phải trình ID cử tri. ID cử tri là cái real ID, là một cái bằng lái xe do tiểu bang cấp, thưa quý vị tác giả. Và như chúng ta thấy, tác giả phân tích ở trong cái bài viết này đó, thì hơn 130 triệu người, hơn 130 triệu cử tri đã được cấp real ID. Có nghĩa là gần như toàn bộ cử tri của Hoa Kỳ đều có real ID, đều có thể chứng minh tôi là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vậy thì liệu là có khó khăn gì xảy ra khi mà cái đạo luật buộc phải chứng minh mình là công dân bằng cách là trưng yêu cầu cái real ID, cái ID cử tri? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị thính giả. Là vì bài viết này cho chúng ta thấy rõ ràng một cái điều là đã có đến 130 triệu công dân của Hoa Kỳ được cấp real ID. Và thưa quý vị thính giả, hôm nay đã là ngày 2 tháng 9, chúng ta còn hơn một tuần nữa là đến cái kỳ tưởng niệm những người đã mất trong cái vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 của năm 2001. Thì thưa quý vị thính giả, trong cái không khí mà đang chuẩn bị để cho một cái lễ tưởng niệm, năm nay là 25 năm rồi, thưa quý vị thính giả, 1/4 thế kỷ. Thì có một cái điều nó xảy ra, nhưng mà cái điều này nó không có phải là xảy ra trên đất Hoa Kỳ mà của một cái nước láng giềng, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái đài truyền thông, của gọi là một cái đài truyền thông mà công cộng của Canada đó, là cái đài CBC đó. Tự nhiên họ điều chỉnh cái hướng dẫn về cái cách mà cách gọi cái vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Trước đây đó thì họ vẫn gọi cái ngày 11 tháng 9 là cái vụ khủng bố. Nhưng mà bây giờ thì họ nói rằng đó không nên gọi 11 tháng 9 là một cái vụ khủng bố, mà chỉ nên mô tả đó là một những cái vụ không tặc. Có nghĩa là họ muốn làm giảm bớt đi cái tính chất của cái một cái vụ, một cái sự kiện mà nó khủng khiếp, đã làm cho gần 3.000 người thiệt mạng. Ngay sau cái bản mà ghi nhớ nội bộ của cái đài CBC nó được xì ra đó, mà cái bản ghi nhớ nội bộ này là do ông Basem Bosra là một cái giám đốc về của đài CBC đó, ông đưa ra cho nhân viên của đài thôi. Nhưng mà nó đã làm một cái phản ứng rất là mạnh. Ông này cũng nói rằng văn bản bị công bố thiếu đi ngữ cảnh, nhưng mà trước áp lực dư luận đó, thì cái đài CBC tiếp tục điều chỉnh, nói rằng phóng viên không còn phải dẫn nguồn khi mà mô tả ngày 11 tháng 9 là hành động khủng bố nữa. Đến đó vẫn chưa hết, thưa quý vị thính giả. Cuối cùng thì cái việc tranh cãi về cái cách gọi cái ngày 11 tháng 9 là như thế nào của cái đài CBC này đó, nó dẫn đến cái việc là có một cái bản kiến nghị được gửi lên đòi cách chức cái ông Bosra này. Và hiện nay cái bản kiến nghị này đó, nó đã thu hút hơn 3.000 chữ ký. Cái bản kiến nghị cho rằng đó là cái việc giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của ngày 11 tháng 9 nó đã bóp méo đi sự thật lịch sử và làm lu bờ đi nỗi đau của các nạn nhân, thưa quý vị thính giả. Và tại sao? Tại sao mà cái có một cái bản ghi nhớ nội bộ của đài CBC cho rằng không nên gọi cái ngày 11 tháng 9 là khủng bố? Có phải đây là một cái bóng mờ chính trị sau cái bản ghi nhớ gây phẫn nộ đó hay không? Không một ai có thể tranh luận về bản chất của ngày 11 tháng 9. Đó rõ ràng là một vụ khủng bố với cái mức độ tàn bạo, có tổ chức, có chủ đích, và nó đã sát hại gần 3.000 người và nó làm thay đổi trật tự an toàn trên toàn cầu. 4 chiếc máy bay bị không tặc chiếm quyền điều khiển, 3 chiếc lao vào các mục tiêu chiến lược mà nó đã đề ra. Chiếc thứ 4 may mắn cho Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả, nhưng mà dĩ nhiên là toàn bộ những cái hành khách ở trên chiếc máy bay thứ 4 đã thiệt mạng. Nhưng mà may mắn đó, may mắn ở đây là chiếc thứ 4 đã không đạt được mục tiêu duy nhất nhờ sự chống trả trong tuyệt vọng của hành khách và phi hành đoàn. Tất cả đã được điều tra, tất cả đã được xét xử và ghi nhận bằng chứng không thể nào chối cãi. Đó là một vụ khủng bố và tác nhân là Al-Qaeda. 11 tháng 9 là một vụ khủng bố và vụ việc này nó minh bạch, nó không có vùng xám, thưa quý vị. Thế nhưng ngay trước thời điểm tưởng niệm cái biến cố 11 tháng 9 đó, thì cái đài CBC là một cơ quan truyền thông công cộng sống bằng ngân sách liên bang của Canada, lại để cho giám đốc cấp cao phụ trách tiêu chuẩn báo chí và niềm tin công chúng ban hành một cái bản ghi nhớ yêu cầu phóng viên không gọi 11 tháng 9 là khủng bố. Một chỉ đạo đi ngược lại sự thật hiển nhiên, đi ngược lại lương tri và đi ngược lại chính trách nhiệm của báo chí, đó là gọi tên sự thật đúng như nó vốn có. CBC sau đó giải thích rằng họ thận trọng với từ khủng bố và rằng văn bản thì hiểu sai ngữ cảnh. Nhưng mà những cái lời biện minh đó không thể nào che được câu hỏi lớn nhất. Đó là tại sao một cơ quan truyền thông công cộng lại cố tình làm nhẹ đi bản chất của một tội ác khủng bố tàn bạo đã được xác lập một cách tuyệt đối. Và cái câu hỏi đó càng trở nên gai góc hơn khi nó đặt trong bối cảnh chính trị hiện tại. CBC không phải là một tờ báo dư tư nhân. CBC là tiếng nói công cộng của dân ở đài, nhận ngân sách từ chính phủ liên bang. Khi một chỉ đạo nội bộ mang tính giảm nhẹ xuất hiện đúng lúc căng thẳng thương chiến giữa hai quốc gia đang ngày một leo thang, người ta có quyền đặt ra vấn đề đó là đây chỉ là quan điểm cá nhân của một giám đốc hay là sản phẩm của một luồng chỉ đạo chính trị nào đó. Không ai muốn tin rằng một cơ quan truyền thông quốc gia là bị chi phối bởi tính toán chính trị trong việc mô tả một cái sự kiện lịch sử đã quá rõ ràng. Nhưng mà cái sự trùng hợp về thời điểm, sự nhạy cảm của ngôn ngữ và sự lúng túng của CBC khi bị lộ bản ghi nhớ đã khiến cho sự nghi ngờ trở thành là một cái điều khó tránh, thưa quý vị. Phản ứng dữ dội của công chúng và bản kiến nghị có hơn 3.000 chữ ký đòi cách chức Bosra không phải là sự giận dữ bộc phát, thưa quý vị, mà đó là một cái lời cảnh tỉnh rằng truyền thông công cộng không được phép mập mờ, không được phép né tránh và càng không được phép để cho chính trị len vào những sự thật đã được lịch sử đóng dấu. Trong thời đại thông tin bị kéo giãn bởi lợi ích và áp lực, thì sự chính xác không phải là một cái sự lựa chọn, mà nó phải là một cái nghĩa vụ. Và khi mà một cơ quan truyền thông công cộng quên mất cái điều đó, thì công chúng có quyền và có trách nhiệm phải đòi lại sự thật. Sự thật đây là cái vụ 9/11 là một vụ khủng bố, và tác nhân gây ra vụ khủng bố đó đã quá rõ ràng qua nhiều những cái phiên tòa, cho chúng ta thấy Al-Qaeda là bên đã lên kế hoạch để mà làm vụ khủng bố khiến cho 3.000 người, gần 3.000 người thiệt mạng, thưa quý vị. Đây là một cái sự kiện nó vừa mới xảy ra. Và nó xảy ra gần với cái thời điểm mà chúng ta tưởng niệm một cái biến cố đau thương, thưa quý vị thính giả. Tại sao? Tại sao một cái đài, một cái cơ quan ngôn luận công cộng lại cố tình giảm nhẹ đi một cái sự kiện lịch sử? Khi mà rõ ràng, thưa quý vị thính giả, trong bao nhiêu lâu, người ta đều biết rõ 9/11 là một vụ khủng bố tàn bạo nhắm vào những người vô tội, thưa quý vị. Và có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới Canta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ đến với quý thính giả qua tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả tiếp tục đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Atlanta có gì lạ không anh?
5: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
4: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
5: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
4: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
5: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
4: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
5: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tây Đài Quốc. Trở lại cùng với quý vị thính giả, Việt Tiếu xin được mời quý thính giả cùng gọi vào qua hai số điện thoại quen thuộc để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức qua tiết mục nhạc truyện yêu cầu. Bây giờ Việt Tiếu xin được nhận vị thính giả đầu tiên ở trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai.
1: Chào Việt Tiếu.
0: Dạ, thưa Việt Tiếu, chào cô.
1: À, cô Lai, à, cô Tâm đây.
0: Dạ,
1: à,
0: tôi chào cô.
1: Cháu
0: dạ,
1: cô yêu cầu bằng nhạc là Người Tình hả?
0: À? Người Tình.
1: Người Tình, ý ai ca? Ai ca?
0: Dạ vâng.
1: Dạ, cô tặng được tiền phía xưa mà xin dạ đến cái đài nha.
0: Dạ vâng, dạ tôi cảm ơn cô.
1: À, dạ, cô cảm ơn được tiền nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, ba được tiền.
0: Dạ. Rồi, bài Người Tình. À. Việc tiếp được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Và đây là phần trình bày của trí tuệ nhân tạo nha. Tạm gọi là vậy đi.

Vâng, thưa quý thính giả, và thưa cô thì bài này đó, cái tựa mà đầy đủ của nó đó là nếu được làm người tình. Cái này Việt Tiến không biết là có chính xác lắm hay không nha, nhưng mà cái này Việt Tiến tra cứu ở trên trên internet đó, thưa quý thính giả, thưa cô. Thì bài này là nếu được làm người tình, sáng tác của Phương Kim, và cái người mà thực hiện cái nhạc phẩm này bằng AI ấy, là rock cùng AI, thưa quý vị khán giả, và giọng nam đó là cái giọng AI đó, Việt Tiến nghĩ là như vậy. Trong cái nhạc phẩm này đó thì cái người mà rock mà làm cái nhạc phẩm á có viết lời của nhạc phẩm, nhưng mà lại cho rằng cái nhạc phẩm này là yêu một mình, mà sáng tác lại cho là của Trịnh Lâm Ngân. Nhưng mà thưa quý tác giả, khi mà Việt Tiến tra cứu ở trên internet á, thì với cái lời này đó thì lại cho ra là nếu được làm người tình và tác giả là Phương Kim. Thì Việt Tiến có thấy lúc mà cái nhạc phẩm nó bắt đầu đó, thì trên cái video mà đi kèm với lại cái nhạc phẩm này đó cũng cho là có tên Phương Kim. Thì Việt Tiến nghĩ rằng cái tên chính thức đúng của nó là nếu được làm người tình và của Phương Kim, thưa quý vị tác giả. Hy vọng là đúng nha, thưa quý vị tác giả. Vâng, và bây giờ hai đường like là tiếp tục chờ đợi quý vị tác giả cùng quay vào. Bây giờ đó thì thưa quý vị tác giả, có rất là nhiều những cái người mà họ làm lại nhạc, những cái bài bản nhạc xưa đó bằng AI mà nghe rất là hay, thưa quý vị tác giả. Cũng không chú tin, nếu mà chúng ta nghe thường đó thì không thể nào có thể là biết được là đó là dòng AI hay là dòng ca sĩ thật đâu. Rất là hay, thưa quý vị tác giả. Và bây giờ để Việt Tiến xem là trong khi chờ đợi quý tác giả gọi vào đó, thì Việt Tiến sẽ có nhạc phẩm nào đây để cùng mời để quý tác giả cùng thưởng thức nha. Một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương, Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức. Nhạc phẩm này cũng lại là AI. Tôi sẽ nghe thử nha. Music and AI. Vâng, đó là cái kênh của Music and AI làm lại cái nhạc phẩm của Lâm Phương, Tình Vẫn Chưa Yên, qua cái mô thức là AI, thưa quý tác giả. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Chưa biết là dòng nam hay là dòng nữ đây.

À, cái nhạc phẩm này Việt tiếng hơi bị thất vọng chút. Họ âm thì rất là hay, rất là mới. Nhưng mà cái điểm mà Việt tiếng thất vọng á là ở cái chỗ cái người làm lại cái tác phẩm này, làm lại cái nhạc phẩm này đó, họ không có tôn trọng tác giả cho lắm, thưa quý vị tác giả. Khi mà quý vị thấy họ làm cái nhạc phẩm nó bị sai nhiều chỗ lắm. Thật ra thưa quý vị tác giả, có những cho những cái trang nhạc á, vì tiếng nghe mà vì tiếng thấy rằng là họ làm lại, họ có cái sự tôn trọng với tác giả. Đó là cái trang nhạc giống như là Thúy Lan Music hay là Ô Long Xưa. Đó là những cái trang nhạc mà Việt tiếng thấy rằng là họ làm, họ cố họ giữ giống nhiều nhất có thể. Là vì như quý vị biết rằng là dĩ nhiên là làm bằng AI bằng trí tuệ nhân tạo đó, thì khó để mà có thể là đúng với cái nguyên bản. Nhưng mà với cái sự nỗ lực của họ đó, thì Việt tiếng thấy rằng nhiều những cái nhạc phẩm đó họ giữ được rất là nhiều những cái nét nhạc của tác giả. Bài này thì Việt tiếng hơi bị thất vọng chút, thưa quý vị. Tuy nhiên cái lối hòa âm thì hay, chứ không phải là không hay, nó hay, nhưng mà Việt tiếng cảm thấy là hơi bị thất vọng. Vâng, và hai đường like tiếp tục chờ đợi các tác giả cùng quay vào cầu đề hôm nay.

À, một nhạc phẩm. Đêm nằm mơ phố. Vị khán giả được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua hai tiếng hát của Võ Hà Trâm và Đông Hùng. Đây là một sáng tác nhạc sĩ Việt Anh. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức Đêm nằm mơ phố cùng với Võ Hà Trâm và Đông Hùng. Và vị tiếng chờ đợi của tác giả gọi vào nha.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh vừa được gửi đến quý thính giả qua hai tiếng hát của Võ Hà Trâm và Đông Hưng, Đông Hùng, Đêm Nằm Mờ Phố. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận quý thính giả gọi vào trên đường line ạ. Ô, quý thính giả đi mất tiêu rồi. Và quý vị thính giả có thể gọi trở lại nha, chúng ta còn một ít giờ nữa dành cho phần nhạc tuyển yêu cầu để hôm nay của chúng ta. Vì thế vẫn luôn nhắc nhở đến quý vị thính giả đó là quý vị thính giả đừng đợi đến khi nhạc phẩm nó kết thúc mà quý vị thính giả gọi vào, thì lúc đó đó có lẽ là Việt Tiến đã đợi quý vị thính giả khá lâu, cho nên Việt Tiến phải cho phát một cái nhạc phẩm khác trước khi mình nhận được quý vị thính giả. Tốt nhất đó, là quý vị gọi vào lúc mà nhạc phẩm đang còn ở cái đoạn cuối đó. Thì quý vị gọi vào thì vị tiếng dễ có thể bắt nhận được quý vị tác giả hơn. Và bây giờ vị tiếng lại xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm để kết thúc nha. Rất tiếc là quý vị tác giả gọi vào lúc mà nhạc phẩm đã lên e thành ra vị tiếng không nhận được quý vị tác giả. Xin cáo lỗi quý vị. Một sáng tác nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sẽ có lẽ sẽ kết thúc cho phần nhạc tuyển yêu cầu để hôm nay của chúng ta qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Thế Rồi Một Mùa Hè của Phạm Mạnh Cương. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây.

0: Thế rồi một mùa hè là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Và đó cũng là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần qua tiết mục nhạc tuyển yêu cầu cho đêm hôm nay. À, rất tiếc là quý vị thính giả luôn gọi vào nó hơi bị trễ. À, khi mà nhạc phẩm nó đã lên rồi đó mà quý vị thính giả gọi vào thì bỏ tay. Mình tiếng không nhận được. Xin cáo lỗi của quý vị thính giả. Và hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Đến đây thì việc tiến một lần nữa là xin được tạm ngưng chương trình và rất mong là quý vị thính giả sẽ giữ làn sóng và ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là tiết mục tuyến đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Chị Hai ơi, chị Hai! Chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ống sụm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt. Chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
7: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tiếng Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến, cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 13 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, 24 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 21 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Brandon Gill câu kích Ilhan Omar, cảnh báo Hồi giáo hóa Texas và kêu gọi siết chặt toàn bộ hệ thống nhập cư. Kế đến sẽ là bản tin Bộ Giao thông mạnh tay đóng 270 trường đào tạo tài xế thương mại do dạy sai quy trình, vi phạm quy chuẩn tiếng Anh. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Hunter Biden tiết lộ ông đã dùng tiền từ Burisma để mua ma túy. Joe Biden đã từng xuất hiện tại ổ ma túy của con trai cùng mật vụ. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề ông Fauci yêu cầu trợ lý xóa email về nghiên cứu đầy rủi ro. Phần tin thứ hai là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin sinh viên trung cầu bị buộc tội khai mang về việc chụp ảnh trái phép tại sân bay Hoa Kỳ. Kế đến là bản tin người Ireland nói rằng nói không với đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố của Iran về việc tàu chở dầu siêu lớn đâm phải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Liên Hiệp Quốc tuyên bố hiểm họa lũ sông băng đe dọa vùng Hy Mã Lạp Sơn. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên, Đại gia Vũng Tàu hối lộ hơn 1.7 triệu để biến đất công trở thành đất tư. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề một người đàn ông Ninh Bình bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công não suýt mất mạng. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Brandon Gill công kích Ilhan Omar, cảnh báo Hồi giáo hóa Texas và kêu gọi siết chặt toàn bộ hệ thống nhập cư. Tại hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo của Liên minh Do Thái Cộng Hòa, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Texas Brandon Gill đã đưa ra bài phát biểu dài với giọng điệu gay gắt và gây chú ý. Trong đó, ông tấn công trực diện Hạ nghị sĩ Dân Chủ Ilhan Omar, cảnh báo về điều ông gọi là Hồi giáo hóa Texas và thúc giục cải tổ toàn diện chính sách nhập cư của Hoa Kỳ. Ông Gill, nghị sĩ nhiệm kỳ đầu tại diện khu vực Bắc Texas, mở đầu bằng việc kể lại cuộc đối đầu với Omar trong một phiên bỏ phiếu đêm muộn của Ủy ban Ngân sách Hạ viện. Khi ông đang phát biểu, Omar tiến đến, tức giận lên tiếng chửi ông vì bài đăng trước đó trên mạng xã hội. Trong đó, ông Gill viết rằng Minnesota sẽ tốt hơn nếu Omar bị trục xuất. Đám đông tại hội nghị lập tức la ó khi nghe tên Omar và vỗ tay khi Gill mô tả cuộc chạm trán. Ông Gill cho rằng Hoa Kỳ không thể chống chủ nghĩa bài Do Thái trong khi vẫn tiếp nhận những người mang tư tưởng thù địch với đất nước và các giá trị Hoa Kỳ. Ông liên hệ trực tiếp chính sách nhập cư với sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái và tư tưởng ủng hộ Hamas tại Hoa Kỳ, đặt câu hỏi tại sao những quan điểm này lại lan rộng trong vài năm qua. Ông Gill nói, một phần nguyên nhân là do Hoa Kỳ đưa những tư tưởng đó vào đất nước thông qua nhập cư. Ông dẫn lại cuộc điều trần của Ủy ban Giám sát Hạ viện về bê bối gian lận liên quan đến cộng đồng Somalia tại Minnesota, kể rằng ông hỏi nhân chứng Đảng Dân Chủ liệu người nhập cư Somalia có khiến cho tiểu bang mạnh hơn hay không. Khi nhân chứng trả lời có, ông Gill hỏi tỷ lệ nhận trợ cấp xã hội của người Somalia tại Minnesota. Theo Gill, nhân chứng nói không biết và ông đưa ra con số 81% nhận trợ cấp, 78% với những người Somalia đã sống tại Hoa Kỳ hơn 10 năm. Ông Gill nói đây là bằng chứng cho thấy nhập cư không làm cho Hoa Kỳ thịnh vượng hơn mà còn tạo ra gánh nặng cho hệ thống phúc lợi. Ông Gill chuyển sang Texas nói rằng cử tri Bắc Texas thường xuyên bày tỏ sự lo ngại về tình trạng Hồi giáo hóa Texas. Ông cho rằng nhà thờ Hồi giáo mọc lên nhanh chóng, Hồi giáo xuất hiện trong trường học và làm thay đổi cộng đồng. Ông Gill khẳng định Hồi giáo không phải là tôn giáo bản địa của Hoa Kỳ và không đến đây trên con tàu Mayflower mà xuất hiện vì chính sách nhập cư. Ông mô tả hệ tư tưởng Hồi giáo là không tương thích với lối sống Hoa Kỳ, từ tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước đến vai trò của phụ nữ. Ông Gill nói, phe cánh tả thường chỉ trích chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc giáo nhưng lại im lặng trước chủ nghĩa dân tộc Hồi giáo tại Hoa Kỳ và đặt câu hỏi tại sao Hoa Kỳ lại tiếp nhận những người có hệ tư tưởng đối lập với cấu trúc quản trị theo hiến pháp. Ông Gill cho rằng việc tiếp nhận những người phụ thuộc vào trợ cấp xã hội hoặc căm ghét Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, bất kể họ đến hợp pháp hay bất hợp pháp, đang làm suy yếu nền tảng quốc gia. Ông gọi đây là hành động ngu ngốc và tự sát. Ông Gill thừa nhận những phát biểu của ông có thể khiến cho ông bị cáo buộc kỳ thị, phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại, nhưng nói rằng gọi chúng tôi là phân biệt chủng tộc không còn tác dụng. Ông nhấn mạnh, ông chỉ muốn các con mình lớn lên trong một đất nước mà chúng vẫn nhận ra, với bản sắc văn hóa về hệ giá trị không bị thay đổi bởi những dòng người nhập cư mà ông cho là không phù hợp. Kết thúc bài phát biểu, ông Gill một lần nữa liên hệ nhập cư với bản sắc quốc gia và chủ nghĩa bài Do Thái. Ông nói, nhiệm vụ của cánh bảo thủ là bảo tồn đất nước cho thế hệ mai sau. Và Hoa Kỳ không thể làm điều đó bằng cách tiếp nhận những người sống dựa vào trợ cấp hoặc mang tư tưởng thù địch. Ông Gill kêu gọi siết chặt chính sách nhập cư một cách trung thực và mạnh mẽ, khẳng định hệ thống nhập cư phải phục vụ cho lợi ích của dân Hoa Kỳ và không đưa vào những người có thể xé nát Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.
0: Kế đến bản tin, Bộ Giao thông mạnh tay đóng 270 trường đào tạo tài xế thương mại do dạy sai quy trình, vi phạm quy chuẩn tiếng Anh. Hôm 1 tháng 9, Phó Tổng thống J.D. Vance đã chỉ trích chính quyền đảng Dân chủ Biden về các tiêu chuẩn của giấy phép lái xe thương mại CDL và nói rằng người dân không nên bị buộc phải đi chung đường với những tài xế xe tải không thể nào giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc vận hành một phương tiện thương mại không đúng cách. Điều này xảy ra khi chính quyền Tổng thống Trump trước đó vào thứ Hai thông báo 270 trường dạy lái xe tải đã bị đóng cửa vì cấp giấy phép cho người nhập cư bất hợp pháp. Ông Vance nói, tôi không biết bàn thế nào, nhưng với việc các con của tôi đang lái xe vòng quanh, tôi không muốn một người thậm chí không biết đọc bản báo là có bằng lái xe thương mại ở Hoa Kỳ, đó là lẽ thường cơ bản. Ông Vance ca ngợi các tài xế xe tải đã vận chuyển hàng hóa khắp đất nước trong điều kiện khó khăn, trong đó có đại dịch COVID-19. Ông nói rằng, điều đáng kinh ngạc là nếu bạn xuất hiện, họ không phàn nàn, họ đi làm và hàng ngày họ sẽ nói ra điều đó với người dân. Phó Tổng thống chỉ trích chính quyền đảng Dân chủ Biden vì đã cho phép các tiêu chuẩn lái xe thương mại suy yếu, bao gồm cả việc cho phép người nhập cư bất hợp pháp lái xe, trong khi số lượng người có bằng lái xe thương mại ngày càng gia tăng, và đồng thời cho rằng hậu quả đang được cảm nhận trên đường phố. Ông Vance cũng đã chỉ ra yêu cầu rằng người lái xe thương mại phải có khả năng đọc và hiểu tiếng Anh, và cho rằng tiêu chuẩn này rõ ràng là cần thiết cho an toàn đường bộ. Nhận xét của ông được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Sean Duffy thông báo tại Detroit rằng Bộ Giao thông Vận tải đã đóng cửa 270 trường đào tạo tài xế xe tải thương mại vì đã vi phạm các yêu cầu của liên bang. Thông báo này được đưa ra trong cùng với Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mark Wayne Mullen và các công tố viên liên bang. Ông Duffy cho biết 110 trường đã bị xóa khỏi cơ quan ghi danh nhà cung cấp đào tạo liên bang sau khi các nhà điều tra xác định có vi phạm nghiêm trọng về trình độ tiếng Anh. Những trường đó đã đào tạo khoảng 5.000 học viên. Những người này sau này được phát hiện là không thể nào nói được tiếng Anh. 160 trường học khác bị đình chỉ hoạt động do cơ sở vật chất đào tạo không đầy đủ. Duffy nói rằng những người cư trú bất hợp pháp không nói được tiếng Anh và không được đào tạo đúng bài bản không nên điều khiển các phương tiện hàng nặng trên đường phố, gây nguy hiểm cho người dân. Ông cũng bác bỏ sự lo ngại cho rằng chiến dịch trấn áp sẽ dẫn đến tình trạng thiếu tài xế xe tải. Ông nói rằng chúng tôi sẽ không gặp vấn đề gì, chúng tôi sẽ có tài xế xe tải. Ông Duffy tiếp tục, bạn phải nói được tiếng Anh để vận hành một phương tiện thương mại. Tôi không tạo ra quy tắc đó, Tổng thống Trump không tạo ra quy tắc đó, mà quy tắc đó đã được áp dụng trong nhiều thập kỷ, và chúng tôi có những trường học biết quy tắc đó, nhưng vẫn tuyển những người không thể nói được tiếng Anh, ngôn ngữ và trường của họ.
1: Thân tử Biden tiết lộ, ông dùng tiền từ Burisma để mua ma túy. Joe Biden từng xuất hiện tại ổ ma túy của con trai cùng mật vụ. Hunter Biden thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn mới rằng việc ông ta được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị béo bờ tại Burisma cũng như các vai trò khác đã giúp ông tiếp thêm nhiên liệu cho việc bổ sung cocaine crack của mình. Việc Hunter Biden ngồi trong hội đồng quản trị của gã khổng lồ năng lượng Burisma của Ukraine đã giúp cho ông ta kiếm được 80.000 Mỹ Kim mỗi tháng cho các dịch vụ của mình. Hunter Biden xuất hiện trên podcast Dopey, nơi ông ta nói về việc mình đã bắt tay vào cuộc hành trình kéo dài 2 tháng, nhưng chưa bao giờ phá sản khi ở tại Chateau Marmont ở Hollywood. Ông ta nói rằng mình đã cố gắng lao vào những cuộc sa đọa hết cỡ. Nói chuyện với người dẫn chương trình Dave Mehem, người đã hỏi ông ta làm thế nào có thể đủ khả năng để ở lâu dài tại khách sạn sang trọng tại Cali. Hunter Biden trả lời, tôi vẫn còn số dư. Chẳng hạn như tôi vẫn còn ở trong hội đồng quản trị của Burisma. Hunter Biden được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của công ty năng lượng Ukraine vào năm 2014, trong khi cha của mình, phó tổng thống lúc bấy giờ là Joe Biden, đang giải quyết chính sách liên quan đến Ukraine trong chính quyền Obama. Mặc dù không có kinh nghiệm trong ngành năng lượng, nhưng Hunter Biden lập luận rằng ông ta đủ tiêu chuẩn cho vai trò này và rằng mình không điều hành một loại tổ chức tội phạm quốc tế nào. Ông ta nói thêm, điều mà mọi người không hiểu về Burisma là tôi tham gia vào hội đồng quản trị của Burisma, vì tôi đã từng tham gia vào hội đồng quản trị của khoảng 14 tổ chức lớn trong nước và quốc tế khác. Tôi là chủ tịch hội đồng của chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc, tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới. Chúng tôi đã tăng ngân sách khi tôi làm chủ tịch từ 1,8 tỷ lên 2,6 tỷ Mỹ Kim khi tôi ở đó. Hunter cũng kể về việc cha của mình, khi còn là phó tổng thống dưới thời Barack Hussein Obama, đã xuất hiện tại nhà riêng của Hunter cùng với các nhân viên mật vụ trong khi mình đang sử dụng ma túy. Hunter nói về thời điểm bố ông ta xuất hiện ở cửa như sau. Ở đó, tôi thấy rõ ràng là ai đó đang gặp nạn, anh ấy đủ khôn ngoan để biết điều này. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm là yêu, và tình yêu vô điều kiện, không phải là tình yêu không có hậu quả. Hunter Biden nói rằng bố mình sẽ luôn ở bên cạnh với tình yêu thương vô điều kiện đó, bất kể Hunter có làm gì đi chăng nữa. Trong suốt phỏng vấn, Hunter Biden nói rằng những con nghiện thực sự là những người giỏi xoay sở, kiên cường, thông minh và có mục tiêu nhất. Và rằng nếu không có crack, những con người nghiện trở thành là những kẻ liều mạng đúng nghĩa.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề, ông Fauci yêu cầu trợ lý xóa email về nghiên cứu đầy rủi ro. Hôm 29 tháng 8, theo các tài liệu được thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul công bố, bác sĩ Anthony Fauci đã yêu cầu một trợ lý xóa email về nghiên cứu đầy rủi ro mà cơ quan của ông đã tài trợ. Trong một bức thư gửi ngày 4 tháng 3 năm 2012, ông Fauci nói với bác sĩ Cliff Fortland, một quan chức cao cấp tại Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia NIAID, xin hãy xóa email này và sau đó xóa khỏi thư mục đã xóa. Là giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia vào thời điểm đó, ông Fauci đã đưa ra bình luận về một bài xã luận chỉ trích nghiên cứu đầy rủi ro đã tạo ra một chủng virus cúm H5N1 có khả năng lây truyền cao hơn. Nghiên cứu này do nhà khoa học người châu Âu Ron Fortier dẫn dắt và được tài trợ bởi Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia dưới sự điều hành của ông Fauci. Bài xã luận cho rằng virus này có vẻ lây lan dễ dàng và sẽ gây ra tử vong cho con người nếu thoát khỏi sự kiểm soát hoặc bị khủng bố đánh cắp. Bài xã luận cũng nhấn mạnh việc chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho nghiên cứu này. Cũng cần phải lưu ý rằng Hội đồng Tư vấn Khoa học Quốc gia về An ninh Sinh học đã khuyến nghị rằng các bài viết do nhà nghiên cứu như ông Fauci, ông Fauci chuẩn bị nên bỏ qua các chi tiết quan trọng có thể giúp giới khủng bố tự tạo ra phiên bản virus nguy hiểm của riêng chúng. Ông Fauci nói với trợ lý Len rằng mọi người đang dần hiểu ra Phil Buffy là tác giả của bài xã luận và ông ấy đang tin vào điều đó. Ông Fauci cho rằng quyết định của hội đồng là sai lầm và ông Fauci viết rằng nếu một hội đồng giữ nguyên lập trường, lĩnh vực nghiên cứu về khả năng lây truyền và khả năng thích ứng của virus cúm trên vật chủ sẽ gặp một vấn đề rất nghiêm trọng. Ông Fauci và ông Len đã không phản hồi các yêu cầu bình luận tính cho đến thời điểm bài báo được đăng tải. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vẫn không thể liên lạc được với ông Buffy. Ông Fauchier trước đó đã nói với tạp chí Science rằng đội ngũ của ông đã tạo ra có lẽ là một trong những nghiên cứu nguy hiểm nhất mà người ta có thể thực hiện. Vài tuần sau, ông Fauci, đồng tác giả một bài xã luận trên tờ Washington Post, nói rằng công việc của ông Fauci và một nhóm khác do Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia tài trợ, bao gồm công việc cẩn trọng trong các phòng thí nghiệm đã cách ly và đã nâng cao sự hiểu biết về cách thức hoạt động của các đột biến H5N1, đôi khi còn gọi là cúm gia cầm. Bài xã luận có tiêu đề "Rủi ro từ virus cúm đang để đánh đổi" cho biết nghiên cứu này đã cho phép xác định các con đường di truyền mà nhờ đó một virus như vậy có thể thích ứng tốt hơn để lây truyền giữa con người. Cơ quan của Fauci sau đó đã tài trợ cho nghiên cứu tại Trung Cộng để tạo ra một loại virus corona biến đổi có độc lực mạnh hơn phiên bản gốc, cùng với các thí nghiệm gia tăng chức năng khác. Chỉ thị của ông Fauci gửi cho ông Len là một trong năm lần ông Fauci yêu cầu cấp dưới xóa email theo như các tài liệu mà thượng nghị sĩ Paul thu thập được và cho công bố. Các trường hợp khác diễn ra vào các năm 2009, 2011 và 2020, ông Fauci đã rời chính phủ vào cuối năm 2022. Ông Paul cho biết trong một tuyên bố rằng các tài liệu cho thấy nhiều năm trước khi các mệnh lệnh xóa email này, ông Paul đã chuyển hồ sơ về Fauci sang cho Bộ Tư pháp để đề nghị truy tố sau khi ông Fauci từ chối trả lời các câu hỏi trong một phiên điều trần trước Ủy ban Thượng viện do ông Paul làm chủ tịch. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, ông Fauci vẫn chưa bị buộc tội. Trước khi rời nhiệm sở, Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã ân xá trước cho ông Fauci, bao gồm các hành vi phạm tội từ ngày 1 tháng Giêng năm 2014 cho đến ngày 19 tháng Giêng năm 2025. Tiêu hủy hoặc cố gắng tiêu hủy hồ sơ liên bang là một tội danh liên bang. Bác sĩ David Morales, một trong những cựu cấp dưới của ông Fauci, gần đây đã nhận tội vi phạm đạo luật đó. Quý thính giả và công việc Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Sinh viên Trung Cộng bị buộc tội khai man về việc chụp ảnh trái phép tại sân bay Hoa Kỳ. Một đơn kiện liên bang tại Detroit, Chicago, Hoa Kỳ cáo buộc Tăng Vĩ Hằng, sinh năm 2004, là công dân Trung Cộng đang học tại Đại học Waterloo, Canada, đã khai man với các cơ quan Hoa Kỳ để che giấu việc chụp ảnh trái phép bên trong cơ sở vận chuyển hàng hóa của FedEx tại sân bay quốc tế O'Hare, Chicago, Hoa Kỳ, theo chỉ đạo của một người bị nghi là quan chức an ninh Trung Cộng. Tăng được cấp thị thực B1, B2 năm 2022 và đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ 24 lần trước khi bị bắt vào ngày 26 tháng 8. Vụ việc xuất phát từ ngày 21 tháng 4 khi nhân viên FedEx phát hiện một người đàn ông châu Á ở lại khu vực vận chuyển hàng khoảng 20 phút leo lên xe nâng để chụp ảnh, cố mở xe tải rồi rời đi bằng xe mang bản số Ontario. Việc xe được liên kết với Tăng khiến anh bị chặn kiểm tra tại cầu Ambassador vào hôm 23 tháng 8. Trong 3 cuộc thẩm vấn với Hải quan Biên phòng Hoa Kỳ, Tăng liên tục thay đổi lời khai. Ban đầu nói đi du lịch và chụp ảnh máy bay mô hình, sau đó lại thừa nhận vào cơ sở FedEx để chụp ảnh máy bay, rồi khai rằng một người liên lạc ở Trung Cộng đã chỉ định số hiệu đuôi máy bay và trả từ 20 đến 30 Mỹ Kim mỗi ảnh. Khi làm việc với Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, Tăng thừa nhận câu chuyện chụp máy bay chỉ là vỏ bọc, nhiệm vụ thật sự là chụp ảnh bên trong cơ sở FedEx. Tăng khai rằng người liên lạc Trung Cộng muốn thu thập thông tin về vận tải hậu cần của Hoa Kỳ, bao gồm vận chuyển hàng không, tuyến xe buýt và đường sắt. Anh nghi người này là quan chức an ninh Trung Cộng vì từng gửi các video chỉ quan chức mới có tiếp cận. Để liên lạc, Tăng được cung cấp SIM China Telecom, yêu cầu dùng điện thoại Huawei thay SIM định kỳ và không mang điện thoại khi vào Hoa Kỳ. Huawei hiện đang bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vì lo ngại an ninh. Người liên lạc muốn Tăng đến Orlando, Las Vegas và LA để chụp ảnh quanh sân bay. Tăng nói đã từ chối, nhưng cuối cùng đã thực hiện 2 nhiệm vụ, nhận tổng cộng 500 nhân dân tệ, khoảng 74 Mỹ Kim cho ảnh chụp tại Toronto, Pearson và O'Hare. Nghi phạm khai rằng làm việc này vì nghĩ sẽ rất ngầu và muốn có cơ hội làm việc với đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ. Tờ Epoch Times cho biết không thể liên lạc với luật sư của Tăng. Vụ việc gợi lại trường hợp năm 2019 khi một sinh viên trao đổi Trung Cộng bị kết án 1 năm tù liên bang vì chụp ảnh trái phép tại căn cứ không quân hải quân Key West, Florida.
0: Kế đến là bản tin người Ireland nói không với đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Người Ireland quyết định không tái khởi động việc đàm phán để gia nhập Liên minh châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý, đi ngược với mong muốn của chính phủ. Kết quả kiểm phiếu vào hôm nay cho thấy, trong một cuộc trưng cầu dân ý tổ chức vào ngày 29 tháng 8, 52,8% số người bỏ phiếu phản đối đề xuất của chính phủ về việc đàm phán, trong khi 47,2% ủng hộ. Chính phủ nước này vốn thúc đẩy việc gia nhập Liên minh châu Âu, xem đây là lá chắn trước các cuộc chiến tranh thương mại và sự cạnh tranh tại Bắc Cực. Ireland lần đầu tiên nộp đơn xin gia nhập vào Liên minh châu Âu vào năm 2009, thời điểm khủng hoảng tài chính khiến cho nền kinh tế của nước này bị suy thoái một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến năm 2013, chính phủ của Thủ tướng Sigmundur lên nắm quyền có quan điểm hoài nghi về Liên minh châu Âu đã chấm dứt các cuộc đàm phán. Trong khi đó, thì một số quan chức Liên minh châu Âu đã từng hy vọng rằng việc Ireland bỏ phiếu gia nhập có thể làm giảm bớt sự hoài nghi đối với việc mở rộng liên minh và củng cố vị thế chiến lược của khối trong bối cảnh an ninh Bắc Cực đang trở thành là tâm điểm chú ý. Ireland, quốc gia với dân số 400.000 người, đã tranh luận về việc gia nhập vào Liên minh châu Âu trong hơn một thập kỷ qua. Liên quan đến các vấn đề lãi suất, quyền đánh bắt cá và chi phí sinh hoạt, Ireland đã phải vật lộn với tình trạng lạm phát và lãi suất cao. Những người bỏ phiếu có cho rằng việc gia nhập Liên minh châu Âu và có thể là cả việc sử dụng đồng euro sẽ giúp giảm bớt gánh nặng này. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập Gudrun Hasendorti, người đứng đầu chiến dịch vận động bỏ phiếu không, cho rằng những lợi ích kinh tế đã bị thổi phồng. Bà nói rằng đây không phải là những vấn đề mà Brussels sẽ giải quyết giúp cho chúng ta. Đây là những vấn đề mà chính các chính trị gia của Iceland phải tự giải quyết. Bà Rasingur, 70 tuổi, cho biết Ireland đang từ xoay sở tốt và bà bỏ phiếu không. Bà chia sẻ như sau: bằng cách duy trì sự độc lập như hiện tại, chúng tôi hướng đến tương lai với niềm lạc quan. Bên cạnh đó, vấn đề đánh bắt cá cũng gây nhiều tranh cãi khi Ireland không chấp nhận hàng ngạch do Liên minh châu Âu áp đặt. Theo quy định của Liên minh châu Âu, hàng ngạch đánh bắt cá được xác định dựa trên lịch sử đánh bắt cùng với nhiều yếu tố khác. Một số quan chức Ireland cho rằng nước này sẽ vẫn giữ quyền kiểm soát vùng biển của mình do không có quốc gia của liên minh nào đánh bắt tại đó trong nhiều thập kỷ qua, nhưng phe phản đối không đồng minh, không đồng tình với quan điểm đó. Bà Hasendorti nói rằng, tôi biết rằng Liên minh châu Âu sẽ đưa ra những cam kết về sự linh hoạt, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, nhưng chúng tôi hiểu rằng điều đó sẽ không thể kéo dài mãi.
1: Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố của Iran về việc tàu chở dầu siêu lớn đâm phải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Hôm 30 tháng 8, trong một tuyên bố đăng trên tài khoản chính thức trên X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ viết, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố một tàu chở dầu siêu lớn đi theo tuyến hàng hải phía nam của eo biển Hormuz đã chạm phải 2 quả thủy lôi và hoàn toàn dừng hoạt động. Tuyên bố này là không đúng sự thật. Thực tế là không có tàu nào đâm phải thủy lôi trong eo biển Hormuz, đồng thời cáo buộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran một lần nữa tìm cách sử dụng thông tin sai lệch để đe dọa hoạt động vận tải thương mại. Trước đó cùng ngày, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra tuyên bố thông qua đài truyền hình quốc gia Iran và các phương tiện truyền thông nhà nước khác, nói rằng một tàu chở dầu siêu lớn vi phạm quy định đã bất hợp pháp đi qua tuyến hàng hải phía nam của eo biển Hormuz, chạm phải 2 quả thủy lôi và gây ra một vụ cháy nghiêm trọng, khiến cho con tàu hoàn toàn mất khả năng hoạt động. Phía Iran không công bố tên con tàu, quốc kỳ ghi danh hay thông tin về thủy thủ đoàn, cũng không nêu rõ con tàu đã vi phạm quy định cụ thể nào. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định đi lại do lực lượng này ban hành là bắt buộc, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu nào vi phạm các quy định an ninh của Iran sẽ phải chịu hậu quả tương tự. Hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cảnh báo các hãng vận tải thương mại không nên bị Hoa Kỳ đánh lừa để lựa chọn các tuyến đường thay thế nhằm tránh gây nguy hiểm cho tài sản và thủy thủ đoàn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho rằng tuyên bố của Iran là một nỗ lực khác của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo nhằm sử dụng thông tin sai lệch để đe dọa hoạt động vận tải thương mại trong khu vực. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tuần trước cho biết quân đội Hoa Kỳ và các nhà thầu đã hoàn tất hoạt động giả phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Ông nói quân đội Hoa Kỳ hoàn toàn kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này và eo biển đã trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Dữ liệu do Tòa Bạch Ốc công bố cũng cho thấy dưới sự hộ tống và phong tỏa của Hoa Kỳ, lượng dầu xuất cảng từ vịnh Ba Tư đã phục hồi lên khoảng 2/3 so với trước khi chiến dịch bắt đầu. Cuộc khẩu chiến này diễn ra sau khi Hoa Kỳ và Iran tái bùng phát xung đột tại tuyến hàng hải chiến lược này. Hôm 30 tháng 8, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết họ đã tấn công đảo Lara nằm trong eo biển Hormuz sau khi phát hiện các lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng rocket mang theo thủy lôi vào eo biển Hormuz. Cuộc tấn công đã phá hủy hai bệ phóng rocket của Iran và được Hoa Kỳ mô tả là một chiến dịch hạn chế, chính xác nhằm đối phó với mối đe dọa tức thời. Trong bối cảnh giao tranh tái diễn vào cuối tuần và tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng, thị trường bắt đầu lo ngại về an toàn vận chuyển năng lượng qua vịnh Ba Tư. Sau khi thị trường châu Á mở cửa hôm thứ Hai, giá dầu quốc tế lập tức tăng. Dầu Brent tăng 3% lên 90,72 Mỹ kim một thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate của Hoa Kỳ tăng 2,8%, vượt 85 Mỹ kim một thùng.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Liên Hợp Quốc tuyên bố hiểm họa lụt sông băng đe dọa vùng phía Mã Lạp Sơn. Quan chức Liên Hiệp Quốc cảnh báo khi Mã Lạp Sơn đang phải đối mặt với nguy cơ lũ xuông, lũ sông băng ngày càng nghiêm trọng sau thảm họa tại Nepal vào hồi tuần trước đã khiến cho hơn 1.000 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra khi một phần sông băng gần đỉnh Lang Thiang, lì rừng, sụp đổ, tạo sóng lũ cuốn xuống sông Trisuri. Nghiên cứu năm 2020 xác định 47 hồ băng mất an toàn tại Nepal, Trung Cộng và Ấn Độ, nhưng con số hiện nay được cho là cao hơn rất nhiều. Lũ vỡ hồ băng hình thành khi nước do băng tan tích tụ sau các đập chắn tự nhiên, áp lực tăng đã khiến cho đập vỡ hoặc nước tràn xuống hạ lưu, biến đổi khí hậu làm băng tan nhanh, đất đá lỏng lẻo khiến cả sạt lở băng lẫn vỡ hồ băng đều gia tăng. Kani Winaraja, trợ lý tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kiêm giám đốc chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết, số người sống trong vùng nguy hiểm lên đến hàng triệu. Bà nhấn mạnh rằng các dãy núi trẻ trong khu vực chịu tác động kiến tạo mạnh, dễ kích hoạt sụp đổ sông băng. Nepal là quốc gia phụ thuộc vào sông băng nhiều nhất cả về nguồn nước lẫn kinh tế, khiến cho nước này phải đối mặt với những lựa chọn vô cùng khó khăn. Người dân sống dọc theo những con sông khó có khả năng tài chánh để di dời lên vùng cao. Hạ tầng trọng yếu, đặc biệt thủy điện, chịu rủi ro lớn, lũ quét đã phá hỏng ít nhất 12 dự án thủy điện ở Rasuwa và Nuwakot, với tổng công suất 670 MW, bao gồm các dự án đang thi công, vận hành và thử nghiệm. Winaraja cho rằng công nghệ mới có thể tăng khả năng chống chịu cho mạng lưới điện và nhà máy thủy điện, nhưng thảm họa vừa qua đã vượt ra mọi biện pháp phòng vệ hiện có. Bà nói rằng không có công trình nào có thể chống đỡ với thảm họa này. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Đại gia Vũng Tàu hối lộ hơn 1.7 triệu để biến đất công thành đất tư. Sau khi bỏ ra hơn 100 tỷ đồng mua hơn chục thửa đất không có sổ đỏ, giám đốc công ty bất động sản chi thêm hàng chục tỷ đồng tiền hối lộ để làm giấy tờ đất dự án cho mình. Theo báo VN Express hôm 31 tháng 8, đây là vụ án hy hữu và đặc biệt nghiêm trọng khi 13 thửa đất do nhà nước quản lý, tổng cộng hơn 250.000 m² đã bị cáo Nguyễn Văn Thanh và đồng bọn làm giả giấy tờ rồi đem bán. Cáo trạng cho biết trong lúc làm ăn tại Bà Rịa Vũng Tàu, bị cáo Phạm Công Tuyến, 39 tuổi, giám đốc công ty cổ phần Phạm Phúc Gia, mở văn phòng đại diện ở thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây, và bỏ tiền mua 18 thửa đất với tổng diện tích hơn 20 hectare. Phần lớn chưa có sổ đỏ của bị cáo Thanh tại Long Đất, Xuyên Mộc, giao cho bị cáo Nguyễn Đại Nguyên, 50 tuổi, quản lý. Để làm sổ đỏ cho các lô đất ngoài bản thân tự làm, bị cáo Tuyến đã chuyển khoảng 45,5 tỷ đồng, khoảng 1.74 triệu Mỹ Kim cho bị cáo Nguyên để trực tiếp hoặc qua trung gian hối lộ, bôi trơn cho những người có chức vụ, quyền hạn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để giải quyết công việc theo hướng có lợi cho mình. Tiền hối lộ của hai bị cáo Tuyến và Nguyên được chuyển qua một mạng lưới môi giới đưa và nhận hối lộ liên quan đến hàng loạt cán bộ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu trước đây. Cụ thể, bị cáo Nguyên đã giao cho bà Phạm Thị Kim Loan, 42 tuổi, trưởng bộ phận của văn phòng ghi danh đất đai thành phố Bà Rịa, gần 12 tỷ đồng, khoảng 460.260 Mỹ Kim. Giao cho ông Nguyễn Quang Tú, 48 tuổi, công chức văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa, 35.7 tỷ đồng, gần 1.37 triệu Mỹ Kim. Tương tự, cán bộ Nguyễn Quang Tú sau khi nhận 35.7 tỷ đồng đã chuyển gần 12 tỷ đồng cho cò Nguyễn Văn Tý, 41 tuổi, để chạy thủ tục. Ngoài ra, ông Tú đưa thêm 20.000 và 1.5 tỷ đồng khoảng 57.532 Mỹ Kim cho hai bị cáo khác. Số còn lại dùng để mua bất động sản ở Phú Quốc, sắm xe hơi. Sau khi nhận tiền từ cán bộ Tú, cò Nguyễn Văn Tý chuyển 10.5 tỷ đồng, khoảng 402.727 Mỹ Kim cho ông Đào Việt Anh, cán bộ phòng quản lý đô thị Vũng Tàu, nhờ điều chỉnh quy hoạch 8 lô đất mà bị cáo Tuyến đã mua từ bị cáo Thanh. Cán bộ Việt Anh sau đó thuê người chưa rõ lai lịch chỉnh sửa bản đồ, biến đất nông nghiệp thành đất thương mại dịch vụ và gửi hình ảnh giả cho cò Tý, song không có khả năng điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, tại tòa, ông ta cho rằng số tiền 10.5 tỷ đồng là thủ lao cung cấp thông tin cho cò Tý và cán bộ Tú trong suốt gần 2 năm. Số tiền chiếm đoạt bị cáo Việt Anh đầu tư bất động sản, mua nhà, xe hơi và đến nay chưa khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thế Quan, chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng lừa đảo chiếm đoạt 2.5 tỷ đồng, khoảng 111.229 Mỹ Kim từ bị cáo Tuyến. Sau đó, ông ta rửa 2.5 tỷ đồng, khoảng 95.887 Mỹ Kim thông qua đầu tư bất động sản. Thậm chí, ngay cả Lê Phát Đạt, tài xế của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng lừa đảo chiếm đoạt hơn 762 triệu đồng, khoảng 29.227 Mỹ Kim của giám đốc công ty cổ phần Phạm Phúc Gia, chỉ để tác động giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường giúp đỡ. Tuy nhiên, bị cáo Nguyên cho rằng tất cả đều lừa đảo cầm tiền mà không làm gì. Sau nhiều ngày làm việc căng thẳng, Tòa án Sài Gòn quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát cung cấp điều tra bổ sung.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam, và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề: một người đàn ông Ninh Bình bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công não, suýt mất mạng. Hôm 31 tháng 8, báo VN Express dẫn tin từ đại diện Bệnh viện Nhiệt Bệnh Nhiệt đới Trung ương Hà Nội cho biết, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, đến viện trong tình trạng sốt ly bì, rối loạn ý thức, có các cơn co giật cục bộ. Người bệnh tăng đường huyết rất nặng, có thời điểm vượt ngưỡng của đo của máy. Kết quả cấy máu xác định bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn, một loại vi khuẩn gây bệnh Whitmore, còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người làm tổn thương thần kinh. Chụp cộng hưởng từ sọ não ghi nhận bệnh nhân bị tổn thương tại vùng đồi thị và rải rác ở vỏ não. Bác sĩ Bùi Đức Long Thành, khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, điều trị nhiễm khuẩn và kiểm soát các rối loạn chuyển hóa. Sau gần một tháng điều trị, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện đáng kể, song cần phải tiếp tục điều trị đủ liều trình, kiểm soát chặt đường huyết và theo dõi quá trình phục hồi. Vi khuẩn là tác nhân gây bệnh Whitmore, chủ yếu ghi nhận ở các nước khí hậu nhiệt đới. Thống kê gần đây là tại Thái Lan, Singapore cho thấy tỷ lệ bệnh nhân tử vong do nhiễm khuẩn huyết bởi tác nhân này từ 40-50%. Nếu bệnh nhân bị viêm phổi nặng, nguy cơ thiệt mạng có thể lên đến 75%. Whitmore còn được gọi là bệnh Meliodosis là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm. Chúng được mệnh danh là kẻ bắt chước vĩ đại do không có hội chứng lâm sàng bệnh lý đặc biệt nào. Các triệu chứng thường rất giống với các bệnh khác như bệnh lao phổi, bệnh cúm, bệnh sốt nên nhiều trường hợp không phát hiện sớm mà nhầm lẫn với các bệnh khác. Vi khuẩn này thường sống trong đất, đặc biệt là đất ẩm và nước ô nhiễm. Khi có vết thương hở, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, gây nhiễm trùng. Bệnh có thể tiến triển nặng, gây tổn thương nhiều cơ quan, thậm chí thiệt mạng. Nếu hệ thần kinh trung ương bị tổn thương, quá trình điều trị và phục hồi có thể phức tạp, để lại di chứng nặng nề về thần kinh, bao gồm cả nhận thức, vận động. Theo bác sĩ Thành, tại Việt Nam mỗi năm có vào khoảng 100 ca nhiễm vi khuẩn Whitmore. Thế nhưng bệnh Whitmore hiện vẫn chưa có vaccine để phòng bệnh. Đái tháo đường là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng khiến cho bệnh này dễ diễn biến nặng. Khi đường huyết không được kiểm soát tốt, khả năng chống đỡ nhiễm trùng của cơ thể suy giảm, tạo điều kiện để cho bệnh diễn biến phức tạp hơn. Bác sĩ khuyến cáo mọi người khi làm việc ngoài trời cần phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như găng tay, ủng để tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nước bẩn. Bảo đảm vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước và sau khi chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh, đi làm ruộng. Đặc biệt là không nên chủ quan với các dấu hiệu như sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài, đặc biệt là khi khối sưng ngày càng to, có sốt hoặc chảy mủ. Không tự điều trị trong thời gian dài vì có thể làm che lấp triệu chứng, khiến cho bệnh tiến triển nặng hơn mà nên đến bệnh viện để kiểm tra ngay. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tiến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, ngay trong phần thông tin thương mại, những phần kế tiếp trong tiết mục Tiến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiễn xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả Doug Soren, là cộng tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 28 tháng 8 năm 2026, được sưu tập và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề Tại sao đảng Dân Chủ không thể thoát khỏi những yêu sách về vấn đề chuyển giới của phe cánh tả cực đoan? Xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

Tại sao đảng Dân Chủ không thể thoát khỏi những yêu sách về vấn đề chuyển giới của phe cánh tả cực đoan? Tác giả Douglas Thorne là chuyên gia thăm dò dư luận

theo một cuộc khảo sát của Gallup vào tháng 5 năm 2025, khoảng 7 trong số 10 cử tri ở vào khoảng 69%, bao gồm 72% cử tri độc lập và một bộ phận lớn cử tri dân chủ tin rằng các vận động viên chuyển giới chỉ nên được phép thi đấu trong các đội thể thao phù hợp với giới tính khi sinh của họ. Ngay cả trong nội bộ của đảng Dân Chủ, tỷ lệ ủng hộ việc cho phép vận động viên chuyển giới thi đấu trong các đội phù hợp với bản dạng giới hiện tại của họ đã giảm 10 điểm kể từ năm 2021 xuống chỉ còn 45%, không còn chiếm đa số, bất chấp việc ban lãnh đạo của đảng ủng hộ quan điểm này. Trung tâm nghiên cứu Pew ghi nhận rằng 49% người dân Hoa Kỳ ủng hộ quy định bắt buộc người chuyển giới phải sử dụng nhà vệ sinh công cộng phù hợp với giới tính khi sinh, trong khi 26% phản đối các chính sách như vậy. Người dân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ các đạo luật yêu cầu người chuyển giới sử dụng nhà vệ sinh công cộng tương ứng với giới tính khi sinh thay vì giới tính mà họ đã chuyển đổi sang. Tuy nhiên, khi đến lúc phải thực sự đưa ra lập trường, không có thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ nào và chỉ có hai hàng nghị sĩ đảng Dân Chủ ủng hộ dự luật năm 2025 nhằm cấm vận động viên chuyển giới thi đấu với các nữ vận động viên tại các trường phổ thông từ mẫu giáo cho đến lớp 12. Vì lý do đó, cả lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer lẫn lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries đều không sẵn lòng đưa ra lập trường cụ thể nào phù hợp với quan điểm của đa số công chúng, đó là những người ủng hộ việc cấm các vận động viên chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ giới. Đặc biệt, ông Schumer là người phản đối gay gắt nhất các lệnh cấm này, gọi chúng là hành động đáng khinh bỉ, trong khi ông Jeffries lại có thái độ dè dặt hơn. Ông chỉ nói rằng đảng Dân Chủ quan tâm đến sự công bằng trong thể thao, nhưng lại từ chối ủng hộ các dự luật nhằm ngăn chặn việc cho phép vận động viên chuyển giới thi đấu cùng với phụ nữ. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Những thách thức lớn nhất đối với giới lãnh đạo chủ lưu của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp đến là sự thành công của các ứng cử viên thuộc phe cánh tả cực đoan xã hội chủ nghĩa hoặc cấp tiến trong các cuộc bầu cử sơ bộ, cùng với việc các thành viên chủ lưu của đảng Dân Chủ đã phải nhường bộ cho phe này. Bên cạnh việc ủng hộ một chương trình nghị sự mang tính cực đoan nhằm định hình lại Hoa Kỳ vốn không được công chúng ủng hộ rộng rãi, ảnh hưởng của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ DSA đã khiến cho đảng Dân Chủ rơi vào thế bất lợi trong một vấn đề từng gây trở ngại cho đảng này trong quá khứ, đó là các chính sách về người chuyển giới. Nói một cách đơn giản, sự phản đối mạnh mẽ của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ đối với dự luật cấm nam giới sinh học thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ giới đã định hình lập trường của đảng Dân Chủ trên toàn quốc, gây ra nhiều bất lợi cho chính đảng Dân Chủ. Và mặc dù đây không phải là vấn đề mới phát sinh đột ngột, đảng Dân Chủ đã có xu hướng nghiêng về phía này nhiều năm trước cuộc bầu cử năm 2024, nhưng tình hình đang ngày càng tồi tệ hơn và sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng đó. Thực tế, chúng ta đã thấy vấn đề cấm nam giới sinh học thi đấu trong các môn thể thao chỉ dành riêng cho nữ giới đã trở thành là chủ đề nổi bật trong các chiến dịch tranh cử năm 2026. Tại Florida, ứng cử viên thống đốc của đảng Cộng Hòa, Barron Donalds, đã biến vấn đề chuyển giới trở thành là mũi nhọn tấn công chính trị nhắm vào ứng cử viên đảng Dân Chủ David Jolly, bao gồm cả quan điểm của ông Jolly về việc chăm sóc y tế khẳng định giới tính cho trẻ vị thành niên. Ông Jolly không đồng tình với cách ông Donalds mô tả lập trường của mình. Hơn nữa, tại Massachusetts, trong cuộc tranh luận với thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Dân Chủ Ed Markey, đối thủ cạnh tranh trong vòng sơ bộ là hàng nghị sĩ Jeff Morton đã buộc phải thay đổi quan điểm và rút lại những lời bình luận mà ông đã từng đưa ra chỉ hai năm trước đó. Vào thời điểm đó, ông Morton từng nói rằng, tôi có hai cô con gái nhỏ, tôi không muốn chúng bị một vận động viên nam hoặc người từng là nam giới đâm phải trên sân thi đấu. Đến cuộc tranh luận năm 2026 diễn ra vào đầu tháng này, ông Morton đã thay đổi cách diễn đạt, xin lỗi cộng đồng người chuyển giới vì những tổn thương mà ông đã từng gây ra, đồng thời khẳng định mục tiêu cốt lõi của ông là khuyến khích các cuộc thảo luận cởi mở trong nội bộ đảng. Liệu giờ đây ông Morton lo ngại nhiều hơn về triển vọng trong cuộc bầu cử sơ bộ trước một bộ phận cử tri cánh tả cực đoan đang ngày càng chiếm ưu thế, hay lo ngại hơn về sự an toàn của các con gái của mình khi triển vọng và thực tế là nam giới

trên đạp quyền giới có thể thi đấu trong các môn thể thao chỉ dành riêng cho nữ giới. Cả hai ví dụ này đều cho thấy áp lực mà đảng Dân Chủ phải đối mặt từ cánh tả trong nội bộ đảng Dân Chủ, cũng như việc họ từ chối tách mình ra khỏi một quan điểm mà cả người dân Hoa Kỳ lẫn đa số cử tri đảng Dân Chủ đều không ủng hộ. Các phân tích về cuộc bầu cử năm 2024 cho thấy yếu tố này rất có thể đã đóng vai trò quyết định đến kết quả chung cuộc. Báo cáo đánh giá sau bầu cử 2024 của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC kết luận rằng bà Kamala Harris không có lời giải đáp trước những quảng cáo vô cùng hiệu quả của Đảng Cộng Hòa, vốn tập trung khai thác quan điểm của bà về vấn đề chấp nhận nam giới sinh học được thi đấu cùng với nữ giới. Hơn nữa, theo phân tích của một ủy ban hành động chính trị PAC, quảng cáo với thông điệp Kamala ủng hộ họ, ý nói nhóm phi dị nguyên giới, còn Tổng thống Trump ủng hộ bàn của ứng cử viên Donald Trump vào thời điểm đó đã đạt hiệu quả cao đến mức làm thay đổi cục diện cuộc đua theo hướng có lợi cho Tổng thống Trump đến gần 3 điểm phần trăm, gần gấp đôi biên độ chiến thắng 1,5 điểm của Tổng thống Trump trong cuộc bỏ phiếu phổ thông. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh sự thành công của quảng cáo này đối với nhóm cử tri phụ nữ ở vùng ngoại ô, một nhóm dân khẩu học then chốt. Cần phải nhìn nhận rõ rằng, xét theo quan điểm của công chúng, đảng Dân Chủ đang đứng ở phía sai lầm trong cuộc tranh luận về vấn đề người chuyển giới. Theo một cuộc khảo sát của Gallup vào tháng 5 năm 2025, khoảng 7 trong số 10 cử tri, tức vào khoảng 69%, bao gồm 72% cử tri độc lập và một bộ phận lớn cử tri Dân Chủ tin rằng các vận động viên chuyển giới chỉ nên được phép thi đấu trong các đội thể thao phù hợp với giới tính khi sinh của họ. Ngay cả trong nội bộ đảng Dân Chủ, tỷ lệ ủng hộ việc cho phép vận động viên chuyển giới thi đấu trong các đội phù hợp với bản dạng giới hiện tại của họ đã giảm 10 điểm phần trăm kể từ năm 2021 xuống chỉ còn 45%, không còn chiếm đa số. Bất chấp việc ban lãnh đạo đảng Dân Chủ ủng hộ quan điểm cho phép người chuyển giới là nam sinh học thi đấu trong các môn thể thao mà xưa nay chỉ dành riêng cho nữ giới, và trong một thời gian khá dài đủ để chứng minh rằng gần như tất cả những người nam sinh học đều chiếm hết vinh quang cũng như chiếm tất cả các suất học bổng trong thể thao của nữ giới. Trung tâm nghiên cứu Pew ghi nhận rằng 49% người dân Hoa Kỳ ủng hộ quy định bắt buộc người chuyển giới phải sử dụng nhà vệ sinh công cộng phù hợp với giới tính khi sinh, trong khi 26% phản đối các chính sách như vậy. Người dân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ các đạo luật yêu cầu người chuyển giới sử dụng nhà vệ sinh công cộng tương ứng với giới tính khi sinh thay vì giới tính mà họ đã chuyển đổi sang. Tuy nhiên, khi đến lúc phải thực sự đưa ra lập trường, không có thừa nghị sĩ đảng Dân Chủ nào và chỉ có hai hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ ủng hộ dự luật năm 2025 nhằm cấm vận động viên chuyển giới thi đấu với các nữ vận động viên tại các trường phổ thông từ mẫu giáo đến lớp 12. Vì lý do đó, cả lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer lẫn lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries đều không sẵn lòng đưa ra lập trường cụ thể nào phù hợp với quan điểm của đa số công chúng là những người ủng hộ việc cấm các vận động viên chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao chỉ dành riêng cho nữ giới. Ông Schumer là người phản đối gay gắt nhất các lệnh cấm này và chúng là hành động đáng khinh bỉ, trong khi ông Jeffries lại có thái độ dè dặt hơn. Ông chỉ nói rằng Đảng Dân Chủ quan tâm đến sự công bằng trong thể thao, nhưng từ chối ủng hộ các dự luật nhằm ngăn chặn việc cho phép vận động viên chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao chỉ dành riêng cho nữ giới. Tại tiểu bang Maine, Tổng đốc Janet Mills đã công khai bất đồng với chính quyền Tổng thống Trump về chính sách của tiểu bang trong việc cho phép học sinh chuyển giới tham gia vào các hoạt động thể thao tại trường học dựa trên bản dạng giới của các em. Rốt cuộc, bất chấp sự phản đối rộng rãi của công chúng đối với việc cho phép vận động viên chuyển giới thi đấu theo bản dạng giới của họ, cũng như sự chia rẽ sâu sắc trong cử tri của đảng Dân Chủ, giới lãnh đạo đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục ủng hộ các chính sách nhằm cho phép điều đó xảy ra, hoặc chí ít là giữ thái độ nước đôi. Đồng thời, các dữ liệu cho thấy rõ tình thế tiến thoái lưỡng nan mà giới lãnh đạo đảng Dân Chủ đang phải đối mặt, đó là tiếp tục xoa dịu phe cánh tả cực đoan hay chấp nhận rủi ro khi vấn đề người chuyển giới gây tổn hại cho đảng Dân Chủ trong các cuộc tổng tuyển cử. Nói cách khác, quyền phủ quyết của phe cánh tả cực đoan và tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đối với các chính sách của đảng Dân Chủ đang đẩy toàn bộ đảng Dân Chủ vào thế bất lợi trong một vấn đề then chốt khác. Và thật không may, mọi dấu hiệu đều cho thấy vấn đề cho phép người chuyển giới là nam giới sinh học
được thi đấu cùng với nữ giới sẽ tiếp tục gây trở ngại cho sự ủng hộ dành cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng như cuộc bầu cử tổng thống năm 2028. Tác giả Douglas Sean là cộng tác viên của hệ thống Fox News. Quý tín giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Douglas Sean là cộng tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 28 tháng 8 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề "Tại sao Đảng Dân Chủ không thể thoát khỏi những yêu sách về vấn đề chuyển giới của phe cánh tả cực đoan?" Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyền tâm tình là đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Vị trí xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và hai đường lai đang còn chờ quý thính giả quay vào, thưa quý thính giả. Và thưa quý thính giả, bây giờ Việt Tiến Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc qua nhạc phẩm Mở Đầu. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Nửa Ánh Mặt Trời.

Vâng, vừa rồi là tiếng hát của Đam ca sĩ Tuấn Ngọc qua nhạc phẩm Nửa Ánh Mặt Trời, Em Có Trong Tôi, Nửa Cuộc Đời. Wow! À, một bài hát mà Việt Tiếng thấy lời rất là thơ, thưa quý vị thính giả. Không biết là nhạc phẩm này là sáng tác của Hoàng Quý Phương. Không biết là có phải là phổ thơ, không biết. Vâng, và kính thưa quý thính giả, hai đường like tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng qua vào. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả thưởng thức một sáng tác của Lâm Tuyền, phổ từ thơ của Già Chung. Xin được mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn, nhạc phẩm kế tiếp Hình Ảnh Một Buổi Chiều. Đàn chim tung cánh xa khuất mờ, chiều thu lưu luyến màu thương nhớ. Mùa thu hình như là không biết là có làm cho người ta có nhiều cảm xúc hay là không, nhưng mà nhạc cũng mùa thu, thơ cũng mùa thu, tranh vẽ tranh ảnh cũng mùa thu. Mùa thu dường như là làm cho người ta có nhiều cảm xúc hay sao đó, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ Hình Ảnh Một Buổi Chiều xin được mời quý khán giả thưởng thức qua tiếng hát Quang Tuấn. Softer, firmer, your call. Only a Sleep Number.

Hình ảnh một buổi chiều có nên thơ, thưa quý thính giả. Đàn chim tung cánh xa khuất mờ. Hình ảnh thật là nên thơ, thưa quý thính giả. Nhưng mà nó cũng phản phất một cái nỗi buồn, phải không? Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Tuyền, phổ từ thơ của nhà thơ Già Chung. Vừa rồi thì có một vị thính giả gọi vào, nhưng mà rất tiếc là vì tiếng chưa có nhận được, là vì nhạc phẩm đó đang còn. Bây giờ quý thính giả có thể gọi lại nha.

một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phùng nha. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Tiếng Dương Cầm, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiều Tước, của Văn Phùng. Xin được mời quý thính giả thưởng thức với tiếng hát của ai đây? Tiếng hát của Tuấn Ngọc là Tuấn Ngọc mình vừa mới nghe. Tiếng hát của Kim Tước đi nha. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Tiếng hát của Kim Tước với một sáng tác của Văn Phùng, Tiếng Dương Cầm.

Tiếng Dương Cầm là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Tùng mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Kim Tước, một cái tiếng hát hoài niệm, thưa quý vị thính giả. Vâng, và hai đường like tiếp tục chờ đợi quý thính giả gọi vào nha. Chúng ta còn một ít giờ nữa dành cho phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta.

Vâng, và trong khi chờ đợi quý tác giả gọi vào đó thì Việt Tiến xin được mời quý tác giả tiếp tục nha, thưởng thức một cái nhạc phẩm.

Hẹn hò như là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Vị trí sẽ được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát nữ ca sĩ Ngọc Hà với nhạc phẩm Hẹn hò.

Hẹn hò là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Quý thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay với tiếng hát Ngọc Hà. Và có lẽ đến đây thì giờ dành cho phần nhạc truyện tâm tình cũng đã hết rồi, thưa quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi, cùng thưởng thức những nhạc phẩm mà Việt Tiến đã gửi đến quý thính giả trong suốt nhạc phẩm trong suốt thời gian của phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, ngay sau phần thông tin thương mại, tiết mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Viễn và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Viễn cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Viễn, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Viễn xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Viễn đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

và để khử mùi nồng, các nhà khoa học đã thực hiện quá trình lên men tỏi tươi tạo ra tỏi đen. Đặc biệt, sau khi lên men, hàm lượng các chất dinh dưỡng và vitamin cần thiết cho cơ thể đã tăng lên rất nhiều so với tỏi tươi thông thường. Trong đó, hàm lượng đường tăng khoảng 13 lần, fructose đến 52 lần và hoạt chất SAC, tức salicylic, là chất quan trọng nhất trong tỏi đen tăng gấp 6 lần so với tỏi tươi. Chính vì vậy, tỏi đen có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe con người và được xếp loại là thảo dược quý rất được ưa chuộng tại Nam Triều Tiên, Nhật Bản. Cùng tìm hiểu tỏi đen có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe con người. Tác dụng của tỏi đen trong việc chống oxy hóa, chống bệnh tật. Tỏi đen có tính oxy hóa rất cao, giúp bảo vệ cơ thể khỏi những sự tổn hại do các gốc tự do mang lại, chống khỏi bệnh tật, làm chậm lại quá trình lão hóa của cơ thể. Chính vì vậy, tỏi đen được biết đến là thần dược hỗ trợ cho điều trị các bệnh do các gốc tự do gây ra như bệnh tim, viêm khớp, bệnh Alzheimer. Công dụng của tỏi đen trong việc bảo vệ tế bào gan. Một số nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Dược Trung Bắc Nam Triều Tiên cho thấy tỏi đen có tác dụng rất tốt trong việc ức chế tác nhân gây tăng cao men gan. Đặc biệt khi dùng tỏi đen để điều trị cho các bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ hay gặp phải những vấn đề tổn thương về gan khác thì hiệu quả đưa lại rất cao. Tỏi đen hỗ trợ cho việc điều trị huyết áp cao và các căn bệnh về tim mạch. Các hợp chất polyphenol và salicylic trong tỏi đen có khả năng loại trừ gốc tự do trong huyết tương, đem lại hiệu quả cao trong việc điều trị tăng huyết áp. Cụ thể, theo nghiên cứu của Trường Đại học Akita, Nhật Bản, nếu sử dụng tỏi đen một cách đều đặn sau 14 ngày, những người có tiền sử bệnh cao huyết áp sẽ có chỉ số huyết áp giảm đáng kể, trung bình giảm khoảng gần 35%. Tác dụng của tỏi đen trong việc phòng ngừa hỗ trợ bệnh tiểu đường. Theo các nhà khoa học Nhật Bản, nếu sử dụng tỏi đen trong 7 ngày, nồng độ cholesterol tổng và lượng triglyceride trong huyết thanh sẽ giảm rõ rệt và làm tăng hàm lượng HDL cholesterol. Không chỉ có tác dụng hạ đường huyết và cholesterol máu, tỏi đen còn giúp cải thiện tính nhạy với insulin và rối loạn lipid máu. Với tính năng chống oxy hóa mạnh, tỏi đen được biết đến là nguyên liệu ngăn chặn hiệu quả các biến chứng do tiểu đường gây ra. Tỏi đen là thần dược trong việc phòng chống và điều trị bệnh ung thư. Trong tỏi đen có hợp chất sulfur hữu cơ, dẫn chất của tetrahydrocarboline, có hoạt tính mạnh, dọn gốc tự do và ức chế quá trình lipid hóa cao. Dịch chiết từ tỏi đen còn có tác dụng kháng lại các tế bào khối u, giúp phòng chống và kìm hãm sự phát triển tế bào ung thư rất hiệu quả. Cơ chế tác dụng của tỏi đen là thông qua con đường kích thích miễn dịch, loại trừ khả năng di căn của các tế bào khối u. Đặc biệt, tỏi đen giàu hàm lượng hoạt chất SAC, làm giảm sự phát sinh của khối u ruột kết và các tụ điểm ẩn khác thường, đó là những dấu hiệu lâm sàng sớm nhất của căn bệnh ung thư ruột kết. Với những tác dụng rất lớn cho sức khỏe mà tỏi đen đang được thế giới rất ưa chuộng, đặc biệt là tại Nhật Bản, Nam Triều Tiên. Ở thị trường Nhật Bản và Nam Triều Tiên, dù giá tỏi đen lên tới 4-5 triệu đồng cho mỗi kg, nhưng nhu cầu sử dụng vẫn rất cao. Cách chế biến và sử dụng tỏi đen. Khác với tỏi tươi có mùi nồng khó chịu, thì tỏi đen rất dễ sử dụng. Tỏi đen có thể ăn trực tiếp, ngâm rượu hoặc ép lấy nước. Ăn trực tiếp, sau khi lên men, tỏi đen có thể bóc vỏ bên ngoài ăn ngay. Để tốt nhất cho sức khỏe, người lớn nên ăn từ 3 đến 5 tép tỏi đen mỗi ngày. Đối với người cao tuổi, thì chỉ nên ăn từ 1 đến 2 tép cho mỗi ngày là đủ. Ngâm rượu. Cách ngâm tỏi đen với rượu tốt nhất là nên sử dụng rượu quê hoặc rượu nếp để ngâm. Sau khi ngâm khoảng 2 đến 3 ngày, nên lắc một lần để rượu ngấm đều và sau một tuần thì có thể lấy rượu ra uống. Rượu tỏi nên uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần khoảng 50 ml. Ép lấy nước, mỗi lần ép

0: cho vào khoảng từ 3 đến 5 nhánh tỏi, thêm một tí nước ấm vào ép cùng. Sau đó, cho vào ngăn mát tủ lạnh. Uống nước tỏi đen hàng ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe của chúng ta.
1: Để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết có nhan đề Công dụng tuyệt vời của hạt chia đối với sức khỏe. Hạt chia hay còn gọi là salvia là một thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng hiếm có trong thế giới thực phẩm, mà đặc biệt là những vi chất mà chúng ta khó có thể bổ sung được bằng thuốc bổ như đạm chất lượng cao nhưng không chứa cholesterol, các loại khoáng chất gồm phosphor, canxi, sắt, vân vân, chất xơ gấp 3,5 lần chất xơ so với yến mạch, omega 3, 6, 9 gấp 8 lần cá hồi, chất chống oxy hóa ngang bằng với quả blueberries, vân vân. Bằng nhiều cách mà mục đích sử dụng khác nhau của người tiêu dùng để đạt hiệu quả hơn. Vậy, những công dụng mà hạt chia đem lại cho sức khỏe của con người là gì? Chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu kỹ hơn qua từng công dụng cụ thể dưới đây. Hạt chia hội tụ đầy đủ các loại dinh dưỡng mà con người cần, từ những người bình thường cho đến những người ăn kiêng. Chia luôn đáp ứng hết mọi yêu cầu của chúng ta. Từ bảng dinh dưỡng, chúng ta có thể thấy được giá trị dinh dưỡng của hạt chia, từ nguồn năng lượng, khoáng chất cho đến những nguyên tố vi lượng. Hạt chia đều có thể mang lại cao gấp nhiều lần so với những loại thực phẩm thông thường mà chúng ta ăn hàng ngày. Một điều nữa mà chúng ta cần biết là hạt chia rất dễ dùng, nó không có mùi vị gì và cũng không gây ngán khi chúng ta ăn. Những công dụng mà chia đem lại đã được nghiên cứu và chứng minh khoa học có hiệu quả cao đối với sức khỏe của con người khi sử dụng. Trước hết, phòng chống và ngăn ngừa bệnh béo phì, thừa cân. Đối với những người béo phì, thừa cân, thì việc bảo vệ sức khỏe khó khăn hơn. Do đó, việc giảm cân, cải thiện lại cân nặng là điều mà chúng ta mong muốn và cần phải làm. Hạt chia có khả năng giảm cân một cách hiệu quả, tạo cảm giác no nhanh. Vì vậy, trước khi dùng bữa, chúng ta nên ăn một thìa hạt chia rồi uống nước vào. Hạt chia sẽ nở ra, từ đó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế việc hấp thụ calo vào cơ thể. Bên cạnh đó, hạt chia có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, nên dù cho chúng ta có ăn ít thì năng lượng vẫn đầy đủ để giúp cho chúng ta vận động và làm việc một cách hiệu quả suốt cả ngày. Trong hạt chia còn có chứa hàm lượng chất xơ cao giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động có hiệu quả hơn, loại bỏ bớt lượng mỡ dư thừa trong cơ thể. Kế đến là ngăn ngừa và tốt cho những người tiểu đường. Một khi mắc bệnh tiểu đường thì chúng ta cũng nên sử dụng hạt chia. Đây là lời khuyên khoa học, bởi chia có thể giúp cho chúng ta bớt cảm giác thèm ăn đồ ngọt và từ đó có thể ổn định lượng đường trong máu. Hạt chia có thể nở ra đến 12 lần khi được pha vào nước, tạo nên một lớp gel mềm. Nhờ lớp gel mà chất đường trong bao tử được thấm chậm và đều hơn nên chỉ số glycemic index thấp giúp tránh được bệnh tiểu đường. Chính vì vậy, những người bị bệnh tiểu đường nên tham khảo thêm về thực phẩm này. Điều kế tiếp là bảo vệ hệ tim mạch. Tim mạch là một trong những hệ cơ quan quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ là một trong những tiêu chí hàng đầu cần được thực hiện. Trong hạt chia có chứa đến 20% omega 3. Đây là loại axit béo không no, rất cần thiết cho cơ thể của chúng ta, đặc biệt là tim mạch. Cơ thể của chúng ta không thể tự tổng hợp omega 3. Chính vì thế, nguồn dinh dưỡng từ hạt chia là vô cùng quý giá. Omega 3 có lợi trong việc giúp làm giảm lượng cholesterol, duy trì chức năng của tim mạch và giảm nguy cơ của các bệnh về tim. Không những vậy, đối với những người có nguy cơ bị bệnh máu đông thì việc dùng hạt chia sẽ giúp lưu thông khí huyết, bảo vệ hệ tuần hoàn máu được thuận lợi và ngăn chặn sự xơ vữa động mạch, hạn chế các tình trạng đột quỵ. Điểm kế tiếp là tăng cường bảo vệ hệ tiêu hóa. Không chỉ tốt cho hệ tim mạch tuần hoàn mà hạt chia còn bảo vệ hệ tiêu hóa, không gây nguy hại cho đường ruột và đồng thời nó giúp cho chúng ta thúc đẩy quá trình tiêu hóa tốt hơn. Trong hạt chia có chứa hàm lượng lớn chất xơ với 80% là chất xơ không hòa tan và 20% hòa tan, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, kể cả việc điều hòa chức năng tiêu hóa. Bên cạnh đó, hạt chia còn giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể và có khả năng giảm lượng cholesterol đọng lại ở thành đường ruột, từ đó giúp bảo vệ ruột và giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột một cách có hiệu quả, kể cả ruột già. Một điểm kế tiếp là ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão hóa da. Sức khỏe của làn da cũng cần được bảo vệ mỗi ngày. Cùng với thời gian, tuổi tác, làn da của chúng ta sẽ ngày càng trở nên xấu hơn do thiếu dưỡng chất, đặc biệt là thiếu collagen và nguồn năng lượng cần thiết để kéo dài tuổi thọ cho da. Hạt chia có chứa một hàm lượng protein khá cao, nên chúng ta cần cung cấp hàng ngày để cải thiện và chống lại quá trình lão hóa da có hiệu quả. Theo nghiên cứu cho rằng, lượng chất chống oxy hóa trong 100 gram hạt chia cung cấp một lượng oleic gấp 7 lần nhu cầu cơ thể, nên giúp cho cơ thể ít bị lão hóa hơn. Kế đến là tăng cường trí nhớ và bảo vệ hệ thần kinh. Omega 3, một hợp chất cần thiết cho não bộ và hệ thần kinh. Omega 3 có khả năng tái tạo và ổn định hệ thống các tế bào thần kinh một cách hiệu quả. Do đó mà nhiều cuộc nghiên cứu khuyên chúng ta nên bổ sung hạt chia vào chế độ ăn hàng ngày của các chị em phụ nữ đang mang thai và trẻ em để kích thích hệ thần kinh tốt hơn và tăng khả năng trí nhớ. Hạt chia còn làm đẹp da và tóc. Một lần nữa chúng ta khẳng định rằng hạt chia có rất nhiều những công dụng cho sức khỏe. Nó còn giúp cho chúng ta chăm sóc và làm đẹp da, tóc nhờ hàm lượng omega 6 ALA có tác dụng ức chế, chống lại sự hình thành của các gốc tự do gây hại cho da và tóc. Và đồng thời, hạt chia còn cung cấp một hàm lượng đạm cho mái tóc luôn chắc khỏe và suôn mượt một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, hạt chia còn bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Vitamin và khoáng chất là hai trong những chất cần thiết đối với cơ thể của chúng ta. Do đó, chúng ta cần phải bổ sung chúng bằng cách thêm hạt chia vào khẩu phần ăn mỗi ngày để tăng cường dưỡng chất cho cơ thể. Một điểm kế tiếp là hạt chia tốt cho người ăn chay. Những người ăn chay giờ đây không cần phải lo sợ thiếu dưỡng chất khi thêm hạt chia vào trong chế biến các món ăn thường ngày. Hạt chia hồi tụ đầy đủ dinh dưỡng cần thiết để bảo vệ sức khỏe, và đó còn là một cách tăng tuổi thọ khoa học hơn. Trong hạt chia có chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất đạm và cả protein. Chính vì thế, những người ăn chay có thể sử dụng thực phẩm này mà không sợ bị thiếu hụt dưỡng chất. Hạt chia còn giúp chống loãng xương. Không chỉ da, sức khỏe, mà hạt chia còn giúp cho chúng ta bảo vệ hệ khung xương vững chắc và dẻo dai. Hạt chia còn có tác dụng bổ sung canxi cho cơ thể, giúp phòng tránh các căn bệnh về loãng xương. Chúng ta có thể sử dụng hạt cho người già, mẹ có thai, đang cho con bú để giúp cho các bé lớn lên cứng cáp và khỏe mạnh. Trên đây là những công dụng cụ thể mà hạt chia đem lại cho sức khỏe của con người. Chính vì vậy, chúng ta nên bổ sung hạt chia mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe của chúng ta được tốt hơn.
0: Những điều cần biết về tia cực tím UV. Tia cực tím, tia UV, là một dạng tia điện tử, có tác dụng giúp da tổng hợp vitamin D, kích thích hoạt động chính của cơ thể. Ngoài ra, tia UV còn có khả năng diệt khuẩn, tiệt trùng, chữa bệnh vẩy nến. Tuy nhiên, việc tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe và thậm chí là nguy hiểm đến sự sống. Dưới đây là một vài điều về tia UV do trang Life Science tổng hợp. Một số khái niệm và phân loại tia cực tím. Bức xạ điện từ xuất phát từ mặt trời và truyền qua sóng hoặc các hạt ở các bước sóng và tần số khác nhau. Dải các bước sóng này được gọi là phổ điện từ EM. Cổ điện từ được chia thành 7 vùng theo thứ tự bước sóng giảm dần, năng lượng và tần số tăng dần. Một số bước sóng phổ biến là sóng vô tuyến, sóng vi ba, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia cực tím, tia X và tia gamma. Ứng dụng của tia UV trong quá trình ion hóa. Năng lượng của tia UV có khả năng phá vỡ các liên kết hóa học. Các photon UV do có nhiều năng lượng hơn nên có thể gây ra hiện tượng ion hóa. Quá trình tách electron ra khỏi các nguyên tử và tạo ra một khoảng trống. Khoảng trống này gây ảnh hưởng đến các thành phần sinh học của nguyên tử và khiến chúng tạo nên hoặc phá vỡ các liên kết hóa học mà thông thường chúng không thực hiện được. Điều này có thể sẽ hữu ích cho quá trình sinh học, hoặc cũng có thể gây hại đến các mô sống. Những tác động này có thể hữu ích, ví dụ như trong việc khử trùng, nhưng chúng cũng có thể gây hại, đặc biệt đối với da và mắt của con người, những vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tia UVB và UVC. Tác động của tia UVA, UVB và UVC. Theo chương trình Độc học Quốc gia National Toxicology Program, hầu hết các tia UV con người tiếp xúc đều bắt nguồn từ mặt trời. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 10% ánh sáng mặt trời là tia UV, và chỉ 1/3 trong số này là có khả năng thâm nhập vào bầu khí quyển của trái đất. Trong số những tia UV có thể đến được trái đất thì có 95% là tia UVA và 5% là tia UVB. Chưa có nghiên cứu hay đo lường nào cho thấy sự xuất hiện của tia UVC trong khí quyển của trái đất, vì tầng ozone, phân tử oxy và hơi nước ở tầng khí quyển trên đã hấp thụ toàn bộ các tia UV với bước sóng ngắn nhất này. Tuy nhiên, theo báo cáo lần thứ 13 về chất gây ung thư của NTP, các tia bức xạ cực tím phổ rộng, bao gồm tia UVA và UVB, là những chất gây hại mạnh nhất và gây tổn hại nhiều nhất cho sinh vật trên trái đất. Cháy nắng, một minh chứng rõ ràng cho tác động của tia UV lên con người. Cháy nắng là một phản ứng tự nhiên của việc tiếp xúc với tia UVB độc hại. Về cơ bản, cháy nắng là phản ứng tự vệ tự nhiên của cơ thể. Da bao gồm tế bào sắc tố là melanin, được tạo ra từ các tế bào da có tên là melanocyte. Melanin hấp thụ tia cực tím và biến nó thành nhiệt. Khi cơ thể cảm nhận được nhiệt nóng từ ánh sáng mặt trời, nó chuyển melanin đến các tế bào chung quanh và cố gắng bảo vệ chúng khỏi những tổn thương có thể gây ra. Điều này khiến cho da trở nên tối màu hơn. Melanin là một chất chống nắng tự nhiên. Gary Chuang, trợ lý giáo sư da liễu thuộc trường y khoa Đại học Tufts cho biết trong cuộc phỏng vấn năm 2013. Tuy nhiên, nếu cơ thể phải tiếp tục tiếp xúc với tia UV, hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể sẽ có thể bị áp đảo. Khi đó, sẽ xảy ra phản ứng với chất độc hại, dẫn đến hiện tượng cháy nắng. Tia UV có thể gây hại cho các tế bào DNA của cơ thể. Cơ thể nhận biết được điều này và điều máu đến khu vực đó để giúp cho quá trình phục hồi. Thông thường, chỉ cần bạn phơi nắng nửa ngày, bạn sẽ cảm thấy da bạn tấy đỏ và có cảm giác rát. Nhiều hay ít còn phụ thuộc vào độ nhạy cảm của da từng người. Đôi khi, các tế bào DNA bị đột biến bởi các tia UV trở thành các tế bào có vấn đề. Những tế bào này không chết và thậm chí còn sinh sôi, nảy nở giống các tế bào ung thư. Gary cho biết, tia UV có thể gây hại đến các tế bào DNA cũng như quá trình DNA, khiến cho các tế bào có được khả năng không thể chết. Kết quả nhận được chính là bệnh ung thư da phát triển, dạng thức thường gặp nhất của bệnh ung thư tại Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Những người bị cháy nắng thường xuyên là những người có nguy cơ mắc bệnh ung thư da cao nhất. theo Skin Cancer Foundation, dạng thức ung thư da nguy hiểm nhất là ung thư ác tính. Dạng thức này có nguy cơ xảy ra cao gấp đôi đối với những người đã từng cháy nắng 5 lần hoặc hơn so với người bình thường. Một số nguồn nhân tạo đã được phát triển và sử dụng để tạo ra tia UV. Theo Hiệp hội Vật lý Sức khỏe, thì các nguồn nhân tạo bao gồm công cụ làm da rám nắng, ánh sáng đen, đèn tiệt trùng, đèn hơi thủy ngân, đèn halogen, đèn phóng điện cường độ cao, đèn huỳnh quang và nóng sáng, và một số loại tia laser khác. Một trong những cách thông dụng nhất để tạo ra tia UV là truyền dòng điện đi qua thủy ngân đang bốc hơi hoặc một số hơi ga khác. Cách này thường được sử dụng trong các dụng cụ làm rám nắng và dùng cho khử trùng bề mặt. Chúng cũng được sử dụng trong ánh sáng đen để làm cho sơn huỳnh quang và thuốc nhuộm phát sáng. Đèn LED laser và đèn hồ quang cũng được coi như là những nguồn của UV với nhiều bước sóng khác nhau nhằm ứng dụng vào lĩnh vực công nghiệp, hóa học, y tế và ứng dụng cho mục đích nghiên cứu. Huỳnh quang, một ứng dụng của tia UV. Rất nhiều chất, bao gồm khoáng chất, thực vật, nấm và vi khuẩn, cũng như các chất hữu cơ và vô cơ, có thể hấp thụ tia UV. Sự hấp thụ này khiến cho các electron đạt tới vùng năng lượng cao hơn. Những electron này sau đó sẽ trở lại mức năng lượng thấp hơn ở các bước nhỏ hơn và phát ra một phần nhỏ năng lượng từ khối năng lượng chúng hấp thụ được thành ánh sáng nhìn thấy được. Các vật liệu được sử dụng làm thuốc nhuộm hoặc sơn có huỳnh quang trong nguyên liệu tạo thành sẽ có khả năng phát sáng dưới ánh sáng mặt trời vì chúng hấp thụ tia UV vô hình và phát lại nó ở những bước sóng con người nhìn thấy được. Vì lý do này, chúng trở nên đặc biệt có ích trong việc làm ra các biển báo, cảnh báo an toàn và các ứng dụng khác để báo hiệu, làm nổi bật những thông báo quan trọng. Flow cũng có thể được sử dụng để định vị và nhận diện một số khoản sản hoặc vật liệu hữu cơ nhất định. Theo Thermo Fisher Scientific Life Technologies, huỳnh quang phát sáng cho phép các nhà nghiên cứu phát hiện các thành phần đặc biệt của một bộ phận các phân tử sinh học phức tạp, ví dụ như các tế bào sống, với độ nhạy cảm và mức độ chọn lọc cao. Theo trường Đại học Nebraska, trong các ống huỳnh quang dùng để chiếu sáng, bức xạ cực tím với bức sóng 254 nanomet được tạo ra cùng ánh sáng màu xanh phát ra khi dòng điện được truyền qua hơi thủy ngân. Bức xạ cực tím này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng mang nhiều năng lượng hơn năng lượng phát ra từ ánh sáng nhìn thấy được. Năng lượng từ ánh sáng cực tím được hấp thụ với lớp flow phía trong đèn huỳnh quang và phát lại chúng dưới dạng ánh sáng nhìn thấy được. Các ống tương tự không có lớp phủ flow phát ra tia UV có thể sử dụng để khử trùng bề mặt, vì các hiệu ứng ion hóa của tia UV có thể giết chết hầu hết các vi khuẩn. Các ống ánh sáng đen thường sử dụng hơi thủy ngân để tạo ra ánh sáng UVA bước sóng dài, khiến cho một số chất nhất định phát sáng. Ống thủy tinh được phủ bằng vật liệu lọc tối màu tím để chặn tối đa nguồn ánh sáng khả kiến, làm cho ánh sáng huỳnh quang xuất hiện rõ hơn. Việc lọc này không cần thiết cho các ứng dụng như khử trùng. Ứng dụng tia UV trong thiên văn học. Ngoài mặt trời, có rất nhiều nguồn khác của tia UV. Theo NASA, những ngôi sao có kích thước lớn sẽ phát sáng trong phạm vi bước sóng của tia cực tím. Do bầu khí quyển của trái đất đã chặn hầu hết loại bức xạ này, đặc biệt ở các bước sóng ngắn, nên việc quan sát các ngôi sao được thực hiện bằng cách sử dụng khí cầu cao độ và kính thiên văn được trang bị cảm biến hình ảnh chuyên dụng cùng bộ lọc để có thể quan sát trong tia UV của phổ EM. Theo Robert Patterson, giáo sư thiên văn học của Đại học Missouri State, thì hầu hết các quan sát thực hiện bằng các thiết bị ghép điện CCD là các thiết bị dò, được thiết kế để có thể phát hiện được các photon bước sóng ngắn. Những quan sát này có thể xác định nhiệt độ bề mặt của các ngôi sao nóng nhất trong vũ trụ và cho khám phá được sự hiện diện của các đám mây khí đốt giữa trái đất và các thiên thể chuẩn sao. Ứng dụng tia UV trong điều trị bệnh ung thư. Theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư tại Anh, mặc dù việc tiếp xúc với tia UV có thể gây ra ung thư da, tuy vậy, một số bệnh về da lại có thể được điều trị bằng tia cực tím. Trong một quy trình điều trị có tên điều trị bằng tia cực tím, các bệnh nhân được dùng thuốc hoặc bôi một loại kem ngoài da để khiến da họ nhạy cảm với ánh sáng. Sau đó, tia UV sẽ được chiếu lên da họ. Quy trình PUVA được sử dụng để điều trị ung thư hạch bạch huyết, eczema, bệnh vẩy nến và bạch biến. Có vẻ như đây là cách làm phản khoa học khi lấy nguyên nhân của bệnh ung thư da để điều trị bệnh ung thư da. Nhưng trên thực tế, phương pháp PUVA có thể làm được điều này với hiệu ứng tia UV lên trên sự sản sinh các tế bào da. Nó làm chậm lại sự phát triển của các tế bào ung thư da, ngăn chặn sự phát triển của bệnh ung thư này. Chìa khóa cho cội nguồn của sự sống. Các nghiên cứu gần đây cho thấy tia cực tím có thể đóng một vai trò quan trọng trong nguồn gốc của sự sống trên trái đất, đặc biệt là nguồn gốc của RNA. Trong một bài báo trên tạp chí Vật lý Thiên văn vào năm 2017, các tác giả của nghiên cứu này lưu ý rằng các ngôi sao lùn đỏ, Red Dwarf Stars, có thể không phát ra đủ các tia UV để kích hoạt các quá trình sinh học cần thiết do sự hình thành của axit ribonucleic. Điều kiện tiên quyết để hình thành tất cả các dạng sống trên trái đất. Các nghiên cứu cũng gợi ý rằng phát hiện này có thể giúp ích trong việc tìm kiếm sự sống ở những nơi khác trong vũ trụ.
1: Và để tiếp tục cho chương trình, Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết có nhan đề Cách thức mà tia cực tím gây ung thư cho da. Khi tế bào tạo sắc tố da đạt và vượt ngưỡng đột biến do ánh nắng chiếu vào, chúng có thể phát triển thành khối u. Nghiên cứu mới của một nhóm chuyên gia do giáo sư y sinh Andrew White đến từ trường đại học Cornell, New York, Hoa Kỳ, đứng đầu, phát hiện khi melanocyte, tức tế bào tạo sắc tố da, tích tụ một số đột biến gen, chúng có thể phát triển và trở thành là một tế bào gây ung thư. Kết quả này đã được đăng trên tạp chí Cell Stem Cell. Khi da tiếp xúc với tia cực tím, tức là tia UV, các tế bào tạo sắc tố sẽ giải phóng melanin từ nâu đậm cho đến đen để bảo vệ làn da khỏi bị ánh nắng. Tuy nhiên, khi tế bào gốc tạo sắc tố da đạt và vượt ngưỡng đột biến do ánh nắng chiếu vào, chúng có thể phát triển và trở thành những khối u. Giáo sư Andrew White nhấn mạnh, nếu như chúng ta có các đột biến, UH tố sẽ hình thành khi bị cháy nắng. Những kích thích thông thường chỉ làm đổi màu da của chúng ta. Thực tế, nó có thể đã bắt đầu ung thư H tố. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đặt giả thuyết ở HGMR2 là loại gen được biểu hiện khi da tiếp xúc với tia cực tím UV. Lúc đó, nó cho phép các tế bào gốc tạo màu cho da di chuyển từ gốc nang lông lên bề mặt da hoặc lớp biểu bì nơi chúng giải phóng melanin. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hai nhóm chuột đều được chiếu tia UV đủ để kích thích đổi màu da trong phòng thí nghiệm để kiểm tra vai trò của HGMR2 trong việc gây ung thư H tố. Một nhóm chuột chỉ có đột biến tế bào gốc tạo sắc tố da, nhóm còn lại kết hợp đột biến tế bào gốc này và xóa gen HGMR2. Kết quả cho thấy, những con chuột bị đột biến tế bào gốc và gen HGMR2 còn nguyên vẹn vẫn phát triển ung thư H tố, trong khi các con chuột đã được xóa gen HGMR2 vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn cần thêm quá trình nghiên cứu để hiểu rõ hơn về gene HGMA2 trên cơ thể của chúng ta.
0: Nồng độ khí CO2 trong khí quyển tăng kỷ lục trong vòng 800.000 năm qua. Lần cuối cùng trái đất có nồng độ CO2 tương đương mức đỉnh của năm 2016 là cách đây khoảng 3 đến 5 triệu năm. Theo Mirror, Tổ chức Thời tiết của Liên Hiệp Quốc vừa phát đi cảnh báo nồng độ carbon dioxide, CO2 trong khí quyển có tốc độ tăng kỷ lục trong năm 2016, cao nhất trong 800.000 năm qua. Cụ thể, nồng độ CO2 trong khí quyển trung bình năm 2016 là 403,3 phần triệu, tăng so với mức 400 phần triệu của năm 2015. Lần cuối cùng trái đất có nồng độ CO2 tương đương mức đỉnh của năm 2016 là cách đây khoảng 3 đến 5 triệu năm, khi nhiệt độ ấm hơn 2 đến 3 độ C và mực nước biển cao hơn hiện nay 10 đến 20 mét. Chỉ tính trong 70 năm qua, tỷ lệ tăng CO2 trong khí quyển đã cao gấp gần 100 lần so với thời kỳ cuối cùng của kỷ nguyên băng hà. Từ năm 1990 đến nay, nhiệt độ trung bình trên toàn cầu đã nóng lên 40% do hiệu ứng khí nhà kính. Trong đó, chỉ tính riêng từ năm 2015 đến năm 2016, thì con số này đã chiếm 2,5%. Sự gia tăng dân số, phá rừng, công nghiệp hóa và sử dụng năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch được cho là những nguyên nhân chính góp phần gây ra những hậu quả nói trên. Eric Sohem, người đứng đầu Tổ chức Môi trường của Liên Hiệp Quốc nói, những con số này không biết nói dối. Chúng ta vẫn đang thải khí thải quá nhiều và điều này cần phải được giải quyết. Trong vài năm gần đây, chúng ta đã sử dụng tái tạo, nhưng bây giờ chúng ta phải tăng gấp đôi, gấp ba nỗ lực ấy. Chúng ta có rất nhiều giải pháp để giải quyết thách thức này. Trước mắt, những gì chúng ta cần làm là ý chí chính trị trên toàn cầu và phải cảm nhận được sự sốt sắng thật sự. Trong khi đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo cần phải nhanh chóng cắt giảm CO2 và các khí nhà kính khác để tránh sự gia tăng nhiệt độ đến mức nguy hiểm mà có thể sẽ vượt giới hạn đã đề ra tới năm 2100. Các thế hệ tương lai sẽ kế thừa một hành tinh khắc nghiệt hơn nhiều, Tổng thư ký WMO Petteri Tallas nói. Ông Petteri Tallas nói thêm, CO2 trong khí quyển vẫn còn trong khí quyển và trong các đại dương hàng trăm năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Trên lý thuyết, chúng ta sẽ phải đối mặt với một khí hậu nóng hơn và khắc nghiệt hơn trong tương lai.

kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thị Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu chuyện ngắn của tác giả Tràm Cà Mau, câu chuyện với nhan đề Bầu Bí Một Vàng. Bây giờ, phần trích đầu tiên trong câu chuyện ngắn Bầu Bí Một Vàng của Tràm Cà Mau sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi sau đây.

0: Bầu Bí Mục Vàng, truyện ngắn của tác giả Tràm Cà Mau.
1: Bầu Bí Một Dàn là truyện ngắn hóm hình với nhiều tình tiết cười ra nước mắt. Gia đình anh Phàn, cũng như hàng triệu người Việt tị nạn khác, rời quê hương đến vùng đất tự do để có cuộc sống xứng đáng với số phận con người, được tự do, được yêu thương, được tôn trọng và được quý mến. Tuy nhiên, vì phải sống nhiều năm dưới sự cai trị, giáo dục, nhồi sọ của Cộng sản và chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nên anh Phàn và gia đình có lối hành xử không thích hợp trong một xã hội văn minh bởi những hệ lụy của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Anh Phàn và gia đình luôn nghi ngờ lòng tốt của người đồng hương và các cơ quan từ thiện. Tất cả tình tiết trong chuyện đã diễn ra trong khung cảnh cười ra nước mắt. Có phải chăng tựa đề của chuyện này đã được mượn ý từ câu ca dao "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn"? Tác giả đã ngầm nhắc rằng dù vạn dặm xa quê, nhưng chúng ta vẫn có cùng chung dòng máu Việt. Đùm bọc yêu thương cần sự nhẫn nhục, lòng nhân từ và sự cảm thông, nhất là với những người có cùng tiếng nói, màu da. Huỳnh Kim Khánh.

Người xưa viết rằng, tha hương mà gặp được người quen biết cũ là một trong bốn cái thú lớn nhất trong đời. Tôi nghĩ cần chi phải là quen biết cũ, tha hương mà gặp đồng hương cũng mừng đến liệm người đi chứ. Đó là trường hợp của anh Hy và tôi khi gặp nhau trong cái thành phố Morris nhỏ bé, có dân số vào khoảng 7.000 người này, vào năm 1981. Tôi vì cơm áo mà trôi dạt đến đây, gặp anh Hy. Anh được định cư trong thành phố này đã hơn một năm. Thế là có được hai gia đình Việt Nam trong thành phố nhỏ hiền hòa này. Không quen biết trước mà chúng tôi trở thành quý và thân thiết nhau còn hơn cả anh em ruột thịt. Gia đình anh Hy có 5 người, ba mẹ già, hai vợ chồng anh và hai đứa con nhỏ. Lần đầu tiên gặp chúng tôi, bà cụ, mẹ anh Hy cầm tay vợ tôi mà mắt rưng rưng vì mừng. Bà cứ vuốt ve lưng bàn tay vợ tôi mãi. Vợ tôi thân thiết ngồi ép sát vào bà. Bà cười nói sung sướng như vợ tôi là đứa con gái của bà thất lạc nhiều năm mới tìm lại được. Gặp được người đồng hương ở xứ lạ quê người là sung sướng như thế đó. Chị vợ anh Hy thì không giấu được niềm vui, cười nói tíu tít và nhìn hai vợ chồng tôi với ánh mắt đầy thiện cảm. Anh Hy hiền lành, ít nói, nhưng nụ cười trên môi nở mãi không tàn. Hai đứa con chưa biết gì, chạy nhảy, reo hò. Gia đình anh Hy sung sướng, chúng tôi cũng hân hoan mừng.

Một buổi tối, tôi đi làm về, được điện thoại của anh Hy. Anh hớn hở báo cho tôi biết rằng sắp có thêm một gia đình Việt Nam tị nạn nữa đến thành phố này. Giọng anh vui mừng ríu rít. Ông bà người Mỹ bảo trợ mới thông báo cho anh biết. Ông bà muốn anh xếp đặt thì giờ để cùng mấy người trong họ đạo đi đón người mới đến vào thứ tư tuần tới. Tôi vội vã báo tin mừng cho vợ và trong lòng nghe lâng lâng một nỗi vui lạ thường. Có thêm càng đông đồng hương càng đỡ buồn và thỉnh thoảng qua lại chuyện trò cũng bớt cô đơn nơi quê người. Vợ tôi bàn thêm, nếu thuận tiện thì chúng tôi cùng đi đón gia đình Việt Nam tị nạn này cho vui và tỏ cái tình thân thiết lúc ban đầu. Suốt trong tuần, vợ anh Hy và vợ tôi soạn sửa nồi niêu, chén bát, ly tách, muỗng đũa, chia bớt các thứ cần dùng trong nhà để dành mà tặng cho gia đình mới đến. Mỗi khi bà Mỹ bảo trợ tiết lộ một tin tức gì về người sắp đến, chị vợ anh Hy vội vã điện thoại báo cho chúng tôi biết ngay.

0: máy bay sẽ chở gia đình người tị nạn đến phi trường Chicago vào hôm thứ Tư lúc 11 giờ đêm. Hôm đó, anh Hy bị cảm mạo, lên cơn sốt, thân nhiệt nóng hơn 100 độ F. Hai ông bà người Mỹ bảo trợ kêu điện thoại cho tôi lúc 7 giờ tối khi tôi mới đi làm việc về. Họ yêu cầu tôi thay anh Hy đi cùng họ đến đón người tị nạn mới tới. Bỏ tắm rửa, tôi ăn vội vã để khởi hành lúc 8 giờ rưỡi, phòng khi đường xá có gì bất chắc. Ông Mỹ bảo trợ tên là Gary, có vợ là bà Eva, cả hai ghé nhà tôi để hướng dẫn và chỉ đường trên bản đồ. Tôi cũng run lắm vì chưa bao giờ đi đến phi trường này, và thấy cái bản đồ ghi chằng chịt đường xá đan nhau như cái nùi chỉ rối. Ông bảo tôi chạy bám sát xe ông, nhưng chưa được 10 phút thì đã lạc nhau. Khi cách phi trường 30 dặm thì xa lộ bị tắc nghẽn vì chiếc xe vận tải hàng hóa bị lật, gây tai nạn dính chùm. Xa lộ bị đóng hoàn toàn. Khi vào đến phi trường, tôi bị lạc đường 2 lần, chạy quanh mãi mới vào được nhà đậu xe. Ông bà Gary cũng đi lạc và đến sau tôi. Tuyết rơi quá dày nên máy bay cũng đến trễ. Ông Gary cầm cái bản lớn để tên người chủ gia đình là Phan Ly đưa lên cao trước cổng đi ra của hành khách. Gặp dáng người Á Đông nào tôi cũng chăm chăm dòm thật kỹ. Cho đến khi hành khách không còn ai cả thì ông bà Gary bắt đầu bối rối. Ông vội chạy đi hỏi hãng máy bay, họ xác nhận là có gia đình anh Phản trên chuyến máy bay vừa rồi. Hai vợ chồng, ông Gary và tôi cầm cái bảng đề tên anh Phàn đi quanh các ghế chờ trên phi trường. Thấy gia đình Á Đông nào cũng chìa cái bảng tên ra trước mặt họ để dò hỏi. Đi quanh ba vòng mà không tìm được, ông Gary nhờ loa kêu hỏi gia đình anh Phàn ở đâu cho biết để người bảo trợ đón về, cũng vô hiệu. Đi tìm gia đình anh Phàn cả tiếng đồng hồ mà không kết quả. Cả ba người chúng tôi ngồi xuống ghế nghỉ một chốc, trong lòng vô cùng chán nản. Tôi bảo hai ông bà Gary ngồi chờ, tôi cầm cái bảng tên đi tìm một lần nữa. Tôi đi dò tìm tên từng gia đình trên cái túi ni lông mà họ xách trên tay của cơ quan ICM phát khi họ cho mượn tiền máy bay. Tôi đến gần một anh mang cà vạt đỏ, áo vét ba mảnh bên trong. Bên ngoài khoác áo bành tô bằng dạ. Tôi nhìn tận cái túi và thấy loáng thoáng tên Phàn. Tôi đánh bạo hỏi.
1: À, thưa, anh là, có phải anh là anh Phàn không ạ?
2: Vâng, tôi là Phàn đây. Thế anh là ai mà lại biết tôi?
0: Tôi nói với giọng hơi mất kiên nhẫn.
2: Tôi đi theo hai ông bà bảo trợ người Mỹ đến đón gia đình của anh. Sao nãy giờ chúng tôi đi qua đây nhiều lần, đưa cái bảng tên của anh ra mà anh lại vẫn ngồi im vậy?
0: Anh Phàn chỉ vào cái bảng và nói.
2: Cái bảng này ấy à, tôi thấy ông Mỹ chìa ra trước mặt tôi đến 3 lần. Nhưng mà đâu có phải là cái tên của tôi đâu mà tôi nhận chứ. Tên của ông Lee nào đó cơ mà, còn tôi tên là Phàn.
0: Tôi cười nói nhỏ nhẹ.
2: Thì đây đúng là tên của anh đây. Theo như lối Mỹ thì họ ghi tên trước còn họ sau. Ngược ngạo như thế thì bố rời mới biết được. Vậy chứ loa kêu tên anh đến mấy lần mà sao anh lại cũng không có trả lời? Tôi có nghe được cái quái gì đâu mà bảo rằng tôi trả lời.
0: Tôi chợt nghĩ ra, nếu người ta có gọi tên tôi trên loa, chưa chắc tôi đã nghe kịp. Huống chi anh Phàn là người mới đến. Tôi quay lại báo tin cho hai ông bà Gary và giải thích tại sao không tìm ra. Ông bà Gary mừng rỡ và tôi đọc được sự kiên nhẫn, chịu đựng của hai ông bà. Khi đêm khuya không ngủ, tuyết đổ, lái xe cả trăm dặm đi đón một gia đình ngoại quốc, khác màu da, khác chủng tộc, không hề bà con, không hề quen biết. Và trước đó nữa, phải làm bao nhiêu thứ giấy tờ, mất bao nhiêu thì giờ, tốn kém đủ thứ, chỉ vì trái tim biết thương người mà thôi.

0: gia đình anh Phàn có hai vợ chồng, năm đứa con, đứa đầu 14 tuổi, đứa út còn ẫm trên tay. Anh Phàn người da sậm, gầy ốm, cái má thóp, răng cỏ đen điêu vì khói thuốc. Vợ anh thấp, trắng hơn, có bề ngang, chị mang váy đầm dạ xám, áo vét, ngoài khoác áo bành tô cứng ngắt. Gia đình anh còn có một bà già mù, mang váy nâu, đầu quấn khăn mỏ quạ, răng nhuộm đen, trên mắt có che miếng vải đen, gợi tôi nhớ rõ hình vẽ trong cuốn sách Quốc văn giáo khoa thư mà ngày còn bé tôi vẫn hay đọc. Bà cụ y hệt cái hình vẽ bà già mù trong sách. Trang phục của vợ chồng anh Phàn có vẻ sang trọng hơn cả ông bà bảo trợ nhiều, nhưng cũng không giấu được vẻ quê mùa. Hành lý được chất lên cao trên 4 chiếc xe đẩy. Ông Gary, tôi, vợ anh Phàn và cháu bé gái 14 tuổi, mỗi người đẩy một chiếc xe. Anh Phàn đi tay không, thong thả, rút thuốc lá, châm mồi và hút trong hành lang, nhà khói mù làm bà Eva ho sặc sụa. Dạo đó, chưa có luật gắt gao cấm hút thuốc nơi công cộng. Bà Eva đi tránh xa ra khỏi anh Phàn và ghé lại chiếc xe của cháu bé gái phụ đẩy. Thấy đi mãi trong hành lang dài, anh Phàn hất đầu hỏi tôi.
1: Này, sao không có kêu tài xế nó lái xe vào gần đây, mà phải đi xa quá dữ vậy?
0: Tôi cười và trả lời.
1: Anh nói tài xế nào hả? Tài xế là ông Gary và tôi đây này. Xe đậu ở trong gara là nơi gần nhất rồi đó. Không có nơi nào gần hơn được nữa đâu anh.
0: Anh Phàn hỏi tôi.
1: Thế bộ anh làm tài xế cho ông bà Mỹ này hả? Này, lương trả có khá không vậy hả? À không không, tôi làm việc cho công ty tư vấn. Ông bà Mỹ này á nhờ tôi đi đón anh, phụ đưa gia đình của anh về. Đường xa anh có mệt lắm không? Cũng hơi mệt, nhưng mà không có ăn thua gì cả.
0: Tôi nói.
1: Có lẽ anh nên đẩy xe giúp cho cháu bé thì hơn. Thầy kệ nó, để cho nó làm việc cho nó quen đi.
0: Hành lý quá nhiều, hai chiếc xe hơi không đủ chở. May thay, ông Gary gặp được người quen. Ông gửi bạn mang về nhà, hẹn ngày sau sẽ đến lấy.

0: Vào ngày Chủ nhật đầu tiên của anh chị Phàn trên đất Mỹ, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc lớn để chào mừng và đãi người đồng hương đến sau. Anh Hy và tôi, mỗi gia đình đóng 75 đồng làm chi phí. Chị Hy và vợ tôi trổ tài nấu ăn, rộn ràng nấu nướng từ sáng sớm tinh sương. Anh Hy kê thêm thùng giấy làm bàn, mượn thêm ghế của các gia đình bên cạnh. Chai rượu nho hồng đậm, đặt trên bàn bên cạnh bình hoa giả. Anh Hy và tôi lái xe đến tận nhà anh Phàn, đón tất cả mọi người, cả cháu bé còn bế trên tay. Ba gia đình vui vẻ nhập tiệc, anh Phàn kêu bà cụ già mù bằng dì. Tôi cảm phục cái tình gia đình của anh Phàn khi đem bà dì mù lòa đi vượt biển. Anh Phàn uống rượu nho như uống nước ngọt, tu một hơi hết nửa ly lớn. Anh nói,
1: ôi giời, rượu này nhạt lắm. Phải chi mà có đế trắng hay là rượu Tây thì mới đã cái miệng.
0: Anh Hy nghe vậy, bèn đi vào bên trong lục tủ, lôi ra được nửa chai vodka, rót vào ly anh Phàn. Anh Phàn uống một hớp rồi nói,
1: ấy ấy, cái này mới thật là rượu đây này.
0: Khi đã ngà ngà, anh Phàn hăng say kể về cuộc chiến anh hùng chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, hạ máy bay con ma, bắt giặc lái. Máy bay của ta núp trong mây, chờ máy bay Mỹ đến thì bắn hạ dụng như sung chín. Anh kể công ơn bác đảng, văn minh, tiên tiến. Những chuyện này tôi đã nghe nhiều lần khi còn ở bên nhà. Chị vợ anh Hy giận, nói lớn, hỏi sao anh không ở lại với bác đảng anh hùng của anh mà lại đi qua Mỹ làm gì? Anh trả lời là sống với bọn đó không được, sống không nổi, đời sống thua con chó, khoai sắn còn không có mà ăn, chứ đừng nói gì đến cơm. Khi vợ anh Phàn khoe cái hay của ông chồng, chị nói, ông nhà tôi thế chức hạnh ăn lắm, chỉ thích ăn quà, chứ không thích ăn cơm. Chị vợ anh Hy nói, sống với bác đảng đói cho dã họng ra, ở đó mà thích quà không thích cơm, nói làm sao mà tôi không hiểu gì cả.

Mỗi tuần, các bà trong hội nhà thờ đến đưa vợ anh Phàn đi chợ hai lần. Họ nhờ chị Hy đi theo để hướng dẫn và thông dịch. Mỗi lần đi chợ về, thì chị vợ anh Hy cũng kêu điện thoại cho vợ tôi để than vãn. Chị biết không, lần nào em cũng xấu hổ muốn độn thổ quách đi cho xong. Chị ấy lựa những tảng thịt bò đắt tiền nhất, lấy những 2-3 tảng to tướng, lựa các thức ăn ngon nhất, đắt nhất trong chợ, chất đầy một xe cao nghệu. Em đoán chắc với chị rằng, cái bà bảo trợ chưa bao giờ dám đụng đến các thứ thịt đắt tiền như vậy. Bà bảo trợ cứ chỉ vào thịt gà, thịt heo, mà chị ấy thì cứ lờ đi. Em thấy cái mặt bà bảo trợ nhăn như cái bị rách. Khi trả tiền, mặt mấy bà tái ngắt vì số tiền phải trả. Có lần, vợ anh Hy khuyên vợ anh Phàn rằng nên chọn các thức ăn có giá trung bình hoặc rẻ mà mua, vì chính ngay các bà bảo trợ cũng rất ít khi dám ăn các thứ đắt tiền đó. Vợ anh Phàn lắc đầu mà nói rằng mình không trả tiền thì tội gì mà không lựa món ngon mà ăn. Kể từ đó, vợ anh Hy sinh ra có thành kiến với gia đình anh Phàn.

0: Các ông bà bảo trợ trong nhà thờ rất chu đáo, mua cho các cháu bé nào áo quần, giày vớ, áo lót chống lạnh, áo khoác đi tuyết, sách vở, viết chì, viết màu, túi sách mang lưng để đi học, ghi tên cho các cháu đến trường. Khi họ đến thông báo cho gia đình anh Phàn để hẹn ngày đem các cháu đến trường, thì anh Phàn phản đối, nhất quyết không cho cháu gái đầu 14 tuổi đi học. Anh lấy lý do là nhà đông con dại, cháu này đã lớn, cần phải ở nhà giữ em, làm việc vặt, giúp mẹ nấu nướng. Ba bà bảo trợ cố gắng giải thích qua sự thông dịch lõm bõm của vợ anh Hy rằng luật pháp ở Mỹ bắt buộc trẻ con dưới 18 tuổi phải đi học. Nếu không được đi học thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chị vợ anh Hy cũng chỉ hiểu lơ mơ lời các bà và thông dịch lại cho anh Phàn. Anh Phàn cứ lắc đầu, nhất quyết không chấp nhận lời khẩn cầu của các bà Mỹ cho cháu lớn đi học. Các bà cứ thuyết phục mãi, làm anh Phàn nổi giận, nói gằn với chị vợ, anh Hy.
1: Vẽ chuyện, con của chúng tôi sinh ra, tôi muốn cho nó đi học hay là không, là quyền của tôi. Sao mà các bà ấy cứ muốn xía vào chuyện riêng của nhà chúng tôi mãi thế?
0: Pháp luật bắt buộc tất cả trẻ con đều phải đi học, chứ không phải là các bà ấy muốn đâu.
1: Ấy gì, pháp luật nào mà lạ thế chứ? Tùy hoàn cảnh gia đình mỗi người mà cho con nó đi học chứ. Nhà nước nào mà lại can thiệp vào? Đây là xứ tự do mà.
0: Đúng vậy, đây là xứ tự do, nhưng không phải cha mẹ muốn làm gì thì làm. Pháp luật có trách nhiệm bảo vệ con trẻ dưới tuổi trưởng thành.
1: Thôi thôi thôi đi, chị đừng có nói nữa. Tôi đã nhất quyết rồi. Tôi đã có phương án riêng cho gia đình của tôi. Vô ích, chị đừng có tuyên truyền tôi nữa.
0: Vợ anh Hy tức cảnh hông, muốn khóc vì không phá vỡ được cái vỏ cứng rắn của anh Phàn. Chị cùng ba bà Mỹ chán nản bỏ ra về. Tối hôm đấy, bà Eva điện thoại cho tôi, nhờ tôi giải thích cho anh Phàn hiểu luật pháp Mỹ. Tôi chưa kịp kêu cho anh Phàn để giải thích, thì điện thoại đã reo vang. Anh Phàn ở đầu dây bên kia, anh than phiền là các bà Mỹ và vợ anh Hy cứ ép anh, buộc phải cho đứa con gái đầu đi học. Anh nói là họ làm áp lực anh, họ vô lý, còn bày đặt ra là luật lệ bắt buộc để dọa anh. Nghe giọng nói của anh, tôi cũng phải chùn lại, vì biết rằng rất khó để thuyết phục anh trong lúc này. Tôi chỉ ừ e cho qua chuyện và giả vờ theo phe anh mà nói.
1: Anh nói đúng đó. Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng chứ, giải quyết theo cách riêng của mình chứ. Không có ai có quyền ép ai cả. Về luật lệ của xứ này á, thì tôi cũng không có được rõ cho lắm. Hay là anh cứ thử kêu điện thoại qua Oklahoma, hỏi những cái người anh em quen biết từ ngoài Bắc mà họ đã đến xứ này từ lâu rồi thử xem, để biết thêm cho rõ đi. Biết chắc luật lệ rồi mà thi hành. Không có ai có quyền ép mình phải làm theo ý của họ hết. Nhưng mà mình cũng không có nên làm trái pháp luật anh à. Có gì thì anh cho tôi biết với nha.

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi đoạn trích đầu tiên trong câu truyện ngắn của tác giả Tràm Cà Mau, câu truyện với gian đề Bầu Bí Một Vàng, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú, để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Quang Nam xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh lần thứ 5.591 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Hôm nay là thứ Tư, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Chương trình sẽ được bắt đầu với phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An. Kế tiếp trong chuyên mục Góc nhìn thời sự, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Kim Bình và sau cùng là phần bình luận. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh ông Trần Anh Kim, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Người thứ tư bị bắt theo điều 331 chỉ trong 8 ngày. Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố và bắt tạm giam ông Lý Chính Phước, chủ danh khoản Facebook Thi Phước Ly, với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật hình sự. Theo cơ quan điều tra, ông Phước đã đăng tải trên mạng xã hội nhiều bài viết bị cho là xúc phạm danh dự và uy tín của tổ chức cá nhân về Tòa án Nhân dân khu vực 1 Cần Thơ, cùng Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ và một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ nhưng không nêu đích danh. Ông Lý Tính Phước sinh năm 1980, cư ngụ tại phường Cái Khế, là bị đơn trong một vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng. Sau khi không đồng ý với kết quả xét xử, ông sử dụng quyền kháng cáo theo luật định và tiếp tục đăng tải các nội dung liên quan đến vụ án lên mạng xã hội. Đây là người thứ tư bị bắt theo điều 331, chỉ trong vòng 8 ngày qua chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận. Đáng chú ý, ông Phước cũng là một trong nhiều người bị bắt khi đang thực hiện quyền kháng cáo. Sự việc này cho thấy nhà cầm quyền ngày càng đẩy mạnh việc dùng luật để ngăn chặn công dân hành xử đúng luật pháp hiện hành.
3: Nhà cầm quyền xóa số 55 trên thân cây công lý. Số 55 trên thân cây tại đường Nguyễn Huy Tự, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay còn gọi là cây công lý, đã bất ngờ bị xóa trước dịp kỷ niệm 81 năm ngày Đảng Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền. Hình ảnh chữ số 55 bị phủ bằng một lớp sơn màu đỏ còn ướt, được lan truyền trên mạng Threads vào tối 30 tháng 8. Một số người cho biết họ bị những kẻ lạ mặt xua đuổi, không cho quay phim, chụp hình hoặc đến gần khu vực này. Cây số 55 trên đường Nguyễn Huy Tự là nơi cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương gây ra tai nạn giao thông cách đây hơn một năm, khiến nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy tử vong. Tai nạn thảm khốc này...

0: vào lãnh thổ Nhật là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga tại vùng Biển Đông. Theo thông cáo mới đây của Bộ Ngoại giao Nga, cuộc thao luyện dự trù diễn ra từ ngày 8 đến 24 tháng 9 với sự tham dự của khoảng 3.700 binh sĩ của ba nước, mang tính chất khiêu khích và không thể chấp nhận được. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói, hệ thống Typhoon có khả năng phóng đạn SM-6 và hỏa tiễn Tomahawk, tạo ra một mối nguy rõ rệt đối với lãnh thổ Nga. Theo bà, việc sử dụng loại khí giới này, dù dưới danh nghĩa thao luyện, cũng sẽ buộc Nga phải có những biện pháp đối phó tương xứng. Hệ thống Typhoon đã được Hoa Kỳ đưa vào tỉnh Kagoshima từ tháng 6 để huấn luyện chung, và theo kế hoạch, hệ thống này sẽ được lưu lại Nhật Bản đến giữa tháng 10 trước khi chuyển sang một căn cứ của Hoa Kỳ. Lời phản đối của Nga được đưa ra trong tình huống vẫn căng thẳng giữa Tokyo và Moscow. Gần đây, Tổng thống Vladimir Putin đã có chuyến thị sát hiếm hoi tại một hòn đảo đang còn tranh chấp với Nhật, cùng với loạt trao đổi công hàm qua lại giữa đôi bên về các hoạt động quân sự trong vùng.
1: Thưa quý thính giả, như quý vị đã nghe qua nhiều chương trình của Đài Đáp Lời Sông Núi, đúng một tháng trước, tức ngày 2 tháng 8 năm 2026, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ký ban hành nghị quyết số 23 về vấn đề được gọi là công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thay thế nghị quyết số 36 mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2004, tức gần 23 năm trước. Vì trực tiếp liên quan đến cộng đồng người Việt hải ngoại, nghị quyết 23 của Cộng sản Việt Nam đã trở thành một đề tài nóng bỏng, được người Việt khắp nơi bàn thảo sôi nổi. Đài Đáp Lời Sông Núi cũng đã phát thanh nhiều cuộc phỏng vấn, nhiều bài bình luận, cũng như quan điểm về những âm mưu và thủ đoạn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ vận dụng để thực hiện nghị quyết này. Hôm nay, cũng trong mục tiêu đào sâu thêm về ý đồ của Việt Cộng qua nghị quyết 23, kính mời quý thính giả theo dõi cuộc trò chuyện giữa ông Hải Sơn, Giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi, cùng ông Nguyễn Kim Bình, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Nam California, Hoa Kỳ, về âm mưu chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại của Cộng sản Việt Nam qua nghị quyết 23. Thưa quý thính giả, ông Nguyễn Kim Bình là một nhà hoạt động cộng đồng tích cực từ khi còn là một thanh niên và đã bền bỉ hoạt động liên tục cho đến nay, tức đã hơn 35 năm qua. Ông Nguyễn Kim Bình cũng là một nhà bình luận thời sự quen thuộc trên các đài truyền hình và truyền thanh tiếng Việt tại quận Cam. Quang Nam xin mời ông Hải Sơn.
2: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kim Bình. Rất vui được tiếp chuyện cùng ông trong chương trình Góc nhìn thời sự hôm nay, thưa ông.
3: Chào anh Hải Sơn và kính chào toàn bộ cùng quý khán giả.
2: Vâng, trước hết xin ông tóm lược những chi tiết trong nghị quyết 23 của Cộng sản Việt Nam mà theo ông đã biểu lộ ý đồ tạo chia rẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, thưa ông Bình.
3: Một những cái điểm quan trọng mỗi lần mà mình đọc những văn bản như là một cái nghị quyết từ trong nước đó, thì lúc nào cũng có hai phần. Cái phần công khai những gì mà họ muốn tuyên bố ra vì lý do tuyên truyền, và những cái phần mà họ không nói rõ, mình phải đọc, và theo tiếng Anh đó gọi là đọc giữa hai cái between the line, có những cái điều mà họ muốn nhắn nhủ với nhau mà họ sẽ không nói ra công khai, nhưng nó đến từ những, cho nên mình phải phân tích theo cái ý của nó nhiều hơn là theo cái từ ngữ. Thì một trong những cái điểm mà làm cho mình chú ý ở trong cái nghị quyết này, nó có rất là nhiều chi tiết và có lẽ có nhiều diễn giả cũng đã phân tích ở nhiều cái góc cạnh khác nhau. Hôm nay mình tập trung một cái góc là ở trong có những cái chi tiết mà nó gợi cho mình, cái nó làm cho mình quan tâm là nó có thể nó gây đến cái hậu quả, gây đến cái sự phân hóa, ly gián ở trong cộng đồng người Việt này. Lấy ví dụ, ở trong phần thứ ba là cái phần mà nhiệm vụ và giải pháp, thì họ có một cụm một đoạn này. Nguyên văn đó là tiếp tục mở rộng, phát triển, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các hội đoàn, mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài, theo hướng đoàn kết, tự chủ, phát huy tinh thần tự hào dân tộc, tăng cường kết nối với sở tại trong nước, phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ nòng cốt, nhất là thế hệ trẻ trong các hội đoàn, quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các hội đoàn, trong hoạt động hướng về quê hương đất nước là cho các trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nào, những rất nhiều cái chi tiết hay là cái hướng, những cái công việc này đó là những cái công việc mà bình thường các tổ chức độc lập, các tổ chức xã hội dân sự, những tổ chức cộng đồng họ vẫn làm trong 51 năm nay rồi. Cho dù không có đảng, không có nhà nước nữa, thì tự động những người chúng ta vẫn phải làm những công việc này đối với đồng hương. Bây giờ họ chùm cái này lên thì nó có mấy tác dụng. Thứ nhất là nếu mà làm có thành quả rồi thì họ sẽ nhận, ô, đây là cái thành tích của chúng tôi nhờ có cái sự hướng dẫn của đảng, của nhà nước mà những thế hệ trẻ lớn lên ở nước ngoài nó được học tiếng Việt, đi học công dân Việt Nam ở nước ngoài được chính quyền sở tại chăm sóc đầy đủ. Đó là nhờ cái công của đảng và nhà nước. Đó là chuyện mà lấy thành tích. Cái chuyện thứ hai nguy hiểm hơn là nó làm cho cái người đồng hương bình thường họ nhìn những cái sinh hoạt, những cái công tác này đó nó lành mạnh, nó bình thường, nhưng mà họ bắt đầu họ nghi ngờ, nhất là những cái sinh hoạt của lớp trẻ, họ bắt đầu nghi ngờ, ồ, không biết đằng sau của những cái nhóm này nó có cái sự điều hướng của đảng hay nhà nước hay không, có cái bàn tay của nghị quyết 23 hay không, và nó sẽ khai thác cái sự bất đồng, bất cứ một cái sự bất đồng ý kiến nào trong cái tập thể người Việt tị nạn. Chúng ta sống trong một cái tập thể, người ở trong một cái xã hội tự do, thì trong các sinh hoạt, trong cộng đồng người Việt, bao giờ cũng có những cái bất đồng quan điểm. Và nhất là giữa những cái thế hệ đi trước và những người đi sau, thế hệ trẻ, những người đi trước, những người đi sau, những người lớn tuổi và những người trẻ, hay có những cái sự tranh luận với nhau, đôi khi là bất đồng quan điểm về cái nhìn đối với tình hình Việt Nam, đối với tương lai Việt Nam luôn. Và cái chuyện đó, từ đó nó là một chuyện bình thường trong một cái xã hội dân chủ, giữa những người dân chủ với nhau.
2: Vâng, theo ông, một trong những cách Cộng sản Việt Nam có thể sử dụng nhằm tạo nghi kỵ trong nội bộ cộng đồng người Việt là tung tin đồn. Ví dụ như tung tin có người bắt gặp ông A hay bà B đến tòa tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco chẳng hạn. Vậy chúng ta phải đề phòng như thế nào trước những trường hợp như vậy, thưa ông?
3: Cái bước đầu tiên là tất cả mọi người, và nhất là những người như làm trong ngành truyền thông, những người trong cái vai trò lãnh đạo các hội đoàn, từ hội đồng hương cho đến một trung tâm Việt ngữ cho đến ban đại diện cộng đồng, chúng ta phải dè dặt với những cái tin đó, biết là phải kiểm chứng liền và kiểm chứng đúng người đúng chỗ. Một chuyện xảy ra Nam Cali và các ban đại diện cộng đồng ở nhiều nơi thì mà nghe nói thì nên gọi về chính những cái người nào mà ở ngay hiện trường đó và kiểm chứng những nguồn tin này, cũng như một chuyện mình nghe nói ở Illinois có chuyện gì xảy ra, mình phải khách mình liên lạc với người đó để kiểm chứng chính xác. Trong thời buổi thông tin này, tin tức lẹ lắm, nó giúp cho người ta biết được những tin tức nhanh gọn, nhưng mà nó cũng nguy hiểm, là tại vì những tin đồn nó cũng nhờ ở cái đó mà nó đi lẹ trong thời buổi internet này và YouTube và Instagram này. Và cái chuyện mà cá nhân tôi hay để ý, những cái những vị mà trưởng thượng lúc mà sử dụng email thôi một cách vô tình, hay chuyển những cái tin đó mình chưa kiểm chứng mà mình hay chuyển lên những cái diễn đàn, và có cái câu đó, tin chưa kiểm chứng xin đưa quý vị tới tùy nghi kiểm chứng, ok, một câu nói rất là vô thưởng vô phạt. Mình tung cái lên diễn đàn mà mình chưa kiểm chứng mà mình đợi người ta kiểm chứng, nhưng mà vô tình đó mình đã tiếp tay cho cái người nào mà muốn cố ý tung cái tin đó ra.
2: Thưa ông, đã trở về với cộng đồng người Việt Nam California, Hoa Kỳ, nơi được mệnh danh là thủ phủ của người Việt tự do ở hải ngoại, với dân số người Việt sắp xỉ 200.000 người, và chắc chắn đây cũng là một trong những mục tiêu mà Hà Nội nhắm đến để quấy phá, gây chia rẽ. Vậy ông Bình cho biết tổ chức cộng đồng người Việt Nam California, Hoa Kỳ mà ông là phó chủ tịch ban chấp hành đã có những chuẩn bị gì để đối phó với nghị quyết 23 của Cộng sản Việt Nam, thưa ông?
3: Dạ, ở địa phương này nó là một cái chỗ có thể nói là một ổ nóng, và những kinh nghiệm của cái nghị quyết 36 từ 22 năm trước thì đã quá nhiều trường hợp. Thành ra chúng tôi có thể chuẩn bị một số những cái biện pháp như thế này. Cái việc đầu tiên là như là trong cái mùa dịch thôi, chúng ta phải trang bị tất cả những các hội đoàn trong mọi lĩnh vực, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, truyền thông, các hội đồng hương, mình giúp tiếp nhau giống như để có được cái sự miễn nhiễm trước cái nghị quyết này trong nội bộ nhau trước. Và mỗi một lĩnh vực nó phải ngồi lại với nhau để mình có cái kế hoạch chi tiết cho cái lĩnh vực đó. Lấy ví dụ như các trung tâm Việt ngữ thôi. để đề phòng một cái chuyện mà một cái làn sóng xâm nhập ảnh hưởng khuynh loát nào đó từ Việt Nam, thì quý vị đã có cái kế hoạch gì chưa? Một trung tâm có thể không làm nổi, nhưng mà nhiều trung tâm ngồi lại sẽ có được cái kế hoạch đó. Thì cái vai trò của một ban đại diện cộng đồng đó là mình phối hợp kêu gọi những cái tổ chức xã hội dân sự trong mỗi một lĩnh vực là ngồi lại với nhau đó, và cộng đồng sẽ hỗ trợ hết mình. Chúng ta sẽ cung cấp thông tin, nếu cần thì hỗ trợ pháp lý và chia sẻ những cái kinh nghiệm từ 20 năm vừa rồi. Và ngoài cái chuyện mà đề phòng nghị quyết 23, đồng thời mình cũng đề phòng là chúng ta đừng có tấn công lẫn nhau. Trong cái cơn, nó tương tự như là một cái trận dịch COVID vừa rồi. Người ta chết không phải là vì cái vi khuẩn COVID, mà vì cái cơ thể mình, cái hệ thống miễn nhiễm nó phản ứng quá mạnh. Đôi khi là chính phe mình trục đánh phe mình và làm cho cơ thể nó bị kiệt quệ. Thì cái đó cũng là một cái chuyện ưu tiên rất là quan trọng của ban đại diện cộng đồng ở đây.
2: Vâng, theo những tin tức được loan truyền tại Nam California, đã có một số tổ chức bao gồm đa số là người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba có khuynh hướng mà một số người cho là đã bị cộng sản ảnh hưởng. Theo ông Bình, chúng ta cần có thái độ và cách đối xử như thế nào đối với những tổ chức đoàn thể thuộc loại này ạ?
3: Đây là một vài trường hợp điển hình đó. Có một hội đoàn mà mình không chắc tên ở đây đang bị được một tổ chức trẻ của những người trẻ, họ đang chịu cái dư luận mà đối tượng được, họ đang dư luận đang đồn với nhau đó là một tổ chức mà do cộng sản tinh loát. Thì cái việc đầu tiên đó, tất cả những người làm quan tâm đến chuyện này đó, thì khoan tung những lời đồn ra. Chúng ta phải bỏ thời gian đến tìm hiểu. Và cái trường hợp này nó đặc biệt là vậy đó, là như với những người trẻ đó, để tìm hiểu được những người trẻ thì chúng ta phải có những cái người trẻ trẻ chạc chăn lứa với họ đến đó để tìm hiểu, sinh hoạt mặt với họ, tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Để mà mình hiểu rõ là đây chỉ là một cái sự ngộ nhận, một sự thiếu thông tin, hay là một cái sai lạc về cách suy nghĩ của những người bạn trẻ này, hay là có một cái âm mưu nào đó. Mình phải tìm hiểu rõ cái chuyện đó. Và nếu mà có thì ai là cái người, những cá nhân nào thực sự là những người mà cố ý làm những chuyện này, hay là những người mà mình nghĩ như vậy đó, họ chỉ là những người trẻ vì họ thiếu thông tin, thiếu cái sự liên lạc liên tục với là cộng đồng, cho nên họ có những cái nhận định mà nó không có chính xác, nó sai lạc, hay là đi ngược với cái quan điểm chung của cộng đồng tị nạn. Thì trong trường hợp đó mình cố gắng trao đổi cảm thông với nhau, thuyết phục họ. Và một cho dù là chưa thuyết phục được đi nữa, thì ít nhất mình cũng hiểu là họ không phải là những người nội gián đang thực hiện nghị quyết 23. Thì ta nó đòi hỏi một cái sự, nó đòi hỏi thì giờ, một cái sự, nếu mình quan tâm đến chuyện đó thì chúng ta phải bỏ thời gian tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Nó mất thời gian, nó đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn và cảm thông, và nó cũng đòi hỏi một cái kinh nghiệm làm việc với những người trẻ nữa. Tại vì văn hóa Việt Nam mình đó, thì giữa cái thế hệ đi trước thế hệ sau nó cũng thường thường hay có một cái khoảng cách. Cái văn hóa của Á Đông này, thêm qua bên này thì giữa cái khoảng cách về ngôn ngữ nữa. Các cháu, các em ở cái lớp tuổi khoảng 40 trở xuống, nếu mà đã sang Mỹ 20-30 năm thì họ đọc sách Mỹ nhiều hơn là sách Việt Nam. Và những gì họ biết có khi là biết từ sách vở trong học đường ở Mỹ, từ TV, từ thầy cô của họ, từ truyền thông bằng tiếng Anh. Và nó, nếu mà nó không có đúng như là cái thực trạng ở Việt Nam bây giờ, thì bổn phận của chúng ta là những người đi trước phải giải thích, thuyết phục các em, các cháu đó, thay vì mình kết luận liền họ là những người đang thực hiện nghị quyết 23 đi. Một khi mình kết luận như vậy, tức là mình đã đặt họ một cái thế, mình chọn, mình đặt họ là đối thủ của mình, coi họ là người ngoài, coi họ là đối thủ cần phải đối phó, thì vô tình đẩy họ đi hẳn về bên kia luôn. Đó là cái mà riêng cá nhân tôi cũng rất là lo. Và đối với cái ban đại diện ở Nam, cộng đồng Nam Cali cũng lo cái chuyện đó.
2: Vâng, sau cùng thưa ông Bình, trước nguy cơ nghị quyết 23 có thể tạo thêm nghi kỵ và phân hóa trong cộng đồng người Việt hải ngoại, theo ông, đoàn kết có phải là đối sách quan trọng và hữu hiệu nhất hay không? Và cụ thể các cá nhân, hội đoàn cũng như các thế hệ người Việt hải ngoại cần làm gì để vừa giữ vững lập trường, vừa tôn trọng những khác biệt chính kiến nhưng không để những khác biệt ấy bị lợi dụng để chia rẽ và làm suy yếu cộng đồng người Việt tự do, thưa ông?
3: Đoàn kết là một điều lý tưởng, nhưng mà nó lý tưởng quá, thành ra có thể nó sẽ không thực hiện. Cái mà giải pháp mà thực tế hơn có lẽ là liên kết. Liên kết lại với nhau để, thứ nhất, cùng bảo vệ lẫn nhau, trao đổi thông tin để tránh. Đó là một cách để bảo vệ chính mình nữa. 5-6 đoàn thể trong một cái lĩnh vực, hội đoàn nào trong lĩnh vực ngồi lại với nhau thì ít nhất á, lỡ mà có một cái tin đồn nào về cái hội đoàn nào đó, thì cái người trong những cái buổi họp chung như vậy nó còn có dịp phân trần, giải thích liền, thay vì nếu không gặp nhau. Cho nên gặp nhau là chuyện quan trọng. Và nếu mà gặp nhau rồi chia sẻ thông tin để bảo vệ cho chính cái hội đoàn của mình luôn. Đôi khi cái hội đoàn ở kế bên, các trung tâm Việt ngữ đi, hay là các chùa, ngồi lại với nhau thường xuyên, lỡ mà nó có tin đồn về người nào đó ở bên cái chùa kia, cái nhà thờ kia, thì mình phối kiểm nhau được liền. Thì đó là một cách đầu tiên, là bước rất là quan trọng để bảo vệ lẫn nhau và để củng cố cái nội lực của các tổ chức. Trong trường hợp phải dùng đến pháp lý chẳng hạn, hay là cái sự cần phải có cái sự hỗ trợ bảo vệ của chính phủ địa phương trước những cái hành động hay lời nói tức cách đe dọa đi, thì 5-6 hội đoàn cùng với nhau đi đến gặp một dân biểu nó vẫn tốt hơn là một người một hội đoàn. Thành ra cứ nghĩ đến đây là một cái biện pháp tương tự như là cộng đồng của chúng ta đã trải qua trong cái mùa dịch này. Tuy là cách ly đó, nhưng mà vẫn nào phải hỗ trợ với nhau. Sự cùng với nhau đó cũng sẽ dễ chống dịch hơn là và nó thì cái nghị quyết 23 này nó cũng có nguy cơ giống như là một cái cơn dịch COVID.
2: Vâng, thưa quý khán giả, qua cuộc trao đổi hôm nay có thể thấy rằng điều đáng lo ngại từ nghị quyết 23 không chỉ nằm trong những câu chữ được trình bày bằng những mỹ từ, mà còn ở nguy cơ gây nghi kỵ, phân hóa và làm suy yếu các tổ chức của người Việt tự do tại hải ngoại. Trước những thủ đoạn tung tin thất thiệt gây hoang mang hoặc lợi dụng sự khác biệt giữa các cá nhân, đoàn thể và thế hệ, cộng đồng chúng ta cần giữ thái độ tỉnh táo, không vội tin, không vội kết luận và tuyệt đối không tiếp tay phổ biến những thông tin chưa được kiểm chứng. Đoàn kết không có nghĩa là mọi người phải suy nghĩ giống nhau, mà phải biết tôn trọng dị biệt, đối thoại trong tinh thần xây dựng và cùng bảo vệ những giá trị căn bản của tự do, dân chủ và nhân quyền. Đại Đức Lợi Xuân Núi chân thành cảm ơn ông Nguyễn Kim Bình đã dành thời giờ chia sẻ những nhận định và đề nghị thiết thực. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
3: Chào anh Hải Sơn và kính chào quý thính giả.
1: Thưa quý thính giả, qua các sắc lệnh hà khắc đối nội và thái độ quỵ lị trước nguy cơ ngoại xâm, bản chất của thể chế toàn trị tại Việt Nam đã nói lên sự mục nát toàn diện. Đây là bản án trực diện về sự suy tàn tất yếu của chế độ và bản lĩnh thức tỉnh không thể đảo ngược của tuổi trẻ hôm nay. Khi sự dối trá cùng gọng kềm bóp nghẹt tự do ngôn luận không còn đủ sức ngăn cản được lòng dân. Sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài bình luận của Nguyên Cát, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Thể chế toàn trị và sức mạnh khai phóng, sẽ do Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
4: Bản chất cố hữu của thể chế toàn trị tại Việt Nam là sự duy trì quyền lực tuyệt đối để bảo vệ những đặc quyền, đặc lợi cho một tập đoàn cầm quyền. Để tồn tại, bộ máy ấy vận hành bằng một chiến thuật hai mặt. Đối nội thì dùng lực lượng trị an tàn độc để bóp nghẹt mọi quyền tự do của người dân. Nhưng đối ngoại thì sẵn sàng ương hèn nhượng bộ trước Trung Cộng nhằm tựa vào sức mạnh của ngoại bang để nhận lấy sự bảo kê cho chế độ. Một thể chế sống bằng sự gieo rắc sợ hãi và quỵ lụy ngoại tâm, tất yếu sẽ đẩy xã hội vào sự suy vi toàn diện và tích tụ làn sóng phẫn uất trong lòng dân tộc. Bản chất toàn trị ấy được phơi bày trọn vẹn qua 4 sự kiện dồn dập trong thời gian qua. Đầu tiên là việc ban hành Nghị định 330 với các mức phạt tiền khổng lồ nhắm vào việc vượt tường lửa Internet. Việc cố tình giữ sự mờ đục trong luật lệ là thủ đoạn cố hữu nhằm trao quyền trừng phạt tùy tiện cho lực lượng trị an. Thứ hai là chủ trương biến trường học thành công cụ trị an, ép buộc nhà giáo từ năm 2026 phải đóng vai dư luận viên để nhồi sọ chính trị, triệt hạ tận gốc sứ mạng khai phóng của giáo dục và bóp nghẹt tư duy của thế hệ trẻ ngay từ trong trứng nước. Thứ ba là sự bất lực trơ trẽn trong việc bảo đảm an sinh, trong khi liên tục tăng thuế phí, siết chặt thu hồi đất đai và vơ vét tài chính của dân, nhà cầm quyền lại hoàn toàn bỏ mặc người dân tự sinh tồn trước các khủng hoảng đời sống. Sau cùng là thái độ né tránh, câm nín đến bạc nhược khi Trung Cộng ngang nhiên bồi đắp đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa thành căn cứ quân sự nhân tạo với phi đạo dài gần 6 cây số, một sự nhượng bộ nhục nhã để đổi lấy sự chống lưng về chính trị. Bốn sự kiện đó là những mảnh ghép hoàn chỉnh của một bức tranh toàn trị đen tối, sự áp bức đến cùng cực, gánh nặng an sinh bế tắc cùng nỗi đau câm nín trước nguy cơ mất nước đã đẩy sự phẫn uất của người dân đến ngưỡng bùng nổ. Những bi kịch đau thương như ngọn lửa tự thiêu giữa Sài Gòn hay những tiếng kêu cứu thảm thương vô vọng của người dân nghèo bị vơ vét đất đai không phải là những sự việc đơn lẻ, mà là phản ứng tức giận trước sự bất công mang tính hệ thống. Đáp lại những tiếng kêu xé lòng ấy chỉ là sự xua đuổi của công an và sự câm nín tuyệt đối của bộ máy tuyên truyền nhằm che đậy sự mục ruỗng bên trong. Thế nhưng, mưu đồ bịt mắt và bóp nghẹt tư tưởng của thể chế toàn trị đang vấp phải một thực tại không thể đảo ngược: sự thức tỉnh của giới trẻ. Dù phải lớn lên dưới gọng kìm kiểm soát thông tin gắt gao và chỉ tiếp xúc được với thế giới bên ngoài qua những khe hở mạng xã hội bị giới hạn, giới trẻ vẫn sở hữu một tư duy mở cùng khả năng quan sát độc lập. Minh chứng rõ nét nhất là sự bùng nổ của thế hệ trẻ qua các nền tảng mới như Threads. Họ kiên quyết đòi công lý cho nữ sinh nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên quan đến cựu quan chức Nguyễn Sĩ Cương, một biến cố bị truyền thông nhà nước tìm cách lấp liếm. Những hành động tự phát nhưng đầy bản lĩnh ấy cho thấy tư duy và hành động của người trẻ không còn bị thao túng. Sự thức tỉnh đó không diễn ra đơn độc, mà được tiếp sức bởi hành trình bền bỉ của người Việt tị nạn và các lực lượng đấu tranh tại hải ngoại, những người chưa bao giờ ngừng nỗ lực chuyển lửa về quê nhà. Những khe hở truyền thông không thể lấp kín, những khái niệm cốt lõi về dân chủ, nhân quyền, thể chế pháp trị và tri thức tiến bộ liên tục được truyền vào trong nước, bồi đắp tư tưởng cho thế hệ tương lai và thúc đẩy tuổi trẻ nhận thức rõ ràng hơn về mục tiêu lẫn thái độ của mình trước thời cuộc. Chính mạch chảy tri thức không ngơi nghỉ ấy đã mở ra một lối thoát cho Việt Nam. Dù bức tường toàn trị vẫn còn đầy chông gai và gieo rắc sự sợ hãi, nhưng những khe hở tự do được thắp sáng từ bên ngoài và sự thức tỉnh từ bên trong chính là mồi lửa nuôi dưỡng sức đấu tranh kiên cường trong lòng người dân. Sự kết hợp giữa hải ngoại và bản lĩnh của thế hệ trẻ nội địa chính là động lực cốt lõi tạo nên những biến chuyển tự nhiên, sâu sắc và bền vững ngay từ trong lòng xã hội. Bạo lực và những nỗ lực che giấu của nhà cầm quyền không còn bịt mắt được ai. Áp bức và dối trá vốn để gieo rắc sợ hãi, nhưng khi tri thức tự do đã khai sáng tâm trí và thế hệ trẻ nhìn thấu bản chất của thể chế toàn trị, sự sợ hãi sẽ nhường chỗ cho ý thức tự quyết của dân tộc. Không một thể chế dối trá nào có thể tồn tại vĩnh viễn trước ánh sáng của lý trí, sức mạnh khai phóng của tuổi trẻ và khát vọng tự do cháy bỏng của toàn dân.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trần Anh Kim, sinh năm 1949, bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2015 với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bươm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bươm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bươm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bươm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Quang Nam xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh lần thứ 5.591 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Hôm nay là thứ Tư, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Chương trình sẽ được bắt đầu với phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An. Kế tiếp trong chuyên mục Góc Nhìn Thời Sự, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Kim Bình và sau cùng là phần bình luận. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh ông Trần Anh Kim, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Người thứ Tư bị bắt theo điều 331 chỉ trong 8 ngày. Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố và bắt tạm giam ông Lý Tính Phước, chủ danh khoản Facebook Thi Phước Ly, với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ, theo điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Theo cơ quan điều tra, ông Phước đã đăng tải trên mạng xã hội nhiều bài viết bị cho là xúc phạm danh dự và uy tín của tổ chức cá nhân về Tòa án Nhân dân khu vực 1 Cần Thơ, cùng Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ và một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ nhưng không nêu đích danh. Ông Lý Tính Phước sinh năm 1980, cư ngụ tại phường Cái Khế, là bị đơn trong một vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng. Sau khi không đồng ý với kết quả xét xử, ông sử dụng quyền kháng cáo theo luật định và tiếp tục đăng tải các nội dung liên quan đến vụ án lên mạng xã hội. Đây là người thứ Tư bị bắt theo điều 331, chỉ trong vòng 8 ngày qua chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận. Đáng chú ý, ông Phước cũng là một trong nhiều người bị bắt khi đang thực hiện quyền kháng cáo. Sự việc này cho thấy nhà cầm quyền ngày càng đẩy mạnh việc dùng luật để ngăn chặn công dân hành xử đúng luật pháp hiện hành.
3: Nhà cầm quyền xóa số 55 trên thân cây công lý. Số 55 trên thân cây tại đường Nguyễn Huy Tự, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay còn gọi là cây công lý, đã bất ngờ bị xóa trước dịp kỷ niệm 81 năm ngày Đảng Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền. Hình ảnh chữ số 55 bị phủ bằng một lớp sơn màu đỏ còn ướt, được lan truyền trên mạng Threads vào tối 30 tháng 8. Một số người cho biết họ bị những kẻ lạ mặt xua đuổi, không cho quay phim, chụp hình hoặc đến gần khu vực này. Cây số 55 trên đường Nguyễn Huy Tự là nơi cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương gây ra tai nạn giao thông cách đây hơn một năm, khiến nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy tử vong. Tai nạn thảm khốc này bị ém nhẹm suốt hơn một năm. Cho đến tháng 7 năm nay, giới trẻ bất ngờ phát động làn sóng đòi công lý cho nạn nhân. Trong thời gian qua, nhiều biện pháp đã được áp dụng nhằm dập tắt làn sóng của phong trào này. Hà Nội đã xóa và ngăn chặn hàng triệu bài đăng trên mạng xã hội, đến việc ngăn chặn người dân đến đặt hoa tại hiện trường để tưởng nhớ nạn nhân. Một số người cũng cho biết họ đã bị mời làm việc hoặc bị xử phạt vì các hoạt động liên quan đến tai nạn này. Trên nền tảng Threads, nhiều người trẻ tỏ ra phẫn nộ và cho rằng nhà cầm quyền đang run sợ, cho dù đó chỉ là một thân cây vô tri bên đường.
2: Nhật Bản tăng cường chương trình quốc phòng. Nhật Bản sẽ tăng cường khả năng phòng vệ quốc gia bằng cách đầu tư mạnh vào phi cơ không người lái, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống hỏa tiễn tầm xa trong lúc tình hình an ninh Á Châu ngày càng biến động. Theo Bộ Quốc phòng Nhật, kế hoạch mới nhằm nâng cao năng lượng cảnh giới và phản ứng nhanh, đặc biệt trước các hoạt động quân sự gia tăng của Trung Cộng và Bắc Hàn tại vùng biển Hoa Đông và Thái Bình Dương. Các loại drone trinh sát và drone tác chiến sẽ được khai dụng rộng rãi, kết hợp với hệ thống AI để phân tích dữ liệu và điều khiển tự động. Ngoài ra, Tokyo cũng dự trù mở rộng kho hỏa tiễn tầm xa, kể cả các loại hỏa tiễn có khả năng tấn công mục tiêu ngoài lãnh thổ, nhằm tạo thế răn đe chiến lược trước các mối đe dọa mới. Giới chức Nhật nhấn mạnh rằng mọi biện pháp đều nằm trong khuôn khổ phòng vệ chủ động, phù hợp với hiến pháp hiện hành. Giới quan sát quốc tế nhận định rằng, việc Nhật Bản tăng tốc hiện đại hóa quân đội phản ánh một chuyển hướng lớn trong chính sách an ninh của xứ Phù Tang, vốn từ lâu chủ trương phòng vệ thuần túy. Trong bối cảnh khu vực có nhiều biến chuyển khó lường, Tokyo đang tìm cách củng cố vị thế và bảo đảm an toàn lãnh thổ.
3: Nga kịch liệt phản đối cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Nhật, Úc. Nga đã chính thức lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc thao diễn quân sự Orient Shield do Nhật Bản phối hợp cùng Hoa Kỳ và Úc Châu, cho rằng việc Hoa Kỳ đưa hệ thống hỏa tiễn Typhoon vào lãnh thổ Nhật là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga tại vùng Viễn Đông. Theo thông cáo mới đây của Bộ Ngoại giao Nga, cuộc thao luyện dự trù diễn ra từ ngày 8 đến 24 tháng 9 với sự tham dự của khoảng 3.700 binh sĩ của ba nước, mang tính chất khiêu khích và không thể chấp nhận được. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói, hệ thống Typhoon có khả năng phóng đạn SM-6 và hỏa tiễn Tomahawk, tạo ra một mối nguy rõ rệt đối với lãnh thổ Nga. Theo bà, việc sử dụng loại khí giới này, dù dưới danh nghĩa thao luyện, cũng sẽ buộc Nga phải có những biện pháp đối phó tương xứng. Hệ thống Typhoon đã được Hoa Kỳ đưa vào tỉnh Kagoshima từ tháng 6 để huấn luyện chung, và theo kế hoạch, hệ thống này sẽ được lưu lại Nhật Bản đến giữa tháng 10 trước khi chuyển sang một căn cứ của Hoa Kỳ. Lời phản đối của Nga được đưa ra trong tình huống vẫn căng thẳng giữa Tokyo và Moscow. Gần đây, Tổng thống Vladimir Putin đã có chuyến thị sát hiếm hoi tại một hòn đảo đang còn tranh chấp với Nhật, cùng với loạt trao đổi công hàm qua lại giữa đôi bên về các hoạt động quân sự trong vùng.
1: Thưa quý thính giả, như quý vị đã nghe qua nhiều chương trình của Đài Đáp Lời Sông Núi, đúng một tháng trước, tức ngày 2 tháng 8 năm 2026, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ký ban hành nghị quyết số 23 về vấn đề được gọi là công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thay thế nghị quyết số 36 mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2004, tức gần 23 năm trước. Vì trực tiếp liên quan đến cộng đồng người Việt hải ngoại, nghị quyết 23 của Cộng sản Việt Nam đã trở thành một đề tài nóng bỏng, được người Việt khắp nơi bàn thảo sôi nổi. Đài Đáp Lời Sông Núi cũng đã phát thanh nhiều cuộc phỏng vấn, nhiều bài bình luận, cũng như quan điểm về những âm mưu và thủ đoạn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ vận dụng để thực hiện nghị quyết này. Hôm nay, cũng trong mục tiêu đào sâu thêm về ý đồ của Việt Cộng qua nghị quyết 23, kính mời quý thính giả theo dõi cuộc trò chuyện giữa ông Hải Sơn, Giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi, cùng ông Nguyễn Kim Bình, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Nam California, Hoa Kỳ, về âm mưu chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại của Cộng sản Việt Nam qua nghị quyết 23. Thưa quý thính giả, ông Nguyễn Kim Bình là một nhà hoạt động cộng đồng tích cực từ khi còn là một thanh niên và đã bền bỉ hoạt động liên tục cho đến nay, tức đã hơn 35 năm qua. Ông Nguyễn Kim Bình cũng là một nhà bình luận thời sự quen thuộc trên các đài truyền hình và truyền thanh tiếng Việt tại quận Cam. Quang Nam xin mời ông Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kim Bình. Rất vui được tiếp diện cùng ông trong chương trình Góc Nhìn Thời Sự hôm nay, thưa ông.
5: Chào anh Hải Sơn và kính chào toàn bộ cùng quý thính giả.
4: Vâng, trước hết xin ông tóm lược những chi tiết trong nghị quyết 23 của Cộng sản Việt Nam mà theo ông đã biểu lộ ý đồ tạo chia rẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, thưa ông Bình.
5: Một những cái điểm quan trọng mỗi lần mà mình đọc những văn bản như là một cái nghị quyết từ trong nước đó, thì lúc nào cũng có hai phần. Cái phần công khai những gì mà họ muốn tuyên bố ra vì lý do tuyên truyền, và những cái phần mà họ không nói rõ, mình phải đọc. Và theo tiếng Anh đó gọi là đọc giữa hai cái between the line, có những cái điều mà họ muốn nhắn nhủ với nhau mà họ sẽ không nói ra công khai, nhưng nó đến từ những mình, cho nên mình phải phân tích theo cái ý của nó nhiều hơn là theo cái từ ngữ. Thì một trong những cái điểm mà làm cho mình chú ý ở trong cái nghị quyết này, nó có rất là nhiều chi tiết và có nhiều diễn giả cũng đã phân tích ở nhiều cái góc cạnh khác nhau. Hôm nay mình tập trung một cái góc là ở trong có những cái chi tiết mà nó gợi cho mình, cái nó làm cho mình quan tâm là nó có thể nó gây đến cái hậu quả, gây đến cái sự phân hóa, ly gián ở trong cộng đồng người Việt này. Lấy ví dụ, ở trong phần thứ ba là cái phần mà nhiệm vụ và giải pháp, thì họ có một cái cụm, một đoạn này Nguyên văn đó là tiếp tục mở rộng, phát triển, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các hội đoàn, mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài, theo hướng đoàn kết, tự chủ, phát huy tinh thần tự hào dân tộc, tăng cường kết nối với sở tại trong nước, phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ nòng cốt, nhất là thế hệ trẻ trong các hội đoàn, quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các hội đoàn trong hoạt động hướng về quê hương đất nước, là cho các trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nào, những rất nhiều cái chi tiết hay là cái hướng, những cái công việc này đó, là những cái công việc mà bình thường các tổ chức độc lập, các tổ chức xã hội dân sự, những tổ chức cộng đồng, họ vẫn làm trong 51 năm nay rồi.

0: ở nước ngoài nó được học tiếng Việt, đi học công dân Việt Nam ở nước ngoài được chính quyền sở tại chăm sóc đầy đủ. Đó là nhờ cái công của đảng và nhà nước. Đó là chuyện mà lấy thành tích. Cái chuyện thứ hai nguy hiểm hơn là nó làm cho cái người đồng hương bình thường, họ nhìn những cái sinh hoạt, những cái công tác này đó, nó lành mạnh, nó bình thường, nhưng mà họ bắt đầu họ nghi ngờ. Nhất là những cái sinh hoạt của lớp trẻ, họ bắt đầu nghi ngờ. Ồ, không biết đằng sau những cái nhóm này nó có cái sự điều hướng của đảng hay nhà nước hay không, do cái bàn tay của nghị quyết 23 hay không. Và nó sẽ khai thác cái sự bất đồng, bất cứ một cái sự bất đồng ý kiến nào trong cái tập thể người Việt tị nạn. Chúng ta sống trong một cái tập thể, người ở trong một cái xã hội tự do, thì trong các sinh hoạt, trong cộng đồng người Việt, bao giờ cũng có những cái bất đồng quan điểm. Và nhất là giữa những cái thế hai, những thế hệ đi trước và những người đi sau, thế hệ trẻ, những người đi trước, những người đi sau, những người lớn tuổi và những người trẻ, hay có những cái sự tranh luận với nhau, đôi khi là bất đồng quan điểm về cái nhìn đối với tình hình Việt Nam, đối với tương lai Việt Nam luôn. Và cái chuyện đó, từ đó nó là một chuyện bình thường trong một cái xã hội dân chủ, giữa những người dân chủ với nhau.
1: Vâng, theo ông, một trong những cách Cộng sản Việt Nam có thể sử dụng nhằm tạo hiếu kỳ trong nội bộ cộng đồng người Việt là tung tin đồn. Ví dụ như tung tin có người bắt gặp ông A hay bà B đến tòa tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco chẳng hạn. Vậy chúng ta phải đề phòng như thế nào trước những trường hợp như vậy, thưa ông?
0: Cái bước đầu tiên là tất cả mọi người, và nhất là những người như làm trong ngành truyền thông, những người trong cái vai trò lãnh đạo các hội đoàn, từ hội đồng hương cho đến một trung tâm Việt ngữ cho đến ban đại diện cộng đồng, chúng ta phải dè dặt với những cái tin đó, biết là phải kiểm chứng liền và kiểm chứng đúng người đúng chỗ. Một chuyện xảy ra Nam Cali và các ban đại diện cộng đồng ở nhiều nơi thì mà nghe nói thì nên gọi về chính những cái người nào mà ở ngay hiện trường đó và kiểm chứng những cái nguồn tin này. Cũng như một chuyện mình nghe nói ở Illinois có chuyện gì xảy ra, mình phải khách mình liên lạc với người đó để kiểm chứng chính xác. Trong thời buổi thông tin này á, tin tức nó lẹ lắm, nó giúp cho người ta biết được những tin tức nhanh gọn, nhưng mà nó cũng nguy hiểm, là tại vì những tin đồn nó cũng nhờ ở cái đó mà nó đi lẹ lắm. Trong thời buổi internet này và YouTube và Instagram này. Và cái chuyện mà cá nhân tôi hay để ý, những cái cá nhân vị mà trưởng thượng lúc mà sử dụng email thôi một cách vô tình, hay chuyển những cái tin đó mình chưa kiểm chứng mà mình hay chuyển lên những cái diễn đàn, và có cái câu đó tin chưa kiểm chứng xin lưu quý vị tôi tùy nghi kiểm chứng, ok, một câu nói rất là vô thưởng vô phạt. Mình tung cái tin lên diễn đàn mà mình chưa kiểm chứng mà mình đợi người ta kiểm chứng, nhưng mà vô tình đó mình đã tiếp tay cho cái người nào mà muốn cố ý tung cái tin đó.
1: Không, lại trở về với cộng đồng người Việt Nam California, Hoa Kỳ, nơi được mệnh danh là thủ phủ của người Việt tự do ở hải ngoại. Với dân số người Việt sắp xỉ 200.000 người, và chắc chắn đây cũng là một trong những mục tiêu mà Hà Nội nhắm đến để quấy phá, gây chia rẽ. Vậy ông Bình cho biết tổ chức cộng đồng người Việt Nam California, Hoa Kỳ mà ông là phó chủ tịch ban chấp hành đã có những chuẩn bị gì để đối phó với nghị quyết 23 của Cộng sản Việt Nam, thưa ông?
0: Dạ, ở địa phương này nó là một cái chỗ có thể nói là một ổ nóng. Và những kinh nghiệm của cái nghị quyết 36 từ 22 năm trước thì đã quá nhiều trường hợp. Thành ra chúng tôi có thể chuẩn bị một số những cái biện pháp như thế này. Cái việc đầu tiên là như là trong cái mùa dịch thôi, chúng ta phải trang bị tất cả những các hội đoàn trong mọi lĩnh vực văn hóa, giáo dục, tôn giáo, truyền thông, các hội đồng hương. Mình giúp tìm nhau giống như để có được cái sự miễn nhiễm trước cái nghị quyết này trong nội bộ nhau trước. Và mỗi một lĩnh vực nó phải ngồi lại với nhau để mình có cái kế hoạch chi tiết cho cái lĩnh vực đó. Lấy ví dụ như các trung tâm Việt ngữ thôi. Để đề phòng một cái chuyện mà một cái làn sóng xâm nhập ảnh hưởng khuynh loát nào đó từ Việt Nam, thì quý vị đã có cái kế hoạch gì chưa? Một trung tâm có thể không làm nổi, nhưng mà nhiều trung tâm ngồi lại sẽ có được cái kế hoạch đó. Thì cái vai trò của một ban đại diện cộng đồng đó là mình phối hợp kêu gọi những cái tổ chức xã hội dân sự trong mỗi một lĩnh vực đó, ngồi lại với nhau đó, và cộng đồng sẽ hỗ trợ hết mình. Chúng ta sẽ cung cấp thông tin nếu cần thì hỗ trợ pháp lý và chia sẻ những cái kinh nghiệm từ 20 năm vừa rồi. Và ngoài cái chuyện mà đề phòng nghị quyết 23, đồng thời mình cũng đề phòng là chúng ta đừng có tấn công lẫn nhau trong cái cần nó tương

0: tự như là một cái trận dịch COVID vừa rồi. Người ta chết không phải là vì cái vi khuẩn COVID mà vì cái cơ thể mình, cái hệ thống miễn nhiễm đó, nó phản ứng quá mạnh. Đôi khi là chính xe mình trục tránh xe mình và làm cho cơ thể nó bị kiệt quệ. Thì cái đó cũng là một cái chuyện ưu tiên rất là quan trọng của ban đại diện cộng đồng ở đây.
1: Vâng, theo những tin tức được loan truyền tại Nam California, đã có một số tổ chức bao gồm đa số là người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba có khuynh hướng mà một số người cho là đã bị cộng sản ảnh hưởng. Theo ông Bình, chúng ta cần có thái độ và cách đối xử như thế nào đối với những tổ chức đoàn thể thuộc loại này ạ?
0: À? Đây là một vài trường hợp điển hình đó. Có một tổ hội đoàn mà mình không chắc tên ở đây đang bị được một tổ chức trẻ của những người trẻ đang chịu cái dư luận mà đối tượng được. Họ đang dư luận đang đồng với nhau, đó là một tổ chức mà do cộng sản tinh gọn. Thì cái việc đầu tiên á, tất cả những người làm quan tâm đến chuyện này đó, thì khoan tung những lời đồn ra. Chúng ta phải bỏ thời gian đến tìm hiểu. Và cái trường hợp này nó đặc biệt là vậy đó, là với những người trẻ đó, để tìm hiểu được những người trẻ thì chúng ta phải có những cái người trẻ trẻ chạc chăn lứa với họ đến đó để tìm hiểu, sinh hoạt với họ, tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Để mà mình hiểu rõ là đây chỉ là một cái sự ngộ nhận, một sự thiếu thông tin, hay là một cái sai lạc về cách suy nghĩ của những người bạn trẻ này, hay là có một cái âm mưu nào đó. Mình phải tìm hiểu rõ cái chuyện đó. Và nếu mà có thì ai là cái người, những cá nhân nào thực sự là những người mà cố ý làm những chuyện này, hay là những người mà mình nghĩ như vậy đó, họ chỉ là những người trẻ vì họ thiếu thông tin, thiếu cái sự liên lạc liên tục với là cộng đồng, cho nên họ có những cái nhận định mà nó không có chính xác, nó sai lạc, hay là đi ngược với cái quan điểm chung của cộng đồng tị nạn. Thì trong trường hợp đó mình cố gắng trao đổi cảm thông với nhau, thuyết phục họ. Và một cho dù là chưa thuyết phục được đi nữa thì ít nhất mình cũng hiểu là họ không phải là những người nổi gián đang thực hiện nghị quyết 23. Thì ta đã đòi hỏi một cái sự, nó đòi hỏi thì giờ, một cái sự, nếu mình quan tâm đến chuyện đó thì chúng ta phải bỏ thời gian tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Nó mất thời gian, nó đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn và cảm thông, và nó cũng đòi hỏi một cái kinh nghiệm làm việc với những người trẻ nữa. Tại vì văn hóa Việt Nam mình đó, thì giữa cái thế hệ đi trước thế hệ sau nó cũng thường thường hay có một cái khoảng cách. Cái văn hóa của Á Đông là vậy. Thêm qua bên này thì giữa cái khoảng cách về ngôn ngữ nữa. Các cháu, các em ở cái lớp tuổi khoảng 40 trở xuống, nếu mà đã sang Mỹ 20-30 năm thì họ đọc sách Mỹ nhiều hơn là sách Việt Nam. Và những gì họ biết có khi là biết từ sách vở trong học đường ở Mỹ, từ TV, từ thầy cô của họ, từ truyền thông bằng tiếng Anh. Và nó nếu mà nó không có đúng như là cái thực trạng ở Việt Nam bây giờ, thì bổn phận của chúng ta là những người đi trước phải giải thích, thuyết phục các em, các cháu đó. Thay vì mình kết luận liền họ là những người đang thực hiện nghị quyết 23 đi. Một khi mình kết luận như vậy, tức là mình đã đặt họ một cái thế, mình chọn, mình đặt họ là đối thủ của mình, coi họ là người ngoài, coi họ là đối thủ cần phải đối phó, thì vô tình đẩy họ đi hẳn về bên kia luôn. Đó là cái mà thì cái cá nhân tôi cũng rất là lo, và đối với cái ban đại diện ở Nam cộng đồng ở Nam Cali cũng lo cái chuyện đó.
1: Vâng, sau cùng thưa ông Bình, trước nguy cơ nghị quyết 23 có thể tạo thêm nghi kỵ và phân hóa trong cộng đồng người Việt hải ngoại, theo ông đoàn kết có phải là đối sách quan trọng và hữu hiệu nhất hay không, và cụ thể các cá nhân hội đoàn cũng như các thế hệ người Việt hải ngoại cần làm gì để vừa giữ vững lập trường, vừa tôn trọng những khác biệt chính kiến, nhưng không để những khác biệt ấy bị lợi dụng để chia rẽ và làm suy yếu cộng đồng người Việt tự do, thưa ông?
0: Đoàn kết là một điều lý tưởng á, nhưng mà nó lý tưởng quá, thành ra có thể nó sẽ không thực hiện. Khi cái mà giải pháp và thực tế hơn có lẽ là liên kết lại với nhau để thứ nhất cùng bảo vệ lẫn nhau, trao đổi thông tin để tránh, đó là một cách để bảo vệ chính mình nữa. 5-6 đoàn thể trong một cái lĩnh vực, hội đoàn nào trong lĩnh vực ngồi lại với nhau, thì ít nhất á, lỡ mà có một cái tin đồn nào về cái hội đoàn nào đó, thì cái người trong những cái buổi họp chung như vậy nó còn có dịp phân trần giải thích liền, thay vì nó không gặp nhau. Cho nên gặp nhau là chuyện quan trọng, và nếu mà gặp nhau hồi chia sẻ thông tin để bảo vệ cho chính cái hội đoàn của mình luôn. Đôi khi cái hội đoàn ở kế bên, các trung tâm Việt ngữ đi, hay là các chùa, ngồi lại với nhau thường xuyên. Lỡ mà nó có tin đồn về người nào đó ở bên cái chùa kia, cái nhà thờ kia, thì mình phối kiểm nhau được liền. Thì đó là cách đầu tiên, là bước rất là quan trọng để bảo vệ lẫn nhau và để củng cố cái nội lực của các tổ chức. Trong trường hợp phải dùng đến pháp lý chẳng hạn, hay là cái sự cần phải có cái sự hỗ trợ bảo vệ của chính phủ địa phương trước những cái hành động hay là lời nói tính cách đe dọa đi, thì 5-6 hội đoàn cùng với nhau đi đến gặp một dân biểu nó vẫn tốt hơn là một người một hội đoàn. Đã, thành ra cứ nghĩ đến đây là một cái biện pháp tương tự như là cộng đồng của chúng ta đã trải qua trong cái mùa dịch này. Tuy là cách ly đó, nhưng mà vẫn chúng ta phải hỗ trợ với nhau. Sự cùng với nhau đó sẽ dễ chống dịch hơn là và nó thì cái nghị quyết 23 này nó cũng có nguy cơ giống như là một cái cơn dịch COVID.
1: Vâng, thưa quý khán giả, qua cuộc trao đổi hôm nay có thể thấy rằng điều đáng lo ngại từ nghị quyết 23 không chỉ nằm trong những câu chữ được trình bày bằng những mỹ từ, mà còn ở nguy cơ gây nghi kỵ, phân hóa và làm suy yếu các tổ chức của người Việt tự do tại hải ngoại. Trước những thủ đoạn tung tin thất thiệt gây hoang mang hoặc lợi dụng sự khác biệt giữa các cá nhân, đoàn thể và thế hệ, cộng đồng chúng ta cần giữ thái độ tỉnh táo, không vội tin, không vội kết luận và tuyệt đối không tiếp tay phổ biến những thông tin chưa được kiểm chứng. Đoàn kết không có nghĩa là mọi người phải suy nghĩ giống nhau, mà phải biết tôn trọng dị biệt, đối thoại trong tinh thần xây dựng và cùng bảo vệ những giá trị căn bản của tự do, dân chủ và dân quyền. Đại Đức Lời Xuân Núi chân thành cảm ơn ông Nguyễn Kim Bình đã dành thời giờ chia sẻ những nhận định và đề nghị thiết thực. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
0: Chào anh Hải Sơn và kính chào quý khán giả.
2: Đại Đức Đáp Lời Xuân Núi.
3: Thưa quý khán giả, qua các sắc lệnh hà khắc đối nội và thái độ quỵ lị trước nguy cơ ngoại xâm, bản chất của thể chế toàn trị tại Việt Nam đã nói lên sự mục nát toàn diện. Đây là bản án trực diện về sự suy tàn tất yếu của chế độ và bản lĩnh thức tỉnh không thể đảo ngược của tuổi trẻ hôm nay, khi sự dối trá cùng gọng kềm bóp nghẹt tự do ngôn luận không còn đủ sức ngăn cản được lòng dân. Sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài bình luận của Nguyên Cát, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Thể chế toàn trị và sức mạnh khai phóng, sẽ do Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
4: Bản chất cố hữu của thể chế toàn trị tại Việt Nam là sự duy trì quyền lực tuyệt đối để bảo vệ những đặc quyền, đặc lợi cho một tập đoàn cầm quyền. Để tồn tại, bộ máy ấy vận hành bằng một chiến thuật hai mặt. Đối nội thì dùng lực lượng trị an tàn độc để bóp nghẹt mọi quyền tự do của người dân. Nhưng đối ngoại thì sẵn sàng ương hèn nhượng bộ trước Trung Cộng nhằm tựa vào sức mạnh của ngoại bang để nhận lấy sự bảo kê cho chế độ. Một thể chế sống bằng sự gieo rắc sợ hãi và quỵ lụy ngoại tâm, tất yếu sẽ đẩy xã hội vào sự suy vi toàn diện và tích tụ làn sóng phẫn uất trong lòng dân tộc. Bản chất toàn trị ấy được phơi bày trọn vẹn qua 4 sự kiện dồn dập trong thời gian qua. Đầu tiên là việc ban hành Nghị định 330 với các mức phạt tiền khổng lồ nhắm vào việc vượt tường lửa Internet. Việc cố tình giữ sự mờ đục trong luật lệ là thủ đoạn cố hữu nhằm trao quyền trừng phạt tùy tiện cho lực lượng trị an. Thứ hai là chủ trương biến trường học thành công cụ trị an, ép buộc nhà giáo từ năm 2026 phải đóng vai dư luận viên để nhồi sọ chính trị, triệt hạ tận gốc sứ mạng khai phóng của giáo dục và bóp nghẹt tư duy của thế hệ trẻ ngay từ trong trứng nước. Thứ ba là sự bất lực trơ trẽn trong việc bảo đảm an sinh. Trong khi liên tục tăng thuế phí, siết chặt thu hồi đất đai và vơ vét tài chính của dân, nhà cầm quyền lại hoàn toàn bỏ mặc người dân tự sinh tồn trước các khủng hoảng đời sống. Sau cùng là thái độ né tránh, câm nín đến bạc nhược khi Trung Cộng ngang nhiên bồi đắp đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa thành căn cứ quân sự nhân tạo với phi đạo dài gần 6 cây số, một sự nhượng bộ nhục nhã để đổi lấy sự chống lưng về chính trị. Bốn sự kiện đó là những mảnh ghép hoàn chỉnh của một bức tranh toàn trị đen tối, sự áp bức đến cùng cực, gánh nặng an sinh bế tắc cùng nỗi đau câm nín trước nguy cơ mất nước đã đẩy sự phẫn uất của người dân đến ngưỡng bùng nổ. Những bi kịch đau thương như ngọn lửa tự thiêu giữa Sài Gòn hay những tiếng kêu cứu thảm thương vô vọng của người dân nghèo bị vơ vét đất đai không phải là những sự việc đơn lẻ, mà là phản ứng tức giận trước sự bất công mang tính hệ thống. Đáp lại những tiếng kêu xé lòng ấy chỉ là sự xua đuổi của công an và sự câm nín tuyệt đối của bộ máy tuyên truyền nhằm che đậy sự mục ruỗng bên trong. Thế nhưng, mưu đồ bịt mắt và bóp nghẹt tư tưởng của thể chế toàn trị đang vấp phải một thực tại không thể đảo ngược: sự thức tỉnh của giới trẻ. Dù phải lớn lên dưới gọng kìm kiểm soát thông tin gắt gao và chỉ tiếp xúc được với thế giới bên ngoài qua những khe hở mạng xã hội bị giới hạn, giới trẻ vẫn sở hữu một tư duy mở cùng khả năng quan sát độc lập. Minh chứng rõ nét nhất là sự bùng nổ của thế hệ trẻ qua các nền tảng mới như Threads. Họ kiên quyết đòi công lý cho nữ sinh nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên quan đến cựu quan chức Nguyễn Sĩ Cương, một biến cố bị truyền thông nhà nước tìm cách lấp liếm. Những hành động tự phát nhưng đầy bản lĩnh ấy cho thấy tư duy và hành động của người trẻ không còn bị thao túng. Sự thức tỉnh đó không diễn ra đơn độc, mà được tiếp sức bởi hành trình bền bỉ của người Việt tị nạn và các lực lượng đấu tranh tại hải ngoại, những người chưa bao giờ ngừng nỗ lực chuyển lửa về quê nhà. Những khe hở truyền thông không thể lấp kín, những khái niệm cốt lõi về dân chủ, nhân quyền, thể chế pháp trị và tri thức tiến bộ liên tục được truyền vào trong nước, bồi đắp tư tưởng cho thế hệ tương lai và thúc đẩy tuổi trẻ nhận thức rõ ràng hơn về mục tiêu lẫn thái độ của mình trước thời cuộc. Chính mạch chảy tri thức không ngơi nghỉ ấy đã mở ra một lối thoát cho Việt Nam. Dù bức tường toàn trị vẫn còn đầy chông gai và gieo rắc sự sợ hãi, nhưng những khe hở tự do được thắp sáng từ bên ngoài và sự thức tỉnh từ bên trong chính là mồi lửa nuôi dưỡng sức đấu tranh kiên cường trong lòng người dân. Sự kết hợp giữa hải ngoại và bản lĩnh của thế hệ trẻ nội địa chính là động lực cốt lõi tạo nên những biến chuyển tự nhiên, sâu sắc và bền vững ngay từ trong lòng xã hội. Bạo lực và những nỗ lực che giấu của nhà cầm quyền không còn bịt mắt được ai. Áp bức và dối trá vốn để gieo rắc sợ hãi, nhưng khi tri thức tự do đã khai sáng tâm trí và thế hệ trẻ nhìn thấu bản chất của thể chế toàn trị, sự sợ hãi sẽ nhường chỗ cho ý thức tự quyết của dân tộc. Không một thể chế dối trá nào có thể tồn tại vĩnh viễn trước ánh sáng của lý trí, sức mạnh khai phóng của tuổi trẻ và khát vọng tự do cháy bỏng của toàn dân.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trần Anh Kim, sinh năm 1949, bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2015 với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một ngọn núi ở Bắc Hàn do vụ thử bom nhiệt hạch sẽ có nguy cơ nổ tung. Các chuyên gia cảnh báo nếu ngọn núi hứng chịu 5 vụ thử bom gần đây nhất của Bắc Hàn nổ tung, bụi phóng xạ sẽ phủ khắp khu vực.
1: Các nhà khoa học Trung Quốc nhận định ngọn núi nơi Bắc Triều Tiên tiến hành 5 vụ thử bom hạt nhân gần đây nhất, bao gồm quả bom mạnh nhất phát nổ hôm 3 tháng 9 có nguy cơ sụp đổ, theo South China Morning Post. Thông qua đo và phân tích sóng xung kích từ vụ nổ do các trạm quan trắc động đất ở Trung Quốc và nhiều nước láng giềng thu lại, nhóm nghiên cứu ở Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc tại Hợp Phì, An Huy, tin chắc tất cả các vụ thử bom của Bắc Hàn đều được tiến hành dưới cùng một ngọn núi thuộc khu thử nghiệm Punjeri.
0: Các nhà nghiên cứu ở Phòng Thí nghiệm Vật lý Trái đất và Địa chấn đăng báo cáo trên website của trường hôm thứ Hai, 4 tháng 9 năm 2017. Nhà địa vật lý Wen Liangxing, trưởng nhóm, cho biết dựa theo dữ liệu do hơn 100 trạm quan trắc động đất ở Trung Quốc thu thập, sai số lớn nhất là 100 mét. Theo Wang Naiyan, cựu chủ tịch Hiệp hội Hạt nhân Trung Quốc, kiêm nhà nghiên cứu cao cấp trong chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, nếu phát hiện của nhóm Wen là chính xác, nguy cơ về thảm họa môi trường rất lớn.
1: Chỉ cần một vụ thử nghiệm nữa cũng đủ để cả ngọn núi sụp xuống thành hang động, tạo ra khe hở cho phép bụi phóng xạ thoát ra ngoài và trôi nổi khắp khu vực, bao gồm cả Trung Quốc. Hoàng nói, chúng tôi dùng từ tốc mái. Nếu ngọn núi sụp đổ và lỗ hổng xuất hiện, nhiều thứ tồi tệ sẽ tràn ra. Vụ nổ hôm 3 tháng 9 kéo theo một trận động đất dài 8 phút. Các nhà chức trách ở cơ quan địa chấn Trung Quốc cho rằng đó là hiện tượng sụt lún kích hoạt bởi vụ nổ.
0: Không phải mọi ngọn núi đều thích hợp để thử nghiệm bom hạt nhân. Theo Wang, đỉnh núi phải cao, nhưng sườn núi phải tương đối thoải. Xét theo diện tích đất đai hạn chế của Bắc Hàn và độ nhạy cảm của chương trình hạt nhân, có thể không có nhiều ngọn núi phù hợp để lựa chọn.
1: Thời gian ngọn núi còn trụ vững tùy thuộc vào nơi mà Triều Tiên đặt bom. Wang cho biết, nếu những quả bom được đặt ở đáy của đường hầm khoan dốc đứng thì vụ nổ sẽ gây ra ít thiệt hại hơn. Tuy nhiên, những đường hầm dốc đứng vừa khó đào vừa có chi phí cao, đồng thời khó đặt dây cáp và cảm biến để thu thập dữ liệu từ vụ nổ. Cách dễ hơn nhiều là đào một đường hầm ngang vào trung tâm ngọn núi, nhưng nguy cơ đỉnh núi bị thổi bay cũng tăng lên.
0: Kích thước ngày càng tăng của bom hạt nhân Bắc Hàn cũng góp phần đẩy mạnh nguy cơ. Quan nhấn mạnh rằng một quả bom 100 tấn là loại bom tương đối lớn. Chính phủ Bắc Hàn nên ngừng thử bom bởi các vụ thử nghiệm không chỉ đe dọa người dân của Bắc Hàn mà cả ở những nước khác, đặc biệt là Trung Quốc. Quan không loại trừ khả năng những tính toán của Wen và đồng nghiệp có thể sai. Sóng động đất di chuyển ở những tốc độ khác nhau qua các loại đá khác nhau. Do đó, việc dự đoán chính xác dựa trên dữ liệu địa chấn không hề dễ dàng.
1: Nhóm của Wen ước tính năng lượng phóng thích từ vụ thử nghiệm mới nhất vào khoảng 108.3 tấn thuốc nổ TNT, hay gấp 7.8 lần quả bom nguyên tử mà Hoa Kỳ đã thả xuống thành phố Nhật Bản Hiroshima vào năm 1945. Một nhóm nhà khoa học khác ở Na Uy tính toán năng lượng phóng thích từ vụ nổ ở Punjeri lớn gấp 10 lần quả bom ở Hiroshima.

0: theo thưa quý vị, biển Caspi sắp bốc hơi hoàn toàn. Biển Caspi nằm giữa biên giới của năm quốc gia Nga, Iran, Turkmenistan, Kazakhstan và Azerbaijan, giúp điều hòa khí hậu của các quốc gia xung quanh.
1: Không những thế, biển Caspi còn là kho dầu khí khổng lồ, đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế thủy hải sản của các quốc gia này, là nguồn cung cấp tài nguyên vô cùng quan trọng đối với các quốc gia lân cận. Thế nhưng, có một hiện tượng đã và đang diễn ra tại đây có thể làm cho biển Caspi cạn trơ đáy trong vòng 75 năm tới.
0: Đó chính là lời cảnh báo mà các khoa học gia đưa ra sau khi nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới hiện tượng nước biển bốc hơi dữ dội. Với tốc độ bốc hơi 7cm một năm, làm cho mực nước biển giảm đi tổng cộng hơn 1.5 mét kể từ năm 1996 đến nay, và hiện tượng ấm lên toàn cầu do biến đổi khí hậu đang là nguyên nhân gây ra tình trạng bốc hơi nước dữ dội tại biển Caspi.
1: Tiến sĩ Shelly Chen cũng là nhà khoa học dẫn đầu nhóm nghiên cứu, cảm thấy rất kỳ lạ và tò mò về hiện tượng nói trên. Ông nói, tại sao lại có sự thay đổi nhiều như vậy? Từ đó, ông cùng với một nhóm khác các nhà khoa học đã đi sâu tìm hiểu nguyên do của vấn đề. Kết quả cho thấy thủ phạm đứng phía sau được xác định chính là sự biến đổi khí hậu, cụ thể hơn là sự ấm lên toàn cầu.
0: Nghiên cứu mới này được công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters. Sau đó cho biết rằng nhiệt độ trung bình năm của bề mặt nước biển của biển Caspi đã tăng lên 1 độ C trong cả hai tiến trình nghiên cứu từ năm 1979 đến 1995 và từ 1996 đến 2015. Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không gian của Trường Đại học Texas đã sử dụng vệ tinh đôi được phóng vào không gian trong sứ mệnh mang tên GRACE năm 2002 để nghiên cứu tốc độ bốc hơi của biển Caspi.
1: Thông qua việc đối chiếu dữ liệu có được từ vệ tinh GRACE và dữ liệu trên mặt đất như lượng nước đổ ra biển từ các con sông, sự lắng cặn và tốc độ bốc hơi, nhóm các nhà khoa học đã có thể có được cái nhìn chính xác và toàn diện nhất những gì đang xảy ra ở biển Caspi. Tiến sĩ địa vật lý học Clark Wilson tại khoa khoa học trái đất của Đại học Texas là đồng tác giả của nghiên cứu này cho biết, sự điều khiển thực tế và cũng là nguyên nhân gây ra sự thay đổi mực nước biển trong một thời gian dài chính do sự bốc hơi nước. Điều này lại hoàn toàn bị chi phối bởi nhiệt độ.
0: Tiến sĩ Annie Kazenev, một nhà trắc địa không gian CNES tại đài quan sát Lagos. Lagos là viết tắt của Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, đặt tại Toulouse, nước Pháp. Người không có liên quan đến nghiên cứu nói trên cho rằng nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng thuyết phục đầu tiên về sự bốc hơi nước biển, còn đóng vai trò quan trọng hơn đối với sự thay đổi mực nước biển nếu so với sự lắng cặn hay quá trình cung cấp nước từ các con sông. Nếu nhiệt độ của bề mặt nước biển Caspi tiếp tục tăng, thì sự bốc hơi cũng diễn ra mạnh hơn.
1: Biển Caspi nằm giữa Nga và Iran, có độ sâu tối đa 1.025 mét, được con sông dài nhất ở châu Âu là sông Volga cung cấp nước chính, chiếm 80%, và sông Uran. Mặc dù có tên gọi là biển khiến cho nhiều người hiểu lầm, tuy nhiên thực chất nó là một hồ nước. Nhưng vì nó có độ mặn gần 1/3 nồng độ muối của biển cho nên có tên gọi là biển. Đây cũng là hồ nước lớn nhất của thế giới về cả diện tích và thể tích. Biển Caspi là không hề thông ra biển cho nên không có dòng thoát. Do đó có một hiện tượng rất kỳ lạ xảy ra ở biển Caspi. Đó là mực nước biển thay đổi nhanh thất thường. Ví dụ, năm 2004, mực nước biển ở đây thấp hơn mực nước biển thế giới tới 28 mét.
0: Sự thay đổi này phụ thuộc lớn vào điều kiện không khí ở Bắc Đại Tây Dương, vì nó quyết định lượng mưa của sông Volga đổ vào biển Caspi. Bởi vậy, biển Caspi trở thành dụng đo khí áp khá chính xác. Dụng cụ đo khí áp khá chính xác phản ánh sự tác động của biến đổi khí hậu một cách nhạy bén.

0: thưa quý vị, xung quanh chúng ta có những người nghiện bài bạc. Và một phát hiện của các nhà khoa học cho biết thói quen nghiện bài bạc có thể là bắt nguồn từ một tuổi thơ bất hạnh. Phát hiện này sẽ giúp ích đáng kể trong việc giúp các con nghiện cờ bạc quay về cuộc sống bình thường.
1: Ông bà ta thường bảo cờ bạc là bác thần bận. Câu nói đó quá không sai, bởi đã có rất nhiều trường hợp dính líu vào con đường này bị tán gia bại sản, gia đình ly tán, kiếp sống không nhà, không người thân. Biết là hại như thế, nhưng đâu phải muốn dứt ra là dứt được. Gần đây, một nghiên cứu ở Anh Quốc đã đào sâu vào nguyên nhân vì sao nhiều người lại nghiện cờ bạc, và từ đó giúp cho chúng ta có những giải pháp triệt để để giải quyết vấn đề này.
0: Nhóm đã lấy số liệu từ một cuộc điều tra toàn quốc trên 3.025 người nam giới Anh Quốc trong độ tuổi từ 18 đến 64. Trong đó 5% hiện đang gặp vấn đề về bài bạc và 7% thì nghiện kinh niên. Kết quả cho thấy xác suất những người này có một tuổi thơ quá nặng nề lớn hơn gấp 2 lần so với người bình thường. Cụ thể, họ đã từng chứng kiến sự bạo hành gia đình, có tuổi thơ bị tổn thương về thể chất hoặc bị bắt nạt trong tuổi đang lớn. Họ cũng có khả năng cao gấp 3 lần phải chịu những chấn thương nguy kịch đến tính mạng khi còn nhỏ.
1: Theo tác giả nghiên cứu Jason Landon thuộc Đại học Kỹ thuật Auckland, New Zealand, cờ bạc từ lâu được coi là một công cụ giúp cho mọi người đối phó với căng thẳng, đặc biệt là phụ nữ. Thông thường, mọi người sẽ cho rằng đàn ông chơi bài để cho vui hoặc là để chiến thắng, còn phụ nữ chọn nó như là một cách trốn thoát thực tại. Các nhà tâm lý học đã phân tích câu trả lời của những người tham gia cuộc điều tra về lý do có khả năng khiến cho họ máu me cờ bạc đến như vậy. Kết quả cho thấy, một trong bốn con bạc cưỡng chế, có nghĩa là họ nghiện và sẽ chơi dù tâm trạng có tốt hay xấu và dù có thắng hay thua, đã từng chứng kiến bạo lực gia đình khi còn nhỏ. Tổng số những người như vậy trong cuộc điều tra chiếm 23%.
0: Và có 10% người nghiện cờ bạc nặng từng phải chịu bạo hành về thể chất và tinh thần khi còn nhỏ. Tuy rằng lượng dữ liệu trong nghiên cứu vẫn còn khá hạn chế, nhưng nó cũng góp phần cho thấy có một mối liên hệ giữa căng thẳng trong cuộc sống với chứng nghiện bài bạc.
1: Theo Julia Poole, một nhà nghiên cứu tại Đại học Calgary, Canada, cho biết, chúng ta không thể kết luận rằng những ai có tuổi thơ bất hạnh khi lớn lên sẽ thành một con nghiện cờ bạc. Khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, hành vi nhận thức và thay đổi hành vi của một người cũng ảnh hưởng rất nhiều. Điều này có nghĩa là việc điều chỉnh cảm xúc có thể sẽ giúp cho họ có chiến lược đối phó một cách hiệu quả với tình trạng của mình và dần dần cai nghiện hẳn

0: Sau đây chúng tôi giới thiệu công nghệ giúp giặt quần áo mà không cần bột giặt hay chất tẩy. Thế giới của chúng ta đang chuyển mình hướng sang những sản phẩm và các công nghệ thân thiện với môi trường hơn khi hiểm họa biến đổi khí hậu đang ngày càng một gia tăng. Chúng ta đã và đang nhìn năng lượng mặt trời, xe điện và năng lượng sạch nói chung bằng một con mắt khác. Nhưng đó là những dự án lớn, những sản phẩm sinh hoạt thân thiện với môi trường được sử dụng trong từng gia đình thì vẫn chưa thấy nhiều.
1: Và đó là điều mà startup tới từ Thụy Điển này muốn thay đổi. Công ty Scandinavian, thưa quý vị, Scandinavian Water Technologies, viết tắt là SWATAP, đã đăng ký bản quyền một hệ thống lọc giúp giặt quần áo mà chẳng cần tới bột giặt, nước giặt hay là bất kỳ hóa chất gì. Chỉ cần nước lạnh là hệ thống này đã hoạt động được rồi.
0: Ý tưởng này đã đến với họ từ 3 năm trước, khi nhà đầu tư Paul Hansen và vợ anh là Katharina Klosver-John vẫn còn đang điều hành một công ty sơn. Hansen nói, chúng tôi mua về một hệ thống làm sạch bên ngoài nhà, thân thiện với môi trường. Và khi thấy nó rất hiệu quả trong việc lau dọn rêu và bụi đất, tôi nhận ra rằng công nghệ này cũng có thể được áp dụng vào máy giặt đương đại. Chính tôi đã có niềm yêu thích hóa học cháy bỏng, và anh Hansen đã quyết tâm theo đuổi những gì mình tin tưởng. 2 năm sau khi công ty SWATAP được thành lập, anh và vợ anh đã nhận được bằng sáng chế có giá trị trên toàn Âu Châu, công nhận hệ thống lọc nước của họ.
1: Chính nước đã có khả năng hòa tan cao. Ví dụ, quần áo của bạn dính máu, bạn có thể lấy tẩy bay đi những vết máu ấy chỉ với nước lạnh. Đây là lời giải thích của anh Hansen. Hệ thống lọc của chúng tôi khiến cho nước máy trở nên siêu sạch bằng cách khử ion chúng, muối và chất gây ô nhiễm cũng theo đó mà được lọc sạch. Thứ nước siêu sạch này không nằm trong trạng thái cân bằng hóa học, và để cho chúng có thể tự cân bằng trở lại thì nước phải lấy thêm vào bụi bẩn và vết ố. Và do thế mà loại nước lạnh gọi là siêu sạch này có thể đánh bay vết bẩn mà chẳng cần tới sự trợ giúp của bột giặt hay là chất tẩy nào.
0: Hệ thống lọc nước của SWATAP có tên là DIRO, là một thiết bị nhỏ bằng cái tủ đầu giường, được đặt giữa đường nước và máy giặt. Thiết bị này đã được Viện Nghiên cứu Sueria IVF tại Thụy Điển và Trung tâm Nghiên cứu của Liên hiệp Âu Châu đặt tại Sevilla, Tây Ban Nha kiểm chứng. Những bài thử cho thấy thiết bị có đúng những tiêu chí cần thiết. Chúng tôi đã đạt được tiêu chuẩn giặt sạch của Liên hiệp Âu Châu được áp dụng lên những chất tẩy dùng trong giặt giũ khác.
1: Hiện tại, SWATAP đang cố gắng chứng minh rằng phương pháp giặt này của họ đỡ tốn kém hơn, thải ra môi trường ít chất gây ô nhiễm hơn những sản phẩm đang có mặt trên thị trường. Công nghệ này vô cùng hứa hẹn, với mỗi 5 kg quần áo thì máy của chúng tôi lại bớt được 1 kg khí thải nhà kính. Anh Hansen nói, dựa trên một trong những bài thử đã được thực hiện. Thành công tiếp theo mà SWATAP đạt được là tại nước Anh. Ở đó, họ đã có được sự chú ý của nhiều công ty lớn. Tuy nhiên, anh Hansen không muốn dừng lại tại đó.
0: Anh muốn thiết bị DIRO của mình phải tới được hàng triệu ngôi nhà, chứ không phải ở các công ty lớn, nơi giặt cả 100 kg hay cả tấn thứ một ngày. Hansen và vợ anh đang phát triển một thiết bị có thể sử dụng một cách tiện lợi trong các gia đình. Dự trù họ sẽ cho ra mắt nó vào năm tới.
1: Tại chương trình ủng hộ những dự án thân thiện với môi trường Clean Tech Forum Europe được tổ chức tại Helsinki vào tháng 5 vừa rồi bởi Clean Tech Corp có trụ sở ở San Francisco. Công ty SWATAP là một trong 6 công ty Bắc Âu được công nhận với giải thưởng giải quyết được vấn đề khí hậu, một giải hàng năm cho những công ty có thể dẫn đầu việc ban công nghệ sạch tới cho mọi người. Những tin tức tốt lành như thế này khiến cho trái đất của chúng ta vui lên một vài phần.
0: Và đến đây, câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: con thấy ba rồi, con thấy ba rồi má ơi.
1: Lúc đó Đoàn Tù vẫn bình thản bước lên trên đồi. Ông Sinh vừa đi vừa ngoảnh cổ lại đằng sau để mà nhìn con. Khi không còn thấy hình bóng của cha mình nữa, thì bé Mai mới chịu chạy lên bên mẹ, thúc thích và khóc. Thiếu phụ rút khăn tay lau mồ hôi trên trán cho con, vuốt mái tóc của cô bé và lên tiếng an ủi.
2: Nín đi con, một tí nữa mẹ con mình gặp lại ba rồi.
1: Thời gian thăm nuôi thật là ngắn ngủi, chỉ có 15 phút. Ông Sinh chỉ kịp ôm con vào trong lòng, hôn lên trên má của con, hỏi han vợ 5-3 câu, không nói được gì nhiều thì đã gần hết giờ. Mọi người trong phòng thăm nuôi chỉ biết nhìn nhau khóc và khóc. Đến giờ thì tên cán bộ quắt con quơ quơ khẩu súng AK về phía mọi người và lên tiếng nói.
3: Này, hết giờ rồi, yêu cầu mọi người đứng lên, ra về.
1: Ông Sinh vội vàng nắm chặt hai bàn tay của vợ và ôm hôn con lần cuối. Xách bị lương khô cùng mấy con cào cào theo chân mọi người ra cửa. Ngồi trên chuyến xe lô trở về thành phố, hầu hết là những người vợ đi thăm nuôi chồng. Họ đều mệt mỏi trong cuộc hành trình dài, phần vì đường xa, phần vì phải thức khuya dậy sớm để nấu thức ăn. Bây giờ tất cả đều cố nhắm mắt thiêu thiêu ngủ để dưỡng sức. Riêng bé Mai thì không tài nào ngủ được, dù rất muốn ngủ và mệt mỏi. Hình bóng của người cha luôn luôn lẩn vẩn trong trí óc của cô bé. Với thân hình gầy ốm, đen đuổi của ông khác xa với hình dáng trắng trẻo, hồng hào mập mạp trước kia rất nhiều. Cô bé là người được cha thương yêu nhất. Đêm nào ông cũng ru bé ngủ, kể chuyện cho bé nghe. Trước khi rời khỏi phòng, ông không quên hôn lên trên nút ruồi son trên cổ cô bé mà ông thường gọi đùa là một cái nút ruồi mang đến rất là nhiều sự may mắn ở trên đời.

Ba của Mai có đôi bàn tay rất khéo léo và nghệ thuật. Chính ông đã dạy cho bé Mai xếp hình những con thú, những đồ vật bằng giấy, nhất là thắt hình những con cào cào bằng lá dừa non, thật là tuyệt đẹp. Trông chúng đẹp và hùng dũng oai phong biết bao nhiêu. Bé rất thích và thường thắt để tặng lại bạn bè. Vì thế, bọn chúng thường chọc và gọi bé là con cào cào xanh. Biệt hiệu này bé rất thích và thường hay kể lại với ba của mình. Ông nói con cào cào xanh với đôi chân cứng cáp nhảy xa, biểu hiện cho một tương lai vững chắc. Ông muốn con gái của ông sau này cũng giống như những con cào cào này. Riêng ông Sinh, ông không thể cầm được nước mắt khi nhìn giỏ quà của vợ con. Sau gần 2 năm tù cải tạo, đây là lần đầu tiên ông được thăm nuôi. Giỏ quà dù ít, nhưng đã gói ghém biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt và tình thương của gia đình. Dù ít, nhưng ông rất ấm lòng, nhất là mấy con cào cào xanh. Nhìn chúng, ông cảm thấy vui và xao xuyến trong lòng. Cô bé không biết đã bỏ bao nhiêu công sức và tình thương yêu gói trọn vào trong đó để dành cho ba của mình. Nghĩ tới đó, tim của ông như thắt lại. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối ông gặp mặt vợ con. Kể từ ngày thăm nuôi cho đến mấy năm sau đó, ông không hề nhận được bất cứ tin tức nào về gia đình của mình nữa. Lòng của ông rối bời, tâm tính như không còn nữa, thân xác thì kiệt quệ. Mấy lần ông đã gục ngã, tưởng không thể sống nổi. May nhờ bạn bè an ủi và giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần, cho nên cuối cùng ông đã vượt qua khỏi. Cuộc sống tù đài cứ như vậy trôi qua với sự chịu đựng đau khổ đối khác. Cho đến cuối năm 1981, ông được thả về. Ra khỏi tù, ông không còn nơi nào để nương tựa. Theo những người hàng xóm cho biết là vợ con ông đã vượt biên vào năm 1976. Gia đình bên vợ thì đã bán nhà, dọn đi nơi khác, không còn biết là ở nơi đâu nữa. Còn bên phía bên ông thì không còn ai cả, bởi vì khi ông vô Nam, ông chỉ có một mình khi mới 12 tuổi. Thế là hết, không còn biết đâu để mà tìm kiếm. Điều mà làm ông lo âu nhất là vợ con của ông có thật sự đi vượt biên được hay không, hay là chỉ là tin đồn nhảm. Nếu đúng như vậy, thì liệu đi có thoát hay không? Hay là nghĩ đến đó, ông không dám nghĩ tiếp. Nếu thoát, tại sao không thấy gửi thư về để cho ông biết tin tức? Những câu hỏi tại sao và tại sao cứ làm cho ông điên đầu. Hiện giờ ông mù tịt và ông cũng không hiểu vì sao. Ra khỏi nhà tù nhỏ, ông bước vào cái nhà tù lớn của đất nước Việt Nam, cũng lao động thân xác để kiếm miếng ăn, cũng học tập, cũng trình diện hàng tháng. Người của ông càng ngày càng tiều tụy, nhưng ông phải cố gắng để sống, để mong có ngày gặp lại vợ con. May mắn nhờ một người bạn tù cùng chung một tổ trong trại tù đưa ông về nhà cho tá túc qua ngày và chỉ ông cách thức vá giày dép cũ để cho ông sống qua ngày.

hay đổ những cơn mưa bất chợt làm cho ông Sinh dọn ra dọn vô những cái món hàng của mình muốn bở hơi tai. Hai năm sau này, công việc làm của ông đâm khá ra. Giày dép cũ hay là giày dép chôm chĩa gì, ông cũng mua tuốt lút, đem sửa sơ sơ lại, đánh bóng lại cho mới, rồi bán ra với giá cao. Một hôm, có một người khách đi đến gian hàng của ông, ngắm nghía lựa một đôi, xỏ vừa chân và cầm lên tiếng hỏi. Bác ơi, đôi giày này bao nhiêu vậy? Đang lúi cuối để mà lao giày, ông vội vàng ngẩng lên định trả lời. Nhưng nhìn mặt người khách thì ông cảm thấy bỡ ngỡ, bởi vì rất là quen thuộc, cho nên chưa kịp đáp. Người thanh niên nhìn thấy mặt ông cũng giật mình lùi lại, trợn mắt như nhìn phải ma. Cậu ta định thần một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. Xin lỗi bác có phải tên Sinh không? Cũng vừa lúc đó, ông Sinh nhận ra được người khách lạ, không ai khác hơn chính là cậu em vợ của mình. Như bắt được vàng, ông Sinh rối rít dọn hàng không bán nữa. Hai anh em kiếm một quán cà phê để ngồi tâm sự. Thì ra, vợ con của ông thật sự đã đi vượt biên, hiện đang định cư ở Mỹ. Vợ ông đã có chồng khác và đã có hai con, một trai một gái. Cha mẹ vợ đã bán nhà ở thành phố và dọn về quê để ở. Mấy năm nay, ông bà vẫn đều đặn nhận được tiền bạc do con gái chu cấp hàng tháng. Và hiện giờ, cậu em trai vẫn còn ở với cha mẹ. Không hiểu vì lý do gì, cố ý hay có quẩn khúc gì khác, ông bà lại báo với con gái là ông đã chết trong trại tù. Ngay ngày hôm sau, ông Sinh cùng với cậu em vợ đáp xe đò về thăm gia đình bên vợ. Chuyến thăm này đã khiến cho ông nhận ra nhiều sự đắng cay tủi nhục. Với sự ơ hờ tiếp đón tẻ nhạt đã làm cho ông thất vọng. Ông không có địa chỉ cũng như không có tin tức gì về vợ con của mình. Ông chỉ biết đại khái là vợ ông không muốn cho ông biết nơi cư trú của nàng. Chuyện ông bị chết là do công an đến nhà báo tin. Nhưng cuối cùng, nhờ vào lòng tốt của cậu em vợ, ông cũng có được địa chỉ của vợ con trong tay. Nhưng làm cái gì với cái địa chỉ này? Đối với vợ, ông có lỗi với nàng, chứ không phải nàng có lỗi với ông. Ở vậy chờ chồng nuôi con là việc tốt. Nếu không thì đành phải chấp nhận, không thể oán trách. Nhưng đối với con mình, ông có bổn phận và trách nhiệm. Ông nhớ con vô cùng. Ông đã viết thư nhiều lần nhưng không bao giờ nhận được hồi âm. Lại mất tin mù tịch, đầu óc của ông rối rắm như tơ vò. Ông thầm nghĩ, con của ông bây giờ nó đã ra sao?

Chương trình HO sau đó được cứu xếp đưa các sĩ quan tù nhân cải tạo qua Hoa Kỳ. Ông sung sướng bán tính bán nghi, nhưng cuối cùng sự thật đã đến. Hiện giờ ông đã ngồi trên máy bay đến Mỹ theo diện HO8. Việc đầu tiên của ông dự định là sau khi lo thủ tục giấy tờ xong, ông sẽ đi tìm vợ con. Rồi ông cũng đến nơi. Rồi ông cũng đứng trước cánh cổng sắt của một căn nhà sang trọng trong một thành phố thuộc tiểu bang Illinois. Ông lưỡng lự, không dám bấm chuông. Lòng của ông hồi hộp, tim đập loạn xạ. Ông đang tưởng tượng hình dáng của vợ mình như thế nào. Con của mình bây giờ lớn khôn ra sao? Cô bé bây giờ đã 21 tuổi rồi, còn gì nữa? Không biết nó có còn nhận ra mình hay không? Rồi ông tự hỏi, có nên vào nơi đó hay không? Gia đình người ta đang hạnh phúc, mình vào có đúng lúc hay không? Đang lúc suy nghĩ miên man, chợt ông thấy một thiếu phụ từ trong nhà bước ra, tay cầm một cái bình tưới cây nhỏ, tưới vào những chậu hoa trước cửa. Ông không thể nào lầm lẫn được, đó chính là vợ của ông. Dù thời gian có thay đổi, ông định lên tiếng gọi, nhưng cuối cùng thì kịp ngừng lại. Ông thấy một người đàn

vợ mình, hẹn nàng cho ông gặp mặt, dù chỉ một vài phút thôi. Rồi giây phút gặp mặt cũng đến. Ngồi trước mặt của vợ, ông nhận thấy nàng rất đẹp, đẹp hơn lúc trước rất nhiều, nhưng cũng không giấu được nhiều nếp nhăn trên trán, trên khóe mắt và trên vành môi.

0: để phá tan cái bầu không khí gặp mặt có vẻ ngỡ ngàng này, ông xin lên tiếng khen vợ mình.
1: Em vẫn còn đẹp lắm.
2: Cảm ơn anh. Anh qua đây từ bao giờ? Trông anh già và ốm yếu quá. Anh có cần sự giúp đỡ gì không? Chồng của em quen biết rất là nhiều.
0: Ông xin thấy nàng tự nhiên quá, không có nét cảm xúc nào lộ trên gương mặt cả. Ông cũng bình thản lên tiếng nói.
1: Cảm ơn em. Chữ nghĩa tiếng Anh, tiếng U của anh nó còn dở lắm. Giả lại mới qua cũng chưa có gấp lắm. Anh muốn gặp con. Không biết là dạo này là nó ra sao rồi.
0: Không trả lời câu hỏi của ông vội, nàng đẩy ly cà phê sữa đến trước mặt ông và nói.
2: Cà phê Starbucks này ở Mỹ có tiếng lắm. Em còn nhớ anh thích uống cà phê nên em kêu. Còn con hả? Em cũng mong muốn gặp nó đây. Mấy năm nay nó chẳng hề ghé thăm em. Lâu lâu nó chỉ gọi phone lấy lệ thôi.
1: Em nói cái gì? Em đã làm gì nó? Bây giờ nó ở đâu? Em cho anh xin số phone với lại địa chỉ của nó đi.
2: Em nói là em không có biết. Nó không muốn cho em biết bất cứ một điều gì về nó.
1: Em nói thật sao?
2: Em không có dối gạt anh. Dù chúng ta không còn là vợ chồng, nhưng đối với con, em rất mực thương yêu nó. Có anh đây em rất mừng. Anh sẽ lo cho nó. Nó là đứa con rất có hiếu. Sự việc không hay xảy ra hoàn toàn do lỗi tại em. Anh đi tìm con giùm cho em. Cho anh biết thêm là hiện nay nó đang học ngành y khoa, sắp ra trường. Anh cứ đi hỏi mấy trường đại học coi sao. Em đã dò hỏi khắp mọi nơi rồi, nhưng vẫn biệt vô âm tính. Anh mới qua, chắc chắn là cần tiền bạc. Để em giúp cho anh.
0: Vừa nói, nàng vừa mở bóp để lấy cuốn chi phiếu ra. Ông xin nghe vợ nói dứt câu thì ông lùng bùng cả lỗ tai. Ông không cần nghe thêm nữa, xô ghế, lẳng lặng đứng dậy và bỏ đi.

Nhờ những người quen biết chỉ dẫn, ông Sinh bắt đầu đăng tin tìm người ở trên báo, cả báo Mỹ lẫn cả báo Việt, cũng như ông phone đến tất cả các trường đại học xa gần, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Cái nước Mỹ to lớn này, với 50 tiểu bang, biết bao nhiêu trường đại học mà kể, tìm người như tìm kim đáy biển, biết đâu mà tìm. Rồi ông lại suy nghĩ vớ vẩn, nhỡ con bé nó tự tử thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui làm cho ông rối trí thêm. Cuối cùng ông đành buông xuôi cho số phận thời gian. Và để mưu sinh, cũng để tạo cơ hội tìm kiếm, ông ghi danh đi học khóa đào tạo y công, phụ giúp trong các bệnh viện, hầu hy vọng có một ngày nào đó gặp được con của mình. Thời gian cứ thế trôi qua. Ông đã phục vụ rất nhiều bệnh viện trong tiểu bang California mấy năm, cũng thăm hỏi nhiều. Sự hy vọng của ông càng ngày càng mất đi, hầu như tuyệt vọng. Cái niềm vui thú duy nhất

của ông hiện thời là mấy con cào cào xanh mà ông vẫn còn cất kỹ từ khi thăm nuôi cho đến bây giờ. Dù bây giờ chúng đã khô héo, quắt queo, mỗi khi nhớ con, ông lại mang những con cào cào ra ngắm nghía. Tâm hồn của ông lúc đó hoàn toàn chìm đắm với gương mặt của bé Mai.

0: Jennifer Trần là một bác sĩ trẻ đẹp, làm việc rất siêng năng, cần mẫn, hay giúp đỡ mọi người. Ai cần việc gì khó khăn hay trong nhà cần việc gì cần người thay thế, bác sĩ đều vui lòng giúp đỡ, dù đó là ngày nghỉ của mình. Bác sĩ Jennifer đã có vị hôn phu, cùng phục vụ trong cùng một bệnh viện. Hai người dự định làm đám cưới lâu rồi, nhưng mà không hiểu vì sao, cứ lần này rồi đến lần khác không thể thực hiện được. Bạn bè cứ hối thúc, khuyên nhủ, Jennifer chỉ mỉm cười. Tuy là người vui tính, thích bông đùa, nhưng Jennifer vẫn không giấu được cái nét buồn của mình. Nét buồn đó càng làm tăng thêm vẻ đẹp dịu hiền mà ai cũng gọi đùa là nữ hoàng sầu muộn. Dù còn trẻ, nàng vẫn không thích nơi hội hè đình đám, mà nàng chỉ muốn sống riêng cho mình. Nhưng đối với bạn bè thì đôi khi nàng cũng quậy ra trò. Hôm nay ông xin nghỉ không đi làm, ông rảnh rỗi cùng người bạn già đi thăm cháu gái của ông bạn này đang nằm bệnh viện. Tiện thể ông mang mấy con cào cào mà ông mới thắt đêm qua cho đứa bé làm quà. Ngày chủ nhật bệnh viện sao quá nhiều ca mổ. Bác sĩ Jennifer đã thấm mệt, mồ hôi rịm đầy trán. Cô lấy khăn mù so chấm chấm mồ hôi. Bây giờ mới thật sự được rảnh tay chút ít. Jennifer đi qua dãy phòng khoa nhi khoa để đến phòng ăn, vì từ sáng đến giờ cô chưa có cái gì vào bụng cả. Những tiếng cười khanh khách của cô bé gái nào đó vang lên từ phòng nhi khoa. Cảm thấy vui cho nên Jennifer ghé lại nhìn thử. Cô thấy một bé gái nằm quay mặt vào phía trong, hình như đang giỡn với cái gì đó, làm cho cô bé khoái chí, cứ cười lên nắc nẻ. Cái tính tò mò thúc đẩy Jennifer rón rén bước lại gần, nhìn vào phía trong. Bất giác cô run người lên, mắt mở trợn trừng, bởi vì cô thấy cô bé đang cho hai con cào cào xanh đá với nhau. Hai con cào cào được thắt bằng lá dừa xanh, trông thật là đẹp. Jennifer run run cầm lên mân mê, rồi mới lên tiếng hỏi cô bé.
1: Ở đâu bé có hai con cái cục cào cào này?
0: Như sợ bị la là đã chơi đồ chơi trong phòng bệnh, cô bé lên tiếng phân bua.
2: Không phải của con mua mà của cái ông già hồi nãy tới đây cho con nè.
0: Jennifer không kìm được xúc động cho nên lại lên tiếng hỏi tiếp.
1: Bao lâu rồi? Ông đi đâu rồi?
2: Dạ, con cũng không biết. Đi lâu rồi.
0: Jennifer hốt hoảng bước ra khỏi phòng, giáo giác nhìn quanh. Mặc kệ cho bụng đói, nàng chạy từ cái phòng này qua đến phòng kia, từ dãy nọ qua dãy kia để tìm kiếm. Trước cử chỉ lạ lùng đó, nhân viên trong bệnh viện đều vây lại để hỏi thăm. Nàng không biết nói làm sao cho nên chỉ hỏi bâng quơ.
1: Có ai thấy ông già nào đó trong bệnh viện không?
0: Trước câu hỏi ngây ngô này, mọi người không nín được cười. Nhưng không ai dám cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của Jennifer. Trong bệnh viện này, có biết bao nhiêu ông già bà cả đi thăm con cháu, người thân. Cảm thấy câu hỏi của mình hình như quá ngớ ngẩn, Jennifer cười gượng và nói.
1: Thôi, không có gì. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn.
0: Tuy là nói như vậy, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn không yên, nàng tự nghĩ.
1: Chỉ có cha của mình mới thắt kiểu đó. Nhưng ông đã chết rồi mà. Chẳng lẽ vì quá nhớ cha mà mình đâm ra mê sảng sao? Thôi, mình phải đi ăn cơm đây.
0: Bác sĩ Jennifer Trần chính là bé Mai. Từ khi theo mẹ đi thăm nuôi cha trở về nhà, không ngày nào cô không nghĩ đến cha của mình. Ngài vượt biển ra đi, cô nhất định không chịu đi. Cô muốn đợi ngày cha trở về để cùng đi với mình. Vì sự hăm dọa của ông bà ngoại và những lời khuyên giải của mẹ, cô bé đành chịu phép. Sang đến Hoa Kỳ, cô nhất định phải học giỏi để có tiền gửi cho bà ngoại đi thăm nuôi ba mình điều điều. Cô sẽ nhảy thật cao, sẽ cứng cáp như những con cào cào xanh mà ba của mình đã từng nói. Cuộc vượt biển êm xuôi, sau hơn một năm ở đảo, Mai cùng mẹ được định cư tại Hoa Kỳ. Dòng đời đưa đẩy, rồi mẹ đi lấy chồng khác, một người Mỹ giàu có, và cô bé có thêm hai đứa em gái. Giờ đây, bé Mai đã 19 tuổi, cái tuổi bước vô ngưỡng cửa đại học. Càng lớn, nàng càng giống cha. Đã nhiều lần nàng biên thư và gửi tiền cho ngoại để hỏi tin tức cùng sức khỏe của ba mình trong trại tù, nhưng không ai trả lời nàng cả. Có hỏi thì mẹ nàng cho biết như sau:
1: Ba con đã chuyển đi ra ngoài Bắc rồi, bà ngoại thì đã già, không có thể đi được.
0: Mẹ nàng nói sao thì nàng tin như vậy. Mỗi lần nhớ đến ba, nàng lại mang hình hai cha con ra ngắm, cái tấm hình mà nàng đã mang theo khi đi vượt biên. Sống chung đụng trong cùng một mái nhà, cái điều nàng ghê tởm và xấu xa bỉ ổi nhất là cái anh chàng Mỹ kia cứ nhẫn nhơ mặc quần lót đi trong phòng khách. Có lần hắn đã sàm sỡ ôm nàng sờ soạn khi không có mẹ ở nhà. Từ đó nàng quyết định bỏ nhà đi sang tiểu bang khác, chỉ biết học, biết làm việc, biết tự lo cho bản thân, lâu lâu hỏi thăm mẹ qua điện thoại công cộng. Rồi vào một ngày kia, khi nàng điện thoại về thăm mẹ, đã được bà báo tin cho biết ba của con đã chết ở trong tù. Mọi vật hình như sụp đổ, cái nguồn hy vọng bám víu cuối cùng cũng không còn nữa. Thế là hết. Nàng đã khóc đến khô nước mắt. Cuộc sống hình như tẻ nhạt, chán chường. Nàng không còn tha thiết gì nữa. Lúc đó, nàng chỉ biết vùi đầu vào sách vở cho quên nỗi buồn và phải chiến đấu. Chiến đấu cứng cáp như những con cào cào xanh mà ba nàng khi còn sống hằng mong mỏi. Cuối cùng thì nàng cũng lấy được mảnh bằng chuyên khoa giải phẫu. Qua tin tức báo chí, Jennifer được biết là các sĩ quan tù cải tạo được chính phủ Hoa Kỳ cứu xét cho định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình HO. Không hiểu sao nghe tin đó thì nàng hồi hộp một cách lạ thường, và cuối cùng nàng quyết định bỏ miền đông tuyết phủ, quay trở về tiểu bang nắng ấm California.

0: trong lòng. Hôm nay là ngày lễ Thanksgiving. Jennifer muốn đi ra biển, không phải để tắm hay hóng gió, mà nàng muốn làm một công việc. Cái công việc này nàng đã dự tính từ lâu, nhưng vì quá bận không thể thực hiện được. Nhân ngày lễ tạ ơn, nàng phải làm điều gì đó để nhớ ơn cha mình. Nàng sẽ thắt thật nhiều con cào cào để thả xuống biển, để cho chúng mang lời cầu nguyện của mình đến người cha thân yêu mà nàng tin tưởng rằng ở nơi xa xăm vĩnh cửu nào đó, cha của nàng sẽ nhận được lời khấn nguyện này. Nàng rủ bác sĩ Hải là vị hôn phu của mình cùng đi chơi biển. Chàng rất thích thú lẫn ngạc nhiên với lời yêu cầu này. Khác với cái bản tính trầm lặng không thích nơi ồn ào của nàng từ trước đến giờ, cho nên chàng chấp nhận ngay. Trong khi chờ đợi vị hôn phu đi mua thức ăn, nàng đã kiếm được khá nhiều lá dừa xanh, cẩn thận trao chuốt từng lá và bắt đầu thắt những con cào cào. Nàng để hết tâm trí vào công việc và chìm đắm trong niềm thương nhớ cha. Ngoài kia, sau khi đã mua thức ăn, trên đường trở về chỗ cũ nơi bãi biển, chàng thấy một đám con nít đang vây quanh một cụ già Việt Nam. Trên tay đứa nào cũng cầm một con cào cào. Thấy hay hay cho nên Hải cũng ghé vào xin một con. Vừa đi vừa ngắm nghía con cào cào, chàng cảm thấy nó rất đẹp và có vẻ oai phong nữa. Chàng dự định sẽ tặng cho vị hôn thê, chắc là nàng sẽ thích lắm. Về đến nơi, thật chàng không thể tin vào mắt của mình. Nàng cũng đang thắt những con cào cào. Hải lên tiếng hỏi: "Ủa, em đang làm gì vậy?"
1: "Em thắt mấy con cào cào."
0: Chàng cầm con cào cào mà mình mới xin được hồi nãy, vẫy vẫy trước mặt nàng và nói: "Ừ, anh cũng có một con nè."
1: "Hả? Ở đâu anh có nó?"
0: "Đằng kia kìa, một cụ già Việt Nam cho anh á." Không nói không rằng, Jennifer nắm tay của Hải chạy như bay về hướng đó. Nàng thấy một ông già tóc bạc quá nửa, đeo cặp kiến lão, hai tay đang thoăn thoắt thắt những con cào cào. Dù thời gian có làm cho thay đổi, nhưng với hình dáng kia, với nét mặt kia, đã in sâu vào tâm khảm của nàng. Nàng không thể lầm được, đó chính là ba của nàng. Quá xúc động, nàng ngã vật ra ngất xỉu. Sự việc xảy ra quá đột ngột, bác sĩ Hải hoảng hốt kêu la cầu cứu. "Ông Sinh." "Vâng, chính ông già đó là ông Sinh, đang ở vị trí gần nhất, nghe tiếng la vội vàng nhào đến. Ông thọc tay vào túi quần, lấy lọ dầu xanh thoa lên trên thái dương của cô gái, rồi giật tóc mai, giật gân cổ. Rồi đột nhiên ông trợn mắt run rẩy, tim như muốn ngừng đập khi ông thấy nốt ruồi son trên cổ của cô gái. Trên tay của cô còn nắm chặt những con cào cào. Như linh tính, ông định thần nhìn kỹ gương mặt của người thiếu nữ. Ông chợt la lên trong tiếng nức nở nghẹn ngào:
2: Trời ơi, con Mai, con của tôi."
0: Cũng vừa lúc đó, xe cứu thương cũng vừa đến nơi đưa bệnh nhân lên xe. Ông Sinh, bác sĩ Hải cũng vội vàng leo lên theo. Cầm tay của con gái, ông Sinh bồi hồi xúc động. Ông không ngờ gặp con ở trong cái hoàn cảnh này. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo, nhưng ông cảm thấy sung sướng và vô cùng ấm áp.

Jennifer Trần Thị Mai gặp lại được cha già sau 20 năm xa cách đã loan truyền khắp nơi trong bệnh viện. Một vụ trùng phùng đầy đau thương thích thú khiến ai cũng mũi lòng. Ngày hôm nay, nhà của bác sĩ Mai thật đông đảo với thật nhiều khách đến thăm, với bạn bè, với thân hữu, nghe tin mang hoa đến chúc mừng. Trong mấy năm qua, bây giờ mọi người mới thấy được nét tươi vui rạng rỡ thực sự trên gương mặt u sầu của vị bác sĩ mà họ thương mến. Nhưng người sung sướng nhất vẫn là vị hôn phu của Mai, bác sĩ Hải.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi Pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chỉ mới có sáng thôi, không sáng sớm lắm, nhưng mà buổi sáng trời có vẻ nó hơi oi bức vào ngày hôm nay. Thì thời tiết này chắc có lẽ là cô thích phải không?
1: Dạ vâng, hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ ở 79 độ F mà thôi thưa anh. Thì từ đây cho tới vài ngày tới đó thì thời tiết nó cũng around 75-76. Thì nói chung là thời tiết này đối với em là cũng tuyệt vời rồi. So với những cái thời tiết mà khi mà mình thấy là 90 mấy hoặc là 80 mấy. Nhưng mà không hiểu sao sáng nay thì nó lại làm cho em nhức đầu. Thì hiện tại thì bây giờ thì anh đi ở những chỗ đó giống như là anh mua đồ mà giống như Subway đi, anh mua đồ mà trên 20 đồng thì anh được Blue Shot free đó, thì họ có những cái bảng là để Blue Shot rồi, tức là nhắc nhở chúng ta là mùa cúm đã sắp sửa về thì mọi người đều phải chích cúm. Thì có thể là tại vì em chưa chích mà lần nào cũng vậy, mùa cúm nó chưa về thì em lúc nào cũng bệnh trước mọi người, thành ra sáng nay thì thấy không được khỏe. Rất là cái đầu nó rất là nhức mà nó nặng cái đầu lắm. Thì khi em đo máu thì nó lại là 135. Thì em đo hai lần thì cũng vậy, thì có lẽ là nó hơi bị máu nó lên cao một chút xíu đó. Đã em thấy có thể người ta chưa bệnh mà em bệnh trước rồi. Lúc nào cũng đi trước mọi người hết.
0: Không, bởi vì cái thời tiết ở San Jose chúng ta ở cái nơi được gọi là cái vùng thung lũng. Đó là cái lý do mà chúng ta có cái tên thung lũng điện tử hoặc là thung lũng hoa vàng. Thì thông thường thời tiết ở đây của chúng ta là nóng và khô. Nhưng mà ngày hôm nay đó, tôi bước ra ngoài thì tôi biết ngay có cái gì đó nó thay đổi. Có nghĩa là độ ẩm nó hơi cao. Cho nên mình sẽ thấy rằng cái thời tiết này tuy như cô nói là khoảng trên dưới 80 độ F nhưng mà mình có cảm tưởng như là khoảng gần 90, nó hơi nóng. Nếu mà cô so với ngày hôm qua và ngày hôm kia là nhiệt độ nó cao hơn, nhưng mà không có cảm thấy bần thần khó chịu như ngày hôm nay.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì chúng ta ở cái vùng khô nó quen rồi, bây giờ tự dưng cái thời tiết nó có cái độ ẩm, nó làm cho cái cơ thể của cô nhiều khi nó không có thích ứng kịp đó. Bởi vì tôi cũng biết cô là cái người mà nắng không ưa, mưa không chịu, cho nên là hễ mỗi lần mà trở trời trái gió thì cô hay làm quạng lắm. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì nó như vậy thì đành chịu như vậy chứ cũng đâu có biết làm sao. Nhưng mà phải nói rằng khi mà thời tiết nó thay đổi thì quý vị cũng nên cẩn thận. Dĩ nhiên nó... đó là những cái chuyện bình thường, nhưng mà nếu mà chúng ta coi thường có thể nhiều khi chúng ta gặp trở ngại. Thí dụ chẳng hạn như ngày hôm nay, theo thông báo là có thể có mưa nhẹ ở Bắc Cali,
1: yeah,
0: ngày hôm nay và ngày mai. Và mưa này đó thì cô biết mà, nó nhỏ giọt cho biết là có mưa thôi. Nhưng mà khi...
1: quan trọng nó làm dơ xe của mình.
0: Thứ nhất nó làm dơ xe, cái thứ hai đó, những cái giọt mưa mà không đủ, nó rớt xuống đất, nó sẽ làm cho đất nó đang nóng mà, nó sẽ bốc cái hơi lên. Và cái hơi đó, nếu mà cái người nào mà không có được khỏe đó, hít vào, đó, nó sẽ có thể bị bệnh. Cho nên đó là cái điều nó rất là bình thường. Nhưng mà nhiều khi chúng ta ý y, chúng ta không có để ý, thì tới lúc đó nhiều khi về nói sao hôm nay sao cảm thấy khó chịu quá, nhức đầu quá, nóng lạnh quá. Thì đó nó là cái triệu chứng là chúng ta đã có thể bị bệnh bởi vì cái thời tiết nó thay đổi. Từ nóng qua lạnh hay là từ lạnh qua nóng hoặc là từ khô sang ẩm vân vân. Tất cả mọi thứ thì nó đều có cái dấu hiệu nó báo cho chúng ta biết. Nhất là những cái người mà chẳng may hồi nhỏ nghịch ngợm hay là chơi thể thao mà bị gãy tay gãy chân thì những người đó nó, cái thời tiết nó thay đổi, họ lại càng biết sớm hơn người khác.
1: Đau nhất.
0: Dạ. Bởi vì nó nếu mà nói đau nhất thì nó cũng không hẳn, nó giống như nó làm cho cái chỗ mà cái vùng mà chúng ta bị gãy nó mỏi.
1: Dạ.
0: Nó mỏi, nó không có bình thường. Cho nên những cái người đó sẽ biết sớm lắm. Nói là hôm nay là trời chắc có lẽ là thay đổi, bởi vì cơ thể của họ đã báo trước cho họ biết là nó sẽ có cái vấn đề thay đổi thời tiết. Còn vấn đề cảm cúm thì mấy hôm nay đó, cái vấn đề cảm cúm lại không được đề cập tới. Mà người ta lại đề cập tới bệnh sởi. Bệnh sởi nó là một cái bệnh rất là bình thường ở Hoa Kỳ. Nhưng mà đột nhiên trong cái thời gian gần đây, nó lan tràn ở một số các tiểu bang ở phía Đông Bắc.
1: Philadelphia đã bị nhiều, dạ.
0: Thì thậm chí đã có người bị chết bởi vì không có chích ngừa.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng mà thật sự ra bệnh này nếu mà phát hiện ra rồi cảm thấy nó nặng quá mà vào bệnh viện kịp thời thì nhiều khi nó sẽ không có cái gì trở ngại. Số người nằm bệnh viện bây giờ nó cũng lên cao.
1: Dạ đúng
0: thì
1: rồi,
0: hy vọng
1: mấy trăm ca rồi đó anh. À, thưa anh, cái bệnh sởi này lâu lắm rồi mình không có được nghe nhắc tới, coi như nó đã được lãng quên rồi. Tại vì một em bé trung bình khi mà sinh ra từ 4 cho đến 11 tháng là đã chích ngừa cái bệnh sởi, và sau đó thêm một liều thuốc ngừa bệnh sởi nữa. Thật ra cái bệnh sởi này mình không nghe nhắc đến, rồi bây giờ thì thình lình cái bệnh sởi này nó lại phát triển rất là nhiều, nhất là những cái tiểu bang miền đông như là ở Pennsylvania hay là những cái tiểu bang Indiana này nọ. Thì em nghe những cái ca bệnh đó là người ta nhập viện nó đã lên hàng trăm rồi, chứ không phải là những cái con số mà nhỏ nhoi nữa để người ta không phải bận lòng. Thành ra đây là một cái việc cũng hơi lo lắng cho Bộ Y tế về cái việc bệnh sởi nó phát tán như thế này.
0: Vậy chứ tôi đố cô đó, bệnh sởi là bệnh gì và nó triệu chứng nó ra sao?
1: Nó cũng là sốt thưa anh, nó cũng sốt và nó gây ối mửa.
0: Thì để phân biệt ra người ta gọi là bệnh sởi thì bệnh sởi hay là quai bị,
1: yeah.
0: Nó cái tiếng Việt Nam nó nhiều khi nó có những cái chữ nó gần như trùng âm, thí dụ như các em bé đó, lúc nhỏ mà nóng quá đó, thì cũng bị hay bị nổi sải.
1: Dạ.
0: Thì cái nổi sải đó nó nổi hột hột rồi nó nổi trên khắp mình mẩy đó. Thì cái đó nó không phải là bệnh sởi mà là nó nổi sải.
1: Rơm sảy phải không anh?
0: Dạ, thì đó thì người ta có thể là nhiều khi nó bị ẩm ướt hay như thế nào đó rồi nó bị nổi sải. Thì thường thường nó là cái vấn đề không có khô ráo, nó ẩm ướt rồi nó sanh ra cái đó.
1: Cái câu này nó cũng có một cái nghĩa. cái nghĩa đó thì mình biết rồi là bệnh, nhưng mà đôi khi á, trong cái tiếng giang hồ người ta hay nói chuyện đó anh, người ta cũng nói mày nói sao mà tự nhiên người ta bắt đầu nó nổi sải. Anh có nghe cái câu đó lần nào chưa?
0: Cô lăn lộn với giang hồ nhiều thì cô nghe, với tôi thì tôi tối ngày ở
1: không
0: nhà
1: phải
0: đi
1: tại
0: học.
1: Vì cái thời gian em đi học về rồi tiếp với mẹ, tại vì nếu mà không có lao động á, không có lao động là vinh quang, thì nó bắt mình phải đi vùng kinh tế mới. Thì cứ sáng em đi học rồi trưa đó em về nấu cơm cho các em ăn xong, em là phải chạy vào trường đem học thêm một cái khóa là khóa chuyên. Tức là hồi đó nó có 3 môn để mà học chuyên, là môn pháp văn, môn vật lý, lý hóa với môn toán. Thành ra em rồi lại có 2 môn là chuyên là pháp văn và toán. Thành ra cứ chạy vào trong trường học xong rồi lại phải chạy ra ngoài. Cái lúc đó mẹ em bán xe nước mía thì phải tiếp phụ cho mẹ để mẹ về nghỉ ngơi chút xíu. Rồi chiều tối 6 giờ mẹ ra để em đổi ca em về cho mấy em ăn rồi bắt đầu học bài này nọ. Thành ra cái thời gian đó đó, mình ngồi ở đó đó thì anh sẽ nghe. Vì buổi chiều mà nó không có đông mấy, thành ra thường là cái bàn, những cái bàn mình để ra đó thì những cái dân mà móc túi nè, họ đến đây mà họ kê khai chiến lợi phẩm của họ trong ngày là họ làm cái gì. Rồi có một cái người giống như là thủ lãnh vậy đó, mà cái gương mặt của ảnh rất là hiền, anh nhìn anh không ngờ ảnh là thủ lãnh luôn. Mà ảnh là cái người giúp đỡ gia đình em rất là nhiều. Thấy mẹ em là mẹ quá, mà con thì còn nhỏ đó, thành ra anh kêu mẹ em bằng cô. ra anh ra anh giúp đỡ với đám lúc đó cứ nghĩ là anh thích chị hai em, nhưng mà anh không có thích người nào hết, anh chỉ ra anh ngồi lầm lầm lì lì tại đó chỉ có chị hai lớn thôi, em thì còn bé, thì anh ngồi thì coi như là anh hình thức một hình thức là anh cũng bảo kê cho cái quán của mẹ em để không có bị mấy đứa mà nó phá phách đó, thì mình mới nghe đủ thứ chuyện hết trơn. Thì đôi khi cũng nghe trời ơi mày đừng có nói nữa, mày nhắc tới tên nó là tao nổi sảy lên đó. Em nghe cái từ nói cái nó làm cho em nhớ lại cái câu đó mấy chục năm về trước.
0: Khi mà đi ra lăn lộn ở ngoài cuộc đời và nhất là giao tiếp với những cái giới giang hồ thì đôi khi người ta phải có một cái gì đó nó nổi bật. Và một cái chuyện mà cô nghe một tay giang hồ đứng đó chửi thề rồi nói tục rồi nói cái đó nó nhằm mục đích là để cho mọi người chú ý. Cái thứ hai đó là phát tiết cái sự giận dữ của mình.
1: Yeah.
0: Và cái thứ ba đó là cái ngôn ngữ, đó là cái ngôn ngữ mà nhiều lúc họ ngồi họ nghĩ ra. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như một người dân giang hồ đó mà nói chuyện với cái thằng kia, thằng bạn mình hay là thằng đàn em của mình đó, thì nó làm một cái gì đó giống như kiểu mà ngớ ngẩn đó. Thì tay đàn anh hoặc là giang hồ đó mà nếu mà thay vì nói cái câu bình thường nói mày rảnh quá ha, thì lại kèm theo một cái từ phụ để cho cái chữ đó nó thô tục thêm, để cho nó có vẻ giang
1: hồ
0: hơn.
1: Luôn có máu hơn chút xíu.
0: Cho nên cái từ đó nghe đó thì rất là thô tục, nhưng mà nó hàm ý đó là đây là những cái từ ngữ của dân giang hồ. Bởi vì nó xuất phát từ đâu? Thí dụ chẳng hạn như nói thay vì mày rảnh quá ha, nó coi như là mày rảnh háng quá ha, thí dụ chẳng hạn vậy.
1: Yeah. Thì nó thêm cái từ đó đó hả anh?
0: Yeah. Thì nó thêm cái từ đó vào để nó có vẻ nó dân giang hồ, dân bụi đời. Nhưng mà cái từ đó từ đâu mà cái người đó nghĩ ra? Cô biết sao năm 1975 đó, thì dân miền Nam đột nhiên bị ghẻ nhiều. Mà ghẻ mà không có thuốc ra là ngồi là tha hồ mà gãi.
1: Gãi đằng ta lư hả?
0: Thì không biết là có phải là sự thật hay không, nhưng mà dân miền Nam đổ thừa cho bên ngoài Bắc đem cái ghẻ hòm, ghẻ ngứa vào.
1: Với rẹp.
0: Thì cái đó thì không biết có đúng hay không, mình không biết. Nhưng mà nếu mà không đúng thì cũng oan ức cho dân miền Bắc nhiều quá. Nhưng mà cái hình ảnh mà bị ghẻ khắp mình mẩy, rồi dĩ nhiên ghẻ nó ở những cái nơi mà
1: kính
0: bị
1: đáo,
0: che khuất kính đáo đó, nó
1: lại càng phát triển nhiều,
0: hoành hành nhiều hơn.
1: Yeah.
0: Cho nên cái chuyện mà bị ghẻ rồi mà không có thuốc thì ngồi tha hồ mà giống như cô nói ngồi mà đánh đàn cả đàn piano lẫn đàn guitar luôn.
1: Cái đó em không nghĩ piano nổi đâu.
0: Piano là 10 ngón luôn cô. Guitar guitar ít hơn.
1: Dạ vâng, nói chung thì tại vì cái thời điểm đó là thời điểm em bắt đầu mới lớn mà, thành ra phải cán đáng những cái công việc nhà rất là nhiều. Em còn nhớ những cái miếng nệm mà ở nhà tụi em nằm á, thì khi mà chở từ Biên Hòa về đó là đi trước là tụi em ngồi trong chiếc xe có hai chú lính của cha đi theo với mẹ, nhưng mà ở phía sau là một xe chở đồ. Thì hồi tưởng là tụi em hồi còn bé thì đâu có ngủ chiếu gì đâu, phải ngủ nệm đã quen rồi. Nhưng mà khi mà sau năm 75 rồi đó, những cái miếng nệm đó nó mới là những cái cơn ác mộng á. Tức là con rệp á, anh không biết đâu mà nó chui trong những cái kẽ nệm đó, đến độ mẹ em là mỗi tối phải dũ, mà anh biết miếng nệm nó nặng, phải hai đứa đứng hai đầu mà còn làm không nổi, tại tụi em nhỏ con ốm ốm nhất nè. Sau cùng rồi mẹ em quyết định phải bỏ hết luôn, bắt tụi em phải nằm chiếu, nằm như vậy đó. Mà tối vũ chiếu nó vẫn có những cái con tụi em kêu là xe tăng, thì nó cũng bị lọt ra. Rất là khủng khiếp cái giai đoạn đó. Ở trên thì trực thăng, tức là mũi rất là nhiều. Mũi đêm nào chị hai cũng bắt tụi em phải, mỗi đứa phải nộp 30 con mũi, bắt 30 con mũi đem lại nộp cho chị, thì chị mới cho đi ngủ. Đến độ rồi anh biết mũi nhiều vậy đó. Ở dưới thì xe tăng, ở trên thì trực thăng. Phải nói là cái thời điểm đó, thời điểm rất rất là khủng khiếp. Em nhớ tới mà em còn cảm thấy rất là sợ. Đó là cái khoảng thời gian mà không phải gia đình em mà tất cả hầu như người dân miền Nam đều phải chịu những cái cảnh đó, thì chắc chắn là họ đem vào rồi, tại vì họ ở trong rừng rú, họ đi ra thì những cái con ký sinh trùng đó đó là nó đã có rồi. Rồi họ vào trong Nam này, rồi qua những cái trao đổi đồ đạc rồi này nọ thì nó lây. Nó chỉ cần một con thôi anh, cái môi trường sống của nó rất là lâu và nó sẽ sinh sôi rất là nhiều. Một con rệp nó có thể sinh ra những cái trứng nhiều lắm, nó như con gián vậy đó. Rồi những cái trứng nó nở ra, thành ra chỉ cần một con thôi là nó đã làm tại quầy cái cả một cái giường của mình rồi. Huống hồ gì nó lây ra tùm lum hết. Rồi cái nạn thì cháy bị tức là mình kêu là con chí á. À, đi học cũng bị lây, rồi mắc nhậm, thời gian đó thì đứa nào cũng bị mắc nhậm, hay đứa này nhìn đứa kia là bị lây, đến độ là không dám nhìn, nói chuyện phải nhìn xuống đất. Nói chung là cái thời điểm đó là cái thời điểm của em mới lớn lên đó, là phải gặp rất là nhiều những cái khó khăn của cuộc sống, mà gặp rất là nhiều những cái gì mà nó là mặt trái của xã hội, đó đã làm cho mình nhìn đời nó không còn là màu hồng nữa.
0: Nếu mà ngủ chiếu đó thì tương đối nó đỡ hơn.
1: Dạ thì tối anh ngủ chiếu thôi.
0: Không, ban ngày cô đem ra cô đập rồi cô giặt nó rồi cô phơi nắng nó cho nó bớt đi, chứ mà cô vũ nó đâu có ra, nó chui vô trong mấy cái kẽ nó không chịu ra.
1: Nó tới lúc anh mà phơi rồi, nhưng mà trước khi lên giường anh vẫn phải vũ nó nữa, anh nó vẫn lòi ra một hai con nữa chứ.
0: Bởi
1: không phải là không
0: có. Lý do từ đâu? Từ những cái kẽ giường ở dưới đó, nó nằm ở trong đó, nó phục kích ở trong đó.
1: Phục kích.
0: Cho nên tới lúc mà yên lặng rồi bắt đầu nó mới từ từ nó đánh du kích, nó bò ra. Và để rồi nó thưởng thức những cái bữa tiệc lớn. Cho nên cái chuyện mà vũ chiếu rồi giặt chiếu mỗi ngày đó, thì nó xảy ra rất là thường xuyên, rồi phơi nắng. Tuy rằng nó không có hết nhưng mà nó vẫn đỡ hơn.
1: Dạ vâng.
0: Còn cái vụ mà cái niệm thì thôi chịu thua, ngồi đó mà vũ. Nhưng mà phần lớn là những con đó thì nó chui vào ở trong những cái kẽ giường bằng cây đó, nó trốn ở trong đó. Cho nên rất là khó để mà bắt nó ra. Và đặc biệt là cái loài rệp này, nó cái cơ thể của nó cấu tạo nó như thế nào mình không biết, nhưng mà nó sống lâu lắm. Nó
1: dạ
0: có
1: đúng.
0: Nhiều con nó nằm ở trong đó rồi tưởng là nó khô, nó chết rồi, nhưng mà không ngờ
1: nó du kích.
0: Nó có thể sống lại.
1: Dạ vâng.
0: Nó luyện cái môn công phu gì đó là nó sống lâu quá, mình không biết.
1: Đến độ anh biết nệm á, mà nguyên miếng to mẹ em phải cho cắt ra. Cắt ra từng miếng nhỏ rồi mới đốt. Mà đốt nhiều cũng không được. Đốt nhiều thì khói nó lên thì cũng bị hỏi. Tụi đó đó em kêu là bò xanh, bò vàng đó. Nó tới nó hỏi. Thành ra cứ là vài bữa là phải. Cứ là cách ngày phải đốt. Như vậy đó mà đốt ít ít thôi. Để cho từ từ. Vậy mà cũng đốt được 6 miếng nệm như vậy đó. Là đốt bỏ hết. Rồi bắt đầu là ngủ chiếu hết. Lần đầu tiên ngủ chiếu. Em mới biết nó đau cái lưng như thế nào. Nhưng mà thôi cũng phải tập quen thôi. Phải tập làm quen với những cái gì mà mình đang gặp khó khăn. Mà nếu lúc đó mà anh còn nằm nệm á, anh họ vô họ kiểm tra hoài à. Họ kiểm tra họ nói là giống như là mình là cái người tư sản bài bản á. Vẫn còn nằm những cái miếng nệm của tư bản này nọ. Đó là những cái mà rất là nhức đầu. Thành ra mẹ em mới quyết định là sẵn cái dịp vậy rồi rệp này nọ bỏ hết luôn. Tất cả bỏ hết luôn để trở lại được một người lao động chân chính như họ mong muốn.
0: Nói đến cái vấn đề niệm thì sau này cô là cái người cũng có thời gian mà cô tham gia vào cái việc bán quạt
1: bán
0: ghế tủ giường.
1: Dạ, em bán cũng 10
0: cho
1: năm.
0: Cho nên cô biết là cái niệm sau này họ chế ra cái loại mà memory foam đó.
1: Dạ.
0: Thì nằm rất là mềm, nhúng xuống là giống như cái loại mà nó... Chúng ta đẩy xuống thì nó lúng xuống, rồi dở tay lên thì bắt đầu từ từ nó mới ấy lên, nó mới trồi trở lên trở lại. Thì niệm nó nằm rất là êm, nhưng mà những cái người mà bắt đầu có tuổi rồi thì họ lại không có nằm được những cái niệm đó.
1: Đúng.
0: Thậm chí đó, có người đó thì nằm những cái niệm càng cứng càng tốt, nó càng thẳng nó càng tốt. Rồi cũng có nhiều người cuối cùng nó chịu không nổi mấy cái niệm phải gỡ ra. Kêu con nó đi kiếm cái tấm dán về để lên cái giường để nằm. Hoặc là để cái tấm dán nó lên trên cái niệm. Bởi vì nằm tấm dáng nó cứng ngắc như vậy đó mà lại cảm thấy thoải mái hơn là nằm cái giường nệm nó lún xuống. Thì đôi khi mai mốt thì cô tới cái tuổi đó thì cô sẽ biết là lúc đó cô sẽ đi tìm những cái tấm nệm cứng rồi cô nằm đó, thì lại cảm thấy dễ chịu hơn là những cái tấm nệm mềm mềm. Trở lại với vấn đề bệnh thì những cái dịch bệnh năm nào thì nó cũng có. Từ những cái bệnh rất là thông thường, người ta nói là tới cái mùa cúm thì phải đi chích ngừa cúm. Và rồi chích ngừa là một chuyện, nhưng mà số người bị chết nó vẫn như vậy, nó không có giảm nhiều lắm. Và cái lý do, nó có nhiều lý do chứ không phải là bởi vì chích ngừa mà nó không có hiệu quả. Những người mà chích ngừa rồi thì họ được bảo đảm hơn. Nhưng mà những cái trường hợp mà người ta nói chết vì bệnh cúm hàng năm, nó vẫn lên ở cái con số 30-40 ngàn mỗi năm ở toàn nước Mỹ nhất. Thì cho thấy rằng cái trường hợp đó, tùy theo cái trường hợp mà cái số người bị tử vong nó nhiều hay ít. Khi mà có một cái dịch bệnh, một cái dịch cúm đó, thì dĩ nhiên cái con số nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà bình thường đó, thì cũng 30-40 ngàn rồi, chứ không có ít đâu. Và số người chết thì có thể là những cái người không nhà, những người homeless, và hoặc là những cái người mà già mà sống một mình ở nhà, cô đơn, rồi không có ai xem chừng. Rồi những người không có chích ngừa, rồi cơ thể không có chịu đựng nổi cái vấn đề tấn công của cái con vi trùng cúm. Và cúm thì nó hàng chục loại chứ không phải là một loại duy nhất. Cho nên cái chuyện mà chích ngừa vẫn là chích để mà chắc ăn. Nhưng mà nếu mà cẩn thận để mà đề phòng trong tất cả mọi tình huống thì nó vẫn tốt hơn. Ví dụ chẳng hạn như cô đã từng chích ngừa cúm thì dường như là năm nào cô cũng phải chích.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì cơ thể nó cần thiết cái đó rồi, nó quen rồi. Còn những người mà chưa bao giờ chích ngừa cúm thì có thể họ sẽ không cần chích.
1: Dạ.
0: Thí dụ chẳng hạn như tôi thì tôi sợ kim. Thì tôi...
1: Cái kim có chút xíu mà mày sợ.
0: Nó đồ quỷ, cái tay sợ thấy mồ.
1: Sự thật ra đó, thì cơ thể mình, cái hệ thống miễn nhiễm đó anh, nó yếu, thì chúng ta mới cần chích cái ngừa cúm này. Còn nếu như cơ thể mà cái hệ mà miễn nhiễm của mình cao giống như cơ thể của anh Nam Phong hoặc là Mỹ Tâm á, thì chúng ta cũng không cần. Thì đôi khi dĩ nhiên cũng phải có cảm, mình là người mà, thì cũng có cảm, cũng có sổ mũi. Nhưng mà nó chỉ một ngày, rồi khi mà em uống một gói Therapru, em ngủ một giấc, tại vì đa phần là em thiếu ngủ nhiều hơn. Một ngày em ngủ chừng 3 tiếng thôi, thành ra những cái dịp đó đó, anh ngủ nhiều hơn đó thì nó lại sức. Thì qua ngày hôm sau thì mình cảm thấy khỏe khoắn trở lại và đi làm trở lại. Em chỉ mất một ngày thôi. Thành ra hồi đó tới giờ thì em cũng không có thích chích ngừa cúm, chỉ có một lần. Khi mà nói chuyện với bác sĩ thì cái cô y tá cổ sắc ấm chích vào. Em chưa kịp hỏi cổ là cổ đuổi em một cái rồi. Sau đó em nói, ủa mày chích cái gì cho tao? Thì cổ nói là blue shot. Em nói, đó giờ tao không chưa bao giờ tao chích blue shot. Mà tại sao mày chích mày không hỏi? Nó nói, tao tưởng đâu bác sĩ đã giải thích với mày rồi. Nó nói, chưa nói gì hết. Nhưng mà thôi lỡ rồi. Sau đó về thì em bị bệnh, em bị sốt. Cũng mất cũng hơn gần 2 ngày em mới khỏe trở lại. Thành ra từ đó sau em quyết định không chích blue shot nữa.
0: Chích ngừa thì nó có cái phương thức ngày xưa đó là đưa cái con vi trùng của cái bệnh đó vào thân thể của chúng ta. Con vi trùng đó đã bị làm yếu rồi. Và khi mà nó vào cơ thể chúng ta thì cái kháng thể trong người của chúng ta nó sẽ tự động, nó được vận động kéo đến đó để nó bao vây và nó tiêu diệt cái con vi trùng đó. Mà cái con vi trùng đó đã bị làm yếu rồi cho nên sẽ bị tiêu diệt. Nên tùy theo cơ thể của mỗi người, nếu mà cái người mà không có được khỏe mạnh thì sau khi chích ngừa về đó, thì có thể sẽ bị bệnh. Bởi vì lúc đó kháng thể nó đấu bất phân thắng bại với con vi trùng. Nó kéo dài 2-3 ngày cho nên nó làm cho người ta bị bệnh. Còn nếu mà cơ thể mạnh thì trong vòng 1 ngày nó tiêu diệt xong hết cái con vi trùng đó rồi thì... cái kháng thể nó sẽ bắt đầu có trong cơ thể và nó sẽ không còn sợ bị cái bệnh đó nữa. Ngày xưa ở Việt Nam nó có một cái phương thức giống như chích ngừa nhưng mà nó hơi lạ hơn. Người ta gọi là trồng trái, tôi không biết là cô có biết cái đó hay không.
1: Trái rã đó anh.
0: Thì nó là cái hình thức mà cái người ta sử dụng một cái gì đó để làm cho cái da ngoài đây nó bị giống như gạch một cái hình chữ thập vậy đó.
1: Yeah.
0: Rồi trong đó nó có thuốc hay như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà cái đó nó cũng đau lắm chứ nó không có phải là nó nhẹ nhàng đâu. Vâng, cho nên nếu quý vị nào mà đã chích ngừa rồi đã chích ngừa cúm hoặc là chích ngừa những cái bệnh nào thì nên nhớ đến cái thời gian mà cần chích thì phải quay trở lại để chích. Nhắc đến vấn đề thuốc thì ngày hôm kia thì Tổng thống Trump ông ấy tuyên bố là ông ấy đã đạt được một cái số những cái thỏa thuận với những cái hãng dược phẩm để làm cho cái giá thuốc nó hạ xuống. Tại sao ông làm cái việc này là cái lý do ông cũng nói rõ ràng hồi mấy năm trước, dường như cũng lâu rồi. Có một lần thì một người bạn của ông có dịp đi qua bên Âu Châu để mà du lịch, rồi bị bệnh, xong rồi cần phải sử dụng cái loại thuốc đặc biệt đó để mà chích vào. Và sau đó thì về. Cho ông biết, tôi bị cái bệnh đó và sử dụng cái thuốc này, nó cũng tốt. Ở đây thì chúng ta cũng có, nhưng mà sao giá cả mắc quá. Thì ông mới hỏi ở bên đó, ông Trump ông ấy hỏi ở bên đó ông trả bao nhiêu. Thì người đó cho biết là 85 đồng cho một cái liều thuốc đó. Thì ông Trump ông ấy nghe nói, ông ấy cũng giật mình và ông ấy nói nếu như vậy thì các hãng dược họ chạc mình nhiều quá. Bởi vì cái liều thuốc đó ở bên Hoa Kỳ tới 1,000+ đồng lận. Có nghĩa là nó gấp nhiều lần. Và chính cái điều đó làm cho ông Trump thấy rằng thì ra là Hoa Kỳ đã bị người ta chơi ép nhiều quá. Và đó là cái lý do mà khởi đầu từ cái chuyện mà COVID-19 là ông đã phải deal với lại những cái hãng dược rất là nhiều. Ông bỏ tiền ra để cho họ nghiên cứu ra những cái loại thuốc chích ngừa, rồi ông thương lượng với họ với cái giá mà rẻ nhất vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà người ta nhìn vào cái mặt nổi đó thì người ta nói ồ năm 2021 trở đi đó, thì dịch bệnh COVID đã được Tổng thống Biden làm chấm dứt. Nhưng mà đâu có biết rằng cái công trạng ban đầu từ cái lúc khởi đầu dịch bệnh từ năm 2019 cuối năm đó, cả một năm 2020 ông Trump ông ấy phải vật lộn với lại những cái vấn đề dịch bệnh, rồi phải làm việc với các hãng dược, phải đưa ra một số những cái biện pháp để trong cái thời gian sớm nhất có được cái thuốc chủng ngừa. Và rồi 2021 khi mà Tổng thống Biden lên nhậm chức thì ông thừa hưởng được cái thành quả mà ông Trump ông ấy đã để lại trong suốt một năm trời làm việc vào năm 2020. Cho nên có nhiều việc nó trên mặt nổi thì thấy như vậy, nhưng mà thật sự ra nếu mà nói cái người đó mà hoàn toàn là cái người có công thì cũng không phủ nhận, nhưng mà nếu mà nói hoàn toàn là công trạng của người đó thì chưa hẳn. Ví dụ chẳng hạn như trường hợp vào cái thời Tổng thống Barack Obama đó, Hoa Kỳ mở một cái chiến dịch bất thần mà đột kích qua bên Pakistan để mà tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Thì cái chiến dịch đó thành công rất là tốt. Tuy rằng nó có tổn thất nhưng mà nó cũng không có nhiều lắm. Và người ta lấy hết cái công trạng đó dành cho Tổng thống Obama. Nhưng mà người ta quên rằng Obama, Osama Bin Laden bị Hoa Kỳ truy lùng cả 10 năm, mười mấy năm. Trong cái thời của Tổng thống Bush. Và phải nói rằng cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã bỏ rất là nhiều công sức để theo dõi, tìm kiếm, lấy dữ liệu vân vân theo từng cái bước chân của Osama Bin Laden. Để rồi cuối cùng tới cái thời điểm mà ông Barack Obama lên thì nó là cái thời điểm chín mùi, đã biết được Obama Bin Laden ở đâu rồi đó. Thì đó là cái thời điểm dứt điểm. Cho nên ông Obama được
1: có người dọn cổ sẵn hả?
0: Người ta dọn sẵn những cái cổ để mà vào, để mà hưởng cái thành quả đó. Vâng, và dĩ nhiên đó nó là cái vấn đề chính trị trong cuộc đời này thì cũng khó mà ai biết được. Và có người còn nói rằng đó nó cũng là lý do mà ông Obama đột nhiên được trao cái giải Nobel Hòa Bình mặc dầu chưa làm gì hết. Cho nên rất là khó nói. Trở lại vấn đề dược phẩm ở tại Hoa Kỳ thì hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới, những cái loại thuốc đặc biệt chúng ta sẽ được hưởng những cái giá nó thấp, chứ nó không có còn cao như ngày xưa nữa. Tôi còn nhớ cô em của tôi về Việt Nam đó, khi mà đi đó, thì phải chích thuốc, chả biết thuốc gì để mà khi mà về Việt Nam chơi đó, hay là thăm bà con đó, chích thuốc ngừa gì không biết nữa, sốt rét hay là cái gì mình chả biết, hay là phong đòn gánh hay cái gì mình không rành. Nhưng mà một mũi thuốc đó là 800 đồng. Thì cô cứ nghĩ nếu mà không có bảo hiểm trả nó mà móc tiền ra 800 đồng để cho người ta cầm cái mũi kim người ta lụi vào, nó vừa đau mà nó vừa
1: tốn tiền nữa. Cái đó là phải hát cái bài tiếng Pháp anh man đó.
0: Thì nó cũng đau thật chứ không phải là đau giả. Cho nên hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp tới thì những cái vấn đề thuốc nó sẽ nhẹ nhàng hơn, để người Hoa Kỳ trả cái tiền thuốc nó không có còn cao như ngày xưa nữa. Những cái hãng dược đa số là họ làm việc xuyên quốc gia. Và cái thị trường mà thông thường họ đưa ra đó là bên Âu Châu. Bởi vì mấy ông ở Âu Châu đó, cái luật lệ về vấn đề thuốc đó, tương đối nó không có khắt khe như Hoa Kỳ. Nó cũng kiểm soát cũng rất là kỹ chứ không phải là không. Nhưng mà thông thường nếu mà cô thấy đó, mấy ông Mỹ này nhiều khi mấy ông cũng yếu bóng vía lắm. Mấy ông phải đợi dân bên Âu Châu sử dụng những cái loại thuốc đó chừng 1-2 năm rồi đó. Thấy mà ok, chả có thằng nào lăn đùng ra chết á. Thì bắt đầu mấy ảnh mới nghiên cứu một lần nữa rồi bắt đầu cho nhập cảng vào Hoa Kỳ hoặc là cho sử dụng tại Hoa Kỳ. Bởi vì nó đã qua cái quá trình mà kiểm nghiệm rồi. Thì cái quá trình kiểm nghiệm đó nó cũng đòi hỏi một thời gian cũng lâu đó chứ không có ít đâu. Thông thường đó là khoảng một năm hơn để mà xem cái thuốc đó nó làm như thế nào. Trong cái khoảng thời gian mà COVID-19 trong vòng chưa đầy một năm, hình như tới tháng 9 của năm 2020 mà đã tìm ra được cái thuốc để mà chủng ngừa COVID-19. Đó là một cái nỗ lực phải nói rằng đáng được ca ngợi của Tổng thống Trump vào cái lúc đó. Bởi vì ông thúc bách những cái hãng dược họ nghiên cứu, họ làm. Và đó nó cũng là lý do mà cái sản phẩm mà gọi là MR2 thì phải, nó ra đời. Đó là một cái sản phẩm mà về nhân tạo và người ta nói rằng nó vô hại. Bởi vì họ tạo ra những cái protein có cái hình dáng giống như cái con COVID-19 rồi đẩy vào cơ thể, và dĩ nhiên cơ thể mà nó thấy cái gì mà là protein, tức là thịt đó, là một cái gì đó giống như một cái con vật nào đó mà nó vào thì nó ngay lập tức nó đến, nó bao vây và nó thấy à, cái thằng này hình cầu có gai và nó vây lại để mà nó giết chết. Thì cái protein đó nó chỉ mang cái hình dáng đó, cho nên không có mang cái tác dụng mà làm cho người ta bị bệnh. Nhưng mà bởi vì kháng thể nó đã quen với cái hình ảnh đó rồi, cho nên lần sau mà con COVID-19 thật

0: có nhiều người bị những cái tác dụng phụ rất là nặng, và thậm chí có người than thở đủ thứ hết trơn. Có người thì nói tự dưng tôi chích vào bây giờ cơ thể tôi nó yếu xìu.
1: Con nhỏ ngồi kế anh nè.
0: Ủa vậy hả?
1: Thì em bị một lần đó là em sau này thì em không cho chích nữa.
0: Ủa, tôi nhớ bình thường lúc trước cô cũng đâu có mạnh đâu.
1: 1-0 nha. Sáng giờ chưa đánh này nha.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên có người đó thì than thở nói cô bạn gái của tôi thương tôi rất là nhiều, nhưng mà sau khi cô ấy chích COVID-19 và thuốc ngừa chủng ngừa vào, cô ấy chia tay với tôi. Thì không biết tự dưng cái thuốc đó làm cho tính tình của cô ấy thay đổi như thế nào đó. Rồi có người nói là gặp cái phản ứng này, gặp cái phản ứng kia, nhất là những cái người mà có bệnh nền sẵn, từ cao máu, cao mỡ, rồi bị bệnh này bệnh kia vân vân, thì cái tác dụng phụ nó cũng nhiều lắm chứ nó cũng không có ít đâu. Cho nên nếu mà nói trên lý thuyết thì cái loại thuốc chủng ngừa đó nó vô hại, nhưng mà nó lại gây cái tác dụng. Và hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới nữa đó, những cái loại thuốc chủng ngừa kiểu đó nó sẽ được nghiên cứu kỹ hơn để nó tránh đi những cái tác dụng phụ nó có vẻ như là có thật. Bởi vì nhiều người nói quá cho nên không biết là nó có thật hay không. Như cô vừa nói thì có thể là nó là sự thật, bởi vì sau khi chích vào là cô cảm thấy cơ thể nó không còn mạnh như ngày xưa nữa. Thì cái điều đó cho thấy rằng cái loại thuốc chủng ngừa theo cái phương thức mới này nó có một cái gì đó, nó có một cái lỗ hổng nào đó, nó có một cái khuyết điểm nào đó mà người ta cần phải giải quyết nó. Chứ nếu không nó chích vào cơ thể nó rất có hại. Và đó nó cũng là lý do đó, là tôi còn nhớ COVID-19 người ta chích ngừa dường như tới đợt thứ 5 luôn, tức là lần thứ 5 đó. Nhưng mà có người chích 2 lần 3 lần là ngưng lại rồi, không dám chích nữa.
1: Anh chích mấy lần?
0: Tôi hả? Tôi dường như là 3 lần.
1: Tại vì ít nhất hồi đó là em thấy là phải ít nhất là đốt mũi đầu, rồi mũi thứ 2 cũng request, mũi thứ 3 là anh cũng phải trình cái giấy, tại vì phải có cái dấu xác nhận của cái chỗ chích cho mình, thì mình đi đến đâu mình đưa cái giấy đó ra thì mình mới là được công nhận, là giống như cho đi làm hay là đến những cái nơi nào đó, là ít nhất gì phải có 3 mũi. Mà anh biết cái Etrit ở gần chỗ cái khu làm là xa chỗ mình làm đây, thì em nhớ lúc đó là người ta đứng mà xếp hàng rồng rắn á để mà được chích ngừa. Phải nói là cái thảm cảnh của cái COVID á, nó hình như nó cũng mới xảy ra ngày hôm qua thôi, mặc dù nó đã xảy ra từ năm 2020 mà đến bây giờ nó vẫn còn làm cho người ta cảm thấy đó là một cái cơn ác mộng. Đi đến đâu cũng lúc mà xảy ra thì đi ngoài đường thì nó vắng lặng, giống như một thành phố ma vậy đó. Em nhớ cái ngày mà sale tờ in place ngày 17 tháng 3, coi như là tất cả đều phải đóng cửa, chỉ có chợ và cây xăng được mở cửa mà thôi. Mà chợ thì chỉ có 5 người được đi vào thôi. Nhưng mà nó tức cười là như vậy, anh che cái mask. Nhưng mà cái không khí xung quanh khi mà ác xì hay là cái gì đó, nó cũng đi trong cái không khí, thì cái người đứng bên cái aisle bên kia cũng cảm nhận được là anh đang ác xì, thì anh thử hỏi con vi trùng nó trong không khí thì như vậy nó cắn tránh được không. Rồi nào là bắt phải làm những cái miếng meca để ngăn chặn cái người nói chuyện trước mặt mình, rồi những người làm nail cũng phải làm những cái đó, rồi nào những cái mask này nọ, phải nói là tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà em thấy nó đâu có work, thì anh vô trong cái phòng để cái miếng meca nhưng mà ở trên nó lại trống không. Anh thấy nó tức cười không? Họ cũng đến để mà bắt tụi em phải làm vậy nhưng mà em từ chối. Em hỏi họ là giải thích cho em làm sao có thể ngăn chặn cái con vi trùng ở trên, nếu mà chỉ có miếng meca nó ngang bằng cái tầm đầu của mình thôi, rồi ở trên nữa là cái gì. Cho mình tốn rất là nhiều tiền. Phải nói là cái thời gian đó là cái thời gian phải nói là nightmare luôn. Đối với những cái small business như tụi em, mà những người dân của ở các tiểu bang cũng vậy, cũng phải chịu những cái cảnh như vậy đó. Đi ra ngoài đường thì phải bị chất vấn là đi đâu, rồi phải mask rồi này nọ, phải chích ngừa đủ thứ hết.
0: Thật sự ra thì cái chuyện mà họ đưa ra đó thì nó cũng

0: một phần nào đó nó cũng giúp được, không nhiều lắm. Nhưng mà đúng như cô nói, nó bay loạn ra trong không khí thì ngay cả cái chuyện mà đeo những cái mask nó cũng là đeo cho nó khó thôi. Còn cái chuyện mà có những cái miếng ngăn lại là để tránh cái trường hợp là những cái con vi trùng nó đi thẳng trực tiếp từ người này đối diện với người kia. Ít ra thì nó cũng có cái sự ngăn cản lại để người ta an tâm hơn. Còn đeo mask để làm cái gì? Đeo mask khởi đầu đó từ ở bên những cái nước như là Nhật và Trung Quốc đó. Cô nghĩ tại sao là ở bên đó lại khởi đầu những cái chuyện đeo cái mask như vậy?
1: Tại họ sợ con vi trùng xâm nhập cơ thể họ.
0: Không phải, nó là ngược lại cô. Cái dụng ý ban đầu của cái mask đó, là nó ngăn chặn những cái con vi trùng từ cái người đó đi ra ngoài. Tức là cái người đó bị bệnh cảm, bệnh cúm hay là bị cái gì đó, thì họ sẽ đeo cái đó. Để mà khi mà họ ho hay là họ nhảy mũi gì đó, thì con vi trùng nó không có phát tán ra ngoài nhiều. Thay vì bình thường mà con nhảy mũi một cái là nó bay loạn cao cao ra ở ngoài rồi. Trong khi cái này nó có cái mask nó chặn lại để tránh gây nguy hiểm cho người khác. Cho nên trong cái thời COVID đó, thì cũng có nhiều chuyện nó dở khóc dở cười. Thì có ông đó thì...
1: Anh nói là em tức cười. Em nhớ những cái cảnh đó mà em tức cười muốn chết luôn. Mà nói họ thì họ lại cự nha anh. Tức là lịch sự lắm, đeo mask vô, lịch sự lắm. Rồi khi mà muốn ác xì đó anh, dở mask ra, làm cho một hơi, xong rồi đeo mask trở lại.
0: Thì cái đó nó là cái chuyện mà những người lớn tuổi đó, họ là hiểu lầm, nói là ồ cái này, cái mask này là để ngăn ngừa cái vi trùng nó đi ra, nhưng mà không, nó ngược lại. Nếu mà tới lúc mà muốn nhảy mũi mà tự nhiên dở ra, sợ dơ cái đó dở ra để mà nhảy mũi thì nó lại không có cái tác dụng gì hết. Cho nên cái chuyện mà vào cái lúc đó đó, những cái mặt nạ để mà phòng chống nó thiếu. Bởi vì Hoa Kỳ từ trước đến giờ không có làm ba cái đồ lặt vặt đó. Ba cái đồ đó là để cho những nước nhỏ rồi làm ở bên Trung Quốc rồi nhập vào với cái giá rẻ thôi. Thì đột nhiên là một cái cơ hội để cho mấy anh Trung Quốc mấy anh hút tiền. Tôi còn nhớ những cái thuốc rửa tay đó. Nó nhỏ bằng cái ngón tay cái, lớn hơn chút. Cái loại mà để móc, để treo trên cái kia đó. Trên cái ấy đó. Mà người ta bán 25 đồng. Tôi nói trời đất. 25 đồng. Còn cái loại mà cái chai, cái bình bình thường nó 40-50 đồng. Mà trong khi bình thường nó có 1 đồng, 2 đồng. Cho nên vào cái thời gian đó, nếu mà người ta biết mà người ta có sẵn, người ta bán ra đó, thì sẽ được một cái số tiền lời rất là nhiều.
1: Nhưng mà sau đó bị bắt rồi anh. Cũng có mấy người họ mua trên mạng đó. Họ mua cái giá lúc đó chỉ có 25 đồng cho một cái hộp mask 50 cái. Rồi sau đó họ bán ra 50-70 đồng. Thì theo những cái account đó thì Amazon đã block lại hết. Và họ bắt đầu họ truy cứu những người đó. Thì sau đó họ cũng phải bị phạt tiền và cấm không được giao dịch ở trên mạng nữa. Đó là cái vấn đề của cái thời COVID. Phải nói một cái hộp mask thôi mà đã 50-60 đồng, 70 đồng. Trong khi bây giờ thì chúng ta thấy đó, đi vào bệnh viện là bắt buộc để mask sẵn cho mình. Ngày xưa đó em nhớ là cái thời gian COVID là năm 21, là anh đi bệnh viện Kaiser là họ đứng ở đó. Là trước nhất là họ thử coi mình có bị sốt hay không, là thử temperature, thử cái nhiệt độ trong người mình. Nếu mà thấy cái nhiệt độ mà quá cái quy định đó là họ mời mình đi về, không được vô. Mà hãy vô á, là có một người phát cho mình cái mask, rồi á, một người cầm cái chai rửa tay đó. Rồi mình phải đưa tay ra họ thâm cho mình, rồi mình phải rửa tay trước mặt họ nhìn thấy, rồi đeo mask vào mới được đi vào trong. Đó là những cái lúc mà nó khắt khe như vậy. Nhưng mà cũng đỡ, phần em thì em không có thích sử dụng cái mùi đó. Không hiểu làm sao cái mùi của hand sanitizer đó, nó làm cho em khó chịu lắm. Mỗi lần em nghe cái mùi đó là người em nó giống như, dùng cái từ bệnh dân là kêu là nổi sảy. Thành ra em là trên xe em lúc nào cũng có một cái bình nước. mà nước là nước sạch, rồi em cho chanh vào trong đó. Em cho rất là nhiều chanh và em rửa bằng cái nước chanh. Cứ mỗi lần em đi ra vào là em đều rửa bằng cái nước chanh đó. Rồi anh uống một viên C thì nó cũng help cho mình rất là nhiều, bởi vì cái viên C 1000mg nó tăng cái hệ thống miễn nhiễm cho mình trong cái thời gian Covid. Rồi nhiều người thì đồn là phải uống mua Tylenol, nhưng mà em thì em không có dùng những cái đó, em chỉ dùng đơn giản là nước với chanh là rửa tay. Rồi sau đó thì đi về trong ngày, mình bất kỳ giờ nào sáng chiều tối, mình cứ dùng một viên vitamin C mà 1000mg để nó tăng cái hệ thống miễn nhiễm cho mình, mà vậy thôi. Thành ra cũng cảm ơn Chúa, vượt qua mấy năm đó tụi em không có ai bị Covid hết, ở nhà em không ai bị luôn.
0: Dạ vâng, có nhiều gia đình lúc đó bị, hễ mà một người bị là
1: cả nhà
0: người bị luôn.
1: Yeah.
0: Tôi thì tôi không biết tôi có bị hay không. Bởi vì có những lúc mình cảm thấy dường như mình bị, nhưng mà không phải là bị.
1: Dạ, sao mình làm cái test á anh, mình thấy
0: bởi vì, bởi vì ám ảnh á.
1: Dạ.
0: Thấy tự nhiên sao hôm nay khó chịu quá, hay là hôm nay nó dường như mình bị sốt. Nên là ta lấy đồ ra test thì may quá, nó lại không có bị.
1: Dạ.
0: Rồi có những lúc mình thấy cảm thấy khó chịu một hai ngày. Chắc có lẽ là như tôi nói, nó bị ám ảnh với cái không khí bên ngoài đó. Vào cái thời đó thì tôi khi mà đi chích ngừa đó thì cũng được ưu tiên, bởi vì mình cũng là một trong những người ở trên tuyến đầu.
1: Yeah.
0: Là bởi vì là vào cái giới truyền thông ký giả thì vào đưa cái thẻ ký giả thì họ biết là mình phải đi ra ngoài để lấy tin, để thông báo cho mọi người vân vân. Cho nên lúc đó có nhiều lúc buổi sáng tôi chạy xe trên đường phố, mình cảm thấy rùng mình. Bởi vì trên con đường mình chạy không có một chiếc xe nào hết. Và phía bên ngoài cũng không có ai đi hết trơn. Mình nói trời, nước Mỹ bây giờ trở thành một cái thành phố chết như vậy hay sao? Thì cho nên cái ảnh hưởng của cái lần dịch bệnh đó nó khá lớn. Hoa Kỳ là một trong những cái nước bị ảnh hưởng nhiều, đặc biệt là cái số người chết nó quá cao, nó lên đến trên cả triệu người, và đây nó là một cái tổn thất lớn.
1: Dạ đúng.
0: Cái số người chôn vội vàng vội vã, rồi thậm chí là phải thiêu đốt. Những nước khác mà dân nhiều nó cũng bị, thí dụ như thấy mà những cái cảnh mà thiêu đốt cái xác người bên Ấn Độ, nó nhìn thấy mà rùng mình, và chồng chồng chất lên để mà thiêu đốt. Cho nên cái dịch bệnh này quả thật, cái người chịu trách nhiệm phải là
1: tội đồ, tội đồ của thế giới chứ không tội đồ dân tộc.
0: Đó là Trung Quốc, bởi vì những cái cuộc điều tra sau này cho thấy là những cái căn bệnh này họ đã phát hiện ra rồi. Vào khoảng tháng 7, tháng 6 gì của năm 19 rồi.
1: 2019 giờ.
0: Rồi sau đó họ vẫn lẳng lặng, chắc họ nghĩ đây nó chỉ là dịch bệnh thông thường, họ không có thông báo.
1: Yeah.
0: Rồi bắt đầu khi nó lan rộng ra, họ cũng im lặng luôn.
1: Thì họ nhận và hối lộ mà.
0: Cái đặc biệt đó là đến cuối năm, vào cái dịp lễ, không biết là bao nhiêu cái chuyến bay từ bên Trung Quốc nó bay túa ra khắp nơi trên thế giới.
1: Yeah, vâng.
0: Bay đi qua New York, bay qua bên Cali, bay để mà đón mừng năm mới mà. Cho nên cái mầm dịch bệnh bắt đầu nó gieo rắc ra từ đó. Và dĩ nhiên Trung Quốc là lúc nào cũng chối, nhưng mà quả thật nếu mà điều tra kỹ ra thì rõ ràng cái thủ phạm mà có thể là họ không cố ý, nhưng mà vì vô tình mà gieo cái mầm bệnh này đó, nó đúng là Trung Quốc. Và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về cái việc này. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được gửi lời chúc quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, anh vừa nhắc đến hai cái chữ Trung Quốc đó, thì họ đúng là tội đồ của thế giới rồi. Và mới đây nữa thì chúng ta đã thấy thứ tư và thứ tư tuần rồi, cái tình trạng mà bùng đất lở của Nepal đó, nó đã làm cho bao nhiêu người đã thiệt mạng. Phải nói là nhìn rất là khủng khiếp, thì cũng có bàn tay của họ đã dính vào trong đó. Thì có thời gian chúng tôi sẽ mổ xẻ thêm về cái câu chuyện này. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay và còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
5: Sau đây Xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Biết Nói Gì Đây, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vi. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tản ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ca Dao qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Thủy.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Thủy vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm ca dao của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát của Trường Vũ, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Khánh mang tựa đề Cảm Ơn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Khánh mang tựa đề Cảm ơn. Và kế đến là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Sông Ngọc. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Định Mệnh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Định Mệnh của nhạc sĩ Song Ngọc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lên Đên Phận Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Như Quỳnh qua một sáng tác của Thái Thịnh mang tựa đề Lên Đên Phần Buồn. Và bây giờ là dòng nhạc của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân, nhạc phẩm Một Mai Giả Từ Vũ Khí. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình diễn của nam ca sĩ Duy Khánh.

Thưa quý vị, tiếng hát của Duy Khánh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Trịnh Lâm Ngân mang tựa đề Một Mai Giả Từ Vũ Khí. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Sầu Lẻ Bóng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Oanh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Sầu Lẻ Bóng của anh Văn, và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Tấm Ảnh Không Hồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Thưa quý vị, vừa rồi là Tâm Đoan với tấm ảnh không hồn của nhạc sĩ Tâm Anh. Và nhạc phẩm kế tiếp, nhạc phẩm mang tựa đề Thành Phố Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ.

Kính thưa quý vị vừa nghe Tuấn Vũ gửi đến quý vị một sáng tác của Lam Phương mang tựa đề Thành phố buồn, và nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, nhạc phẩm mang tựa đề Trước giờ tạm biệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư mùng 2 tháng 9 xin được ân cần chào kính hai anh và khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang diễn ra, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp về các diễn biến đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi tối ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hạ viện Liên bang cuối cùng đã chấp thuận ngân quỹ tạm thời hoạt động cho tới ngày 11 tháng 12 để chính phủ Trump có tiền tiếp tục tránh một cuộc cầm quyền đóng cửa không cần thiết. Hôm qua, Hạ viện Liên bang cũng bỏ phiếu chống lại phong trào xã hội chủ nghĩa cộng sản lan tràn trong Quốc hội. Với hai dân biểu của Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu theo đa số của Đảng Cộng Hòa, 220/192. Đó là dân biểu Jared Goldman của tiểu bang Maine và nữ dân biểu Maria Gorsuch Power của tiểu bang Washington State. Như vậy, với 2/3 Hạ viện Liên bang đã lên tiếng phản đối chính sách DSA quá khích, quá đà và đã từng là đi ngược lại truyền thống của Đảng Dân Chủ của Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, và hầu hết chứng minh rằng lịch sử của xã hội chủ nghĩa cộng sản là một chuỗi trình những thất bại nhiều thập niên qua mà cao trào này đã từng gây huyên náo trong các cuộc bầu cử của Đảng Dân Chủ suốt 7 tháng vừa qua, khiến cho lãnh đạo của đảng này nao núng và không lối thoát. Người ta không rõ rằng phong trào DSA, tức là xã hội chủ nghĩa theo kiểu cộng sản này, sẽ đạt được bao nhiêu ghế chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay, thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026. Ngày hôm qua là ngày thứ sáu liên tiếp quân đội Nga đã dùng air drone với động cơ phản lực đánh vào nhiều vùng chung quanh thủ đô Kiev ở bên Ukraine và những thành phố chung quanh. 6 ngày liên tiếp ngày và đêm, khiến cho 12 người chết và 17 người bị thương. Tổng thống Zelensky lên tiếng tố cáo hoạt động bạo lực về phía đế quốc Nga tại Odessa, Cheristi, Dnipro, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Sumy, Zaporizhia và Zhytomyr. Hôm đầu tháng 7, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi quốc tế tiếp tục cung ứng vũ khí phòng không và hệ thống không hiểm. Ngày hôm qua, đầu tháng 9, ông nhắc lại nhu cầu khẩn cấp này. Mấy tháng qua, Nga đã chậm lại trong mọi hành động quân sự chống lại Ukraine. Nhưng 6 ngày, 6 đêm qua, họ đã mở lại những cuộc tấn công hết sức là mạnh tay. Ngoại trưởng Ukraine là Andriy Sybyla lên tiếng Nga không hề muốn chấm dứt chiến tranh mà họ đã đeo đuổi gần 6 năm qua. Họ chỉ muốn gieo rắc tình hình hỗn loạn, thê lương, leo thang khủng bố mà thôi. Tháng trước, một nghị quyết cấm vận được cố thượng nghị sĩ tiểu bang Carolina là ông Lindsey Graham tiến hành đã được Thượng viện liên bang thông qua. Nghị quyết này mang tên là Sanctuary Russia and Iran Act of 2026 được 86 phiếu thuận, 12 phiếu chống, đã gia tăng nhiều trừng phạt Nga và hệ thống quốc gia đồng minh của họ tiếp tục mua năng lượng của Nga để đeo đuổi cuộc chiến tranh tại Ukraine. Hôm thứ Hai, Tổng thống Zelensky lên tiếng ông đã có được một cuộc điện đàm hết sức tích cực với Tổng thống Trump và hai vị cố vấn của ông là đặc sứ Steve Witkoff và chàng rể Jared Kushner về nỗ lực tìm hòa bình cho Ukraine. Lãnh đạo Nga là Vladimir Putin cũng đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và hai người cũng nói chuyện về mục tiêu tương tự, tìm một giải pháp cho cuộc chiến Ukraine. Tổng thống Trump cuối cùng đã chính thức suy cử quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hùng Cao vào trách nhiệm này một cách chính thức. Ngày hôm qua, trong một bài viết hết sức là nhân hậu và khen ngợi ông Hùng Cao, Tổng thống Trump đã viết trên mạng chân lý của ông là ông cần một người hùng, một người trẻ tuổi, lãnh đạo tập thể hải quân và tiểu quân lục chiến của Hoa Kỳ. Ông Hùng Cao lên tiếng ân nghĩa và cảm ơn Tổng thống Trump. Ông Hùng Cao nhận trách nhiệm Thứ trưởng Bộ Hải quân vào tháng 11 năm 25, rồi quyền Bộ trưởng Hải quân vào ngày 22 tháng 4, và bây giờ chờ thẩm chuẩn của Thượng viện Liên bang để trở thành chính thức là lãnh đạo của Bộ Hải quân. Ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent lên tiếng hệ thống cấm vận vào Iran và các ngân hàng liên hệ sẽ bắt đầu vào tuần này, với mục tiêu là tiêu diệt sức sống kinh tế và năng lượng của Iran. Với không tương nhượng, ông gọi đó là Zero Tolerance. Cái sách cấm vận mới đối với Iran xem như là buộc xứ này phải quỳ gối. Ông cũng cho biết chính phủ Mỹ đang truy lùng những nguồn gốc yểm trợ cho lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo và ứng dụng trừng phạt đích đáng và dứt khoát đối với nhóm này. Theo thông cáo chung kết thúc nghị hội G20 cấp bộ trưởng về tài chính hôm qua, thì Trung Cộng là quốc gia duy nhất đã từ chối không bút ký thông cáo chung này vì cho rằng ngôn ngữ và nội dung nó không có thích hợp. Ông Scott Bessent lên tiếng: chúng tôi không ngạc nhiên tí nào một quốc gia siêu cường đã là vấn nạn cho hệ thống toàn cầu về mậu dịch và kinh thương lại từ chối không bút ký thông cáo chung của nghị hội. Nhắc lại, khi kêu gọi các quốc gia thành viên cấp bộ trưởng G20 về tài chính, về việc Mỹ khuyến cáo họ phải xét lại những chương trình kinh tế mậu dịch mà họ có liên hệ với Trung Quốc, ông Bessent nói rằng chúng ta không thể nào chịu nổi làm ăn với một quốc gia như Trung Quốc, một siêu cường với mức độ gia tăng mậu dịch của họ lên tới 1.200 tỷ đô la. Quân đội Mỹ vào ngày thứ Nhì và hôm nay là vào ngày thứ Ba gia tăng tấn công Iran, sau khi Iran đã phản ứng dữ dội chống lại các đồn quân lính rải rác khắp nơi ở Kuwait, Bahrain và Jordan. Mục tiêu của quân đội Mỹ trong 3 ngày qua là giới hạn nhưng trừng phạt các cơ sở của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo ở trong vùng, như hệ thống không hiểm, hệ thống radar, các căn cứ duyên hải, các cơ sở về ngư lôi và các dàn truyền tin. Tổng thống Trump tiếp tục lên tiếng, chúng ta phải đánh mạnh, chúng ta đã đánh mạnh và tiếp tục đánh mạnh. Ông nói ông không có lý do gì để nói chuyện với bất cứ ai trong giờ này. Và sức mạnh này phải là sức mạnh càn quét để làm cho Iran gục ngã. Còn chúng ta nói là những cuộc trừng phạt mới đây đã không hề có cái ý định là để níu kéo Iran trở lại bàn hội nghị. Mỹ không còn chuyện gì để mà nói nữa. Nói chuyện với Iran, Tổng thống Trump lên tiếng, cũng như nói chuyện với tờ giấy vô nghĩa. Họ viết lên trên đó rồi họ nói ngược lại. Ngày hôm qua, Tổng thống Iran đã lên tiếng, Iran sẵn sàng trở lại hội nghị để bàn về giáp thư hiểu biết, bút ký với Mỹ mấy tháng trước đây, nếu Mỹ đồng ý làm như vậy. Và Mỹ tới nay không hề đáp trả, chỉ bằng tấn công. Đó là 6 phần cập nhật chương trình giữa tuần thứ Tư mùng 2 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chúng tôi có nhận hai câu hỏi của anh Simo Trần từ Hawaii, hỏi về hai cái sự kiện đang xảy ra ở tại California. Sự kiện thứ nhất, xin các anh cho biết tin tức về việc thị trưởng của thành phố Arcadia của tiểu bang California vừa nhận tội làm điệp viên cho Trung Cộng từ năm 2020 đến năm 2022. Có đúng như vậy hay không? Vâng, nếu chúng tôi không lầm thì thị trưởng của thành phố này là một người tên là Paul Chen thì phải. Câu hỏi thứ hai, như anh Dân vừa thông báo về việc Quốc hội bỏ phiếu lên án phe xã hội chủ nghĩa, trong đó có cả 8 dân biểu của đảng Dân Chủ bỏ phiếu đồng ý chuyện này, trong khi một dân biểu gốc Việt ở District 45 lại bỏ phiếu chống. Vâng, thưa quý vị, District 45 là dân biểu Derek Trần ở vùng Nam California. Như vậy, thái độ về việc này và thái độ của cử tri gốc Việt của đơn vị 45 này như thế nào? Vâng, thưa quý vị, đó là hai câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ anh Timon. Năm học trước, mời anh Trọng Nghĩa, không biết là ở vùng Nam California thì anh có biết gì về hai việc này không? Thứ nhất là thị trưởng của Arcadia và thứ hai là chuyện của Derek Trần, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Tôi cũng có đọc được cái bản tin nói rằng về cái vấn đề có liên quan đến cái gì mà thị trưởng có làm cái gián điệp, thì chuyện này đã được thông tin, mà những chi tiết thì tôi không có rõ. Đặc biệt đó là cái vấn đề này, đó là nó có cái sự lạm dụng và bao che, cũng như là có sự ảnh hưởng gọi là mua chuộc, mà có nhiều cái nhân vật làm việc trong chính quyền, đặc biệt đó là cái diện cao cấp, đó là vị dân cử về cái vấn đề gọi là thị trưởng thành phố được nêu tên, đó là làm việc có liên hệ về vấn đề gián điệp để cung cấp những cái tin tức cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc về từ năm 2022, và nội vụ này cũng sẽ được đưa ra để mà gọi là phán quyết từ phía tòa án. Còn cái việc mà vị dân cử dân biểu ở cái địa hạt 45 ở miền Nam California, Derek Trần, thì ai cũng biết ông này, đó là cái người gốc Việt, nhưng mà nó có khuynh hướng gọi là theo cái đảng Dân Chủ. Và ông cũng đã trong gần 2 năm qua đã có những cái hoạt động mà gần thân với vấn đề mà xã hội chủ nghĩa. Và hiện nay đó, thì theo cái sự nhìn của tôi và theo sự theo dõi cho biết được rằng là có nhiều cái vị gọi là gốc người Mỹ gốc Việt ra ứng cử, và các cái việc mà trong 2 năm qua ông đã làm thì gần như ông tránh né về những cái việc làm mà trong phục vụ cho cộng đồng, vì lý do là có cái khuynh hướng tạt về phía bên trái xã hội chủ nghĩa. Do đó thì đối với cái nhìn của tôi, cái việc mà bầu cử vào cuối vào đầu tháng 11, ngày 3 tháng 11 sẽ trả lời câu hỏi này, với lẽ rằng hiện nay ở cái vùng Nam California với nhiều cái vị thế từ phía gọi là dân biểu đến thị trưởng, nghị viên thành phố vân vân, và có 17 người gọi là người Mỹ gốc Việt đang gọi là chạy đua cho cái cuộc chạy đua của ngày 3 tháng 11, mà Derek Trần cũng là một trong những dân biểu đặc biệt ở khu vực 45. Đối với nhiều những cái cải tiến mà cho rằng ông có cái khuynh hướng gọi là thân nhà nước Cộng sản Việt Nam hay là xã hội chủ nghĩa, là cái chuyện đó nó có. Còn cái việc mà cầm cái lá phiếu hay không và cuộc vận động, thì người ta thấy là những cái bích chương quảng cáo có nhiều gọi là nhiều ứng cử viên dân cử gần như là tràn ngập ở tất cả các đường phố ở vùng Lý Thị Sài Gòn, miền Nam California. Đó là cái vấn đề. Còn cái việc mà còn ông có cái vấn đề nào đó mà để khoe khoang để cho cái dịp mà tái cử cho cái ngày 3 tháng 11 này thì chúng ta chưa biết, nhưng mà các hy vọng đối với ông thì có vẻ là nó không có được sáng giá lắm. Tại vì ở đây là cái vùng mà gọi là có cái khuynh hướng gọi dân chủ, nhưng mà có cái lá phiếu của cái người Mỹ gốc Việt nó rất là quan trọng ở trong khu vực Nam California. Tính cho tới thời buổi này thì cái việc mà ông Derek Trần ra tái cử nó không có được ăn khách, bởi lẽ rằng trong 2 năm qua thì ông không có làm những cái việc gì mà để được có thể lấy được uy tín cũng như là thỏa mãn được cái sự kỳ vọng của cái cử tri người Mỹ gốc Việt ra đây. Nhưng mà chúng ta cũng chờ xem để coi những cái diễn tiến khác mà của những người dân cử khác nó như thế nào. Tuy nhiên đối với cái nhìn của tôi đó, thì cái hy vọng của ông nó không có được sáng cho trong cái việc mà gọi là tái tranh cử này ở địa hạt 45 của ông Derek Trần, thưa anh Nam ông.
0: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Trọng Nghĩa, nhưng mà nó vẫn chưa có trả lời thẳng hai cái câu hỏi của anh Timon. Thưa anh Dân, không biết rằng anh có biết gì về cái việc này không? Xin nhắc lại hai câu hỏi. Thị trưởng của thành phố Arcadia được biết là đã làm gián điệp cho Trung Quốc. Việc này có thật hay không? Và cái câu hỏi thứ hai là Derek Trần là dân biểu của khu vực District 45 đã phản đối việc lên án phe xã hội chủ nghĩa ở tại Hoa Kỳ, trong khi là có một số dân biểu của đảng Dân Chủ cũng ủng hộ cái việc lên án này, Derek Trần thì lại chống lại. Dạ vâng, xin mời anh Dân.
2: Cái hiện tượng nó là một thực tế và nó đã xong rồi. Bà thị trưởng thành phố Arcadia là một người gốc Tàu. Bà lợi dụng chức quyền và phương tiện kỹ thuật của thành phố tuyên truyền cho một số đường lối và chính sách của nhà nước Cộng đảng Trung Quốc. Bà đã thú nhận và đã từ chức, và chuyện đó là chuyện hoàn toàn có thật. Đây là một trong những cái chiều hướng Đảng Cộng sản Trung Hoa lợi dụng một số những người mà họ có thể lợi dụng được để bành trướng chính sách của họ nhằm triệt hạ, ảnh hưởng, chống họ đến từ chính quyền Liên bang Hoa Kỳ và các chính quyền tại địa phương. Đây là một chuyện đã xảy ra, đã xong, và bà đã rời trách nhiệm. Còn nhân vật mang tên là Derek Chung mà 2 năm trước đó, đã được Tổng thống Bill Clinton xuống tận Orange County để vận động cho đương sự trong một cuộc vận động mà Đảng Dân Chủ coi như là thần thánh. Tại vì Derek Chung không biết gì cả về chính trị, đã bứng bỏ một nữ lưu gốc Nam Hàn của Đảng Cộng Hòa tại đó. Đây là quận hạt cử tri số 45. Nhân vật này, trước khi có kết quả, đã đi lên Washington để thực tập nhậm chức. Nhân vật này đó là một người có khuynh hướng tạt hết qua bên trái một cách vô cùng nham nhở. Và cách vận động đó, mị dân và đòi hỏi cái gì cũng miễn phí. Đây là tiêu biểu của một dân cử gốc Việt mà bị tiêm nhiễm đầu độc bởi chính sách của Đảng Dân Chủ. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên. Đương sự đã không bỏ phiếu theo một số đồng đảng để chống lại cái khuynh hướng lan tràn xã hội chủ nghĩa mà bây giờ nó đổi danh là DSA, tức là coi như cộng sản. Cái nhóm theo DSA này đó, đã chống đối nước này không cần tổng thống, nước này không cần thượng viện, nước này cái gì cũng phải chi trả miễn phí, giáo dục, kinh tế, nhà cửa. Nước này không cần hệ thống kiểm ngã ai, nước này không cần cảnh sát. Nói một cái khác đó, họ không muốn một công quyền có thực lực để bảo đảm an ninh và hạnh phúc cho dân chúng. Và đòi hỏi công quyền phải thật lớn, lấy thuế của nhà giàu thật là vô bao để dùng tiền đó chia trả miễn phí cho người dân. Vâng, tôi không biết là nhân vật này đang gặp khó khăn ở Nam Cali như thế nào. Nhưng cái sự sung mãn của Đảng Dân Chủ giúp cho đương sự chiến thắng 2 năm về trước đó. Đảng Dân Chủ muốn giữ cái đó để tiếp tục lưu lại một người tay sai của họ mà họ cho rằng gọi ra bảo vâng và làm theo ý Đảng muốn. Sức mạnh của Đảng Cộng Hòa dù yếu, nhưng mà sức chống lại cái quan điểm của ông Gary Chen ở quận hạt 45 trong cuộc bầu cử sắp tới đó sẽ có một cái chấn động. Là nếu không có giữ được một cái vị trí nào của Đảng Cộng Hòa, thì Đảng Cộng Hòa cũng nên bứng bỏ nhân vật này. Họ thấy rõ đó là sau 2 năm nhân vật này không làm được gì cả. Và cái khuynh hướng đi theo xã hội chủ nghĩa tại hết qua bên trái, mặc dầu không công khai, nhưng qua cái phiếu quyết định đêm hôm qua đó, cho biết đây là một nhân vật mà cử tri Cộng Hòa không cần tại miền Nam California. Cảm ơn hai anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Cái chữ mà gọi là mỹ dân nó đã được cái người dân biểu này họ sử dụng. Có nhiều nhiều người ở Bắc California than thở và nói rằng không biết tại sao người dân và đặc biệt là người dân Việt Nam ở vùng Nam California lại tin một cái người như vậy, hay là họ bị ru ngủ bằng một cái phương thức nào đó mà họ lại theo như vậy, hay là họ chỉ nhắm mắt bỏ phiếu theo lệnh, theo cái lằn ranh đảng phái mà không cần biết về cái lợi ích của cộng đồng cũng như cái tương lai của nước Mỹ. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi liên quan đến cái sắc lệnh về bỏ phiếu bằng thư. Một lần nữa, một vị thính giả đặt câu hỏi: bưu điện của California có quyền làm theo sắc lệnh của ông Trump hay không? Có nghĩa là sẽ kiểm soát những phiếu bầu bằng thư, hay là họ phải làm theo lệnh của California? Cảm ơn Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái vấn đề mà nó có vẻ là hết sức là thời sự, và chúng tôi cũng đã đọc được qua cái vấn đề vũ điện cũng như là chính phủ liên bang và cái lề luật mà của tiểu bang có thể kiểm soát về cái vấn đề của là cho bưu điện để có thể gửi bằng thư mà chúng ta cũng đã bàn cho những ngày qua. Vì đây là một cái vấn đề mà nó đang nó xảy ra và đang tiến hành, có nghĩa là liên bang sẽ gửi những cái hồ sơ để mà bưu điện có thể căn cứ vào những hồ sơ đó bằng cái bộ thư thống nhất và có những cái mã gạch về vấn đề mã số để mà có thể phù hợp cho những cái lá thư để cho bưu điện gửi đi. Đó là những cái tiến trình. Rồi những cái người mà chống đối hoặc là đưa ra những cái vấn đề mà gọi là kháng cáo cho rằng đây là không có liên bang không thể nào mà có ra lệnh cho một cái cơ sở tư nhân đó là bưu điện để làm công việc này. Đây là những cuộc tranh cãi qua lại mà chúng tôi cũng đang theo dõi để coi những cái tiến trình này nó như thế nào. Nếu như là những hồ sơ của liên bang gửi những cái cử tri mà thống nhất mà anh Hoàng Thế Dân khó để phân tích là phải chính danh và có đủ cái tư cách gọi là hợp pháp cho vấn đề đi bầu, và chính là những lá thư này sẽ gửi được trực tiếp chứ không phải tự động mà sẽ gửi đến nhà. Cái chuyện đó thì đang tiến hành. Do đó thì tôi theo cái sự suy nghĩ của tôi và đang theo dõi là những cái tiến triển và cải cách qua lại nó như thế nào, nó có thể sẽ làm khó đi hoặc là làm cho gia tăng cho cái vấn đề về hiệu quả cho cái việc bầu cử và cái lá phiếu mà do bưu điện gửi đến cho nhà người ta. Và cái chuyện này đó là nó có cái vấn đề mà tranh cãi và nó đang tiến hành. Tôi không hiểu rằng nó sẽ được thực hiện kịp thời hay không và nó đáp ứng được cái nhu cầu đó như thế nào. Và cái cách thức mà hồ sơ đó được đưa đến cho bưu điện để bưu điện căn cứ theo cái đó để mà gửi đi. Và cái điều này nó có gọi là chính xác và nó nhanh chóng hay không? Hay là phải có những cái lá thư gửi đến và phải chờ đợi có một cái thời gian khá dài để mà kiểm soát như chúng ta đã thấy về cái vấn đề thông tin và cái sự kiểm soát của địa phương theo tiểu bang mà kết quả nó khởi kéo dài từ 3-4 tuần và cả tháng trời mới có cái kết quả được. Đó là những cái vấn đề mà nó chồng chéo và đang cái tranh cãi trong cái vấn đề bưu điện gửi thư cũng như là sự minh bạch quá trong cái vấn đề bầu cử mà nó không có hoàn toàn gọi là kiểm soát từ phía của chính phủ liên bang mà nó cũng là cái quyền của tiểu bang. Do đó có những sự chồng chành hoặc là có những cái sự rắc rối xảy ra này, và cái trên phương diện về luật pháp thì cũng đang có cái sự tranh cãi mà hiện giờ bưu điện thì sẽ phải thi hành như thế nào. Đó là một số những cái điều mà sơ khởi chúng tôi chỉ biết đó mà thôi, còn đang cái tiến hành thì đang kết quả thì đang tiến hành với những cái chồng chèo mà người ta có thể là cái chuyện gọi là trì hoãn về cái kết quả bầu cử là một cách để mà cho có cái sự thay đổi mà nó nặng tính cách chính trị và phe phái đằng sau, mà đối với những người mà không gọi là bỏ phiếu bằng thơ một cách ồ ạt mà thiếu cái kiểm soát cũng là một trong những cái vấn đề. Và đây là một cái lỗ hổng mà hiện nay thì chính phủ liên bang đang giá ra lợi, nhưng mà nó cũng không phải dễ làm trong cái giai đoạn này, bởi lẽ là một số các cái tiểu bang đang có cái khuynh hướng gọi là bỏ phiếu bằng thơ, và những cái kỹ thuật mà nó trồng chéo bên trong chúng ta khó mà có thể gọi là giải quyết mà trả lời một câu hỏi này. Đối với cái nhìn của tôi chỉ đưa ra một số những cái ý kiến về sự quan sát đó mà thôi, còn kết quả như thế nào tôi không biết. Xin trả lời với anh Đạo Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điểm chính của câu hỏi của vị thính giả này đó là bưu điện sẽ làm theo ai? Bưu điện ở, đặc biệt là bưu điện ở California, họ sẽ làm theo lệnh của Gavin Newsom, tức là không có được kiểm soát phiếu bầu, để mà phiếu gửi tới thì phải cứ chuyển phát, cứ gửi đi. Đó nó không phải là job của anh, job của anh là delivery. Sắc lệnh của ông Trump kèm theo những cái chi tiết về vấn đề cái những cái người cử tri đó có hợp pháp hay không, có phải là quốc tịch Hoa Kỳ không. Nó sẽ đòi hỏi bưu điện sẽ phải có thêm một cái thời gian để kiểm soát. Có thể nếu mà họ có một cái hệ thống kiểm soát để mà đưa vào máy, thì lập tức cho biết là người đó có phải là quốc tịch Hoa Kỳ hay không, thì nó rất là nhanh. Cái quan trọng ở đây là chúng ta biết bưu điện, như anh Dân đã từng trình bày, đó là một cái hãng tư nhân, một cái tổ chức tư nhân. Cho nên họ sẽ có thể họ làm theo những cái gì mà họ cảm thấy rằng đúng và có lợi cho cái cơ sở thương mại của họ. Và có lẽ, có vẻ như là bưu điện đang có những cái chuyển động làm theo cái đề nghị của ông Trump. Thì nó sẽ có nhiều cái trường hợp nó xảy ra, có thể thôi, chúng tôi đưa ra những cái trường hợp bưu điện ở tiểu bang California không làm theo ông Trump, rồi bưu điện ở một tiểu bang khác như Texas làm theo lệnh của ông Trump, cái sắc lệnh hành pháp đó. Như vậy thì nó có phải rằng nó có cái sự thống nhất trong cái hệ thống bưu điện hay không? Bởi vì nó là một hệ thống tư nhân và hệ thống toàn nước Mỹ. Cho nên cái trường hợp đó nó có thể nó xảy ra vì cái vấn đề chính trị tại tiểu bang hay tại địa phương hay không? Hay là khi mà bưu điện đã quyết định làm theo sắc lệnh hành pháp của ông Trump, thì tất cả bưu điện ở khắp nơi sẽ phải làm theo? Vâng, đây đó là một cái vấn đề mà bên phía tổng công ty của bưu điện Hoa Kỳ họ sẽ phải đưa ra một cái quyết định. Bởi vì nếu mà họ để cho địa phương vì vấn đề chính trị mà làm khác với headquarter, tức là tổng công ty, thì xem ra cái công ty này không có kiểm soát được hết hoàn toàn những cái cơ sở của mình. Dạ vâng, không biết là cái nhìn của anh Dân về cái chuyện mà cái câu hỏi của vị thính giả này đặt ra là liệu bưu điện của Hoa Kỳ, một tổ chức, một hãng tư nhân như vậy đó, có bị áp lực bởi tiểu bang hay không, hay là họ vẫn có thể làm theo cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump, thưa anh Dân?
2: Sở bộ chính quốc gia đó có quyền làm bất cứ gì họ muốn, và họ cũng có quyền không làm gì. Sở dĩ họ ở trong cái tình trạng trục trặc như vậy là cái phán quyết của tối cao pháp viện mới đây đã không can dự vô cái nội tình này. Hai anh một cái khán giả còn nhớ là phán quyết mới nhất của tối cao pháp viện liên bang đó là những nơi nào đó thực đang đeo đuổi pháp đình thư kiện gì đó, 23 tiểu bang đó, họ cứ làm. Nơi nào mà muốn thi hành cái sắc lệnh hành pháp tháng 3 của Tổng thống Trump đó, cứ làm, tức là tối cao pháp viện không liên hệ, không liên quan gì tới quyết định này. Và về sở bưu chính quốc gia đó, thì tối cao pháp viện không đả động gì tới cơ quan tư này. Thứ nhất là họ không có quyền. Thế thì cái việc gì khiến cho cái vị trí của sở bưu chính quốc gia nó trở nên khó ở như vậy? Tổng thống Trump đưa ra một sắc lệnh hành pháp nói rằng ông yêu cầu nhé, ông không bắt buộc nha, ông yêu cầu, cũng như là cái sắc lệnh hành pháp của ông á, ông yêu cầu là phải kiểm soát coi cái người ghi danh có là quốc tịch Mỹ không, và người đi bầu đã có thẻ chứng minh là họ là người đã từng ghi danh đi bầu một cách nghiêm chỉnh và chính thức hay không. Đảng Dân Chủ nói, ông Trump ông lấy cái quyền gì để mà ông can thiệp vào cái chuyện bầu cử của địa phương? Câu hỏi đó nó chắc nịch, tại vì nó nằm trong cái điều 2 của Hiến pháp, rằng quyết định cuối cùng về liên quan đến bầu cử là quyết định của địa phương. Cho nên trong những cái chồng chéo đó, tôi gặp Phó viện Liên bang đã phủi tay. Thế thì câu hỏi trở lại của vị thính giả hết sức là có lý. Sở bưu chính quốc gia nên làm theo hiến pháp là giữ cho mình một vị trí độc lập. Nên làm theo tiểu bang mà mình có cơ sở tại địa phương, tức là cứ phát tất cả những gì họ nhận được. cái bầu cử bằng thư đã tới họ là họ gửi đi. Họ gửi đi, nhắm mắt gửi đi. Ông Trump nói khoan, đừng có làm như vậy. Gửi đi theo một cái danh sách, một cái danh bạ mà đã được kiểm chứng rằng những người có tên trong danh bạ đó, đó là những người đã có quốc tịch là công dân, hiện đang còn sống, đã ghi danh và chứng minh là một người đủ điều kiện để nhận phiếu cử tri đi bầu. Nhưng mà phiếu cử tri đi bầu ở đây đó là mailing ballot. Nó là một hiện tượng xảy ra từ hồi COVID-19 tới nay. Đảng Dân Chủ đã khai thác nó một cách tận tụy đến độ không ai có thể chống đối, không ai có thể can thiệp. Mà Tổng thống Trump cho rằng ông là nạn nhân. Nạn nhân đó là kết quả của bầu cử năm 2020. Và ông đã không muốn ông là nạn nhân 4 năm sau. Thì vấn đề còn lại bây giờ đó, chỉ còn có 61 ngày nữa thôi. Cái danh bạ mà Chính phủ Liên bang qua sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump gửi xuống Sở Bưu chính Quốc gia vào tháng 3 vừa qua đó, nó cần phải nhật tu. Mà nhật tu nó đó là tốn cả mấy tháng. Và cử tri và Sở Bưu chính không có mấy tháng để mà làm chuyện đó. Cho nên họ sẽ dùng cái danh bản mà họ có trong tay. Danh bản này chính thức hay không đó là cái quyền của Sở Bưu chính, họ quyết định ra sao là họ quyết định. Chúng ta không có trả lời là Sở Bưu chính quốc gia tại địa phương, nhiều địa phương sẽ chọn giải pháp nào. Nhưng mà ngay cả họ không chọn giải pháp nào đi nữa cũng đúng luôn. Và đó là cái trục trặc đó. Quan sát viên bầu cử phải cân nhắc. Như vậy bao nhiêu triệu phiếu cử tri bỏ bằng thơ đó, nó có khuynh hướng lậu, khuynh hướng vi phạm đó, nó sẽ thoát và nó sẽ chui vào trong thùng phiếu. Và nếu cái số lượng đó càng nhiều đó thì Đảng Dân Chủ càng có lợi. Nếu cái số lượng đó càng ít đó, thì Đảng Cộng Hòa có lợi. Và đây cộng theo yếu tố cử tri độc lập sẽ là cái chấn động cho kết quả sau cùng thứ ba mùng 3 tháng 11. Còn chúng ta không có câu trả lời cho vị thính giả. Sở Bưu chính quốc gia nên làm theo sắc lệnh hiến pháp tháng 3 của Tổng thống Trump, tức là chỉ gửi những cái phiếu cử tri bỏ bằng thư đó theo cái danh sách chính phủ liên bang cung cấp, nó chính danh, nó chính đáng, nó hợp pháp, hay là không làm gì cả. Còn nói rằng áp lực của chính quyền tiểu bang địa phương đối với một cơ sở Sở Bưu chính quốc gia có tính cách tư như này đó, chúng ta tin rằng nó không có cái kết quả. Nói một cái khác là ông Trump cũng không được những gì ông muốn. Các tiểu bang Đảng Dân Chủ muốn chống lại cái quyết định mà Sở Bưu chính quốc gia làm cũng không có khả năng chống được. Sở Bưu chính quốc gia phải tự quyết. Họ tự quyết ra làm sao chúng ta không biết được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Ở đây chúng tôi có thêm một cái bổ túc

0: cái phương thức để mà kiểm soát, tức là cái barcode, và chờ đợi thêm cái phán quyết tiếp của tố cáo pháp viện. Nhưng mà ở đây theo như phần trình bày của anh Dân đó là tố cáo pháp viện họ đã trả lại rồi. Họ nói cái này ở dưới các anh tự chơi với nhau đi, cho nên không có còn phán quyết gì nữa. Nên rõ ràng là bây giờ cái quyết định, cái trái banh nó đang nằm ở trong chân của Sở Bưu điện Hoa Kỳ. Họ sẽ làm cái việc này hay không mà thôi. Và anh Thibon cũng nói rằng Sở Bưu điện là công sở, chứ không phải là tư nhân. Nhưng mà họ hoạt động độc lập. Thì cái điều này chắc cũng sẽ phải nhờ anh Dân làm rõ ra là cái vấn đề tư nhân hay là như anh Thibon nói là công, nhưng mà có cái quyền hoạt động độc lập. À, vâng, cái vấn đề chính đó vẫn là cái quyết định của Sở Bưu điện Hoa Kỳ họ sẽ có làm hay không, và khi mà họ làm đó, họ có làm đồng loạt hay không, và họ sẽ không có sợ cái áp lực của vấn đề địa phương. À, có thể sẽ có những cái lời tố cáo rằng các anh đang can thiệp vào cuộc bầu cử của địa phương, nhưng mà họ vẫn có cái quyền làm theo sắc lệnh, và cái chuyện mà họ kiểm soát cũng đâu có phải là đem ra công khai trước bàn dân thiên hạ, chỉ cần scan qua cái barcode là cái vấn đề kiểm soát nó đã được thực hiện. Vâng, không biết rằng là theo cái góp ý của anh Thibon, thưa anh Dân, thì cái Sở Bưu điện có thật sự là hoàn toàn của tư nhân hay không, hay là như anh Thibon nói là nó là công nhưng mà lại có cái cách làm việc độc lập của nó, thưa anh Dân?
1: Về quyền hạn về chính trị đó, Sở Bưu chính quốc gia đó là một cơ quan độc lập và là cơ quan tư. Chuyện đó chúng ta không bàn cãi. Không ai có thể áp lực lên Sở Bưu chính quốc gia về cái cạnh chính trị. Ví dụ, họ có được tăng giá bưu kiện, bưu điện hay không? Không ai có thể ép họ là không nên hay là nên giảm hay là tăng. Họ tự trị. Và về cái cạnh bầu cử đó, họ là một tổ chức độc lập và một tổ chức tư nhân. Tư nhân đó thì họ rất không nhận lệnh của bất cứ ai. Nên nhớ rằng Tổng thống Trump ban hành cái sắc lệnh hành pháp tháng 3 của ông đó, trên nguyên tắc sắc lệnh đó nó làm cái luật, nhưng cái luật đó không có ảnh hưởng từ một chính phủ liên bang tới một tổ chức tư nhân. Tổng thống Trump quên rằng cái điều 2 của hiến pháp đó, là sắc lệnh hiến pháp của ông đó, cũng không có yếu tố bắt buộc. Và không yếu tố bắt buộc thì không có cái nền tảng trừng phạt rằng cơ sở địa phương người ta không thi hành. Cho nên những gì mà ông áp dụng năm 20, năm 24, đảng của ông nên áp dụng. Biện pháp chế tài trong trường hợp này không có. Những cơ sở nào vi phạm luật bầu cử thì ông có thể dùng pháp đình qua những bảng thính viên, quan sát viên, thanh tra viên hiện diện ở phòng phiếu, như ông làm năm 2024 đã đem đến chiến thắng vô cùng vinh quang cho đảng Cộng Hòa. Chúng tôi xin xác nhận lại đó, là anh Timon là chúng tôi có sự đồng ý Sở Bưu chính quốc gia là một tổ chức tư. Về tài trợ và về chính trị đó, họ là một cơ quan độc lập. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại cái cuộc chiến đột nhiên nó bắt đầu nó bùng phát trở lại giữa Hoa Kỳ và Iran. Hoa Kỳ đang sử dụng cái phương thức cấm vận cũng như phong tỏa Iran bằng kinh tế để ép họ ít nhất là phải vào cái bàn hội nghị đàm phán. Mà Tổng thống Iran cũng đã mới vừa lên tiếng. Thứ hai là họ phải quỳ gối đầu hàng nếu mà tốt hơn. Nhưng mà đột nhiên tình hình về vấn đề quân sự trong mấy ngày qua nó lại tái diễn và nó bắt đầu nó xuất hiện. Hoa Kỳ nói rằng Iran vi phạm những cái điều mà Hoa Kỳ cấm kỵ, thí dụ chẳng hạn thả thủy lôi hay là đặt

0: những cái dàn phóng quả tiễn vân vân, thì Hoa Kỳ ngay lập tức vùi dập ngay, tiêu diệt ngay. Và rồi Iran trả đũa lại bằng cách tấn công các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở một số các nước chung quanh. Để rồi bây giờ là Hoa Kỳ lại tiếp tục mở cuộc tấn công, rồi Iran lại phản công vân vân. Cái tình hình này có người không biết rằng là có cái dư luận nó đến từ đâu, nhưng mà có lẽ đây là đến từ những cái người không có thích ông Trump. Họ nói rằng bây giờ ông Trump đang suy nghĩ tới cái việc sử dụng cái biện pháp quân sự mạnh, nhưng đã quá trễ bởi vì Hoa Kỳ không còn đủ vũ khí để tấn công nữa. Hoa Kỳ không còn đủ sức mạnh quân sự để vùi dập Iran nữa. Vâng, đó là một số những cái làn sóng mà chống đối ông Trump họ đang đưa ra. Thì thật sự ra cái chiến lược của ông Trump cho đến giờ phút này nó có thay đổi hay không? Ông thật sự có muốn sử dụng cái vấn đề quân sự hay không? Và ông thật sự không có đủ cái sức mạnh về quân sự để vùi dập Iran hay không, như người ta nói? Vâng, không biết rằng anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng là cái tình hình trong cái thời gian sắp tới nó sẽ có cái thay đổi hay không? Đang từ vấn đề cấm vận và phong tỏa về kinh tế đó, nó có thể một cái nó bước qua một cái bước ngoặt là tấn công và vùi dập Iran theo cái phương thức bằng cách sử dụng quân sự hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề lớn mà đây là chúng là kế hoạch mà gọi là mặt khó mà chúng ta bên ngoài có thể biết được. Nhưng mà Hoa Kỳ nói rằng tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng cảnh báo là gọi là có thể giới hạn hoặc là không được trả đũa. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy cũng thân dân không biết là tiến hành nó như thế nào của những người hoạt động về quân sự. Nhưng mà Bộ Tư lệnh gọi là trung tâm của Hoa Kỳ, gọi là CENTCOM, vào ngày hôm qua đã thông báo là quân đội Mỹ bắt đầu oanh kích các mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo gọi là Iran, nhằm đáp trả các hoạt động gọi là tấn công gần đây của Iran. Thì Tổng thống Hoa Kỳ sau đó là nghiêm khắc cảnh báo Iran rằng nếu trả đũa, nước này sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công khốc liệt hơn. Ông Tổng thống cảnh báo thêm rằng một cuộc tấn công quy mô lớn nhất của quân đội Mỹ cũng đang trong cái trạng thái sẵn sàng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trên cái phương diện mà gọi là thông tin ra gọi đại chúng bên ngoài. Thì CENTCOM cũng đăng trong một thông báo trên trang mạng xã hội vào 12 giờ trưa hôm nay theo giờ miền đông của nước Mỹ. Quân đội Mỹ bắt đầu tấn công các mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bên trong Iran. Thì gần đây đã tìm thấy các cuộc tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz cũng như là các quân nhân Hoa Kỳ đang được gọi là đưa đến trong khu vực. Thì CENTCOM chưa có lập tức tiết lộ những mục tiêu nào mà gọi là Hoa Kỳ sẽ bị tấn công, sẽ tấn công. Theo các tin tức mà chúng tôi đọc được là truyền thông của Iran, người dân ở cái khu vực vùng Konarak, gọi là Sabaha, ở miền đông nam của Iran và miền nam đều nghe thấy những tiếng nổ. Thì các hãng thông tấn của Iran trước đó cũng đã đưa tin là nghe thấy nhiều tiếng nổ gần khu vực mà gọi là Kihem của Iran trong khu vực eo biển Hormuz. Thì hãng thông tấn của Iran cũng vào ngày hôm qua cũng đưa tin là tiếng nổ ở tại trung tâm và khí đốt quan trọng dọc theo bờ biển của vịnh Ba Tư ở miền nam của Iran. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã nói như có phần chúng tôi trình bày bên trên là cảnh báo Iran trên trang mạng xã hội Truth Social, yêu cầu Iran không được trả đũa nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Mỹ. Thì ông đã nói rằng ngay lúc này Hoa Kỳ đang tấn công các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz. Ông, các cuộc tấn công này có quy mô lớn và sức mạnh khủng khiếp nhằm trả đũa nỗ lực bất thành của Iran trong việc rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Không có thủy lôi nào mà gọi là hiện đang được phát hiện Nhưng mà theo Tổng thống nói là đã được dọn sạch về những cử lôi nổi ở bên trên, cũng như việc trả đũa của Iran thống các cái quả tiễn vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, tất cả đều bị đánh chặn thành công. Rồi ông cũng nói rằng nếu Iran quốc gia đã thất bại trả đũa cuộc tấn công hoàn toàn chính đáng này, họ sẽ hứng chịu những đòn tấn công dữ dội hơn ở mức độ cao hơn. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là một cuộc tấn công lớn nhất trong tất cả cuộc tấn công quy mô lớn nhất sẵn sàng chờ được sẽ được khai thác. Và khi cuộc tấn công đó kết thúc thì Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn lại bao nhiêu. Đó là những lời gọi là cảnh cáo rất là mạnh mẽ từ phía của Tổng thống. Thì đây là một số những cái chuyện mà chúng ta cũng đang theo dõi rõ như thế nào. Nhưng mà cái chuyện căng thẳng này là cái áp lực mạnh mẽ của chính phủ Hoa Kỳ đã nói, mà chúng tôi cũng đã trong tuần qua từ ngày nay, thì cái hạn gia hạn hoặc là cái thời hạn về vấn đề để cho Iran có thể sẽ đáp trả hoặc là sẽ gọi là thân thiện hơn, thì nó không có được gọi là thực hiện, và Hoa Kỳ nói rằng sẽ không có muốn nói chuyện gì hết. Rồi cái vấn đề mà chúng ta thấy được rằng vấn đề mà Iran cũng đang cố gắng để xây dựng những cái dàn radar mà Tổng thống Trump tiết lộ là những cái dàn radar này đó là chỉ là một cái hình thức để mà có thể phát hiện ra những cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái hoặc là qua tiễn từ phía Hoa Kỳ. Thì tình hình Iran cũng đã leo thang. Thì Tổng thống Trump cho biết rằng ngài quân đội đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn và mạnh mẽ nhắm vào Iran và nhiều cơ sở radar của Iran. Thì Tổng thống Iran đang cố gắng tái xây dựng các hệ thống radar, còn quân đội Mỹ thì đặc biệt chờ đến khi các hệ thống radar gần như được xây dựng xong mới ra tay tấn công. Đây là một số những cái điều mà gọi là thông báo qua lợi cũng như là cái phân tích của các nhà mà gọi là chiến lược về quân sự. Thì cái việc mà gọi là chờ để mà các dàn radar này thành hình rồi phá hoại, hay là phá hoại trước về những cơ sở này, đây là những cái chuyện mà chúng ta bên ngoài không có biết. Và những cái hành động quân sự này nhằm đáp trả, đó là những cái vấn đề mà mặc mà là những cái phương tiện làm và được tiến hành giữa quân đội Hoa Kỳ cũng như là quân đội của Iran. Áp lực quân đội của Hoa Kỳ ngoài ra siết chặt về cái vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz, cũng như là làm cho tê liệt về vấn đề kinh tế là một cái yếu tố quan trọng mà Hoa Kỳ đã làm. Ngoài ra nữa là sự kiểm soát cũng như là tàu bè qua lại eo Hormuz mà gần như là Hoa Kỳ gần như kiểm soát là hoàn toàn khu vực này, và những cái chiếc tàu mà là hoặc là những cái quốc gia hỗ trợ cho cái vấn đề Iran sẽ bị đáp trả. Đó là một số những cái vấn đề mà trên phương diện thông tin thì chúng tôi cũng đưa ra cái ý kiến cho ngày hôm nay. Ngoài ra nữa là chúng tôi cũng thêm rằng hàng không mẫu hạm USS George Washington cũng được trang bị đầy đủ và sẵn sàng là chuẩn bị cho cái sự đáp trả trong cái khu vực này. Nói như vậy thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng đã sẽ chú ý cho đến các dàn radar cũng như là cái hệ thống quả tiễn ở dòng khu vực của Hormuz, cũng như là để chờ xem coi những cái phản ứng của những quốc gia bên ngoài mà không có tham dự trực tiếp và cái sự hỗ trợ của Trung Quốc, Nga hoặc là một số những quốc gia khác nó như thế nào, để từ đó có những cái hoạt động cụ thể. Và cái chuyện mà quan trọng nữa là cái sự báo động ở các cái cơ sở quân đội của Hoa Kỳ ở một số các quốc gia ở trong vùng Trung Đông có thể sẽ bị tấn công để trả đũa. Đó là những sự tín hiệu ngay bây giờ. Tuy nhiên qua cái nhìn của tôi thì với những cái lời đề nghị từ phía của Tổng thống Iran là muốn tái cứu xét để thi hành những cái vấn đề thỏa thuận sơ bộ trước đây có thể sẽ được khai thác trở lại. Thì thưa Nam Phong, với cái những nỗ lực về cái áp lực là không cần phải đàm phán gì nữa hết và sẽ chùm sức chặt về vấn đề phong tỏa, về vấn đề mà kinh tế, cũng như là sẽ phản ứng mạnh đối với những quốc gia nào mà hỗ trợ cho Iran bằng cách này cách khác. Ngoài ra nữa là phương diện về vấn đề ngoại giao, Tổng thống Hoa Kỳ có thể gặp Tổng thống gọi là của ông Tổng thống Nga hoặc là ông Tập Cận Bình trong những ngày sắp tới. Và đặc biệt chúng ta phải chờ xem việc mà ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ trong tháng tới nó như thế nào, và từ đó nó có thể đưa ra một số những cái quyết định chiến lược hay không. Nhưng mà tóm lại đó là cái nỗ lực của quân đội Hoa Kỳ đó là siết chặt về vấn đề phong tỏa. Thứ hai, bảo đảm an toàn cho khu vực vùng hậu quốc. Thứ ba là sẽ tấn công bằng quân sự thực tế và đã làm cho những dàn radar hoặc là những cái cơ sở mà có thể để mà theo dõi cũng như là hướng dẫn các cái quả tiễn cũng như là không người lái. Thì đó là cái vấn đề. Và cái hành động mạnh bạo vừa là việc kinh tế là áp lực là ưu tiên. Thứ hai là sẽ trả đũa. Đó là cái vấn đề mà trả đũa một cách gọi là về những cái cơ sở của Iran ở trong cái khu vực vùng mà gọi là gian biển, dùng cái củ cò đó mà thôi. Đó là cái sự mà quan sát của tôi trên phương diện về thông tin trên đó. Còn ngoài ra, những việc khác là chúng ta chờ xem coi kết quả cũng như là những cái cuộc mà gặp gỡ về ngoại giao của những cái quốc gia khác nó như thế nào. Nhưng mà việc làm này đó thì tổng thống, chúng ta cũng hiểu là tổng thống nói ở trên phương diện gọi là tổng quát, còn việc thi hành bên trong là một chuyện khác. Và đối với cơ sở cũng như là quân đội của Hoa Kỳ cũng như là cái sự quyết định của Hoa Kỳ và không cần đàm phán, không trả lời nói chuyện gì hết. Đây là một cái thái độ mạnh bạo mà tổng thống muốn gọi là tìm bằng mọi cách để mà tiết hạ cho Iran phải gọi là coi như là phải chấp nhận những cái điều kiện của Hoa Kỳ chứ không còn chờ đợi mà hoàn cả bàn thảo một cách gọi là nhũng nhặn nữa. Đó là cái sự ý kiến của tôi cũng như là cái áp lực này và tạo ra một cái sự gọi là quyết định mạnh bạo mà không có tuyên bố trước nó như thế nào hết. Đây đó là cái câu trả lời của tôi như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta quay trở lại với cái khuynh hướng và một số những cái câu hỏi hay là gần như là chế giễu ông Trump về vấn đề quân sự. Có lẽ là cái sự việc khi mà ông Trump ông ấy đưa ra một cái đoạn video được thực hiện bằng AI về việc tấn công, vùi dập cái cơ sở năng lượng ở trên một cái đảo năng lượng của Iran đó, nó đã làm phát sinh ra cái chuyện này. Và người ta nghĩ rằng ông Trump bây giờ đang nghĩ tới cái chuyện sử dụng cái sức mạnh quân sự. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua thì họ cũng đưa ra một số những cái chi tiết nói rằng bây giờ quả tiễn thiếu không đủ rồi, lực lượng cũng không có đủ để mà vùi dập để tấn công ông Trump. Khi mà ông đưa ra cái đoạn phim đó thì họ nói rằng ông hết đường rồi. Bây giờ bên kia chúng nó cứng đầu quá. Thay vì ngay lúc ban đầu mà ông vùi dập chúng nó, vùi dập một cách dữ dội hơn nữa, không ngừng lại, thì có lẽ là sự kiện đã khác. Cho nên các thầy bàn đưa ra khá nhiều những cái khuynh hướng và cái nhìn khác nhau về cái chiến lược mà họ nói rằng có thể thay đổi của ông Trump qua cái đoạn phim mà ông đưa ra. Có thật sự rằng Hoa Kỳ đã kiệt quệ về vấn đề sức mạnh quân sự hay không? Nếu mà nói ra điều này thì không ai tin được hết, bởi vì nó vô lý quá, nhưng mà người ta vẫn nói. Và có thật rằng ông Trump sẽ phải đi đến cái bước đường cùng, tức là kế hoạch cuối cùng, cái chiến lược cuối cùng là thẳng tay vùi dập Iran hay không? Vâng, thật sự ra thì nếu quý vị có một cái nhìn mà trung dung để quý vị thấy đó, vùi dập Iran nó không có khó. Cái chuyện mà đánh tan các cơ sở năng lượng và cầu đường của Iran, Hoa Kỳ là một cái rẹt, không có gì là gọi là trở ngại hết. Mà khi mà những cơ sở năng lượng và cầu đường mà nó sụp đổ đó, là Iran chỉ có quỳ gối thôi. Nhưng mà không biết ông Trump và bên phía Ngũ Giác Đài đang e sợ cái điều gì, e sợ cái dư luận gì. Bởi vì khi mà người ta nói khi mà chiến tranh xảy ra, cái chuyện phe này phản đối phe kia, tố cáo phe kia nó xảy ra hàng ngày. Ví dụ điển hình như cái cuộc chiến ở tại Ukraine, cứ mỗi lần mà Nga tấn công Ukraine có người chết thì ông Tổng thống Zelensky lại lên tố cáo, lại lên gọi là nói rằng Nga vi phạm điều này, vi phạm điều kia, tàn nhẫn và vân vân. Nhưng mà rồi sao? Nga nó vẫn làm, bởi vì chiến tranh mà. Và ngược lại cũng vậy, Ukraine khi mà tấn công Nga thì chúng nó cũng mở loa lên và chúng nó phản đối. Thì cái chuyện chiến tranh tấn công qua lại có người chết, nó là một cái chuyện bình thường xảy ra trong chiến tranh. Hiện giờ, tuy rằng ông Trump nói rằng cuộc chiến với Iran đã chấm dứt, nhưng mà một cái cuộc chiến mới nó vẫn có thể xảy ra. Cho nên người ta đưa ra cái quan niệm rằng có thể là ông sẽ quay trở lại cái vấn đề sử dụng sức mạnh quân sự, bởi vì Iran chúng nó quá lì lợm. Cái chuyện mà phong tỏa kinh tế rồi kéo dài, nó có thể sẽ còn đủ sức cho Iran nó kéo dài hết năm nay luôn, cũng chưa có hề hấn gì hết. Vâng, xin ý kiến của anh Dân về cái chuyện mà người ta nói rằng ông Trump có thể sẽ thay đổi cái chiến lược qua cái đoạn video mà ông đưa ra, qua cái mô hình mà ông đưa ra. Thì họ nói đó là cái cách cuối cùng mà ông có thể làm trong cái cách giải quyết cái tình hình tại Iran. Dạ vâng, xin một lần nữa xin cái nhận định của anh Dân về việc này.
1: Cái mô thức tấn công đảo Kha, trung tâm năng lượng của Iran, được trình diễn trên màn ảnh trong buổi nói chuyện của Phó Tổng thống J.D. Vance với lực lượng công nhân ở Michigan cách đây 2 hôm nữa, không thể làm nao núng, gieo rắc sợ hãi hoặc là dung chuyển cái ý chí của lãnh đạo Iran. Họ đã phản ứng một cách mạnh mẽ luôn. Họ nói đó chỉ là cái trò bịp thôi. Họ nói rằng nếu ông Trump ông đã làm tấn công các đồn, các lô cốt, các ổ súng phòng thủ xung quanh cái đảo Kha đó trong tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến kéo dài thế này đó, là 5-6 tháng rồi, thì tại sao ông Trump không làm láng luôn? Tức là họ thách đố rằng làm láng cái đảo Kha đó là một hệ lụy cho thế giới. Và về khía cạnh đó, các cộng đồng hợp tác làm ăn năng lượng với Iran 80 năm qua đó, họ tin là như vậy. Và Trung Cộng cũng tin rằng nếu Mỹ làm như vậy đó là hủy hoại cái cán cân năng lượng của thế giới. Câu hỏi đặt ra là tại sao là phải có cái khúc phim do thông minh nhân tạo thực hiện như vậy? Nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan họ đã đâu còn sợ hãi về đe dọa nữa. Chúng tôi nhắc lại lời của viên Chủ tịch Quốc hội Iran vào cách đây 2 tuần. Cộng hòa Hồi giáo Iran đã từng bị cấm vận liên tục 47 năm bởi Tây Phương, bởi Mỹ, mà chúng tôi vẫn sống còn. Cộng hòa xã hội, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã từng bị Mỹ tấn công các cơ sở quân sự, không quân, hải quân, các căn cứ hỏa tiễn, mà chúng tôi vẫn còn dư hỏa tiễn để phản ứng. Chúng tôi vẫn còn dư phi cơ không người lái để chiến đấu. Và về cái vế thứ hai đó, Tổng thống Iran nói như vậy đã được chứng minh. Và cứ mỗi lần, ba lần liên tiếp trong 3 ngày qua đó, mà quân lực Mỹ làm gì đó, Iran nó phản ứng một cách nhanh chóng. Nó trừng phạt 2 trại binh ở Jordan, ngày hôm qua ở Kuwait, ở Bahrain, rồi lại thêm Jordan nữa. Tức là Iran nó không có nói những cái chuyện rằng nó bị kẹt quẹ, nó vẫn còn sức phấn đấu. Thành thử ra nếu sử dụng sức mạnh quân sự, thì sức mạnh quân sự đó phải có cái mức độ tiêu diệt lớn nhất. Và tiêu diệt lớn nhất ở đây đó không có nằm trong cái tầm của ông Trump. Chúng ta muốn nói đến nguyên tử đó, ông Trump sẽ không bao giờ dám làm chuyện đó. Ông không có lý do gì để làm chuyện đó, để trù dập vào nước Iran. qua hai phương tiện, triệt hạ hệ thống cầu cống đê điều, hệ thống năng lượng để cho đất nước này tăm tối và di chuyển và chuyển vận sẽ khựng lại. Và nếu chuyện đó có xảy ra, ai bảo đảm rằng lãnh đạo Hồi giáo quỳ gối đầu hàng? Họ đã không đầu hàng, họ chưa đầu hàng, họ sẽ không bao giờ đầu hàng. Thế thì tại sao cái cửa hòa đàm không tiếp tục được mở? Ba ngày nay Tổng thống Trump đã tiếp tục tuyên bố những chuyện mà nó hơi ngược ngạo một tí. Ông nói rằng quân lực Mỹ đánh trả các cơ sở năng lượng, cơ sở hỏa tiễn, cơ sở ngư lôi, các trạm truyền tin, các giàn phóng của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo không phải là để mời Iran trở lại bàn hội nghị. Tổng thống Trump nói rằng chúng ta không cần nói chuyện với họ nữa. Nói chuyện với họ như nói chuyện với một tờ giấy, ở trên nó viết những cái chữ mà khi vào phòng hội đàm đó, nó nói ngược lại hết. Thế thì Tổng thống Trump đó, ông dự tính cái gì đây? Ông làm mạnh hơn đó, ông phải đi qua quốc hội. Và đi qua quốc hội không phải là một giải pháp ông muốn. Ông sẽ không chiến thắng. Quốc hội sẽ không bao giờ chấp nhận. Thú nhận rằng đó, bây giờ hao hụt các vũ khí chiến lược để vùi dập Iran như ý muốn thì là một chuyện ông Trump cậy rằng ông không bao giờ nói cả. Cái giải pháp cho Iran nó không thể là giải pháp chỉ có Iran và Mỹ được. Nó phải có thêm thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài cũng không thể nào không có Trung Cộng và Nga trong đó được. Thế giới bên ngoài cũng không thể nào không có vị trí của một số các siêu cường trong tổ chức Liên Âu được. Cho nên bài toán mà Tổng thống Trump kẹt đó, là bài toán ông muốn giải quyết vấn đề Iran một mình, ông không làm được, ông đã không làm được, ông chưa làm được. Người ta nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ làm được. Nếu ông không muốn hủy hoại cái sự nghiệp chính trị của ông, nói riêng và của Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump phải tìm cách làm sao nếu kéo thêm người hộ giúp ông để giải quyết một vấn đề mà ông biết rằng ông không để nào thắng nó bằng sức mạnh vũ bão quân sự. Ngay cái chiến dịch mà phong tỏa cấm vận thứ cấp nặng nề hơn 60 định chế pháp nhân cá nhân mà ông Bộ trưởng Bộ Ngân Cố tuyên bố rằng tuần này sẽ xảy ra. Nó chưa xảy ra phải không ạ? Nó chưa xảy ra đó thì nhà cầm quyền phải rằng chúng nó chưa biết mùi. Nó chưa biết mùi đó thì nó không có cách gì mà nó bị chao đảo cả. Tổng thống Trump đang ở trong một cái thế kẹt vô cùng lớn, chỉ còn 60 ngày nữa là dân chúng đi bầu. Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và một các quốc gia khác nó vẫn điên đầu để tái nối kết lại thương thảo. Chúng tôi vẫn tìm được một giải pháp mà thế giới cả bao nhiêu trăm năm nay, cả ngàn năm nay tin tưởng một cách mãnh liệt. Bế tắc quân sự phải được giải quyết bằng ngoại giao. Vấn đề là lúc nào và ra sao? Cảm ơn anh không?
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến có vẻ như sẽ không được giải quyết vào năm nay. Đó là cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Và như chúng tôi có nói trong lúc nãy, hai bên lúc này tăng cường cái vấn đề tấn công, nhất là Nga, tự dưng quả tiễn và đạn cũng như máy bay không người lái ở đâu đó, mà Nga sử dụng nhiều quá. Cái câu hỏi đặt ra đó cũng là câu trả lời, bởi vì ai cũng biết là Nga mua hoặc là được sự hỗ trợ của các nước liên minh về quân sự, ví dụ như quả tiễn được nhận từ Bắc Hàn, máy bay không người lái được mua từ Iran hay là được nhận từ Iran, vân vân. Nhưng mà bây giờ Iran đang gặp khó khăn, cho nên sự hỗ trợ ngầm của Trung Quốc đối với Nga nó cũng là một cái điều cần thiết. Nga tăng cường chế tạo thêm những cái vũ khí, đặc biệt là những loại máy bay không người lái rẻ tiền. Bởi vì Ukraine làm được thì Nga cũng dư sức làm được những cái loại máy bay không người lái đó. Và rồi dẫn thêm những cái sự hỗ trợ về vấn đề những quả tiễn của Bắc Hàn. Không cần là những cái loại tối tân. Đổi lại thì Nga cung cấp cho Bắc Hàn những cái kỹ thuật về những cái loại quả tiễn tầm xa. Mà trong cái thời gian sau này, Kim Chánh Ân có vẻ vênh váo, bởi vì chắc có lẽ là nắm được cái kỹ thuật để mà chế tạo những cái loại quả tiễn tối tân này. Và tuyên bố lung tung từ vấn đề có vũ khí nguyên tử cho đến có được những cái loại quả tiễn có thể bắn tận sang nước Mỹ, vân vân. Cuộc chiến ở tại Ukraine nó vẫn tiếp tục kéo dài và đôi bên vẫn đang ở cái thế gọi là cầm cự. Nga thật sự muốn dứt điểm việc này nó cũng không phải dễ, mặc dầu bên phía Ukraine đang ở vào cái thế yếu về vấn đề thiếu vũ khí, thiếu quả tiễn và đánh ở cái thế cầm cự và đang bị dần dần đẩy lùi ra ở một số những cái khu vực. Xem ra đó thì ông Zelensky lại phải tiếp tục bôn ba đi khắp nơi để mà kêu gào, nhưng mà khổ nổi đó. Có một số những nước họ muốn giúp đó, họ cũng không có đồ chơi để mà giúp. Bởi vì ông này nói rằng chúng tôi cần cái sự hỗ trợ, mà hỗ trợ thực tế nhất đó là vấn đề vũ khí. Chứ không phải đưa một đống tiền đô la qua đây, tôi cũng đâu có cái chỗ mà tôi mua vũ khí đâu. Cái ông Mỹ ông đâu có bán đâu, ông còn đang giữ đó mà. Cho nên cái vấn đề hỗ trợ trực tiếp về vũ khí, bây giờ các nước ở trong khối NATO đó, họ cũng phải giữ lại một số cho họ chứ. Và rồi họ cũng cạn kiệt. Cho nên vấn đề viện trợ, hỗ trợ nhỏ giọt đó, nó có xảy ra. Nhưng mà nó không có đáp ứng lại được cái đòi hỏi của chiến trường ở tại Ukraine. Và Nga nhân cái cơ hội này dồn ép Ukraine. Người ta có người đưa ra cái dư luận đó là khi mà Nga nó đã hoàn toàn nó kiểm soát được 5 cái vùng. Dĩ nhiên nếu mà loại trừ bán đảo Crimea ra đó, thì 4 cái vùng còn lại nếu mà nó hoàn toàn mà nó kiểm soát được hết thì lúc đó mới nói tới cái chuyện mà đàm phán được. Hiện giờ nó vẫn chân trong chân ngoài, có một số nơi tuyên bố là đã chiếm được nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được vấn đề an ninh. Cho đến khi nào quân đội Ukraine rút ra khỏi những khu vực đó và tuyên bố là muốn ngưng bắn thì lúc đó chuyện đàm phán sẽ xảy ra. Nó đúng theo cái bài bản mà Putin đang muốn. Thế trong nghĩa anh nghĩ rằng trong cái khoảng thời gian sắp tới đó, liệu Nga có dồn cái lực lượng quân sự của Ukraine ra khỏi 4 cái khu vực mà họ luôn tuyên bố là của họ hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Khó mà có thể nói chắc nó như thế nào hết. Tại vì chúng thấy là cái tình hình đáp trả qua lợi cũng như là những cái khó khăn và những cái điểm lợi từ phía của nước Nga hoặc là những điểm mà nó bất lợi cho nước Nga cũng là một cái vấn đề thời sự mà chúng ta chỉ quan sát bên ngoài qua những cái sự kiện tiếp diễn được phổ biến ra mà thôi. Đặc biệt đó là chúng ta cũng thấy cái câu trả lời này rất là khó, thưa Nam Phong. Các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của Liên Âu cũng đã có những cái cuộc thảo luận về cái vấn đề cuộc chiến ở tại Ukraine và các cuộc tấn công hỗn hợp. Đó là cái vấn đề mà thảo luận mà Ukraine cũng cần từ cái sự hỗ trợ bằng cách này cách khác trên phương diện thực tế mà bên sâu bên trong có thể chúng ta không biết, nhưng mà chỉ cái tin tức bên ngoài đưa ra thì các ngoại trưởng quốc phòng của các thành viên của Liên hợp Âu Châu cũng đã nhóm họp ở tại Oslo, Iceland, trong bối cảnh mà cuộc chiến của Ukraine đang leo thang và Âu Châu phải đối mặt với nhiều vụ tấn công hỗn hợp của nước Nga, và Nga sẽ bị quy trách nhiệm về cái vấn đề cuộc tấn công này. Đó là cái vấn đề mà các cái vị ngoại trưởng đang gặp lại với nhau. Trọng tâm của cái vấn đề họp này là vấn đề cấp bách về việc làm sao mà đánh chặn các quả tiễn của nước Nga, đặc biệt đó là vấn đề thiếu vũ khí của hiệu quả của Hoa Kỳ, đó là quả tiễn Patriot mà cho Mỹ sản xuất. Thì Liên Âu cũng hy vọng là thuyết phục các thành viên chuyển giao cho Ukraine những tên lửa sắp hết hạn để sử dụng, cũng giúp cho vấn đề Ukraine bảo vệ được các thành phố và hạ tầng thiết yếu trong cái cuộc tấn công ngày càng dữ dội của nước Nga. Vụ trả lời thì Nga cũng để xem coi như cái thái độ của Hoa Kỳ, thái độ của các quốc gia Liên Âu về trả đũa, cũng như là cái khả năng gọi là giúp đỡ cho Ukraine nó như thế nào để mà đáp trả cũng là tấn công vào các cái khu vực rồi sâu vào của nước Nga, đã tạo ra một cái cuộc chiến là khó mà có thể lượng định về cái vấn đề đình chiến hay là như thế nào đó, khó mà có thể nói được. Nhưng mà các cuộc tấn công này cũng là gây tổn thất tối đa cho người dân Ukraine mà Nga đã làm, chủ yếu là làm sao cho giảm bớt đi cái mức kháng cự của người Ukraine. Thì qua những cái cuộc thảo luận và cũng như là chúng ta thấy trên phương diện thông tin ra đại chúng bên ngoài về những cái hành động gọi là phá hoại cũng như là những cái hoạt động tấn công vào các cái phần thông tin của các quốc gia Âu Châu có liên quan cho đến Nga. Nước Đức cũng trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công hỗn hợp. Rồi thêm nữa là nhiều cái vấn đề mà chúng ta thấy chỉ trên bên ngoài mỗi ngày đều có những cuộc tiến triển và những cái cuộc gọi là đưa ra những cái sự mất mát hoặc là những cái sự tổn thất mà cả hai bên đều có. Nhưng mà đó là những cái vấn đề trên phương diện của là thông tin đại chúng một cách tổng quát mà thôi. Còn những cái tiến triển bên ngoài, bên trong chúng ta không biết. Hiện bây giờ đó thì Ukraine cũng đã yêu cầu nhiều quốc gia để hỗ trợ bằng cách này cách khác. Việc hỗ trợ nó như thế nào mà được cho quần chúng biết hay không, hay là âm thầm làm những chuyện khác, chúng ta không biết. Đây là những lĩnh vực quân sự tối mật mà không biết ra. Qua cái sự kiện này và cái cuộc chiến kéo dài, tôi nghĩ rằng tất cả những cái áp lực hoặc là tất cả những cái cuộc thỏa thuận mà những cái cuộc gặp gỡ trong những ngày sắp tới giữa ba cái vị nguyên thủ của Hoa Kỳ, gọi là Nga và ngay cả Trung Quốc, cũng để nhằm hướng giải quyết về một cái vấn nạn mà nó để kéo dài quá lâu và thực sự là tổn thất cho cả đôi bên và ngay cả uy tín của những nhà lãnh đạo ở tại Âu Châu và tại Hoa Kỳ cũng như là cả thế giới luôn, cả Âu Châu vân vân. Thì đây là những cái vấn đề vô cùng nan giải mà đối với cái nhìn những cái tin tức mà cho quần chúng đọc thì chúng ta cũng chỉ từ đó có thể phỏng đoán, có thể suy nghĩ và tiếp tục theo dõi đó mà thôi. Ngoài ra những cái khả năng mà cuộc chiến kéo dài sáu như vậy mà phải cần có tiền, thứ hai là cần phải có sự hỗ trợ, thứ ba là đã có những cái chiều hướng bất lợi và hưởng lợi nào chúng đây khó mà có thể nói được một cách dứt khoát trong một vài lời mà được thôi. Đối với cái nhìn của tôi, đây là cuộc chiến trở nên vô cùng hỗn loạn và khó mà có thể lượng định được như khả năng thế nào. Ông Putin gần như âm thầm và không nói gì hết, là chỉ có cái hành động quân sự mà thôi. Trong khi đó thì cái vấn đề nội bộ của Ukraine rồi thêm nội bộ của các quốc gia tại Âu Châu vẫn còn mặn mà, và trong cái mặn mà đây rất là họ phải làm sao cùng phải giải quyết một cái vấn nạn cho nó tốt ở tại Ukraine, chứ nếu không thì không thể nào bỏ tay ra để giúp Hoa Kỳ trong cái vấn đề gọi là về vấn đề khác của cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà họ cũng nói rằng cái việc mà gọi là giảm bớt đi cái sự thiệt hại về quân sự cũng như là về chiến cụ là một ý kiến tốt. Thì liệu rằng cái vấn đề mà giải quyết cái cuộc chiến ở tại Ukraine có bằng phương pháp đó hay không, chúng ta cũng không biết luôn. Nhưng mà những mỗi ngày chúng ta thấy rằng cái nỗ lực về vấn đề quân sự để làm thiệt hại cho hai bên càng ngày càng bị xa lầy và nó rất là khó khăn. Và cái yếu tố của các quốc gia tại Âu Châu cũng là một cái quan trọng trong đó, và ngay cả cái yếu tố trong nội bộ của Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng là những vấn đề mà chúng ta chỉ biết ở bên ngoài những cái chuyện mà tổng quát mà không. Còn những cái chuyện bên trong thì tôi không biết, cho nên khó mà có thể nói được là kết quả như thế nào. Nhưng mà tình trạng nó rất là bi đát, sự thiệt hại rất là lớn và sự tổn thất này. Nó chỉ là những con số mà chúng ta nói ở trên cái phương diện thông minh tổng quát thôi mà thôi. Còn cái thực sự bên trong là quả thật thì Ukraine đang thiếu vũ khí. Và cái sự hỗ trợ âm thầm mặt như thế nào, giúp cho Ukraine thế nào, chúng ta cũng không biết luôn. Tại vì đây là những vấn đề quân sự không ai muốn nói cho biết hết. Đó là vấn đề. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chắc có lẽ là chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay, bởi vì thời gian cũng không còn nữa. Mặc dù cái tình hình ở tại Ukraine nó vẫn là một cái chủ đề khá nóng mà mọi người đang theo dõi hàng ngày. Đặc biệt là chúng tôi có nhận thêm những cái góp ý nó liên quan đến vấn đề bưu điện Hoa Kỳ. Chúng tôi cùng với anh Hoàng Thế Giang và anh Trọng Nghĩa sẽ xem lại vấn đề này để ngày mai có thể trả lời cho quý vị rõ ràng hơn về cái vị trí của bưu điện Hoa Kỳ. Vâng.
2: Tiếng Anh Nam Phong cho phép.
0: Dạ, xin mời anh Nhật.
2: Vâng, vấn đề này chúng ta có thể giải quyết ngay đó. Cái kiến trúc của Sở Bưu chính Quốc gia, nó mang tên là United States Postal Services. Vì nó có chữ US ở phía trước đó, cho nên nó mang cái hàm ý rằng chủ của nó là chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Nhưng thực sự ra cơ quan này làm việc hết sức là độc lập. Cơ quan này đã tự kiếm ngân khoản để tự lực bằng cách bán tem, bán dịch vụ và không hề nhận tiền thuế của dân, không hề nhận ngân khoản của chính phủ liên bang. Cơ quan này đó gọi là công cũng chả là công, tại vì nó có thuộc ban ngành bộ phủ nào đâu, mà tư nó cũng chẳng tư. Tại vì nó chỉ có cái quyền quyết định độc lập mà thôi. Trước năm 1960 đó, cái cơ quan này bị dội đèn dễ sợ lắm. Người ta nói tư cách quyết định và hiệu quả của nó. Cho đến khi Quốc hội thành lập một cái bộ luật gọi là bộ luật tái điều chỉnh và kiến trúc lại cơ quan bưu chính năm 1970. Thì cơ quan này đó, chúng tôi sẽ nhắc lại, không nhận một đồng tiền thuế nào của dân. Hàng ngày đó họ phải tự lực gánh sinh. Chuyện này nó nhắc nhở chúng ta tới mấy năm về trước, họ thân bại danh liệt và đi đến chỗ gần như là kiệt quệ. Đến nỗi phải có một giải pháp là có một cơ quan nào đó cứu nguy họ, và cơ quan đó đã cứu nguy họ. Và bây giờ họ rất vất vả để tự lực. Họ bán bưu phẩm, bán tem, bán dịch vụ của họ để tự nuôi sống. Thế thì về lãnh đạo cái cơ quan này nó đến từ đâu? Cơ quan này đó, nó đến từ một ủy ban gồm có 11 thống đốc. Ai suy cử 11 thống đốc này? Tổng thống Hoa Kỳ. Ai chuẩn nhận cái sự suy cử đó? Thượng viện Hoa Kỳ. Tức là cái kiến trúc của nó đó, có vẻ như là một phần của chính phủ, hành pháp liên bang, nhưng mà hành xử và quyết định của nó là hoàn toàn độc lập. Độc lập về tài chính, độc lập về quyết định. Có người hỏi rằng, thế thì Sở Bưu chính này là một cơ quan liên bang hay là không phải cơ quan liên bang? Như chúng tôi giải thích, nó ở giữa. Nó không là công mà nó cũng chẳng là tư. Nó quyết định hết sức là tư, nó hành xử và tự lực hết sức là tư, nhưng mà không bị ảnh hưởng bởi chính phủ liên bang, tại vì họ không có ăn tiền thuế của dân. Cái vị trí độc lập này đã nó kéo dài một thời gian khá lâu, khá ổn thỏa, cho đến khi nó xảy ra cái vụ gửi các cái phiếu bầu cử bằng thư. Vâng, ở đây là chúng ta cần phải nhắc lại nha. Đây là một cơ quan mang chữ US, cho nên nó mặc nhiên thiên về cái chính phủ chung, tức là chính phủ liên bang, mà không hề bị cai quản bởi bất cứ một định chế nào của liên bang cả. Họ tự lực cánh sinh, họ thành lập ra đó là nhờ một ủy ban suy cử 11 vị thống đốc do tổng thống chỉ định và quốc hội chấp nhận. Họ làm việc độc lập như vậy. Cho nên chúng tôi đồng ý với một vị thính giả đã gửi tin tức cho ba anh em chúng tôi. Chúng tôi đồng ý với anh Tim Môn Trần đó. Khi đặt câu hỏi, thế thì ai làm chủ cái cơ quan này? Tuy nhiên chúng tôi đã giải thích, nó có cái chữ US ở cái đầu, cho nên dường như nó được làm chủ bởi chính phủ liên bang. Nó không có chữ federal cái đầu nha. Nếu nó có federal ở chữ đầu ra là chắc chắn nó là người của nhà nước liên bang rồi. Thành thử ra cái vị trí kiến trúc, hành xử và mức độ hiệu nghiệm của sở bưu chính quốc gia đó, nó tới nay nó vẫn không có dứt khoát. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ nhập nhằng bàn cãi công hay tư, độc lập hay tự chủ. Vâng, sở bưu chính quốc gia đó là một cái nền tảng nó lạ lùng như vậy. Năm 1970 đã có một sắc luật mang tên là Postal Reorganization Act, thay đổi điều chỉnh lại, xem ra đã khá tốt đẹp. Nhưng chỉ vì vấn đề COVID-19 và phiếu bầu bằng thư đó mà cơ quan này bây giờ ở thế kẹt đó, đã họ phải tự giải quyết. Ông Trump sẽ không làm gì được hơn là chỉ yêu cầu họ đáp trả bằng cách chỉ gửi phiếu bầu bằng thư theo danh sách đính kèm của những người chính danh. Các thống đốc tiểu bang cũng không làm gì được họ, tại vì họ đâu có ăn lương, đâu có lấy thuế của tiểu bang đâu, cũng không lấy thuế của liên bang nữa. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong cho phép chúng tôi quảng diễn thêm, và cảm ơn sự đóng góp của một thính giả cũng như là của anh Tim Môn Trần từ Hawaii.
3: Vâng, cảm ơn anh
2: Dân. Cho anh Nam Phong.
3: Cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nam Phong dừng lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
4: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như là Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
3: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh, vâng, kính chào quý thính giả, hẹn quý thính giả với hai anh và chương trình thứ năm mùng 3. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
3: Vâng, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Huệ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày tương đối cũng khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là khoảng trên dưới 80 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 75 độ F, thưa quý vị, tương đối khá dễ chịu. Và những ngày kế tiếp thì nhiệt độ cũng sẽ có khuynh hướng hạ giảm dần vào từ bây giờ cho đến ngày cuối tuần. Và trung bình nhiệt độ sẽ ở vào con số trên dưới 75 độ F vào lúc cao nhất trong ngày từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần. Hôm nay bầu trời có một ít mây che phủ, nhưng nắng vẫn chói chang đến với Bắc California. Từ bây giờ cho đến ngày mai, một số các thành phố ở phía Bắc California

0: Tôi qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 2 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 21 tháng 7 có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 62 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm một giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 6 dặm một giờ. Xác suất về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 24 sáng và lặn lúc 7 giờ 12 chiều. Và chiều dài ban ngày là 12 giờ 48 phút và trăng mọc lúc 10 giờ 22 tối và lặn lúc 11 giờ 10 sáng. Và dự báo cho ngày thứ năm thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến một việc nó cũng đem lại cái niềm vui và cái vinh dự cho người Việt Nam của chúng ta. Đó là việc Tổng thống Trump ngày hôm qua, ông đã chính thức loan báo trên mạng xã hội là ông sẽ đề cử ông Hùng Cao, hiện giờ là quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ, làm Bộ trưởng của Bộ Hải quân. Ông nói rằng tôi rất hân hạnh được đề cử một chiến binh thật sự, ông Hùng Cao vào vị trí Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ. Chúng ta cần những người yêu nước như ông Hùng lãnh đạo hải quân và thủy quân lục chiến, và tôi không thể nghĩ ra ai phù hợp hơn ông ấy để bảo đảm rằng lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến vĩ đại của chúng ta mãi mãi sẽ là lực lượng thiện chiến và xuất sắc nhất mà thế giới từng chứng kiến. Thượng viện cần sớm phê chuẩn vị chiến binh này để ông ấy có thể tiếp tục công việc một cách tốt đẹp mà ông đã thực hiện trong suốt 4 tháng qua. Và thưa quý vị, nếu được Thượng viện phê chuẩn thì ông Hùng Cao sẽ là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đứng đầu một quân chủng của quân đội Hoa Kỳ. Binh chủng hải quân là một binh chủng hết sức là quan trọng, thưa quý vị, cho nên cái vị trí của Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ nó cũng gần ngang như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tức là có những cái quyền lực đặc biệt riêng của bên phía hải quân. Vào ngày 23 tháng 4 thì Bộ Quốc phòng thông báo là ông Hùng Cao, lúc đó là nhân vật thứ nhì của Bộ Hải quân và là cựu đại tá hải quân của Hoa Kỳ, trở thành quyền bộ trưởng sau khi mà ông Fallon bất ngờ từ chức. Sau khi trở thành quyền bộ trưởng Bộ Hải quân, ông Hùng đến Hà Nội trong chuyến công tác tại Việt Nam và được Phó Thủ tướng Phan Văn Giang kiêm Bộ trưởng Quốc phòng tiếp đón. Đồng thời cũng gặp cả Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước của Cộng sản Việt Nam. Trong chuyến đi này, ông Hùng đã về Quảng Trị, quê nội của ông, tham dự lễ khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương. Trong khi báo chí đã loan tin khi ông Hùng đến Quảng Trị và ông Hùng nói rằng đã đến lúc chúng ta cùng tiến về phía trước. Ông cùng với gia đình rời Việt Nam năm 75, lúc đó mới có 4 tuổi. Gia đình ông tới định cư ở thành phố Annandale ở Virginia vào năm 82. Thời còn đi học, ông là học sinh giỏi của trường Trung học Khoa học và Công nghệ Thomas Jefferson. Ông có bằng cao học vật lý tại Naval Postgraduate School và được học bổng của hai đại học MIT và Harvard ở Massachusetts. Và ông Hùng cho biết: tôi cảm động trước những gì nước Mỹ dành cho gia đình, cho nên tôi sẽ nguyện phục vụ đất nước. Vì vậy, tôi gia nhập quân đội và được đào tạo tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở Annapolis, Maryland. Ông từng tham gia chiến đấu ở Iraq, Afghanistan và Somalia, phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm và đội đặc nhiệm SEAL. Các nhiệm vụ phi chiến đấu khác của ông là giúp cân đối ngân sách 140 tỷ của Bộ Hải quân tại Ngũ Giác Đài, tham gia viết chính sách cho Bộ Quốc phòng, làm việc với lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của FBI ở San Diego

0: thành lập đội chống bom cho cảnh sát trưởng Monterey, California. Ông cũng tham gia vào nhiều hoạt động nhân đạo và cứu trợ ở Pakistan cũng như phục vụ các tổ chức phi lợi nhuận. Ông có vợ người Hoa Kỳ tên là April và 5 người con. Người con trai lớn cũng theo nghiệp của ông gia nhập Hải quân Hoa Kỳ. Cô con gái thứ hai là người con nuôi, người Thái Lan. Hai cô gái sinh đôi và đứa con trai Úc. Tất cả đều được vợ ông dạy học tại nhà ở Brooksville, tiểu bang Virginia. Sau khi giải ngũ, ông tranh cử vào Quốc hội liên bang đại diện cho tiểu bang Virginia dưới màu áo của đảng Cộng hòa, một lần vào Hạ viện năm 2022 và một lần vào Thượng viện năm 2024, nhưng cả hai lần đều không có kết quả và bị thua trước các ứng viên của đảng Dân Chủ. Bây giờ thì ông trở thành một vị bộ trưởng quyền uy của binh chủng hải quân. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Huệ Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 43 điểm và Dow Jones tăng 264 điểm, Nasdaq tăng 141 điểm và vàng tăng 24.40 Mỹ Kim hay là 4.417 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.072 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô là 90.72 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Các nhà phê bình cảnh báo rằng một đạo luật của tiểu bang nhắm vào những người mua dâm có thể dẫn đến sự phân biệt chủng tộc. Dưới đây là diễn biến thực tế tại San Diego. Một bảng quảng cáo mới đã được dựng lên hồi đầu năm nay trên phố Min ở khu Patio Logan. Những người mua dâm hãy cẩn thận. Thông báo cảnh báo luật California AP 379 quy định việc tụ tập ở một khu vực với mục đích mua dâm là bất hợp pháp. Luật này có hiệu lực từ tháng Giêng. Thành phố San Diego và thị trưởng Todd Gloria là người bảo trợ cho luật này. Những người ủng hộ lập luận rằng luật này cần thiết để chống lại nạn buôn bán tình dục. Và một bản tin nữa là cộng đồng Hồi giáo San Diego đang ngày càng lo ngại về kỷ nguyên mới của việc nuôi dưỡng lòng thù hận. Vụ xả súng ngày 18 tháng 5 tại trung tâm Hồi giáo San Diego đã cướp đi sinh mạng của ba người đàn ông, nhưng các nhà chức trách cho biết sự việc có thể còn tồi tệ hơn. Ông Jimuel, công tố viên quận Forsyth, Bắc Carolina, cho biết là hai tay súng tuổi thiếu niên này đã lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào hai địa điểm khác. Kế hoạch của chúng hôm đó là thực hiện các vụ thảm sát hàng loạt không chỉ tại nhà thờ Hồi giáo, mà còn nhắm vào một ngôi đền Do Thái địa phương. Ông nói điều đó bao gồm việc nhắm mục tiêu vào các học sinh da đen tại một trường trung học ở địa phương. Và một bản tin nữa là thẩm phán chuẩn bị tạm dừng trung tâm dữ liệu khổng lồ ở hạt Imperial và ra lệnh xem xét tác động môi trường. Trong một quyết định sơ bộ hôm thứ Hai thì thẩm phán Ruth Enderholm cho biết ông đang xem xét việc bác bỏ quyết định của Hội đồng Giám sát về việc bật đèn xanh cho khu phức hợp rộng 950.000 feet vuông này. Trong nhiều tháng qua, một cuộc tranh luận gay gắt đã diễn ra về việc liệu một khu phức hợp trung tâm dữ liệu khổng lồ được đề xuất ở quận Imperial có thể được tiến hành mà không cần trải qua đánh giá tác động môi trường theo đạo luật chất lượng môi trường California hay là không. Và một bản tin nữa đó là một sĩ quan thuộc sở cảnh sát San Diego bị thương trong vụ tai nạn gần giao lộ đường 16 và đường C. Một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi một sĩ quan thuộc sở cảnh sát San Diego bị thương trong một vụ tai nạn xảy ra đêm qua, liên quan đến một tài xế từng gây ra một vụ tai nạn trước đó. Vụ tai nạn xảy ra trước nửa đêm thứ Ba, gần giao lộ đường 16 và đường C. Một trung sĩ cảnh sát tại hiện trường đã xác nhận với KCTV rằng Vụ việc xảy ra sau khi một sĩ quan cố gắng liên lạc với người lái chiếc Chile Malibu sau vụ va chạm. Sau đó thì theo báo cáo là tài xế đã tăng tốc độ bỏ chạy. Và một bản tin nữa là phiên tuyên án đã được ấn định cho người phụ nữ đã giết chồng mình, một đội trưởng thuộc lực lượng cứu hỏa Copai ở Ramona. Marolibo, 54 tuổi, đã nhận tội giết người cấp độ 2 vì đã sát hại chồng mình. Đại quý Pecky Maroli thuộc sở cứu hỏa California tại nhà riêng của hai vợ chồng trên đường Rancho Villa vào đêm 17 tháng 2 năm 2025. Maroli cũng thừa nhận từng có tiền án nghiêm trọng về tội ngộ sát tự nguyện. Trong đó bà bị kết án tù vì đã đâm chết chồng mình ở hạt San Bernardino hơn 20 năm trước. Và Ngân hàng Máu San Diego và SeaWorld hợp tác cung cấp vé sự kiện Halloween. Những người hiến máu ở Nam California có thể nhận được vé tham dự sự kiện Halloween của SeaWorld San Diego vào mùa thu này thông qua một chương trình hợp tác nhằm mục tiêu thu hút 10.000 lượt hiến máu trong suốt tháng 9. Ngân hàng Máu San Diego và SeaWorld San Diego hôm thứ Tư thông báo rằng bất cứ ai hiến máu tại bất kỳ trung tâm hiến máu hoặc là điểm hiến máu lưu động nào của Ngân hàng Máu San Diego từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 sẽ được một cái vé tham dự sự kiện thường niên. SeaWorld đã quyên tặng 10.000 vé tham gia trò chơi Halloween trị giá là $950,000 cho Ngân hàng Máu. Đây là khoản quyên góp hiện vật lớn nhất mà Ngân hàng Máu ở San Diego từng nhận được trong 3 năm liên tiếp. Và cư dân San Diego chuẩn bị đối phó với hiện tượng El Nino sau trận lũ lụt 2024, tàn phá nhiều khu vực dân cư. Thành phố đang dọn dẹp cống rãnh và bảo trì các trạm bơm khi người dân từng trải qua trận lũ năm 2024. Tự mình thực hiện các biện pháp chuẩn bị cho mùa bão sắp tới. Cư dân San Diego từng trải qua trận lũ lụt tàn khốc năm 2024, đang thực hiện các bước để chuẩn bị cho một mùa bão khó khăn khác. Khi thành phố cảnh báo hiện tượng El Nino mạnh có thể mang đến mưa lớn, lũ lụt và sạt lở vào mùa đông này, các quan chức thành phố đã chuẩn bị cho hiện tượng El Nino bằng cách dọn sạch cống rãnh và bảo trì 15 trạm bơm nước mưa để đảm bảo chúng hoạt động tốt và sẵn sàng ứng phó. Các quan chức cảnh báo mùa này có thể mang đến mưa lớn hơn, lũ lụt, sạt lở đất và vấn đề khác về cơ sở hạ tầng. Bây giờ thì xin được trở lại với em Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình chiến sự tại vùng Trung Đông. Kể từ cuối tuần qua, thì chiến sự đã leo thang tại khu vực này giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, Hoa Kỳ và Iran đã tiến hành những chiến dịch không kích lẫn nhau. Hoa Kỳ thì nhắm vào miền nam Iran, làm hơn 10 người thiệt mạng, còn bên phía Iran thì đáp trả bằng cách phóng những máy bay không người lái và quả tiễn vào nhiều căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại các nước trong vùng Trung Đông. Nhưng mà rất tiếc những đợt phản công này đã bị vô hiệu hóa. Quân đội Hoa Kỳ cho biết vào buổi tối ngày 1 tháng 9 thì đã oanh kích nhiều mục tiêu liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đặc biệt là những nơi có đặt hệ thống phòng không, các hệ thống radar, các cơ sở hải quân, các tàu thuyền để rải thủy lôi và những cơ sở thông tin. Truyền thông Iran đưa tin là nhiều nơi trên lãnh thổ bị oanh kích liên tục, nhất là những khu vực gần eo biển Hormuz. Hôm 1 tháng 9 thì những cuộc không kích của Hoa Kỳ đã khiến cho 11 người, ít nhất là 11 người bị thiệt mạng. Và các cuộc không kích của Hoa Kỳ đã diễn ra ngay sau khi Tổng thống Iran là Masoud Petrosian lên tiếng kêu gọi hãy khởi động lại những hoạt động ngoại giao đang bị bế tắc hồi tháng 6. Trong một thông báo, Iran cho biết đã huy động quả tiễn và máy bay không người lái để tiến hành chiến dịch trả đũa mang tính quyết định, nhắm vào những căn cứ và những lợi ích của Hoa Kỳ tại các nước như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, như tại Jordan, Bahrain, Kuwait và vùng Kurdistan trên lãnh thổ của Iraq. Hàng chục máy bay không người lái tấn công đã nhắm vào các hệ thống radar và quân đội Hoa Kỳ tại hai căn cứ quân sự El Dafra và El Mihar trên lãnh thổ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại căn cứ không quân Chiếc của Bahrain. Iran tuyên bố sẽ trả đũa ở mức độ quy mô hơn, mang tính hủy diệt cao hơn, và họ nói nếu mà Hoa Kỳ và bất cứ một quốc gia nào hợp tác với quân đội Hoa Kỳ tấn công Iran thì họ cũng sẽ tấn công quốc gia đó. Sáng ngày 2 tháng 9 thì Iran đưa tin hai tàu dầu đã bị cháy do trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz do đã không chịu sử dụng hành lang an toàn do họ hướng dẫn quy định. Trong bối cảnh đó thì giá dầu tăng lên trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Ngoài ra, trong vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu của Tập đoàn Năng lượng Ả Rập Berri ngày 31 tháng 8, thì hai thủy thủ đã bị chết. Các nạn nhân là người mang quốc tịch Phi Luật Tân. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Tổng thống của Ukraine hôm ngày hôm qua đã lên tiếng phản đối và cảnh cáo ngành hàng không dân dụng và các đối tác của bên phía Ukraine là những máy bay không người lái của Ukraine sẽ khiến không phận Nga trở thành nguy hiểm, cho nên phải lưu ý. Ông Zelensky nói Ukraine không muốn làm tổn hại những người vô tội. Đó là lý do chúng tôi lên tiếng báo trước những đối tác của mình. Đã qua rồi những ngày tháng an toàn trên bầu trời của Nga. Được hỏi về những tuyên bố của ông Zelensky thì ông Putin cho rằng đó là một tuyên bố mang tính khủng bố ở cấp nhà nước và nói không đàm phán với những kẻ khủng bố và nói tiếp là những thảm kịch như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ biết cách đáp trả như thế nào. Tuyên bố của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh trong một tuần nay. Đêm nào, Nga cũng oanh tạc thủ đô Kiev và vùng lân cận gây nhiều thương vong nghiêm trọng, nhất là vụ tấn công vào một kho dự trữ đạn dược gây hỏa hoạn khiến cho 38 người bị chết và nhiều người khác bị thương. Đối với Tổng thống Zelensky, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn thì vùng trời nước Nga không phải dành riêng cho hàng không dân dụng sẽ không có chỗ trên vùng trời đầy rẫy những máy bay không người lái. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga, và những vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng, đặc biệt nhắm vào các kho hậu cần cũng như các cơ sở hạ tầng dầu hỏa và cảng của Nga. Các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine cũng thường xuyên làm gián đoạn những hoạt động hàng không tại các sân bay lớn của Nga đối với những chuyến bay cả đi và đến. Lãnh đạo Ukraine khẳng định đây là một phản ứng chính đáng trước cái sự mong muốn kéo dài chiến tranh của bên phía Nga, đồng thời tố cáo Nga tiến hành khủng bố nhắm vào người dân thường. Theo bên phía Ukraine cho biết mục tiêu của Nga những ngày qua là làm tê liệt thủ đô Kiev. Về điểm này thì một nhà nghiên cứu hợp tác với tổ chức về vấn đề phân tích tình hình đã nói rõ ràng là có ý đồ khiến cho cuộc sống ở Kiev trở nên không thể nào mà an toàn. Và những tàu điện đã dừng hoạt động, người ta sợ đi qua những cây cầu, các siêu thị và những trung tâm thương mại phải đóng cửa. Điều đó có nghĩa là trên thực tế cuộc sống không thể tiếp diễn nếu cứ có cảnh cáo hàng giờ như tình trạng đã diễn ra từ 6 ngày vừa qua. Ngoài ra bên phía Nga cũng có ý đồ tận dụng cái thời gian Ukraine không còn đủ hệ thống phòng thủ để chống quả tiễn đạn đạo. Ukraine đã gặp khó khăn trong việc đánh chặn những máy bay không người lái loại lớn và các quả tiễn. Vì vậy, Nga cho rằng đây là một cái cơ hội thuận lợi để phóng tất cả những gì họ có. Và ý đồ của Nga cũng liên quan đến việc chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Rõ ràng là mùa đông sắp tới sẽ còn khó khăn hơn đối với người Ukraine so với những mùa đông trước. Nói một cách khác, có lẽ phía Nga đã nói tự nhủ rằng phá được gì bây giờ thì sau này khỏi cần tiếp tục phá nữa. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo những bản tin từ Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế bị bắt tạm giam. Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam và khám xét để điều tra về tội nhận hối lộ. Động thái tố tụng được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị địa phương có liên quan. Và một bản tin nữa là Bộ Chính trị muốn xây dựng mạng lưới 20.000 người có uy tín để làm an ninh tư tưởng. Bộ Chính trị đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực cùng với giảm thiểu tối đa 70% mức độ lan tỏa của nội dung xấu độc trong nước vào năm 2030. Và một bản tin khác đó là 22 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày 1 tháng 9. Trong ngày thứ tư kỳ nghỉ 2 tháng 9, tai nạn giao thông giảm cả số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2025. Nhưng số người bị thương tăng, theo Cục Cảnh sát Giao thông thì số liệu được tính từ 15 giờ ngày 31 tháng 8 đến 15 giờ ngày 1 tháng 9. Cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm cho 22 người chết và 34 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm được 4 vụ và số người chết giảm 8 người, trong khi số người bị thương tăng 1 người. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Mỹ hoàn tất đợt tấn công Iran, đòn trả đũa lan sang 4 nước Trung Đông. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ viết tắt là CENTCOM ngày 1 tháng 9 tuyên bố quân đội nước này đã hoàn tất đợt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có trận địa phòng không, hệ thống radar, cơ sở và phương tiện quân sự trên biển, năng lực giải mìn và các cơ sở liên lạc. CENTCOM cho biết chiến dịch nhắm vào các mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được tiến hành sau khi lực lượng này bị cáo buộc tìm cách tấn công tàu thương mại qua eo biển Hormuz và nhân sự Mỹ. Hiện hơn 50.000 quân dân Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông. Washington khẳng định lực lượng này vẫn trong trạng thái cảnh giác và sẵn sàng tiếp tục nhiệm vụ. Và Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, nói Tehran làm leo thang xung đột Trung Đông. Theo thông báo của chính phủ Peru hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9, thì nước này đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Cáo buộc Tehran kích động bạo lực làm leo thang xung đột tại Trung Đông, cản trở hoạt động vận tải quốc tế qua eo biển Hormuz và ngăn cản cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiến hành thanh tra. Peru đồng thời chỉ trích Iran trấn áp các cuộc biểu tình hòa bình, xâm phạm tự do báo chí và đàn áp các lực lượng đối lập về chính trị. Và lũ lụt ở Nepal khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, trọng tâm cứu hộ chuyển sang tái thiết. Đã một tuần lễ kể từ khi trận lũ lụt mang tính hủy diệt xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal. Nhà chức trách Nepal hôm thứ Tư 2 tháng 9 cho biết là hy vọng tìm thấy người sống sót trong số hàng ngàn người mất tích đang ngày càng mong manh, và công tác tìm kiếm cứu hộ đã bước vào giai đoạn then chốt. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông này đã đến Ai Cập để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước. Đây là chuyến công du Ai Cập đầu tiên trong 10 năm gần đây của Tập Cận Bình, trong cái hoàn cảnh căng thẳng đang gia tăng tại khu vực và không biết lúc nào mới chấm dứt xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ và Iran. Chuyến công du của Tập Cận Bình cho thấy Trung Quốc đang xem Ai Cập vốn là một đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực như là một tác nhân chiến lược, theo như giải thích từ các nhà nhận định về tình hình. Sau Trung Á thì trọng tâm đã chuyển qua châu Phi. Tại thủ đô Cairo của Ai Cập, ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng Trung Quốc còn có những cái đối tác xa ở ngoài khu vực lân cận. Ai Cập chiếm vị trí chiến lược, nước này kiểm soát kinh đào Suez, cửa ngõ quan trọng dẫn đến Âu Châu, và nằm trong số các cái nền kinh tế lớn ở châu Phi. Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện diện đông đảo trong vùng kinh đào và thủ đô hành chính mới của Ai Cập. Nhiều thỏa thuận dự kiến sẽ được dự kiến ký kết trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải và trên hết là trí tuệ nhân tạo AI. Bắc Kinh bây giờ muốn biến Ai Cập trở thành một căn cứ công nghiệp, có nghĩa là sản xuất tại chỗ để có thể dễ dàng tiêu thụ ở các thị trường châu Phi, Ả Rập và Âu Châu. Đây cũng là một cách để trả đũa những cái rào cản thương mại ngày càng nhiều nhắm vào hàng hóa Trung Quốc từ phía Hoa Kỳ. Đối với Ai Cập, chuyến thăm này không những cho phép thu hút đầu tư mà còn thể hiện sự tự chủ của nước này đối với Hoa Kỳ, một đồng minh truyền thống từ trước đến giờ. Còn riêng đối với Trung Quốc thì thách thức vượt ra ngoài cả Ai Cập. Tập Cận Bình muốn chứng tỏ là một đối tác ổn định của châu Phi, có khả năng cung cấp vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng và công nghệ vào cái thời điểm mà Hoa Kỳ đang phải khép mình và siết chặt các trừng phạt. Đó là một cuộc tấn công kinh tế, nhưng mà đồng thời cũng là một sự biểu dương sức mạnh trước khi có cuộc gặp với ông Trump tại Hoa Kỳ. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là nhà báo Mỹ bị tuyên án 2 năm tù vì làm đặc vụ cho Trung Quốc. Hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9, một tòa án liên bang Mỹ đã tuyên phạt nhà truyền thông Thomas Wilkinson, công dân Mỹ từng làm việc nhiều năm cho tình báo Trung Quốc và các cơ quan truyền thông nhà nước của Trung Quốc, 2 năm tù vì hoạt động với tư cách là đặc vụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Mỹ cáo buộc Costco thu thập thông tin tình báo quân sự trên tàu thương mại. Theo hãng thông tấn Reuters ngày 1 tháng 9, thì hai quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết tập đoàn vận tải biển quốc hữu Trung Quốc Costco đã lắp đặt thiết bị ẩn trên các tàu thương mại để thu thập tín hiệu liên lạc quân sự ở vùng biển ven bờ của một số nước, trong đó có Mỹ. Và tòa di trú Mỹ bác 94% đơn xin tị nạn trong tháng 6. Trong bối cảnh Mỹ liên tục siết chặt chính sách nhập cư và tăng cường thực thi pháp luật, việc xét duyệt các vụ án di trú ngày càng nghiêm ngặt, khiến cho một lượng lớn đơn xin tị nạn bị bác bỏ. Dữ liệu này cho thấy trong tháng 6, thì các thẩm phán tòa di trú Mỹ trung bình đã bác 94% các vụ xin tị nạn. Tuy nhiên, tỷ lệ này có sự khác biệt rất lớn giữa các thẩm phán. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách tạm thời, chặn nguy cơ chính phủ đóng cửa trước bầu cử giữa kỳ. Ngày 1 tháng 9, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấp ngân sách ngắn hạn duy trì hoạt động của chính phủ liên bang ở mức chi hiện tại đến ngày 11 tháng 12, vì Thượng viện đã thông qua dự luật từ tháng 8. Biện pháp này giúp tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa trước và trong giai đoạn diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Và một bản tin nữa đó là cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết là ông Trump và ông Kim Jong-un có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đánh giá rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh bất cứ lúc nào. Và Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự Iran, ông Trump cảnh báo không được trả đũa. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9 thông báo quân đội Mỹ bắt đầu oanh kích các mục tiêu của các lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhằm đáp trả các hành động tấn công gần đây của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó nghiêm khắc cảnh báo rằng Iran rằng nếu trả đũa thì nước này phải hứng chịu những đòn tấn công khốc liệt hơn. Ông Trump cảnh báo thêm rằng một cuộc tấn công quy mô lớn nhất của quân đội Mỹ cũng đang trong trạng thái sẵn sàng. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego. Và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Ông Ánh xin thân ái gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài radio Tiếng Nước Tôi trong tiết mục ngày hôm nay, đó là ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố do Hồng Ánh phụ trách. Và hôm nay là ngày 1 tháng 9 của năm 2026, một ngày thứ ba đầu tháng. Vâng thưa quý vị, và Hồng Ánh hôm nay quay trở lại, tiếng của Hồng Ánh cũng hơi khàn phải không ạ? Sau một cái chuyến vacation ở Cabo San Lucas, Hồng Ánh đi một tuần như vậy. Và thật là thoải mái thưa quý vị, một nơi mà đầy nắng, gió. Hồng Ánh mới vừa quay trở lại với Cali và cái không khí nó vô cùng different, nó khác nhau thưa quý vị. Hôm nay trở vào với tiết mục và quý vị thấy thời tiết nó thay đổi như vậy đó. Cho nên là Hồng Ánh bị cảm và ngủ ly bì mấy ngày luôn. Nên hôm qua cũng không có lên sóng radio được. Và hôm nay là Hồng Ánh phải có mặt thôi. Thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn tất cả những lời thăm hỏi của quý vị, những cái sự thương mến, chờ đợi của quý vị. Hồng Ánh cảm ơn những lời thăm hỏi, những tấm thiệp rất là dễ thương thưa quý vị, nhưng mà ngủ nhiều quá rồi. Hồng Ánh không có bắt điện thoại của quý vị được, mong là quý vị thông cảm với Hồng Ánh nha. Cũng nhờ cái tình cảm đó mà hôm nay Hồng Ánh có mặt trở lại và tiếp tục mang đến những cái câu ca dao, câu thơ mộc mạc và những lời tâm tình dịu dàng, cũng như những bài hát đố vui tươi để chúng ta cùng nhau thư giãn giữa một cái cuộc sống bộn bề này thưa quý vị. Và cảm ơn quý vị đồng hành cùng với Hồng Ánh trong suốt cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều luôn bên cạnh và dành cho Hồng Ánh sự ấm áp đặc biệt. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng khoe với quý vị, khi mà Hồng Ánh trở về đó, Hồng Ánh có post những cái tấm hình lên trên Facebook của mình, cũng như thường lệ Hồng Ánh hay viết một cái bài tường trình đó thưa quý vị. Sau một cái chuyến đi đó thì Hồng Ánh hay viết. Và quý vị biết là chú Hùng Sài Gòn là một trong những thính giả lâu năm của đài radio Tiếng Nước Tôi, dù là ở Sài Gòn, nhưng mà trên qua cái làn sóng radio cũng như là qua Facebook thì chú cháu vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Và chú thấy cái bài tường trình của Hồng Ánh đó thưa quý vị, chú đã phổ nhạc. Quý vị chú thấy chú Hùng Sài Gòn rất là có tài phải không? Nào là viết truyện nè, làm thơ, rồi viết nhạc, hát nhạc và phổ nhạc, vâng thưa quý vị. Rồi trồng hoa, trồng cây nữa, thôi chú nhiều tài quá đi. Và thưa quý vị, cuộc sống chú bây giờ là cũng ở cái tuổi cao, không còn phải lo những cái gì mà bận rộn ở ngoài đời nữa. Cho nên chú để tâm mình vào trong những cái gì mà chú yêu thích. Và một bài hát tí nữa đây, trong cái tiết mục kế tiếp đó, Hồng Ánh sẽ nói về cái chuyến đi Cabo San Lucas, và Hồng Ánh sẽ phát nhạc phẩm đó để mời quý vị lắng nghe nha. Nó giống như là một bài tường trình vậy đó, nhưng mà nó làm chú đã phổ thành nhạc và một cái tiếng hát của AI, nhưng mà rất là hay quý vị ạ. Rất là sôi động và rất là hay. Đúng là ở một cái miền Mexico music đó thưa quý vị, nó sống động lắm. Và tí nữa mình sẽ cùng nhau, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nha. Chốc là cái tiết mục kế tiếp đó. Bây giờ Hồng Ánh chỉ nói sơ sơ thôi. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với một cái bài hát rất là quen thuộc của mùa hè phải không? Đây là một bài mà Hồng Ánh nghĩ ai cũng biết. Đó là bài Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè. Hồng Ánh mở đầu và xin được gửi tặng đến quý vị bài hát này, là của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Và Hồng Ánh không quên mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi, là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin kính mời quý vị gọi vào nha.

0: vị thính giả đầu tiên.
1: Hello, cô mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả thân thương đang nghe đài.
0: Hồng Ánh chào cô.
1: Hồng Ánh trở lại.
0: Dạ, Hồng Ánh trở lại. Nghe tiếng của Hồng Ánh khàn quá không cô?
1: Cũng hơi khàn khàn.
0: Dạ.
1: Mày vẫn còn ca hay mà.
0: Cảm ơn cô. Mấy ngày hôm nay về rồi mà bệnh cảm luôn cô ơi. Cái thời tiết nó thay đổi á.
1: Nóng quá.
0: Dạ.
1: Hồng Ánh đi Mexico hả?
0: Dạ đúng rồi, mà đi vào cuối cái tháng 8 hè nó nóng lắm. Dạ. Rồi hôm nay cô Út gọi vào cô hát là gì đây?
1: Thì hôm nay cô tặng Hồng Ánh vài câu thơ của Hồng Ánh nha. Tháng 9 Hồng Ánh trở về.
0: Dạ. Vậy thì để Hồng Ánh mở chanh sáo lên nha. Phải có chanh sáo để cho cô ngâm chứ. Cô ngâm hay là cô hát?
1: Cô không, cô đọc vài câu thơ.
0: Xin lỗi
1: thôi.
0: Cô đọc thôi chứ cô không có ngâm hả?
1: Không, cô không có ngâm.
0: Hôm nào cô ngâm đi.
1: Chua lắm ạ.
0: Vậy không sao. Thử mà. Rồi Hồng Ánh mời cô nha. Cô
1: tháng
0: ngâm.
1: 9 về, trời thu dịu mát, ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình. Hồng Ánh vừa trở lại mình, bà con mong đợi chương trình thêm vui. Holiday đã qua rồi, hôm nay hội ngộ tiếng cười thân thương. Hồng Ánh cất tiếng vấn vương, gửi lời ca tiếng hát tình thương đến người. Vâng, và hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ, trong chương trình ca dao tục ngữ, cô xin gửi đến Hồng Ánh cùng quý thính giả thân thương với nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo, sáng tác của Phạm Thế Mỹ.
0: Dạ, mời cô.

0: Vâng, cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe. Bài hát này cô xin gửi tặng đến Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả thân thương chúng ta nghe đài nha.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô. Cô ơi, đây là mùa Vu Lan hả cô ha?
0: Ừ, mùa Vu Lan
1: dài
0: vẫn
1: khoảng
0: còn,
1: bao lâu
0: hình như
1: cô?
0: Là hết tháng 7 đó.
1: Hết tháng 7 là khoảng hết tháng 9 luôn hả? Tháng 7 âm lịch phải không?
0: À, tháng 7 âm lịch.
1: Vậy là sẽ hết cái tháng 9 này luôn hả
0: đi
1: cô?
0: Đi chơi về rồi quên mùa Vu Lan này thấy chưa?
1: Đâu có, Hồng Ánh nhớ nhưng mà hỏi, tại cũng không có rành lắm á. À, phải hỏi mới được, dạ. Vâng, rồi.
0: Vâng. Cô xin mến chúc tất cả một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được bình an và hạnh phúc nha Hồng Ánh.
1: Dạ, rồi mới mốt lại tiếp tục làm thơ nha.
0: Nãy hả?
1: Dạ.
0: Hồng Ánh thích không?
1: Thích chứ. Rồi
0: thích
1: mời chúc mục của mình có thơ mà. À, mời chú gọi vào cho vui nha.
0: Vâng, cảm ơn.
1: Dạ, rồi chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bông hồng cài áo rất là hợp cho mùa Vu Lan. Và nếu mà ai cài trên ngực áo của mình mà bông hồng á, thì là mình vẫn còn mẹ, là một cái niềm hạnh phúc vô biên. Còn nếu ai mà cài lên áo bông hồng trắng như Hồng Ánh vậy đó, thì sẽ rất buồn, phải không thưa quý vị? Mình đi mình thấy mình như là mình mất mát rất là nhiều trong cái cuộc sống này của mình. Mất mẹ rồi thì cái niềm vui, cái không biết chia sẻ cho ai, hay nỗi buồn mình cũng không nói được với mẹ, hay những gì mà những người con mà muốn nói chuyện với mẹ thì cũng không còn, chỉ là qua những cái tâm linh mà thôi, như là qua những lời cầu nguyện. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh luôn luôn xúc động khi nghe những bài hát mà nói về mẹ. Và thưa Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào, nhưng mà xin quý vị chờ Hồng Ánh nha, để Hồng Ánh gọi cho chú Sơn. Thường là chú Sơn là người khách, người ca sĩ thứ hai. Thì để Hồng Ánh gọi chú Sơn xong rồi quý vị gọi lại nha. Rồi bây giờ Hồng Ánh gọi chú Sơn.

0: Sao?
1: Nói gì ai đứa khác mà biết cái đó đây.
0: Ủa, chú đang nghe đó hả? Đâu, cái đó là vợ là xong rồi đó cô. À, cô hát xong rồi đó chú, xin lỗi. Cô Út vừa hát xong đó, thường nó chậm lắm. Chú ơi. Thì chú đừng nghe từ cái video, chú nghe từ cái điện thoại đi. Tại cái video nó đến thường chậm lắm. Dạ, vừa rồi là cô Út Canada hát đó chú Sơn. Rồi bây giờ mình đừng...
1: chú hát được
0: dạ,
1: không?
0: Bây giờ mình hát đi, đừng nghe radio nha, nó sẽ bị chia chí lắm. Dạ.
1: Bây giờ
0: tắt cái radio đi, hoặc là đi xa ra.
1: Bây giờ tắt cái thời con nghe chú hát đâu, nó gì trong nhà nó mà chú đâu có thấy đường tắt đâu, không biết khi cái nào của ai đâu mà tắt như vậy.
0: Ồ vậy
1: mà
0: đó.
1: Sao gần nhà nó thấy chị Út xe hát nó rùm ben đó mà không biết nữa.
0: À, thì bây giờ như vậy nè, mỗi khi chú làm sao thì bây giờ mình làm giống như vậy. Nghĩa là mình đi xa xa ra cái radio được không? Cái phone mình cầm đi được không?
1: Cái phone chú thu văn để bàn làm sao cầm được không?
0: Ủa, mỗi khi chú hát làm sao? Chú đâu, chú đừng có nghe cái radio nha. Con nhưng với chú cái... nói chuyện là nó chậm lắm.
1: Nhưng mà cái hiện giờ cái loa của ai biết mà gần nhà chú, gần cái chỗ cái đầu giường nằm của chú nữa, chú nghe cô Út cô hát vậy rùm beng vậy mà không biết là nếu chú hát được thì chú hát liền.
0: Thôi bây giờ chú hát đi, chú đừng để ý tới cái đó nữa, chú đang on air đó. Rồi, bây giờ chú hát nha chú Sơn.
1: Rồi chú chuyên hát lại... lặng thầm đi.
0: Dạ, lặng thầm. Rồi, con mời chú.
1: Tôi là ông Sơn Út Lăng, xin... xin kính chào tất cả anh em nghệ sĩ của trung tâm phòng... trung tâm coi lục bộ Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Chuyên hát bài lặng thầm của... tôi cũng quên tên bây giờ thôi, giờ chú...
0: lặng thầm cái bài này hình như là của Vũ Hoàng hay gì đó phải không? Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng phải không?
1: Dạ. Yeah.
0: Đó, dạ rồi, con mời chú. Con biết bài này.
1: Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cũng chưa. Dáng em gầy mong manh như lá cỏ, mái tóc thề ông à thật ghê thương. Tôi thẫn thờ ngu ngơ bên hiên vắng, cứ đứng chờ như nắng hạ chợt mưa, và đêm về ngơ ngàng thức làm thơ, trang giấy trắng hay tình tôi mộng mơ.
0: Cô bé ơi,
1: cô bé ơi, áo dài bay trong gió, chiều thang trường tôi lặng lẽ theo sau, từng điểm buồn.
0: Lời ban đầu ngại ngần không dám nói.
1: Ôi. Giờ nó 2-3 cái giọng hát nhiều.
0: Đúng
1: quá.
0: Rồi, ở đằng sau nói dội lại rồi chú hát không thể nào hát được, nó bị chi chi lắm.
1: Nghe chú nghe, đừng nghe
0: chứ đừng
1: ai cũng không biết là như thế làm sao mà có cái giọng hát nào trên cái đầu chú nằm nữa chứ.
0: Chú phải tập lên thì nó mới đang nói được chứ sao? Ai bật cho chú vậy?
1: Nói đừng nói, bây giờ chú đang nói với con ngồi trên radio vậy mà nó ham cái giọng vậy mà.

0: là chú nói được hát được.
1: Dạ khó quá.
0: Đó.
1: Dạ, tại vì cái radio đó ở phía sau mà.
0: Nhưng mà không biết con cái nó ở đâu nó ra mà chú chỉ làm chú nghe cái tiếng thôi chứ không có nghe gì hết.
1: Ồ, trời ơi, tội nghiệp chú Sơn quá không thưa quý vị. Dạ, thôi vậy đi thôi, mình nghỉ ha chú Sơn ha.
0: Đấy, gì chú nghe, nó đừng nói thôi, giờ chú để cho con nghe,
1: không biết
0: ai giọng nói đây bây giờ.
1: Cái giọng nói của con với chú ở đằng sau đó, là chú tôi. Đó, trời ơi, quý vị thương chú Sơn quá trời ạ. À, chú Sơn ơi, thôi con chào chú Sơn nha, chắc không khác
0: chú
1: đâu.
0: Lại
1: giờ chú đâu hát được, nó dội như vậy mà chỉ có tắt cái radio rồi chú mới hát được thôi.
0: Chắc là chú có thấy cái của ai nó nằm ở nhà người khác mà nó tắt cái chân là chú chứ đâu như giờ chú tắt được, nếu chú tắt được chú đâu tắt rồi.
1: Ồ, bên cạnh nhà của chú có người đang nghe radio á hả?
0: Thì vậy bây giờ nó đứng rùm beng vậy rồi thằng Tư nó chó trong cái lỗ tai của chú vậy là sao chú hát chú ní được chứ?
1: Con cũng không, con thật sự cũng không biết làm sao. Thôi chắc con nghĩ là bữa hôm nay là chú Sơn nghỉ ngơi đi nha. Rồi hôm khác tuần sau nha. Dạ, dạ con chào chú. Dạ. Quý vị thấy không? Thấy thương quá phải không? Hồng Anh cũng không biết nói gì nữa thưa quý vị. Ai rồi cũng già, ai rồi cũng tới tuổi hết á. Thấy chú Sơn như vậy Hồng Anh xót xa quá quý vị ơi, thương quá. Vâng, chú Sơn ơi, thôi chú Sơn nghỉ ngơi, nằm đó nghe bà con mình hát rồi tặng nhạc cho chú Sơn nha. Hồng Anh xin tất cả những bài hát ngày hôm nay xin được gửi tặng đến cho chú Sơn. Rồi, Hồng Anh xin phép nhận vị kế tiếp nha. Hello. Hello, Hồng Anh xin chào. Ôi, Hồng Anh, sorry, Hồng Anh xin chào. Quý vị có nghe Hồng Anh không?
2: Em ơi, anh chị Dù Kim đây.
1: À, anh chị, em chào anh chị.
2: Cái đường dây của chú sao bị trục trặc cái gì em?
1: Em nghĩ là, theo em á, thì em nghĩ là chú vẫn nghe radio.
2: Nó dội phải không? Nó bị dội.
1: Thì nó bị dội lại.
2: Oh.
1: Bởi vì chú không có thấy đường để chú tắt.
2: Quá vậy.
1: Chứ làm sao mà có người hàng xóm nào mà mở to.
2: Nghe
1: em nghe, em thấy em muốn khóc luôn á chị.
2: Đúng rồi, chú nghe Dù Kim.
1: Em nghe
2: hát
1: mà xúc động quá. Ôi thôi quý
2: rồi,
1: vị
2: rất
1: ơi.
2: Vui em trở lại làm chương trình. Cảm ơn em.
1: Dạ, cảm ơn anh chị.
2: Rồi Dù Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Tôi.
1: Dạ.
2: Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, khỏe mạnh, Hồng Ảnh khỏe khỏe.
1: Hồng Ảnh phải khỏe nha, phải khỏe.
2: Khỏe chưa nè?
1: Cũng đỡ chị ạ, cũng còn
2: khỏe. Ai đỡ nè mà em đỡ chị không biết nè. Thôi mình trở lại chương trình đi.
1: Rồi chị hát đi.
2: Không, còn đố chứ.
1: Dạ, chị đố đi.
2: Hôm nay Diệu Kim có hai câu đố. Nhà gì có nhiều ông bác mà không cô không chú? Nhà gì có nhiều ông bác mà không cô không chú? Câu thứ hai, tìm con vật nào khác với những con còn lại như các con sau đây: con ngỗng, con thiên nga, con vịt, con gà, con le le. Tìm một con khác với bốn con kia.
1: Tìm con vật nào, sao nói chị?
2: Tìm con vật nào khác với những con còn lại. Các con sau đây: con ngỗng, con thiên nga, con vịt, con gà, con le le. Tìm một con khác với bốn con kia.
1: Trời đất ơi, em không biết tìm cái nào. em chịu thua. Ở ngoài kia, anh cho anh gắn lên nha anh cho.
2: Trời ơi, cho em đừng nói, cho anh rất là giỏi đó. Rồi, quý phụ tá ơi, hôm nay Diệu Kim hát liên khúc gồm hai bài nha.
1: Anh ơi.
2: Anh ơi.
3: Rồi, xin chào cô em, chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Anh.
2: Wow.
1: Trời ơi, bữa nay nói nha, xuông khỏe quá trời nha. Có cầm giấy không mà nói xuông quá nha.
2: Không, anh không nói đâu.
1: Dạ.
2: Anh nói tự anh nghĩ là anh nói.
1: À, rồi em mời anh chị nha.
2: Rồi.
3: Rồi xin bắt đầu nha. Nếu có ai hỏi điều gì buồn nhất trong cuộc đời?
2: Đó là không có mẹ. Mẹ mất rồi. Có gì buồn hơn? Không, mẹ không có chết. Trong lòng con, mẹ chỉ chết hình hài. Cho nên, trong lòng của con, tâm niệm rằng, dù hoa đỏ hay hoa hồng, hoa trắng, đó chỉ là màu thôi. Còn tâm con vẫn luôn có mẹ. Giờ phút nào trong lòng con có mẹ, thì hoa hồng đó vẫn đỏ đẹp như thường.
3: Tại sao?
2: Tại vì mẹ không có chết trong lòng của chúng ta.
3: Bao năm rồi con đã xa bóng mẹ.
2: Bao năm rồi.

0: สัตว์ก็รักเจ้าทำ
1: แ

0: Xúc động quá đi à. Màu hoa nào, màu trắng hay màu hồng thì mẹ vẫn còn đây phải không? Không có bao giờ tan biến mất. Vâng, cảm ơn anh chị.
1: Chào anh ơi.
0: Dạ, em đây.
1: Tháng 7 âm lịch là chọn một tháng 7 từ đầu tháng cho tới cuối tháng là kêu bằng tháng mùa lễ Vu Lan, chọn một tháng luôn.
0: Dạ, âm lịch là bây giờ tháng 9 này luôn đó cậu anh.
1: Đúng rồi.
0: Cả tháng 9 luôn hả?
1: Bây giờ cũng là đang ở trong cái mùa lễ cuối thôi.
0: Dạ, à cuối của mùa
1: Nhưng mà
0: Du Lan.
1: Lễ Vu Lan đó em biết là lễ Vu Lan của bên Phật giáo á.
0: Dạ.
1: Là lễ để tưởng nhớ ông bà cha mẹ đã sinh ra mình á.
0: Dạ đúng rồi.
1: À, mình tưởng nhớ.
0: Công
1: còn
0: ơn.
1: Những cái người gọi là cô hồn đó là những người đó là những người công hồn của họ không chưa có được chưa bằng siêu thoát. Họ còn vết dưỡng để phá hoại ở đâu đó thành ra chùa đó, các chùa nên cúng một lần để cầu siêu cho những cái dòng hồn đó đó được siêu thoát để không có phá phách người khác luôn.
0: Dạ.
1: Chưa bằng lễ cúng cô hồn.
0: Đúng rồi. Mà cái ngày lễ...
1: Mỗi chùa chỉ làm có một ngày lễ thôi.
0: Nhưng mà trong cả cái tháng đó, cái mùa Vu Lan thì các chùa làm riêng phải không anh?
1: Đâu đúng rồi, mỗi chùa làm riêng một cái lần lễ lớn trong một ngày, hai ngày vậy đó.
0: Dạ.
1: Rồi mới tụ hội những sư, các sư ở chùa khác về cái chùa đó để cúng. Rồi cùng đi xoay vòng của 5-10 chùa ở trong một tỉnh vậy đó.
0: Dạ. À, xoay vòng. Như vậy là ai ở nơi nào cũng có thể đi tha, đi tới chùa khác. À, mình
1: đúng
0: mình
1: rồi,
0: đi
1: viếng
0: và mình đi khắp nơi. Có nghĩa là mình ở nơi mình rồi mình cũng đi chơi.
1: Các chùa khác.
0: Dạ. À.
1: Bởi vì mỗi chùa có thể tới cả mấy mười và tới cả trăm sư sãi.
0: Dạ vâng.
1: Cũng lớn lắm.
0: Dạ vâng. Và đây cũng là một cái ngày lễ mà xuất phát từ cái sự tích của Bồ Tát Mục Kiều Liên phải không anh? Mục
1: đúng
0: Kiều
1: rồi.
0: Liên. Dạ.
1: Ông sư Mục Kiều Liên đó.
0: Dạ.
1: Đã làm cái lễ là rất là lớn, nghĩa là những vị sư ở các chùa khác đều cùng về cúng lại để cho mẹ của ông Mục Kiều Liên được
0: siêu thoát.
1: Được siêu thoát.
0: Dạ. Em cảm ơn anh chị nha. Cảm ơn anh
1: rồi.
0: Chị chia sẻ để mình biết thêm. Dạ. Rồi. Em chào anh chị nha. Mình lắng nghe để coi coi trợ tá có giúp được mình hôm nay không nha. Rồi em chào anh. Dạ. À, vâng thưa quý vị, như anh chị Diệu Kim có nói về ngày lễ một của Du Phu Lan thì ông anh biết đây là một ngày lễ mà nhắc nhở mỗi người con khắc ghi cái lòng hiếu thảo cũng như là đền đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ ông bà của những người đã đi trước mình. Rồi mà trong ngày lễ này mình cũng mở rộng cái lòng từ bi của mình để mình báo hiếu cha mẹ. Rồi vì cái tinh thần của ngày lễ Vu Lan là một cái ngày lễ tri ân nữa phải không thưa quý vị. Chúng ta biết đến cái nguồn cội truyền thống của mình, uống nước nhớ nguồn, cũng như là nhớ công ơn của những người ông bà cha mẹ, những người đã mất, vân vân. Hồng Ánh cảm ơn anh chị và bây giờ Hồng Ánh nhận vị thính giả kế tiếp nha. Hello. Hồng Ánh chào ai đây?
2: Cô Sáu, con chào Hồng Ánh nè.
0: Dạ, con chào cô Sáu.
2: Dạ, Hồng Ánh đi chơi khỏe không nè?
0: Dạ, đi chơi thì khỏe mà về thì không.
2: Mà,
0: chắc thời con... tiết đó cô Sáu, nó thay đổi cái mình. Dạ.
2: Để cho cô Sáu nói chuyện trên nhà với con nhà cô, kia chị của chị Trang nè, đi bên Nhật chơi mà thang như là mỗi ngày đi vô hầm lửa vậy đó.
0: Ở bên nóng Nhật đó, nóng vậy đó hả? Không,
2: nó nóng hơn mình mấy bữa nóng ở đây nữa.
0: Dạ. Cái đó là mình đi ra ngoài nó nóng, nhưng mà mình ở trong cái resort, ở trong cái hotel á thì nó lúc nào nó cũng mở máy lạnh hết á. Dạ, còn ngoài đường thì phải chịu thôi. Dạ.
2: Quá trời thở than thở gần chết luôn.
0: Nhưng mà vui mà, người ta nói đi một ngày đường học một sàng khôn mà.
2: Dạ,
0: Phải không? Dạ.
2: Rồi cái đi về đã thì về nhà, nó giờ ta thở, về tới nhà ta nằm rồi. Nhà của ta đây.
0: Đúng rồi, con đi chơi con thích lắm mà cái con về xong tắm xong này kia leo lên cái giường của mình, trời ơi nó hạnh phúc vô biên.
2: Nhà của ta đây.
0: Mình có mình không tí à, mình không để ý, mình đi rồi mình về mình thích lắm. Dạ, về nhà là số 1.
2: Hai bữa đi, đi hết 8 bữa về 2 bữa.
0: Dạ, con đi cũng nhiều, con đi tới thứ chủ nhật, tới chủ nhật con mới về mà. Thì dạ cũng lâu đó. Con nghỉ đi khoảng 4 ngày được rồi. Như con đi hơi nhiều. Dạ. Rồi con chào cô, hôm nay cô hát bài gì?
2: Hôm nay cô Sáu hát bài Lòng Mẹ Hai nghe không anh?
0: Dạ.
2: Rồi, cô Sáu,
0: rồi con mời cô nha. Lòng Mẹ.
2: Tặng dạ. Hết bà con của mình, tặng hết bà con từ hôm trước đây, cô Sáu hát
0: dạ.
2: Bài đó, tặng chung luôn hết nghe không anh?
0: Dạ, Lòng Mẹ Hai hả cô Sáu?
2: Lòng Mẹ Hai, cô Sáu Trơn.
0: Rồi.
2: Rồi cô Sáu hát nghe mọi bánh nghe, tất cả cùng nghe nghe không anh?
0: Dạ. Con mời cô.
2: Dạ. Nghe rõ rõ không anh? Nghe đàn được không?
0: Con đang nghe cô nói rõ đó.
2: Dạ, dạ.
0: Con không nghe tiếng đàn.
2: Hả? Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào

0: Cô Sáu, cô Sáu biết không, hôm nay cô Sáu hát nghe rõ, nhưng mà cái phần nhạc ở phía sau á, không nghe được á cô Sáu. Dạ. Ờ, không nghe được gì hết. Dạ. Rồi.
1: Không nghe tiếng nhạc mà nghe tiếng hát hả?
0: Nghe tiếng hát rõ lắm. Ừ.
1: Dạ.
0: Nhất là cái khúc mà điệp khúc á là im lìm luôn, không nghe gì hết trơn á. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô nha. Dạ.
1: Cô không biết sao mà cô cũng hát tự nhiên vậy đó.
0: Dạ, vậy là xâm sinh
1: gòn. Không nghe tiếng nhạc lúc nào hết hả mẹ?
0: Không nghe được, dạ.
1: Ôi, ngộ vậy ta.
0: Rồi, con cảm ơn cô. Con chào cô nha.
1: Cảm ơn hết quý vị xâm sinh giả cùng nghe.
0: Dạ, rồi, con chào cô.
1: Máy móc thì sao, không biết sao bạn.
0: Có lúc nó cũng thay đổi, nó cũng lộn xộn.
1: Dạ, mà sao kỳ vậy đó. Bữa nay cô hát cái phân bàn.
0: Nghe tiếng
1: cô rồi. Một lần hát cũng là ngon lành lắm, chứ mà sao bên đây không có nghe nhạc một tí do sao ta.
0: Vậy thì các phải nhờ đến các anh chị ở nhà cô Sáu nha. Rồi, con chào cô. Dạ.
1: Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Chào hết bà con, chào bạn luôn.
0: Rồi, anh John là người đầu tiên trả lời cái câu của anh chị Diệu Kim nha. Nãy giờ Hồng Ánh cũng coi, Hồng Ánh thấy có anh John với chị Nga. Anh Sơn đâu? Bữa nay đáng ra anh Sơn phải có mặt chứ. Chú Thành, Phan Thiết đâu rồi? Cô Út Canada nữa. Vâng, cái câu mà anh chị nói là nhà gì có nhiều ông bác mà không có ông chú nào. Thì Hồng Ánh có hai người trả lời. Đầu tiên là anh John, anh nói là nhà thương đó Hồng Ánh. Bởi vì trong nhà thương chỉ có bác sĩ thôi chứ đâu có ông chú nào đâu. À. Rồi, chị Nga thì trả lời là đó là nhà thương. Rồi, chị nói là bác sĩ. Thì cũng giống như là cái ý của anh John. Còn cái câu thứ hai thì chỉ có mỗi anh John trả lời thôi. Chị Nga đâu? Chị Nga gắng lên kiếm thêm đi chứ. Anh John nói rằng... Sao? Anh viết dài quá, không? Anh phải tóm lược lại thưa quý vị. Chị Diệu Kim nói là tìm con vật nào khác với những con còn lại. Như là con... sau đây? Con ngỗng, con le le. Trời ơi! Mà anh lại viết là... cái con mà khác đó là con ngỗng. Có đúng không? Anh nói là con ngỗng nó là được thuần hóa thành vật nuôi ở trong nhà. Cho nên con ngỗng là con khác biệt. Còn những con khác là con sống hoang dã. Đó. Dài lắm thưa anh chị, nhưng mà đại khái là như vậy. À, vâng. Cái này là chắc là ở trong Google rồi. Anh nói là con thiên nga thì là nó sống hoang dã, nó sống các hồ tự nhiên, nó nổi tiếng với cái vẻ đẹp của nó. Còn con le le là con sống, nó thuộc họ vịt sống hoang dã ở các vùng đầm lầy hoặc là ruộng đồng. À, anh nói là con khác biệt là con ngỗng, có đúng không? Anh chị trả lời giùm cho em. Còn bài hát á, là bài Dân Mẹ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Bài hát phổ từ thơ Dân Mẹ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. À, còn chú Thành đây, chú Thành nói là bài hát có tên là Xuân Tha Hương Nhớ Mẹ. Hồng Ánh cũng không biết có đúng không? Bây giờ là mỗi người một ý rồi đó nha. Có nghĩa là sai sai rồi đó. Vâng. À, Hồng Ánh thấy có hai người trả lời thôi. Anh chị Diệu Kim gọi lại cho em nha. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Hello.
0: Ơi con chào gì?
2: Hồng Ánh, Dì Năm đây.
0: Dạ, con Hồng Ánh đây. Dì Năm có khỏe không?
2: Cảm ơn Hồng Ánh, Dì Năm cũng bình thường.
0: Dạ.
2: Bây giờ còn đố không?
0: Đố thì vẫn đố thôi, Dì Năm hát đố ha.
2: Dạ. Đố mấy cô, mấy chú nói dùm dì Năm cái tựa bài hát với tên tác giả nha.
0: Dạ, rồi bây giờ dì Năm hát từ từ nha, để cho mọi người nghe nha.

than buồn đau thương, ôi lầm ly tình vương. Trong thời gian qua, chiều văn phôi pha, tình đầu dân nhạc sầu lắng.

thương đôi má quyền ơi, hay chẳng tôi yêu say xưa nồng nàn đã mây thu sen duyên em hững hờ đình tôi thờ ơi.

0: duyên em hững hờ, tình tôi thờ ơ. Dạ hết rồi.
1: Hết rồi. Cái bài hát này con thì không biết. Bây giờ con sẽ chờ những người trợ tái giúp cho con. Dì Năm chịu khó theo dõi nha.
0: Gọi cô Út con nha. Chú Sơn, chú Thành, chú John.
1: Dạ.
0: Tất cả quý vị thính giả đón giùm tôi nghe bài hát có tựa đề là gì, tên tác giả là ai nhé.
1: Dạ, rồi, dì Năm lắng nghe nha. Dạ, dạ, con chào dì.
0: Dạ, chào dạ. Ảnh, chào tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, trong lúc này thì Hồng Ánh, chị Nga nói rằng tìm hoài sao không ra bài hát của anh chị Diệu Kim. Nhưng mà chị lại tìm được bài của cô, của dì Năm Tố Nga. À, rồi. Chị Nga trả lời là Đôi Mắt Huyền của nhạc sĩ Thông Đạt. À, chú Thành trả lời là Đôi Mắt Huyền của nhạc sĩ Thông Đạt. Ờ, đúng rồi, hai người nói đúng. À, liên tục, anh John cũng nói rằng là Đôi Mắt Huyền của nhạc sĩ Thông Đạt qua tiếng hát của dì Năm. À, ba người trả lời anh Sơn đâu anh Sơn. Rồi, thưa quý vị, đó là ba vị trả lời giống nhau. Còn anh chị Diệu Kim gọi lại giùm cho em cái câu trả lời vừa rồi có đúng không nha. À.

0: Hello.
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Rồi, chị trở lại. Chị trả lời giùm em câu hỏi trước đi, câu đố.
1: Câu đố thì câu số 1 thì Út cho đúng rồi đó.
0: Chị Nga đúng luôn không?
1: Chị Nga đúng.
0: Rồi. Còn câu số 2?
1: Câu số 2 không đúng.
0: Ồ, không đúng hả?
1: Ừ. Thì một con vật nào khác với những con còn lại? Các con sau đây: con ngỗng, con thiên nga, con vịt, con gà, con le le.
0: À,
1: tìm một con khác với bốn con kia.
0: Dạ, khác với một con trong đây, khác với bốn
1: con.
0: Con
1: mà khác với bốn con kia.
0: Con thiên nga không phải, con ngỗng không phải à?
1: Không, đó là con gà.
0: Sao vậy?
1: Con gà nó khác ở cái bàn chân. Vì bằng chân con gà nó có cái màng bơi. Ồ, không có màng bơi chứ, quên.
0: Là sao mà nó có màng bơi? Em hiểu bây giờ đó.
1: Con bé con kia thì nó có màng bơi. Như con vịt nè, con thiên nga nè. Dạ. Con le le nè.
0: À.
1: Nó có, em nhớ cái màng của con chân con vịt không? Nó có màng đó.
0: Dạ.
1: Con gà nó đâu có đâu.
0: Ờ,
1: bằng chân con gà nó đâu có cái màng đó đâu.
0: Dạ, không vậy là màng. Cái con mà nó bơi được thì nó có cái, nó đều có cái màng bơi.
1: Đúng rồi, đúng.
0: À, vậy là con gà là cái con đúng.
1: Đúng, con gà là con đúng.
0: Sorry anh John, vậy là anh John nói sai lần này rồi, con ngỗng không đúng.
1: Đúng.
0: Anh đi đâu mà tìm, anh nói là con ngỗng, tại vì con ngỗng người ta nuôi ở trong nhà, giữ nhà cũng được luôn nữa. Vậy là không phải ha.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, vậy là con gà. Vậy nên 50% hả?
1: 50 thôi.
0: 50, có sự chịu khó phải không?
1: Ừ. Chịu chuối.
0: Chị gà cũng được 50.
1: Không, trời, lần trước anh Sơn mình bữa nay đâu ta?
0: Không biết, không, bữa nay không thấy.
1: Chú Thành ơi, chú Thành khỏe không? Chú Thành ơi.
0: Chú Thành khỏe.
1: Chú nhớ quá đi thôi. Bệnh một tuần lễ rồi Hồng Ánh đi chơi nữa.
0: Trời
1: quá ơi. Quá là dài, thời gian.
0: Chú Thành nói là chị, anh chị Diệu Kim toàn bà tìm bài khó quá.
1: Rồi để Diệu Kim
0: chú đã mất mờ rồi còn bắt chú đi tìm khó quá trời. Dễ thương.
1: Rồi một liên khúc gồm hai bài. Bài thứ nhất tựa đề là Hoa Trắng Buồn Của Mẹ, tác giả là Trần Nguyên.
0: Hoa bài Trắng thứ hai, Buồn Của Mẹ.
1: Bài thứ hai tựa đề là Còn Đâu Bóng Mẹ, thơ của Thích Thiện Nhân, nhạc của Diệp Nhân.
0: Chị nói lại bài thứ hai là bài.
1: Bài thứ hai là Còn Đâu Bóng Mẹ.
0: Còn Đâu Bóng Mẹ.
1: Thơ của Thích Thiện Nhân, nhạc của Diệp Nhân.
0: Thích Thiện Nhân nghe tên giống như là một vị tu, chưa
1: thầy,
0: chị?
1: Đúng rồi,
0: một
1: thầy.
0: Vị thầy phải không?
1: Đúng rồi, thầy.
0: Thường là thích quạt đồ, thích. Dạ. Còn cái bài đầu tiên là Hoa Trắng
1: Buồn của mẹ.
0: Tác
1: giả là Trần Nguyên.
0: Dạ. Vậy là không ai thắng hết, không ai đúng hết. Cái bài mà một bài chắc có thể giống cái lời thôi. Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
1: Đó lại chú Thành nói
0: bài
1: là
0: dân
1: chúng ta hơn nhớ mẹ ta. Hay đâu có tên
0: bài của anh John. Còn không biết sao chú lại
1: là dân mẹ hả em?
0: Dân mẹ của Thích Quảng Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Vậy là không đúng. Còn chú Thành thì nói là cái bài Xuân Tha Hương Nhớ Mẹ. Chắc có câu nào trong đó có cái gì tha hương không? Dạ, thôi, hôm nay là coi như câu đố là có mình anh John được 50% thôi. Anh John với chị Nga.
1: Chị Nga.
0: Dạ.
1: Giờ trái chuối chia làm hai.
0: Dạ, thôi hai chị em chia nhau cũng được. Chú Thành ngồi ngắm nha.
1: Em nghĩ sao, em nghĩ sao về chú Thành đấy, tội vậy chứ.
0: Dạ, thì...
1: Thôi cũng gửi anh trái đi rồi chú Thành với anh Sơn ngửi nữa.
0: Ôi... Cô thấy...
1: Cũng nửa trái.
0: Dạ. Hồng Ánh thấy cô Út cũng gọi nữa nè.
1: Út đâu? Cảm ơn Út nha. Út thấy thương Út lắm em. Mùa Du Lan nào Út cũng hát về mẹ, về Du Lan á. Thương quá. Cảm ơn Út rất là nhiều. Mai mốt mà Noel vừa Kim hát lại nha. Trả là cho Út nha. Đáp lại cho Út nha.
0: Dạ, hôm nào nha.
1: Thương quá.
0: Cái bài... cô Út có nói cái gì đây? Bài hát Diệu Kim hát là bài Xa Em Mùa Thi. Ủa? Không, cái này chắc là cũ. Cái bài cô Út nhắn vài lời thôi, để sau này em đọc nha.
1: Rồi.
0: Rồi. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh chị ha. Mình,
1: rồi, Diệu Kim
0: mình
1: cảm
0: tìm,
1: ơn Diệu Kim nè.
0: Dạ, mình tìm bài dễ dễ giống gì năm đi.
1: Rồi, cảm ơn cô chủ nhiệm, câu lạc bộ Hồng Ánh nè. Chúc bình an, khỏe mạnh, có một giấc ngủ ngon.
0: Dạ, em cảm ơn.
1: Rồi, mến thương, thương mến. Diệu Kim xin chào, hẹn gặp nhau tuần tới.
0: Dạ vâng, tí nữa nghe nhạc của chú Hùng nha.
1: Rồi em.
0: Dạ, rồi em chào.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Chào em.
0: Không biết gì Năm nói đúng hay không, nhưng mà Hồng Ánh thấy ba người trả lời đều giống nhau. Rồi Hồng Ánh nhận điện thoại vị kế tiếp. Hello.
2: Hello.
0: Dì Năm.
2: Dạ Hồng Ánh, dì Năm bán rút đi rồi.
0: Vậy là đúng nữa hả dì Năm? Trời ơi, mừng quá.
2: Đúng.
0: Dì Năm nói đi.
2: Trả lời đúng hả? Đôi mắt quyền của Thông Đạt, của nhạc sĩ Thông Đạt.
0: Chứ không phải là đôi mắt huyền của dì Năm hả?
2: Dì Năm đôi mắt cũng dạ.
0: Ôi, đâu nói gì được. Dì Năm ơi, vậy là hôm nay mình băng rút si nhưng mà mình vui nha.
2: Dạ, vui. Để lựa bài chị Tấy đó mấy con mấy chú cho vui nữa nghe.
0: Dạ, dì Năm cảm ơn đến những vị trợ tái giúp dì Năm đi.
2: Dạ, cảm ơn mấy con mấy chú đã đáp đúng con Nga, chú Sơn, chú Thành.
0: Dạ,
2: dạ
0: em tròn, Út tròn, dạ.
2: Chú Út tròn, dạ, dạ, thôi à, hẹn chị Tẩy nha.
0: Dạ vâng,
2: cảm ơn con với chú rất là nhiều.
0: Dạ, rồi con hẹn Di Năm chuẩn bị cho tuần tới mình hát tiếp Di Năm nha.
2: Dạ, tuần tới để cho ảnh chồng mấy con mấy chú nha.
0: Dạ, con chào dì Năm.
2: Dạ.
0: À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh vẫn đang mở ra. Nếu quý vị gọi vào, Hồng Ánh sẽ nhận điện thoại. À, cô Út có nhắn với Hồng Ánh mấy lời là gọi... Cô nói là Hồng Ánh gọi lại cho chú Sơ một lần nữa. Tội nghiệp chú quá, thấy thương quá. Hồi nãy thì nghe không được, chắc bây giờ nghe được rồi đó. À, bài hát này tôi không biết bây giờ sẽ chờ ánh gọi thử coi chú hát. Sao cô Út viết gì con không đọc không có dần gì hết nè. Chú hát bài Lặng Thầm được không? Mong chú hát được lần này đó. Ờ... hôm nay cô bộ chú Năm chú Sơ không có được khỏe đó. Rồi để Hồng Ánh nhấc điện thoại vị trên đường dây. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đấy.
3: Alo, dạ chào người đẹp.
0: Dạ con chào cô Gió. Trời ơi cô khỏe không?
3: Cảm ơn, khỏe. Cô gọi vô thấy Hồng Ánh đi chơi đẹp quá, để mất tiếng dòm đẹp quá mà không có thấy được comment, không có thấy để nó không có ghi, cô gọi vô đây bữa nay. Hỏi thăm Hồng Ánh đi chơi vui quá.
0: Dạ vì con đi chơi, con đi cả tuần đó cô Gió.
3: À.
0: Dạ, rồi về xong mới cảm luôn cô ơi.
3: Ồ vậy hả?
0: Tại vì nóng,
3: chắc
0: bên
3: nó
0: nóng giờ đây,
3: hả?
0: Dạ cái thời tiết nó thay đổi đó. À, dạ.
3: Nhưng mà vẫn đẹp, vậy đẹp quá.
0: Đen thui rồi chứ.
3: Không có đẹp.
0: Con
3: đẹp,
0: cảm
3: hả?
0: Ơn, con cảm ơn.
3: Gọi vô chúc Phùng Anh vui vẻ nha. Thôi.
0: Dạ, mùa hè năm tới cô Gió lên đây chơi nha.
3: Để con coi coi sức khỏe già quá rồi.
0: Gắng đi, trời ơi, mình leo lên máy bay mà, nó chở mình đi mà, phải không?
3: U90 quá rồi.
0: Rủ mà đi, nếu mà đi đó ha, Hồng Ánh nghĩ là nên hẹn nhau đi đông đông.
3: Không đó, đáng lẽ mà chủ nhật coi tuần tới này mà là mấy em đó có đi Ngô Quyền á, có mà có họ rủ và cô không có đi. Mình lên trên này họp thầy cô giáo, một vài cô, giờ có mấy cô cũng lớn tuổi, có hai ba cô còn nhiều trò.
0: À.
3: Đi lên thăm, lên San Jose nè.
0: Dạ, yeah. Mà ở trên San Jose này cô có nhiều học trò
3: nhiều
0: phải không?
3: Học trò, cũng có học trò,
0: yeah.
3: Có bạn, mấy người dạy chung, ở dạy rồi đó.
0: Nhưng mà
3: cũng đi hết.
0: Dạ, nhưng mà cô ơi, cô hỏi thăm là nếu như cô mà lên đây đó là cô đi bằng gì thường thường, cô đi bằng gì? Đi máy bay hay là đi xe bus?
3: Mỗi lần là đi nước đi, đi một xe bus rồi ngồi đó rồi cái có máy rồi cái hát đó, tới người này kia thì cũng vui, đi ngừng vui lắm. Cái năm kia nào đó. Còn bây giờ tụi nó đi thì mấy đứa nó đi chắc đi xe đò hay là máy, lái xe nhà đi đâu không biết. Bữa hôm có kêu hỏi cô, cô nói cô không có đi.
0: Dạ.
3: Đi không được.
0: Đi không được.
3: Tại vì đi Hồng Ánh thấy cô gửi cái hình là ở đây ở Santa Ana bữa hổm tổ chức đó ngày ngày du lịch pho đó.
0: Dạ.
3: Cô có gửi cho Hồng Ánh coi cái hình đó.
0: Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ nếu như mà cô gió mà có dịp mà
3: đi,
0: các con của cô đi đâu
3: cô
0: á thì đi cùng.
3: Đi á.
0: Dạ.
3: Cô có đi mấy đứa này, ví dụ nó đi hay là đi máy bay lên San Jose đâu có ấy, là tại cũng có bà con. Cô Minh Thi con ông Hà Thượng Nhân rồi đó.
0: Dạ.
3: Lâu quá không có liên lạc với tụi nó. Nó đi hỏi thăm mà cũng đâu có đi.
0: Ừ.
3: Đi vòng vòng ở đây thì đi.
0: Dạ.
3: Đi chơi cũng đi.
0: Con nghĩ đi. Dạ, con nghĩ là bây giờ mình lớn tuổi rồi mình phải dựa vào con. Phải không?
3: Ừ,
0: dựa
3: rồi.
0: Vào các đấy. Con thôi à. Nó đi nó dẫn mình đi chứ bây giờ đi mình không được đâu cô ha.
3: Dạ. Mình đi mình đi. Mình không có. Nếu mà cô con mắt cô mà không có ấy đó, thì là cô đi mình cô cũng không sao đó.
0: Ừ.
3: Cô thấy vậy giờ cô đi cái đi ra đi cái bài xuống cái tiền ví dụ mình kêu mình đi rồi mình được. Nhưng mà con cái là con mắt mình không thấy rõ phải không?
0: Dạ.
3: Là mình không có đi không.
0: Đúng rồi. Nhiều khi đi mà lên tới đây con ra con đón cũng được, không sao. Dạ.
3: Xuống đó cái nói cho mình đi, cho vui vậy mà.
0: Dạ. Cô bây giờ mình hát một bài hát để tặng cho bà con mình đi.
3: Không, để bữa khác thì tao đây thì tới giờ không ảnh rồi.
0: Không sao, con để cho cô hát một bài đi, cô hát một bài đi. À, hôm trước con có nhớ là có ai cô gió, có ai nhắn... Hình như là chú Thành nhắn cô gió, yêu cầu cô gió hát bài Tiếng Sáo Chiều Quê của Thu Hồ. Chú Thành, ôi trời ơi, theo chút xíu nào ảnh quên rồi. Dạ.
3: Một cái bài đó, không biết của ai trên chặt, không quên.
0: Nhạc sĩ Thu Hồ.
3: Ủa, Thu Hồ hả? Trời, Thu Hồ là người có quen. Trong ba
0: ôi, cảm ơn chú Thành nè.
3: Cảm ơn chú.
0: Dạ, cô hát được bài này
3: để
0: thôi.
3: Cô cũng ca đại cái bài này, không có nhớ nhiều lắm mà thôi tại bữa nay
0: dạ,
3: cũng hơi
0: mình,
3: ca.
0: Mình biết tới đâu mình hát tới đó nha, không sao.
3: À, chiều quê sao em chú say hồn, chiều quê sao em chú say hồn, quê gió vi vui lại tình quê.

天写给我女生，爱人也得到了香酒杯。泪流交织的沟通，我能接不进来的时间，等待。

0: 老心痛，老爷心心就恨，为娘娘让我来一份。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。小爱，让我心念你，真真忘我。我的儿女保证中年少半酒能喝，酒鬼少阳就在昏鬼，若醉不在真鬼，让他心痛来一杯。酒鬼真鬼，那爱在不能共在梦，我心心里好暖伤，爱让眼前让我笑。酒杯没有浇熟越过村，一梦千百回春秋等难烧。酒杯酒酒酒，为人杀的真论理，冒险不顾杀掉心酒。酒杯为娘浪梦无来分，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，酒鬼，老爷，
1: 哇哦，cô gió bất thình lình mà hỏi cô gió mà cô gió thuộc luôn ha, hay thật chứ, cái bài này là của nhạc sĩ Thu Hồ.
2: À, Thu Hồ,
1: yeah.
2: Lâu quá. Hồi xưa mình đóng kịch rồi chơi rồi có con trâu rồi đi rồi ra đó. Giờ lâu quá rồi nhớ lại cái bản chất chiến thắng về quê.
1: Con mà nghe lúc này cô,
2: chào, rất hay lắm.
1: Yeah. Con nghe cô hát cái câu mà đây lũ trâu xôi về cô thôn.
2: Thương ngày cô thôn, yeah. Đây muốn chuyện bay về.
1: Kìa bóng chim bay về phương trời từng đàn, trời ơi sao mà thấy nó êm đềm quá, phải không cô? À, nhưng mà những cái cảnh đó làm cho lữ khách buồn cô ha.
2: À, nhớ mà xưa đó ở nhà quê thì thường thường đi cả chiều hay là chiều với có trâu rồi đó cũng có vô xong rồi mình về quê rồi mình thấy có cảnh đó.
1: Dạ, yeah. Tiếng gió vi vu lấy tình quê, trời ơi. Ơ, nghe nó thiết tha quá. Con cảm ơn cô.
2: Cảm ơn Thành nhiều nha, Hồng Anh. Dạ. Cảm ơn
1: cô. Ôi trời ơi, chú Thành.
2: Cho bà già ca.
1: Dạ, chú Thành thương lắm. Gửi lời cảm ơn.
2: Cảm ơn nhiều.
1: Dạ, cảm ơn đến cô Gió nè.
2: Trời. Ok.
1: Dạ, những bài xưa mà được nghe lại hay lắm, thích lắm á cô. Rồi.
2: Thì xưa quá rồi.
1: Dạ, okay. Con cảm chúc ơn cô nha.
2: Ok.
1: Dạ, chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng cảm ơn luôn chú Thành nữa. Chú Thành cũng nhắc Hồng Ánh đã yêu cầu cái bài này mà hên quá luôn. Cô Gió gọi vào nói chuyện. À, có cơ hội Hồng Ánh nhắn luôn dùm cho chú Thành luôn. Như vậy là chú Thành vừa ý rồi nhé. À, vâng, thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng với Hồng Ánh thực hiện cái tiết mục ngày hôm nay. À, sau cái chuyến đi mà Hồng Ánh đi chơi đó thưa quý vị, đi chơi về rồi được quý vị nhắn tin rồi thăm hỏi đủ hết rồi gọi điện thoại. Hồng Ánh không có nhớ điện thoại, nhưng mà Hồng Ánh cũng nhắn lại cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. À, ngày hôm nay tiết mục của chúng ta cũng đầy đủ rồi. Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Rồi cô Úc Canada với một bài thơ cho Hồng Ánh và một bài hát Bông Hồng Cài Áo của Phạm Thế Mỹ. À, chú Sơn từ Ốc Lên đã hát nhạc phẩm Lặng Thầm của Vũ Hoàng. Và hôm nay chú Sơn, cái âm thanh cũng như nhiều thứ nó rất là chi phối cho nên chú không thể hát hết một bài. Hồng Ánh nghĩ là để cho chú nghỉ đi. Rồi hôm khác mình lại gọi cho chú, yêu cầu chú hát lại nhạc phẩm Lặng Thầm theo lời yêu cầu của cô Úc Canada và của Hồng Ánh nữa. Và Hồng Ánh cũng cảm ơn đến anh John, chị Nga và chú Thành đã giúp cho Hồng Ánh ngày hôm nay trả lời những cái câu đố của anh chị Diệu Kim và dì Năm Tố Nga. Anh chị Diệu Kim hát bài đúng đó là bài Hoa Trắng Buồn Của Mẹ của nhạc sĩ Trần Nguyên, rồi bài liên khúc đó kế tiếp là Còn Đâu Bóng Mẹ của Thích Thiên Nhân. Hai bài hát rất xúc động luôn. Và cô Sáu San Diego với nhạc phẩm Lòng Mẹ 2. Dì Năm đố nhạc và được anh John, chú Thành và chị Nga trả lời Đôi Mắt Huyền của nhạc sĩ Thông Đạt. Và cũng không quên cảm ơn đến những cái câu đố của anh chị Diệu Kim nha. Nó cũng rất là vui luôn. Vâng, thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Quý vị theo dõi tiết mục để chúng ta bước qua tiết mục kế tiếp ngày hôm nay, quý vị nha.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu.

0: hôm kè với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
2: Thống đốc New York bị chỉ trích vì đội khăn trùm đầu của Hồi giáo. Thống đốc New York Katie Hochul, thành viên đảng Dân Chủ, đang vấp phải chỉ trích sau khi đội khăn trùm đầu Hồi giáo, tức hijab, trong buổi lễ tại Trung tâm Văn hóa Hồi giáo New York ở khu Queens vào cuối tuần vừa qua. Theo New York Post, hình ảnh và video tại sự kiện cho thấy bà Hochul đội hijab khi phát biểu trong buổi lễ. Bà Hochul tham dự buổi cầu nguyện Jumat diễn ra vào thứ Sáu hàng tuần và gửi lời cảm ơn đến ông Tarek Abanai, đại diện thường trực của Kuwait tại Liên Hiệp Quốc. Bà nói ông Abanai đã chào đón bà và mời bà trở thành là một phần của gia đình. Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy bà Hochul không đi dài khi phát biểu trước một nhóm người dường như toàn nam giới. Một số người dùng mạng xã hội bịa mai gọi bà là biểu tượng nữ quyền. Nhiều người dùng mạng xã hội và các nhà bảo thủ tiếp tục chỉ trích quyết định đội hijab của nữ thống đốc đảng Dân Chủ. Hijab là loại khăn trùm đầu để lộ khuôn mặt, thường được phụ nữ Hồi giáo sử dụng. Breivik từng mô tả đây là hình thức che phủ ít hạn chế hơn so với burqa hoặc niqab. Việc bà Hochul đội khăn trùm đầu diễn ra chỉ vài ngày trước thời điểm Hoa Kỳ tưởng niệm gần 3.000 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Đây cũng không phải là lần đầu bà Hochul đội hijab. Theo National News Desk, năm 2025, bà đã từng đội khăn này tại tang lễ của thám tử sở cảnh sát New York, Didarul Islam, một người Hồi giáo thiệt mạng trong một vụ nổ súng hàng loạt. Trước đó, Breivik cũng đề cập đến một mối liên hệ giữa bà Hochul với thị trưởng New York Zoran Mamdani. Trước khi trở thành là thị trưởng, ông Mamdani đã từng đăng ảnh chụp cùng Imam Siraj Wahab, người từng bị xác định là một trong những đồng phạm không bị truy tố trong vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993. Bà Hochul từng công khai ủng hộ Mamdani trước cuộc bầu cử thị trưởng New York. Sau khi đắc cử, Mamdani đã tuyên thệ nhậm chức với tay đặt trên bản kinh Koran của người Hồi giáo.

Công dân Honduras nhập cư bất hợp pháp có tiền án hàng chục năm bị bắt tại New York. Lực lượng tuần tra biên giới tại khu vực thác Niagara, New York đã bắt giữ Paulo Ordonez Melendez, 48 tuổi, là công dân Honduras, cư trú bất hợp pháp và có lịch sử phạm tội kéo dài gần 25 năm. Hồ sơ cho thấy, nghi phạm từng nhiều lần bị bắt vì xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, trộm cắp nghiêm trọng, hành hung gây thương tích, gây nguy hiểm cho người khác, bỏ trốn khi đang tại ngoại, tàng trữ tài sản trộm cắp và nhiều vi phạm giao thông khác. Dù cư trú bất hợp pháp, Ordonez Menendez vẫn đang hưởng án quản chế tại New York và bị xác định là vi phạm điều kiện quản chế. Quyền chỉ huy trưởng đội tuần tra biên giới Buffalo, James D'Amato, ca người các nhân viên đã xác định và bắt giữ nghi phạm, khẳng định những người vi phạm luật nhập cư và có tiền án nghiêm trọng sẽ bị bắt và trục xuất. Sau khi làm thủ tục tại trạm Border Patrol ở Niagara Falls, Ordonez Menendez được bàn giao cho cơ quan di trú và hải quan thuộc bộ phận thực thi và trục xuất để chờ thủ tục trục xuất cuối cùng. Đội tuần tra Buffalo phụ trách bảo vệ khoảng 490 dặm biên giới đường thủy giữa New York và Pennsylvania. Từ tháng 10 năm 2025 đến hết tháng 7 vừa qua, lực lượng tại đây đã bắt giữ 1.741 người nhập cư bất hợp pháp. D'Amato cho biết Border Patrol sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra để ngăn chặn các đối tượng nguy hiểm xâm nhập vào cộng đồng. Theo Breitbart, việc siết chặt thực thi luật nhập cư dưới thời Tổng thống Trump từ năm 2025 khiến cho người nhập cư bất hợp pháp khó tránh khỏi bị phát hiện. Vào cuối tháng 6, cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới cho biết quân số Border Patrol đã đạt mức kỷ lục 21.271 nhân viên giúp mở rộng tuần tra giữa các cổng nhập cảnh và tăng khả năng phát hiện người nhập cảnh làm việc hoặc di chuyển trái phép. Tác giả Randy Clark có 32 năm công tác tại Border Patrol và từng giữ chức trưởng bộ phận hoạt động thực thi pháp luật của đội Del Rio, Texas.

bộ đội An mở điều tra gian lận bầu cử tại 9 tiểu bang trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Từ 1 tháng 9, theo hướng dẫn nội bộ mà CNN thu thập được, bộ đội An sẽ thực hiện một chiến dịch điều tra gian lận bầu cử tại 9 tiểu bang. Hoạt động do cơ quan điều tra an ninh nội địa SSI thuộc cơ quan di trú và hải quan thực hiện, mở đầu vai trò của bộ đội An trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Theo tài liệu, các văn phòng cơ quan điều tra an ninh nội địa tại Washington Đốn, Wisconsin, Missouri, Georgia, Cali, Pennsylvania, Nevada, New York và Connecticut sẽ tiến hành điều tra từ đầu tháng 9 cho đến giữa tháng 10, tập trung xử lý manh mối, phỏng vấn tại hiện trường và hỗ trợ công tố viên xem xét vụ việc. CNN mô tả đây là sáng kiến điều tra hình sự phối hợp về gian lận cử tri. Bộ Nội an đồng thời tìm cách để tiếp cận danh sách cử tri của các tiểu bang để phục vụ kiểm tra ở cấp liên bang và thúc giục các tiểu bang hợp tác trong các cải cách bầu cử rộng hơn. Chính quyền cho rằng cần tăng cường xác minh tư cách cử tri để bảo đảm chỉ có công dân đủ điều kiện mới được tham gia bầu cử liên bang. Thời điểm phát động gây chú ý vì cuộc bầu cử tháng 11 đang đến gần, chính sách truyền thống của Bộ Tư pháp thường hạn chế điều tra công khai ngay trước bầu cử nếu có thể ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu hoặc chiến dịch tranh cử. Nhưng Bộ Nội an là cơ quan độc lập và không chịu quy định điều tra của Bộ Tư pháp. Hướng dẫn mới của Bộ Nội an cũng không đề cập đến các lo ngại về thời điểm. Chính quyền Tổng thống Trump trước đó đã dành nguồn lực đáng kể để điều tra khả năng người không phải là công dân tham gia bầu cử. CNN đã từng đưa tin các đặc vụ cơ quan điều tra an ninh nội địa được giao xác minh liệu một số người nhập tịch có ghi danh hoặc bỏ phiếu trước khi chính thức trở thành là công dân hay không. Một chỉ thị liên bang khác yêu cầu cơ quan này phối hợp với sở di trú và nhập tịch trong các vụ nghi ngờ gian lận bầu cử có liên quan đến người không phải là công dân có thể dẫn đến hệ quả về tình trạng di trú.

Đảng Cộng Hòa gắn nghị quyết chống chủ nghĩa xã hội với dự luật Save America Act. Theo Axios, Hạ viện chuẩn bị bỏ phiếu một nghị quyết lên án chủ nghĩa xã hội và kêu gọi thông qua Save America Act là dự luật yêu cầu cử tri xuất trình bằng chứng quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu liên bang. Nghị quyết dài 4 trang được đưa ra biểu quyết vào ngày 1 tháng 9, nêu đích danh Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ và khẳng định cần bị cắt lỗ hổng để ngăn người không phải là công dân tham gia bầu cử. Động thái trên khiến cho các nghị sĩ Đảng Dân chủ ôn hòa phản đối. Họ cho biết sẵn sàng ủng hộ một nghị quyết thuần túy chống chủ nghĩa xã hội, nhưng không chấp nhận việc gắn Save America Act vào văn bản. Hạ nghị sĩ Josh Gossamer gọi đây là dự luật không nghiêm túc, cáo buộc Đảng Cộng Hòa đã cố tình cài điều khoản mà họ biết chắc Đảng Dân chủ sẽ bác bỏ. Ông cùng với các nghị sĩ Hillary Shorten, Tom Suzy và Jared Moskowitz đã tìm cách để loại bỏ nội dung liên quan đến Save America Act, nhưng Ủy ban Quy tắc do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã từ chối xem xét sửa đổi. Đảng Dân chủ phần lớn phản đối Save America Act cho rằng yêu cầu xuất trình giấy tờ quốc tịch có thể gây khó khăn cho những công dân đủ điều kiện nhưng không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác. Luật liên bang vốn đã cấm người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu và quy định hình phạt tiền hoặc tù giam. Một số nghị sĩ Đảng Dân chủ ôn hòa cáo buộc Đảng Cộng hòa lợi dụng cuộc bỏ phiếu để buộc họ ủng hộ dự luật về bầu cử. Hạ nghị sĩ Scott Peters nói rằng ông ủng hộ nghị quyết chống chủ nghĩa xã hội độc lập nhưng không muốn dính dáng gì đến Save America Act. Chủ tịch Liên minh Dân chủ mới Brad Snyder cho rằng đây là chiến thuật năm bầu cử, và nghị quyết thực chất là cứu Save Act nhằm thúc đẩy dự luật mà ông cho rằng sẽ hạn chế quyền bỏ phiếu. Trong khi đó, hạ nghị sĩ Jared Gordon cho biết ông có nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết cho dù đã từng phản đối Save America Act vào hồi tháng 2 và nói rằng ông sẽ không để cho điều đó làm lu mờ vấn đề.

0: Cơ quan di trú và hải quan bắt hơn 2.000 người nhập cư bất hợp pháp trong chiến dịch quả táo thối ở New York. Bộ An ninh nội địa cho biết, chiến dịch quả táo thối tức Rotten Apple được thực hiện từ cuối tháng 7 cho đến cuối tháng 8 vừa qua đã dẫn đến việc cơ quan di trú và hải quan bắt giữ 2.197 người nhập cư bất hợp pháp trên khắp New York. Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wimberlin nói rằng lực lượng liên bang đã nhắm vào khoảng 13.000 người nhập cư bất hợp pháp từng được các chính trị gia ở tiểu bang trú ẩn New York thả ra, bao gồm thành viên băng đảng, kẻ hiếp dâm, sát nhân và những kẻ săn mồi trẻ em. Ông cáo buộc thị trưởng Zoran Mamdani và thống đốc Katie Hochul từ chối hợp tác, cắt giảm ngân sách sở cảnh sát New York và không hỗ trợ cho chiến dịch, buộc Bộ Nội an phải tự tiến hành để làm cho Empire State an toàn hơn. Trong số những người bị bắt có Bogdan Detrovic Grant, quốc tịch Ukraine, nhập cảnh bất hợp pháp và bị truy nã với các cáo buộc bắt cóc dẫn đến tử vong, tàng trữ vũ khí và giết người. Andreas Bernal Chiquito, người Colombia, từng bị bắt vì hành vi tình dục với trẻ em và gây thương tích cho trẻ dưới 17 tuổi.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
8: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
9: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
10: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
9: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung mang theo để chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là về rụng tóc và rối loạn miễn nhiễm. Trước tiên thì nói về rụng tóc, thưa bác sĩ có thể giải thích thêm về bệnh rụng tóc mà tất cả mọi người đang rất là lo sợ về căn bệnh này hay không?
10: Vâng, thưa quý vị, thì trên đầu chúng ta thì trung bình có khoảng từ 100.000 tới 150.000 sợi tóc, và mỗi ngày chúng ta rụng khoảng từ 50 tới 100 sợi tóc. Đó là chuyện bình thường, thưa quý vị. Nếu mà bị rụng tóc trên cái mức bình thường á, thì mới bị coi là có chứng bệnh rụng tóc. Và thông thường tóc chúng ta mọc ra rất là vững chắc, tức là tóc mọc ra một tháng khoảng nửa inch, tức là khoảng 13 mm. Và tóc mọc ra từ chân tóc được chia làm hai chu kỳ, thưa quý vị. Đầu tiên á, tức là chu kỳ tăng trưởng, tức là growing phase. Và cái chu kỳ tăng trưởng là kéo dài từ 2 năm tới 6 năm. Và sau đó là cái chu kỳ nghỉ ngơi, tức là resting phase. Thì cái chu kỳ nghỉ ngơi nó kéo dài từ 2 tháng tới 3 tháng. Và sau cái thời kỳ nghỉ ngơi đó, thì tóc sẽ rụng một cách bình thường. Sau khi tóc rụng á, thì tóc mới sẽ mọc ra từ cùng một chân tóc đó, và chu kỳ tăng trưởng sẽ bắt đầu trở lại. Thưa quý vị, tóc chúng ta được cấu tạo bởi một cái loại chất đạm được gọi là cái chất keratin. Và cái chất keratin là cùng có một loại chất đạm có ở trong móng chân hoặc là móng tay. Và cái chất keratin này nó được tạo nên trong chân tóc. Và chân tóc lúc nào cũng tạo nên những cái tế bào mới. Và cái điều này làm những cái tế bào cũ bị đẩy ra khỏi chân tóc, tạo thành một chuỗi dài những cái tế bào keratin chết. Và đó chính là cái sợi tóc mọc ra từ chân tóc mà chúng ta thấy được. Thưa quý vị, là nơi đàn ông á, thì tóc bắt đầu rụng từ cái đường chân tóc trước trán trở đi, và tóc rụng cũng xảy ra ngay trên đỉnh đầu, đó là đối với đàn ông. Còn đàn bà đó thì rụng tóc xảy ra tổng quát trên khắp đầu, làm cho tóc nhìn thấy lưa thưa ở trên đầu.
9: Wow. Vậy xin được hỏi bác sĩ rằng cái bệnh rụng tóc này là cái bệnh do di truyền hay là còn những nguyên nhân khác nào hay không thưa bác sĩ?
10: Chứng rụng tóc phần nhiều nó ảnh hưởng do cái yếu tố di truyền. Tức là cha hoặc là mẹ bị chứng rụng tóc hay hói đầu thì con cái cũng dễ bị rụng tóc hay là hói đầu. Cái tình trạng mà rụng tóc này nó xảy ra khi một kích thích tố nó ảnh hưởng đến cái vỏ bọc ngoài chung quanh chân tóc và làm chân tóc mọc ra những cái sợi tóc mỏng hơn là những cái sợi tóc bình thường. Từ đó tóc cứ mọc ra mỏng hơn nữa và dần dà những cái chân tóc bị tàn tạ và khô héo đi. Sau cùng là tóc không còn mọc ra được nữa, đưa đến tình trạng là bị hói đầu. Quý vị có những cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời, cũng như là sau một cái cơn sốt nóng cao độ, sau một cơn bệnh trầm trọng, hoặc có những người bị bệnh về tuyến giáp trạng, tức là bị thyroid disease, và trong người thiếu nhiều chất sắt, hoặc là một vài loại thuốc, hoặc là mất quân bình về kích thích tố, hoặc là bị tinh thần căng thẳng tột độ. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc nó chỉ rụng trong một thời gian ngắn và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường sau khi những cái nguyên nhân kể trên không còn nữa. Thưa quý vị, phụ nữ mà sau khi sanh mà do xáo trộn kích thích tố hoặc là phụ nữ bị thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt đó, cũng hay bị cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc chỉ rụng một thời gian ngắn đó, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường. Hoặc là có những thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời thì gồm có cái loại thuốc mà dùng hóa chất để trị ung thư đó, hoặc là thuốc chống máu đông, hoặc là thuốc trị mụn retinoid, hoặc là có những cái loại thuốc trị cao máu mà cái loại beta adrenergic blocker đó, và cái loại thuốc ngừa thai đó cũng có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Thưa quý vị, cái chứng rụng tóc nhất thời cũng có thể xảy ra khi những người bị phỏng hoặc là dùng quang tuyến trị liệu, hoặc là bị thương ở đầu và bị nhiễm phải một loại hóa chất, thì trong đó gồm có hóa chất dùng để tẩy rửa hồ tắm và những cái loại hóa chất như là có trong thuốc nhuộm và có trong cái thuốc uốn tóc. Thưa quý vị, bệnh nấm da đầu, ta Mỹ ta gọi là ringworm đó, thường xảy ra con nít cũng có thể làm rụng tóc, và tôi cũng thấy có nhiều người lớn cũng bị cái chứng nấm da đầu này. Thường thường nó rụng mà nó tròn quay như là cái đồng tiền quarter đó, ngay ở trên đầu. Thì cái đó là cái bệnh nấm da đầu đó, thưa quý vị. Thì ngoài nguyên nhân mà rụng tóc mà do di truyền và do những cái nguyên nhân làm rụng tóc nhất thời như vừa kể trên, thì cái yếu tố dinh dưỡng cũng đóng một cái vai trò quan trọng gây nên cái chứng rụng tóc. Như là thiếu dinh dưỡng nói chung và thiếu những cái chất bổ dưỡng cho chân tóc và tóc nói riêng sẽ làm thay đổi cái chu kỳ tăng trưởng của tóc, và từ đó tóc sẽ bị rụng chỉ vài ba tháng sau khi thiếu những cái chất dinh dưỡng này. Và hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc, tức là cái chai số 11, tên là Dr. Super Hair. Thì cái thuốc này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên, đặc biệt bồi bổ cho chân tóc, giúp tóc mọc khỏe, nhanh và vững chắc, tránh bị rụng tóc và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái thuốc này cũng có nhiều người uống qua, và tiếp theo đây thì cũng có một cái ông đã uống cái loại thuốc Super Hair này, thành ra là để trị rụng tóc và thấy kết quả rất là tốt. Tức là hồi xưa ông bị chứng rụng tóc và mỗi lần chạy đầu và thấy tóc rụng vướng đầy trong cái lược á, và sau đó ông uống cái loại số 11 là cái Super Hair đó, thấy kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
11: Tôi có mua một hộp một chai.
12: Vâng.
11: Uống thì thường thường mình lớn tuổi tóc nó thường rụng đó bác sĩ.
12: Vâng.
11: Thường chài cái lược mà tròn tròn đó.
12: Vâng.
11: Tháng là tôi phải lấy cái kéo tôi chỉa ra, tóc rụng nhiều lắm.
12: Dạ.
11: Hôm nay tôi uống gần hết cái chai rồi, nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó, thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm.
12: Vậy à,
11: ờ. Thấy không có rụng tóc.
12: Ông bị chứng rụng tóc lâu chưa?
11: Thì lớn tuổi rồi, thì nó dạ, nó rụng lây ra vậy mà.
12: Vâng.
11: Dạ, lớn tuổi nó rụng lây ra chuyện là thường, nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi thì cái lượng tóc cho 4-5 cọng ở trong cái lượt thôi. Còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
12: Vậy à?
11: Tôi thấy có kết quả.
12: Dạ. Nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
11: Dạ, thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
12: Ờ, vâng, đúng à. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó rụng nhiều.
11: Vâng.
12: Cái hồi chưa uống thuốc.
11: Nhiều đáng kể lắm.
12: Sao
11: mà hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lượt tôi để đây.
12: Vâng.
11: Đâu chừng khoảng vài ba cọng ha.
12: À.
11: Thành tôi thấy rất là kết quả.
9: Wow. Và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không thưa bác sĩ?
10: Thứ nhất là có hai cái dược thảo, nó tên là Hoxtail và Stinging Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở chân tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có hà thủ ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là hà thủ ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ông chúa chứa đựng nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc, và có những vitamin như là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Cái đấy là có hai khoáng chất tức là kẽm và đồng kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11 tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái chai số 11 tức là cái Super Hair này đã được nghiên cứu rất là khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair tức là cái chai số 11 này không kỵ các loại thuốc tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên. Vâng, thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ, vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó, thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm lạc vặt. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SA đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là Severe Acute Respiratory Syndrome đó, thì cái này nó, cái bệnh SA nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Thì có những người, đó là trong cái bệnh SA thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được những con vi khuẩn bệnh SA này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn, đó là con vi khuẩn corona đó. Và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á, nó biết biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn. Tức là như trong cái bệnh SA đó, nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó, thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn đó, thì ta cũng phải tương kế tụ kế, biến đổi cái chiến thuật hay là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà phải, vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế, thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới cái rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi, Mỹ ta gọi là allergic rhinitis, hoặc là bệnh hay fever đó. Thì tại sao cái hệ miễn nhiễm lại phản ứng thái quá gây nên cái bệnh dị ứng, tức là allergy cho cơ thể? Thưa quý vị, một cái vật lạ như là bụi cỏ, phấn hoa hay là vi khuẩn, khi chúng ta hít thở qua lỗ mũi vào trong khí quản đó, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng, bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho liên miên. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy. Cái này tôi dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận á, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó. Như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq á, mà một số đông mà chết là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm rồi. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp hay là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á, Mỹ ta hay gọi tắt là MS á. Thì quý vị nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là cái một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường thường bác sĩ hay cho là cái prednisone. Thì cái này mà thì uống rất là tốt, nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thành thường thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện, tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, tức là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginko phối hợp với cái thuốc Noniforkid, tức là thuốc bổ cho con nít á. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần mà hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
12: Cháu nó bị sao chị?
13: Bị viêm mũi á cơ.
12: À cháu nó
13: rồi,
12: bị viêm mũi.
13: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 á cơ.
12: Vâng.
13: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
12: Ồ vậy.
13: Không có đờm luôn, mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon, mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy, mà con cảm ơn bác sĩ á. Thấy thuốc này hay quá.
12: Vậy à.
13: Vâng, cái con lớn ấy cơ, nó lại chúa tôi, con khổ nó cả một cứ bao nhiêu năm được 7 năm rồi. Là đi đủ thầy, đủ thuốc bắc cứ, mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá. Uống bây giờ hết đờm, hết nghẹt mũi luôn, mà ăn được, chạy nhảy, mà cái da nó đẹp lắm cơ, da nó như là nó không có phải là xanh dờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh á. Con uống cho 3 tuần rồi đó, mà con thấy rõ là như vậy. Con mà kỳ trước ấy bác sĩ, nó đánh răng là cứ phải ói đã. Đờm á, rồi nó ói ra đã. Bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu á thì thấy đỡ nhiều.
12: Vâng.
13: Tuần thứ hai con thấy đỡ nhiều hơn.
12: Vâng.
13: Tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa. Tháng nào bác sĩ ơi, nó ăn một chén siêu to nó mới đi học. Còn ngày xưa thì một thìa hai thìa nó cũng không ăn. Nó bảo nó không có feel good, thế này nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á.
12: Vâng.
13: Rồi nó ho, rồi nó nghẹt, mà đờm lúc nào cũng như là người bị xiễn vậy á. Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó. Bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy đi học á. Nó về nó bảo má con hết bệnh rồi. Dạ con cảm ơn bác sĩ.
12: Mà nó bao nhiêu tuổi chị?
13: 7 tuổi
12: ạ. Cháu nó 7 tuổi.
13: Mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
12: Nó bị bao lâu chị?
13: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ gì người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích.
12: Vâng.
13: Mà lúc mà con đi đủ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng rồi cả năm mấy 2 năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
12: Vâng.
13: Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
12: Vâng.
13: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì thì ông nói là bị dị ứng nặng á.
12: Vâng.
13: Cho nên bây giờ nó thành viêm rồi, như là mình không có trị nó, mình không cần cho nó đó cơ.
12: Vâng.
13: Thì nó bị nặng. xong rồi con về con uống thuốc bắc thuốc tây, lại chú tôi con đi đủ thầy, thầy nào con đi, mà một thầy, có khi lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
12: Vậy
13: vừa ông gì bên Cali à, 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời cứ theo riết. Rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20 đồng.
12: Vâng.
13: Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy mà một kẻ lương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á.
12: Trời.
13: Là con khổ vì nó mà khi mà con nghe trên đài đó.
12: Vâng.
13: Thì người ta uống người ta nói.

Bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 2026, và cũng nhằm 22 âm lịch tháng 7 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 61 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6:40 sáng và lặn vào lúc 7:32 chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng và mây xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 77 độ F mà thôi. Và vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây, và nhiệt độ thấp nhất trong ngày của ngày hôm nay sẽ là 56 độ F. Vào ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 75 độ F và thấp nhất là 58 độ F. Vào ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất là 54 độ F.

Giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Martin County, Florida, Tiger Woods bị tước bằng lái 5 năm nhưng miễn đi tù trong vụ DUI ở Florida. Tiger Woods đặt thỏa thuận với công tố viên trong vụ ông bị cáo buộc lái xe trong lúc say rượu và có ma túy. Đây là tội DUI ở Florida vào năm nay. Wood, 50 tuổi, ra tòa ở Martin County và không phản đối cáo trạng đối với tội danh được giảm xuống còn lái xe cẩu thả và từ chối làm xét nghiệm hợp pháp, tránh đi tù. Tay golf lừng danh này cũng chấp nhận bị tước bằng lái xe 5 năm và nộp phạt là $1,500. Sự việc liên quan tới vụ đụng xe khiến xe của Wood bị lật gần nhà ông trên đảo Jupiter, ngay phía bắc của Palm Beach, Florida, hồi tháng 3. Ban đầu ông phủ nhận hai tội DUI và từ chối làm xét nghiệm liên quan tới vụ này. Nếu phản đối cáo trạng mà bị kết tội, Wood có thể ngồi tù quận hạt tối đa là 1 năm. Công tố viên cho hay, no contest plea, nghĩa là bị cáo không nhận tội nhưng sẽ không bào chữa trong hệ thống tư pháp hình sự. Cách này coi như bị kết tội. Luật sư của Wood từ chối nói về thỏa thuận này. Sau đó, nhà vô địch golf này rời khỏi tòa án mà không phát biểu với báo chí. Ông Thomas Beckerdef, chánh biện lý của tiểu bang Florida ở Martin County, phát biểu với báo chí sau phiên tòa: trong tất cả những người không được lái xe trên đời, có quý ông là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất hành tinh. Ông Beckerdef cho biết người ta sẽ thấy ông dù ở Georgia hay Nevada hay New York hay nơi khác, ông sẽ không được lái xe. Ông cũng nói ông không biết Tiger Woods có được phép lái xe golf theo thỏa thuận hay không. Woods ra tòa cùng với bạn gái, bà Vanessa Trump, con dâu cũ của Tổng thống Donald Trump. Trong phiên tòa, bà ngồi phía sau Woods. Vụ đụng xe hồi tháng 3 xảy ra giữa chiếc SUV Land Rover của Woods với chiếc xe truck đang kéo theo trailer. Lúc đó, tài xế xe truck khai ông đang chuẩn bị quẹo vào nhà trên con đường hai làn thì nhìn kính chiếu hậu và thấy Wood lái rất nhanh. Tài xế xe truck lạng ra lề đường nhưng xe của Wood qua mặt chiếc truck vào phút chót, lạng qua một bên để tránh đụng nhau, theo giới chức cho hay, và cuối cùng xe của Wood quẹt trúng phía sau của trailer. Chiếc SUV của Wood bị lật nghiêng phía tài xế, khiến ông phải leo qua cửa kính để xuống xe. Theo giới chức cho biết, cả Wood lẫn tài xế chiếc xe truck đều không bị thương. Wood khai với cảnh sát là ông say rượu, và trong lúc bị bắt, trong túi ông có 2 viên hydrocodone, thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid gây nghiện. Theo ông Baskerville cho biết, Wood vướng vài vụ tai nạn xe cộ mấy năm gần đây. Năm 2021, ông lái quá nhanh và bị lật xe ở Nam California nhưng không bị truy tố hình sự. Nhà vô địch golf này cũng từng bị bắt và bị truy tố tội DUI ở Florida năm 2017. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Minneapolis, Minnesota, xả súng ở Minnesota, 1 người chết, 6 người bị thương, gồm 2 cảnh sát viên. 1 người thiệt mạng và ít nhất là 6 người bị thương, gồm 2 cảnh sát viên trong vụ xả súng ở trung tâm Minneapolis, Minnesota, vào hôm thứ Tư ngày 2 tháng 9, theo giới chức loan báo. Bệnh viện Hamilton County Medical Center cho hay họ nhận 7 nạn nhân, trong đó có 1 người đã thiệt mạng, nhưng không nói rõ tình trạng của người bị thương. Thành phố Minneapolis công bố vụ nổ súng khoảng 5 giờ 10 phút chiều trên mạng xã hội và cho biết cảnh sát đang ứng phó. Sở cảnh sát Minneapolis đang ở hiện trường vụ nổ súng trong khu vực 15 East Grand Street, bao gồm nhiều nạn nhân, trong đó có 2 cảnh sát viên. Theo thành phố này thông báo, nhân chứng kể với đài truyền hình địa phương, bà đang đi xuống cầu thang tới hành lang của một tòa nhà, thì nghe tiếng súng và thấy có người gục ngã. Nhân chứng này cho hay khi ra khỏi tòa nhà, bà nghe thêm 25 cho tới 30 phát súng. Ông Tim Ward, thống đốc của Minnesota, xác nhận ông biết vụ nổ súng và cảm ơn cảnh sát đang ứng phó. Ông tuyên bố đội ngũ an ninh, công cộng cũng đang tới hiện trường. Cơ quan rượu, thuốc lá súng và chất nổ của liên bang ở St. Paul, Minnesota cho hay họ đang tới hiện trường. Ông Kash Patel, giám đốc của FBI, cũng loan báo FBI biết sự việc và đặc vụ cơ quan này đang ứng phó. Chúng tôi sẽ cung cấp bất cứ
phương tiện, nhân lực nào cần thiết để hỗ trợ chính quyền địa phương, ông Pastel viết trên trang mạng xã hội X. Và theo bản tin từ Washington DC, cha mẹ có thể phải chứng minh là công dân Mỹ khi làm passport cho con. Bộ Ngoại giao Mỹ được viết tắt là DOS đề nghị bắt buộc cha mẹ chứng minh bản thân là công dân Mỹ hoặc tình trạng di trú hợp pháp khi làm sổ thông hành passport cho con, theo quy định dự thảo mà Reuters đọc được vào hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9. Đây là một phần trong kế hoạch mới nhất của Tổng thống Donald Trump hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh, tức là birthright citizenship. Quy định dự thảo này là văn bản đầu tiên cung cấp chi tiết về cách Bộ Nội an có thể thi hành sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ký vào tháng trước nhằm vào du lịch xanh con và siết chặt quyền quốc tịch theo nơi sinh. Tòa Bạch Ốc chuyển câu hỏi của Reuters qua Bộ Nội an. Ông Tommy Pigott, phát ngôn viên của Bộ Nội an, tuyên bố Tổng thống Trump đã nói rõ chính quyền này sẽ bảo vệ ý nghĩa và giá trị của quốc tịch Mỹ. Chấm hết. Điều đó bao gồm bảo đảm thủ tục cấp sổ thông hành của chúng tôi phản ánh đầy đủ tiêu chuẩn đó. Hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh là một phần trong chính sách nhập cư lớn, cứng rắn, tập trung vào trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump. Ông vận động tranh cử bằng lời hứa thề dẹp bỏ quyền hiến định này, từng đích thân tham dự phiên tòa ở tối cao pháp viện về vấn đề này và lên án tối cao pháp viện khi tòa hủy sắc lệnh ban đầu của ông. Hôm 20 tháng Giêng năm 2025, ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh chỉ cho phép lấy quốc tịch theo nơi sinh đối với người có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân hoặc là thường trú nhân. Cụ thể, theo sắc lệnh đó, trẻ em sinh ở Mỹ nhưng cả cha lẫn mẹ là người nhập cư bất hợp pháp thì không được quốc tịch Mỹ. Ngày 30 tháng 6 năm nay, tối cao pháp viện ra phán quyết là 6-3, tuyên bố sắc lệnh đó bất hợp pháp. Đa số thẩm phán tối cao pháp viện kết luận sắc lệnh đó vi phạm điều khoản quốc tịch trong tu chính án số 14. Bất chấp phán quyết của tối cao pháp viện, hôm 6 tháng 8, Tổng thống Donald Trump ký một lúc hai sắc lệnh về vấn đề này. Một trong sắc lệnh đó hạn chế số người hội đủ tiêu chuẩn lấy quốc tịch Mỹ dù sinh ở Mỹ. Theo sắc lệnh này, một số người nhất định không hội đủ tiêu chuẩn như kẻ thù ngoại quốc của Mỹ, thành viên tổ chức khủng bố ngoại quốc và người vận động hành lang cho đạo luật nào đó thay mặt chính phủ ngoại quốc. Ông Stephen Miller, phó chánh án của phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc cho hay, sắc lệnh thứ nhì nhằm trấn áp du lịch sinh con bằng cách không cấp visa cho người dính líu tới hoạt động này và bằng cách thực hiện nhiều biện pháp khác để ngăn chặn, ông Mueller cho biết. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, đồng xu 1 đô la in hình Tổng thống Donald Trump bán hết sạch sau vài tiếng. Đồng xu kỷ niệm mới 1 đô la in hình Tổng thống Donald Trump dường như hết sạch chỉ sau vài tiếng, được cơ quan đúc tiền Hoa Kỳ bắt đầu bán vào trưa ngày thứ Tư ngày 2 tháng 9. Một mặt của đồng xu này đã in chân dung của Tổng thống Donald Trump và khắc chữ In God We Trust và Liberty. Mặt kia có con dấu của Tổng thống và khắc số 250 để kỷ niệm 250 thành lập nước Mỹ. Đồng xu này có giá là 61 đô la cho một cuộn 25 đồng và 154.50 một bao 100 đồng theo cơ quan đúc tiền Hoa Kỳ. Đồng xu này nhận đặt hàng từ bây giờ nhưng hiện tại đã hết hàng. Chúng tôi đang làm thêm theo trang web của cơ quan này loan báo về cuộn 25 đồng xu không lâu sau 3 giờ chiều thứ Tư. Bao 100 đồng xu không có hàng, trang web này cho biết. Và ngay sau 12 giờ trưa, khách hàng vào trang web này để được xếp vào khu vực chờ đợi khoảng 1 tiếng. Trang web này chỉ cho mỗi gia đình mua 2 món tới 2 giờ trưa thứ Năm và thông báo khách hàng chỉ có 10 phút để mua mỗi món. Chúng tôi không bảo đảm có hàng, theo trang web này cảnh báo. Đồng xu này cũng đang được sử dụng, nên hãy kiểm tra túi tiền lẻ của quý vị. Cơ quan này cho hay trên mạng xã hội khi công bố bắt đầu bán. Một phần tiền chênh lệch từ việc bán đồng xu kỷ niệm này sẽ dành cho tổ chức và dự án làm lợi cho cộng đồng, theo trang web cơ quan này cho biết. Luật Mỹ cấm để hình tổng thống đương nhiệm hoặc vượt cựu tổng thống còn sống
trên tiền tệ, nhưng nhân dịp kỷ niệm lễ độc lập Mỹ lần thứ 250, Quốc hội thông qua đạo luật thiết kế lại đồng xu lưu hành có thể sưu tập. Đạo luật cho phép Bộ Tài chính làm đồng xu $1 đặc biệt để kỷ niệm. Đạo luật này cũng nói rõ không được đưa chân dung đầu và vai hoặc hình nửa thân của bất kỳ ai đó, dù còn sống hoặc là chết, và chân dung bất cứ người nào còn sống vào kiểu thiết kế mặt sau của đồng xu đặc biệt. Chân dung của Tổng thống Donald Trump được khắc ở mặt trước của đồng xu $1 mới, không phải mặt sau, nên có lẽ đúng luật. Lần duy nhất khác mà Tổng thống còn sống được in vào đồng xu là năm 1926, khi chân dung của ông Calvin Coolidge, Tổng thống Mỹ thứ 30, được đưa vào đồng 50 sen để kỷ niệm 150 năm kỳ tuyên ngôn độc lập, theo cơ quan đúc tiền Hoa Kỳ cho biết.

Bovino từng bị điều tra, ông đã nói chính quyền muốn tôi bị giết. Theo bản tin từ Washington DC, cựu chỉ huy biên phòng Gregory Bovino, người từng chỉ đạo chiến dịch trấn áp nhập cư trên diện rộng của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Minneapolis và các thành phố lớn khác, đã bị điều tra nội bộ vào thời điểm nghỉ hưu. Theo các tài liệu được công bố vào tuần trước và được CBS News loan tin vào hôm thứ Ba, ngày 1 tháng 9, thông tin này do tờ Chicago Tribune cho biết đầu tiên, cuộc điều tra xuất phát từ những lo ngại liên quan đến lời khai của ông Bovino tại tòa án liên bang, cũng như các cáo buộc về những phát ngôn mang tính bà Do Thái trong quá khứ. Cơ quan quan thuế và tuần tra biên giới Mỹ CBP đã thông báo cho ông Bovino qua email vào ngày 2 tháng 3 rằng cơ quan này đang tiến hành một cuộc điều tra chính thức về các cáo buộc sai phạm được báo cáo lên CBP. Chỉ 16 ngày sau đó, ông Bovino đã gửi yêu cầu chính thức chuyển nơi ở khi nghỉ hưu. Ông Bovino chia sẻ với CBS News rằng ông đã bị ép buộc phải nghỉ hưu, đồng thời cho biết thêm rằng ủy viên của Bộ Biên phòng CBP Rodney Scott nhắm vào ông không phải vì những lý do chính đáng, mà bởi ông là một đối thủ chính trị, thêm vào với việc ông Rodney Scott kiên quyết phản đối hoạt động thực thi pháp luật trong nội địa do Bộ Biên phòng thực hiện. Theo lời ông Bovino nói với CBS News, có hai cuộc điều tra này nảy sinh chỉ vài ngày sau vụ rút quân và mang tai tiếng ở Minnesota. Trong một tuyên bố gửi lên CBS News, phát ngôn viên của CBP cho biết Bộ Nội an không bình luận về các vấn đề liên quan đến nhân sự, không làm việc tại cơ quan. Bovino tự nguyện nghỉ hưu. Bộ Biên phòng và Bộ Nội an không có thẩm quyền cung cấp bất kỳ biện pháp an ninh nào cho nhân sự đã nghỉ hưu, theo tuyên bố cho biết thêm. Tuy nhiên, theo CBS News, mặc dù các quy định về quyền riêng tư ở cấp liên bang hạn chế việc tiết lộ một số hồ sơ nhân sự nhất định, nhưng không có đạo luật chung hay chính sách công khai nào của Bộ Nội an cấm đưa ra bình luận về các cựu nhân viên. Bộ Biên phòng vốn đã bị điều tra vì các biện pháp thực thi gây tranh cãi, một vụ kiện do Chicago Headlight Club cùng các nhóm khác đã trình vào mùa thu năm 2025, các buộc cơ quan này thực thi luật pháp nhập cư một cách tàn bạo và không cần thiết, thông qua việc khai triển các biện pháp như sử dụng hơi cay, đạn hơi cay và đạn cao su nhắm vào giới báo chí cũng như người biểu tình. Chánh án tòa án quận Hoa Kỳ là Sarah Ellis đã ban hành lệnh sơ bộ hạn chế việc sử dụng vũ lực, đồng thời cáo buộc ông Bovino nói dối về các vụ xô xát với nhân viên công vụ. Ngoài ra, theo tờ New York Times, ông Bovino được cho là đã biết mình đang bị điều tra vì có lời lẽ chê bai một chánh án ở Minneapolis do vị chánh án này nghỉ làm vào ngày Passover. Ngoài ra, trong lần xuất hiện trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình là Tucker Carlson hôm 26 tháng 8, ông Bovino cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tước bỏ quy chế an ninh của ông. Sau khi ông nghỉ hưu, ông cáo buộc đây là hành động cố ý nhằm khiến ông dễ trở thành mục tiêu của bạo lực. Ông Bovino đích danh chỉ trích ông trùm biên giới Tom Homan và ủy viên của Bộ Biên phòng là Rodney Scott cho rằng đây là những quan chức muốn tôi bị giết. Liệu tôi có nghĩ rằng họ muốn tôi chất vấn lúc này hay không? Có chứ, ông Bovino nói trong chương trình của Tucker Carlson. Ngoài kia có những kẻ điên rồ, chắc chắn là vậy. Liệu tôi có nghĩ họ muốn tôi bị giết hay không? Hoàn toàn có.

giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố,

0: ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi. Tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 6

0778 359 6598. Một lần nữa số điện thoại là 0778 359 6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470 658 2397, 470 658 2397.

như dòng sông nước quẩn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng. Ta hỏi thầm, em có nhớ không? Sài Gòn, ôi, cái tên nghe sao mà nhớ thương, gợi đến biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của thời trai trẻ, cái thời đẹp nhất của một đời người. Chắc ít có người Việt tị nạn nào mà lại không một lần nghe đến bài hát Sài Gòn, niềm nhớ không tên. Tôi thì biết đến cái niềm nhớ không tên, hay nó có rất nhiều tên, từ trước năm 1975, lúc còn chưa phải sống xa cách hàng ngàn dặm như bây giờ, đó là những năm 1974 đến năm 1975. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được tập trung vào quân đội. Khoảng gần giữa năm 1974, tôi rời trường quân y ở Sài Gòn ra đơn vị về phục vụ tại một bệnh xá dân quân thuộc tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long thì cũng không xa Sài Gòn là mấy. Tôi lại được anh bác sĩ trưởng bệnh xá thật tốt bụng, ưu ái và thông cảm cho lứa tuổi chưa biết lo, nên rất dễ dãi trong chuyện đi phép của tôi. Đúng ra, anh chỉ ngó lơ, chứ chẳng cấp chỉ huy nào cho phép kiểu này. Mỗi thứ ba, tôi mới từ Sài Gòn mò xuống bệnh xá, mà rồi sáng thứ sáu, tôi đã nôn nao, nếu chiều không hò hẹn, đâu thấy lòng nôn nao, thay vào bộ quần áo dân sự, nhảy lên xe đò về lại Sài Gòn. Ý thế mà tôi cứ nhớ Sài Gòn, nhớ da diết, nhớ khắc khoải, nhớ điên cuồng khi phải xuống lại bệnh xá. Thân tôi ở Vĩnh Long mà hồn thì vương vất đâu đó ở quán Rapagot, Rap Mini Rest, Rap Eden, Chè Hiển Khách, Cafeteria Crest, Cơm Tắm Trần Quý Cáp, Bò Kho Thanh Bạch, hay trước các xe bột xào, bò viên, hủ tiếu mì ở ngã 6, ngã 7, ngã 5. Thật là tôi không dám đến. Tôi nhớ mong Sài Gòn vì tôi cứ bị réo gọi bởi bao bạn bè trai gái, bởi muôn vàn kỷ niệm với các con đường, góc phố, hàng cây, tiệm kem, quán cóc. Nơi đó còn có người yêu bé bỏng của tôi đang sống. Thật ra nàng học đại học chẳng bé bỏng mấy đâu. Ngày đó tôi nghĩ không bao giờ tôi có thể sống xa Sài Gòn lâu hơn một tuần. Nước chảy xuôi, con cá bui lội ngược. Nước chảy ngược, con cá vượt lội xuôi. Anh với em xa cách ngậm ngùi, mong cho gặp mặt, sát vùi, cũng ưng. Thế mà, chẳng bao lâu sau đó, hoàn cảnh đau thương của miền Nam đã khiến tôi phải sống xa Sài Gòn. Trước, xa vài năm, đêm đêm từ trại cải tạo bên bìa rừng, trông về hướng thành phố xa xa, còn thấy một vắng sáng đèn ở chân trời. Sao xa đến cả chục năm, cách biển biệt mịt mùng hàng chục ngàn cây số.

của nữ ca sĩ Khánh Ly đang gửi đến với thính giả nhạc phẩm Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay, qua tựa đề của bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm, đó là Nước Mắt Cho Sài Gòn. Đến đây Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cô có gì vui không cô? Có gì lạ không?
1: Bình thường, mỗi ngày như mọi ngày thưa anh.
0: Tức là San Jose không có gì lạ hết.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, San Jose ngày hôm nay nó lại thay đổi cái thời tiết một cách rất lạ lùng. Ngày hôm qua đó, thì cảm thấy cái thời tiết nó thay đổi, nó nóng mà nó có vẻ nó ẩm lắm. Mới có sáng sớm, nó không phải là sáng sớm mà mới buổi sáng 8-9 giờ là thấy đã nóng rồi. Hôm nay đó thì cũng 8-9 giờ nhưng mà lại mát mẻ hơn. Và thời tiết thì có vẻ nó dễ chịu hơn là ngày hôm qua. Có lẽ là độ ẩm nó đã hạ giảm. Vâng, Bắc California may mắn không có phải chịu cái luồng khí nóng từ ở bên phía đông bắc thổi về, cho nên nó cũng tương đối dễ chịu. Vùng Nam California, Las Vegas, Arizona, đặc biệt là San Diego thì trong những ngày trước đây chịu cái luồng khí nóng đó, cho nên phải nói thời tiết rất là nóng. Nhưng mà bây giờ thì chắc cũng đã qua rồi, nó thổi qua rồi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường của cái chuyện khí hậu, chúng ta không thể nào mà thay đổi được. Vâng, ngày hôm nay thì cô muốn nói về đề tài gì?
1: Dạ vâng, hôm thứ hai vừa rồi thì có một người phụ nữ, bà ta đã dùng hai con dao ở New York, Times Square, New York. Bà ta đâm những người đi trên đường. Thì trong hai người đó thì có một người đã qua đời. Đó là ông phó chủ tịch của nhà Bank of America. Và ngày hôm qua thì lúc 5 giờ mấy chiều thì cũng lại một cái vụ xả súng nữa ở Minneapolis. Đã làm cho một người chết và 6 người bị thương. Thì đó là cái mà chúng ta suy nghĩ. Tại sao mà cái cuộc sống nó đã khó khăn như vậy? Nó làm cho người dân mệt mỏi với những cái công việc hàng ngày mà vẫn phải nghe những cái tin như vậy, hoặc là những cái người phải đối đầu với những cái chuyện giống như cái người phụ nữ cầm hai con dao mà đâm những cái người đi trên đường đó. Rồi cuối cùng thì sau khi thương thuyết cả 10 phút mà bà ta vẫn không buông dao mà lại còn có muốn ý tấn công cảnh sát thì bà ta đã bị bắn hạ. Thì cái suy nghĩ của Mỹ Tâm á, là nó có an toàn hay không cho nước Mỹ này? Anh thấy bây giờ đi ra đường đó, chúng ta không còn cái sự an tâm, không có còn dám chạy vòng vòng ở những cái công viên để mình đi thể dục như là 20 mấy năm về trước. Mỹ Tâm và mẹ sáng nào cũng đến cái công viên ở trên đường Ocala đó, rồi ngừng xe ở đó, rồi xong rồi hai mẹ con đi bộ, rồi tập thể dục này nọ rồi mới đi về. Mà thấy nó yên bình, mà công viên thì nó cũng sạch sẽ. Bây giờ thì chúng ta không dám đi, tại vì không biết họ sẽ tấn công mình lúc nào. Có những chiếc xe họ đậu rất là bất thường ở dọc đó, thì mình khi mình đến mình đậu mình không thấy, rồi sau đó thì mình thấy họ đến họ đậu, rồi mình không biết khi mình đi bộ rồi mình có bị cái gì hay không. Đó, thành ra đó là những cái người ta rất là lo sợ. Rồi buổi chiều có những người phụ nữ sau khi đi làm về, họ muốn những cái giờ relax, họ chạy việc giả, họ chạy trên những cái con đường mà nó dọc theo cái công viên đó anh, mà những cái công viên này nó hơi vắng một tí, nhưng mà họ thích yên tĩnh thì họ lại bị tấn công, bị cưỡng hiếp này nọ. Thành ra mình rất là sợ, mình không biết là bây giờ thì cái cuộc sống nó như thế nào. Đó là những cái điều mà khi mà Mỹ Tâm soạn tin đó, Mỹ Tâm thấy trăn trở rất là nhiều.
0: Nếu mà cô là ủy viên khu vực đó, có nghĩa là cô là cái người gọi là chịu trách nhiệm, không thị trưởng thì nó hơi cao, bây giờ là ủy viên khu vực thôi. Có nghĩa là cái người chịu trách nhiệm ở cái khu vực đó, thí dụ chẳng hạn như ở cái khu vực 7 đó, là hiện giờ có một người là biên đoàn đó. Thì với cái tình trạng như vậy mà cô muốn giải quyết đó, thì cô làm cái gì?
1: Thì Mỹ Tâm nghĩ đó là sau khi có những cái chuyện nó như xảy ra, thì tất nhiên là trước đó họ không có nghĩ những chuyện đó xảy ra. Thì khi những chuyện đó xảy ra thì họ phải có một cái sự hợp tác chặt chẽ với thành phố để có những cái cuộc mà giống như là police, họ phải xuống đường để đi vòng những cái khu vực đó để xem coi như thế nào trong cái thời gian, rồi để cho người dân người ta cảm thấy cái sự yên bình. Anh có biết từ lúc Mỹ Tâm có cái tiệm trà sữa đó là 11 case rồi không? 11 cái case mà cảnh sát mở cho Mỹ Tâm vì đập kiến, rồi họ vào trong tiệm, họ lục lọi này nọ, rồi họ lấy cắp những cái thùng cashier của mình. Mà sự thật ra nó chỉ có chừng khoảng vài chục đồng thôi để mình có tiền thối đó anh, cũng bị lấy, tức là từ cái giấy 10 đồng, rồi 5 đồng với 1 đồng thôi, chứ không giấy 20 cũng không có nữa, cũng bị lấy. Thành ra Mỹ Tâm nghĩ là phải có một cái sự làm việc chặt chẽ hơn với người dân, những người ở chung quanh đó thì phải để ý là những cái xe nào, giống như xe nằm nó đậu trước cửa tiệm của mình đó, là mình biết xe của ai đi làm ở trong khu đó, mình nhìn mình biết hết rồi. Thì mình nhìn không cần phải nhớ cái bảng xe, nhưng mà mình nhìn cái dạng xe, ở xe Toyota, Honda hay là một cái hiệu xe nào đó, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu đen gì, mình đã nhận ra được recognize những cái người chung quanh mình là những cái neighbor của mình, thì mình đã biết họ lái chiếc xe gì. Bây giờ có một chiếc xe lạ đó đến đậu mà đậu rất là lâu, thì bắt buộc mình phải question, rồi mình phải watch out. Rồi thì những cái đó là những cái cá nhân làm, nhưng mà với một cái cương vị như anh vừa đề cập tới, một cái nhân vật của khu vực 7 đi, tức là cái người đó đó thì họ phải có cái sự làm việc chặt chẽ với cảnh sát, với nhà thành phố, để họ có được những cái việc rà soát lại cái khoảng giờ nào mà giờ, cái giờ mà người ta bị tấn công là giờ trưa vắng nè, hoặc là giờ chiều nè, thì phải có police dọc ở đó, hoặc là họ phải có những cái phương tiện như là xe đạp hay là cưỡi ngựa họ đi để họ, để cho người dân họ cảm thấy cái sự an toàn. Sau này thì Mỹ Tâm không thấy nữa. Rồi cộng thêm trên đường phố thì homeless họ đã làm cho rất là dơ giấy, họ làm, họ sống ở trên đó, rồi họ những cái sinh hoạt bình thường của một con người như là tiêu tiểu tiện gì là họ phóng uế ra hết, thành ra nó làm cho cái bộ mặt thành phố rất rất là xấu, nhìn không có giống ai hết, không nghĩ mình đang ở nước Mỹ luôn đó, nó giống như ở một cái nước thứ ba nào đó. Thành ra đó là những cái trăn trở mà Mỹ Tâm nghĩ là ông thị trưởng của mình hiện tại, ông Matt Mahan, ông cũng có những cái biện pháp giống như Mỹ Tâm đã dùng cái từ là làng homeless, thì cũng đã dẹp được rồi. Và sau đó họ đã đốt đi, đốt cho cái đất nó tẩy uế hết những cái mùi hôi. Và bây giờ nó đã là một cái thảm cỏ xanh thì cũng rất là good. Đâu lâu Mỹ Tâm cũng chạy đi những con đường đó để Mỹ Tâm xem coi nó như thế nào. Nhưng vẫn còn những cái lều họ căng dọc những cái dãy đường hoặc là sau lưng dãy nhà của người ta, rồi họ làm những cái chuyện sinh hoạt. Mỹ Tâm nghĩ tại sao 20 mấy năm, 30 mấy năm về trước không có homeless như vậy, có phải là họ ỷ lại hay không? Hay là nhân cái cơ hội họ take advantage? Bạn không có việc làm thì đi kiếm việc làm, lương không cao thì nhận lương thấp, nhưng mà vẫn giữ một cái nhà hoặc một xe, một cái phòng, hay là giữ một cái apartment. Còn đằng này bây giờ hay không có tiền là cứ homeless, cứ không có tiền là đi ra là làm homeless để có mọi người phải giúp đỡ mình. Mỹ Tâm nghĩ có đó là phải là một cái take advantage không anh?
0: Thật sự ra thì nó cũng không phải ở đây đó, những người mà không nhà đó, nó sẽ có khoảng 20% hoặc 30% những cái người mà họ không muốn làm việc. Trong đầu họ lúc nào cũng có cái ý tưởng nổi loạn và căm ghét xã hội, bởi vì họ thất thế, họ không có thành công. 70% còn lại đó là những cái người homeless thật sự, có nghĩa là vì hoàn cảnh họ phải bước ra ngoài đường. Nhưng mà cái con số 30% kia nó cao lắm, nó đủ làm cho xã hội có vẻ hỗn loạn, bởi vì những cái chuyện phá phách, trộm cắp, rồi đủ thứ hết. Và những cái người mà lâm vào cái con đường đó, họ nghĩ rằng là bây giờ mình đã đến đường cùng rồi, cho nên không còn gì nữa. Để rồi cuối cùng họ trở thành những kẻ phạm tội hoặc là những kẻ trộm cắp vân vân, và họ sẵn sàng biểu lộ ra cái thái độ bất mãn với xã hội bằng cách đứng trước cửa tiệm của cô Vũ Sexy, thí dụ như vậy. Thì cái chuyện đó nó nói lên cái hình thức nổi loạn ở trong cái đầu của họ, và họ căm thù xã hội, cho nên có nhiều lúc đi ngang qua một cái cửa tiệm nào đó cũng không có ý trộm cắp, nhưng mà thấy nó ngứa mắt quá, cầm cục gạch chọi cái ầm bể cái cửa kiến rồi đi luôn. Cái đó nó là một cái thái độ căm thù xã hội, không biết trút giận vào đâu, để rồi cứ thấy cái gì mà có thể trút giận được thì trút giận. Và những người đó thì cần phải có những cái chuyên gia tâm lý để mà làm cân bằng cái đầu họ trở lại, để kéo họ trở lại cái cuộc sống bình thường. Vấn nạn xã hội nó rất là nhiều, nhưng mà cô nêu ra hai cái điều là thứ nhất là homeless và thứ nhì đó là vấn đề an ninh. Vấn đề homeless nó phải được giải quyết đôi khi một cách cứng rắn. Ông thị trưởng của thành phố San Jose, xuất thân là một nhà giáo, rồi sau đó là một thương gia. Cho nên cái cách giải quyết của ông nó ở vào cái mức độ là hòa quản, chứ không có cứng rắn. Ông sẵn sàng cùng với những người làm vệ sinh săn tay áo xuống để mà dẹp những cái dơ bẩn của thành phố, những cái rác rến của thành phố. Ông sẵn sàng là đi vào để làm những cái việc mà người ta cần làm để làm sạch thành phố. Nhưng mà cái đó nó không có phải là cái cách giải quyết của một cái người lãnh đạo. Một người lãnh đạo chỉ huy là phải biết giải quyết vấn đề. Chứ nếu mà mình cứ trân mình ra mà mình làm thì cái vấn nạn nó vẫn còn. Cái chìa khóa chính nó không phải nằm ở chỗ đó để mở ra cánh cửa giải quyết, mà nó phải là cái phương thức thật đúng. Chứ không thể nào mà 10 người mà dọn mà một người bài ra đó là cũng đủ mệt rồi. Huống hồ chỉ ở đây tới 10 người bài mà chỉ có một người dọn thôi. Cho nên ông thị trưởng ông ấy phải có một cái nhìn viễn kiến nó xa hơn và giải quyết vấn đề. Đôi khi có thể sẽ chịu cái lời quán trách nào đó bởi vì ông quá mạnh tay, nhưng mà có như vậy đó thì mới giải quyết được vấn đề. Bởi vì bây giờ nếu mà ông có nhẹ tay, ông có hòa quản đi thì ông cũng mang tiếng là cái người không giải quyết được vấn đề. Trong khi nếu mà làm mạnh tay thì có thể nghe cái lời than oán của một số những cái người homeless, nhưng mà nó sẽ giải quyết được vấn đề. Bởi vì cái than oán đó ở đâu mà người ta biết được? Là mấy ông truyền thông, mấy ông ký giả. Bởi vì hễ có cái tin nào mà giật gân hấp dẫn là mấy ông bu tới và phỏng vấn người này, phỏng vấn người kia, đưa lên truyền hình để có chương trình. Và vô hình chung những cái tin đó nó làm cho người ta ngại ngùng, không muốn làm mạnh tay. Cho nên cái vấn nạn homeless đó, nó phải được giải quyết. Những người chịu trách nhiệm ở khu vực đó, tức là những cái người ủy viên khu vực đó, tức là nghị viên chứ, phải nói là nghị viên khu vực, thì họ sẽ phải có cái trách nhiệm, bởi vì họ đại diện cho cái khu vực đó. Ở một cái khu vực thì đã là chia ra rồi, thí dụ như ở thành phố San Jose nó chia ra làm nhiều khu vực, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vân vân. Và mỗi một khu vực vậy nó có một nghị viên này chịu trách nhiệm. Nếu mà cô thấy một cái đống rác nó nằm ở bên đường của những cái người gọi là illegal dumping, tức là họ đổ rác bất hợp pháp đó, thì cô thông báo cho bên phía cảnh sát, hay là cô thông báo cho bên phía thành phố. Nhưng mà cái cách mà chắc ăn nhất là cô thông báo cho cái anh nghị viên khu vực của mình. Cho nên nếu mà nói vấn đề liên lạc qua lại đó, thì bắt buộc người nghị viên khu vực phải cung cấp cái phương tiện liên lạc cho tất cả những người dân ở trong khu vực đó. Bởi vì họ đại diện cho người dân trong khu vực đó để làm việc với chính quyền mà. Cho nên không thể nào không có cho số phone của mình cho người dân. Cái điều đó bắt buộc là người đó phải cho. Và nếu mà người đó quá bận rộn thì có người phụ tá, có thư ký, thì tất cả những cái điện thoại, những cái khiếu nại gì đó, có thể nhiều khi mình gọi vào thì sẽ thấy một cái message, thì mình cứ để cái message. Tôi là coi như là cái người cư ngụ ở khu vực đó, bây giờ một cái đống rác đổ bất hợp pháp như vậy đó, thì xin ông liên lạc với thành phố giải quyết càng sớm càng tốt, bởi vì nó có thể nó mất vệ sinh, nó sinh ra dịch bệnh vân vân. Thì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực phải làm cái việc đó, bởi vì họ đại diện cho khu vực đó mà. Và cái đó là cái cách nhanh nhất. Chứ nếu mà cô gọi cho thành phố đó, thì cô gọi ai? Gọi thành phố nói, ồ tôi cho cái số phone của sở rác. Cô gọi sở rác đó, thì họ nói, chúng tôi chỉ đổ rác thôi. Còn cái chuyện kia là chúng tôi không giải quyết. Bởi vì những cái thùng rác, cô biết đổ rác mà thùng rác, thì có một cái công ty riêng, Recycle, có một công ty riêng. Cái cách đặt thùng rác đó, cô đặt phải đúng, mà cô đặt không đúng nhiều khi nó không chịu lấy. Rồi cái nhóm mà đi hốt mấy cái cây cỏ mà mình cắt ra mình để ra ngoài lề đường đó, lại là một cái công ty khác. Cho nên ai có cái nhiệm vụ đó, cho nên khi mà cô gọi vào sở rác hay là Recycle đó, họ sẽ từ chối. Và có thể nếu là cái người tốt bụng, họ sẽ cung cấp cho cô cái nhóm người chuyên môn đi giải quyết những cái vấn đề mà đổ rác bất hợp pháp. Cho nên cái cách mà nhanh nhất đó là cứ đẩy cái chuyện đó cho ông ủy viên khu vực, ông nghị viên khu vực, ông ấy làm. Bởi vì ông ấy là cái người đại diện mà, thì mỗi lần mà có chuyện thì ông ấy phải giải quyết chứ. Cho nên cái sự liên lạc giữa người dân và giới chức chính quyền nó cần phải được chặt chẽ, mà gần nhất vẫn là nghị viên khu vực. Cho nên cái người đó là cái người mà chúng ta phải níu áo khi mà có chuyện xảy ra.
1: Dạ vâng, níu áo. Nhưng mà khi mà anh để message, giống như anh nói trình tự đúng như vậy đó, gọi vô để message, nhưng mà anh chờ và chờ, và anh chắc mẩm rằng là họ sẽ đến khi họ nghe message. Nhưng thưa anh, hơn 4 ngày thì họ đến, họ hỏi có chuyện gì xảy ra. Anh suy nghĩ đi, hơn 4 ngày. Thành ra đối với em thì em cảm thấy là cái việc làm việc giữa cái người nghị viên và cái người dân nó chưa chặt chẽ. Anh chỉ thấy họ nổi bật khi có những cái cuộc bầu cử, hay là họ phải cũng giống như là họ bầu cử lại cái chức vụ đó, thì anh sẽ thấy nó dập dìu những cái cánh bướm, tức là những cái flyer họ gửi đến nhà mình, những cái gương mặt mà mình hoàn toàn xa lạ với họ. Thì thử hỏi làm sao mà mình có cái niềm tin, có một cái sự mà relationship, nếu ở một cái cương vị là nghị viên đó, thì trước nhất là mình phải đến ở những cái cơ sở thương mại trong cái đó. Bởi vì những cơ sở thương mại người ta làm việc để người ta đóng thuế, người ta đóng thuế để cái gì, để mình lãnh cái đồng lương. Thành ra mình phải đến để mà, đầu tiên là mình, dĩ nhiên mình không thể đến từng cái nhà dân được, nhưng mà mình sẽ tập hợp để mà đến những cái khu shopping center để mình nghe xem coi những cái gì mà người dân người ta đang bị gặp phải, người ta đang khó khăn, người ta đang có cái gì, để mình mới biết những cái đó thì mình ghi nhận xuống hết. Rồi về nhà mình mới làm một cái thống kê ở cái nào mới là priority để mà giải quyết trước, cái nào là như thế nào, nó next step như thế nào. Cái công việc của người nghị viên là như vậy, chứ không phải là mở ra rồi mở đường ray để cho người ta gọi vào, rồi leave the message, rồi cứ để như vậy, ngày này qua ngày khác, người ta chờ đợi mỏi mòn, đến khi mà mình xuất hiện rồi thì người ta phải tự giải quyết thôi, chứ không có thể nào mà chờ đợi được nữa. Đó là cái mà em thấy cái cách làm việc, nó nếu mà nói so ra so với giống Việt Nam, nó cũng như vậy, nó quan liêu như vậy đó. Nó không có cái sự mà dùng cái từ, em không biết dùng cái từ này là từ của Việt Cộng hay từ của mình là tương tác. Tức là có, hoặc là cái quan hệ, cái liên lạc chặt chẽ với cái người dân. Rồi đến khi mà bầu cử thì mình lại post lên những tốn tiền, làm những cái flyer, tại vì người ta phục hay không là phục từ cái lòng dân. Chỉ cần cái tên của mình lên thôi là người ta ồ, cái người này hết lòng rồi. Không cần mình push, không cần mình đến nhà gõ cửa, không cần mình đưa flyer, không cần mình đến xin cắm cái bản tên của mình. Người ta cũng đã vô hình chung, người ta cũng đã sẽ bầu cho mình rồi. Còn đằng này anh thấy những cái lúc mà bầu cử, anh thấy nhìn hộp được, nhìn riết rồi mình không biết là tên của người nào nó lẫn lộn với nhau, đủ màu, đủ sắc, nó chen với nhau như vậy. Để mà cái gì, họ dành từng cái chỗ để họ cắm cái bảng, rồi họ cạnh tranh, có người đến thấy cái flyer của người này dán ở trước cửa của chủ nhà, tới chủ nhà người ta phải đi làm, người ta đi tìm đồng tiền, thì lại gỡ xuống rồi gắn cái flyer của mình, cái người mình đang đi phát cái flyer ủng hộ đó để gắn lên. Thấy nó nực cười, nó có những cái mà cảm thấy là phải sửa đổi, chứ không thể nào mà cứ tiếp tục rồi cứ mỗi mùa bầu cử là cứ làm như vậy, rồi sau đó thì lại im lìm hết. Những cái lời mình hứa nó cũng trôi theo gió, những cái lời mình nói nó cũng bay theo mây, nó cũng chẳng là cái gì để gọi là thiết thực hết.
0: Cô là người Á Châu, cô là từng là nạn nhân của những cái kẻ trộm cắp, và nếu mà nói đi đó thì cũng phải nói lại, từ trước đến giờ có bao giờ cô nhận được những cái giấy mời đi họp ở cái khu vực mà cô ở, hay là giấy mời của một nghị viên khu vực nào đến để mà lắng nghe ý kiến? Thì nếu mà những người quan tâm đó, hoặc là có thời gian họ sẽ đi, nhưng mà 80-90% là vứt cái tờ giấy đó vào thùng rác, bởi vì họ không quan tâm. Tôi đâu có quởn đâu, tới nói chuyện gì đâu, nhưng mà bởi vì họ không phải là nạn nhân cho nên họ không quan tâm. Cái đó là cái tính của người Mỹ, khi nào mà tới cái chuyện nào mà đụng tới mình rồi đó thì lúc đó mình mới la làng lên. Nhưng mà lúc đó thì như cô nói, nó đã quá trễ rồi. Cho nên những cái tờ giấy mà mời họp khu vực hay là làm cái này làm cái kia đó, người ta bỏ qua, người ta không có tham dự. Tôi đưa cái thí dụ chẳng hạn như cô có cái tiệm, cô cứ bị nó ăn cắp, nó đập kiến hoài. Cô bực quá, cô làm một cái thông báo, cô mời hết những cái người thương gia ở trong cái khu vực, cái shopping đó đó. Cô trân trọng kính mời người ta tới một cái bữa họp để chúng ta tìm cách giải quyết cái vấn nạn này. Cô nghĩ coi mấy cái ông chủ kia có tới họp với cô không? Mấy ông, ủa tôi đâu có quẩn đâu, nhỏ này bọn nó quẩn hay sao mà. Thì cái thái độ thờ ơ đó, nó vô hình chung, nó sẽ là một cái điều dung túng cho những cái tội phạm hay là tội ác. Để rồi tới cái lúc mà họ gặp lúc đó đó, thì họ mới biết là đã quá trễ. Cho nên có những lần mà có những cái khu vực mà nó cứ bị trộm cắp hoài đó, thì người dân tự động người ta đến với nhau, rồi người ta gửi kiến nghị lên nghị viên khu vực, hoặc là gửi thẳng lên trên thành phố vân vân, để đề nghị điều này, đề nghị điều kia, để giải quyết cái vấn đề đó. Cho nên cái câu mà ý dân hoặc là sức dân là cái sức mạnh hơn hết, nó vẫn đúng chứ không phải là không đúng. Bằng chứng là những cái kỳ bầu cử, những cái lá phiếu của người cử tri, của người dân, nó sẽ quyết định cái vị trí của một số những người dân cử. Nghị viên khu vực ở thành phố San Jose là một thành phố lớn thứ 9, thứ 10 gì đó trên đất Mỹ. Mỗi một năm nó lãnh được cái lương, ngày xưa là 80 mấy ngàn, bây giờ tôi nghĩ chắc cũng gần cả 100 ngàn rồi. Nhưng nghị viên khu vực ở những cái tiểu bang khác, những cái tiểu bang nhỏ, zero. Tức là làm cái đó là ăn cơm nhà.
1: Nhà
0: vôi.
1: Nhưng mà em nghe nói nghị viên khu vực của dưới Ross anh, tại vì ở Ross cũng có nhiều cái county, thì em nghe nói người nghị viên lãnh 300 đô.
0: 300 đô là sao?
1: Tức là lương á anh.
0: Không, 300 đô một ngày hay một tháng hay một năm.
1: Chứ hợp ngày gì? Thì sung sướng quá rồi.
0: Thì tôi không biết là những cái thành phố đó nó nhỏ cỡ nào. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái thành phố. Chẳng hạn thành phố San Jose đó là 80-90 ngàn một năm. Cái lương của nghị viên khu vực đó.
1: Đây là thung lũng điện tử mà dân nhà giàu nhiều.
0: Không, với lại cái tùy theo cái mức độ sinh hoạt và cái sự phồn hoa của thành phố. Cho nên cái chức nghị viên khu vực cũng được người ta chạy đua để người ta ngồi vào đó. Giải quyết vấn đề đó, dĩ nhiên có những cái người họ muốn giải quyết vấn đề, nhưng mà nhiều khi cái phương thức giải quyết nó không đúng, thì rốt cuộc nó cũng không có đưa ra được một cái lời giải đúng. Cho nên nghị viên khu vực sẽ phải làm việc cách nào đó. Thí dụ nhận được cái lời khiếu nại của cô, thì ngay lập tức liên lạc với những cái ban ngành, những cái công ty chịu trách nhiệm đó, ngay lập tức là yêu cầu họ tới dọn cái đống rác mà đổ bất hợp pháp đó đi. Chứ nếu mà cứ lờ đi cái chuyện đó, thì chắc chắn là cái người mà khiếu nại là cô sẽ bực bội. Nói cái ông này mình bầu ổng lên để ổng giúp người dân giải quyết một số những cái vấn đề như vậy, mà ông ấy không giúp được thì bầu ông ấy làm cái gì nữa. Cho nên cái khôn khéo của người nghị viên khu vực đó là phải có những người phụ tá và ngay lập tức đáp ứng những cái nhu cầu đó. Ít nhất đó, khi mà nhận được cái điện thoại như vậy đó, người phụ tá phải gọi lại: ồ, chúng tôi nhận được điện thoại của ông hoặc là bà và biết được cái tình trạng đó, chúng tôi đã liên lạc và sẽ giải quyết trong cái thời gian sớm nhất. Một cái cú điện thoại ngược trở lại trong vòng 30 giây hoặc một phút đó, nó sẽ làm cho cái vị trí của cái người nghị viên khu vực đó được người ta chú ý nhiều hơn. Bởi vì cái người này nghe mình liên lạc là ngay lập tức họ có cái phản hồi ngay, và điều đó chứng tỏ là họ quan tâm tới cái đời sống của người dân ở trong cái khu vực đó. Nhưng mà có thể là nhiều khi mấy ông bà nghị viên khu vực bận quá, mình chả biết bận cái gì nha. Nhưng mà không thấy tâm hơi giống như cô nói.
1: Như biên đoàn chắc bận đi chữa lửa.
0: Thì mình không biết là cái công việc của họ nó như thế nào, bởi vì thành phố thì dường như mỗi tháng họp một lần. Thị trưởng họp chung với các nghị viên khu vực để giải quyết một số những cái vấn đề. Rồi nghị viên khu vực đó nó phải mạnh dạn đưa ra những cái đề nghị, những cái chương trình, và nếu cần yêu cầu những cái ngân sách để mà giải quyết những cái vấn nạn đó. Thí dụ chẳng hạn như trong cái khu vực đó nó đang bị trộm cắp, nó hoành hành, thì cái người nghị viên khu vực đó khi mà lên tiếng trong cái phiên họp thành phố đó, họ sẽ có cái lý do mạnh mẽ hơn để đề nghị tăng cường thêm vấn đề an ninh tuần tiểu. Và nếu cần có thể thành lập những cái nhóm an ninh để mà đi tuần tiểu chung quanh đó. Có những cái cơ quan gọi là cơ quan, những cái hãng mà gọi là hãng an ninh đó, nếu cần mình sử dụng họ. Và dĩ nhiên đó, những cái cuộc tuần tiểu bằng xe đó, nó cũng cái kiểu mà cho có, nhưng mà ít nhất đó, cái bóng dáng của những cái chiếc xe tuần tiểu, mặc dầu không phải là cảnh sát mà là những cái xe về an ninh đó, nó chạy qua đó, đó nó cũng sẽ làm giảm bớt đi cái vấn đề tội phạm. Nó cũng sẽ làm cho những người tội phạm mà có cái mưu đồ mà trộm cắp, họ sẽ phải chung tay một chút. Và tại sao tôi nhắc đến những cái cơ quan mà phụ trách về an ninh đó? Bởi vì mướn họ rẻ hơn mấy ông cảnh sát. Mấy ông cảnh sát coi vậy chứ lương cao lắm á cô. Cho nên nếu cần thì mình đề nghị cái ngân sách cho cái chuyện đó. Rồi thậm chí có những cái thành phố như ở San Francisco trước đây, người dân yêu cầu thành lập những cái toán an ninh, xin phép thành lập những cái toán an ninh. Và bên phía thành phố họ không có ngân quỹ đó, cho nên họ nói muốn thành lập thì được nhưng mà không có tiền. Cuối cùng người dân phải tự đứng ra thành lập những cái toán an ninh đó.
1: Giống như ở bên Việt Nam mình thường kêu là dân quân.
0: Dân phòng.
1: Dân đi buổi tối đi vòng vòng vậy đó, coi có cái chuyện gì là họ nhảy vô họ tiếp trước khi mình gọi công an á.
0: Thì cái chuyện đó dĩ nhiên thành lập đó, nó cũng phải tuyển chọn, cũng phải khéo léo. Không thể nào mà chọn những cái người mà quá lớn tuổi, yếu đuối, già cả. Mặc dầu họ có lòng đó, họ rảnh đó, nhưng mà không thể nào mà chọn những người đó. Phải chọn những người trẻ tuổi, có sức. Nó ít nhưng mà cái chất lượng nó tốt. Nó có thể giải quyết cái vấn đề để mà khi mà mọi chuyện xảy ra. Và cái sự xuất hiện mà đi tuần tiểu của những cái nhóm trẻ này, nó cũng sẽ là một cái phương thức để giải quyết những cái vấn đề về vấn đề trộm cắp. Cho nên an ninh ở cái đất nước Hoa Kỳ này nó bị xáo trộn bởi vì người ta lợi dụng hai cái chữ tự do cá nhân, tự do phát biểu, rồi tự do làm những cái gì mình muốn làm. Rồi kể từ đó người ta sử dụng cái đó để bắt đầu đi vào cái con đường phạm tội. Cho nên có người lên tiếng nói tại sao cái chuyện mà nổ súng, bắn giết nhau đó, nó cứ xảy ra hoài. Chắc có lẽ là tại vì ở Mỹ tự do quá cho mua súng, sử dụng súng, cho nên nó mới xảy ra trường hợp như vậy. Nhưng mà cái điều đó nó không có chính xác. Cái bằng chứng đó là 10 vụ bắn giết đó, thì 9 vụ, 8 vụ chứ. 10 vụ nổ súng chết người là 8 vụ là do các băng đảng hay là ăn cướp vân vân. Và trong 8 vụ nổ súng đó là gần như những cái khẩu súng, những cái vũ khí đó toàn là những cái thứ bất hợp pháp, tức là mua lậu, không có giấy tờ. Thậm chí nó không có cái số serial luôn nữa. Nó mài ra, nó bỏ hết. Cho nên nếu mà bây giờ nói mà cấm người dân không được sử dụng vũ khí đó, thì người ta lấy cái gì mà người ta tự vệ? Thì từ cái chuyện đó cho nên cái vấn đề mà một số người đề nghị là cấm sử dụng súng đó, nó không có được chấp nhận. Chỉ có điều đó là người ta đang suy nghĩ tới những cái khẩu súng mà nó sát thương quá lớn. Ví dụ như là tự động hay là bán tự động. Đó là những cái khẩu súng mà người ta cần phải lưu ý. Nhất là những cái khẩu súng tự động mà sử dụng ở trong quân đội ngày xưa. Ví dụ như là A-15 hay là M-16 vân vân. Đó là những cái khẩu súng nó có cái lực sát thương lớn và nó bắn hàng loạt. Cho nên có những người ta có những cái ý thích về sưu tầm súng đó, người ta thích những cái loại như vậy hoặc là những cái loại súng lớn hơn. Thì cho đến giờ phút này là cái chuyện đó vẫn chưa cấm được. Chứ còn mà súng ngắn hoặc là một cái khẩu shotgun đó, tức là súng ở bên Việt Nam người ta gọi cái tên là súng gì? Súng súng hoa cải. Tôi không biết tại sao.
1: Em cũng không biết mấy cái này, em cũng không có rành các loại súng.
0: Cái đó nó bắn nó bung ra giống như mấy cái hộp hoa cải vậy đó, cho nên họ nó là súng hoa cải.
1: Thì thấy gì đặc hình đó mà, phải không? Anh nói về súng đó thì cũng một cái câu hỏi nó ngược lại. Cho phép mua súng, cho phép sử dụng súng, nhưng anh phải có một cái hộp cất đàng hoàng vào trong đó cho nó an toàn. Rồi em hỏi thử anh, thí dụ anh đang nằm ngủ đi, trộm nó vào trong nhà, nó khống chế, rồi lúc đó làm sao anh chạy đi lấy súng? Anh thấy không? Đó cũng là một cái câu hỏi. Câu hỏi thứ hai là bây giờ đi trên xe, mình được quyền đem súng, nhưng mà súng phải được cất sau cốp xe và cũng phải bỏ trong một cái hộp đàng hoàng. Rồi anh bị nó tấn công, rồi làm sao anh chạy đi rút súng? Hoặc là anh để súng ở trong cái cốp xe đó, rồi anh đậu xe lại, anh bước xuống, anh đi thể dục. Thì trên đường đi như vậy, nó khống chế mình, rồi mình làm sao? Anh thấy không? Không lẽ nói rằng, khoan, đợi tao chạy về, tao lấy súng rồi đã, rồi tao với mày mới thi nhau. Anh thấy nó tức cười không? Tức là cho sử dụng súng, cho được phép mang súng, nhưng mà súng phải được cất an toàn như thế nào, bla bla bla bla. Thành ra em thấy cái đó nó mâu thuẫn.
0: Luật lệ nó vẫn là luật lệ. Nhưng mà nó vẫn có cái kẽ hở trong đó, nó vẫn có cái khuyết điểm ở trong đó. Luật lệ nói rằng ở nhà cô cất súng kỹ bỏ vô trong hộp, nhưng mà cô không cất, có con nào quýnh cô không? Không có. Luật lệ nói rằng súng đó, để riêng, đạn để riêng, tới lúc cần mới nạp đạn vô. Nhưng mà cô nạp sẵn, cô để ở một cái vị trí nào đó mà nó kín đáo, chỉ có mình cô biết đó, thì cũng có thằng nào nó biết đâu. Cho nên là luật là một chuyện, mà cái trường hợp nó xảy ra thì tùy. Không có cái anh nào mà sử dụng súng để mà bảo vệ nhà mình mà đi cất đạn ở một nơi mà súng ở một ngã hết trơn. Người ta lúc nào người ta cũng ở cái tư thế sẵn sàng. Còn nói tới cái chuyện mà súng ở trong xe đó, thì quả thật đó, cái chuyện nó đem súng trong xe nó vô ích, bởi vì phải bỏ sao cốp sao, rồi không được nạp đạn nữa. Thì cái chuyện đó nó
1: sao mà phải vô hộp nữa, vô hộp khóa
0: cẩn thận. Chuyện đó nó có vẻ nó không cần thiết để đem cái khẩu súng vô dụng nó đi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà như tôi nói đó, nó tùy theo trường hợp cô. Bây giờ cô có một khẩu súng mà cô nạp đạn sẵn, cô dắt ở thắt lưng quần đi nữa đó, mà tự dưng đối thủ của cô nó xuất hiện, nó bắn cái đùng, cô đâu có kịp rút súng đâu.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dầu nó có sẵn khẩu súng nạp đạn ở trong lưng quần á, thì cho nên nó cũng tùy theo những cái trường hợp. Nói chung là trên mặt nổi, súng đạn là để cho người dân tự vệ trong những cái trường hợp cần thiết. Ví dụ như là buổi tối cô nghe lục rục rục rục ở dưới lầu, thì cô nghi ngờ có kẻ trộm, thì lúc đó cô mở cái học tủ, cô lấy khẩu súng, cô cầm xuống để mà tự vệ trong cái trường hợp cần thiết. Nếu mà cái kẻ xấu nó có vũ khí, ví dụ như vậy, thì đó là những cái mà người ta nói là tự vệ. Hay là những cái loại súng xuất gân đó, cái loại súng đó thì người ta hay sử dụng ở nhà để mà tự vệ. Bởi vì loại súng đó nó dễ sử dụng, và nó chỉ cần được huấn luyện sơ sơ là có thể sử dụng. Và đặc biệt nó là cái loại súng bắn bằng đạn ghém, có nghĩa là nó không có cái đầu đạn. Nó nguyên một cái viên đạn, nó lớn cỡ chừng bằng ngón tay cái hoặc là lớn hơn một chút, nó dài dài. Và trong đó đó họ bỏ những cái sắt, những cái viên bi. Và khi mà cô nổ súng thì cái lực sát thương của nó ở gần nó rất là mạnh. Và bởi vì nó không phải là một viên đạn, một cái đầu đạn, cho nên khi mà bắn những cái đó nó túa ra theo cái hình gốc. Và cái góc độ của nó có thể khoảng 25-30%. Tức là cô cứ nghĩ là từ cái nòng súng nó bắn nó tủa ra đó, theo cái hình tam giác mà cái góc độ nó rộng ra như vậy đó. Cho nên nếu mà nói bắn không cần nhắm đó, thì cũng không đúng, nhưng mà rõ ràng là cô nhắm vào một người nào đó bắn đó, thì nó sẽ không có hụt được. tại vì nó tủa ra như vậy mà không có tránh được. Nhất là những cái khẩu súng mà người ta nói rằng là làm theo kiểu mà bất hợp pháp đó. Thí dụ cái khẩu súng bình thường ở California theo cái luật đó, là cái nòng nó phải dài 18 inch. Từ cái thân súng ở phía dưới, cái nòng nó kéo ra nó phải 18. Cái lý do đó thì về vấn đề an ninh cũng như vấn đề chắc chắn nó không có gây cái lực sát thương nhiều. Thì nếu mà cái nòng 18 in cô nổ súng, cô bắn, thí dụ cái khoảng cách từ đây tới đó là 5 thước, thì có thể cái lực nó tản ra, đó, cái chiều ngang đó, nó có thể là khoảng 2 thước chẳng hạn. Tức là nó tản ra rộng như vậy. Càng xa thì nó tản ra càng rộng, nhưng mà thì dĩ nhiên nó yếu hơn. Nhưng mà nếu mà cái nòng đó cô đem cô cưa nó xuống đó, nó ngắn lại còn có 16 hoặc 15 á, thì cái sức tỏ ra nó rộng hơn nữa. Có nghĩa là thay vì 2 thước nó có thể trở thành 3 thước, là bắn là càng không có trật nữa. Cho nên nếu mà cô xem phim, cô thấy có những cái súng mà xuất gân mà người ta một tay phải cầm tay trái để ở dưới rồi kéo vô xuống, ngược lại sao lên đạn rạch rạch đó. Có những khẩu súng cái nòng nó ngắn, thì đa số những cái băng đạn họ sử dụng cái loại đó. Tức là những cái súng kia là nòng dài, nhưng mà họ về họ cưa lại. Cái đó thì cưa dễ lắm. Cưa lại rồi bắt đầu sử dụng. Và cái đó, cái lực mà để mà làm cho người khác bị thương.

0: những cái cách mà để mà bảo vệ cái nhà cửa của mình, người ta hay sử dụng cái loại súng đó. Và những cái loại đạn đó, nó cũng có nhiều cái loại đạn lắm. Thí dụ nói là đạn để bắn chim, hay là đạn để bắn nai, hay là những cái loại đạn lớn nữa, nó có ba loại. Thì thường thường cái loại đạn ở giữa đó, loại đạn bắn nai đó, thì khi nổ súng là chết người. Còn cái loại đạn mà bắn chim đó, thì phải ở khoảng cách gần cỡ chừng 2 thước, 3 thước đó, bắn nó mới chết. Còn nếu mà ở xa nó bắn thì nó sẽ bị thương. Thì cô cứ nghĩ coi những cái miễn đạn nó văng ra, nó làm cho lủng da thịt mình, nó không chết nhưng mà nó sẽ bị thương. Cho nên tùy cái loại đạn, và đa số người ta sử dụng cái loại ở giữa, tức là cái loại mà để bà bắn nai đó. Cái loại đó mà anh nào mà vô trong nhà bắn một cái là tiêu liền, ngã xuống liền, không có cách nào mà chống cự được. Vâng, cho nên nếu mà nói đến vấn đề súng đạn, nó vẫn là một cái đề tài mà người ta tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà bằng chứng rõ ràng, tội phạm xảy ra ở nước Mỹ, an ninh bị đe dọa, nó vẫn còn ở đó. Khổ nổi đó là súng đạn nó tràn lan ở ngoài cái thị trường lậu. Những người mà mua súng mà có giấy tờ, ít ai mà là cái người phạm tội. Trong khi những kẻ phạm tội thì toàn là sử dụng những cái vũ khí bất hợp pháp. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nói về cái vấn đề an ninh, nói về những cái điều ám ức mà cô Mỹ Tâm đã từ lâu cô ấy chôn sâu trong lòng. Bây giờ hôm nay có dịp cô ấy phun ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi, và xin chúc quý vị một ngày thật là vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đã những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outage-free để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty Lamecon tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin

0: liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần chia sẻ trong tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thi Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba mùng 3 tháng thứ năm mùng 3 tháng 9 xin ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị muốn đóng góp vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cái cơ hội bàn thảo, ngõ hầu nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9, điều đó có nghĩa là chỉ còn đúng 2 tháng nữa. Tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026 sẽ diễn ra. Tổng thống Trump loan báo rằng từ nay trở đi, ông sẽ đi vận động tranh cử cho đồng đảng của ông mãnh liệt hơn. 8 tháng về trước, ông đã từng nói như vậy. Nhưng năm sau tháng lưu bu về cuộc chiến Iran, ông đã không thực hiện được. Ông Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện Liên bang, đa số Cộng hòa, lên tiếng rằng ông không có ngại. Ông còn tin tưởng rằng Hạ viện của ông sẽ tăng con số đa số. Giờ này, Phó Tổng thống J.D. Vance đang đảm nhận vai tùy viên báo chí tỏi cùng. Đây không phải là lần đầu ông làm như vậy. Ông đã từng làm khi bà Levitt, Carolina Leavitt nghỉ dưỡng thai. Hôm nay là ngày đầu tiên không thấy bóng một tiếng nói phụ nữ. Hữu hiệu. Thay mặt cho tiếng nói của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump từ đêm qua đến nay ông tuyên bố nhiều điều trái ngược. Ông nói rằng tôi đang cộng tác với các chuyên viên trong chính phủ tôi để tuyên bố là cuộc chiến Iran về mặt quân sự coi như là xong. Và tôi tin tưởng rằng áp suất về kinh tế sẽ làm sập tiệm đến nước Iran. Ông cũng tuyên bố luôn rằng cuộc chiến này có thể kéo dài. Và sau ngày 3 tháng 11, tức là ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông sẽ trừng phạt Iran. Ông cũng nói rằng nếu tôi ra lệnh cho quân lực Mỹ phản ứng đợt tấn công thứ ba, Iran không còn gì nữa để mà nói. Trong khi đó, Tổng thống Iran nói rằng Iran sẵn sàng nói chuyện nếu Mỹ muốn. Tổng thống Trump nghĩ không hề muốn. Vâng, hôm nay Iran dội bom vào một số các cơ sở quân sự Mỹ tại Kuwait. Dù Tổng thống Trump đã lên tiếng rằng Mỹ sẽ trả đũa nặng nếu họ tiếp tục làm như vậy. Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ sẽ đánh thẳng vô Iran bất cứ vào lúc nào nếu Mỹ muốn. Sau khi một loạt tấn công nhắm vào Iran đã khiến cho 19 người Iran bị thiệt mạng 3 ngày qua. Đế quốc Iran đã tấn công nhiều đồn binh của Mỹ ở Kuwait, Jordan, UAE, Bahrain và khu vực Kurdistan ở bên Iraq. Giám đốc an ninh của Iran là Mohsen Rezaei cảnh cáo Mỹ rằng Iran đang ở trong một chiến lược mới, tiếp tục chống Mỹ và sẽ làm dung chuyển những căn cứ này. Ngoài áp sát về quân sự, Mỹ bóp chặt kinh tế Iran và đồng minh của họ bằng yếu tố kinh tế. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright cho biết Mỹ gia tăng áp lực cấm vận năng lượng đối với Iran và đất nước này sẽ phải đối diện với áp lực tối đa. Ông Trump dọa sẽ đổi tên Hormuz Strait, tức là eo biển Hormuz, thành Trump Strait, tức là eo biển mang tên ông. Do Thái lên tiếng, họ vừa bắt được một thủ lãnh an ninh của lực lượng Hamas có liên quan đến vụ khủng bố ngày 7 tháng 10 năm 23. Tình báo Do Thái Shin Bet trong một cuộc hành quân chung với quân đội Do Thái cho biết họ đã bắt giữ nhân vật này trong một cuộc hành quân liên quân để tiêu trừ lực lượng Hamas tại Gaza. Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Hamas là Mote Al-Azabred cho biết một lãnh tụ của họ đã xác nhận là bị giết trong ngày 1 tháng 9 bởi quân đội Do Thái. Bà vợ cũng bị tử thương và một số con cũng bị thương. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu khen ngợi lực lượng tình báo Shin Bet và quân đội Do Thái trong nỗ lực này. Hôm 2 tháng 9, Do Thái lên tiếng, họ cũng triệt hạ được một lãnh tụ khác của cánh Golan, tức là Salah Baradi, thuộc hệ thống an ninh của lực lượng Gaza City, tiền sự bị giết trong cuộc săn lùng lãnh tụ Mohamed Haret Marazzi trong cuộc phi pháo bởi quân đội Do Thái. Quân đội Do Thái vẫn điều khiển trên 70% toàn dải Gaza. Tổng thống Trump từng đề nghị Do Thái sớm trao quyền cho một chính phủ Palestine về việc này. Nhưng ông chờ và chuyện đó tới nay vẫn bất thành. Tại vì giải giới Hamas vẫn là chuyện chưa xảy ra. Bộ Tư pháp Liên bang lên tiếng rằng các tiểu bang phải báo cáo con số di dân lậu ở trên đất họ. Nếu không, Liên bang sẽ cúp ngân khoản welfare cho việc này. Một lệnh mới từ chính phủ Liên bang đảo ngược lệnh thời Tổng thống Bill Clinton năm 1998 cho biết như vậy. Thay đổi từ luật trách nhiệm cá nhân và thỏa hiệp cung cấp công ăn việc làm cho di dân năm 1996 nay đã bị Bộ Nội an đông lạnh. Nó không còn giá trị gì nữa. Và tiếp tục làm vậy là làm việc phi pháp. Theo luật mới bắt đầu từ 1 tháng 9, thì tiểu bang sẽ mất quyền lợi Temporary Assistance for Needy Family, có nghĩa là quỹ phụ giúp tạm thời cho những gia đình cần đến bởi chính phủ liên bang. Nếu tiểu bang không báo cáo con số họ biết được liên quan đến di dân lậu đang ở trên lãnh thổ tiểu bang. Như thế 50 tiểu bang bắt đầu từ ngày hôm qua phải sớm ứng hành cái luật mới này. Tiền trợ cấp chính phủ liên bang cung ứng cho những gia đình cần thiết mỗi năm lên tới 16.4 tỷ đô la. Luật 1998 thời Bill Clinton không còn giá trị nữa và các tiểu bang bắt buộc phải thi hành. Từ nay, Hạ viện Liên bang ngày hôm qua đã thất bại trong nỗ lực thay đổi túc số, tổng số thành viên tối cao Hạ viện Liên bang là con số 9. Với bỏ phiếu 212 trên 206, tức là bỏ phiếu theo lần danh chính đảng, kết quả này đã không thực hiện được cái ý đồ là Đảng Dân Chủ muốn thay đổi nó thành con số 13. Từ lâu, từ gần 10 năm nay, Đảng Dân Chủ muốn thay đổi túc số tối cao Hạ viện Liên bang lên con số 13 tại vì họ không tin con số 9. Con số 9 đó có 6 tranh án bảo thủ, không giúp họ được gì. Và Đảng Dân Chủ coi như tối cao Hạ viện hiện nay là tối cao Hạ viện của MAGA. Bộ Nội an cho biết lực lượng kiểm nã di dân bất hợp pháp trong tháng 8 vừa qua đã bắt giữ trên 51.000 thành viên di dân lậu mà có tiền án. Như thế trong 3 tháng 6, 7, 8, tổng số 3 tháng này, chòm chèm mỗi tháng là 50.000 thành viên di dân lậu và phạm tội đã bị lực lượng kiểm nã trung ương ICE bắt giữ. Tam các nguyệt tháng 6, tháng 7, tháng 8 đã đạt được con số trên 150.000 người. Đầu năm khi nhận trách nhiệm, đi vào nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump cho biết con số này nó có thể lên tới hàng triệu. Giúp họ trình diện, cho tiền họ hồi hương về nguyên quán, rồi truy lùng họ gấp nơi, cho tới nay cũng không đạt được con số mà ông Trump mong muốn. Chiến dịch Leave Now, tức là hãy rời Hoa Kỳ ngay bây giờ, vẫn còn được áp dụng. Và cơ quan ICE vẫn truy lùng gắt gao thành phần di dân lậu có tiền án này, dù thiếu hợp tác từ một số các tiểu bang của Đảng Dân Chủ khắp nơi. Xem vậy, mỗi tháng trong 3 tháng 6, tháng 7, tháng 8, với 50.000 di dân lậu bị bắt, đây là một con số đáng kể. Còn đó là 6 phần cập nhật trong chương trình mùng 3 tháng 9 của chúng ta hôm nay. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Sáng hôm nay thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose hỏi về cái chương trình, cái chiến dịch mà tẩy chay lực lượng cảnh sát di trú. Vâng, thưa quý vị, hiện tại không riêng gì ở San Jose mà một số nhiều thành phố họ có những người đứng ra kêu gọi tẩy chay. Và ngay cả các viên chức chính quyền của thành phố, thí dụ như ở San Jose, họ nói rằng họ cũng không muốn thấy cái sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE. Thì cái câu hỏi của vị thính giả này đặt ra là thành phố họ có quyền làm như vậy hay không? Và nếu mà nói tẩy chay không muốn lực lượng này xuất hiện thì họ sẽ có những cái hành động như thế nào? Bất hợp tác hoặc là cấm đoán, thì họ có quyền cấm đoán hay không? Và ngược lại, lực lượng cảnh sát di trú đó, họ sẽ có quyền đi đến những bất cứ những cái nơi nào mà họ muốn đến để thi hành cái nhiệm vụ hay không? Dạ vâng, đó là cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được hồi sáng này của một vị thính giả ở San Jose. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: Đây là cái chuyện làm mà nó có xảy ra nhiều nơi, chứ không phải chỉ có ở phía Bắc của California đâu. Nhưng mà nó có thể là nó trầm trọng ở những cái nơi thành phố mà có cái khuynh hướng là dân chủ và có khuynh hướng ủng hộ cho những người di dân. Mà như chúng ta đã biết, đây là một cái vấn đề gọi là gai góc mà nó đã xảy ra rất là nhiều nơi. Và những người mà dân cử, tức là họ cũng ngã theo cái khuynh hướng gọi là trong đảng phái của họ hoặc là theo cái sự vận động của quần chúng, nó ít hay nhiều ở những nơi mà xảy ra những cái cuộc mà phản đối về cái vấn đề chống di dân bất hợp pháp. Rồi cái nhiệm vụ mà tôi nghĩ rằng đó ở miền Bắc California, ở San Diego cũng có, nhưng mà cái mức độ trầm trọng nó không có dữ dội như là ở những nơi khác, đặc biệt đó là ở như thí dụ như là thành phố New York, Chicago, hoặc là ở tại miền Bắc, hoặc là Los Angeles, v.v. Nói như vậy để chúng ta nghĩ rằng trong cái lĩnh vực mà gọi là phản đối, là nếu mà trường hợp có những cuộc biểu tình phản đối, đó là cũng chuyện là hợp pháp mà thôi, miễn là đừng có tính gây, có tính cách bạo động hoặc là phá rối, là gây ra những cái vấn đề rắc rối về vấn đề an ninh trật tự, thì họ vẫn có quyền được như thường. Vấn đề nữa là có vấn đề theo như mà tôi hiểu biết được những cái thông tin đó, thì chính phủ liên bang cũng về vấn đề mà sở, về vấn đề sở di trú, cũng như là cơ quan mà gọi là để thi hành để về pháp luật về bắt giữ này đó, thì họ lại thận trọng hơn, và họ một làm việc kín đáo hơn là làm một số những cái chuyện mà nó có thể là trước đây đó là có sợ cái sự hợp tác về của các cái cơ quan cảnh sát ở tại địa phương, ở những cái thành phố, nhưng mà ngay bây giờ thì họ làm lẳng lặng làm hơn, và họ cũng đã làm thi hành đúng như những cái điều lệ mà cái điều luật mà trách nhiệm của Bộ Di trú giao cho họ làm, đó là vấn đề. Cho nên lấy cái chữ mà nỗ lực về bắt giữ thì nó là có, mặc dù nó không đạt được như cái phần gọi là ý muốn của chính phủ liên bang và cái phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân. Nhưng mà cái việc mà Di trú sẽ hành động một cách gọi là thận trọng hơn, và nó kín đáo hơn, thay vì làm một cách gọi là đối đầu, có những cái cuộc mà gọi là biểu tình sẽ tạo ra những cái rắc rối như là ở tại Minneapolis hoặc là một số thành phố khác. Đây là cái vấn đề. Việc mà sở di trú thi hành nhiệm vụ của vấn đề bắt giữ đó là đúng theo cái luật định của chính phủ liên bang. Ngoài ra cái câu hỏi tại sao mà các cái địa phương kia không có hợp tác với chính phủ, thì theo như là những cái điều hành của những thành phố hoặc là những việc làm thì nó cũng có trách nhiệm địa phương để tránh bớt đi cái sự trở ngại, cũng như là tạo ra cái sự hoang mang mà người ta khai thác về phía những cái thông tin của những báo giới và gọi là thiên tả, để tạo ra một cái số các cuộc gọi là ồn ào trong dư luận. Thì bây giờ thì cơ quan di trú này âm thầm làm việc, mặc dù rằng họ làm công khai chứ không phải chỉ là những cuộc bắt lén, mà khi mà bắt thì họ làm rất là nhanh chóng và không có tránh được cái những cái chuyện mà xô xát của những cái người phản đối để xảy ra những cái biến cố rộng rãi hơn. Một phần quan trọng nữa là chúng tôi cũng hiểu được rằng các nhà mà vận động nhân gọi là tranh cử hiện nay, họ ít có nhắm vào những cái thành phần này, tại lẽ là đây là nó cũng là một cái vấn đề nguy hiểm mà nó có thể sẽ là phản tác dụng hay là một cái con dao hai lưỡi. Nếu như là không có được thành công thì cái sự dịp về chính trị của họ trong cuộc chạy đua giữa trong cái giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 9 sẽ là một trong những cái quyết định mà nó có thể sẽ không ăn khách, và nó sẽ làm cho cái vấn đề sự nghiệp của họ không thành công. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra cái việc mà có sự can thiệp hay không, đó là cái vấn đề việc mà điều hành ở tại một địa phương, mà đặc biệt đó là những tiểu bang mà có những cuộc biểu tình như vậy, thường thường đa số là những cuộc biểu tình ở những tiểu bang của phe dân chủ ủng hộ cho những người di dân và đòi hỏi một số những cái quy tắc mà cho rằng nó có thể gây ra hoang mang hoặc là tạo ra một cái khung cảnh nào đó được cái sự dàn xếp, để từ đó họ dùng cái phương tơ truyền thông cánh tả để quậy phá trở lên để làm cho cái vấn đề hoang mang này. Nói như vậy thì cái việc mà thi hành nhiệm vụ của cơ quan gọi là sở di trú vẫn thi hành được như thường, chứ không phải là không, nhưng mà nó thận trọng hơn và tránh những cái sự đổ máu hoặc là tránh những cái sự gọi là những cái khung cảnh mà có thể rượt bắn và gây ra cái án mạng, nó sẽ ít đi hoặc là gần như là không có xảy ra, về cái mức độ rất là thấp để tránh cái sự hoang mang trong những ngày tháng sắp tới, đặc biệt là trong sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử này. Đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra là vấn đề mà có người ta sẽ lạm dụng về những cái vấn đề nào, đó là cái sự hợp tác hay không và cơ quan di trú. Trước đây thường thường là nhờ cái cơ quan địa phương, cảnh sát địa phương hoặc là cơ quan an ninh ở tại địa phương yểm trợ cho họ, nhưng ngay bây giờ thì họ âm thầm làm, nhưng mặc dù làm một cách công khai và âm thầm chứ không có để tránh cái sự xô xát bên ngoài và làm ra cho cái vấn đề nó trầm trọng thêm. Đó là cái sự chuyển hướng, nhưng mà cái việc thi hành thì nó vẫn không có cái gì thay đổi. Đó là ý kiến tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trở lại với hai cái câu hỏi chính. Thứ nhất là chính quyền địa phương, thí dụ chẳng hạn mới đây ở bên phía thành phố San Jose, một số các viên chức chính quyền tuyên bố là không muốn thấy cái sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát di trú ở thành phố San Jose. Họ có quyền cấm lực lượng này xuất hiện hay không? Và câu hỏi thứ hai, ngược lại, lực lượng ICE có quyền đến bất cứ nơi nào mà họ muốn hay không? Nam Phong mời anh Dân chia sẻ việc này một tí.
2: Cả hai câu hỏi đó, lực lượng của ICE có quyền xuất hiện, có quyền hành động tại bất cứ nơi nào thuộc lãnh thổ của liên bang, nơi nào có dấu vết của những bọn di dân lậu, di dân có tiền án và bọn trở thành thanh đồng, và không ai có thể ngăn cản được họ. Chính quyền San Jose tuyên bố như vậy có nghĩa là họ không hợp tác. Họ không hợp tác tức là họ không phụ giúp. Không phụ giúp tức là không gửi cảnh sát đi đầu, cảnh sát giữ an ninh để cho cơ quan ICE này làm việc. Chuyện này nó không có lạ gì cả. Các tiểu bang Đảng Dân Chủ chống ICE đã từng làm như vậy từ cả hai năm nay rồi. Quyền hướng của Hội đồng Thành phố San Jose không làm ai ngạc nhiên cả. Nhưng không ai ngăn cấm được sự xuất hiện của ai. Ai xuất hiện đúng theo quy luật của họ, đúng theo quy định mà Đảng Dân Chủ mong muốn là họ phải đeo camera tùy thân để quay lại cái hoàn cảnh, cái tình huống mà họ thi hành nhiệm vụ. Nhưng ai vẫn bịt mặt để bảo đảm an ninh cho chính cá nhân các thành viên. Và đây là một chuyện nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ngoại trừ chính phủ địa phương, chính phủ thành phố, chính phủ quận hạt, chính phủ tiểu bang thuộc Đảng Cộng Hòa, họ không công khai yểm trợ, nhưng họ không đông lạnh lực lượng này. Họ gửi cảnh sát đi tiền phương để giữ an ninh và giành quyền hành sự cho lực lượng ICE. Trong phần cập nhật, chúng tôi thông báo rằng trong tháng 8 mà bắt được trên 50.000 người đó là một nỗ lực khá lớn. Điều đó là cái nỗ lực mà Đảng Dân Chủ gây khó cho lực lượng ICE, nặng tay với lực lượng ICE, thách đấu lực lượng ICE để lực lượng này hành xử giống như Minnesota vào năm ngoái, giết chết hai người đó. Chuyện đó không còn nữa. ICE bây giờ đã thông minh, ICE bây giờ đã học được cái bài học ở Minnesota. Cho nên xuất hiện, đối với họ, tiểu bang thuận hay tiểu bang không có lợi, không có sự hợp tác, đó, không làm chùn chân, không làm họ sao nhãng với cái sứ mạng mà Tổng thống Trump đưa ra. Ông Trump, ông muốn cả triệu người di dân bất hợp pháp, di dân có tiền án này đó, phải rời đất nước. Và rời đất nước trong nhiều tháng qua đó, có rất nhiều chuyến bay đi đến rất nhiều địa điểm khác nhau với sự đồng ý của địa phương và chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, rằng những thành phần này không có chỗ đứng trên đất nước liên bang. Rất tiếc là những thành phần này còn rất nhiều. Ngày hôm qua đó, báo chí loan tải là có một tên trời đánh thánh đồng gốc Philippines, 26 năm trước đó, di dân lậu vào Michigan ở, xong rồi tiếp tục như vậy cho đến khi ngày hôm qua đương sự đã bị bắt, và đương sự đang ở trên đường trở lại nguyên quán, tức là đất nước Philippines. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Có một cái câu hỏi nó bên lề nó như thế này, thưa anh Dân. Cũng có một vài trường hợp mà lực lượng cảnh sát di trú họ bắt nhầm những cái người có quốc tịch Hoa Kỳ hay là vì một vấn đề nào đó họ bắt rồi sau đó giam giữ và sau đó điều tra ra thì thả ra. Một vị thính giả có hỏi rằng, cái câu này không biết ông này hỏi thật hay hỏi giả đây. Trường hợp bắt lầm như vậy, thả ra những nạn nhân này có được bồi thường cái gì hay không? cái câu này thì không biết là hỏi thật hay hỏi đùa, nhưng mà nó cũng là một câu hỏi. Anh Giang nghĩ sao về chuyện này thưa anh?
2: Bồi thường thì chắc không có đâu. Nhưng mà xin lỗi đó, chắc chắn là phải xảy ra. Bắt lầm là chuyện thường tình của cái sứ mạng mà ai đã từng làm mấy năm qua. Nên nhớ là ai trước khi gõ cửa họ có trát tỏa, trước khi gõ cửa họ có dữ kiện. Nhưng cái dữ kiện đó nó có xác suất chỉnh hay là chính xác á, là tùy theo cái nguồn cung cấp. Nếu nguồn cung cấp đó mà không bảo đảm thì cái chuyện bắt lầm là thường lắm. Cũng như có một trường hợp mới đây đó, cái người bị bắt đó, không liên quan gì tới tội phạm cả. Cảm ơn anh Phong.
0: Dạ vâng, đa số chúng tôi thấy những cái vụ mà cầm giấy tờ đến nhà bắt thì nó ít khi nào mà trật lắm. Nó chỉ có những cái vụ mà bắt giữ ngoài đường đó, thì lâu lâu có cái chuyện là bắt nhầm thì nó có. Vâng, chúng tôi gửi đến chương trình câu hỏi kế tiếp của vị thính giả. Gần đây, phe chống đối đưa ra thống kê nói rằng vấn đề tham nhũng trong chính quyền Hoa Kỳ đang gia tăng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao trước đây không bao giờ nghe nhắc đến vấn đề này, mà bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy? Thì cái việc này, cái câu hỏi này, nó làm cho chúng tôi nhớ đến cái câu mà ông Trump, ông ấy đã từng nói đó là tôi muốn tát cạn cái đầm lầy ở Washington. Nếu mà qua cái câu nói này, có phải chăng trước đây vào những thời tổng thống trước, những cái vụ mà chúng ta cứ gọi nôm na là tham nhũng này, nó có nhiều hình thức khác nhau, nó đã được che giấu hay sao? Rồi đến thời ông Trump đó, thì ông ấy làm thẳng tay cho nên bị khui ra. Và đó là lý do mà người ta nói sao bây giờ mấy cái vụ tham nhũng bị khám phá nhiều quá vậy? Thì cái phe tấn công đó, họ không ngờ rằng cái điểm mà họ đưa ra đó, nó có thể nó trở thành một cái yếu điểm, nó quật ngược trở lại. Những người mà phản đối đó thì họ nói rằng chuyện mà tham nhũng thì chính quyền nào cũng có, nhưng mà trước đây bởi vì bị che giấu nhiều quá cho nên chúng ta không biết. Bây giờ ông Trump, ông ấy minh bạch, ông ấy muốn làm rõ ràng, cho nên đó là lý do mà các ông bà bây giờ sẽ thấy được là vấn đề tham nhũng bị khám phá ra nhiều. Điều này nó là cái điều tốt, chứ tại sao lại khiếu nại? Vâng, hai cái khuynh hướng này, hai cái khuynh hướng đối chọi này đang có những cái bài viết để mà bảo vệ cái luận cứ của mình. Không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái việc mà người ta nói là bây giờ sao mà tự nhiên tham nhũng trong các viên chức chính quyền nó xảy ra nhiều quá hay không? Và cái nhìn của anh về vấn đề này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nhiều hay là ít hay là cái vấn đề gì đó, nó cũng nằm trong cái khía cạnh mà gọi là luật pháp. Nếu như là có những cái cuộc tố cáo, có những cuộc điều tra và có những cái bằng chứng đưa ra thì chúng ta mới có thể biết được rằng nó lớn như thế nào là như thế nào. Nhưng mà ở đây đó, cái việc gì cũng vậy, nó không có thể nào mà nói cái chung chung nói là có nhiều cái vụ tham nhũng. Nhưng mà cái vấn đề mà tham nhũng ở đây đó là nó có nhiều cái cách tham nhũng lắm. Tham nhũng do người ta hối lộ, mà thỉnh thoảng có đưa ra những viên chức cao cấp để rồi thêm nữa là có những cái cuộc mà gọi là họ không làm những cái dựng về cái vấn đề mà tham nhũng này, nhưng mà họ là cung cấp những cái tin tức để có lợi để cho phe phái của họ là công nghiệp cũng có. Chuyện nữa đó, đây là cái vấn đề mà nó có lẽ là nó tinh vi hơn và nó nằm ở trong khía cạnh về vấn đề tài liệu và pháp hơn. Thì chính phủ của Tổng thống Donald Trump nói rằng tác động đồng lầy và cái vấn đề sử dụng đồng tiền thuế của người dân không chính xác, và từ đó nó đưa ra một cái hệ thống gọi là bao che, mà nó có thể làm lợi cho những nhà thầu, làm lợi cho những phe cá, phe cánh, và chuyện đó nó có. Cho nên cái chuyện mà cắt giảm về cái tiền của di dân là có. Rồi những cái cuộc điều tra để mà nói rằng có cái vấn đề mà nó lem nhem ở trong có, mà ở các cái thành phố lớn thường thường có xảy ra là những cái nhân vật mà quan trọng dính thì hàng đầu có dính líu về cái vấn đề đó. Dính líu là do thân nhân của họ, vợ con hoặc là những phe cánh của họ, cái chuyện đó nó có. Mà không có cái chính quyền nào mà gọi là được là một cách gọi là minh bạch là 100% hết. Mà nó đòi hỏi có những có sự kiện mà nó có nhiều hệ xảy ra không, mà khi mà có những có cuộc mà điều tra đột biến hoặc là cái chuyện phát giác thì nó sẽ lòi ra những cái vấn đề, cái khuynh hướng nặng có tính cách về vấn đề gọi là lợi nhuận, hai là vấn đề mà về chính trị. Lấy thí dụ như là những dân chức cao cấp mà của vấn đề của thành phố hoặc là của các cái vị dân cử, thì cái những cái tiền mà lo lót về cái vấn đề là cài và gián điệp bên trong để rồi lấy những tin tức hoặc là mua bán những cái thông tin mà mật hoặc là những cái thông tin về kỹ thuật, thì chuyện đó nó xảy ra rất là thường xuyên. Nó không phải chỉ ở trong chính quyền không, mà ngay cả những cái tổ chức dân sự, những đại công ty đều có những cái việc đó hết. Và từ đó nó đưa ra những cái bằng cớ để làm gây ra được gọi là nguy hiểm, tốn kém tiền bạc, rồi đưa ra những lời kiện tụng, và nó đòi hỏi mất rất nhiều thời giờ. Cái chuyện đó nó có ở tại Mỹ này cũng như tại những cái quốc gia khác, trừ là những cái quốc gia độc tài thì mình không có nói được, là tại vì cái luật pháp là không, người làm ra luật cũng là họ, mà người sửa cũng là họ, do đó là cái vấn đề mà chúng ta không bàn cãi. Nhưng mà ở đây đó, thì chính quyền của Hoa Kỳ cũng nói là tắc tịnh đầm lầy, nó có nhiều cái khía cạnh tế nhị bên trong, mà khi mà đưa ra làm đó những cái cuộc điều tra để xét xử hoặc là đưa ra công khai về những cái hồ sơ đó thì sẽ được đúc kết và sẽ có cái cuộc điều tra mà nó đòi hỏi thời gian và nó phải có cái bằng chứng rõ ràng cho chúng ta được biết. Chứ còn ở đây việc mà chống đối về cái vấn đề tham nhũng hay là cái vấn đề nào khó, thì trong cái vấn đề làm ra từ ra thì bị phát giác hoặc là từ ra có những cái vấn đề cơ quan điều tra của cơ quan FBI hoặc là những nhân viên mà điều tra thì họ sẽ công bố ra cho chúng ta biết. Mà khi đã có sẵn hồ sơ sẽ công bố thì chừng đó khó mà có thể chạy hoặc là để mà giải quyết ở trên tòa án và đòi hỏi rất là nhiều thời gian. Vấn đề này đó là chúng ta cũng nghĩ rằng khi mà những người mà làm chính trị hoặc là những người làm về phía chính quyền thì có những cái điều luật giới hạn là họ không có thể nào dùng những cái phương tiện của họ để mà làm ăn, mà thường thường là những cái tin tức được biết trong cái phe cánh của họ, ví dụ vợ con hay là anh em, cả những phe cánh của họ để biết, để từ đó đưa ra những cái cuộc mà gọi là trúng thầu hoặc là có những cái kế hoạch nào đó dự trù về phát triển 5-3 năm. Nào đó một cái khu để mà chỉnh trang hoặc là xây cất nào đó, nó có nhiều cái hình thức lắm mà nó không phải nhằm dòng để gây thiệt hại mà nhằm lợi cho phe cánh, chuyện đó nó có. Do đó cho những cái chuyện mà dính đến luật pháp và cơ quan điều tra phải chứng minh bằng những giấy tờ là điều đó nó có hết. Lấy thí dụ như là về cái vấn đề mà gọi là xây thầu để xây cất hoặc là trúng những cái phát triển nào đó, mà chính cái những người làm việc đó thường thường ít có chịu dính líu vô, là tại vì họ sẽ bị gọi là điều tra một cách kỹ càng. Ngoài ra nữa, cái nạn phe cánh là chuyện bao giờ nó cũng có ở tại nước Mỹ này, và những cái chuyện mà gọi là trúng thầu hoặc là những chuyện mà kế hoạch lâu dài đưa ra để hưởng lợi thì đó là có. Còn cái việc mà dùng những cái số tiền, ví dụ như là những số tiền mà tranh cử được đóng góp này kia để mà du lịch, để thoải mái chơi hay là có vấn đề khác, cái chuyện đó nó cũng có xảy ra. Và những cái chuyện đó thỉnh thoảng cũng có được gọi là phanh phui trên phương diện báo chí. Nói tóm lại đó, về cái việc mà phe mà chống đối về cái vấn đề tham nhũng hoặc là đưa ra những cái vấn đề kêu gọi những cái danh từ đao to búa lớn, thì đây là những cái phương diện về hình thức nổi đó mình thôi. Còn những cơ quan mà những cái cuộc điều tra thì cần phải có thời gian và có hồ sơ và cần phải làm đàng hoàng. Vì nếu trường hợp mà làm một cách cẩu thả thì có thể phe bị kiện thì lật ngược trả lời và tạo ra cái tổn hại và sẽ tạo ra một cái điều kiện bị bồi thường, tại vì đó là những cái điều làm không có đúng. Đây là những cái vấn đề nó hết sức là tế nhị và hết sức khó khăn trong vấn đề làm luật. mà tôi hiểu rằng nhiều cái trường hợp luật nó có những cái kẽ hở bên đó mà người ta sẽ khai thác cái này để mà làm lợi. Nhưng mà những cái người mà cầm quyền lớn hoặc là những cái người có cái trách nhiệm cao, nếu trường hợp cũng có một cái sự ngăn cấm, họ là không có thể nào tiết lộ những cái bí mật hoặc là những cái kế hoạch của chính phủ mà cho người thân của mình, để từ đó lợi dụng cho cái vấn đề lợi dụng về vấn đề kinh tế, lợi dụng về tài chính, là cái chuyện đó nó có. Và nếu trường hợp phát giác ra thì họ có thể là thân bại danh liệt và có phải đưa ra tòa, và nhiều trường hợp nó cũng đã chứng minh là có rồi chứ không phải hay. Nhưng mà dù sao đó, trong cái xã hội chúng ta, về một cái quốc gia cường thịnh này mà được điều hành bằng cái việc mà luật pháp, thì những chuyện gì đã xảy ra thì cũng có thể sẽ là một cái việc mà gọi là tranh tụng hay là sự kiện tụng, là điều đó nó có. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta dùng những cái lời mà ông tiếng dê hoặc là những cái mà nó không thực tế, rồi sẽ bị phản bác trở lại và họ kiện ngược trở lại, thì cũng cái người mà đưa nêu ra những cái vấn đề mà cho rằng tham nhũng, cho là vấn đề yếu tại này, thì cũng sẽ bị dướng vào tội và phải đền bù thiệt hại. Là chuyện đó nó rất là thường trong cái xã hội Mỹ này, và đòi hỏi rất là nhiều thời gian, và những nhà luật sư cũng như những nhà làm luật chuyên môn đòi hỏi rất là nhiều. Trên phương diện tổng quát đó, là chúng ta thấy có những vụ lớn nó xảy ra, thì những cái chuyện mà âm thầm nó xảy ra mà có thể là những cái người đã không còn trách nhiệm trong chính quyền luôn, nhưng mà vẫn bị lôi ra tòa như thường, đó là cái vấn đề. Nhưng mà đây là cái đòi hỏi thời gian, và cần phải có nhiều tiền, và cần phải có tiền mới làm được. Ở đây muốn kiện tụng, muốn thưa gửi cái gì đó mà không có tiền là chịu thua. Còn như nếu trường hợp mà những người mà gọi là rất là nghèo mà nói rằng họ là tham nhũng, thì chắc có lẽ là cái chuyện đó là gọi là làm chuyện nó không có đúng, và nó cũng không có là kết quả. Đây là những cái vấn đề mà hết sức là tế nhị trong những lệ luật, mà chúng ta chỉ nói đối với nhìn của tôi, chỉ nói trên phương diện căn bản về đạo lý đó mà thôi. Còn đi sâu vào chi tiết, nó đòi hỏi rất là nhiều chi tiết, và nó dính đáng đến luật, cũng như là dính đáng đến tiền bạc, và dính đáng đến những lệ luật sư mới có thể câu trả lời mình chính xác được mà thôi. Chứ không phải là cái chuyện mà phe nói chung chung là phe chống đối này, vấn đề mà tham nhũng tại sao không có, nó xảy ra như thế nào thế nào. Đây là những cái vấn đề mà tạo ra mà câu trả lời nó rất là khó, thưa anh Học. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa anh Học.
0: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Dĩ nhiên cái chủ ý của những người đưa ra cái tin tức mà qua cái mà họ nói là thống kê này đó, nhằm cái mục tiêu tấn công ông Trump. Tại có nghĩa rằng hàm ý của họ nói rằng trong cái thời mà ông Trump cầm quyền trong 2 năm vừa qua, nó nảy sinh ra tham nhũng nhiều quá, chính quyền thối nát quá, vân vân. Nhưng mà có đi thì phải có lại, cho nên cái chuyện mà bàn cãi và tranh luận về cái vấn đề này nó cũng đang rất là sôi nổi. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái, không biết là một lát nữa anh Dân có góp ý thêm về cái chuyện này thì cũng xin mời anh. Nhưng mà chúng tôi nhận được một cái câu hỏi, xin nhờ anh Dân giúp. Xin cho biết chân dung của vị thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là Tom Tillis, người đang đề nghị sa thải Bộ trưởng Bộ Chiến tranh. Đây có phải là một nhân vật mà đang ghét ông Trump và đang chống ông Trump hay không? Dạ vâng, phong mời anh Dân.
2: Ông Tom Tillis thì còn 70 ngày nữa ông không còn hiện diện trong chính trường. Ông là vị thượng nghị sĩ của North Carolina, chống đối ông Trump dữ dội lắm. Chống đối ông Trump đến nỗi mà khi ông Trump ông phản kháng, đương sự đã so vòi và từ bỏ sự nghiệp là không ra tái cử. Nhưng những năm tháng còn lại của ông vẫn chống đối những chính quyền của Tổng thống Trump. Ông là người, một trong những nhà làm luật ở Thượng viện, gốc bảo thủ cực hữu và cực đoan. Nhân vật này sẽ sớm được thay thế, tại vì chỉ còn 70 mấy ngày nữa ông cũng không còn hiện diện trên chính trường, sinh hoạt chính trị, quốc hội, thượng viện nữa. Chúng tôi muốn trở lại cái câu hỏi nói về tham nhũng, thăm dò, nói về người Mỹ tin rằng tham nhũng đang lăn lộn trong chính quyền. Cái bản thăm dò này nó kéo dài 21 năm, tức là nó qua hai thời của Tổng thống Trump, một thời của Tổng thống Joe Biden. Cái bằng thăm dò này khi nói tới corrupt government, nó không có hoàn toàn có nghĩa là tài chính nha. Corrupt government nó có liên quan đến đạo đức, đạo hạnh, nó liên quan đến chính sách, nó liên quan đến những cái hành động nó trái lẽ phải mà không cần thiết nó phải dính tới đồng tiền. Về cái cạnh đó đó, thì không có chính phủ nào trên cái thế giới này đó mà không bị người ta ta thán là có tham ô, có nhũng loạn, có cường quyền. Tham nhũng ở đây không có cái nghĩa, nó chỉ có liên quan tới vấn đề tiền. Mà nếu nó chỉ có nghĩa liên quan đến vấn đề tiền, nó liên quan đến rất động, rất nhiều đến hoạt động kinh doanh. Hoạt động kinh doanh trong và ngoài, tư và công, nó liên quan đến tiền bạc. Và về lĩnh vực đó đó, đối với giới hoạt động chính trị, tặng nhau món quà đó không phải là tham nhũng. Ở bên Nhật người ta tặng nhau ngày đêm luôn, không phải là tham nhũng. Nhưng tham ô, nhũng loạn cũng có thể là một vị dân biểu Cộng Hòa mới đây đó bị đồng đảng tố cáo là lạm quảng với phụ nữ, đối xử với thuộc cấp phái nữ đó một cách bất bình, bất công minh. Cái đó cũng là corrupt. Thành thử ra lợi dụng và ăn nói một cách giống tuếch 21 năm nay rồi. Trong cái dịp bầu cử chỉ có 60 ngày nữa nó tới, để đưa ra một bức ảnh tối tăm rằng chính quyền đó có nhiều tham nhũng. Mà cái bài thăm dò chả có nói tham nhũng loại nào, ai, chỉ có đưa ra con số bao nhiêu phần trăm của năm này nó tăng lên, bao nhiêu phần trăm của năm kia nó tăng xuống, rồi nó giảm như thế nào, nó liên hệ đến cả hai đảng, đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ra sao. Nói chung ra đó, những cái tin tức này nó vô bổ, nó chả có nghĩa gì cả. Thành thử ra nó sẽ không có cái hệ lụy, cái ảnh hưởng. Cử tri Mỹ chỉ có bỏ phiếu cho những cái gì nó có những cái chấn động, nó có kết quả, nó có hệ lụy của nó thôi. Chứ còn dám ông bà dân biểu nham nhở với thuộc cấp, dám ông bà thượng nghị sĩ nhận quà khi gặp các giới vận động hành lang, cái chuyện đó nó không có phải là tham nhũng. Nhưng dưới cái nhãn quan của bọn người đứng sau lưng những cái thăm dò này đó, họ vẽ ra một bức ảnh là tham ô nhũng loạn. Tham nhũng nó làm cái căn cơ của công quyền. Nhưng chúng ta đang nói tới nước Mỹ đó. Nước Mỹ mà còn như vậy thì các nước khác là làm sao? Chính quyền của ông Trump là chính quyền tương đối sạch sẽ nhất, tại vì cá nhân ông là người sạch sẽ, nội các ông là người sạch sẽ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng. Thưa anh Dân, trở lại cái câu hỏi của vị thính giả mà hỏi về cái trường hợp mà cái ông dân biểu mà đề nghị sa thải ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, thì không biết rằng ông Hessett, ông ấy đã có phạm một cái lỗi lầm gì hay không mà lại bị đề nghị sa thải, thưa anh Dân?
2: Ông này là gốc bảo thủ, cho nên gặp những người trẻ đó là ông ấy khó chịu lắm. Ông này là gốc truyền thống, cho nên gặp những người có tính cách cải cách đó, ông khó chịu lắm. Nên nhớ rằng Bộ trưởng Bộ Chính tranh Pete Hexet, ông rời bỏ một cái cơ nghiệp làm cho Đài Fox, lãnh lương gấp tới 20 mấy lần cái lương ông nhận từ Tổng thống Trump. Nhưng mà vì cá nhân ông hồi đi lính bị ức ép, cá nhân ông hồi đi lính thấy rằng tại sao quân đội nó tệ đến như vậy. Quân đội dưới thời của Tổng thống Joe Biden nó tệ đến như vậy. nó không còn là người chiến binh mặc quân phục hiện diện dưới cờ để bảo đảm an ninh cho Tổ quốc Hoa Kỳ nữa. Nó là một bộ phận chính trị bệ rạc. Ông ấy viết sách, ông ấy chống đối, và ông Trump đọc sách xong mới thấy rằng đây là những cái gì đó gây nguy hại cho nền an ninh quốc phòng, tại vì người mà trách nhiệm bảo vệ nó lại đang bị hủ hóa đến như vậy. Ông Pinexet, ông chỉ có làm một việc mà Tổng thống Trump không ngăn cản ông. Đó là ông làm trong sạch cái quần máy lãnh đạo trong quân đội, và đặc biệt là hàng ngũ cấp tướng. Trong thời gian ông Pinexet làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tức là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, đó, đã 11 người muốn hay không muốn đã phải từ chức. Trong đó có 4 năm đô đốc và đề đốc, có 4 năm đại tướng, trung tướng, thiếu tướng, và có một số lãnh đạo cao cấp của các bộ. Ví dụ như cái bộ lục quân mới nhất hiện giờ mà ông Bộ trưởng Bộ lục quân trẻ tuổi đó, ngày hôm kia đã đệ đơn từ chức. Ông Pinexet, ông có thể ông đưa ra một số chính sách để kiện toàn cái vai trò, cái thân thể, cái tinh thần và cái sứ mạng của người quân nhân đó, không làm hài lòng ông Tim Tillis. Ông Tim Tillis cũng là người không ưa gì cái chiến tranh mà Tổng thống Trump đeo đuổi tại Iran. Đối với Tổng thống Trump đó, và nội các của ông Pinexet không có làm một cái gì phạm tội cả. Nếu mà làm là đâu có ngồi được ở vị trí của ông. Nhưng mà cái mà ông đeo đuổi đó là ông ấy canh tân cái quần máy. Ông Bộ trưởng Bộ lục quân mới từ chức ở đây là bạn thân của Phó Tổng thống J.D. Vance. Hai người học luật tại trường Đại học Yale. Và về lý do đó đó, ông này tới bây giờ mới từ chức. Ông Bộ trưởng Bộ lục quân là một người giải ngũ ở cấp bậc thiếu úy, đi học luật ở Yale, không có một cái kinh nghiệm gì cả để đối đầu với những tay sĩ quan cấp tướng mà một số cũng không ưa gì người lãnh đạo mới của họ là ông Pinexet, cho nên ông này đã không làm gì cả. Cái sự gia tăng và ma sát đó nó dẫn tới cái sự thay đổi dồn dập trong cộng đồng quân nhân, cộng đồng sĩ quan cấp thâm niên. Điều đó đối với ông Trump là một chuyện cần thiết. Đối với người như thượng nghị sĩ Tom Tillis của tiểu bang North Carolina đó, là nó chướng, là nó coi không được. Và ông này đề nghị ông Pete Hegseth nên bị sa thải. Khi mà đề nghị một người sa thải thì phải biết là người đó làm cái gì sai chứ. Như chúng tôi nhắc lại, 73 ngày nữa là ông Tom Tillis không còn hiện diện trong cộng đồng làm luật ở trên thượng viện nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng.
1: Thưa Nam Phong, tôi cũng vừa nhận được một cái câu hỏi mà cũng là một cái góp ý cũng khá lý thú cho nó nhẹ nhàng hơn. Thì ông ấy hỏi tôi là Hoa Kỳ đang phát hành cái đồng xu một mỹ kim mang hình Tổng thống Trump và website sở đúc tiền của Mỹ được người ta gọi là mua cái đồng tiền này rất là mạnh, gần như là nó đã vượt quá khả năng. Thì giả hỏi rằng quý vị có biết được rằng cái đồng xu này có cái tính hợp pháp hay không? Tại vì nó có hình của mặt một mặt là có hình tổng thống, một mặt có cái hình cái huy hiệu của gọi là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, có cái hình con ó cầm một cái nhành ô liu và mũi tên. Thì quý nghĩ sao về cái đồng tiền này và tại sao nó xảy ra ngay bây giờ? Thì tôi xin tạm trả lời cho quý thính giả. Đó là để chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, Sở Rút Tiền của Hoa Kỳ cũng chính thức phát hành đồng xu kỷ niệm một quỹ kim hoàn toàn mới, do mặt trước của đồng xu khắc hình chân dung đương kim Tổng thống Donald Trump. Trong ngày lần phát hành ngày đầu, thì đồng xu cũng đã khiến cho các nhà sưu tầm hoặc là công chúng trên khắp nước Mỹ đổ xô mua, thậm chí có một thời điểm khiến cho cái máy chủ của là website chính thức bị quá tải. Thì đồng xu và một mỹ kim này được đúc tại xưởng đúc tiền Philadelphia, bề ngoài thì ngoài ánh vàng nổi bật và làm từ hợp kim kim loại, nhưng mà nó không có quý như là đồng kẽm, mangan hoặc là nickel. Mặt trước cái đồng xu được khắc hình của Sở Đúc Tiền Mỹ, thực hiện thiết kế lấy cảm hứng từ bức ảnh do nhiếp ảnh gia của Nhà Trắng chụp, thể hiện ảnh của Tổng thống Trump nhìn nghiêng qua nhìn nghiêng. Với cái đồng xu có cái dòng chữ và Liberty là tự do, In God We Trust, chúng ta tin vào Chúa, cùng mốc thời gian đánh dấu là 250 năm lập quốc 1777-2026. Mặt sau thì cái mẫu huy hiệu Tổng thống Mỹ do cái người điêu khắc để thiết kế. Thì với tấm hình này, trên phía trước thì hình có đại bàng có khắc chữ là 250 năm để kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, đồng thời có cái phương có cái dòng chữ Latin. Về sau khi mà phát hành đó thì chúng ta cũng được biết đó là đồng xu này được người ta mua rất là nhiều với cái giá trị nó khá cao. Ví dụ như hiện nay đó là một, nếu mà mua một cuộn 25 đồng xu có giá trị là 61 mỹ kim, và nếu mua 100 đồng xu có giá trị tới 154 mỹ kim 50 xu. Thì Sở Đúc Tiền đặc biệt làm rõ, mặc dù đồng xu kỷ niệm này có hiệu lực pháp lý với tư cách là tiền tệ hợp pháp, tức là legal tender, nó chưa có bao giờ và cũng sẽ không được đưa ra thị trường để lưu thông như là tiền thông thường. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta cũng đã thấy chính phủ làm để mục đích là để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập của nước Mỹ. Cũng giống như là chúng ta được biết, đây là những việc làm mà nó có tính cách công khai và nó hợp

0: 250 năm không thể nào trì hoãn cho tới qua năm sau được. Đó là một trong lý do, và đây cũng là một cái sinh dự danh dự chứa nước Mỹ để tạm trả lời cái câu hỏi của một cái vị tín giả ở San Diego hỏi tôi về cái đồng xu là một Mỹ kim mang hình tổng thống Trump. Đó, nếu trường hợp mà có cần phải gọi là góp ý thêm về cái những vấn đề câu hỏi này, anh Nam Phong hoặc là Hoàng Thanh có thể bổ túc thêm. Trọng Nghĩa xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái đồng tiền này thì chúng tôi cũng có dịp thấy nó là một cái đồng tiền mới in, và đa số những người mà sưu tập tiền hoặc là người ta muốn mua cái này để kỷ niệm đó, thì người ta giữ làm kỷ niệm hoặc là người ta lưu trữ để sau này cái giá trị nó có thể nó tăng lên, vân vân, tùy. Nhưng mà đồng tiền này dĩ nhiên nó vẫn có cái giá trị pháp lý bởi vì do Bộ Tài chánh in mà. Cho nên có một lúc nào đó nó cũng có thể nó sẽ lưu hành ra ở ngoài bởi vì nó hợp pháp. Nhưng mà như chúng tôi vừa trình bày, đa số thì người ta cũng chỉ mua để làm kỷ niệm, mặc dù cái số phát hành nó cũng nhiều nhưng mà nó vẫn có cái hạn chế. Và chỉ có một điều chúng tôi xin đính chính ở đây là trên cái tấm hình này đó là cái hình của ông Trump chụp gần như là chụp thẳng chứ không phải là nhìn nghiêng giống như một số tấm hình của các tổng thống khác. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó lại quay trở lại với cái bộ chiến tranh. Tôi trước đây nghe nói rằng ông Pihesed đã ra lệnh sẽ không cho những người đồng tính gia nhập quân đội. Như vậy, những người đồng tính đang ở trong quân đội được yêu cầu rời quân đội thì họ sẽ phải làm gì? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý cho cái việc này. Nó cũng lại liên quan đến cái chuyện mà ông Peter Hesed, ông ấy làm điều chỉnh lại cái lực lượng quân đội cho nó tinh nhuệ hơn, thưa anh Dân.
2: Tôi không tin câu hỏi đó nó chính xác. Ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông có một vài cái lấn cấn về những thành phần dị tính trong quân đội, tức là thành phần trans, tức là lưỡng tính, chứ không phải là cái thành phần mà câu hỏi tôi đặt ra. Ông tin rằng cái lực lượng, nếu có, và đã có một vài trường hợp mà ông không muốn họ tiếp tục lưu ngũ, và ông đưa ra chính sách là khi tuyển mộ đó phải cẩn thận. Đồng tính luyến ái nó trở thành một cái luật được hiến pháp bảo vệ, dù là luyến ái nam hay luyến ái nữ. Nhưng mà cái người mà dị tính đó, tức là có hai bộ phận trên một thân thể đó, và bộ phận sinh dục của họ đó, nó khác thường, nó trên một thân thể đó, không có thích hợp theo truyền thống của y khoa, thì ông này ông mới đề cập. Thành thì là ông chỉ có quan tâm về vấn đề trans, tức là những người dị giới đó, chứ còn đồng tính luyến ái đó là một chuyện công khai theo luật được bảo đảm. Thì ông nào cũng lý do gì mà ông nói câu đó? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Với cái nhìn của chúng tôi đó thì nó hơi khác một chút xíu, nó như thế này. Nếu mà nói về cái mặt tinh thần, lúc nãy thì anh Dân có nói về cái mặt physical, nhưng mà nói về cái mặt tinh thần thì quả thật đó, nếu mà những người bình thường đi, ví dụ nói bên phía nam, những người đàn ông bình thường thì cái vấn đề giới tính và vấn đề về sinh hoạt nam nữ đó, nó bình thường. Nhưng mà bây giờ nếu mà một người

0: đồng tính ở cùng cái quân ngũ với mình, một hai người gì đó, mà có thể là nhiều khi họ thích mình, họ theo đuổi mình, nó sẽ làm cho cái vấn đề, cái kỷ luật trong quân đội nó sẽ bị xáo trộn. Ngay cả cái vấn đề tâm lý nữa, một người đàn ông bình thường vào trong restroom mà cái thằng kia nó cứ đứng nó nhìn chằm chằm đó thì khó chịu lắm. Cho nên nếu mà nói về cái chuyện mà để cho cái đầu óc của các binh sĩ được thảnh thơi để học tập, để chiến đấu, thì không nên để cho những cái này nó quấy nhiễu trong cái hàng ngũ quân đội, bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sức mạnh của quân đội. Nhưng mà khổ nổi đó là cái hiến pháp lại cho phép cái vấn đề đồng tính được đối xử công bằng. Cho nên không biết rằng là lúc trước khi mà ông Peter Hesed, ông ấy lên tiếng cái này, ông ấy có hàm ý chung hết tất cả từ dị tính cho đến đồng tính hay không? Vâng, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này. Hy vọng rằng là cái phần chia sẻ của anh Dân cũng như của chúng tôi, nó một phần nào đó cũng trả lời được cái câu hỏi của quý vị thính giả gửi vào. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp, nó liên quan đến cái cuộc chiến tại Iran hiện nay. Ông Trump đó, ông ấy lên tiếng mạnh miệng, mặc dù hiện giờ đang áp dụng cái phương thức cấm vận và phong tỏa Iran để cho Iran phải quỳ gối đầu hàng. Ông Trump, ông ấy nói rằng Hoa Kỳ đang ở trong cái tư thế sẵn sàng lúc nào cũng có thể vùi dập Iran bằng sức mạnh quân sự. Iran nó trả ngay một cái câu trả lời, nó nói là chúng tôi sẽ đánh bại Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ chiến thắng. Có phải chăng Iran đang nhìn thấy là ông Trump đang gặp khó khăn với luật lệ, ông Trump đang gặp khó khăn với Quốc hội Hoa Kỳ? Iran biết rằng ông Trump bây giờ không dám khởi động chiến tranh bởi vì Quốc hội không cho phép. Cho nên họ mạnh miệng, họ lên tiếng như vậy. Hay là cái vấn đề mà cứng đầu từ trước đến giờ của họ. Nhưng mà rõ ràng đó, hiện giờ nếu mà ông Trump muốn sử dụng cái sức mạnh quân sự để vùi dập Iran, ông có làm được hay không, hay là sẽ bị Quốc hội ngăn cản? Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái câu hỏi này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái việc mà Tổng thống cũng đã nói một cách công khai bằng nhiều trên phương diện của chính phủ. Đó là cái chuyện mà Tổng thống làm để mà làm cáp lực đối với Iran mà không phải dùng cái võ lực. Mà thật sự là cái võ lực đã làm rồi và chờ đợi cho cái sự thiện chí đó. Nhưng mà cái áp lực của chính phủ Mỹ hiện nay đó là về cả hai cái khía cạnh, là vẫn duy trì về cái quân lực ở đây để nhằm kiểm soát về vấn đề hạt nhân, cũng như là để mà bảo vệ cho các cái căn cứ mà có đồng minh của Hoa Kỳ ở tại vùng Trung Đông, cũng như là các cái cơ sở của Hoa Kỳ trên một số các quốc gia ở trong vùng. Mà Iran đã dùng những cái quả tiễn cũng là phương tiện của họ để mà phái khóa về những cái căn cứ quân sự này. Và Tổng thống cũng nói rằng đã gọi là không còn kiên nhẫn để mà chờ đợi cho cái việc mà gọi là Iran để mà thảo luận về những cái điều kiện đưa ra. Mà chính phủ của Iran cũng nói rằng muốn gọi là trở lại cái vấn đề cam kết thi hành về những cái khoản mà đề nghị trước đây. Nhưng mà Tổng thống nói rằng cái chuyện đó là nó đã qua rồi. Bây giờ là chỉ quý vị chỉ còn nghĩa là phải gọi là chịu thua đó mà thôi, đầu hàng mà thôi, không còn có nói chuyện gì nữa hết. Ngoài ra nữa là cái vấn đề mà dùng những cái khả năng về quân sự sau khi Tổng thống đã làm, như trong phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có nói rằng là Hoa Kỳ cũng đã gọi là dùng cái khả năng của quân sự của mình để mà kiểm soát về eo biển Hormuz, cũng như là ngăn chặn những tàu bè mà gọi là thân Iran đi vào trong cái cảng gọi là Hormuz này. nếu những cái tàu nào mà gọi là chống lợi thì Hoa Kỳ sẽ có cái cuộc đổ bộ và lục soát những cái tàu này. Và cái chuyện mà gọi là không nói, nhưng mà Tổng thống cũng nói rằng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để mà đáp trả về những cái hành động quân sự cần thiết nếu như đòi hỏi vấn đề này. Việc làm này đó là chúng ta nghe và thấy cũng đã biết qua những cái việc làm mà đã có, còn những cái chuyện mà gọi là bí mật bên trong chúng ta không biết. Nhưng mà quả thật thì cái vấn đề mà quan trọng cho cái chiến lược của Hoa Kỳ mà chúng ta cũng đã được những báo chí bên ngoài gọi là dèm pha cho rằng thiếu vấn đề khả năng về vấn đề chiến cụ. Thứ hai là chiến đấu quá lâu. Cái thứ ba là cái vấn đề cái việc mà không có cái thiện chí và có những cái điểm hy vọng cho cái cuộc gọi là hòa đàm ở tại ở vùng Trung Đông. Và Iran đã gọi là bị thế này thế khác về cái vấn đề gọi là phong tỏa về kinh tế. Và Tổng thống cũng nói rằng, Tổng thống Mỹ cũng nói rằng các cái người dân và chính phủ Iran bắt buộc phải gọi là có một cái thiện chí rõ ràng nào đó và phải gọi là để mà có thể cứu cho cái người dân. Nếu không thì cái vấn đề mà gọi là thiếu hụt về vấn đề nguyên liệu cũng như là cái khó khăn về kinh tế của Iran là một cái điều chắc chắn và Hoa Kỳ sẵn sàng kiểm soát hoàn toàn ở trong khu vực này. Đó là những cái lời mà nó có vẻ tính cách ngoại giao và những cách mà nó nằm trên không. Còn những cái việc mà thi hành nó như thế nào thì chắc cũng biết. Phải bởi lẽ rằng Hoa Kỳ sẽ làm những cái điều kiện mà Hoa Kỳ cần làm. Đối với Iran đó thì vẫn cái duy trì và bảo vệ bằng cách này cách khác một cách kín đáo đối với những cái phe mà gọi là Hồi giáo quá khích ở một số vùng giống như là Houthi hay là Hamas hay là một số các ở vùng nơi khác. Cái vấn đề này nữa là Iran chỉ dùng những cái quả tiễn để hăm dọa một số các cái quốc gia mà thân của Hoa Kỳ nơi đó có cái các cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ nói rằng sẽ hoàn toàn sẽ không có rút quân và sẵn sàng đáp trả về những cái vấn đề đó mà chúng ta cũng đã được biết rồi. Ngoài ra nữa là những cái chuyện khác là các cái quốc gia người ta cũng lưu ý là có cái phần nào yểm trợ cho cái vấn đề của Hoa Kỳ hay không. Gần đây thì theo như tin tức của tôi ghi nhận được là Hoa Kỳ không nói, nhưng mà khối của bên Âu Châu, các quốc gia Âu Châu cũng nói rằng sẵn sàng gọi là ủng hộ cho Hoa Kỳ trong cái giải pháp gọi là dùng về vấn đề mà gọi là kinh tế để ép buộc là Iran bắt buộc phải chịu gọi là thảo luận hoặc là có một cái thiện chí nào đó hơn. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ thấy trên ngọn về vấn đề phát biểu qua lại là mà thôi. Còn những cái chuyện khác chúng ta nói rằng quân đội Hoa Kỳ thì tôi nghĩ rằng đâu có rút quân đâu thì sẵn sàng đáp trả như thế này. Và ngay cả những cái vấn đề mà gần như không có nói ra liệu rằng các cái quả tiễn không người lái hoặc là phi cơ không người lái đã có gọi là tấn công cho quân đội của Hoa Kỳ ở trên cái vùng biển của ở Eo Biển Hormuz đó hay không thì chúng ta không có được báo cáo. Đó là những cái vấn đề tin tức mật. Nói tóm lại đó là những cái lời áp lực qua lại cũng như là tuyên bố thẳng của Tổng thống cũng như là Bộ trưởng Chiến tranh hay là Bộ trưởng Ngoại giao mà chúng ta thấy dẫn trong cái phần cập nhật của ông Hoàng Thế Dân của ông Hoàng Thế Dân cho biết là cái áp lực mà về đối với cái vấn đề ở vùng Trung Đông nó gần như nó không có mấy thay đổi, nhưng mà cái sự kiên quyết từ phía Do Thái các cái quốc gia và đồng minh của Hoa Kỳ cũng vẫn nằm ở trong một cái thái độ gọi là không có gì thay đổi hết. Ngoài ra cái khả năng của quân đội của Hoa Kỳ vẫn hiện diện tại đó và tất cả những cái điều kiện đều sẵn sàng để mà đáp trả, gọi là như là ứng trực 24/24 chứ không có nói nhiều gì hết. Và cái áp lực về kinh tế cái điều đó là rất là chắc chắn rồi. Cho nên chuyện mà phong tỏa nó cũng làm cho cái giá dầu tăng lên. Nhưng mà bù trở lại là những cái giải pháp khác mà nó có ảnh hưởng đó cũng làm cho cái vấn đề người ta lo ngại là liệu rằng trong vòng 2 tháng nữa có cái việc giải quyết của vấn đề Iran hay là vấn đề nào khác được hay không, đó là vấn đề. Nhưng mà dù sao đó, cái quyết định của Hoa Kỳ vẫn không có cái gì thay đổi trong mấy tháng qua, mặc dù rằng không có một cái chương trình gọi là quy mô về đổ bộ quân hay là có những cuộc thanh toán nào khác quân sự khác, chỉ cần có những cái đáp trả để cho thấy được cái chuyện mà cứng đầu của Iran bắt buộc phải có một cái sự thay đổi nào đó. để mà cho cái nghiêm chỉnh trong cái bàn hội nghị hơn là chỉ có những cái cuộc thăm dò hoặc là có những cái cuộc tiếp xúc riêng rẽ đó mà thôi. Đó là cái vấn đề mà tôi xin tạm trả lời câu hỏi này. Tất nhiên là chính sách của Hoa Kỳ không có gì thay đổi hết, thưa Nam Phong.
0: Vâng, có một điều mà ai cũng biết là một phần nào đó cái chuyện mà bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới đó, nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cái quyết định trong cái cuộc chiến tại Iran. Ai cũng biết rằng đó là Iran đang cầu nguyện cho cái chuyện mà phe Cộng hòa bị thất thế ở Quốc hội. Ai cũng biết rằng đó, sau ngày bầu cử mà ông Trump giữ vững được cái lực lượng ở tại Quốc hội, cả Thượng viện lẫn Hạ viện đó, là Iran sẽ lãnh đủ ngay. Lúc đó người ta tin rằng ông sẽ thẳng tay vùi dập, không còn kiêng dè gì hết. Nhưng mà bây giờ đó thì có vẻ như nó vẫn còn cái vấn đề ảnh hưởng đó. Thân dân Iran có phải chăng họ nghĩ rằng ông Trump không dám sử dụng cái áp lực quân sự, mặc dù ông cứ lên tiếng thường xuyên là lực lượng đã sẵn sàng? Bởi vì họ biết rằng ông Trump mà manh động thì Quốc hội sẽ lên tiếng phản đối và ngăn cản ngay. Và có phải chăng đó là cái lý do mà họ kéo dài cái thời gian và có vẻ cứng rắn trong cái vấn đề này? Thì thưa dân, cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, và cái dự đoán của một số người nói rằng nếu vào kỳ bầu cử lần này mà đảng Cộng hòa vẫn giữ vững được cái chiến tuyến, tức là vẫn nắm đa số cả Thượng viện lẫn Hạ viện, thì Iran coi chừng sẽ lãnh một cái hiệu quả vô cùng thê thảm, thưa dân.
2: Cái tư tưởng nói rằng nếu ông Trump ông thắng Hạ viện và Thượng viện cuối năm 60 ngày nữa đó, nếu ông thắng rồi là ông đạt tất cả những cái gì ông muốn, vấn đề rằng nó trở nên mờ nhạt liền. Nếu mà ông thắng rồi, ông không cần cuộc chiến tranh nữa, ông có thể tuyên bố là cuộc chiến tranh quân sự đối với rằng chấm dứt. Và chấm dứt như vậy đó, phe nào thắng, phe nào thua đó không thành vấn đề nữa. Tại vì cái chiến thắng sau cùng nội chính, như anh Nam Phong vừa tiên liệu là cuối năm nay, đảng Cộng hòa vẫn giữ vững lập như là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nếu như vậy thì ông có đầy đủ quyền vĩnh trong tay và cơ hội để ông hoàn tất cái chiến cương 26 điểm ông đưa ra từ mùa thu năm 2015 để canh tân đất nước này đó. Ông lại thì ông đeo đuổi vấn đề Iran nữa. Iran bây giờ đó vẫn bị theo dõi về vấn đề phát triển nguyên tử năng của họ. Theo dõi là được là đủ rồi. Và phát triển nguyên tử năng nó đâu có phải là qua ngày qua đêm đâu. Nó phải một thời gian dài. Và nếu theo dõi mà thấy rằng nó nguy hiểm thì đâu có cần là phải sử dụng quân sự nặng như tháng 6 năm 25. Hay là quân sự vùi dập như ông Trump cũng từng nói mà ông không làm. Ba ngày qua ông Trump cũng chỉ làm những cuộc không kích có tính cái giới hạn. Và giới hạn trong lĩnh vực sử dụng tài binh và quân sự để đối đầu với Iran là phương tiện tối đa ông Trump có thể làm. Ông không có thể làm xa hơn. Sáng nay trong phần cập nhật chúng tôi có nói rằng ông Trump ông nói những chuyện mà làm chúng ta ngạc nhiên. Tôi đang thảo luận với các cộng tác viên trong chính phủ 47 của tôi rằng chúng ta có thể tuyên bố cuộc chiến tranh đã nghĩ rằng đã chấm dứt. Điều đó có nghĩa là nó chưa đạt được mục tiêu cơ hữu của ông là đi đến bút ký Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử. Điều đó là đối với thành phần hộ đốn truyền thông và đảng Dân Chủ đó là coi như ông Trump thất bại đối với mục tiêu. Ông cũng tuyên bố rằng nếu mà tôi chỉ thị cho quân đội Mỹ tấn công đợt 3 thì Iran không còn gì nữa. Đợt 3 tức là đợt mà vùi dập tăm tối cả đất nước Iran về hệ thống giao thông cầu cống lên liên lạc và hệ thống chu dập năng lượng cơ sở thiết yếu và duy nhất nuôi sống Iran đó. Giờ ông cũng nhắc đi nhắc lại là tôi không đồng ý rằng cuộc chiến tranh kéo dài trên dưới 6 tháng với Iran đã làm cạn kiệt số lượng vũ khí chiến lược. Điều đó có nghĩa là ông vẫn còn bom đạn chiến lược cần thiết để ông giải quyết. Rồi ông nói rằng nếu cuộc cờ nó kéo dài 60 ngày nữa qua đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 cuối năm nay đó, có thể sau ngày đó là ông trừng phạt. Ông cũng nói rằng bây giờ bom đạn tôi sử dụng nó không phải là để mời người Iran trở lại hội đàm. Ông nói rằng tôi không còn gì để nói chuyện với họ nữa. Đây là những cái chiến pháp mới để đối đầu với cái sự cứng đầu quá kiên quyết của nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan. Họ nói rằng ông Trump sẽ thua họ. Ông Trump ông thua hay không nữa? Sáu mươi ngày nữa chúng ta sẽ biết. Nếu ông thắng như anh Nam Phong nói, cả thượng viện lẫn hạ viện đó, chúng tôi tin rằng nếu ông thắng như vậy đó, ông có quyền bính để kéo dài chính sách dân túy, chính sách MAGA để đạt được tất cả những gì ông mong muốn nữa. Vấn đề Trung Đông trở thành mờ nhạt. Vấn đề Ukraine đó cũng sẽ có lối thoát. Tại vì cái sứ mạng của ông phải quay về nội chính sau 6 tháng bị lạc hướng ở phía ngoài. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, còn cái vấn đề cuối cùng đó là cái chuyến công du Ai Cập của Tập Cận Bình. Đây là một cái điều xem ra rất là bình thường trong cái lĩnh vực ngoại giao, nhưng mà ai cũng biết là Tập Cận Bình đi đến đâu đó là giăng bẫy tới đó. Ai Cập đang có vẻ rất là hân hoan khi mà Tập Cận Bình hứa là sẽ mở rộng hợp tác đầu tư tại những cái vùng kinh tế của Ai Cập. Có nghĩa là họ sẽ bỏ tiền vào, rồi họ có nghĩa rằng họ sẽ xây dựng những cái hệ thống, những cái công trình lớn vân vân, mà toàn là Trung Quốc bỏ tiền hay không, bỏ tiền ra không thôi. Cái bẫy này đó, nó mang nhiều cái mùi mật nhưng mà nó nguy hiểm vô cùng. Những cái bẫy nợ này rất là nhiều, những cái đất nước bị mắc bẫy. Không biết rằng lần này đó Ai Cập có lọt vào cái bẫy này không, nhưng mà xem ra ông Tổng thống Ai Cập có vẻ hân hoan lắm. Và Tập Cận Bình cũng không quên đá dò lái Hoa Kỳ bằng cách nói rằng quý quốc nên lên tiếng để giải quyết và chống lại những cái sự can thiệp từ những cái thế lực ở nước ngoài vào cái vùng Trung Đông này. Trung Đông cứ để cho người Trung Đông giải quyết với cái sự hỗ trợ của chúng tôi, vân vân. Rõ ràng cái chuyến đi đầy mục đích này của Tập Cận Bình đang muốn kéo Ai Cập về hướng mình. Mặc dù từ trước đến giờ cái sự hợp tác giữa Ai Cập và Hoa Kỳ nó cũng khá tốt. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, thật nhanh ở đây trước khi chúng ta chấm dứt, thì không biết rằng anh nghĩ rằng Tập Cận Bình sẽ thành công trong cái việc khuyến dụ Ai Cập lần này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Chắc có lẽ là Trung Quốc gọi là thực hiện, tức là làm các cái bẫy nợ và hứa hẹn những cái chuyện ở bên ngoài, thì Chủ tịch Cẩm Trung Quốc Cộng Công Bình chúng tôi cũng được biết đó là ông kêu gọi chống người bên ngoài đã can thiệp vào Trung Đông, mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Đó là cái vấn đề. Mà ngày hôm qua thì kết thúc hai ngày công du Ai Cập, thì Chủ tịch Tập Cận Bình cùng với là Tổng thống Ai Cập gọi là Abdel Fattah el-Sisi nhất gọi là đồng ý mở rộng hợp tác đầu tư của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Ai Cập. Đồng thời, nguyên thủ của Trung Quốc kêu gọi chống các hành động can thiệp từ phía bên ngoài vào Trung Đông. Đó là cái vấn đề đơn giản chúng ta đã thấy. Trung Quốc bỏ tiền ra để mà đây là cái sách lược mà của ông Tập Cận Bình muốn đưa cái bàn tay rộng ở khắp nơi, tạo ra những cái gọi là tài trợ hoặc là những cái cuộc đầu tư để mà làm lợi cho cái sự lãnh đạo của Trung Quốc cũng như là dân cái bẫy nợ cho các quốc gia đó. Đó mà nếu những cái danh từ về vấn đề chính trị như là các hành động can thiệp từ phía bên ngoài vào Trung Đông, đây cũng là cái hình thức để mà giành cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Ai Cập. Đó là cái sự tôi xin góp ý một cách gọi là thẳng thừng, đó là như vậy. Nhưng mà có thành công lâu dài hay không là một chuyện khác nữa, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Giang, không biết rằng là anh có ý kiến gì về cái chuyến đi khuyến dụ lần này của Tập Cận Bình tại Ai Cập hay không, thưa anh Giang?
2: Nó chỉ là một chuyến đi vì cần phải có một chuyến đi. Trong ba cái lời đề cập là Tập Cận Bình đã nói gì với Tổng thống của Ai Cập đó. Cái chuyện quan trọng đó là nhờ quý quốc can thiệp rằng đừng để cái yếu tố Hoa Kỳ tại Trung Đông nó trở thành một vấn nạn. Cái câu này nó được diễn nghĩa rằng Tập Cận Bình chống lại cái kế sách 60 cá nhân, pháp nhân, định chế nguyên tử, định chế hỏa tiễn, định chế tàu bè, định chế hải cảng vân vân mà ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Liên bang nói vào tuần trước, cam hứa là tuần này nó sẽ đi thẳng vô hiệu lực. Tại vì chuyện đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Quốc. Mà Trung Quốc, khi ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố đưa ra cái kế sách này vào thứ sáu tuần trước, đó, đã lên tiếng ngay là Trung Quốc phản đối. Nhưng mà nói chuyện với Ai Cập cũng như nói chuyện với Kinh Tị Tháp, đó, nó không có đi đến đâu cả. Nếu Ai Cập không có ảnh hưởng mãnh liệt đến vùng Trung Đông như là Pakistan khi muốn nói về thương thuyết, Oman khi nói về thương thuyết, Qatar khi nói về thương thuyết, cho nên Ai Cập và Trung Cộng muốn làm gì thì làm, đầu tư thêm, đầu tư ít, đầu tư mới là chuyện riêng biệt cho một chuyến đi. Nó không có quan trọng bằng cái yếu tố ông Tập Cận Bình yêu cầu Tổng thống Ai Cập trong cái vị trí mà ông có tại Trung Đông can gián rằng đừng để cái ảnh hưởng của Mỹ nó lũng đoạn cái vấn đề Iran. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Giang. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như là Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn cho quý thính giả và hai anh vào chương trình cuối tuần thứ 6 mùng 4. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 3 tháng 9 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Thưa quý vị, kết thúc hai ngày công du Ai Cập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi vào hôm qua nhất trí mở rộng hợp tác đầu tư của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Ai Cập. Đồng thời, nguyên thủ Trung Quốc kêu gọi chống các hành động can thiệp từ bên ngoài vào Trung Đông.
1: Theo AFP, hai nước hôm qua đã ký kết một thỏa thuận khởi động giai đoạn 3 của khu công nghiệp Ai Cập Trung Quốc, hiện đã đón tiếp hơn 200 doanh nghiệp Trung Quốc. Theo Cairo, dự án này lên tới khoảng 4 tỷ đô la đầu tư. Nếu như chi tiết về nguồn tài chính không được công bố, kế hoạch đầu tư này sẽ giúp Bắc Kinh tăng cường hơn nữa sự hiện diện tại khu vực kênh đào Suez vào lúc cuộc chiến Hoa Kỳ-Iran đang đe dọa giao thương hàng hải quốc tế. Một loạt các thỏa thuận bổ sung khác cũng đã được ký kết trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông và công nghệ, và nhất là cả hai nước thông báo mở rộng hợp tác trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Bên cạnh vấn đề kinh tế, xung đột ở Trung Đông còn là tâm điểm thảo luận giữa hai nguyên thủ trong ngày hôm qua. Ông Tập cùng người đồng cấp kêu gọi các giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt lâu dài các cuộc đối đầu bùng phát sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhắm vào Iran vào cuối tháng 2 năm nay. Trong phát biểu được Tân Hoa Xã trích dẫn, nguyên thủ Trung Quốc cho rằng thế giới phải giữ vững nguyên tắc, theo đó người dân Trung Đông làm chủ các vấn đề của họ, đồng thời phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực để bảo đảm an ninh lưu thông hàng hải đang bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công thường xuyên nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải chiến lược cho hoạt động giao thương dầu khí thế giới.
0: Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương năm nay tổ chức tại Palau sẽ kết thúc vào ngày mai. Đài Loan và Trung Quốc là hai đối tác của diễn đàn và được mời đến tham dự sự kiện. Sự hiện diện của Đài Loan đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Đầu tuần này, đại diện Trung Quốc về khu vực Thái Bình Dương, ông Tiền Bác tuyên bố, việc mời Ngoại trưởng Đài Loan đến Palau dự lễ khai mạc diễn đàn lần thứ 55 sẽ dẫn tới nhiều hậu quả. Vấn đề Đài Loan cũng gây chia rẽ 18 thành viên của diễn đàn. Thông tín viên RFI từ Bắc Kinh, Claire Porters, nói đến áp lực của Trung Quốc đối với các nước ở Nam Thái Bình Dương.
2: Nhìn từ Bắc Kinh, sự hiện diện của Đài Loan là một hành động khiêu khích. Hòn đảo này không phải là thành viên diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương, mà chỉ là một đối tác phát triển từ nhiều thập niên qua. Ngoại trưởng Đài Loan đã được mời đến dự các sự kiện tổ chức bên lề hội nghị và dự lễ khai mạc diễn đàn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là quá đáng đối với Trung Quốc. Đặc sứ Trung Quốc về khu vực Thái Bình Dương, ông Tiền Bác, không đi sâu vào chi tiết nhưng đã cảnh báo trước những hậu quả từ việc mời Đài Loan dự diễn đàn lần này. Dường như là Bắc Kinh cũng đã yêu cầu các phái đoàn quốc tế không tham dự những cuộc họp mà có sự hiện diện của Đài Loan. Những động thác nói trên cho thấy cả một chiến dịch ngoại giao của Trung Quốc đang diễn ra tại Thái Bình Dương. Bắc Kinh đã thuyết phục các đảo Salomon, Kiribati và Nauru cắt đứt băng giao với Đài Bắc. Hiện tại chỉ còn 3 thành viên của diễn đàn vẫn công nhận Đài Loan, đó là Palau, quần đảo Marshall và Tuvalu. Tuy nhiên, áp lực của Trung Quốc lần này đã vấp phải một phản ứng tập thể. Úc và New Zealand nhấn mạnh diễn đàn tự quyết định thành phần các khách mời, Palau thì bảo vệ đồng minh Đài Loan. Ngoài ra, việc 5 trong số 18 lãnh đạo, các thành viên vắng mặt và chỉ cử các bộ trưởng đến tham dự, làm dấy lên nhiều nghi vấn về khả năng là Trung Quốc đã can thiệp, song chưa có bằng chứng cụ thể nào cho phép khẳng định về sự can thiệp đó từ phía Bắc Kinh.
3: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
0: Một hôm sau khi Tổng thống Ukraine cảnh báo các hãng hàng không dân dụng và các đối tác của Kiev rằng các drone của Ukraine sẽ khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm. Vào hôm qua, Kiev chính thức thông báo với Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO rằng không phận Nga không an toàn, kêu gọi cấm các chuyến bay thương mại bay qua không phận Nga.
2: Trong một bức thư gửi Chủ tịch Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO Juan Carlos Salazar, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng của Ukraine cho rằng cần giảm thiểu nguy cơ xảy ra các thảm họa trên bầu trời, Kiev khuyến nghị ICAO tạo điều kiện để các quốc gia thành viên cấm hoàn toàn hoạt động của máy bay dân dụng trong không phận của Liên bang Nga. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine vào ngày hôm qua đề cập đến sự gia tăng hoạt động quân sự và kêu gọi tất cả tránh sử dụng không phận Nga. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO sau đó đã kêu gọi tất cả các thành viên cam kết bảo vệ các máy bay dân dụng trước những nguy cơ xuất phát từ các vùng xung đột. ICAO lưu ý là nguy cơ các máy bay dân dụng bị nhắm, làm mục tiêu hoặc là bị cuốn vào các cuộc giao tranh đang gia tăng, do đó điều thiết yếu là các quốc gia thành viên phải đánh giá mức độ an toàn của không phận thuộc quyền kiểm soát của mình và áp dụng mọi biện pháp thích hợp từ trong nguyên văn. Về phía Nga thì chính quyền cho rằng các cảnh báo của Kiev không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, trên thực tế, hai sân bay Nuvuko và Sheremetyevo ở Moscow trong đêm qua một lần nữa đã phải đình chỉ các hoạt động. Hai sân bay này vẫn nằm trong số những phi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trên thế giới.
0: Liên quan đến Liên Âu, ngày hôm qua, Ngoại trưởng các nước thành viên bắt đầu các cuộc thảo luận thận trọng tại Ireland về việc cải tổ ngành ngoại giao của khối 27 nước mà nhiều thành viên, bao gồm Pháp và Đức, đánh giá là không hiệu quả.
1: Theo giải thích của thông tín viên Pierre Benazé tại Bruxelles, thì Tổng vụ Hành động Đối ngoại châu Âu ban đầu được xây dựng dựa trên chính sách an ninh, nhưng bộ phận này chưa được trang bị đầy đủ các công cụ địa chính trị mà Ủy ban châu Âu có, ví dụ như trong lĩnh vực thương mại. Trong số các hướng được thảo luận, hoặc tăng cường quyền hạn của người đứng đầu cơ quan này trong Ủy ban, hoặc đưa bộ phận này trở lại dưới quyền của Hội đồng châu Âu đại diện cho 27 quốc gia thành viên Liên Âu. Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao, phát biểu xin trích, phương pháp làm việc hiện nay của chúng ta trong chính sách đối ngoại cản trở chúng ta sử dụng tầm ảnh hưởng mà châu Âu đáng lẽ phải có. Châu Âu thực sự có tầm ảnh hưởng, thương mại, phát triển, viện trợ, thị thực, mở rộng, năng lượng và trừng phạt v.v. đều là những đòn bẩy mà chúng ta không phải lúc nào cũng biết cách sử dụng hiệu quả. Chúng ta có nhiều công cụ quyền lực, chúng ta cần bắt đầu sử dụng chúng một cách nhất quán hơn. Các quốc gia thành viên muốn tiếp tục định hình chính sách đối ngoại của châu Âu, chúng ta nên xem xét nghiêm túc hơn cơ chế vắng mặt mang tính xây dựng và các công cụ khác được quy định trong các hiệp ước. Hết lời dẫn. Việc vắng mặt mang tính xây dựng là công cụ được các nước thành viên muốn có quyết định nhanh chóng và hiệu quả hơn ủng hộ, vì hành động này cho phép họ tránh được ràng buộc nhất trí mà không cần phải tiến hành đàm phán lại các hiệp ước châu Âu, vốn là điều không thể. Và trên trường quốc tế, cuộc cải tổ này cũng sẽ tạo thêm trọng lượng cho bà Kaja Kallas và Tổng vụ Hành động Đối ngoại Liên Âu.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn từ hôm Chủ nhật sau một tháng tạm lắng. Cũng vào hôm qua, sau khi tiến hành một cuộc đáp trả quy mô lớn tại Trung Đông, Tehran thề sẽ đánh bại kẻ thù Mỹ.
2: Iran cảnh báo là từ nay trở đi Hoa Kỳ phải chuẩn bị để đối phó với một chiến lược mới của Iran nhắm tới phá vỡ nền tảng của Mỹ. Tuy nhiên, Tehran đã không nêu chi tiết về chiến lược này. Liên quan đến vụ tấn công hôm thứ Ba mùng 1 tháng 9 của Hoa Kỳ, thì truyền thông nhà nước Iran cho biết là có ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 4 người trong một đám cưới tại đông nam Iran, gần 70 người khác bị thương. Chủ tịch Quốc hội Iran, đồng thời cũng là trưởng đoàn đàm phán, ông Mohammad Bagheer Ghalibaf đã gọi Hoa Kỳ là quỷ Satan sau vụ tấn công nhắm vào đám cưới, gợi nhắc lại vụ oanh kích nhắm vào một trường học ở Minab khiến 155 người thiệt mạng, trong đó có 120 trẻ em vào những giờ đầu của cuộc chiến cuối tháng 2 vừa qua. Quân đội Mỹ không bình luận về thông tin cuộc không kích nhắm vào đám cưới tại Iran, nhưng khẳng định không bao giờ nhắm vào mục tiêu là thường dân, trái ngược với lực lượng vệ binh cách mạng. Về phía Kuwait thì ngay từ rạng sáng ngày hôm nay, quân đội đã thông báo trên mạng xã hội X là đang phải đối phó với các cuộc tấn công thù nghịch bằng tên lửa và drone của Iran. liên quan đến eo biển Hormuz, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua đề xuất đổi tên eo biển này thành eo biển Trump trên mạng xã hội Truth Social. Ông viết, xin trích, giờ đây khi chúng ta đã kiểm soát nơi này, liệu chúng ta có nên đổi tên eo biển Hormuz thành eo biển Trump hay không?
0: Vẫn về Iran, đồng rial mất giá mạnh, lạm phát vượt 80%, kinh tế Iran tiếp tục lao đao dưới sức ép của Mỹ.
1: Thông tấn viên Siavot Ghazi từ Tehran hôm nay cho biết, trong chưa đầy một tháng, đồng tiền Iran đã mất hơn 15% giá trị. Theo nhiều chuyên gia, đà sụt giảm này có thể còn tiếp diễn. Các lệnh trừng phạt của Mỹ và việc phong tỏa các cảng của Iran đang giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế, như lời ông Ali, chủ một cửa hàng tạp hóa lớn ở trung tâm Tehran, xin trích. Tình hình đã xấu đi rất nhiều, với tỷ giá 1 đô la Mỹ đổi 220.000 tuman, chúng tôi không thể nhập lại nhiều mặt hàng đang bán, tất cả chúng tôi đều không biết phải làm sao, từ chủ cửa hàng, các chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, cho đến những khách hàng bình thường, tất cả chúng tôi đều là người thua cuộc, giá cả không ngừng tăng lên. Trứng, gạo, thuốc lá, tất cả đều tăng giá. Nếu tình hình tiếp tục như thế này, thì tất cả chúng tôi sẽ đi đến phá sản. Tất cả chúng tôi đều cùng chung một con thuyền, không có sự khác biệt nào khác cả. Hết lời dẫn. Quả thực, chính phủ dường như đang tê liệt hoặc không còn muốn kiểm soát lạm phát, vốn đã vượt mức 80%, thậm chí lên tới 130% đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Nền kinh tế đang trong tình trạng tê liệt, điều đó có thể làm bùng phát những căng thẳng xã hội và chính trị trên khắp đất nước.
0: Theo một cuộc điều tra của Financial Times được báo Pháp Lesico ngày hôm nay dẫn lại, thì Nga đang hỗ trợ Iran bí mật phát triển chương trình tên lửa siêu thanh mang mật danh C-430L từ năm 2023. Trọng tâm của dự án là công nghệ động cơ phản lực dòng thẳng Ramjet, tức là động cơ không có bộ phận chuyển động, cho phép tên lửa bay với tốc độ khoảng Mach 3 và duy trì hành trình ở tầm thấp.
1: Đây là bước tiến quan trọng đối với Iran, bởi công nghệ Ramjet hiện chỉ được một số cường quốc như Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Ấn Độ làm chủ, đổi lại việc cung cấp hàng loạt thôn Shahed và các loại vũ khí giá rẻ cho Nga, Tehran đang nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cấp tên lửa của mình. Theo các chuyên gia, có nhiều khả năng mục tiêu của Iran là phát triển loại tên lửa chống hạm siêu thanh, có thể xuyên thủng hệ thống phòng không nhờ tốc độ cao và tầm bay sát mặt biển, với tầm bắn chỉ khoảng 250 đến 300 km. Loại vũ khí này vẫn đủ để Iran gây sức ép tại Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và đặc biệt là khu vực eo biển Hormuz. Nếu được hoàn thiện, loại vũ khí này cũng có thể được chuyển giao cho lực lượng Houthi ở Yemen. Tài liệu của Financial Times cho thấy chương trình nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ hai tập đoàn vũ khí của Nga. Khoảng 20 kỹ sư Nga đã tham gia tư vấn, chia sẻ dữ liệu và thẩm định các cuộc thử nghiệm kỹ thuật.
0: Tại Pháp, Liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa Polymage 2026 tại thành phố Perpignan, bên cạnh nội dung về những xung đột lớn trên thế giới, đã dành một không gian triển lãm riêng cho cuộc chiến biên giới giữa Thái Lan và Campuchia năm 2025 với các bức ảnh của nhà báo Pháp Jean-Luc Moreau de Laris, hiện làm việc cho tạp chí Figaro Magazine, từ Perpignan đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
3: Qua loạt ảnh mang tựa đề từ cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, Jean-Luc Moreau de Laris, nguyên là một quân nhân từng phục vụ cho lực lượng Liên Hợp Quốc ở Campuchia, muốn nhấn mạnh đến nỗi ám ảnh chiến tranh vẫn đeo bám người dân Campuchia từ thời Khmer Đỏ diệt chủng cho tới nay. Cuộc chiến biên giới giữa Thái Lan và Campuchia vào năm ngoái không chỉ gây thiệt hại nhiều nhân mạng mà còn khiến hàng ngàn gia đình phải tản cư và đặc biệt là gây hư hại nặng nề cho khu đền Prea Vihea, vốn được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2008. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà báo Jean-Luc Moreau de Laris cho biết:
4: J'ai visité ce temple avant qu'il soit abîmé par les combats.
3: Tôi đã đến thăm đền này trước khi nó bị hư hại do các cuộc giao tranh và đã trở lại thăm đền sau chiến tranh. Người quản lý đền, theo sự ủy nhiệm của UNESCO, đã thống kê 562 vết đạn chùm, loại vũ khí bị khoảng 120 nước cấm sử dụng, nhưng Thái Lan thì không. Theo các chuyên gia, phần lớn những hư hại đó là không thể sửa chữa được. Về mặt tâm linh, đền Prea Vihea đối với người Khmer rất quan trọng. Ngôi đền này đặc biệt vì nó được xây dựng trên một ngọn đồi ở một độ cao 550 m, đền có lối kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới vì người Khmer xưa đã dẫn được nước lên đến độ cao như thế nhờ một hệ thống kênh hồ. Trên các mạng xã hội cũng như trên truyền thông chính thức, lập luận của Thái Lan là quân Campuchia đã dùng ngôi đền này làm nơi ẩn náu trong lúc giao tranh, thành ra quân Thái Lan đã nổ súng vào ngôi đền. Sau khi bài phóng sự về cuộc chiến này được đăng trên tờ Le Figaro, cho bị xem là tường thuật chỉ từ góc nhìn bên phía Campuchia. Jean-Luc Moreau-Delary cho biết ông đã nhận không biết bao nhiêu lời chửi bới, hăm dọa từ phía Thái Lan, cho thấy rằng đây vẫn là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với cả hai phía, Thanh Phương, Perpignan, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Thứ trưởng Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn bị tạm giam vì tội nhận hối lộ. Bộ Công an Việt Nam cho biết là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu hôm qua mùng 2 tháng 9 đã đưa ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự, tạm giam và khám xét nhắm vào Thứ trưởng Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn. Hồ sơ này liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan.
0: Một tuần sau vụ lũ quét kinh hoàng, số người thiệt mạng được công bố ở Nepal và Tây Tạng đã lên tới ít nhất 1.252 người, số người mất tích là gần 4.200. Con số nạn nhân chủ yếu được ghi nhận bên phía Nepal. Trung Quốc chỉ công bố 21 người thiệt mạng và 541 người mất tích. Nhà chức trách Nepal hôm nay cho biết sẽ phải xây dựng lại ít nhất 20.000 nhà ở tại các khu vực bị ảnh hưởng. Theo thông cáo của quân đội Nepal, hơn 9.300 binh sĩ đã được triển khai để tìm kiếm người sống sót, hỗ trợ khai thông các tuyến đường và chăm sóc y tế.
2: Brazil mở rộng quyền hạn bảo vệ các nguồn đất hiếm. Quốc hội Brazil vào ngày hôm qua đã thông qua một đạo luận về đất hiếm với hai vế quan trọng, một là hành pháp có quyền phủ quyết những dự án khai thác bất lợi cho quốc gia và hai là tạo điều kiện ưu đãi, kích thích đầu tư tư nhân khai thác kim loại hiếm.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, đây phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Hoa Kỳ? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Chọn mặt gửi vàng. Trong thông cáo hôm 2 tháng 9, Ngân hàng Trung ương Hà Lan DNB đã giải thích, trước những bất ổn về địa chính trị ngày càng lớn, cho nên đã phải chuyển 86 tấn vàng từ kho dự trữ tại Hoa Kỳ và Canada về London, thủ đô của Anh Quốc. Vì sao Hà Lan lại đưa ra quyết định này và tại sao lại chọn cất giữ vàng ở London? Số vàng nói trên đã được chuyển khỏi nước Mỹ và Canada bằng hai cách. 1/3 thì được vận chuyển về châu Âu bằng đường thủy, phần còn lại dưới dạng mua bán. Tức là DNB đã bán vàng ở Mỹ và Canada, dùng số tiền đó để mua lại vàng trên thị trường London. Hiện tại, Hà Lan có tất cả là 612 tấn vàng. Trước khi lấy quyết định di chuyển vàng khỏi Hoa Kỳ, thì hơn 31% khối vàng ấy được giữ tại New York. Như vậy, Canada và Mỹ giờ đây, mỗi bên chỉ còn giữ lại có 18,5% kho vàng của Hà Lan. Lượng vàng mà Hà Lan ủy thác tại New York từ sau đệ nhị thế chiến và trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh bởi vì Mỹ được coi là ông thần giữ của an toàn. Trong cái bối cảnh những bất ổn địa chính trị gia tăng như hiện nay, Hà Lan đã chọn giải pháp đa dạng hóa các địa điểm nắm giữ tài sản của mình và không còn tập trung nhiều ở Mỹ. Nhìn đến những lý do đã khiến Ngân hàng Trung ương Hà Lan chọn điểm đến là London thì thứ nhất, về mặt địa lý, Anh Quốc gần với Hà Lan hơn so với Hoa Kỳ hay Canada. Thứ hai, London là thị trường tài chính, là trung tâm giao dịch vàng bậc nhất trên thế giới. Do vậy, nếu cần thì sẽ rất dễ để bán vàng đổi lấy tiền mặt. Hơn nữa, như hãng tin Mỹ AP ghi nhận, vàng được cất giữ ở Bank of England đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về trọng lượng và độ tinh khiết, giúp các thỏi vàng dễ dàng được giao dịch, chuyển nhượng hoặc sử dụng làm tài sản bảo đảm. Đối với Hoa Kỳ, dưới góc độ tài chính và kinh tế mà nói, quyết định của Ngân hàng Trung ương Hà Lan không gây ra bất kỳ một hậu quả tiêu cực nào trong ngắn hạn, thế nhưng về lâu về dài thì cũng làm dấy lên câu hỏi liệu rằng nước Mỹ có còn đảm nhiệm được vai trò ông thần giữ của an toàn nhất, đáng tin cậy nhất cho thế giới nữa hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một lúc nào đó Hoa Kỳ, không hẳn là dưới chính quyền Trump, dùng khối vàng được cộng đồng quốc tế nhờ giữ hộ để gây áp lực về kinh tế, về thương mại và thậm chí là về quân sự? Kinh nghiệm đã cho thấy chính sách thuế quan của ông Trump từ đầu 2025 không nương tay với các nước bạn như Canada hay Mexico. Nhà Trắng cũng đã đòi châu Âu phải tự chủ về quân sự. Lầu Năm Góc lại chuẩn bị kế hoạch giảm quân trên lục địa già, bất chấp những tham vọng về địa chính trị của nước Nga. Thế rồi Tổng thống Trump thì lại liên tục đòi thôn tính Greenland của Đan Mạch hay là xem Canada như bang thứ 51 của nước Mỹ. Một điểm đáng chú ý khác, Hà Lan không là trường hợp duy nhất hay đầu tiên chuyển vàng khỏi nước Mỹ. Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Pháp đã chuyển 129 tấn vàng khỏi các kho bạc của Cục Dự trữ Liên bang. Paris khi đó giải thích một cách rất ngoại giao rằng quyết định nói trên hoàn toàn mang tính kỹ thuật. Rồi đầu năm nay, vào lúc mà Washington đòi giảm quân đồn trú tại Đức thì Berlin cũng đã nêu lên khả năng chuyển vàng của Đức đi một nơi khác với lý do Bundesbank không tin tưởng vào mức độ an toàn của các nhà kho do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ quản lý. Thế nhưng hiện tại thì Ngân hàng Trung ương Đức vẫn chưa đưa ra quyết định sau cùng, và New York vẫn là nơi cất giữ vàng lớn nhất của nước Đức, như nhật báo Anh The Guardian ghi nhận. Còn quá sớm để kết luận là một số quốc gia đưa vàng ra khỏi Mỹ vì bắt đầu khủng hoảng niềm tin, thiếu tin tưởng vào cường quốc số một thế giới này, nhưng rõ ràng là có một xu hướng chung muốn phân tán bớt các rủi ro, tránh để dự trữ vàng của mình tập trung quá nhiều ở một nơi.
1: Vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Minh Anh nói về 6 cột mốc lớn trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí khoa học của Trọng Thành, Nobel Y học 2025, phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Phương nói về khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine.
0: cảng Odessa, cảng Izmail cùng nhiều cơ sở sản xuất ngũ cốc của Ukraine đã bị Nga oanh kích suốt hai tháng nay. Đáp lại thì Kiev cũng tấn công cảng Novorossiysk của Nga. Hai nhà cung cấp lúa mì hàng đầu thế giới đang cố gắng làm suy yếu năng lực xuất khẩu của đối phương, từ đó làm dấy lên lo ngại về giá cả và nguồn cung của loại lương thực vốn nuôi sống 1/3 dân số toàn cầu. Không chỉ vậy, cuộc chiến còn biến lúa mì trở thành một thứ vũ khí địa chính trị để thương lượng, mặc cả, lôi kéo các quốc gia phụ thuộc vào loại lương thực này.
3: Lúa mì, một loại cây có nguồn gốc từ Trung Đông và đã được canh tác từ hàng thiên niên kỷ, có khả năng thích nghi với nhiều kiểu khí hậu khác nhau, nhưng lại đặc biệt phát triển tốt ở những khu vực ôn đới. Vấn đề nằm ở chỗ, một loại lương thực nuôi sống 35% dân số toàn cầu, nhưng phần lớn lại chỉ do một nhóm nhỏ các nước sản xuất, 10 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Hoa Kỳ, Pháp, Ukraine, Úc, Pakistan, Canada và Đức đã sản xuất đến hơn 80% sản lượng lúa mì toàn cầu, trong đó chỉ riêng Nga đã chiếm 13,8% lượng xuất khẩu lúa mì trên thế giới. Kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền tại Nga vào cuối năm 1999, nước này không ngừng gia tăng ảnh hưởng của mình trên thị trường để đến năm 2016 trở thành nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.
0: Tận dụng điều đó, Moscow đã biến lúa mì thành một vũ khí ngoại giao thực sự, bằng cách duy trì lượng cung ứng lớn cho các đối tác chiến lược, đặc biệt là tại Bắc Phi, Châu Phi Hạ Sahara, Trung Đông và Trung Á. Moscow đã củng cố ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế và gây sức ép địa chính trị lên nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn xuất khẩu của Nga. Châu Phi đang trở thành một thị trường quan trọng đối với ngũ cốc của Nga. Trang Courrier International nhận định là nhiều quốc gia trên lục địa này, kể cả những nước mà trước đây chưa từng mua lúa mì của Nga, cũng đã trở nên phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung này. Tình hình càng diễn biến nhanh hơn sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Theo Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, khi đó có 25 quốc gia châu Phi, trong đó có 4 thành viên của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi là Benin, Togo, Burkina Faso và Senegal, phụ thuộc vào việc nhập khẩu lúa mì từ hai quốc gia tham chiến. Đặc biệt là Benin, khi mà toàn bộ lượng lúa mì nhập khẩu của nước này đều đến từ Nga.
3: Kể từ đó, hoạt động ngoại giao lúa mì của Nga đã từng bước phát huy tác dụng. Chẳng hạn, hồi năm 2024, báo chí Burkina Faso đã ca ngợi việc Moscow tặng 25.000 tấn lúa mì cho Burkina Faso. Theo

0: Nga, gồm 25.000 tấn lúa mì và 23.000 tấn phân bón, nhằm ứng phó với hạn hán tàn khốc đang ảnh hưởng đến quốc gia này. Ngoài Zimbabwe thì còn có Burkina Faso, Mali, Cộng hòa Trung Phi và Somalia cũng đã nhận được ngũ cốc từ Nga. Theo ông Alex Vin, giám đốc chương trình châu Phi tại Chatham House, một tổ chức nghiên cứu chính sách có trụ sở tại London, thì việc Nga viện trợ phản ánh tham vọng chiến lược và chính trị nhiều hơn là một hành động thuần túy nhân đạo. Ông nói, xin trích, đó là việc tưởng thưởng cho những đồng minh tốt nhất của Nga hoặc những quốc gia mà Nga muốn tăng cường quan hệ. Hay lời dẫn,
1: việc sử dụng lương thực mà chủ yếu là lúa mì như một công cụ cho quyền lực mềm đã từng xuất hiện trong bối cảnh chiến tranh lạnh, khi Hoa Kỳ bước ra khỏi chiến tranh thế giới thứ hai với tư cách là cường quốc nông nghiệp có vị thế thống trị, nước này đã sử dụng nguồn lúa mì của mình như một phần trong chiến lược ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô.
0: Theo đó thì viện trợ lương thực của Hoa Kỳ thông qua chương trình Lương thực vì Hòa bình đã được gửi đi với quy mô lớn dưới dạng lúa mì và bột mì tới những quốc gia được coi là có vị trí then chốt trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Washington hướng tới ba mục tiêu chính, đó là ngăn chặn nạn đói có nguy cơ đẩy người dân về phía chủ nghĩa cộng sản, gia tăng ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới và bảo đảm thị trường đầu ra xuất khẩu cho lúa mì Mỹ. Những khoản viện trợ này cũng được đưa tới những khu vực vốn không có truyền thống tiêu thụ loại ngũ cốc này. Chẳng hạn như là trong những năm 1960, tại Hàn Quốc đã diễn ra những chiến dịch quảng cáo quy mô lớn nhằm khuyến khích người dân tiêu thụ bánh mì, một loại thực phẩm vốn về mặt lịch sử không hiện diện trong chế độ ăn uống của người Hàn.
1: Ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột, các cuộc không kích của Nga đã nhắm vào các cảng của Ukraine, các kho chứa nông sản cũng như cơ sở hạ tầng đường sắt và đường thủy. Trong khi đó, quân đội Kiev cũng đáp trả bằng cách nhắm vào cảng Novorossiysk của Nga trên Hắc Hải. Hệ quả là hai nhà cung cấp lúa mì và ngô lớn của thế giới đang chứng kiến năng lực xuất khẩu của mình bị suy yếu.
0: Lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine đã giảm 76% trong hai tuần đầu tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ukraine. Trong khi vụ thu hoạch lúa mì đang diễn ra mạnh mẽ, các kho chứa bắt đầu đầy lên, nhưng do không thể đưa sản phẩm ra ngoài vì những cơ sở hạ tầng đã bị Nga phá hủy.
1: Trên các thị trường thế giới, phản ứng diễn ra gần như ngay lập tức. Giá lúa mì tăng vọt gần 50%, trong khi giá ngô và các loại dầu thực vật cũng tăng mạnh, làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với những hậu quả lâu dài, đặc biệt tại các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.
0: Không chỉ lúa mì, mà cả những loại ngũ cốc khác như là ngô hay hướng dương, vốn quan trọng đối với ngành chăn nuôi, cũng chịu tác động. Có thể nói là toàn bộ chuỗi ngành nông nghiệp thực phẩm đều bị ảnh hưởng theo chiều hướng tăng giá. Đồng thời thì cuộc chiến này đã đẩy nhanh một sự tái cấu trúc sâu sắc của địa chính trị lương thực toàn cầu. Các quốc gia bắt đầu phải tăng cường các chính sách dự trữ chiến lược, và một câu hỏi đã trở nên ngày càng nổi bật trong các cuộc tranh luận công khai. Đó là làm sao để bảo đảm chủ quyền lương thực.
2: RFI, les voix du monde.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự do Minh Phương thực hiện. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Thụy My.
3: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ukraine cảnh báo rủi ro khi bay qua không phận Nga, Moscow gia tăng oanh kích Kiev và nhắm vào các đồng minh phương Tây, tình hình Ukraine ngày càng căng thẳng.
0: Lacroix đặt vấn đề Volodymyr Zelensky.

0: khi có thể đóng cửa không phận Nga hay không. Hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraine cảnh báo các đối tác về sự nguy hiểm của bầu trời Nga đang trong chiến dịch quân sự. Ông nói, Ukraine không muốn người vô tội chết oan, nên phải báo trước là những ngày an toàn trên không phận Nga không còn nữa.
1: Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, bầu trời Nga hiện nay dành cho drone chứ không phải phi cơ dân sự một khi chiến tranh tiếp diễn. Cho dù không bị nhắm đến, máy bay không có chỗ trong một bầu trời đầy những drone. Và hôm sau, Kiev thông báo cho Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế là không phận Nga không an toàn. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Moscow hàng ngày được oanh kích ồ ạt vào cơ sở hạ tầng và nhà cửa thường dân, gây thiệt hại lớn. Ukraine đáp trả với việc oanh kích tầm xa vào lãnh thổ Nga. Nói cách khác, Kiev đưa chiến tranh đến Nga thông qua bầu trời. Hiện nay, Ukraine không có khả năng tung ra đợt tấn công trên bộ để lật đổ chế độ Putin, nhưng vẫn có thể cô lập Crimea, làm Moscow thiếu xăng dầu trầm trọng như đã chứng tỏ từ nhiều tháng qua và khiến cho Nga bắt đầu suy thoái kinh tế. Tất nhiên, Ukraine sẽ còn tiếp tục ngày càng mạnh nhờ sức mạnh kỹ nghệ, tính sáng tạo và sự hỗ trợ của đồng minh, nhất là Đức và Anh. Như vậy, tuyên bố của Zelensky không phải là đe dọa trực tiếp những chuyến bay dân sự mà báo trước mối nguy khi Ukraine gần đưa chiến tranh sang đất Nga để buộc Putin chấm dứt cuộc chiến. Nhưng ý nghĩa chiến lược nằm ở chỗ đã đóng cửa không phận Nga trên thực tế khi lưu ý về an toàn bay trong lúc Khôn và hỏa tiễn Nga tấn công. Hiện thời đa số hãng hàng không phương Tây không còn bay qua Nga kể từ đầu cuộc xâm lăng. Không phận Nga bị cấm đối với 36 nước, khiến phải bay vòng từ Âu sang Á. Ngược lại, các hãng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, vùng Vịnh và các nước thuộc Liên Xô cũ vẫn bay sang bình thường, góp phần phá thế cô lập.
0: Đóng cửa bầu trời, Ukraine giáng một đòn mạnh vào hậu cần, kinh tế, quân sự và thương mại của Nga, khiến Moscow thêm biệt lập và làm tăng cái giá của chiến tranh.
1: Lacan nhận xét về tâm lý, người Nga như vậy sẽ nhận ra thực tế của cuộc chiến, dù sao đi nữa, viễn cảnh cô lập hoàn toàn khó thể xảy ra vì nước Nga quá rộng, có mạng lưới phòng không quy mô. Nhật báo Kinh tế Lizico đưa tin, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế đã kêu gọi tất cả thành viên cam kết bảo vệ phi cơ dân sự trước các rủi ro từ những vùng xung đột. Hiện nay mỗi ngày có khoảng 120-150 chuyến bay đi qua không phận Nga, so với trước chiến tranh là 300. Trang Flyroute cho biết có khoảng 20 hãng hàng không đang có chuyến nội địa và quốc tế trên không phận Nga, chủ yếu là những nước ngoài phương Tây, nhiều nhất là Trung Quốc. Có đến 6 công ty Trung Quốc tham gia lợi dụng đường bay ngắn hơn qua Nga để cạnh tranh về chi phí. Nhưng một số hãng của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã hủy các chuyến bay từ Moscow với lý do kỹ thuật và nhiều hãng Trung Đông nói rằng có thể thay đổi hành trình.
0: Trong khi đó, bị oanh kích cả ngày lẫn đêm, Kiev trở thành tiền tuyến. Le Figaro nhận xét từ 2 tháng rưỡi qua, Moscow lợi dụng việc Ukraine thiếu hỏa tiễn đánh chặn để tha hồ oanh tạc Kiev, làm cư dân thủ đô kiệt lực.
1: Tại Kiev, còi báo động thường hú lên vào ban đêm, nhưng giờ đây, ngay giữa ban ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, thủ đô Ukraine là mục tiêu của Moscow. Kỷ lục là hôm 28 tháng 8 với 13 đợt báo động, chỉ trong tháng 7 đã có 437 thường dân bị sát hại, trên 2.600 bị thương trên toàn quốc. Từ mùa xuân, Moscow tung ra một phiên bản drone trang bị động cơ phản lực, đạt vận tốc 600 km/h so với trước đây 180, có thể tự thay đổi lộ trình, nhưng mối đe dọa lớn nhất là hỏa tiễn đạn đạo. Các chân biểu phải trú ẩn dưới hầm, phiên họp toàn thể tuần trước phải hoãn lại vì không thể tranh luận nửa tiếng đồng hồ liên tiếp. Kiev và vùng phụ cận với 4 triệu dân trở thành chiến trường. Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc xâm lăng, một số quầy kệ trống rỗng vì kho hàng bị oanh tạc, thủ đô thiếu hầm trú ẩn, 4.300 hầm nhà, bãi đậu xe và trạm xe điện ngầm chỉ chứa được 2,18 triệu người. Có đêm đến 56.000 người chen chúc trong metro, trẻ em thủ đô nhập học trong tiếng còi báo động phòng không tại trường tiểu học Chim Én. Học sinh mặc những chiếc áo thêu truyền thống Ukraine, ban giám hiệu đã cho đào một hầm trú ẩn kiên cố sâu 6 mét, chứa được 500 người. Thành phố Kharkiv lớn thứ nhì Ukraine từ nhiều năm qua đã xây dựng mạng lưới 10 trường học dưới lòng đất. các trạm metro biến thành những lớp học tạm, chính quyền cũng lo ngại vấn đề tâm lý, cô lập xã hội, mất ngủ, chán học, còn giáo viên thì có đến 60% bị trầm cảm.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Về phía Nga, theo tờ Le Figaro, người dân đang lo sợ bị động viên sau khi bầu cử quốc hội xong. Moscow Times dẫn nguồn từ Hải quan Nga cho biết là chỉ riêng trong ngày 20 tháng 8 đã có 20.000 người chạy sang Georgia qua cửa khẩu Fethiye Lax. Còn tại Armenia, giá nhà lại tăng lên, nhiều thanh niên Nga sang tham khảo việc thuê nhà.
1: Mức độ lo ngại của dân chúng đang tăng, tìm kiếm trên Internet của dân Nga gần đây tập trung vào khả năng di cư, tổ chức nhân quyền Kosset nhận được yêu cầu giúp đỡ cao gấp 6 lần trong tháng 8, họ muốn chạy sang Georgia, Armenia, Serbia và một số nước châu Mỹ Latin. Wall Street Journal cho biết đã có những cuộc tập trận tại Kaliningrad và những vùng khác của đất nước để trắc nghiệm khả năng động viên. Putin bác bỏ thông tin này, nhưng từ đầu tháng 8, ông ta đã ký ban hành một luật áp đặt những hạn chế đối với công dân chạy ra nước ngoài để tránh đi chiến đấu ở Ukraine.
0: Xác luận của tờ Le Figaro nhận định, trong 4 năm rưỡi qua, người châu Âu dần trở nên thờ ơ với cuộc xâm lăng Ukraine. Tuy nhiên, cuộc chiến ngày càng mở rộng và đang xích lại gần khu vực.
1: Chiến tuyến không còn giới hạn ở những ngôi làng bị san bằng ở Donbass, những thành phố Ukraine không có điện và sưởi trong mùa đông, mà còn diễn ra tại Kiev, Moscow và xa hơn nữa. Chiến trường xa lầy nhưng người dân ngày càng chết nhiều trên đường phố, trong trường học ở Ukraine. Người Nga thì xếp hàng dài trước các trạm xăng và đang lo sợ Kremlin động viên 300.000 quân, mệt mỏi ở Kiev, chán nản ở Moscow, không bên nào có thể chiến thắng hoặc là chấp nhận rủi ro quân sự hoặc là đàm phán. Nhưng hiện nay Moscow đang dấn tới với những cuộc tấn công đa diện vào các đồng minh phương Tây của Ukraine, đến nỗi giám đốc CIA phải sang cảnh cáo Kremlin.
0: Liberation đăng ảnh Tổng thống Nga trên trang nhất, chạy tiết lớn, châu Âu, một cuộc chiến khác của Putin, phá hoại, tin tặc, âm mưu ám sát, cho drone xâm nhập, vân vân. Gặp khó khăn trên chiến trường Ukraine, ông chủ điện Kremlin bèn chuyển chiến dịch quân sự đặc biệt sang phía các đồng minh thân cận nhất của Kiev.
1: Trong bài xã luận Vladimir Putin đùa với lửa ở châu Âu, Liberation nhận định đối với nhiều nhà lãnh đạo độc tài thì cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Đây là nguyên tắc mà Putin áp dụng triệt để. Gần đây rõ ràng Tổng thống Nga đang ở thế yếu, không tiến được dù quân số đông hơn. Drone đánh vào tận các nhà máy lọc dầu và kho hàng nằm sâu trên lãnh thổ Nga, thậm chí tận Siberia. Hơn 1.000 lính Nga tử trận mỗi ngày, sức mua sụp đổ, v.v. Tóm lại, Putin mất dần vần hào quang và ông ta nổi điên vì điều này. Thế nên Putin gia tăng bạo lực, vừa trực diện với mấy chục thường dân bị sát hại mỗi ngày ở Ukraine, vừa gián tiếp với những hoạt động gây bất ổn ở châu Âu. Và đáng tiếc ông ta rất giỏi về mặt này, như trong truyện ngụ ngôn Cổ xe ngựa và con rùi trâu của La Fontaine, ông ta buộc tình báo ra tay, cố tình duy trì mập mờ về nguồn gốc của chiếc drone chứa thuốc nổ ở sân bay Leipzig tại Đức, hay vụ tấn công mạng vào một công ty quốc phòng, xâm nhập không phận, v.v. Ý đồ là gieo rắc hoang mang, chia rẽ châu Âu, củng cố phe cực hữu ở mọi nơi và gây sợ hãi, tóm lại là đùa với lửa.
3: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung, từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ.
4: Tạp chí Tiêu điểm.
5: Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một trong những trục quan trọng nhất trong dòng chảy lịch sử thế giới đương đại. Giữa các cuộc chiến thương mại, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh công nghệ, mỗi ngày trôi qua càng củng cố thêm niềm tin chắc rằng cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh đang định hình thế giới ngày nay và có thể cả trong tương lai. Tuy nhiên, nhà sử học Pierre Rosset trên đài phát thanh France Inter nhận định, nếu nhìn lại lịch sử hơn một thế kỷ quan hệ Mỹ-Trung, hai quốc gia này đã nhiều lần thay đổi vị thế đối với nhau, từ đối tác thương mại, đồng minh thời chiến, đối thủ ý thức hệ cho đến đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn diện như ngày nay. Là chuyên gia về quan hệ quốc tế và châu Á, ông Pierre Cossé còn nêu ra 6 cột mốc lớn quan trọng để lý giải vì sao Washington và Bắc Kinh đang trong một cuộc cạnh tranh được nhiều nhà quan sát gọi là cuộc đối đầu định hình thế kỷ 21. Bởi vì đằng sau những tranh chấp thương mại, công nghệ hay vấn đề Đài Loan còn là một câu chuyện dài về quyền lực, nhận thức lịch sử và trật tự thế giới.
4: Vào cuối thế kỷ thứ 19, Trung Quốc đang ở giai đoạn suy yếu nghiêm trọng sau thất bại trước Nhật Bản năm 1895 và Hiệp ước Shimonoseki. Các cường quốc châu Âu và Nhật Bản lao vào cuộc đua tranh giành tô giới và những địa ở Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ tự thể hiện mình là người ngoài cuộc bằng cách ủng hộ chính sách mở cửa với hai công hàm ngoại giao năm 1899 và 1900, đề cao việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và tự do cạnh tranh thương mại.
5: Theo sử gia Pierre Cossé, trong cuộc chạy đua đến Trung Quốc này, chính sách trên của Mỹ là mang tính hai mặt. Hoa Kỳ tự thể hiện mình như một cường quốc đế quốc kiểu khác, chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích thương mại, nhưng vẫn không thoát khỏi logic truyền thống của chủ nghĩa bành trướng. Việc Hoa Kỳ chiếm Cuba và nhất là Philippines sau cuộc chiến với Tây Ban Nha năm 1898 có liên hệ trực tiếp với tham vọng thâm nhập thị trường Trung Quốc, đồng thời tạo thành bàn đạp chiến lược để Mỹ tiến sâu vào châu Á, khẳng định vị thế cường quốc Thái Bình Dương.
6: Đây là một phần của bước ngoặt chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu sự trỗi dậy của Hoa Kỳ như một cường quốc thế giới vào thời điểm đó. Đồng thời, đó cũng là thời điểm Washington hầu như chính thức thâu tóm Hawaii.
5: Nhưng chính ở giai đoạn này đã làm xuất hiện nghịch lý đầu tiên trong quan hệ Mỹ-Trung. Trong khi Washington yêu cầu Bắc Kinh mở cửa cho hàng hóa Mỹ, thì Hoa Kỳ lại đóng cửa với người Trung Quốc khi ban hành đạo luật loại trừ năm 1882, cấm phần lớn người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ. Luật này được đưa ra sau những hành động bạo lực chống người Trung Quốc, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, đặc biệt là những người đã tham gia xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa.
4: Sự mâu thuẫn này trong chính sách của Mỹ khó hiểu đến mức nhà báo Yves Guillot trên tờ Le Siècle Thế kỷ ngày 27 tháng 6 năm 1900 phải viết, xin trích, người Mỹ mở cửa Trung Quốc cho chính họ và các sản phẩm của họ, nhưng họ lại có ý định đóng cửa nước Mỹ đối với người Trung Quốc. Làm sao người Trung Quốc có thể hiểu được logic này?
5: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Trung Quốc nằm trong số các quốc gia kháng chiến chống Nhật Bản mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo ông Pierre Rosse, trên thực tế, Trung Quốc đã tham chiến sớm hơn nhiều cường quốc khác.
7: La Chine s'est battue toute seule à partir de 1931, même si on fait commencer la guerre en 1937.
6: Trung Quốc đã chiến đấu đơn độc từ năm 1931 trở đi, ngay cả khi chúng ta coi chiến tranh bắt đầu từ năm 1937. Khi sự leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản thực sự bắt đầu, thì Hoa Kỳ chỉ tham gia chiến tranh vào tháng 12 năm 1941. Trước đó, điều gì đã xảy ra? Mỹ cũng giống như Liên Xô, đã hỗ trợ Trung Quốc để kìm chân Nhật Bản, ngăn chặn họ tấn công vào phía Bắc hoặc cuối cùng là về phía Hoa Kỳ.
4: Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử. Ngày 10 tháng 1 năm 1943, Hoa Kỳ ký hiệp ước Trung Mỹ về miễn áp dụng luật ngoài lãnh thổ tại Trung Quốc. Trong điều khoản thứ ba có ghi, xin trích, Hoa Kỳ từ bỏ quyền quản lý và kiểm soát tại Trung Quốc và đồng ý hỗ trợ Trung Quốc trong việc đạt được sự từ bỏ các quyền đó từ các quốc gia khác.
5: Theo quan điểm của ông Pierre Rosse, động thái này không chỉ là một cử chỉ ngoại giao mà còn là một yếu tố cốt lõi trong chính sách của ông Roosevelt. Theo đó, Hoa Kỳ đã lôi kéo Trung Quốc trở thành một cường quốc, đưa Trung Quốc tham gia vào câu lạc bộ các cường quốc lớn. Như một phần thưởng, Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch đã giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tương lai vào năm 1943. Và Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ký hiến chương Liên Hiệp Quốc được tham gia các cuộc đàm phán lớn về trật tự kinh tế quốc tế như Bretton Woods. Ngày nay, Bắc Kinh vẫn thường nhắc lại giai đoạn này để chứng minh rằng Trung Quốc không phải là một cường quốc mới nổi. Theo lập luận của họ, Trung Quốc đã được các đồng minh thắng trận công nhận là một cường quốc từ năm 1945.
4: Năm 1949, Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bại trận, tường dưới thạch chạy ra đảo Đài Loan. Đây thực sự là một cú sốc lớn ám ảnh giới chính khách Mỹ trong nhiều năm sau đó. Chủ nghĩa McCarthy, bài cộng sản ra đời từ đó ở Mỹ.
5: Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, buộc Mao Trạch Đông phải đưa quân sang Triều Tiên, khiến người con trai ông yêu quý nhất bị thiệt mạng. Theo Pierre Rosset, quyết định này của Mao Trạch Đông ít nhất là vì ba động cơ. Thứ nhất là vì lợi ích an ninh, Bắc Kinh không thể chấp nhận việc quân đội Mỹ tiến sát biên giới Trung Quốc. Thứ hai là lý tưởng cách mạng. Và thứ ba, thường là yếu tố hay bị bỏ qua nhất, đó là nhu cầu củng cố quyền lực trong nước. Ông giải thích.
7: En exagérant la menace américaine et le risque d'une espèce de contre
6: bằng cách phóng đại mối đe dọa từ Mỹ và nguy cơ về một cuộc phản cách mạng toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt, đặc biệt là nguy cơ can thiệp từ bên trong Trung Quốc. Đây là một cách để củng cố quyền lực và chấn áp mọi hình thức có thể thách thức chế độ cộng sản. Và vì thế, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951 đã diễn ra một chiến dịch chấn áp đẫm máu khiến khoảng từ 500.000 đến 600.000 người thiệt mạng.
5: Tuy nhiên, vị chuyên gia về châu Á này đánh giá hệ quả lớn nhất của cuộc chiến lại liên quan đến Đài Loan. Trước chiến tranh, Washington đã phần nào mất niềm tin vào tượng giới thạch, nhưng chiến tranh Triều Tiên đã khiến Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách. Hạm đội 7 được điều tới eo biển Đài Loan, và từ đó Mỹ chính thức trở thành lá chắn an ninh của hòn đảo. Đối với nhà sử học, đây là một bước ngoặt chiến lược quyết định, bởi vì Đài Loan từ đó trở thành điểm nóng lâu dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày 28 tháng 2 năm 1972, hình ảnh Tổng thống Mỹ Richard Nixon, nổi tiếng chống cộng sản, bắt tay Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã gây chấn động thế giới. Sự xích lại gần này, theo ông Pierre Rosset, đầu tiên bắt nguồn từ nhu cầu của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi quan trọng.
7: Parce que vous avez ce qui est absolument fondamental, la rupture sino-soviétique. Et rupture sino-soviétique qui va jusqu'à une quasi-guerre.
6: Điều cốt lõi mang tính bước ngoặt là sự giãn nứt quan hệ Trung-Xô. Sự giãn nứt này thậm chí đã leo thang đến mức suýt nổ ra chiến tranh thực sự. Dĩ nhiên, chiến tranh đã không bùng nổ vì leo thang không đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, vào năm 1969, nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng dọc theo biên giới phía Bắc giữa Trung Quốc và Liên Xô đã nổ ra. Từ đó, Mao Trạch Đông dần cho rằng kẻ thù số một của Trung Quốc là Liên Xô, chứ không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính điều này đã phần nào tạo thuận lợi cho quá trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
5: Nếu như cuộc gặp lịch sử này thường được thần thoại hóa như một đòn chiến lược thiên tài của bộ đôi Nixon-Kissinger, thì đối với nhà nghiên cứu về châu Á, sự thay đổi này đã được chuẩn bị từ trước và xuất phát từ nhu cầu chiến lược của cả hai bên. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam, và do vậy, Washington kỳ vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực với đồng minh Cộng sản Việt Nam để có được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Pierre Rosset, nước cờ này cho thấy là vô ích. Cộng sản Việt Nam kiên định duy trì thế tự chủ chiến lược và thậm chí còn nuôi dưỡng sự ngờ vực lâu dài đối với Trung Quốc khi nhìn thấy nước này đang đàm phán với kẻ đang ném bom họ. Dù vậy, sự kiện này đã mở đường cho việc bình thường hóa bang giao vào cuối thập niên 1970 và tạo đà cho Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa.
3: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học Trọng Thành nói về giải Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch.
8: Tạp chí Khoa học.
9: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học năm 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện và khám phá cơ chế của tế bào T điều hòa cho phép lý giải các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Bệnh tự miễn cho đến gần đây vốn được coi là vô cùng bí ẩn, ảnh hưởng đến từ 5% cho đến 10% dân số thế giới, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 4 lần nam giới. Phát hiện về tế bào T điều hòa mở ra cơ hội cho nhiều thay đổi cách mạng, không chỉ trong trị liệu mà có thể cả trong việc thay đổi lối sống, là điều kiện thiết yếu cho một hệ miễn dịch mạnh khỏe. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể con người thường được so sánh với một đội quân thường trực cảnh giác, sẵn sàng loại bỏ các virus, vi khuẩn hoặc các tế bào bất thường. Nhưng điều gì đã khiến cho trong nhiều trường hợp đội quân miễn dịch hùng mạnh ấy nhầm lẫn tấn công vào các tế bào của chính cơ thể mình? Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, trưởng khoa nội hô hấp, Bệnh viện Cosanh ở Paris, giải thích.
10: Chúng ta biết rằng là hệ miễn dịch của mỗi con người trong chúng ta nó rất là cần thiết để mà giúp cho chúng ta có thể chống lại tất cả những con vi khuẩn, có nghĩa là tất cả những cái tế bào mà nó không thuộc chúng ta. Ta cần phải có cái hệ miễn dịch để mà tránh những cái bệnh lây lan. Cùng lúc đó thì khi mà một cái tế bào bình thường của chúng ta trở thành một cái tế bào ung thư, thì lúc đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ xem cái tế bào đó như là một cái tế bào đến từ cái thế giới bên ngoài. Và lúc đó đó thì cái hệ miễn dịch của chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện ra được những cái tế bào đó và bài trừ những cái tế bào đó. Từ đó đó thì là trong cái ngành y học rất là cảm thấy khó hiểu và khó xử khi mà có một số những cái tình huống chúng ta gọi là những cái bệnh tự miễn, khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta nó đã nhầm lẫn những cái tế bào bình thường mà nó xem như là những cái tế bào đến từ bên ngoài. Và từ đó thì những cái kháng thể của chúng ta trong cái hệ miễn dịch đó nó sẽ tấn công những cái tế bào của chúng ta. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái chuyện đó đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng của cái sự khám phá của cái mà chúng ta gọi là tế bào T điều hòa hoặc là T-reg.
9: Các bệnh tự miễn với khoảng 80 bệnh được công nhận rộng rãi, thường được phân loại thành nhóm các bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan như bệnh tự miễn với da, với tuyến giáp hay với phổi, với ruột, tiêu biểu như bệnh tiểu đường loại 1, khoảng 23.000 người ở Việt Nam mắc bệnh này. Và các bệnh tự miễn dạng toàn thân như lupus ban đỏ hệ thống có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như da, khớp, thận, tim phổi và hệ thần kinh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Ở Việt Nam chỉ có khoảng 10% người bệnh được chẩn đoán sớm. Tỷ lệ người mắc các bệnh tự miễn gia tăng trong những thập niên gần đây đi kèm với xu thế tuổi thọ tăng cao. Đối với nhiều xã hội công nghiệp như Pháp, đây được coi là nhóm bệnh nhiều người mắc thứ ba, chỉ đứng sau ung thư và tim mạch. Hiện tại chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh tự miễn. Các loại thuốc kiểm soát hoặc ức chế quá trình tự miễn có thể giúp hạn chế các triệu chứng và tiến triển của các tổn thương. Tuy nhiên, bệnh vẫn là mãn tính và hiếm khi có thể ngừng điều trị trong thời gian dài. Bác sĩ

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng chúng tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, thời tiết ngày hôm nay khá lý tưởng, mát mẻ, 78 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 62 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Bên ngoài hiện giờ đang ở con số là 74 độ F và ánh nắng chói chang. Mặc dù trên bầu trời có một ít mây nhưng mà nắng vẫn đến với Bắc California. Những ngày kế tiếp thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà bắt đầu những ngày cuối tuần thì mây sẽ nhiều hơn, nhưng mà vẫn không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Ngoại trừ một vài thành phố ở phía Bắc có thể sẽ có mưa, nhưng mà phải nói rằng mưa rất là nhẹ. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút vào ngày mai, để rồi trở lại cái nhiệt độ giống như ngày hôm nay vào ngày Chủ nhật. Và tuần sau thì nhiệt độ lại tiếp tục gia tăng. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 13 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm được ghi nhận ở con số là 47%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ Năm, ngày 3 tháng 9. Trong khi đó thì hiện tại San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 3 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 22 tháng 7 có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 64 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 5-6 dặm 1 giờ và tác xuống về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 24 sáng và lặn lúc 7 giờ 11 chiều. Và chiều dài ban ngày là 12 giờ 47 phút và trăm mọc lúc 11 giờ 13 tối và lặn lúc 2 giờ 25 chiều. Và dự báo cho ngày thứ sáu thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 63 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề nổ súng ở tại Minneapolis. Tin tức cho biết là đã có một người chết và ít nhất 6 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát viên trong một vụ nổ súng ở trung tâm Minneapolis ở Minnesota hôm ngày hôm qua. Bệnh viện cho biết họ nhận 7 nạn nhân, trong đó có một người đã chết nhưng mà không nói rõ tình trạng của những người bị thương ra sao. Thành phố công bố vụ nổ súng diễn ra khoảng 5 giờ 10 phút buổi chiều và cho biết cảnh sát đang đối phó. Và cảnh sát đã đến hiện trường, trên đó thấy có nhiều nạn nhân, trong đó có cả 2 cảnh sát viên. Nhân chứng kể lại cho biết là đang đi xuống cầu thang tới hành lang của tòa nhà thì nghe tiếng súng và thấy có người gục ngã. Và nhân chứng này cho biết khi ra khỏi tòa nhà còn nghe được thêm khoảng từ 25 cho tới 30 tiếng súng nổ nữa. Ông Tim Wall là thống đốc của Minnesota xác nhận ông biết vụ nổ súng và cảm ơn cảnh sát đã đối phó. Ông tuyên bố đội ngũ an ninh công cộng cũng đang tới hiện trường. Và cơ quan kiểm soát súng và chất nổ của liên bang ở St. Paul cho biết họ đang đến hiện trường để điều tra. Ông giám đốc FBI cũng thông báo là FBI đã biết. Và đặc vụ FBI cũng đang trên đường đến điều tra để đưa ra biện pháp đối phó. Tin tức kế tiếp liên quan đến việc hiện giờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị bắt buộc cha mẹ phải chứng minh mình là người hợp pháp sống ở Hoa Kỳ hoặc là mình là công dân Hoa Kỳ khi mà đi làm cái passport cho con của mình theo cái dự thảo quy định mới được công bố. Đây là một phần trong kế hoạch để hạn chế bớt cái vấn đề gian lận về cái vị trí quốc tịch Hoa Kỳ. Quy định dự thảo này là văn bản đầu tiên cung cấp chi tiết về cách mà bên phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thi hành sắc lệnh được Tổng thống Trump ký vào tháng trước để giảm bớt cái vấn đề cái âm mưu gian lận về du lịch sinh con và cũng như kiểm soát cái quyền quốc tịch theo nơi sinh. Tòa Bạch Ốc đã chuyển câu hỏi của các phóng viên qua bên phía Bộ Ngoại giao. Ông Tommy Pigott, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, tuyên bố Tổng thống đã nói rõ là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ ý nghĩa và giá trị của những người dân Hoa Kỳ có quốc tịch Hoa Kỳ, chấm hết. Điều đó bao gồm bảo đảm cái thủ tục cấp thẻ thông hành. Hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh là một phần trong chính sách nhập cư cứng rắn nhằm có thể kiểm soát cũng như trục xuất những cái người bất hợp pháp ra khỏi Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã từng hứa là sẽ làm sạch sẽ cái vấn đề này. Hôm 20 tháng Giêng, ngày đầu tiên nhận chức, thì Tổng thống Trump đã ký cái sắc lệnh cho phép lấy quốc tịch theo nơi sinh đối với người có ít nhất là cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ hoặc là những người cư ngụ hợp pháp ở Hoa Kỳ. Thì theo sắc lệnh này, trẻ em mà sinh ra ở Mỹ nhưng mà nếu cha lẫn mẹ là người bất hợp pháp thì có thể đứa trẻ đó sẽ không có quốc tịch Hoa Kỳ. Đến ngày 30 tháng 6 năm nay thì tối cao pháp viện đã ra phán quyết ngược lại và nói rằng không có được thi hành cái chuyện đó. Tức là cho đến giờ phút này, những em bé sinh ra tại Hoa Kỳ vẫn có quyền có được quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng mà sau đó thì cái chuyện giải quyết em bé này ra sao nó vẫn là một cái câu hỏi lớn. Em bé này sẽ theo cha mẹ trở về xứ sở nguyên quán hay là em bé này sẽ được một người giám hộ nào đó chăm sóc cho đến khi mà cha mẹ họ có thể vào Hoa Kỳ hợp pháp để tiếp tục đoàn tụ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 77 điểm, Dow Jones tăng 611 điểm, Nasdaq tăng 355 điểm và vàng tăng 123.90 Mỹ kim hay là 4.558 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.072 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô là 91.24 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cảnh sát trưởng hạt San Diego phát thảo các cải cách chăm sóc sức khỏe trong nhà tù. Tuần này, cảnh sát trưởng hạt San Diego Kerry Martin đã trình bày những kế hoạch cải cách hệ thống nhà tù địa phương, vốn đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện cáo buộc điều kiện không an toàn bên trong nhiều tòa nhà cũ kỹ. Trong buổi trình bày trước Hội đồng Giám sát, Martin cho biết bộ phận của bà đã ban hành và các chính sách mới dẫn đến việc chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần tốt hơn cho các tù nhân và giảm số ca tử vong trong trại giam. Và một bản tin nữa, ban quản lý khu hội chợ chấm dứt đàm phán về nhà ở giá rẻ với thành phố Delma. Thành phố Delma hy vọng ban quản lý khu hội chợ Delphoiron sẽ thay đổi quyết định về việc chấm dứt đàm phán xây dựng nhà ở giá rẻ trên khu đất của hội chợ. Vào năm 2024, thành phố và Hiệp hội Nông nghiệp quận 22, đơn vị sở hữu và điều hành khu hội chợ, đã ký kết thỏa thuận quyền đàm phán độc quyền để nghiên cứu việc xây dựng một dự án nhà ở giá rẻ trên khu đất của hội chợ. Và một bản tin nữa là Hội đồng Giám sát quận San Diego bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2 để chính thức thông qua chính sách về cần sa. 5 năm sau khi được giới thiệu, Hội đồng Giám sát quận San Diego đã bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2 vào thứ Tư để chính thức thông qua chính sách cần sa công bằng xã hội, cho phép mở rộng hoạt động kinh doanh tại các khu vực chưa được sáp nhập vào thành phố. Cuộc bỏ phiếu này sửa đổi các quy định về quy hoạch và quản lý, chứng nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường và ấn định phí cấp phép. Chính sách này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và bao gồm việc trồng trọt, phân phối, sản xuất, kinh doanh nhỏ, bán lẻ, các sự kiện tạm thời và thử nghiệm. Và các nhà dự báo thời tiết đang theo dõi sát sao cơn bão Marie khi nó đe dọa thời tiết kỳ nghỉ lao động. Bão nhiệt đới Marie dự kiến sẽ mạnh lên thành bão cấp 1 vào thứ Tư khi chuyển về phía Tây Bắc ngoài khơi bờ biển Mexico. Nhưng các nhà báo cho biết là khả năng bão đổ bộ trực tiếp vào Nam California vẫn rất thấp, mặc dù mưa, sóng lớn và các tác động khác ngày càng có khả năng xảy ra trong dịp cuối tuần lễ lao động. Và một bản tin nữa đó là cựu chiến binh hải quân Mỹ kể từ chuyến công tác và trở về cảng trong bối cảnh tàu USS Lincoln cập cảng Thái Lan. Một cựu chiến binh hải quân Mỹ chia sẻ về trải nghiệm khi đi làm nhiệm vụ và trở về cảng trong lúc tàu USS Lincoln đang cập cảng ở Thái Lan. Các thủy thủ hải quân Mỹ trên tàu USS Abraham Lincoln cuối cùng đã đặt chân lên đất liền sau khi tàu sân bay này cập cảng Thái Lan hôm thứ Tư. Lần đầu tiên sau gần 290 ngày lênh đênh trên biển. Bạn nhớ gia đình, nhớ con cái, điều này thực sự khó khăn đối với các bậc phụ huynh. Cuộc sống cứ trôi qua trong khi bạn đang làm nhiệm vụ. Một cựu chiến binh hải quân Hoa Kỳ cho biết, Wayne Dyer đã phục vụ trong hải quân Hoa Kỳ 12 năm và tham gia khá nhiều nhiệm vụ trên biển. Và một cái bản tin nữa đó là dự án tranh tường ở Logan Heights dự kiến sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật công cộng lớn nhất ở trong khu vực. Một dự án trị giá 270.000 USD được tài trợ thông qua sáng kiến California sạch của Carleton đang mang đến những bức tranh tường quy mô lớn cho hai đường hầm dưới gầm xe ở Logan Heights. Và một bản tin nữa đó, gia đình nghi phạm xả súng tại trung tâm Hồi giáo San Diego kiện cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần. Gia đình của một trong những thiếu niên bị cáo buộc gây ra vụ xả súng chết người tại trung tâm Hồi giáo San Diego đã đệ đơn kiện cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần nơi cậu ta được điều trị, đặt ra câu hỏi về những dấu hiệu cảnh báo đã không được xử lý trước vụ tấn công. Gia đình của Foxy, 18 tuổi, đã đệ đơn kiện trung tâm điều trị sức khỏe tâm thần thật ở San Diego. Luật sư của họ cho biết FBI đã liên lạc với mẹ của Foxy 4 ngày trước vụ xả súng để cảnh báo bà về hoạt động trực tuyến của con trai mình. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2028. Một thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, đó là ông Ted Cruz ở Texas, đã cho biết là ông cũng không có loại bỏ cái khả năng có thể là sẽ tranh cử vào ghế tổng thống của mình. Đồng thời, ông cũng lên tiếng chỉ trích một số các ứng cử viên được xem là đang dẫn đầu cuộc đua. Thí dụ chẳng hạn như ông Phó Tổng thống J.D. Vance. Và nếu mà bước ra tranh cử thì đây là lần thứ nhì ông tham gia cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Lần thứ nhất là vào năm 2016. Một tờ báo tiết lộ ngày hôm nay cho biết ông Ted Cruz, năm nay 55 tuổi, đang tích cực thực hiện một số những kế hoạch tại Iowa, tham gia những chương trình postcard và thực hiện chiến quảng cáo sách. Tất cả đều là những dấu hiệu báo trước khả năng ông sẽ có cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn viên của thượng nghị sĩ đã không có đưa ra bình luận nào về những câu hỏi là liệu ông có ra tranh cử tổng thống hay không. Từ những cuộc thăm dò gần đây thì các đài truyền hình thông tin là Phó Tổng thống J.D. Vance đang dẫn trước, được số đông nhìn nhận sẽ là người thích hợp nhất để đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử vào năm 2028. Tờ Washington Post từng tiết lộ là ông Trump đã nói với những nhà tài trợ của đảng Cộng Hòa trong một bữa cơm tối riêng tư gần đây rằng suy cho cùng chúng ta phải bầu cho ông J.D. Vance. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, thì Thượng nghị sĩ Ted Cruz chia sẻ rằng đảng Cộng Hòa vẫn chưa đạt được sự đồng thuận để tất cả đều ủng hộ ông J.D. Vance. Ông nói là chắc chắn tôi sẽ tham gia vào cuộc thảo luận này. Ông Ted Cruz không ngần ngại công kích về bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Phó Tổng thống J.D. Vance với Iran là một thỏa thuận rất là tệ cho nước Mỹ. Trong năm nay, ông Ted Cruz đã nhiều lần lên án tình trạng bài Do Thái gia tăng trong phe cực hữu, đồng thời nhắm vào những đảng viên đảng Cộng Hòa, chẳng hạn như ông J.D. Vance, vẫn chưa tách mình ra khỏi Tucker Carlson, một nhân vật truyền thông bảo thủ, từng mời những kẻ phủ nhận thảm họa Holocaust tham gia chương trình của mình. Ngược lại, các đồng minh của ông J.D. Vance đã tỏ ý coi thường và chế giễu cái ý định tranh cử của ông Cruz, cho rằng ông sẽ không phải là một cái gì đó đáng lo ngại đối với vị trí này. Khi được hỏi về Thượng nghị sĩ Ted Cruz, ông Steve Bannon, một chiến lược gia trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của Tổng thống Trump đưa ra nhận định, ông ấy sẽ có rất nhiều tiền, nhưng mà đáng tiếc là ông ấy không phải người theo trường phái dân túy. Ông ấy là hiện thân của chính sách tân bảo thủ và tân tự do thuộc đảng Cộng Hòa thời cũ, một đảng về cơ bản đã không còn có cái hiệu nghiệm nữa. Trong năm nay thì Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã đến Iowa 3 lần. Sáng thứ Bảy tuần trước, ông ghé qua chuỗi nhà hàng từ trang trại đến bàn ăn Massinset để gặp gỡ các mục sư tại địa phương, sau đó tham dự sự kiện tiệc nướng barbecue của bà Nancy Hilson, một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đang tranh cử vào Thượng viện. Thượng nghị sĩ Ted Cruz từng tranh cử tổng thống và cũng đã chiến thắng tại những cuộc họp nội bộ đảng ở Iowa vào năm 2016. Ông Trump từng đặt cho ông cái biệt danh là người nói không đúng sự thật. Trong tuần này thì Tổng thống Trump đã cho quảng bá quyển sách mới của ông Cruz trên nền tảng mạng xã hội. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Nghi phạm 21 tuổi thay vì sau vụ ba mẹ con tử vong ở Đồng Nai. Theo lời khai ban đầu thì Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với một cô gái 17 tuổi. Sau khi người này nói chia tay thì Đức Anh mang dao đến nhà cô gái nhưng không vào được, rồi đột nhập nhà hàng xóm và gây án. Theo cơ quan công an thì bước đầu Đức Anh khai có quan hệ tình cảm với PA 17 tuổi, trú xã Bình Minh. Gần đây PA nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ra một cái ý định sát hại người yêu cũ. Và người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân và Trúc Phương nhận tổng cộng 21 năm tù. Sau 2 tuần xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn tuyên án 227 bị cáo trong chuyên án VN10. 3 bị cáo được chú ý là An Tây, Di Dân và Trúc Phương nhận tổng cộng 21 năm tù. Theo hội đồng xét xử, thì vụ án được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị phát hiện vận chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam hồi tháng 3 năm 2023. Và một bản tin nữa là người cao tuổi thuộc hộ nghèo có thể nhận được 1.600.000 đồng tiền Việt Nam trợ cấp mỗi tháng. Theo Nghị định 335/2006 của Nghị định Chính phủ thì mức chuẩn trợ giúp xã hội được nâng lên 540.000 đồng một tháng. Người cao tuổi thuộc nhóm có hệ số 3 sẽ nhận được 1.600.000 đồng trên một tháng. Theo nội dung được cung cấp thì mức chuẩn mới được áp dụng để tính các khoản trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc nuôi dưỡng và mức chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng khác. Và du lịch Việt Nam đón 6.5 triệu lượt khách trong năm ngày nghỉ 2 tháng 9. Khoảng 6.5 triệu lượt khách đã được các điểm đến trên cả nước phục vụ trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu du lịch của thành phố Sài Gòn đạt khoảng 4.900 tỷ đồng tại thành phố Sài Gòn. Trong tổng số hơn 1.7 triệu lượt khách, khách quốc tế ước đạt 62.000 lượt. Các cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 182.500 lượt khách. Công suất phòng bình quân đạt được khoảng 61%. Và một cái bản tin nữa là Đài Loan lên án Trung Quốc leo thang căng thẳng ở Biển Đông và khu vực. Quân đội Trung Quốc ngày 2 tháng 9 đã tiến hành cái gọi là tuần tra cảnh giác sẵn sàng chiến đấu tại khu vực không phận và hải phận quanh Hoàng Nham, Đài Loan gọi là đảo Dân Chủ, cùng vùng biển lân cận. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc lên án mạnh mẽ hành động này, chỉ rõ Trung Quốc một lần nữa dùng hành động khiêu khích đơn phương để leo thang căng thẳng ở Biển Đông và khu vực. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc ông Howard Lunick là Bộ trưởng Bộ Thương mại mới đây đã phải lên tiếng xin lỗi vào ngày hôm nay, bởi vì ông đã vô tình nói rằng chưa có người Mỹ nào bị tử nạn trong cuộc chiến tại Iran. Ông Lunick đã vô tình nói như vậy khi đang nói chuyện về cuộc chiến trong cuộc phỏng vấn của đài NBC hôm ngày hôm qua. Ông nói rằng cái cách Tổng thống đang đối phó Iran, nếu quý vị hỏi như vậy thì chưa có ai chết, chưa có người Mỹ nào chết. Hiện tại chính quyền tôi nghĩ đang thực hiện một số những cái phương thức hữu hiệu. Đó là lời nói của ông Bộ trưởng này. Thì sự thật thì ai cũng biết là kể từ khi cuộc chiến diễn ra cho tới nay thì đã có 18 binh sĩ Hoa Kỳ bị chết và một số người bị thương. Vào sáng ngày hôm nay thì trên mạng xã hội X, ông Lunick cho biết ông đã nói nhầm. Ông nhầm cái cuộc chiến hơn 6 tháng vừa qua ở Iran với cái vụ đột kích vào Venezuela vài tiếng đồng hồ trước đây của bên phía lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ. Ông nói rằng hôm qua trong lúc nói chuyện tại hội trường thượng đỉnh sáng kiến của G20 về vấn đề trí tuệ nhân tạo, tôi có trả lời câu hỏi về chiến dịch quân sự ở Iran. Tôi nói nhầm là có 18 quân nhân của chúng ta thiệt mạng và xin thưa với gia đình họ, tôi đau lòng và tôi rất xin lỗi về sự mất mát này. Rồi ông giải thích thêm, lúc đó tôi đang nghĩ về chiến dịch quân sự ở Venezuela mà không có ai bị thiệt mạng và tôi đã nói nhầm cái việc đó. Lời khẳng định của ông Lunick đã được chú ý ngay sau đó, nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay để ngăn chặn vụ này có thể trở nên xấu hơn, Tổng thống Trump đã lên tiếng đính chính giùm cho ông. Lúc đó Bộ trưởng Lunick đang nghĩ tới Venezuela, vốn không có ai thiệt mạng. Ông Trump đã ghi như vậy trên mạng xã hội True Social. Thật sự có 18 quân nhân đã hy sinh ở Iran. Và khoảng 45 phút sau thì ông Lunick đã công khai lên tiếng xin lỗi. Và thời gian vừa qua bên phía hành pháp cũng bị nhiều người chú ý vì cái vấn đề công bố số binh sĩ bị thương vong trong cuộc chiến tại Iran, đặc biệt là sau khi 4 trường hợp bị chết và hàng chục trường hợp bị thương đã không thấy được báo cáo hoặc là báo cáo quá chậm trễ. Ông Peter Hesed, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, cũng từng chỉ trích cái cách báo chí đưa tin những quân nhân Hoa Kỳ bị thiệt mạng. Mỗi khi một vài chiếc máy bay không người lái lọt qua hoặc là những chuyện đáng tiếc xảy ra, đó sẽ là tin tức nằm ở trên trang nhất bởi vì báo chí họ xem đó là những tin giật gân. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc cuộc chiến ở tại Iran, và đôi bên Hoa Kỳ và Iran vẫn lời qua tiếng lại một cách hết sức mạnh mẽ. Tổng thống Trump tuyên bố là sẵn sàng tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào bằng cái phương tiện quân sự. Trong khi đó thì ngược lại, bên phía Iran nói rằng họ chắc chắn sẽ đánh bại Hoa Kỳ. Iran cảnh cáo là từ nay Hoa Kỳ phải chuẩn bị đối phó với chiến lược mới của Iran nhằm phá vỡ cái nền tảng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên họ không nói chi tiết về chiến lược này. Liên quan đến vụ tấn công hôm ngày thứ ba của Hoa Kỳ, bên phía Iran cho biết có ít nhất là 11 người chết với 70 người khác bị thương. Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời là trưởng đoàn đàm phán đã gọi Hoa Kỳ là quỷ Satan sau cuộc tấn công này. Và một cái vụ tấn công khác trước đó cũng đã làm khoảng 155 người bị chết. Quân đội Hoa Kỳ không đưa bình luận gì về thông tin hay là những lời tố cáo của bên phía Iran, nhưng lúc nào cũng khẳng định là quân đội Hoa Kỳ không bao giờ nhắm mục tiêu vào những mục tiêu dân sự, trái ngược với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo bắn phá bừa bãi. Về phía Kuwait thì ngay từ buổi sáng ngày hôm nay thì quân đội thông báo là đang phải đối phó với những cuộc tấn công bằng quả tiễn và máy bay không người lái của Iran. Truyền hình nhà nước Iran xác nhận thông tin Iran tấn công các căn cứ Hoa Kỳ tại Kuwait bằng quả tiễn và máy bay không người lái. Và bản tin cuối, ông Trump nói rằng ông muốn eo biển Hormuz đổi tên thành eo biển Trump. Liên quan đến eo biển Hormuz, Tổng thống Trump ngày hôm qua đề nghị đổi tên eo biển này thành eo biển Trump. Trên mạng xã hội, ông viết, bây giờ thì khi chúng ta đã kiểm soát nơi này, liệu chúng ta có nên đổi tên eo biển Hormuz thành eo biển Trump hay không? Bên phía Tòa Bạch Ốc đã lên mạng xã hội ghi một cái bản đồ, trong đó tuyến hàng hải này được ghi tên là eo biển Trump, kèm theo lời bình luận, nghe cũng khá hay. Tin nhắn trên mạng xã hội của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm tại biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada trở thành cái tên là hồ America. Đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là ba người thiệt mạng bao gồm nghi phạm trong vụ xả súng ở Minneapolis. Cảnh sát cho biết ít nhất có ba người bao gồm cả nghi phạm đã thiệt mạng trong một vụ xả súng hàng loạt ở Minneapolis ngày 2 tháng 9. Người dân được yêu cầu tránh xa khu vực trung tâm thành phố. Và trung sĩ thuộc sở cảnh sát Minneapolis cho biết là tại một cuộc họp báo rằng ngoài nghi phạm nổ súng, một người khác cũng tử vong tại hiện trường. Theo ông Patten, bốn người khác đã đưa đến bệnh viện với các vết thương được cho là do đạn bắn, trong đó một người đã tử vong tại bệnh viện. Ông Patten cho biết là ba cảnh sát bị thương, trong đó có hai người bị trúng đạn. Và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết 17 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz trong một ngày. Dù tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng và Iran được cho là tìm cách rải thủy lôi để cản trở hàng hải, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn đạt mức cao mới kể từ khi xung đột bắt đầu. Theo chính quyền Mỹ thì Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris White cho biết vào ngày thứ Tư 2 tháng 9 rằng các tàu chở dầu đã vận chuyển hơn 17 triệu thùng dầu qua eo biển này vào thứ Hai ngày 31 tháng 8. Nếu tính thêm lượng dầu xuất khẩu qua các đường ống trên bộ thì giúp tránh phải đi qua eo biển hoặc mua. Tổng lượng dầu rời khu vực trong ngày đó đã vượt mức thông thường trước khi xung đột nở ra. Và một máy bay chở Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ gặp trở ngại trên không. Hôm thứ Tư ngày 2 tháng 9, một máy bay chở Bộ trưởng An ninh Nội địa Mark Waits-Mullin và các quan chức cấp cao khác của Bộ An ninh Nội địa đã phải hạ cánh khẩn cấp do gặp trở ngại về động cơ. Và một bản tin nữa là phát hành đồng xu 1 USD mang hình ông Trump, website cỡ đúc tiền Mỹ qua tải. Để chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, sở đúc tiền Mỹ chính thức phát hành đồng xu kỷ niệm 1 USD hoàn toàn mới. Do mặt trước đồng xu khắc chân dung đương kim tổng thống Donald Trump. Ngay trong ngày đầu phát hành, đồng xu đã khiến các nhà sưu tập và công chúng trên khắp nước Mỹ đổ xô mua. Thậm chí có thời điểm khiến máy chủ của website chính thức bị quá tải. Và một cái bản tin cuối đó là nhà nghiên cứu vaccine do CDC tài trợ nhận tội lừa đảo. Một nhà nghiên cứu vaccine đã bị dẫn độ từ châu Âu về Hoa Kỳ sau khi bỏ trốn hơn một thập kỷ qua đã nhận tội lừa đảo chuyển tiền vào ngày 1 tháng 9. Theo các công tố viên thì ông Paul Thorsten, 65 tuổi, đến từ Đan Mạch, đã thừa nhận thực hiện một hành vi lừa đảo chuyển tiền nhằm chiếm đoạt hơn 1 triệu USD tiền tài trợ từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, viết tắt là DCD, Hoa Kỳ, khoản tiền vốn được dành để nghiên cứu về bệnh tự kỷ. Đây là bản tin cuối cùng của Hương từ San Diego và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả.

0: 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
0: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì ăn?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Thưa quý thính giả, tác giả Nguyệt Quỳnh viết rằng người bình thường cũng có thể làm công việc của một thiên thần. Câu chuyện sau đây là câu chuyện về một người phụ nữ với đôi chân gần như tàn phế. Chị đã một mình trong đêm đi giải cứu người đồng hương bất hạnh của chị. Chuyện dân tôi hôm nay xin được hân hạnh đến với quý vị bằng câu chuyện kể về chị Nga.
1: Một ngày, khi con nếm trên môi, con sẽ thấy máu mình vị mặn, bởi trong máu luôn có phần nước mắt.

0: ai đó bảo rằng máu và nước mắt là tượng trưng cho nỗi đau. Máu là nỗi đau của thể xác, còn nước mắt là nỗi đau của tinh thần. Nói như vậy, ngày nay đại đa số dân nghèo Việt Nam đang sống cùng những nỗi đau đó.
1: Bài thơ Những huyết cầu tổ quốc, Đinh Vũ Hoàng Nguyên viết cho con. Anh mang trọn vẹn nỗi đau của thế hệ anh gửi vào những tứ thơ ấy. Bé Phú con chị Nga, bé Khang con nhạc sĩ Việt Khang, con trai anh. Lớp tuổi thơ sau này lớn lên sẽ thấu hiểu những điều Đinh Vũ Hoàng Nguyên muốn nói.
0: Nỗi đau của anh, của bao người dân bình thường trước cái chết của ngư dân lương thiện ở Vịnh Bắc Bộ. Máu đồng bào anh đang đổ, nỗi thấm khổ thấm vào tim Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Chưa bao giờ giấc mình lại cô đơn đến thế. Anh cảm được nỗi đau thương vô vọng của thân nhân họ khi chỉ 4 ngày sau biến cố, khăn tang của họ chưa ráo lệ thì ông Phan Văn Khải đã phát biểu trong một hội nghị rằng quan hệ Việt Nam Trung Hoa rất tốt đẹp.
1: Và rồi từ ấy đến nay, ngư dân Việt Nam tiếp tục bị rượt đuổi ngay trên lãnh hải của mình. Họ bị cướp bóc, bị hành hạ, bị bắt giữ và đòi tiền chuộc. Nỗi đau của Đinh Vũ Hoàng Nguyên tràn lên những câu thơ: máu lại tuân xô đập mảnh ván tàu.
0: Một người Nhật, giáo sư Tyrone Tunaka kể rằng khi còn là một đứa trẻ, ông đã được dạy rằng tổ quốc là trên hết. Khi tổ quốc bị nguy hại thì gia đình và cá nhân phải chịu chung số phận. Trước khi Nhật đầu hàng Mỹ, cha cậu bé Churo Tsunoka đã chuẩn bị chu đáo cho cái chết của cả gia đình. Tự sát cả gia đình vì quốc gia thất trận là một điều người khác không tưởng tượng được, ông bảo. Nhưng đối với gia đình người Nhật và đối với gia đình ông, đó là một việc phải làm.
1: Bé Phú, bé Khang, con trai của Đinh Vũ Hoàng Nguyên, học được gì từ quốc gia của các em? Bài học đầu tiên về trách nhiệm với tổ quốc, cha mẹ các em đã phải chọn trả giá để dạy cho con trai của mình.

0: trước khi về nước, trước khi dắt con tham gia các buổi biểu tình chống Trung Quốc, chị Nga là một công nhân xuất khẩu tại Đài Loan. Tuy đi theo chủ trương xuất khẩu lao động của nhà nước, chị và những công nhân lao động không hề được bảo vệ, thậm chí họ còn bị bỏ rơi khi gặp tai nạn. Điều nghịch lý là Đảng và nhà nước Việt Nam còn tiếp tay bao che cho các công ty môi giới, để mặc cho các công ty này lừa đảo, bóc lột tiền lương và sức lao động của công nhân.
1: Khi chị Nga gặp nạn, chị cầu cứu với văn phòng đại diện Việt Nam ở Đài Loan, nhưng chị không nhận được bất cứ sự giúp đỡ gì từ họ. Ngay cả khi cảnh sát và Bộ Lao động Đài Loan đã trực tiếp liên hệ, gửi công văn yêu cầu họ cùng đứng ra giúp đỡ giải quyết vấn nạn của chị theo những điều khoản mà hai nước đã ký kết với nhau. Thế nhưng, tuyệt nhiên, chính phủ Việt Nam không hề có động thái gì.

với đôi chân, gần như bài việc, bằng tất cả ý chí và nghị lực, người phụ nữ đó đã đứng dậy. Khi được hỏi, lúc mới bị tai nạn, chị có nghĩ là mình có thể đi lại được như bây giờ hay không? Chị đã trả lời, em không thể không đi được. Và bây giờ, em nghĩ là mình có thể bay. Và chị đã bay với đôi chân thương tật ấy. Chị đến tận sào huyệt của bọn môi giới để giải thoát người công nhân lao động. Chị giúp những gia đình không may có người thân bên Đài Loan bị tai nạn, tử vong.

0: khi về nước, chị đã tư vấn giúp đỡ nhiều người làm thủ tục sang Đài Loan, giúp họ đòi quyền lợi của mình để khỏi bị công ty môi giới ăn trận. Chị còn cảnh báo về những vấn nạn mà người công nhân xuất khẩu lao động đã gánh chịu. Nói chung, những gì nhà nước Việt Nam không làm cho dân, người phụ nữ lạ lùng này đã âm thầm làm một mình. Và chị gọi đó là cách chị dùng để trả ơn tất cả những ân nhân người Việt, người Đài Loan đã giúp đỡ chị khi chị gặp nạn.
1: Bạn có tin vào thiên thần không? Có bao giờ bạn thấy thiên thần hiện ra trong phút giây bạn gặp nạn, lúc bạn tuyệt vọng, khi bạn cô đơn nhất? Tuy nhiên, câu chuyện sau đây đã chứng minh người bình thường cũng có thể làm công việc của một thiên thần. Một người đàn ông có ý định tự tử, khi quyết định làm điều đó, ông bất chợt nhìn thấy trên tấm kính xe của ông, ai đó đã để tấm hình khuôn mặt cười với dòng chữ: "Chúa lúc nào cũng yêu thương bạn." Tấm hình và dòng chữ đã cứu sống ông. Người phụ nữ vô tình đặt tấm hình trên xe ông, sau này đã thú nhận rằng bà cũng không hiểu tại sao mình làm điều đó. Bà cho rằng có lẽ có một thiên thần nào đó đã suy khiến bà.
0: Ở trường hợp chị Nga, tôi không nghĩ có một thiên thần nào đã suy khiến chị. Bằng đôi chân còn khập khiễng, chị đã lần mò trong đêm tìm đến với người đồng hương gặp nạn. Những công nhân Việt Nam ở Đài Loan, những người đã từng bị chủ đánh đập ức hiếp, sẽ hiểu được tại sao chị làm điều này.
1: Đêm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ, chị Nga nhận được điện thoại của người thanh niên lao động. Anh bị bọn môi giới nhốt trong phòng kín đã 3 ngày. Điện thoại của anh đã bị lấy mất. May mắn, trong hành lý của anh còn có một điện thoại khác, người bạn gửi anh cất hộ, và anh đã dùng nó để gọi cầu cứu với cục lao động. Đã 2 ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy ai tới giải cứu anh.
0: Vì người thanh niên không biết địa chỉ nơi anh bị giam giữ, chị Nga phải lần mò theo sự mô tả của anh mà tìm đến. Anh bị nhốt trong một căn phòng có tấm biển cách ly, bên trong kín mít và hôi thối, cửa bên ngoài bị khóa trái. Chị Nga đã phải giả dạng cô gái lẳng lơ để tiếp cận và hỏi thăm người bảo vệ. Người này cho chị biết phía trong đang nhốt một thanh niên người Việt. Thanh niên này không được phép đi ra ngoài. Môi giới giao cho người bảo vệ việc canh giữ cửa. Chuyện sống chết của người thanh niên đó không can hệ gì đến trách nhiệm của anh ta.
1: Thấy sự việc nghiêm trọng, chị Nga đã gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Nhưng khi họ đến nơi, vì ngôn ngữ của chị giới hạn, cảnh sát đã nghe theo lời môi giới. Họ bắt cả chị lẫn người thanh niên về đồn cảnh sát. Sau này, cảnh sát Đài Loan mới hiểu ra rằng chị là người đến giúp giải cứu anh thanh niên kia. Họ đã làm thủ tục điều tra và đưa hồ sơ lên tòa án. Một vài tháng sau, vụ án của anh thanh niên đã được xét xử và anh là người thắng kiện.

có lẽ ít người biết đến chị, cho đến khi trên trang blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ngày 24 tháng 3 có bài viết với nhan đề "Chúng tôi đi Phủ Lý giải cứu mẹ con chị Trần Thị Nga". Đến lúc này, người ta mới biết rằng người phụ nữ vẫn dắt đứa con nhỏ góp mặt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đó tên Trần Thị Nga. Hóa ra, cuộc đời vẫn vô cùng ý nghĩa khi đi bên cạnh bạn hàng ngày là những người phụ nữ như chị.

0: để đánh ngã người phụ nữ ấy. Công an liên tục sách nhiễu hai mẹ con chị. Có khi về đến nhà, chị thấy ổ khóa nhà chị đã bị đổ keo dính cứng, trong khi bé Phú đang ở trong nhà một mình. Khi đi ra đường, chị bị côn đồ ép xe dọa giết. Có hôm, chúng lại khóa cửa và buộc dây thép phía bên ngoài để nhốt mẹ con chị trong nhà. Hôm 24 tháng 3 vừa qua, một người hàng xóm đã gọi điện thoại báo cho chị biết rằng lối thoát hiểm phía sau nhà chị đã bị công an rào kín. Chúng còn ngang ngược đến mức độ đứng canh cho đám côn đồ đánh và cướp máy ảnh của chị giữa ban ngày.
1: Khi nhà nước phải mượn tay côn đồ để trấn áp người dân, chế độ đó đang suy yếu. Nói như Nguyễn Thị Tử Huy, ở nơi nào có sự tấn công trong bóng tối, tấn công giấu mặt, nơi đó kẻ mạnh biến mất.
0: Chúng ta tin vào sự chiến thắng của cái thiện. Chính vì niềm tin đó, giữa đêm khuya, một mình đơn độc, chị Nga đã làm hết sức mình để cứu một người chị chưa từng quen biết. Người phụ nữ đáng quý ấy đang cần được bảo vệ. Tôi tin mẹ con chị sẽ an lành trong bàn tay che chở của đồng bào chị. Cái nhìn hình ảnh hàng tá công an mặc sắc phục đứng lần với đám côn đồ trước nhà chị, tôi biết kẻ cầm quyền đang run sợ. Và tôi còn biết rằng ngoài kia có rất nhiều những Trần Thị Nga khác đang âm thầm góp mặt.

Chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Nguyệt Quỳnh, Vương Đạo và Mai Hương. Xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, một các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc các phi hành gia lên hỏa tinh phải mang theo kính bơi. Các nhà khoa học ở Trung tâm Không gian Johnson của NASA cho biết điều này sau khi thực hiện nhiều nghiên cứu về sự thay đổi thị giác của con người trong không gian. Theo trang The Guardian, hiện nay có tới 75% phi hành gia cho rằng họ thường gặp các vấn đề về mắt khi ở trong không gian, trong đó có việc không giữ được tầm nhìn và độ sắc nét.
1: Đặc biệt, hầu hết phi hành gia thực hiện những nhiệm vụ dài hạn ở trên trạm không gian quốc tế ISS đều cho rằng mình gặp phải vấn đề thị lực. Những thay đổi tiêu cực ở trên thậm chí kéo dài nhiều năm sau khi họ đã trở về trên đất. Hay nói một cách khác là khi lên không gian thì lực của họ tốt, nhưng khi về lại mặt đất thì không còn hoàn hảo nữa. Sau nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc thay đổi áp lực lên mắt giữa mặt đất và không gian. Từ đó có thể dẫn đến một loạt các vấn đề thị lực, chẳng hạn như tình trạng đốm bông với những đốm trắng ở trên võng mạc hay là tình trạng sưng dây thần kinh thị giác. Do đó các nhà khoa học NASA đã thực hiện nhiều nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp để bảo vệ thị lực của phi hành gia nói chung và những người sẽ hoạt động lâu dài trên hỏa tinh trong vài năm tới nói riêng.
0: Cụ thể, nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Không gian Johnson của NASA đã thực hiện thí nghiệm trên 20 người, trong đó 10 người đeo kính bơi, 10 người không đeo. Sau đó cả hai nhóm cùng thực hiện những bài tập mô phỏng tác động vật lý ở trong không gian. Tiến sĩ Jessica Scott từ Hiệp hội Nghiên cứu Không gian các trường đại học cho biết kết quả thí nghiệm cho thấy kính bơi giúp tăng áp lực cho vùng quanh mắt hay tăng áp lực chất lỏng bên trong mắt.
1: Từ đó mắt sẽ được bảo vệ tốt hơn, duy trì độ xa và sắc nét trước và sau khi thực hiện thí nghiệm. Phát hiện này là một bước tiến giúp tăng hy vọng sẽ sớm đưa con người lên hỏa tinh, như Tổng thống Donald Trump mới đây đã phát biểu là sẽ đưa người lên sao hỏa trong vòng 15 năm tới.
0: Nghiên cứu của nhóm vừa được đăng trên tạp chí JAMA Ophthalmology

0: Và thưa quý vị, tiếp theo, phát hiện lượng hạt nhân khổng lồ tích trữ trong các dòng sông băng của trái đất. Nghiên cứu gần đây nhất được trình bày tại Đại hội đồng Liên minh Khoa học Địa chất Âu Châu năm nay cho thấy các mảnh vụn phóng xạ lưu trữ trong dòng sông băng thực sự có thể trở thành một quả bom hẹn giờ.
1: Diện tích các dòng sông băng của trái đất đang thu nhỏ một cách nhanh chóng. Nghiên cứu gần đây cho thấy tốc độ tan chảy băng hà cao hơn 18% so với dự đoán trước đây và gấp 5 lần tốc độ của nó trong những năm 1960. Hiện tượng này gây rất nhiều hệ lụy. Đó là phá hủy nơi sinh sống của gấu Bắc Cực, khiến cho mực nước biển dâng cao, biến đổi khí hậu theo chiều hướng xấu và làm các căn bệnh cổ xưa tái xuất hiện. Và bây giờ, sự tan chảy sông băng đã xuất hiện một vấn đề nữa khiến cho chúng ta phải lo lắng. Đó là một lượng lớn bụi hạt nhân bị chôn vùi trong tảng băng khổng lồ của trái đất. Tảng băng trôi phóng xạ, nghe như là một âm mưu tinh ranh ẩn sau thảm họa địa cầu trong cái bộ phim Geostorm. Chưa hết, nghiên cứu gần đây nhất được trình bày tại Đại hội đồng Liên minh Khoa học Địa chất Châu Âu năm nay cho thấy các mảnh vụn phóng xạ lưu trữ trong dòng sông băng thực sự có thể trở thành một quả bom hẹn giờ.
0: Nhà nghiên cứu chính là Carolyn Clayson từ Đại học Plymouth cho biết các nghiên cứu trước đây về những vụ tai nạn hạt nhân chỉ tập trung vào các tác động của chúng lên sức khỏe của con người và hệ sinh thái ở các khu vực không bị đóng băng. Nhưng bằng chứng cho thấy lượng cryogenite trên sông băng có thể tích lũy phóng xạ đến mức tiềm tàng nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế bắt tay vào phân tích hàm lượng hạt nhân của các dòng sông băng ở Bắc Cực và Nam Cực. Đồng thời tại dãy núi Arms, dãy núi Caucasus, British Columbia và Iceland, mức độ chất phóng xạ nhân tạo được khảo sát ở 17 địa điểm. Kết quả là nồng độ chất phóng xạ ở băng hà trung bình cao gấp 10 lần hoặc hơn so với các vị trí không phải là băng hà.
1: Lời giải thích cho kết quả này đó là sự phát tán của các hạt phóng xạ sau các thảm họa hạt nhân như Chernobyl hoặc là Fukushima. Những hạt này nhẹ và có thể bay rất xa. Thông thường, chúng trở lại mặt đất dưới dạng mưa axit, nơi chúng có thể được hấp thụ vào đất hoặc là được thực vật tiêu thụ. Do đó, nồng độ phóng xạ cao hơn ở những nơi như Chernobyl và Fukushima. Đồng thời tỷ lệ ung thư, tỷ lệ vô sinh tăng và xuất hiện sự tồn tại của loài lợn phóng xạ. Tuy nhiên, một phần hạt này sẽ bay đến các cực, nơi chúng rơi xuống dưới dạng tuyết, rơi trên băng, tạo các trầm tích nặng và tích tụ ở nồng độ dày đặc hơn.
0: Nhóm nghiên cứu đã phân tích thành phần hạt nhân ở sông băng và họ không chỉ tìm thấy bụi hạt nhân từ thảm họa Chernobyl và Fukushima, mà họ còn tìm thấy vật liệu từ nhiều thập niên thử nghiệm vũ khí hạt nhân khác. Bà Clayson cho biết, chúng tôi đang nói về thử nghiệm vũ khí từ những năm 1950 và 1960 trở đi, thời kỳ phát triển bom và các vũ khí nặng.
1: Mặc dù nghiên cứu cho thấy rằng chất phóng xạ trong chuỗi thực phẩm chắc chắn không tốt cho chúng ta, nhưng nhóm nghiên cứu vẫn chưa rõ sự hiện diện của bụi phóng xạ hạt nhân này có ý nghĩa gì. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tìm ra tác động của nó.
0: Bà Clayson nói rằng, nồng độ các hạt nhân phóng xạ rất cao đã được tìm thấy trong một số nghiên cứu thực địa gần đây, nhưng chúng ta vẫn chưa biết tác động chính xác của chúng. Chúng tôi đang bắt tay vào hợp tác để giải quyết vấn đề này, vì rõ ràng đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với môi trường thân cận và cộng đồng ở hạ nguồn. Chúng ta cần phải tìm thấy bất cứ mối đe dọa vô hình nào mà họ có thể gặp phải trong tương lai.

0: Và thưa quý vị, trái đất của chúng ta đang thiếu nước, cho nên các nhà khoa học đang chạy đua việc lọc nước biển thành nước ngọt, dù công nghệ này còn đắt tiền. Với hiện tượng biến đổi khí hậu, lượng mưa ngày càng ít và khô hạn kéo dài hơn, tình hình thiếu nước trở nên gay gắt.
1: Nước Bỉ đang lên tiếng cảnh báo tình hình thiếu nước nghiêm trọng như sau. Hiện thời, tưới nước cho bãi cỏ của bạn không phải là ý tưởng tốt. Đừng lãng phí nước quý giá, có nguy cơ thiếu nước lịch sử. Mùa đông vừa qua, mưa ít hơn năm trước, không đủ bù đắp nguồn nước vốn là thiếu hụt sau một đợt khô hạn vào năm ngoái. Giáo sư Patrick Williams ở Đại học KU Leuven của Bỉ tặc lưỡi nhận xét rằng chúng tôi chưa từng thấy chuyện này trong mấy chục năm qua.
0: Tại tỉnh sống bằng nông nghiệp West Vladeren, miền Tây nước Bỉ, tỉnh trưởng Con de Calue tuyên bố nếu trời mưa không cung cấp đủ nước, còn một chỗ có thể lấy nước, đó là biển. Tỉnh này đang thực hiện dự án thí điểm lọc nước biển để lấy nước ngọt. Các nhà khoa học ở Đại học Ghent đã nghiên cứu và nhận thấy có thể thực hiện dự án, nhưng chi phí thì quá đắt.
1: Kỹ sư sinh học Marceline Van der Pen thì nhận xét rằng điều này không thể tránh khỏi vì khô hạn sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Bà giải thích, từ thời Trung Cổ người ta đã dùng kỹ thuật chưng cất để tách muối ra khỏi nước biển. Hơi nước thu được dùng để uống. Cách này tốn nhiều năng lượng. Muốn sản xuất 1.000 lít nước ngọt từ 2.000 lít nước biển thì cần từ 15 đến 30 kW điện. Cứ thử so sánh, một người dân Mỹ chỉ dùng trung bình là từ 2 đến 4 kW điện mỗi ngày, thì mức tiêu thụ điện trên lớn đến mức nào?
0: Bà Van der Pen đã nghiên cứu một giải pháp đỡ tốn điện hơn là công nghệ màng, membrane technology, dựa trên việc thẩm thấu ngược. Màng bán thẩm có các lỗ nhỏ giữ lại các phân tử muối. Nếu sử dụng máy bơm cực mạnh, có thể thu được 500 lít nước ngọt từ 1.000 lít nước biển. Các nước Trung Đông đang thu hoạch lượng nước khổng lồ bằng phương pháp nói trên. Tại Âu Châu, Tây Ban Nha và Cyprus đi tiên phong trong lĩnh vực này. Úc cũng mới xây dựng một trong những nhà máy khử mặn lớn nhất thế giới.
1: Tuy vậy, so với bơm và lọc nước sông, nước giếng, thì lọc nước biển thành nước ngọt tốn năng lượng nhiều hơn. Các kỹ sư của Đại học Bách khoa Torino của Ý đã thử nghiệm một công nghệ mới có chi phí rẻ hơn vì sử dụng năng lượng mặt trời. Nguyên lý vận hành rất đơn giản. Bắt chước nguyên lý cây đưa nước từ rễ lên lá qua hiện tượng mau dẫn và thoát khe nước. Thiết bị nối lấy nước biển. Thưa quý vị, thiết bị nối lấy nước biển được làm bằng xốp rẻ tiền. Nước biển nóng lên nhờ năng lượng mặt trời sẽ giúp tách muối khỏi nước biển.
0: Với lượng năng lượng mặt trời cố định, công nghệ mới có thể sản xuất lượng nước gấp đôi. Công nghệ khử mặn thông thường cần các phụ kiện hoặc điện, dùng cơ hoặc điện đắt tiền như ống bơm, hệ thống điều khiển và kỹ thuật viên, lắp ráp và bảo dưỡng. Công nghệ mới dựa trên quá trình tự phát và không cần máy móc trợ giúp. Năng suất đạt được tối thiểu 20 lít nước uống mỗi ngày trên 1 mét vuông tiếp xúc với ánh nắng. Thiết bị này ít tốn kém, dễ lắp đặt, dễ sửa chữa, thích hợp với các địa phương ven biển thường xuyên thiếu nước, thiếu cơ sở hạ tầng và vốn đầu tư.
1: Và cuối cùng là giải pháp tái sử dụng nước thải. Tái sử dụng nước thải cũng là một giải pháp sản xuất nước ngọt. Tại Kosice, thuộc tỉnh West Vladeren, nhà sản xuất nước uống IWVA chứng minh là có thể làm sạch nước thải theo cách tự nhiên. Nước thải đã qua xử lý được bơm vào các cồn cát. Sau đó, nước lọc thu được dưới mặt đất lại được bơm trở lại đến khi sạch sẽ hoàn toàn. IWVA đang tiếp tục thử nghiệm biến nước tiểu thành nước uống. Vấn đề công nghệ thì miễn bàn, chỉ còn rào cản tâm lý, vì ít ai muốn uống nước thải hay là nước tiểu.

0: Và bây giờ chúng ta nhắc đến những công nghệ đột phá của nền y học thế giới trong thời gian vừa qua. Từ quả tim nhân tạo cho đến giác mạc in 3 chiều. Khoa học công nghệ đang tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ chưa từng có trong lĩnh vực y học khi biến những điều vốn không thể thành có thể.
1: Về giác mạc in 3 chiều. Giác mạc là lớp trong suốt nằm ngoài cùng của mắt, thường có đường kính vào khoảng 11mm. Giác mạc vừa đóng vai trò bảo vệ các bộ phận nhạy cảm ở bên trong mắt khỏi bụi bẩn và vi khuẩn, vừa hoạt động như là một thấu kính để kiểm soát và hội tụ các tia sáng vào mắt, từ đó giúp chúng ta nhìn rõ vật ở khoảng cách khác nhau. Khi giác mạc bị tổn thương bởi tác động vật lý hoặc là một số bệnh nhãn khoa nào đó, thị lực của con người có thể bị suy giảm trầm trọng hoặc là mất hẳn. Trước thực trạng nhu cầu cấy ghép giác mạc hàng năm rất lớn, trong khi số lượng giác mạc được hiến tặng lại khá ít ỏi, các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Newcastle đã tìm ra cách tạo giác mạc nhân tạo nhờ công nghệ in 3 chiều. Theo đó, các nhà khoa học đã phối trộn tế bào gốc trích từ giác mạc khỏe mạnh, agnet và collagen để tạo ra một hỗn hợp có thể in được gọi là bioink, có thể tạm dịch là mực sinh học. Sau đó, với công nghệ in 3 chiều, họ cho ra một kết cấu gần giống hệt với các giác mạc của con người. Hiện nhóm nghiên cứu này đang thực hiện những bước tiếp theo để tiến hành thử nghiệm loại giác mạc in 3 chiều. Thưa quý vị, hiện nhóm nghiên cứu này đang thực hiện những bước tiếp theo để tiến hành thử nghiệm loại giác mạc in 3 chiều này trên người trong thời gian sắp tới.
0: Kế đến là công nghệ chữa ung thư bằng nước từ. Một phát minh có tuổi đời trên dưới nửa thập niên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới khoa học, bởi vì họ tin rằng sản phẩm này chính là chìa khóa quan trọng trong mục tiêu chữa lành bệnh ung thư. Phát minh được nhắc đến là một loại chất lỏng đặc biệt có tên là ferrofluid, còn được gọi là nước từ. Đây cũng chính là loại chất lỏng có từ tính duy nhất ở điều kiện thường. Được NASA sáng chế vào năm 1960 nhằm kiểm soát dòng chảy của nhiên liệu lỏng trong môi trường không trọng lực. Với tính chất vật lý đặc biệt này, giới khoa học hy vọng rằng có thể dùng nước từ để vận chuyển thuốc một cách có định hướng đến các tế bào ung thư và cả các loại vi khuẩn kháng thuốc. Thêm vào đó, kích thước của nước từ đủ nhỏ để thâm nhập vào bên trong tế bào ung thư. Lúc đó, một từ trường sẽ được áp vào để nước từ nóng lên và tiêu diệt tế bào ung thư mà không hề ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh.
1: Và đến trái tim in 3 chiều. Vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tel Aviv của Israel đã công bố là chế tạo thành công một trái tim nhân tạo hoàn chỉnh với đầy đủ các bộ phận như tế bào mạch máu, tâm thất, tâm nhĩ v.v. giống như là một trái tim bình thường. Theo đại diện của nhóm nghiên cứu để tạo ra trái tim nhân tạo này, họ đã trích tế bào mỡ của bệnh nhân để gọi là phản phân hóa nó thành tế bào gốc. Sau đó dùng chính tế bào gốc này biệt hóa lại thành tế bào tim và nội mô. Đây cũng chính là nguyên liệu chủ chốt để tạo ra mực sinh học dùng cho máy in 3 chiều tạo ra quả tim nhân tạo. Trái tim nhân tạo hiện mới chỉ có kích thước bằng tim thỏ. Tuy nhiên, nó đã có thể vận hành một cách trơn tru. Với bước đột phá này, nhóm nghiên cứu hy vọng rằng trong một thập kỷ tới, không những tim mà cả các nội tạng khác cũng có thể được tạo ra bằng cách in 3 chiều ngay tại từng bệnh viện để phục vụ kịp thời cho bệnh nhân cần ghép tạng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết chị không vậy?
3: Chuyện gì mà ấm sụm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhà văn Lê Văn Nguyên từ thành phố Chicago. Thưa quý vị, truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình hay chiến tuyến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong.

0: Sau 3 ngày quần thảo ác liệt với địch quân, chúng tôi mới chiếm được mục tiêu theo đúng kế hoạch hành quân. Đơn vị chủ lực miền của địch thuộc tỉnh Bến Tre đã bị xóa sổ, nhưng tiểu đoàn của chúng tôi cũng bị thiệt hại khá cao. Trung đội 4 của tôi được lệnh bung rộng ra để kiểm soát từng hầm hố, từng công sự của địch. Cảnh vật hoang tàn, đổ nát, những thân cây dừa bị mảnh đạn pháo binh băm nát lỗ chỗ, hầu như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Mùi thuốc súng nồng nặc khó chịu vẫn còn vương lại nơi đây. Tôi và Kính, người lính mang máy truyền tin cho trung đội, cẩn thận bước từng bước trên bờ mương nhỏ. Đột nhiên, Kính lên tiếng nói nhỏ.
1: Ông thầy, coi chừng, tôi nghe như có người ở trong lùm cây đằng kia kìa.
0: Tất cả tản rộng ra, theo dõi kỹ chung quanh. Nè, coi chừng đồ chơi của tụi nó nghe không? Tôi ra lệnh cho Kính xong, rồi lom khom phóng qua những thân cây nằm ngổn ngang trên mặt đất. Khẩu M16 lên đạn sẵn sàng chĩa về phía trước. Kính theo sát bên hông. Tôi nghe tiếng rên nho nhỏ của một người phụ nữ vang vẳng ra từ trong lùm cây rậm rạp. Nghe tiếng rên, Kính reo lên nho nhỏ.
1: Rồi. Đây chắc là một đồng chí nữ nhà ta bị gãy càng rồi. Nè, coi chừng nghe ông thầy.
0: Kinh nghiệm chiến trận cho tôi biết không bao giờ nên hấp tấp trước mọi tình huống. Có thể địch sẽ gài mìn bẫy xung quanh, hoặc là chúng giả vờ bị thương để dẫn dụ đối phương tới gần rồi sát hại. Tôi đưa ngón tay lên ra hiệu lệnh và chỉ vào lùm cây. Tôi quan sát lần nữa rồi mới rón rén bước nhẹ. Đằng kia thì thằng Kính lăm le khẩu súng trên tay để mà coi chừng. Tôi chĩa mũi súng về phía trước và vạch đám lá ra. Tôi thấy một cô gái trạc độ 18-19 tuổi gì đó đang nằm gối đầu trên chiếc ba lô màu cứt ngựa. Vai trái của cô bị trúng đạn, máu tuôn ra ướt đẫm. Mắt của cô nhắm nghiền nhưng mà miệng vẫn không ngớt rên rỉ.
2: Nước, cho tôi xin miếng nước.
0: Trước tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của cô nàng, địch quân bị các đồng chí bỏ lại sau trận đánh. Vì lý do nhân đạo của con người, tôi bắt buộc phải làm công việc cứu cô. Việc đầu tiên là phải cầm máu. Tôi lấy băng cá nhân lau nhẹ trên vết thương, đoạn dùng lưỡi lê cắt cái khoảng áo trên vai, đỡ cô ngồi dựa vào người của tôi và quay sang bảo Kính.
1: Nè, mày băng giùm tao nha. Nhớ làm nhẹ nhẹ nha mày. Trời ơi, ông thầy ơi, thiệt là chán quá. Ông đúng là nhân từ. Con nhỏ này mà hồi nãy mà gặp em là tiêu đời rồi.
0: Kính vừa băng vừa lên tiếng cằn nhằn. Tôi im lặng không nói gì. Có lẽ Kính nói đúng. Những người lính của tôi đã từng ngã xuống. Máu của họ đã đổ ra cho tự do. Người cộng sản đâu có nhân từ với người anh em của chúng tôi khi mà chúng bắt được họ.
2: Nước, cho tôi xin miếng nước.
1: Nè, câm miệng mày lại nghe mày. Cái đồ mới đứt bắt lên là đã đi theo Việt Cộng rồi. Thôi đi mày, mày giận làm gì?
0: Nhưng mà nè, mày coi bộ nó cũng qua không nổi đâu. Thôi, mày đi ra ngoài canh chừng đi. Kính quay ra, tôi lấy cái khăn màu tím cột trên vai áo, dấu hiệu để nhận diện đơn vị, thấm chút nước từ bình tông để lau nhẹ trên gương mặt của cô gái. Tôi ngẩn người ra trong giây lát, bởi vì gương mặt của cô, gương mặt thanh tú với hàng mi cong vút, nhất là sống mũi cao, nhìn cô giống như một minh tinh màng bạc. Dù gương mặt trắng xanh vì mất báo, nhưng mà cô ta vẫn có một nét thu hút đặc biệt. Ghé cái bình tông nước vào miệng cô gái, tôi lên tiếng nói nhỏ nhỏ. Nè, cô uống đi nghe, nhưng mà nhớ uống từ từ, uống từng hớp thôi nghe. Cô nhỏ ngoan ngoãn làm theo lời tôi giống như một em bé. Uống xong, cô cất giọng yếu ớt và mệt mỏi.
2: Cảm ơn ông nhiều lắm.
0: Nè, bây giờ đó, tôi sẽ chích cho cô 2 mũi thuốc trụ sinh với lại cầm máu. Ráng chịu đau chút nha.
2: Không có cần đâu. Tôi làm phiền ông nhiều rồi. Giả lại, tôi cũng sắp chết đến nơi rồi.
0: Đừng nói tầm bậy. Cô chỉ bị thương nhẹ thôi, chưa có tới nỗi nào đâu.
2: Ông không cần an ủi tôi đâu. Hồi nãy ông nói tôi sắp chết. Ông kêu anh kia đừng Đừng có chửi tôi nữa mà.
1: Tôi đã nói không có sao là không có sao đâu. Hồi nãy đó, sở dĩ tôi nói vậy đó là cho thằng em của tôi nó đừng có nóng quá rồi nó bỏ qua thôi. Cái thằng đó đó, cái tính nó nóng lắm. Nó mà nổi cơn lên đó là nó ăn nói không có kiên nể gì hết trơn á. Cô gái mở mắt nhìn tôi với đôi mắt cảm ơn, trong đáy mắt chứa chấp nhiều điều muốn nói. Một hồi lâu cô mới thều thào lên tiếng.
2: Bây giờ thì ông tính làm gì với tôi? Tôi nghĩ là chẳng thà ông bắn một phát súng, có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn là ông giao tôi cho cơ quan điều tra.
1: Nghe cô nói, tôi đâm ra bối rối. Cứu người gặp nạn là bản tính tự nhiên của con người, nhưng mà bây giờ thật tình tôi không biết phải trả lời làm sao với cô. Chưa kịp có phản ứng hoặc nói gì thì cô đã lên tiếng nói tiếp.
2: Tôi sinh ra ở miền đất mênh mông sông nước này, hãy để cho thân xác tôi được ở nơi này. Tôi xin ông đừng giao tôi cho ai hết. Tôi van xin ông ra tay đi.
1: Thôi, được rồi. Tôi sẽ làm theo lời yêu cầu của cô, nhưng mà trước hết á, để tôi chích thuốc cái đã. Đừng có cứng đầu vậy. Cô gái gật nhẹ cái đầu không nói lời nào, kéo cái ống tay áo của cô lên, lộ ra làn da trắng nõn. Tôi chăm chú chích mũi thuốc penicillin. Tôi thấy cô nhăn nhó, suýt xoa vì đau. Tôi bật cười lên tiếng chọc quê. Trời đất ơi, đi lính bị thương, bị bắn bị thương không đau, mà bây giờ nó chích có cái mũi kim chút xíu mà nhăn nhó rên rỉ giống như con...
2: Ai nói ông đau? Ông tính nói là tôi nhăn nhó giống như con khỉ chứ gì?
1: Cô cướp lời tôi chỉ biết cười trừ. Chích xong, tôi đỡ cô gái nằm xuống ngay ngắn trên mấy cái tàu lá chuối, rồi đứng dậy cầm cây súng lên đạn. Sau đó tôi lấy trong ba lô ra mấy hộp lương khô, một bình nước đầy và một cuộn băng cứu thương. Tôi đặt tất cả bên cạnh cô gái rồi mới nghiêm giọng nói. Đơn vị của tôi sắp sửa di chuyển đi nơi khác, có thể đi bất cứ lúc nào trong giây lát để truy lùng những cái người của cô. Tôi để lại cho cô mấy cái thứ này, nó cần cho cô. Tôi hy vọng là đồng đội của cô sẽ quay trở lại tìm cô, cứu cô. Tôi không nỡ ra tay, tôi không nỡ giết cô. Nhưng mà cô nên nhớ đó, nếu người của cô mà không trở lại đó, thì tính mạng của cô cũng sẽ bị nguy hiểm. Bởi vì vết thương của cô cần phải được đưa vô bệnh viện để tiếp tục chữa trị. Tôi lấy khăn nhúng nước lau mặt cho cô, rồi cẩn thận lấy mấy tàu lá dừa che kín chỗ cô nằm.
2: Nè ông tên gì vậy?
1: Sao cô lại muốn biết tên của tôi?
2: Tại vì ít gà sống hay chết, tôi còn biết tên người đã đối xử tốt với mình chứ.
1: Thôi được rồi. Như vậy đó, nếu mà cô có gặp Diên Dương đó, thì cô cứ nói tên cái thằng mà cứu cô đó, nó tên là thằng Lam, Trần Hoài Lam. Với lại cô nhớ nhắn với ổng giùm tôi nha, nhắn với ổng đó là cho tôi được tai qua nạn khỏi trong chiến tranh, được không?
2: Dạ được. Quyên đêm nào cũng sẽ cầu nguyện cho ông Lam được tai qua nạn khỏi.
1: Quyên, tên của người con gái mà tôi gặp gỡ chỉ có một lần, và chỉ có một lần duy nhất trong cuộc đời của mình.

Miền Nam Việt Nam thất thủ theo một quyết định đầu hàng quái đản. Những người bên phe chiến thắng lên tiếng kêu gào là đất nước đã thanh bình. Nhưng mỉa mai thay, những người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa như tôi và những bạn bè khác không được thở hít cái không khí hòa bình đó. Sau bao năm trăn trở với chiến tranh, tiếng súng đã im lặng, nhưng tất cả chúng tôi đều phải lần lượt đi vào trại cải tạo để học tập thành một con người mới. Một danh từ mỹ miều, nhưng thực chất là những nhà tù để đày đọa và giết lần mòn chúng tôi trong một âm mưu trả thù thật tàn khốc. Tôi bất lực nhìn bạn bè lần lượt ngã xuống vì đói, vì bệnh hoạn, vì đày đọa, khủng bố và đánh đập. Thân xác của anh em chúng tôi bị vùi dập ở những nơi núi rừng hiu quạnh, ở hốc núi đen tối ngàn trùng. Tôi lặng lẽ sống như cái bóng, cố gắng nín thở để qua sông. Tinh thần của tôi may mắn vẫn còn được tương đối vững vàng, nhưng thể xác thì hoàn toàn suy sụp một cách nặng nề, chỉ biết bám víu và tự an ủi bằng một ý nghĩ duy nhất là mình đang hy sinh để trả nợ núi sông. Đúng vậy, đã sinh ra làm người lính thì phải chấp nhận mọi hy sinh và gian khổ.

0: thời gian tôi bị đài ở trại Bù Gia Mập, quằn người để lao động vinh quang là cái thời gian mà sức khỏe của tôi càng lúc càng đi xuống. Sáng hôm đó, đột nhiên có cơn bão rừng khá lớn, cho nên mọi người được phép nghỉ lao động một ngày, nhưng phải ở yên trong láng. Khoảng 9 giờ thì anh Đan là khối trưởng phụ trách việc nhận thư từ trên trại để phát lại cho anh em. Anh đem một số thư từ mới nhận được từ quản giáo về láng và lần lượt gọi tên những người có thư đến để nhận. Tôi là một kẻ không thân nhân, không họ hàng, cho nên mỗi lần như vậy tôi hay lảng ra đi nơi khác cho đỡ tủi thân. Trần Hoài Lam có thư. Cả phòng xôn xao ngạc nhiên, bởi vì ai cũng biết tôi là cái thằng mồ côi, là con bà Phước. Đây là một danh từ để ám chỉ những kẻ không có ai tới thăm viếng lẫn gửi thư. Rất ngạc nhiên, nhưng tôi nghĩ thầm trong bụng có lẽ là trùng tên với một người nào đó, cho nên vẫn im lặng. Trần Hoài Lam có thư. Anh Lam, anh đâu rồi vậy? Người khối trưởng lặp lại lần nữa, tôi mới dè dặt bước tới trong cái trạng thái hoang mang. Có thiệt là thư của tôi không anh Đan?
1: Tên của anh rành rành ở trong phong bì làm sao mà sai? Nè, nhận đi ông cho tôi còn làm việc. Nếu mà có lộn thì cho tôi biết.
0: Cầm lá thư trên tay, tôi lật qua lật lại xem kỹ coi có đúng là tên của mình hay không. Hoàn toàn đúng. Cái tuồng chữ thì lạ quá, và cái tên của một người gửi nào đó mà tôi chưa bao giờ nghe qua. Tôi biết một điều, người viết là phái nữ, bởi vì nét chữ mềm mại, thẳng đứng nhưng lại rõ ràng. Người gửi với cái tên Trần Hoài Quyên thiệt là lạ. Cái họ và cái chữ lót trùng với tôi, chỉ có cái tên Quyên thì tôi không biết là ai. Tôi là kẻ tứ cố vô thân, làm gì có họ hàng, có cô, có gì nào tên là Quyên đâu. Tôi bắt đầu mở thư ra và bắt đầu đọc.
2: Anh Lam, có lẽ anh ngạc nhiên lúc nhận thư của Quyên, người con gái xa lạ gửi đến cho mình. Nhưng khi em nói câu này, chắc chắn anh sẽ hình dung được Quyên là ai. Đi lính bị thương, bị bắn hỏng đau, chỉ có mũi kim chút xíu à, mà mặt mày nhăn nhó, rên rỉ như...
0: Đọc tới mấy dòng chữ trên, tôi lặng người thật lâu. Tôi bàng hoàng và xúc động và nhớ lại trận đánh hồi năm đó. Hình ảnh của một cô nữ du kích Việt Cộng với gương mặt bê bết xình đất, tóc tai rũ rượi, gối đầu trên chiếc ba lô nhỏ và với ánh mắt thất thần khi tôi đến gần.
2: Đúng như anh nói, đêm hôm ấy, đồng đội đã mang em.

ra khỏi nơi mịt mù khói lửa và chữa trị ở bệnh viện trung ương. Sau khi rời khỏi bệnh viện, em làm đơn xin về đơn vị ngành để hoạt động và đã được chấp thuận. Em không còn muốn tham gia vào nơi lửa đạn nữa. Em từng là chiến sĩ xuất sắc ở trong khu, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, vậy mà lại thoái lui về hậu phương. Lạ quá phải không anh? Anh có biết chính anh là người đã làm thay đổi lập trường của em? Sau ngày hôm đó, em mới biết những người em đang cầm súng bắn vào họ hình như chưa hẳn là những người xấu. Bằng chứng là anh. Anh đã đối xử thật tốt, thật nhân đạo với kẻ thù, dù rằng những người lính của anh nói đúng, bởi vì đã không có biết bao người lính bên phía anh đã ngã xuống vì những viên đạn của phía bên em, mà có thể trong đó có cả em đã từng bắn ra. Hòa bình tái lập, em không còn vui vì còn đất nước vẫn còn hận thù. Chính sách và đường lối của cấp lãnh đạo đề ra cho cả một vùng máy, trong đó có em, phải thi hành theo là vay nợ máu, trả bằng máu. Em rất buồn vì hình như con đường mình đi đang có một điều gì không như mình từng suy nghĩ. Em cũng biết là anh đang đi vào ngõ cụt, không còn lối thoát. Con đường đi đến cái chết dần mòn, không thể nào tránh được. Như đã nói, từ sau ngày bị thương, em ra khỏi cuộc chơi, không muốn dính líu đến thù hận nữa, bàng quan trước mọi việc, nhưng không thể nào quên anh. Em đã cày cục tìm kiếm tin tức của anh qua các trại học tập. Trời không phụ lòng người, cuối cùng em cũng tìm ra anh. Anh Lam, anh còn nhớ những gì anh đã nói trước khi anh từ giã ra đi không? Em đã nói là Quyên đêm nào cũng sẽ cầu nguyện cho ông Lam tai qua nạn khỏi. Em đã cầu nguyện như vậy mỗi đêm, để ơn trên ban mọi điều lành đến cho anh tai qua nạn khỏi, đúng như lời em đã hứa. Em đang thu xếp công việc để đến thăm anh kỳ tới, mong được gặp lại anh, và hy vọng là anh đừng làm mặt lạ với Quyên.

Kể từ hôm đó, tôi không còn là người cô độc nữa. Quyên đã đến thăm tôi đều đặn. Lần nào đến thăm tôi, nàng cũng khóc. Những giọt nước mắt long lanh trên gò má làm cho tôi xúc động, muốn khóc theo. Nàng lo cho tôi từng chút. Với cái ân tình của nàng, làm sao tôi có thể báo đáp cho nổi.

0: trên mảnh đất tự do Hoa Kỳ. Quyên bây giờ là mẹ của bầy con ba đứa kháo khỉnh, xinh đẹp. Quyên đã chu toàn nhiệm vụ của một người vợ hiền và một người mẹ. Sống ở xứ người văn minh tân tiến, nhưng Quyên vẫn là Quyên của tôi dạo nào, vẫn áo bà ba và với sợi thun buộc trên tóc. Những đêm các con đã ngon giấc, em qua nằm kế bên tôi để thủ thỉ, trò chuyện và tâm sự. Nè Quyên, nói cho anh biết, em thương anh từ lúc nào vậy?
1: Kỳ cục quá à, ai nhớ, hỏi bậy bạ không à?
0: Vậy thôi, không thèm hỏi nữa.
1: Thôi, đừng giận nữa. Để em nói, nhưng mà cấm à, không có được cười à nha.
0: Không có cười.
1: Để coi, em yêu anh từ cái lúc mà anh kéo cái tay áo em lên để chích thuốc á, nhớ không? Mắc cỡ chết luôn á. Đã vậy mà còn ghẹo người ta này nọ, nói người ta giống cái con gì nữa. Anh biết không, cái khăn màu tím bữa đó mà anh lau mặt cho em á, em giữ hoài trong người luôn. Đi đâu á, em cũng xếp lại, bỏ vô túi áo, lâu lâu mở ra coi, sợ rớt mất.
0: Nghe nói như vậy, tôi vô cùng cảm động. Tôi hôn nhẹ lên trán của vợ mình. Tôi không ngờ tình yêu của cô dành cho tôi nhiều đến như vậy.
1: Anh biết không, con bữa đó, cái em giặt xong, cái em phơi ở hàng rào, cái gió thổi mất tiêu à. Trời ơi, em khóc mấy ngày trời luôn á. Bỏ ăn, bỏ ngủ đi tìm nó. Không hiểu là số mạng hay sao đó. Rồi nó quay về với em. Nhỏ bạn nó lượm được, nó đem trả lại. Nó còn nói cái khăn này á, bay tới tận khu quỷ cách đó gần 5 cây số. Em tin rằng anh luôn luôn ở bên cạnh để giúp em vượt qua nguy hiểm. Cái bữa mà bị thương á, nếu mà gặp người khác á, có lẽ cuộc đời của em tiêu rồi, có lẽ đã chết rồi không chừng nữa.
0: Quyên nói tới đây thì đã ngủ say bên vai của tôi với tiếng thở nhẹ nhàng êm ái. Một điều huyền diệu khó tin, nhưng thật sự là như vậy. Phải chăng duyên số đã đưa đẩy để tôi gặp em trong một hoàn cảnh đó? Đúng như Quyên nói, nếu gặp người khác, em có thể đã bị bắn chết hoặc là cũng đã bị chết vì vết thương. Tôi nhẹ hôn lên trán vợ và thì thầm. Chắc có lẽ đây là duyên nợ của ông trời đã định. Bên vai của tôi, Quyên vẫn ngủ ngon lành, với gương mặt thiên thần, hình như vẫn chưa bao giờ gợn chút bụi trần.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình hay chiến tuyến, một sáng tác của tác giả Lê Văn Nguyên từ thành phố Chicago. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay và xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Research tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Trên Đầu Súng, một sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Việt Thu. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Anh Việt Thu, một trong những nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Nhạc sĩ Anh Việt Thu sinh năm 1940, có tên thật là Quỳnh Hữu Kim Sang, quê của ông ở Cái Bè, An Hữu, Tiền Giang. Bút danh này, theo lời của nhà thơ Vũ Anh Sương, bạn của ông cho biết là bởi xuất phát từ câu chuyện gia đình, tên của Việt Thu là tên em trai của ông, bởi vì do ông phải bảo bọc người em cho nên đặt tên như vậy để nhớ cái trách nhiệm của mình là người anh của Việt Thu. Anh Việt Thu sinh năm 1939 tại Campuchia. Đến năm 1940 thì mới được làm giấy khai sinh tại làng An Hữu, quận Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Anh Việt Thu sáng tác rất sớm. Từ năm 1956, ông đã có một số tác phẩm đầu tay như Dòng An Giang, Đẹp Bạc Liêu, vân vân. Từ đó cho đến lúc qua đời, ông đã sáng tác khoảng hơn 200 bài hát. Bạn bè nhận xét rằng anh Việt Thu là người ít nói, hiền lành, sống nhiệt thành và có tính nghệ sĩ. Lúc ông dạy nhạc ở Tây Ninh, tuy lương bổng rất khá, nhưng do tính nghệ sĩ cho nên vẫn thường túng thiếu. Có lúc ông đã phải bán cả chiếc radio để trả tiền mướn nhà. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng khi còn rất trẻ, nhưng dường như định mệnh ngỗ nghịch chỉ dành cho ông một nửa miệng cười. Cùng thời với ông lúc đó, có những nhạc sĩ được người đời và báo chí nhắc nhở tới như những tài hoa trẻ của nền âm nhạc Việt Nam, cho dù số lượng sáng tác của họ được quần chúng biết ít hơn, hoặc là giá trị thực của những ca khúc đó là điều chưa chắc ai đã hơn ai. Trả lời câu hỏi điều gì dẫn đến sự bất công này, một bằng hữu cùng với giới nhạc sĩ và cùng giới với anh Việt Thu đã cho biết rằng bởi vì ông mất quá sớm khi ông chưa tới 37 tuổi. Điều này thì cũng chưa chính xác lắm. Tuy nhạc sĩ anh Việt Thu từ trần sớm hơn các bạn đồng nghiệp, nhưng cũng đừng quên, ngay từ năm 1956, ở tuổi mới 17, anh Việt Thu đã nổi tiếng với ca khúc Dòng An Giang. Ít năm sau, khi vừa bước qua tuổi 20, ông đã khiến không ít những nhạc sĩ của miền Nam thời đó phải nghiêng mình bái phục và bất ngờ trước độ chính tới của tài hoa của người nhạc sĩ trẻ này qua ca khúc Tám Điệp Khúc. Để rồi sau đó, hàng loạt những sáng tác mang tên anh Việt Thu liên tục ra đời. Chúng ta có thể kể đến những ca khúc như Chân Dung, Đa Tạ, Người Ngoài Phố, hay Vì Sao Lạc, hay những nhạc phẩm Nhớ Nhau Hoài, Gió Về Miền Xuôi, Xa Dấu Ngựa Hồng, Phổ Biến Phổ Thơ Từ Thơ Của Thiên Hà, vân vân. Nói một cách khác, ngay từ những bậc thềm thứ nhất của 20 năm văn học nghệ thuật miền Nam, nhạc sĩ anh Việt Thu đã có mặt và định hình vị trí của mình như một tên tuổi đáng kể.

Vào thời gian đó, thầy giáo Huỳnh Hữu Kim Sang, tức là nhạc sĩ Anh Việt Thu, đã được cụ giáo sư Trương Văn Di, là hiệu trưởng của trường trung học Trịnh Hoài Đức, ngôi trường công lập lớn nhất và danh tiếng của tỉnh Bình Dương, tọa lạc ở xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, giao cho ông nhiệm vụ dạy môn âm nhạc cho các lớp trung học đệ nhất cấp, trong đó gồm có các lớp đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ. Trong đó có hai lớp đệ thất và đệ thất một, lớp đệ lục ở xã An Mỹ, quận Châu Thành, nay thuộc Thủ Dầu Một. Ba lớp này được cụ luật sư Trần Văn Trai, nhà trí thức Mạnh Thường Quân, xây dựng cho xã An Mỹ một cụm trường học to đẹp vào thập niên 50, bố trí học ở ba phòng học rộng rãi nhất của trường cộng đồng An Mỹ. Khối giáo chức An Mỹ thời gian đầu không mấy chú ý về thầy giáo dạy nhạc Huỳnh Hữu Kim Sang, bởi vì mỗi tuần chỉ có dạy 3 tiếng ở An Mỹ và chỉ biết đang là sinh viên trường quốc gia âm nhạc ở Sài Gòn. Mãi về sau, một đồng nghiệp cũng dạy nhạc ở trường Trịnh Hoài Đức, hình như là thầy Nam Phong, cho biết Huỳnh Hữu Kim Sang chính là nhạc sĩ Anh Việt Thu. Mọi người vô cùng vui mừng vì đã bao lâu nay ai cũng thích ca khúc Dòng An Giang thời thượng lúc bấy giờ, rất ngưỡng mộ tác giả ca khúc mượt mà này, và đều theo cái kiểu kiến kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Từ đó, thời gian của giờ học âm nhạc hàng tuần của các lớp đệ thất, đệ lục trường An Mỹ được đông đảo phụ huynh và học sinh An Mỹ, nhất là giáo chức An Mỹ, lưu tâm săn đón Anh Việt Thu để mời về nhà dùng cơm trưa, để hân hạnh được làm quen với nhà giáo trẻ có dòng âm điệu nhạc nhẹ nhàng. Từ năm 1960 đến năm 1963 cũng là thời gian nhạc sĩ Anh Việt Thu dạy nhạc ở phân hiệu An Mỹ. Nhóm giáo chức mê văn nghệ gồm Nguyễn Đổng Danh, Võ Trí Khôn, Lê Minh Cương, Trần Thế Kiệt, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Kim Phụng, Lê Hưng, vân vân, thường rủ nhau hẹn hò Anh Việt Thu uống cà phê sau mỗi lần dạy xong, hoặc là kết thúc hẹn hò với chút rượu lai rai và vài món nhắm bình dân ở một cái quán nhỏ trong xã An Mỹ. Niên học năm 1963 năm 1964, Anh Việt Thu tốt nghiệp ưu hạng ở trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, chuyên ngành hòa âm. Với phong cách mẫu mực của thầy giáo, bình thường ai cũng thấy Anh Việt Thu nhu hòa, cởi mở, trang phục luôn luôn chỉnh tề, tươm tất. Mỗi khi anh bước vào lớp, thái độ đã khác hẳn, với nét mặt nghiêm nghị, quan sát từng cử chỉ của mỗi học trò trong lúc giảng bài để tận tình chỉ dẫn nhạc lý cơ bản. Theo các em học sinh, hấp dẫn nhất vẫn là lúc thầy hướng dẫn cái phần thực hành. Các bài mẫu của thầy đều thích hợp với tuổi trẻ đồng quê. Đó là những bài có giai điệu bình dân, nhẹ nhàng, nên thơ của phong vật Nam Bộ.

Hơn nửa thế kỷ tân nhạc Việt Nam, chúng ta có rất nhiều những ca khúc mang tên hoặc là nói về một dòng sông, nhưng không có bao nhiêu ca khúc được tác giả cho dòng sông và dòng nhạc của họ đi theo chân của dòng sông tới những nơi chốn mà dòng sông đó đi qua và ở lại cùng với họ. Ngay đoạn mở đầu của nhạc phẩm Dòng An Giang, tác giả đã đem vào được ca khúc của mình hai địa danh nổi tiếng của miền Nam là Thất Sơn, Châu Đốc và Tiền Giang, một trong chín nhánh sông của dòng Cửu Long Giang. Nếu ca khúc và ca từ của bản Dòng An Giang là một thứ ngôn ngữ dung dị, thích hợp với dòng chảy êm đềm, ngọt ngào của dòng An Giang, thì qua đến tác phẩm Tám Điệp Khúc thì ca từ lại được tác giả mặc cho chúng một chiếc áo khác, chiếc áo có nhiều màu lênh đênh, những gập ghềnh vận nước nổi trôi.

cụm từ mẹ Việt Nam khá phổ biến trong nhiều ca khúc nói về tình yêu quê hương. Nhưng có lẽ giai điệu và những ca từ trong nhạc phẩm Tám Điệp Khúc của anh Việt Thu, nó thật tha thiết, chân thành nhất, khiến cho người nghe dễ cảm động với tâm sự của tác giả. Cũng trong ca khúc Tám Điệp Khúc, dù được anh Việt Thu viết cách đây đã trên dưới nửa thế kỷ, nhưng khi ông dùng cái tính từ thiên để rọi sáng cái nghĩa ngữ cho danh từ sóng trong câu "Ôi sóng thiên về trời", rồi tính từ đó được lặp lại nhiều lần ở đoạn kết "Rừng thiên lá đổ âm u, rừng thiên vang tiếng gọi, ôi nối thiên em về nguồn, mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi, xin khắc nguyện lời thề". Thì quả thật, ngay hiện tại, những nhạc sĩ trẻ khó có nhạc sĩ nào có thể có được những ca từ và dòng nhạc như vậy.

Niên khóa 1958 cho đến năm 1959, anh Việt Thu là trưởng đoàn văn nghệ của Tổng hội Sinh viên Quốc gia. Năm 1963, ông đệ trình luận án âm nhạc học tại Nhạc viện Tokyo ở Nhật Bản, và sau đó ông đậu tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn khóa đầu tiên. Vào năm 1964, anh Việt Thu từ Sài Gòn lên Tây Ninh dạy học ở trường Nam, nay là trường Trần Hưng Đạo. Có thể nói ông là người đầu tiên đã đưa âm nhạc vào trường lúc bấy giờ. Lớp học trò bây giờ đã ở tuổi trên 50, vẫn còn nhớ bài hát điệu vals ngọt ngào của thầy Thu hướng dẫn. Dòng An Giang sông sâu nước biếc, dòng An Giang cây xanh lá thắm, lã lướt về qua thất sơn. Hay là những câu đây những người thôn nữ sinh, duyên dáng truyền tay, dắt nhau múc mấy vần trăng đổ đi.

Nhạc sĩ Anh Việt Thu khi ông dạy nhạc có những nét độc đáo khó quên. Những lúc ngẫu hứng cùng với thầy đi bộ từ chợ cũ nơi mà ông mướn nhà xuống dốc sương mù mít một vào khu vườn sầu riêng của hai người bạn tên là Muôn và Trâm để vui chơi ca hát. Lương bổng thời đó rất khá, tương đương một chiếc xe Honda của Nhật, nhưng do tính tình quá nghệ sĩ cho nên thầy cũng túng thiếu dài dài. Có lần nhạc sĩ phải bán cái radio ba băng để trả tiền mướn nhà, nên nhớ vào thời đó cái radio rất là quý, và đặc biệt người nghệ sĩ lại càng quý hơn bởi vì để nghe nhạc của mình. Nhưng mà cuộc đời nghệ sĩ là vậy thôi. Ngày xưa thi sĩ Hàn Mặc Tử đã từng than thở: gió trăng có sẵn làm sao ăn. Từ năm 1965 đến năm 1966, ông thành lập đoàn du ca Phù Sa, trong đó gồm có ông, anh Việt Thanh, Hà Phương, Phạm Minh Cảnh, đi hát từ Cần Thơ ra đến Huế. Năm 1966, ông là huấn luyện viên của các khóa huấn luyện thanh ca tác động do Bộ Thanh niên tổ chức tại Sài Gòn, cùng với Đỗ Quý Toàn, Nguyễn Đức Quang, Phương Oanh, Nguyễn Thanh, Ngô Mạnh Thu, vân vân. Khóa sinh do ti thanh niên ở các tỉnh tuyển chọn và đưa về để dự. Đây cũng là tiền thân của phong trào du ca Việt Nam. Trong các năm 1966 cho đến năm 1968, ông được Đài Vô Tuyến Việt Nam mời về làm chương trình Phù Sa và tuần báo văn nghệ truyền thanh. Sang năm 1971, ông có riêng chương trình Giờ Âm Nhạc Anh Việt Thu trên Đài Vô Tuyến Truyền hình Việt Nam. Giai đoạn năm 1972 cho đến năm 1974, ông hợp tác với hãng Dĩa Hát Việt Nam thực hiện một số băng nhạc cổ vũ cho tín hiệu hòa bình. Về cuối đời, ông làm việc tại phòng văn nghệ của Đài Phát thanh Quân lực Việt Nam Cộng hòa chung với nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và Phạm Minh Cảnh.

Nhạc sĩ Anh Việt Thu qua đời vào ngày 15 tháng 3 năm 1975, nhằm ngày 3 tháng 2 năm Ất Mão tại Y viện Quảng Đông ở thành phố Sài Gòn, do ông mắc bệnh hoại thận. Ông được đưa về quê an táng tại nơi mà ngày nay thuộc xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

nghệ sĩ của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi giới thiệu đến quý vị người nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam, anh Việt Thu. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty.

0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
1: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thúy Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Russian Media. Hôm nay trong chương trình Tuổi Trẻ Nhân Thân chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ thưa Liêm, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Thúy Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, khi mà chúng ta có những cái accident hay nói đúng là những cái tai nạn về xe cộ thì ít có ai mà biết tới chúng ta là ai đã làm cái gì và xảy ra như thế nào. Nhưng mà một cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta đã thấy gần đây mà thiên hạ, tất cả mọi nơi trên thế giới cũng giống như ở trong nước và cũng ngay ở đất Mỹ của chúng ta cũng đã bàn tán rất nhiều về cái tai nạn này. Và cái tai nạn giao thông này đó là một cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự bàn thảo ngày hôm nay. Thì thưa anh Liên, tại sao mà cái tai nạn giao thông do một ông, như là gọi là ông lớn đi ha, là ông Nguyễn Sĩ Cương diễn ra như thế nào và tại sao mà đem đến cái sự chú ý của rất là nhiều người trên thế giới này, ngay nước Mỹ này.
1: Dạ vâng thưa chị, thì để mà nói về cái vụ tai nạn này đó thì chúng ta biết là cái mạng xã hội bên Việt Nam hiện tại là gần như cả cái tuần vừa qua là người ta cứ chú tâm vào, nghĩa là tập trung vào nói, người ta bàn tán rất là xôn xao về cái vụ tai nạn của ông Nguyễn Sĩ Cương này. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là thưa chị là vào ngày 30 tháng 5 năm 2025 đó, là tức là năm ngoái là hơn một năm rồi, bữa nay là tháng 8 rồi. Thì ông Nguyễn Sĩ Cương này là một người, chúng ta nói về cái background của ông sao, nhưng mà ông Nguyễn Sĩ Cương này ông đã lái một cái chiếc xe BMW, cái loại mà SUV đó, cái loại lớn đó, mà ông lái xe ở ngoài Hà Nội. Và ông nếu như mà chúng ta coi những cái video ở trên YouTube thì người ta thấy là rõ ràng là ông đang lái từ cái bên lề đường bên đây, và ông đã bay qua cái lề đường bên kia và ông đã đụng vào một cái người đang đi, hai cha con đang đi một cái xe Honda, và ông đụng, cái đụng này rất là mạnh, ông đụng văng hai cha con này đi, và cho tới cái xe BMW của ông đó nó đụng vào cái cây thì nó mới dừng lại. Và cái cây đó thì nó nằm trên đường Nguyễn Huy Tự, người ta gọi là cái cây số 55 đó, nó không biết là cái số nhà của trước cái cây đó là số 55 hay như thế nào mà người ta gọi cái cây đó là cái cây số 55 ở đường Nguyễn Huy Tự ở ngoài Hà Nội. Và khi mà chiếc xe này dừng lại đó thì ông Nguyễn Sĩ Cương này ổng đã bước xuống và ổng đã nhìn hai cái nạn nhân nằm ở trên đất đó. Và khi mà ổng thấy, không biết là ổng chỉ nhòm ngó thôi, ổng bước xuống mà ổng nhòm hai người này đang nằm ở trên phía đất đó, rồi ổng quay trở ngược lại xe của ổng. Và ổng sau đó thì ổng với một người đàn bà trong xe bước ra và hai người đã bỏ đi mất, nghĩa là họ rời khỏi cái hiện trường đi và để lại hai nạn nhân. Thì hai cái nạn nhân này là hai cha con, cái người cha đó gọi là Đỗ Việt Hùng và cái người con gái là Đỗ Ngọc Phương Thùy. Cái cô gái này mới có 18 tuổi thôi. Trong cái cuộc đụng xe đó thì cái người cha bị gãy chân và cái cô gái đó thì bị đứt lìa luôn cái chân, có nghĩa là không biết đụng trúng như thế nào mà văng luôn cái chân đó. Và khi mà nằm ở trên đường như vậy thì không biết là một khoảng thời gian bao lâu người ta mới kêu được cái xe cứu thương tới. Và khi mà người ta đưa cái cô này vào bệnh viện đó thì một hai ngày sau thì cổ đã qua đời. Có nghĩa là trong cái tai nạn này thì người cha bị gãy chân và người con gái 18 tuổi thôi đã bị mất mạng trong cái vụ tai nạn đó. Thì cái tai nạn này nó được đặc biệt chú ý là tại vì cái người gây tai nạn đó là ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái ông này đó, ổng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, tức là từ năm 2016 cho tới 2021, là cái khóa trước đây thôi. Thì trong cái khóa này thì ổng không còn là đại biểu Quốc hội nữa, nhưng mà trước đây thì ổng đã từng giữ tới cái chức gọi là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, có nghĩa là một chức khá là lớn ở trong cái bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vợ của ổng đó là bà Lâm Thị Phương Thanh, thì cái bà này hiện tại là đang là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam. Thì hai người này là một cái quan chức cao cấp của Việt Nam. Và khi mà hai người này xuống xe và bỏ đi đó thì người ta rất là đồn đoán là không biết là có phải, tại vì trong cái camera mà quay như vậy đó, người ta cũng không thấy rõ mặt của cái người đàn bà mà bỏ đi. Người ta đồn đoán là có thể là bà vợ của ổng, nghĩa là bà Lâm Thị Phương Thanh hoặc là bà bồ của ông này hay là như thế nào đó thì có rất là nhiều những cái đồn đoán khác nhau. Nhưng mà chúng ta không biết là cái nào là sự thật, nhưng mà có thể là thật sự là bà vợ của ổng đi với ổng. Hai người này đã bỏ khỏi hiện trường, có nghĩa là rời khỏi hiện trường đi. Và từ đó trở đi đó, thì trong những cái bản tin tức thì người ta cho biết là cảnh sát đang điều tra cái vụ án này. Và như chúng ta thấy đã hơn một năm rồi. Từ tháng 5 cho tới bây giờ là 8/26 rồi, nghĩa là hơn một năm. 3 tháng rồi mà gần như là bên Cộng sản Việt Nam và Công an Việt Nam họ không đưa ra bất cứ một cái gọi là kết luận nào về cái vụ tai nạn đó, nó gần như là bị chìm xuồng luôn. Thì cái đó là khi mà người ta đề cập tới cái tai nạn đó, người ta thành nói là vì hai người này là những cái quan chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam mà giống như là công an đã bao che và cho cái vụ án này nó bị chìm xuồng.
0: Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái chế độ cộng sản với lại cái chế độ mà tự do của chúng ta ở tại nước Mỹ, thì anh thấy rằng nếu mà cái trường hợp đó mà xảy ra ở nhà nước Mỹ thì như thế nào?
1: Dạ vâng, thì ở Hoa Kỳ thì chúng ta biết là ai cũng như vậy thôi. Tất cả những có rất là nhiều người có những cái quan chức địa phương, và nếu như mà mình coi những cái video trên YouTube đó, mình thấy có rất là nhiều những cái quan chức địa phương, ngay cả là những cái gọi là thẩm phán ở tòa án ở địa phương cũng đã từng bị say rượu và từng đã bị bắt ở Hoa Kỳ này á. Thì khi mà cảnh sát người ta bắt vào thì thật sự là người ta cũng không có cần biết mình cái chức vụ gì hay là làm gì trong cái bộ máy của chính quyền. Nhưng mà đối với cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương đó, thì đặc biệt người Việt Nam được chú ý tới cái vụ án này có lẽ là do một cái vụ án xảy ra trước đó ở Vĩnh Long. Thì mình nhắc sơ lại cái vụ án ở Vĩnh Long một chút. Thì ngày 4 tháng 9 năm 2024, tức là cách cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương này một năm, thì có một cái ở tỉnh Vĩnh Long, huyện gọi là Trà Ôn đó, thì có hai cái chiếc xe tải đang đi cùng chiều với nhau. Cái người xe tải đi phía sau thì thấy là cái chiếc xe tải đi phía trước đó nó đi chậm lại và nó đang định tấp vô lề, hay là họ đang định rẽ đi, rẽ phải hay rẽ trái gì đó. Thì cái người tài xế đó họ qua mặt cái người tài xế xe tải ở phía sau, nó mới qua mặt chiếc xe tải ở phía trước. Thì đối diện bên đường có hai cái cô bé đi học về, có nghĩa là cái cô bé này chỉ còn rất là nhỏ, chỉ mới có 14 tuổi thôi. Thì khi mà thấy cái xe tải nó băng qua đường như vậy đó, nó lách qua đường như vậy, thì cái cô bé đi phía trước đó, cổ sợ quá và cổ thắng xe lại. Nhưng mà cái cô bé đi phía sau đó thì cổ không có thắng kịp, nên cổ đụng, mà cái xe đạp của cổ đụng vào cái xe đạp của cô bé đi phía trước. Nhưng mà cái điều bất hạnh ở đây đó là cái cô bé đi phía sau lại ngã ra và ngã ra ngoài đường, có nghĩa là ngã vào cái xe tải đang qua mặt cái xe bên kia. Cái xe tải đó bị đã cán cô bé này chết. Là cái cô bé đó tên là Bảo Trân, ở dưới Vĩnh Long. Sau đó thì cái vụ án này đó, công an ở dưới Vĩnh Long đó họ đã điều tra và họ kết luận rằng cái cô bé này là người có lỗi trong cái tai nạn đó, và họ gần như là họ kết thúc cái cuộc điều tra mà không có kết tội cái người tài xế đó lái xe tải bên kia. Thì về phía gia đình của cô bé Bảo Trân này đó, thì ông cha của cô bé Bảo Trân đó, ông rất là tức giận và ông đã đi khiếu nại rất là nhiều lên những cái viện kiểm soát của tỉnh rồi của huyện vân vân. Thì tất cả những cái đơn của ông đều bị bác hết. Thì cho tới ngày 28 tháng 4 đó, có nghĩa là từ tháng 9 thì con ổng bị đụng xe chết, và tới tháng 4 năm sau, năm 2025, thì ổng đã quá bất mãn tới những cái kết quả, nghĩa là không ai, gần như là tất cả những cái bộ máy chính quyền đã dìm cái vụ án này xuống và bác hết những cái đơn của ổng. Thì cái ông ba của cô bé Bảo Trân này, ổng đã quá tức giận và ông đã chế một cái cây súng và ông đi tìm lại cái anh tài xế của xe tải đó, và ông bắn cái anh tài xế xe tải này, ông bắn cái anh đó vào đầu. Nhưng mà cái anh tài xế xe tải đó không chết, Nhưng mà ổng sau khi mà ổng bắn xong đó thì ổng đã đi về và ổng đã tự sát, và ổng tự sát thì ổng đã mất, ổng chết. Thì bây giờ tức là người con gái chết trước và người cha đã chết sau. Thì cái vụ án đó nó rất là thương tâm. Và khi mà cái vụ án của ông bố tự sát như vậy đó, thì nó tạo ra một cái dư luận, nghĩa là người ta rất là nhiều người ta bày tỏ cái sự mà phẫn nộ cũng như là gọi là thương cảm đối với cái gia đình của cái hai cha con người này. Thì khi mà dưới một cái áp lực như vậy đó, thì tòa án nhân dân hay là viện kiểm sát nhân dân tối cao của Việt Nam thì họ mở lại cái cuộc điều tra cái vụ án đó. Và khi mà họ mở lại cái cuộc điều tra thì gần đây, cách đây vẫn một vài tuần thôi, thì họ đã ra lệnh bắt một số người, khoảng 7-8 người gì đó. Những người này bao gồm là những người làm trong viện kiểm soát của tỉnh Vĩnh Long cũng như là công an ở dưới tỉnh Vĩnh Long, và họ cáo buộc những người này đã bao che cho cái vụ án đó. Thì đó là cái việc, có lẽ là cái việc mà đã khơi dậy cái này. Khi mà người ta thấy là cái vụ có một cái sự bao che về một cái tai nạn như vậy, và cái kết quả nó dẫn tới một cái vụ việc rất là đáng tiếc như vậy đó, thì không biết là có người nào đó thì họ mới gợi nhớ, là họ nhắc lại ở bên Hà Nội cũng có một cái tai nạn thương tâm như vậy. Có nghĩa là cũng một cô bé này thì 18 tuổi đụng cũng bị chết như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ thì không có ai đề cập tới. Và từ một cái đăng như vậy trên cái mạng xã hội đó, thì có rất là nhiều những cái người, có lẽ là những người trẻ khác đó, họ vào họ bình luận, và từ đó tạo nên một cái phong trào rất là mạnh ở bên Việt Nam. Và không biết là có một cái người nào hay một vị nào đó đã đặt những cái bông hoa, hay là đem những cái bông hoa tới đặt trên cái gốc cây số 55 đó, và nó tạo ra một cái phong trào nữa. Rất nhiều người sau này thì họ mua hoa lại và họ đã đặt xung quanh cái gốc cây đó, thì nó đã tạo nên một cái hình ảnh, gọi là một cái áp lực cho chính quyền Việt Nam. Thì chính quyền Việt Nam đó, chúng ta thấy là bây giờ thì đó mới là cái, có lẽ là cái nguyên nhân mà tạo ra một sự chú ý trong cái vấn đề này. Nghĩa là từ một cái vụ án trước đó thì người ta muốn là chính quyền Việt Nam phải có một cái giải thích trong cái vụ án này, tại vì nó cũng gần giống với nhau, và người ta không muốn có một cái kết quả thương tâm giống như là cái vụ án ở Vĩnh Long, ở trong miền Nam.
0: Như vậy là thái độ của những người bạn trẻ đó, gọi là Gen Z á, ở trong cái việc này á, như anh mới vừa nói á, thì đã bắt đầu lên cái tiếng nói của mình. Như vậy đó thì anh nghĩ là cái vấn đề này á, là không còn sợ cái sự mũ phản động hay là cách mạng màu. Theo anh nghĩ thì nó có thể dẫn tới cho những bạn trẻ mà đứng dậy để mà binh vực cho cái trường hợp này có thể xảy ra hay không?
1: Dạ vâng, thì đối với Việt Nam đó, khi mà những cái bạn trẻ này họ bắt đầu họ lên tiếng và họ kêu gọi là chính quyền Việt Nam phải có một cái sự giải thích rõ ràng trong cái vấn đề mà điều tra về cái cuộc dự án đó đó. Thì cũng giống như tất cả những cái việc khác đó, ở Việt Nam thì chúng ta biết khi mà một cái người nào đó mà lên tiếng mà đòi hỏi chính quyền hay là làm cái gì đó, thì sẽ có nguyên một cái gọi là cái cộng đồng K47 gì đó, mình gọi là những cái dư luận viên ở bên Việt Nam, mà họ nhảy và họ tấn công. Mình nhớ là những cái dư luận viên này họ rất là gọi là hung hăng. Thông thường thì họ sẽ chụp mũ tất cả những cái người nào mà đụng chạm tới chính quyền, mà họ cáo buộc những cái dân này là dân gọi là phản động, bao que cái gì đó bên những cái từ ngữ họ dùng ở bên Việt Nam đó. Mình nhớ là gần đây có những cái vụ việc giống như là một cái ông mà ra sách nói về Hồ Chí Minh thôi, viết về Hồ Chí Minh mà viết một cách không có vẻ như là kính trọng như họ mong muốn, thì họ cũng nhảy vào và họ đã kết luận ông này là phản quốc, trong khi ông này là một người gọi là người của cộng sản, từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gọc ở trong đảng, mà họ vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động và vân vân. Đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam thì họ không bao giờ tha cho những người nào mà có ý định gọi là chỉ trích chính phủ. Nhưng mà trong cái lần này á thì quả thật là mình thấy là những cái người mà thanh niên ở Việt Nam người ta gọi là Gen Z đó, thì có vẻ như là họ không có sợ những cái vụ việc mà chụp mũ như vậy. Có nhiều người khi mà bị chụp mũ là phản động như vậy đó thì họ cãi lại, có nghĩa là họ nói là giống như là mình cần phải có một cái sự minh bạch trong cái việc mà thực thi pháp luật. Họ chỉ muốn sự minh bạch thôi chứ không có nghĩa là kêu gọi sự minh bạch, có nghĩa là muốn lật đổ chính quyền hoặc vân vân, hoặc là nói là cơ quan mà phải giải thích một vấn đề cho người dân đó là cái sự đúng đắn chứ không cái gì mà vi phạm pháp luật vân vân. Thì mình thấy là những cái Gen Z này đó họ không có còn sợ nữa. Họ nghĩa là đối với trước đây thì những cái dư luận viên khi mà họ tấn công những cái người trên mạng á thì những cái người này rất là sợ, và ngay cả mình biết là gần đây có nhiều người người ta đi vào những cái trang mạng của những cái tổ chức bên đây giống như tổ chức Việt Tân hay là những cái trang mạng của Nguyễn Văn Đài rồi Lê Trung Khoa đâu, mà mình chỉ cần thả một cái chữ ha ha thôi hay là thả một cái emoji nào đó để đưa ngón tay lên thôi là bên phía công an họ cũng đã phạt 7,5 triệu ở bên đó. Còn mình thấy là họ bắt bớ, họ đàn áp khủng bố tinh thần người dân ở trong nước, đặc biệt là những người lên mạng xã hội đó. Nhưng mà trong cái vụ việc này thì dường như là những cái bạn trẻ họ không có sợ và họ phản kháng lại. Và gần đây thì ngay cả những cái có một số người còn dám kêu cái bà Lâm Thị Phương Thanh này là cái bà đang làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đó, và họ kêu bà này phải từ chức đi. Tại vì trong cái video đó như mình đề cập đó, bà này mặc dù là đã dính vào một cái tai nạn nhưng mà bà với chồng bà bỏ đi và không có gọi là ở lại, là không có một cái hành động nào gọi là cố gắng để mà giúp đỡ cái người bị hại cả. Mà sau này thì bà lại được lên chức nữa chứ. Cái bà này có thể nói là bà lên chức rất là nhanh. Trước đó thì bà làm một cái chức gì đó về văn phòng của chính phủ, rồi sau này bà lên làm thứ trưởng của Bộ Văn hóa Du lịch, rồi chỉ trong mấy tháng sau thôi thì bà lên làm chỉ 4 tháng, có nghĩa là bà lên làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thì cái con đường mà quan lộ của bà thăng tiến rất là nhanh. Trong khi đó thì một cái người mà cái tư cách như vậy, mình thấy là nếu mà mình một người dân bình thường, khi mà mình ra đường mình gặp mà, hay là mình gây tai nạn, hay là mình không cần gây tai nạn, chỉ mình gặp một người bị tai nạn đó, mình cũng phải cố gắng mà đứng lại mà giúp đỡ người ta. Nhưng mà hai vợ chồng bà này thì gọi là chỉ nhìn một cái thôi, nghĩa là ông đó xuống xe nhìn một cái rồi bỏ đi liền, và hai vợ chồng người bỏ rời khỏi cái hiện trường đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của Gen Z đó, mình thấy là người ta kêu gọi bà này phải từ chức. Họ làm áp lực rất là dữ, và cái Gen Z này thì có thể nói là nhiều người thì trước đây người ta thường là nói những cái bạn trẻ Việt Nam sau này đó thì họ không có chú ý nhiều về cái vấn đề chính trị, xã hội, họ chỉ gọi là chú ý tới phim ảnh, rồi K-pop, rồi những ca nhạc đồ, mà nghĩa là khi mà nói về vấn đề chính trị thì người ta gạt đi. Có nghĩa là, hoặc là những cái người khác thì nói là những cái người lớn đó nói thì cố gắng lo làm ăn, đừng có đụng chạm tới chính trị vân vân, thì người ta cho rằng những cái thế hệ sau này của Việt Nam họ rất là thờ ơ đối với những cái vấn đề của đất nước. Nhưng mà trong cái lần này đó thì nó lại khác, có nghĩa là thấy là những cái việc mà đặt hoa ở những cái gốc cây, hay là những cái việc mà lên mạng xã hội mà chỉ trích cái việc công an đã không có đưa ra những cái giải thích hay là những cái gì và liên quan tới cái vụ án này đó, thì mình thấy là Gen Z họ đứng ra và họ chỉ trích rất là dữ dội. Thì người ta mới thấy là ít nhất cũng còn có một cái bộ phận của những cái bạn trẻ vẫn biết quan tâm tới đất nước. Và người ta cho rằng là do những cái bạn trẻ sau này đó họ được tiếp cận với những cái internet, hoặc là có rất là nhiều những cái bạn trẻ có đi du học ở bên nước ngoài vân vân, mà có thể liên lạc được những cái bạn bè cũ ở trong nước, hoặc là có những cái nói chuyện và ở trên online, trên mạng được tiếp xúc với nhiều cái luồng ý kiến đó, thì ít nhất những cái bạn trẻ này có thể là họ không có nói ra thôi, nhưng mà họ vẫn một cái thành phần nào đó thì họ vẫn có để ý tới tới tình trạng của đất nước.
2: À, dạ vâng, thưa xin chào anh Hoàng Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị khán giả của đài. Oh, cảm ơn anh Hoàng Hà hỏi thăm về thời tiết California. California ngày hôm nay thời tiết tương đối nóng lắm thưa anh Hà, cũng như tất cả quý vị khán giả của chúng ta, không nóng lắm, vào khoảng chừng vào 80-81 độ thôi. Như vậy thì mình cũng cảm thấy nó dễ thở chút xíu thưa anh Hà cũng như tất cả quý vị khán giả. Cái mấy bữa trước nó lên đến 88-90 không à, thì cũng hơi mệt. Yeah. Oh.

Vậy là tương đối là thời tiết ở bên Boston là của chúng ta bắt đầu đẹp rồi, dễ chịu rồi. Nhưng mà California thì vẫn à. À, hơi âm u man mát nhẹ nhẹ. California thì thường thường nóng nhiều hơn, nhưng mà tương đối là cái bữa nay thì khí hậu nó hơi xuống một chút, chứ mấy bữa trước cũng 90, ngoài 90 có, mấy bữa nay thì bắt đầu nó xuống vào khoảng 82, 83 thôi. Thì tương đối cũng còn nóng, nhưng mà mình cũng cảm thấy dễ chịu, thưa anh Hà cũng như tất cả quý khán giả. Có lẽ anh là chúng ta nói tí xíu về vấn đề nhiệm vụ của thận, vấn đề lọc máu thải ra nước tiểu này này kia chút xíu để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta. Nhưng mà tuần vừa qua thì cũng nhận được hai câu hỏi quý vị hỏi thăm về gan, và có một hỏi là làm sao mà chúng ta biết được gan mình nó yếu. Mình không nói tới bệnh, mình chỉ nói yếu thôi, làm sao biết được. Ví dụ gan mình bị bệnh đó thì mình bị viêm gan ABC thì bác sĩ thử máu thì bác sĩ cho mình biết là mình bị viêm gan. Còn bây giờ làm sao mình biết mình gan mình bị yếu, thì đây cũng là một trong câu hỏi cũng rất là hay, và y khoa Đông phương chữa trị những cái vấn đề này, nó mình gọi là ngăn ngừa những cái bệnh chứng mà nó có thể làm tổn thương đến gan tốt. Thứ nhất, chúng ta cũng biết rằng là trong cơ thể của chúng ta nơi nào cũng có hệ thần kinh cảm giác, cho nên ví dụ quý vị đi, quý vị đạp phải cái gì và quý vị có cái gì nó đụng chạm vào trong làn da của quý vị biết ngay, cái đó là cái hệ thần kinh cảm giác của chúng ta. Nhưng mà gan thì không có cái hệ thần kinh cảm giác này, cho nên khi mà gan mà bắt đầu bị chúng tôi gọi là bị tổn thương thì cái người bệnh nó không biết cho tới khi gan nó bị sưng lên, rồi nó gây ra những cơn đau, cơn khó chịu ở vùng bụng ngực bên phải của chúng ta, nơi mà lá gan nó nằm á, thì lúc đó chúng ta mới biết. Mà khi chúng ta biết thì nhiều khi mình dùng cái từ là hơi trễ. Thế thì làm sao biết được gan của chúng ta ta nó yếu? À, cái câu hỏi này rất là hay. Gan làm nhiều công việc trong cơ thể chúng ta lắm, hầu như là nhiều nhất. Đối với những cái organ thì gan làm việc nhiều nhất, nó làm vào khoảng 4-500 công việc, mình nói chung là như vậy đi, 4-500 công việc. Và khi mà organ nào cũng vậy, quý vị càng phải làm nhiều, những cái organ nào càng làm nhiều thì organ nó càng dễ bị tổn thương. Nhất là bây giờ đời sống ở đây là đời sống chúng tôi là đời sống kỹ nghệ, đời sống hóa chất. Chúng ta hàng ngày tác động rất là nhiều những cái hóa chất, những cái độc tố từ bên ngoài vào trong cơ thể của chúng ta, và mỗi một ngày chức năng gan mỗi phải làm việc. Mình không biết vì lý do nào, mình dùng cái từ là bất cứ vì một lý do nào đó có thể chúng ta không biết, mà nó làm cho chức năng gan bị yếu đi. Nếu nó làm cho chức năng gan bị bệnh, chẳng hạn như chúng ta bị viêm gan ABC, quý vị đi thử máu quý vị biết. Quý vị bắt đầu bị sưng gan, chai gan chẳng hạn như vậy, chúng ta có thể biết. Nhưng mà chức năng gan bị yếu thì có nhiều người chúng ta không biết, không hiểu tại sao. Việc đầu tiên đó là ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống. Khi chúng ta ăn những đồ ăn thức uống, chúng ta dễ bị phản ứng hơn ngày xưa. Đặc biệt là ăn những loại đồ biển, thịt bò, hoặc là ăn những loại mà đồ ăn mà chúng tôi gọi là dầu mỡ chiên xào nhiều quá. Khi chúng ta ăn những đồ ăn như vậy á, việc đầu tiên nó làm chúng ta bị nổi ngứa, bị mụn. Và nặng hơn một chút xíu nữa thì chúng ta bắt đầu cảm nhận được là tai ù miệng đắng chẳng hạn như vậy. Mắt đỏ, môi miệng khô, rồi đầy bụng, rồi trong người mình nó bức rất khó chịu. Lâu lâu cái phần ngực bên phải nhiều khi mình cảm thấy nó nặng, nó thon thốn, nhưng mà chả đau chẳng gì hết. Cái việc đi chụp hình không thấy gì hết. Có nhiều người đi chụp hình coi cái gan có bị sưng, bị gì cũng không có bị gì hết. Mà chúng ta cảm giác được nó thốn, nó nặng, nó khó chịu. Những người phụ nữ chúng ta đã bắt đầu bước qua cái tuổi 40 mà gặp một vài cái triệu chứng như vậy, quý vị có thể dễ bị nám mạch. Bởi vì cơ thể phụ nữ nó có nhiều những chất kích thích tố. Mà những cái chất này đúng ra nó phải chuyển đổi, chức năng gan sẽ phải lọc. Những chất kích thích tố đó thì chức năng gan bị yếu đi, lọc cũng thế. Cho nên nó bắt đầu nó làm cho da bắt đầu khô, mặt bị nám chẳng hạn. Chúng ta thấy nhiều nhiều những cái symptom
mà chức năng gan bị yếu thôi. Nhưng mà từ cái tình trạng yếu này, nó, mỗi ngày nó một tác động nặng hơn. Thì đối với cái nhìn của y khoa đông phương đó, chúng tôi phân biệt nó ra. Có người cứ hay nói là gan nóng, giờ bà có thấy nóng đâu mà tại sao lại nói là gan nóng. Nhưng mà những cái symptom, những cái triệu chứng mà người bệnh nhân đang bị, nó nói cho chúng ta biết nó thuộc về cái dạng hỏa, dạng nóng mà do gan gây ra. Chẳng hạn như là những người chúng ta nói là đêm ngủ không yên, mắt đỏ lên, miệng thì đắng, chảy nước mắt sống, rồi lâu lâu bị ngứa, bị lở, bị viêm da, bình thường, ngủ dậy cái khó chịu, đêm ngủ mơ sảng. Cái này nó thuộc về cái dạng nóng mà y khoa đông phương dùng cái từ là can, thuộc lại can hỏa, can nóng đó. Từ ngoài cái gan nóng ra, chứng tỏ là mình nói chung là có thể là mình gọi là gan bị yếu đó, là nó gây ra tình trạng này. Nhưng mà nên y khoa đông phương phân biệt ra cho chúng ta biết rằng là những cái triệu chứng này nó thuộc về vấn đề hỏa, về nóng. Có những người không bị như vậy nhưng mà tự nhiên choáng váng, lâu lâu choáng váng mắt mờ, rồi một vài cái cơ bắp trong người nó co, nó giật, giật bắp tay bắp chân chẳng hạn, nó giật lên mặt, và nó bị giật mặt một cái là miệng bị méo, mắt bị híp lại luôn, mắt mờ luôn. Thì có nhiều người bị seizure, bị động kinh. Đúng ra là chúng ta mà mình gọi là gan nóng là nhiều khi chúng ta bị ngứa, bị nổi mụn nhọt thôi, bị viêm da thôi, chúng tôi gọi là gan nóng rồi. Nhưng mà quý vị ở đây đó, ngoài cái mà mấy mắt miệng có thể bị co, bị giật đó, chúng ta cũng bị ngứa mà nó nặng hơn nữa, nó nổi sần lên, bắt đầu gãi, nó nổi từng lớp nữa, giống như vảy nến ấy, mình gọi là psoriasis. À, cho ta thấy cũng liên quan tới gan. Thì có những người hay hỏi ra một chút là bực bội, khó chịu, giận dữ, cáu gắt, la lớn này kia. Ngày xưa những người nào mà lớn tuổi mà thấy con cháu mình nghĩ vậy, nói thằng này, cái người này, thằng cháu này gan nóng. Gan nóng. Nhưng mà giờ vào đâu có thấy nóng đâu. Cho nên chúng ta thấy rằng là những cái symptom, những cái triệu chứng nó nói cho chúng ta biết là chức năng gan đang bị suy yếu, chứ chưa có tổn thương. Thì chắc chắn rằng là sự chữa trị, việc khảo hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan, chúng ta có thể dùng được rồi. Và dùng ngay. Nếu mà chúng ta không dùng được, chúng ta càng để lâu, thì cái tình trạng mà chức năng gan bị tổn thương nó càng nặng. Và vì bất cứ một nguyên nhân gì, quý vị có thể bắt đầu dễ dàng bị lây nhiễm nhiều cái bệnh liên quan đến viêm gan. Nhiều bệnh liên quan đến viêm gan. Tại vì cái lý do mà mình nói như vậy là vì gan làm rất là nhiều công việc. Không, nãy đây là mình nói sơ qua một tí xíu thôi. Chứ thật sự ra đó, chức năng gan mà khi quý vị ăn uống hàng ngày, đồ ăn, thức uống hàng ngày, trong đó có chất đạm, chất béo, chất đường chẳng hạn như vậy. Tất cả những cái này khi đi ngang qua gan nó sẽ chuyển hóa thành năng lượng, thành chất dinh dưỡng. Rồi bắt đầu nó giữ lại những cái chất khoáng, chất vitamin tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó đương nhiên chức năng gan là lọc máu mà, thì nó phải lọc máu thôi để đào thải những chất dơ, những hóa chất và chặn bắt những vi khuẩn, rồi tạo ra mật, rồi dự trữ máu chẳng hạn như vậy, tạo ra huyết thanh. Quý vị thấy nhiều những công việc mà gan đang làm. Và nhất là có nhiều khi đôi khi trong người chúng ta bực bội, khó chịu, bức rứt, cái lượng hormone trong cơ thể mình nó tăng lên, thì chính gan cũng phải lại chuyển hóa, điều hòa cái lượng này xuống. Đây là sơ sơ thôi, chúng ta thấy là gan đã làm mấy chục công việc rồi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng phải công nhận rằng là chức năng gan càng ngày càng phải làm nhiều công việc hơn như bình thường. Ngoài cái vấn đề mà ngày xưa thì dầu mỡ chiên xào nhiều quá, ăn cay nhiều quá, bia rượu chẳng hạn như vậy thì nó làm tổn thương gan. Nhưng mà bây giờ ngoài những cái đó ra, chúng ta còn thấy rằng là rất là nhiều những cái loại hóa chất mà chúng ta đang đưa vào trong cơ thể của mình. Rồi một bên cạnh đó chúng ta còn phải tiếp nhận, nhiều khi chúng ta ăn hay uống nhầm một số những loại thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu chẳng hạn như vậy. Bia rượu là những cái loại mà đối với cái nhìn của y khoa đông phương đó là nó hay làm tổn thương cho gan chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta thấy rất là nhiều những cái vấn đề xung quanh cái đời sống của chúng ta, nó làm tổn thương gan. Lúc này chúng ta chưa có bị viêm gan, chưa bị virus ABC, mà chức năng gan đã bị tổn thương rồi. Và khi chức năng gan bị tổn thương thì như tôi vừa đề cập đến trong những tuần vừa qua đó, nhiều những chuyện xảy ra. Triệu chứng thì quá trời luôn, bị ngứa, bị khó chịu, bị bức rứt, bực bội, không ngủ được chẳng hạn như vậy. Hở ra một chút là nổi cơn lên,
bị ngứa, bị choáng váng, môi miệng có thể bị co, bị giật, tính tình thay đổi, nhiều khi tức cái gì đó mà mình gọi là bị út, là cáu giận mà không nói ra được, cái chuyện là ngay cổ họng này. Tất cả những cái này đều là những cái mà làm tổn thương đến chức năng của gan. Cho nên khi chúng ta có những cái xin tầm như vậy, quý vị thấy tự nhiên mình bị lạ là chúng ta đã phải chữa rồi. Nhưng mà quý vị đến các bác sĩ gia đình của mình thì bác sĩ sẽ cho đi thử máu thôi. Sau khi thử máu xong để coi mình có bị virus không. Virus A, B, C thì được coi như là bị viêm gan rồi. Nhưng mà lúc này chúng ta chưa bị viêm gan. Nhưng mà chức năng gan của chúng ta có vấn đề. Mình dùng cái từ là chức năng gan bị suy yếu thôi. Nó đã gây ra những cái việc như vậy rồi. Cho nên cái cách tốt nhất mà khi chúng ta có những cái triệu chứng mình biết rằng là nó có liên quan đến gan, nó khó chịu, chưa phải là viêm gan, chúng ta đã phải chữa rồi. Dược thảo hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan, mà trong những tuần trước đây chúng tôi có đề cập đến đó, là quý vị có thể chữa rồi, có thể dùng rồi để giúp cho chức năng gan làm việc tốt hơn. Và đương nhiên là trong cái thời gian chữa bệnh về gan nói chung thôi, những người nào bị viêm gan cũng vậy, mà những người mà đang sử dụng hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan, thì chúng ta bắt đầu có những xin tầm, có những triệu chứng, hoặc là mình biết là gan mình yếu, hoặc là quý vị uống thuốc nhiều quá, có nhiều độc tố, có nhiều hóa chất quá, thì chức năng gan nó yếu đi, thì thường thường chúng tôi khuyên là không nên ăn đồ biển trong thời gian này. Không ăn đồ biển, nhưng mà nếu vị có ăn chẳng hạn nghêu sò khén gì đó, thì chúng ta phải luộc được chín lên để ăn. Cá là chúng ta cũng phải làm cho chín, chúng ta hay ăn sushi đó. Thì trong cái thời gian này tạm thời chúng ta bớt đi. Và bia rượu là đương nhiên rồi. Chúng ta không nên dùng. Bởi vì quý vị dùng bia rượu trong lúc này là những cái men rượu đó, men bia đó. Men rượu đó đi vào trong những tế bào gan, nó làm cho tế bào gan chúng ta bị tổn thương. Thì khi mà bia rượu chúng ta không dùng thì chúng ta dùng nước trái cây. Nước trái cây nào cũng tốt, hầu như là như vậy. Nhưng mà thường thường nước rau má, nước củ dền hoặc nước cà rốt là những loại nước mà nó tốt cho chức năng của gan. Bên cạnh đó thì dược thảo hepatonic, quý vị nhớ là hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan. Chúng ta đã có thể dùng rồi, chứ đừng có đợi cho đến khi bị viêm gan. Đương nhiên là phải chữa trị, bởi vì viêm gan mà không chữa trị sẽ thành chai gan. Là bị cirrhosis, bị sơ hóa, bị chai cứng được. Và cái điều đó sẽ xảy ra, mà khi chai gan rồi thì chắc chắn là khó chữa hơn rất là nhiều. Cho nên chúng ta cố gắng phải biết cái chuyện nó như vậy, và chúng ta cố gắng sử dụng cái từ là tránh được chừng nào hay chừng đó, chứ đừng có để cho đến lúc mà nặng quá rồi mới chạy đi tìm cách chữa. Thì chữa thì vẫn phải chữa là chắc rồi, nhưng mà có cái điều là gặp nhiều cái khó khăn hơn. Thì đây là những cái mà chúng ta có thể biết để mà đề phòng những cái vấn đề mà bị gan, mà chúng ta có thể chữa cách dễ dàng. Trả lời vấn đề chính, mình nói về hệ thống bài tiết, về đường tiểu, nói về vấn đề sản phẩm đi, thưa anh Hoàng Hà. Dạ, chúng ta nói về sản phẩm một chút xíu, thì thường thường là những triệu chứng của bệnh này sản phẩm như thế nào, nước tiểu từ đâu ra, và những ai bị viêm đường tiểu, thì khi chúng ta bị viêm thì mình chữa trị như thế nào, rồi sự sản phẩm nguyên nhân nào gây ra, triệu chứng của sản phẩm như thế nào, có nguy hiểm hay không, đó là những cái mà chúng ta biết sơ sơ để mà mình đề phòng những cái bệnh có thể đến với mình. Mỗi người trong cơ thể chúng ta đều có hai trái thận. Mình nói như vậy nó cũng chỉ đúng có một phần triệu mốt thôi, tức là 1.100.000 người cho tới 1.200.000 người thì sẽ có một người bẩm sinh, bố mẹ sinh ra chỉ có một trái thận thôi, nhưng mà nó vẫn làm việc giống như những người có hai trái thận. Cái percent của nó ít như vậy. Thì thường thường chúng tôi nói là mỗi người chúng ta thường là có hai trái thận, nhưng mà cái xác suất mà y khoa cho biết đó là khoảng chừng 1.1 triệu cho tới 1.2 triệu người bình thường sẽ có một người trong cái số 1.000.000 người đó tự sinh ra chỉ có một trái thận, nhưng mà nó vẫn làm việc bình thường như thường. Và nhiệm vụ chính của thận đó là nó điều hòa cái môi sinh, những sự chuyển hóa, những sự biến năng các tế bào, quân bình số lượng nước trong cơ thể chúng ta, và cái quan trọng là thải ra những chất dơ, những cặn bã. Thứ nhất là do tế bào tiết ra, thứ hai là những cái mà chúng ta đưa vào trong cơ thể chúng ta, có những hóa chất, có những độc tố chẳng hạn vậy, quân bình cái lượng axit kèm trong cơ thể chúng ta. Nhưng mà vấn đề chính của thận vẫn là lọc máu và thải tạo ra nước tiểu. Nhưng mà như tôi vừa đề cập đến, thật sự do thận làm nhiều công việc. Chúng ta nói sơ một tí xíu về vấn đề gạn lọc nước tiểu một chút. Nước, đương nhiên,
nó lọc máu của chúng ta, nó thải ra chất nước, nước và những chất hòa tan mà nhỏ hơn chất đạm được gom lại từ trong các cuộc mà trong những cái lọc, cái nó gọi là cái mặt của thận để nó lọc. Nơi đây có chức năng là tốt, lọc rất chính xác. Sau khi đi ngang qua đó rồi thì vấn đề thứ hai nữa là nó gọi là reabsorptive, tức là tái hấp thụ những cái chất mà hữu dụng, chẳng hạn như là nước đường gluco, amino acid, tất cả những cái chất gọi là hữu dụng đó sẽ được nó absorb, thì nó chuyển hóa vào những cái đường ống tế bào, đưa đến những cái nhu cầu cần thiết. Và sau đó những chất dơ, chẳng hạn như là những chất mà gọi là uric acid, cái creatinine, những cái chất độc tố, những cái dược phẩm mà chúng ta uống vào trong cơ thể của mình, nó sẽ được thận lọc từ trong máu, thải ra ngoài, đưa qua đường tiểu tiện, và cứ như vậy tuần hoàn làm việc. Thế thì theo thời gian, chắc chắn là hệ thống bài tiết của chúng ta, mình nói là theo thời gian, tức là theo tuổi đời đó. Có người thì 40, 50, 60, tiến trình suy thoái lão hóa ai cũng bị. Và từ đó nó sẽ gây ra tình trạng như thế nào? Nhiễm trùng, vấn đề ăn uống, nó làm cho mất đi cái sự mà bén nhạy để mà tạo ra nước tiểu chẳng hạn như vậy. Nó dẫn đến một số những cái tiến trình mà trong cái hệ thống bài tiết của quý vị bắt đầu tự nhiên quý vị cảm nhận được có vấn đề. Vấn đề thứ nhất, đi tiểu. Nó lọc máu để nó thải ra những chất dơ. Đó là nước tiểu đưa xuống bàng quang để chờ cho tới lúc chúng ta đi tiểu ra ngoài. Thì nhiều khi chúng ta đi tiểu thường xuyên, mà mỗi lần mình đi tiểu mình biết trung bình mình đi ra khoảng 4 ao nước, 5 hoặc là 6 ao nước tiểu là bình thường. Có người đi nhiều hơn. Nhưng mà khi mà cái hệ thống bài tiết, và như tôi vừa đề cập đến, nó bắt đầu có vấn đề, nó bị lão hóa, nó bị nhiễm trùng do vấn đề ăn uống chẳng hạn như vậy. Nó làm cho hệ thống bài tiết, làm cho nước tiểu này nó gây rối trong cái hệ thống này. Tự động quý vị mỗi lần đi tiểu ra, mọi khi chúng ta đi có thể ra 10 ao nước tiểu, 8 ao nước tiểu. Bây giờ đi ra có 2-3 ao nước tiểu. Xong rồi 1-2 tiếng lại đi 2-3 ao nước tiểu. Mình dùng cái từ là tự nhiên đi tiểu mà đi ít. Có nhiều người bắt đầu đi tiểu khó, tức là phải dùng sức đẩy nó ra. Mình dùng cái từ là bí tiểu. Rồi ngoài cái tiểu ít, khó tiểu, bí tiểu rồi đó, có nhiều người bắt đầu đi tiểu cảm giác được, chính mình cảm giác được nước tiểu nó nóng. Mà khi quý vị cảm giác được nước tiểu nó nóng thì nó đi theo một số vấn đề nữa. Có người chỉ thấy nóng thôi, nhưng mà có người cảm thấy nó nóng để đi tiểu ra nó rát. Để đi tiểu ra nó bị buốt, đi tiểu ra nó bị đau, đi tiểu ra nước tiểu vàng, nước tiểu đục, rồi nước tiểu hôi chẳng hạn như vậy. Và có một số người có thể bắt đầu đi tiểu ra nước màu hồng, tức là đi tiểu ra lẫn máu. Và nếu những người nào có sạn, thì có thể chúng ta những cục sạn đó, nó gai góc, quý vị đi tới đi lui, nó cắt, nó chạm vào trong những cái mạch máu ở trong thận, nó làm đứt những mạch máu ra, thì máu bắt đầu nó chảy ra. Đi xuống dưới bàng quang, mỗi lần đi tiểu thì quý vị thấy nó đổi màu thành màu hồng. Và nếu nó ra máu nhiều, quý vị đi tiểu cảm thấy là mình bị ra máu. Nó ghê đến như vậy. Và nếu mà hôm nay mình có đề cập đến vấn đề sạm thận nữa, sạm thận lại có nhiều trò lắm. Có nhiều người cảm thấy sạm thận thì bị đau, có nhiều người cảm thấy sạm thận không có đau, cho nên có nhiều người không biết. À, mình nói vậy để cho chúng ta thấy rằng là cái hệ thống bài tiết mà hai trái thận của chúng ta làm việc á, nó cũng quan trọng lắm. Và khi có vấn đề là cái hệ thống bài tiết này nó rối loạn, mà nó rối loạn thì nó gây ra những cái symptom, những cái mà chúng ta gọi là triệu chứng. Và triệu chứng về đường tiểu thì dễ thôi, đang đi tiểu tự nhiên khó tiểu, bí tiểu, phải dùng sức dặn nó ra. Đi tiểu có thể phải dặn ra đi chút, nhưng mà thường là không có dặn nhiều. Mình dùng cái pressure mình đẩy thôi là nó ra rồi. Nó rất là bình thường, nhưng mà bây giờ tự nhiên nó như quý vậy đó. Phải dùng sức đẩy lắm nó mới ra được, là chúng ta thấy có vấn đề rồi. Hoặc là đi tiểu nó bị nước tiểu nó đục, nước tiểu nó vàng, nước tiểu nó hôi. Nguyên nước tiểu đục vàng hôi thôi, chưa có nặng hơn. Chúng tôi đã khuyên quý vị sử dụng Eurotonic tiếng Việt để là tiêu sạm thận, để clean đường tiểu của mình. Cái việc clean đường tiểu của mình có thể sử dụng thường thường clean như vậy, chỉ cần 1-2 chai thuốc tiêu sạm thận là đủ rồi, không cần nhiều. Một ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 viên trước khi ăn, 1 tiếng. Và cái loại dược thảo này quý vị cần phải uống nhiều nước. Tiêu sạm thận quý vị uống ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên trước khi ăn độ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Và một lần uống phải là từ 10 ao nước lên cho tới 12, 14, 15 ao. Chứ đừng có uống 4-5 ao nước chưa đủ. Những người nào mà uống tiêu sạm thận thì tôi khuyên là phải uống từ 10 ao nước trở lên. Còn nam giới thì thường thường là chúng ta uống từ 12 tới 15 ao. Quý vị uống như vậy trong vòng 3-4 ngày, quý vị thấy đường tiểu chúng ta bắt đầu tốt. Và tuần lễ là nước tiểu bắt đầu trong rồi.
và có nhiều người đi tiểu bị rát, bị nóng, bị đau nữa. Quý vị uống vào tuần thứ hai là đỡ ngay. Những người đi tiểu bị đục, bị hôi, mấy cái này là chưa phải là nặng. Chúng ta chỉ cần clean nó bốn tuần là đủ thôi. Cái này mình gọi là clean đường tiểu. Còn nếu quý vị cảm nhận được mình bị viêm, bị nóng, bị rát, bị đau, thì chúng ta dùng một tháng là đủ. Hoàn toàn bằng dược thảo, và nhớ là dùng trước khi ăn, một tiếng đồng hồ. Trước khi ăn, mỗi lần uống 3 viên thuốc, quý vị uống với 1 ly nước, trung bình là 10-12 ao, và quý vị uống được 15 ao nữa càng tốt. Và những người nào bắt đầu cảm thấy đi tiểu bị đau, để đi tiểu ra máu, thì quý vị phải cẩn thận, coi chừng là chúng ta bắt đầu có sạn thận. Mà sạn thận á, thì có nhiều người nói sạn thận nó phải đau chứ. Nó đau phía lưng, nó đau nhói, đau buốt, đau thế này thế kia, hoàn toàn đúng hết. Và có những người không đau cũng đúng luôn, cũng bị sạn thận mà không thấy đau. Những người bị sạn thận mà không thấy đau nó nguy hiểm hơn là những người bị sạn thận mà nó đau. Lý do cục xạ mà nó tạo thành sạn rồi, nó không phải nó tròn như là cái hạt hạt sỏi, hạt đá mình gọi sỏi thận, sạn thận đâu. Nó lộ trà, lộ chỗ, nó có những gai góc ở đó. Cho nên có nhiều người chúng ta bị sạn không có đau là vì cục xạ nó tròn tròn. Cho nên mỗi lần trái thận ta nó co bóp thì nó không bóp vào những cái gai góc của sạn, của cục xạ, thì nó không có đau và nó không có cắt những cái mạch máu ở trong thận, cho nên quý vị đi tiểu chưa ra máu. Và những người chúng ta bắt đầu cảm thấy mỗi lần mình đi đứng, ngồi lên đứng xuống, quay qua quay lại mà nó đau ở phía ngang cái hai tay mà quý vị chống nạnh á, những người nào chúng ta chống nạnh cái ngón tay cái của quý vị nằm ở đâu, cái đó là khoảng trái thận nó nằm, và quý vị đau ở cái vùng đó nhiều, mỗi lần đi đứng leo tới leo lui hoặc là nằm xuống đau, đứng dậy đau là quý vị phải đi chụp hình, bởi vì có thể bị sạn thận mà chưa biết cục sạn nó to tới đâu. Cho nên có nhiều khi chúng ta bị sạn thận mà không có triệu chứng. Có nhiều người mới bị sạn thận thôi là đã bắt đầu đi tiểu nhiều rồi, đi tiểu vặt rồi. Thì nhiều khi nước tiểu nó đục, nhiều khi trong nước tiểu nó có máu thì chúng ta biết rồi. Còn những người đi bình thường, không biết mình có sạn nhưng mà lại bị đau thì coi như coi chừng quý vị bị sạn thận. Và những người nào bị sạn mà bị đau thì chắc chắn là không thể quên được, phải đau dữ lắm quý vị. Cho tới khi nào mà cục sạn được tống ra ngoài, có thể bằng thuốc, bằng tia laser, có bác sĩ bắn bể nó ra, rồi tiểu ra ngoài, thì những người bị đau vậy chắc chắn họ không có quên được. Những người có sạn thận, và có người gọi là sỏi thận, khi cục sạn nó còn bé, thì chúng ta uống nước hoặc là chúng ta đi tới chạy nhảy, nó đẩy, pressure nó đẩy cục sạn từ từ xuống bàng quang, xuống bọc đái, và chúng ta có thể đi tiểu ra ngoài. Nhưng mà có nhiều cục sạn nó không ra, nó cứ dính vào trong những cái tế bào thận ở trong đó, và càng ngày nó càng to. Mà nếu mà nó cứ quy tụ nhiều những cái chất calcium hoặc là uric acid hoặc là những chất nó gọi là creatinine ở trong đó thì nó cứ lắng đọng lại, nó tụ lại với nhau, càng ngày càng lớn lên rồi nó lồi lõm ra là nó bắt đầu nó đâm vào trong tế bào thận, nó cắt những cái mạch máu trong thận, rồi quý vị bắt đầu vừa đau mà vừa đi tiểu ra máu, nó nguy hiểm như vậy. Cho nên khi bắt đầu bị sạn thận rồi thì bây giờ y khoa nó tinh tiến, quý vị bị sạn thận, quý vị đến gặp các bác sĩ gia đình, các bác sĩ có thể giới thiệu cho đến các bác sĩ chuyên khoa về đường tiêu hóa, đường gan gì đó, để các bác sĩ chuyên khoa đó sẽ chụp hình để bắt đầu cho quý vị một cái hẹn dùng tia laser bắn bể nó ra, để cho quý vị bắt đầu nó bể, nó nhỏ ra rồi thì quý vị về uống thuốc. Những người nào mà có làm cái việc này cũng nên uống tiêu sạn thận như thường, để cho nó clean cái thận của chúng ta đi, nó đẩy ra hết. Còn nếu mà chúng ta không làm được như vậy, để cục sạn càng ngày nó càng to, thì cái nguy cơ nó làm nghẽn cái đường tiết niệu, nghẽn đường nước tiểu. Mà nước tiểu là trong đó là nước dơ, mà nếu mà nó bị nghẽn lại, nó có thể gây ra nhiễm trùng, nhiễm khuẩn mà chúng ta không biết, mà không kịp vào nhà thương, thì nhiều khi cái bệnh này nó là bình thường lắm. Chúng ta vẫn gặp nhiều cái khó khăn trong đời sống của mình, nam giới, nữ giới gì đó, quý vị nên nhớ là chúng ta đều có thể bị sạn thận, chứ không phải chỉ có nam giới không hay là nữ giới không. Có cái điều là người ta làm những cái thống kê thì người ta thấy rằng là nam giới bị gấp rưỡi nữ giới, có nghĩa là cứ nam giới cứ 3 người bị thì nữ giới mới 2 người bị thôi. Và cái số phụ nữ bị thì trung bình gần 100 người thì có khoảng chừng độ 8 tới 10 người bị, còn nam giới là khoảng 12 tới 15 người bị. Và thông thường, cái này y khoa họ làm những cái nghiên cứu, họ nói là thông thường không phải ai cũng bị, nhưng mà nam giới chúng ta có thể dễ bị một lần từ lúc chúng ta trẻ cho đến mang đến cái tuổi 60-70, quý vị vẫn có thể bị như thường.
có nhiều người sẽ đặt câu hỏi là tại sao mình bị sạn thận, nguyên nhân nào gây ra. Thật sự cho tới bây giờ đó thì phần lớn đó là chắc chắn là có nhiều nguyên nhân mà y khoa người ta không biết hết được. À, người ta cũng không biết được, nhưng mà người ta có thể tìm ra một vài cái vấn đề là đầu tiên có thể là phản ứng từ những cái hóa chất. Hóa chất này từ đâu ra? Hóa chất này từ vấn đề ăn và uống, các loại thuốc chúng ta uống, các loại đồ ăn chúng ta uống, những chất, các chất canxium, chất muối, chất uric, những cái khoáng chất nhiều. À, nó đều trong cơ thể của chúng ta, nó tới thận, nó lắng đọng ở đó, nó tạo ra những cục sạn nhỏ rồi từ từ nó dính lại thành cục sạn lớn. Sạn thận có thể bị di truyền. Gia đình mình có người bị sạn thận, bố mẹ mình hay là gì đó, các anh, các bác mình bị, giờ mình có thể bị. Sạn thận vẫn có thể bị, mình gọi là do bẩm sinh, khi bố mẹ mình sinh ra, cái tình trạng mà nước tiểu nó không có ra thường xuyên, nó bị ứ đọng lại đó. Thì lâu dần nó cũng có thể lắng đọng lại tạo ra sạn, hoặc là những người ăn uống có nhiều những cái chất, nó nhiều chứa những thành phần canxium nhiều quá, nó có thể tạo ra sạn thận. Ở những cái thống kê người ta cũng cho biết là những người nào sống ở những cái vùng mà khí hậu nó nóng, khí hậu nóng, khí hậu khô ở vùng nhiệt đới, ở vùng sa mạc á, thì dễ bị sạn thận nhiều hơn những người ở những cái vùng khác. Và những người nào đã bị sạn thận rồi, cái này nó quan trọng. Có nhiều khi nhiều người nghĩ là mình bị sạn thận rồi thì bây giờ thải ra cục sạn thì chắc không bao giờ bị lại nữa, nhưng mà câu trả lời là không. Những người bị sạn thận rồi dễ bị trở lại hơn những người chưa bị. Có nghĩa là mình đã bị một lần rồi, mình có thể vài năm sau mình có thể bị lại, 4-5 năm sau có thể bị lại, 9-10 năm sau có thể bị lại. Còn những người chưa bị thì có thể cả một cái thời gian đó họ vẫn chưa bị. À, chúng ta cũng biết rằng là những người mà chúng ta hay bị gao đó là vì chất uricid nằm trong chất đạm nhiều đó. Cho nên những người nào mà trong máu có nhiều chất uricid là những người dễ bị bệnh gao. Và những người bị bệnh gao, thường thường người ta làm những cái thống kê, người ta thấy là những người bị bệnh gao thì thường thường 40-50% những người này sẽ bị sạn thận. Mà mình nói vậy có nghĩa là nam giới chúng ta bị nhiều hơn nữ giới đó. Nhưng mà ngược lại, nữ giới chúng ta đó cũng bị sạn thận nhiều và dễ bị, bởi vì nữ giới ta có một cái vấn đề là dễ bị nhiễm trùng đường tiểu. À, cho nên khi quý vị bị nhiễm trùng đường tiểu là những cái vi khuẩn, những cái bacteria, những vi trùng nó sinh sản ra những cái chất enzyme này, nó sẽ làm cho những hạt sạn nó quy tụ lại, dính lại với nhau từ nhỏ thành ra lớn. Cho nên phụ nữ nhiễm trùng đường tiểu thì gồm có những cái triệu chứng như thế nào? Thứ nhất là đi tiểu bị nóng, bị rát, bị đau, đi tiểu hôi, đi tiểu đục, khó tiểu, đi tiểu bị buốt, có nhiều người bí tiểu. Thì nam giới như nữ giới, khi mà chúng ta chưa bị thì thường thường chúng tôi chỉ cần khuyên quý vị uống một chai thuốc tiêu sạn thận là đủ, chưa bị hết, quý vị clean đường tiểu của mình. Chứ trong vòng 1-2 tháng gì đó, 3 tháng cũng được, tại vì chúng ta khỏe, chúng ta ăn uống bình thường, đi tiểu bình thường, quý vị chỉ cần sử dụng một chai tiêu sạn thận là đủ. Nhưng mà những người nào có những cái kinh tầm đi tiểu nóng rát, đau hôi, đục, khó tiểu, bí tiểu thì thường thường chúng ta phải sử dụng 3-4 chai, 2-3 chai gì đó, không biết cơ thể của mỗi người, để cho chúng ta clean out cái đường tiểu của mình, thì từ đó chúng ta mới tránh được cái vấn đề mà sạn thận. Còn nếu không, chúng ta để theo thời gian thì tự nó quy tụ lại nhau rồi nó cứ dính lại. Đến lúc mà chúng ta đi tiểu, những cái góc cạnh của sạn nó cắt đứt một vài mạch máu, có thể mình đi tiểu ra màu hồng, có thể mình đi tiểu ra máu. Có nhiều người chúng ta đi tiểu ra những cái chất mà máu nó ra nó bị đập đặc lại, nó đông lại, có nhiều người bị như vậy. Cho nên khi mà nói về vấn đề đường tiểu, nói về vấn đề sạn thận thì chắc chắn nam giới ở chúng ta chưa cần bị, thì chúng ta có những cái xin tầm mà như tôi vừa đề cập đến là đi tiểu bị nóng, bị ráp, bị đau, bị hôi, bị đột, khó tiểu, bí tiểu gì đó. Có nhiều khi đi tiểu ra nước hồng ra máu là chúng ta đã phải dùng tiêu sạn thận rồi, chứ không phải chờ tới lúc đi chụp hình thì các bác sĩ nói là có sạn thận thì lúc đó mới hỏi là có mấy cục, có bao nhiêu cục, nó to quá hay không. Nhiều khi cục sạn to quá nó không chui qua đường ống tiểu được, thì các bác sĩ phải kê vua bắn bẻ cái đó ra cho quý vị để mà tiểu cục sạn ra. Cho nên chúng ta tránh bớt những cái tình trạng đó, bởi vì bắn thì vẫn phải bắn, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là mỗi lần mà bắn như vậy thì nó làm tổn thương đến

nếu mình biết mình bị sản thận chắc chắn càng cần sử dụng hơn và phải đẩy cho được cục sản ra ngoài để tránh đi cái tình trạng nó làm tổn thương đến hai cái trái thận của chúng ta. À vâng, thưa anh Hoàng Hà. À vâng, cảm ơn Hoàng Hà, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hoàng Hà và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh. Dạ vâng, chào anh Hoàng Hà.

Nếu tôi làm được thì bạn cũng có thể. Tôi gần như bắt đầu cuộc đời mình từ con số 0. Từ khi mới lọt lòng, tôi đã bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ mình tại một bệnh viện nhỏ thuộc thị trấn Moshaw ở Saskatchewan, Canada. May mắn thay, một cặp vợ chồng nghèo đứng tuổi nhưng hiếm muộn đã nhận nuôi tôi. Đó chính là bố John và mẹ Mary Linklater. Cha nuôi tôi là một trong những người đàn ông tốt bụng nhất mà tôi biết, nhưng ông lại hoàn toàn không có năng lực làm giàu. Ông cũng cố gắng kiếm tiền bằng cách bán bảo hiểm, đi giao hàng cho một cửa hiệu bách hóa nhỏ và cả việc đóng giày. Nhưng tất cả đều không giúp ông đem lại cho vợ con mình một cuộc sống đủ đầy như ông hằng mong muốn. Chẳng những thế, gia cảnh của chúng tôi lại ngày càng khốn đốn vì mẹ nuôi tôi cứ bệnh tật triền miên. Cha phải bán đi căn nhà để có tiền lo thuốc thang cho mẹ. Chúng tôi đành phải đến sống trong một ngôi nhà do hội từ thiện của nhà thờ địa phương San Diego xây cất cho những người vô gia cư. Rồi mẹ qua đời. Cha Linklater của tôi sau đó trở thành một nhà truyền giáo thực thụ, không có thời gian lo chuyện kiếm ăn, mặc dù ông cũng rất thương tôi. Hoàn cảnh gia đình lại càng túng quẫn. Cái ăn cái mặc hàng ngày của tôi thường là do những người hàng xóm chia sẻ mà thôi. Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi rời trường học và lang thang khắp nơi để tìm được việc làm. Hay nói đúng hơn là tìm một vận may. Tuy nhiên, điều mà tôi có được ngay từ lần đầu tiên bước vào đời lại là một vận rủi. Cả hai, tôi và một người bạn nữa đi cùng, bị hai tên du côn mặt mày bặm trợn tóm lấy khi đang ngủ trên một chiếc xe thùng. Một tên trong bọn chúng ra lệnh: "Bỏ hai tay ra phía sau và nằm im đó, lộn xộn là tao bắn bỏ mạng." Nói rồi bọn chúng lục soát trong túi áo, túi quần và sờ soạng khắp người chúng tôi. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tôi. Tôi tự hỏi, ngoài tiền ra, bọn chúng còn muốn gì ở chúng tôi nữa? Đã có lần tôi nghe kể những câu chuyện về bọn du côn cướp của và giết người. Khi chúng ngừng tay, hai đứa tôi vẫn nằm im thinh thích, không dám nhúc nhích một phân nào. Bọn chúng tìm thấy $1

và 30 xu của tôi, nhưng lại bỏ sót một đô mà tôi đã giấu trong gấu áo. Bạn tôi, Denver Fox, cũng bị chúng lấy mất 2 đô la. Denver và tôi nằm đó, trong bóng tối ẩm ướt, tôi nghe thấy rất rõ tiếng súng lên đạn của bọn chúng. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc xương sống mình. Một nỗi sợ hãi thực sự làm tôi cứng hết cả người. Tôi biết chúng đang bàn xem có nên giết chúng tôi hay không. Với những tên đầu gấu như thế, không có việc gì mà chúng không dám làm, ngay cả việc giết người chỉ vì mấy đô la kia. Cơn mưa như trút nước bên ngoài sẽ giúp át đi tiếng súng và sẽ không có ai biết được mà cứu chúng tôi. Ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ đến cha nuôi của mình. Ông thật hiền từ và chưa bao giờ đánh tôi dù chỉ một roi. Tôi chỉ nghĩ đến việc ông ấy sẽ lo lắng như thế nào khi biết chuyện gì đã xảy đến với tôi. Kỳ lạ thay, bỗng dưng tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, tim tôi không còn đập mạnh và tôi dần bình tĩnh hơn. Bất ngờ, bọn chúng quay lại phía chúng tôi sau khi đã nói điều gì đó với nhau mà tôi không nghe rõ. Tên không cầm súng dúi vào tay tôi một thứ gì đó. Hắn nói, cho chúng mày 30 xu, nhưng chúng mày phải cút đi ngay. Đây là địa bàn của chúng tao, rõ chưa, hai thằng nhóc? Ngày nay, khi có thể gọi là thành công trong cuộc sống, đôi lúc tôi vẫn trầm tư suy nghĩ về đời mình, về câu chuyện mà tôi đã kể cho các bạn. Tôi đã lao vào làm việc cực lực, làm bất cứ điều gì, miễn là lương thiện, chỉ với một mục tiêu duy nhất, cải biến số phận của mình. Giờ đây, tôi đã có thể kiếm được nhiều hơn gấp triệu triệu lần số tiền 1 đô 30 xu mà ngày xưa, vì nó tôi suýt bị bọn côn đồ giết chết. Và trên hết, tôi là một người cha có thể mang lại cho gia đình mình một cuộc sống tốt, thậm chí còn tốt hơn cả những gì mà người cha nuôi quá cố của tôi luôn mong ước làm được năm xưa. Hôm nay, tôi có thể tự hào nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua. Một thương gia thành công, một đạo diễn của những chương trình truyền hình nổi tiếng, mà trong đó tôi đã khéo léo lồng vào những chi tiết của cuộc đời mình. Đó là những chương trình mang đến lời động viên cho những ai đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, có thể vững tin mà đứng dậy làm lại cuộc đời. Tôi muốn cho họ thấy nơi tôi đã bắt đầu và nói với họ rằng, nếu tôi có thể làm thì bạn cũng có thể. Đôi khi trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy đừng cố buông xuôi, vì sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ thay đổi.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
5: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
6: Vâng, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
7: Thưa quý vị, trước khi nói về chứng suy thận, chúng tôi xin trình bày sơ qua về chức năng của thận. Thưa quý vị, thận là hai cơ quan có hình dạng như là hạt đậu trắng và có kích thước nhỏ cỡ một nắm tay, nằm ở hai bên cột sống ngay phía dưới xương sườn thấp nhất. Mỗi trái thận nặng khoảng 1/4 bao, tức là khoảng 110 gram, và mỗi trái thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị lọc máu gọi là cầu thận. Thận có thể thanh lọc được khoảng 200 lít máu mỗi ngày và tạo ra khoảng 2 lít nước tiểu. Chức năng chính của thận là lọc các chất cặn bã không cần thiết và lượng nước thừa từ máu để tạo ra nước tiểu và đồng thời giữ lại trong máu những chất bổ dưỡng. Thưa quý vị, nhờ thận mà chúng ta có thể ăn được nhiều loại thức ăn, uống được nhiều thuốc men mà không gây độc hại cho cơ thể. Vì thận lọc được những chất cặn bã độc hại từ thức ăn, thuốc men qua nước tiểu, để những chất cặn bã này không thể tích tụ trong người đến một nồng độ có thể gây nguy hại cho cơ thể. Thận cũng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nồng độ của nhiều loại khoáng chất như là calcium, sodium và potassium hiện diện trong máu. Thận còn giúp điều hòa huyết áp và tiết ra những nội tiết tố tham gia vào việc sản xuất ra hồng huyết cầu. Thưa quý vị, suy thận có nghĩa là khi thận mất một phần hoặc hoàn toàn khả năng gạn lọc nước, thặng dư và những chất cặn bã ra khỏi máu. Các chất cặn bã độc hại lúc bình thường được loại bỏ ra khỏi cơ thể, nhưng khi suy thận bị tích tụ lại, từ đó có khả năng gây nguy hiểm cho cơ thể. Ngoài ra, suy thận còn có thể dẫn đến một số bệnh lý khác như là thiếu máu, cao huyết áp, toàn hóa máu, tức là mức độ axit tăng cao trong dịch của cơ thể. Vì suy thận cũng có thể dẫn đến như là rối loạn mỡ trong máu và bệnh về xương do thận giảm sản xuất các nội tiết tố. Suy thận có thể được phân biệt là suy thận cấp tính hoặc suy thận mãn tính, thưa quý vị. Suy thận cấp tính thường tiến triển nhanh chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Suy thận cấp tính không gây tổn thương vĩnh viễn. Nếu được điều trị kịp thời và đúng nguyên nhân thì thận sẽ được phục hồi hoàn toàn. Ở một số trường hợp

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của quê.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của quê hương hôm nay.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của quê hương hôm nay.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

khi phe cánh tả trong đảng Dân Chủ trỗi dậy mạnh mẽ, trong khi đảng Cộng Hòa cảnh báo nguy cơ tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ chi phối đảng Dân Chủ phản bác rằng nghị quyết chỉ mang tính biểu tượng, không giải quyết vấn đề kinh tế mà người dân đang phải đối mặt. Trong khi đó, 5 nghị sĩ đảng Cộng Hòa chống quy tắc vì bất mãn cách lãnh đạo đảng xử lý kế hoạch tránh chính phủ đóng cửa, không phải vì phản đối nghị quyết. Họ phản đối việc Thượng viện sửa đổi nghị quyết tiếp tục, tức CR, gồm trì hoãn lệnh cấm một số sản phẩm từ cây gai dầu và hạn chế quyền kiểm soát của chính quyền Tổng thống Trump đối với tài trợ liên bang. Gordon cũng đồng chủ trì dự luật tạm dừng quy định mới với ngành đánh bắt tôm hùm và cua. Dự luật sẽ bị đình trệ nếu quy tắc không được thông qua.

Tripathi Patriot Action và các nhóm cánh tả đồng loạt tăng hiện diện tại điểm bỏ phiếu trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tripathi Patriot Action tái khởi động chiến dịch tuyển dụng và đào tạo nhân viên, giám sát viên bầu cử trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới, sau khi đã từng huấn luyện hơn 35.000 người trong các kỳ 2022 và 2024. Kế hoạch được công bố sau sự kiện phối hợp với dự án bầu cử minh bạch tại Georgia vào ngày 28 tháng 8, tiếp theo là Nevada vào ngày 11 tháng 9, rồi mở rộng đến Arizona, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Nevada. Chủ tịch Jenny Barron cho biết, tính liêm chính bầu cử luôn là ưu tiên của cử tri bảo thủ và ngoài đây là chiến dịch nhiều mặt trận nhằm thúc đẩy minh bạch bầu cử, trong đó có vận động thông qua đạo luật Save America. Bà cho rằng luật này cần thiết vì sẽ yêu cầu người ghi danh cử tri xuất trình bằng chứng quốc tịch thay cho việc chỉ đánh dấu xác nhận theo Modern Voter Law và nhấn mạnh người dân sẽ phải dẫn dắt nỗ lực bảo vệ tính liêm chính bầu cử khi thượng viện do phe Dân Chủ kiểm soát tiếp tục chặn các dự luật liên quan. Một khảo sát nội bộ của Tripathi Patriot Action trong mùa hè cho thấy đa số cử tri ủng hộ đạo luật Save America, vốn yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Song song với hoạt động của phe bảo thủ, theo Newsmax dẫn nguồn tin từ Washington Post, mạng lưới hành động quốc gia, Liên đoàn Giáo viên và Phong trào Bảo vệ Hoa Kỳ sẽ cử hàng trăm quan sát viên đến các điểm có đông cử tri thiểu số ở Michigan, Georgia, Ohio và North Carolina trong sáng kiến bỏ phiếu an toàn, tập trung tại Detroit, Atlanta, Cleveland và Charlotte. Mary Corcoran cho rằng các biện pháp thiết an ninh của Tổng thống Trump có thể khiến cho cử tri lo ngại, mặc dù trên thực tế, lực lượng an ninh thường giúp cử tri cảm thấy an tâm hơn. Tình nguyện viên được đào tạo về luật bầu cử, kỹ năng giảm căng thẳng và không mang theo vũ khí. Liên minh lo ngại đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan có thể xuất hiện gần điểm bỏ phiếu, dù Bộ trưởng Bộ Nội an Marguerite Merlin nói rằng cơ quan này không có kế hoạch tuần tra. Bộ Tư pháp dự trù cử khoảng 1.000 giám sát viên trong mùa thu này. Sáng kiến bỏ phiếu an toàn kế thừa dự án năm 2025 nhằm bảo đảm cử tri không bị chất vấn trái quy định về tình trạng nhập cư. Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Randy Weingarten nhấn mạnh, mục tiêu là bảo đảm cử tri có người hiểu luật pháp đứng bên cạnh.

Chevron mở rộng hoạt động tại Venezuela sau thỏa thuận dầu mỏ của Tổng thống Trump. Chevron xác nhận mở rộng hoạt động tại Venezuela chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump công bố thỏa thuận khai thác trữ lượng dầu của nước này và chia một phần lợi nhuận cho ngũ giác đài. Tập đoàn được cấp thêm diện tích tại vành đai Orinoco và dự trù sẽ đầu tư hơn 7 tỷ mỹ kim trong 5 năm, nâng sản lượng lên khoảng 600.000 thùng cho mỗi ngày, gấp đôi mức hiện tại. Giám đốc điều hành Mike West tuyên bố việc mở rộng phản ánh niềm tin vào tiềm năng dầu khí của Venezuela. Dù sở hữu hơn 303 tỷ thùng dầu đã được chứng minh, Venezuela chỉ sản xuất khoảng từ 1,1 cho đến 1,2 triệu thùng cho mỗi ngày do bất ổn và trừng phạt quốc tế. Thông báo của Chevron được đưa ra sau khi một quan chức chính quyền cho biết lãnh đạo tập đoàn và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright sẽ đến Venezuela để công bố kế hoạch đầu tư. Chevron đã hiện diện tại quốc gia này kể từ năm 1923 và duy trì nhiều liên doanh khai thác dầu nặng. Tòa Bạch Ốc xác nhận hợp tác với North American Blue Energy Partners trong chiến lược của Tổng thống Trump nhằm khai thác nguồn dầu Venezuela. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo cơ sở hạ tầng dầu khí xuống cấp và cần nhiều năm để phục hồi. Họ cũng đặt câu hỏi về thẩm quyền của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez khi trao quyền khai thác 17 mỏ dầu trong 100 năm và khả năng thỏa thuận bị chính quyền tương lai hủy bỏ. Tổng thống Trump thúc đẩy doanh nghiệp Hoa Kỳ quay trở lại Venezuela sau khi Nicolas Maduro bị bắt, xem nguồn dầu này là cách giảm phụ thuộc vào Trung Đông. Ông nói ExxonMobil và Chevron đều chuẩn bị mở rộng hoạt động, nhưng ExxonMobil khẳng định lập trường không thay đổi. Venezuela quốc hữu hóa ngành dầu mỏ từ năm 1976 và siết chặt hơn vào năm 2007, buộc các công ty nước ngoài chuyển sang mô hình liên doanh. Chevron chấp nhận, còn ExxonMobil và ConocoPhillips bị thu hồi tài sản. Bộ trưởng Bộ Tài chánh Scott Bessent cho rằng thỏa thuận của Tổng thống Trump sẽ giúp tăng sản lượng, kéo giá dầu xuống và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc khôi phục ngành dầu khí Venezuela sẽ mất nhiều năm. Theo AAA, giá xăng bình quân đã tăng lên 4,12 mỹ kim cho một ga lông, cao hơn 0,93 mỹ kim so với cùng kỳ năm 2025.

các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp có hồ sơ phạm tội kéo dài 20 năm. Một nguồn tin từ Breitbart News cho biết, vào ngày 2 tháng 8, cơ quan di trú và hải quan đã tiếp nhận và bắt giữ James Tang Francisco, 55 tuổi, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Phi Luật Tân, người có hồ sơ phạm tội tại Hoa Kỳ kéo dài suốt 20 năm qua. Có một tuần trước khi bị bắt giữ, Francisco đã bị cảnh sát tại Las Vegas, Nevada, câu lưu vì các hành vi hành hung người trong gia đình, âm mưu phóng hỏa, tàn trữ ma túy, chống người thi hành công vụ và tàn trữ dụng cụ sử dụng ma túy. Quyền giám đốc cơ quan di trú và hải quan David Venturella cho biết, Francisco nhập cảnh bất hợp pháp lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2000 qua ngã Detroit, Michigan. Francisco được phép lưu trú tại Hoa Kỳ cho đến ngày 26 tháng 10 năm 2000, nhưng đã ở lại quá hạn và cư trú với tư cách là người nhập cư bất hợp pháp trong gần 26 năm. Vào tháng 7 năm 2006, Francisco bị kết án về hành vi quấy rối. Chưa đầy 10 năm sau, vào năm 2014, Francisco tiếp tục bị kết án vì tội tàn trữ ma túy đá, tức meth. Ông Venturella phát biểu, những người nhập cư bất hợp pháp có hành vi phạm tội không được chào đón tại Hoa Kỳ, và cơ quan di trú và hải quan đang phối hợp với cảnh sát tiểu bang cũng như địa phương để ngăn chặn họ xuất hiện trên đường phố và trong các cộng đồng của chúng ta.

Nhóm cánh tả đứng sau phong trào Dawkins liệt kế hoạch cho học sinh Colorado nghỉ học phản đối cơ quan di trú và hải quan. Hơn 160 trường công lập tại Colorado dự trù sẽ chứng kiến làn sóng học sinh đồng loạt rời lớp lúc 12 giờ trưa ngày 4 tháng 9 trong sự kiện Walk Out for Ice Out nhằm phản đối hoạt động thực thi luật di trú của cơ quan di trú và hải quan. Một cuộc tuần hành tại trung tâm sẽ diễn ra tại công viên La Alma ở Denver, quy tụ học sinh từ nhiều trường trong khu vực. Chưa rõ giáo viên có tham gia hoạt động mang tính chính trị này hay không. Youth Coalition, tổ chức vận động sinh viên tại Denver theo khuyên hướng cánh tả, được xác định là đơn vị chính đứng sau sự kiện. Nhóm 50501 từng đóng vai trò quan trọng trong phong trào Dawkins trên toàn Hoa Kỳ, cùng quảng bá và được Youth Coalition xác nhận là đối tác. Các bài đăng trên Instagram của Youth Coalition gắn thẻ nhiều nhóm hoạt động cánh tả như No Concentration Camp Colorado và 50501 đều kêu gọi giải thể cơ quan di trú và hải quan và các trung tâm tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp. Từ đầu năm 2026, học sinh Colorado với sự hỗ trợ của một số giáo viên đã nhiều lần tổ chức walk out phản đối cơ quan di trú và hải quan, bao gồm tuần hành đến công viên, tòa thị chính và quốc hội tiểu bang. Một số khu học chánh từng cho phép học sinh nghỉ để tham gia biểu tình, trong khi các khu khác khẳng định lớp học vẫn diễn ra bình thường và học sinh vắng mặt sẽ bị tính là nghỉ học. Kế hoạch ngày 4 tháng 9 gây tranh cãi mạnh sau khi tài khoản cánh hữu Live of TikTok đăng thông tin về sự kiện. Nhiều phụ huynh kêu gọi không để cho học sinh bị dùng làm quân cờ chính trị, trong khi một số người yêu cầu xử lý giáo viên nếu đưa học sinh đến cuộc biểu tình. Một số tài khoản khác đề nghị chính quyền Tổng thống Trump cắt tài trợ liên bang cho các trường có liên quan, cho rằng đây là hành động nhồi sọ thay vì giáo dục. Colorado là tiểu bang trú ẩn với cộng đồng người nhập cư bất hợp pháp đông đảo và thường chuyên tranh chấp với chính quyền Tổng thống Trump về việc tăng cường thực thi luật di trú. Các chiến dịch Ice Out kéo dài suốt nhiều tháng đã khiến cho một số trường phải đóng cửa hoặc trì hoãn hoạt động do giáo viên và học sinh vắng mặt.

Fetterman tuyên bố Tổng thống Trump đúng về vấn đề trung tâm dữ liệu trong chương trình The Arena của đài CNN phát sóng hôm 2 tháng 9. Thư ký đảng Dân Chủ John Fetterman cho biết ông ủng hộ quan điểm của Tổng thống Trump về các trung tâm dữ liệu hơn là quan điểm của Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro thuộc đảng Dân Chủ, và đồng thời nhận định rằng ông Shapiro thực sự lo sợ trước các kết quả thăm dò. Người dẫn chương trình Casey Hunt đã đặt câu hỏi, vậy ai là người đúng, Tổng thống Trump hay Thống đốc Shapiro? Fetterman trả lời, nhìn chung thì Tổng thống thực sự đã đúng. Trước đây chúng ta đã từng có những bước tiến về các trung tâm dữ liệu, nhưng giờ đây, ông Shapiro lại đang e ngại các kết quả thăm dò dư luận. Tuy nhiên, động lực thực sự đằng sau quan điểm của tôi, điều mà tôi đã chia sẻ trên X cách đây vài ngày, là việc tôi đồng tình rằng Tổng thống Trump đã đúng về vấn đề này. Tôi cho rằng, việc chúng ta giành chiến thắng trong cuộc đua về trí tuệ nhân tạo AI là vô cùng cần thiết. Điều đó là rất quan trọng vì trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi thế giới của chúng ta. Lựa chọn đặt ra, hoặc chúng ta sẽ là người dẫn đầu, hoặc Trung Cộng sẽ nắm vai trò đó và chúng ta buộc phải tuân theo các quy tắc của họ. Họ sẽ xây dựng vô số trung tâm dữ liệu và không bị cản trở bởi các cơ chế dân chủ hay những quy định ràng buộc như chúng ta. Tôi nghĩ vấn đề này rất quan trọng. Tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người rằng phần lớn sự phản đối xuất phát từ ảnh hưởng của Trung Cộng. Ngoài ra, xét về khía cạnh tiêu thụ tài nguyên, các trung tâm dữ liệu chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong nền kinh tế và quỹ đất của chúng ta, có lẽ chỉ ở vào khoảng 0,1%, còn số này còn khiêm tốn hơn nhiều so với việc trồng hành nhân hay các hoạt động khác. Pennsylvania là nơi dồi dào về năng lượng, nguồn nước và quỹ đất. Chính vì vậy, tôi tin rằng đây là một phần quan trọng của nền kinh tế, không chỉ đối với riêng Pennsylvania, mà còn đối với cả đất nước của chúng ta. Dĩ nhiên, là một đảng viên đảng Dân Chủ, tôi hoàn toàn nắm rõ các kết quả thăm dò, nhưng tôi cho rằng Tổng thống đã hoàn toàn đúng đắn khi nói về trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu. Đôi khi có những vấn đề quan trọng hơn cả những gì